0: Han skriver så här: under kalla kriget så fanns det vissa västliga ledare som förespråkade en fredlig samexistens med Sovjetblocket. Visst, men jag tror inte att någon av dem någonsin tog på sig en Mao-kostym
1: Nej.
0: eller sjöng i Internationalen.
1: Precis.
0: Ja, herregud, alltså huvudet snurrar. Var ska man ens börja? Vi bara tar det här med Internationalen. Vi kan ge hur många exempel på Mao-kostymer heller som högt uppsatta ledare i väst haft på sig. Men ta bara Internationalen. Hälften av alla västerländska ledare har sjungit Internationalen en gång i månaden minst. Bara, ta en sån som Olof Palme eller någonting. Ja, det är ett dåligt exempel eftersom det är så extremt. Palme gjorde alla möjliga sjuka saker. Men alla socialdemokratiska ledare överallt i alla tider sjunger Internationalen hela tiden. För det är den viktigaste sången i deras rörelse. De sjunger den jämt. Hur okunnig är man inte om man skriver en sån sak som att man inte tror att någon västerländsk ledare någonsin sjunger Internationalen?
1: Och nu är Sverige ett litet land i sammanhanget, men ta alla socialdemokratiska ledare för Tyskland under efterkrigstiden. De har stått och sjungit Internationalen, eller medan alla franska presidenter eller premiärministrar av socialistiskt snitt har också sjungit Internationalen. Och det är en liten detalj här, liksom hur man har kursiverat eller sjung Internationalen som att det skulle vara det mest otänkbara i världen.
0: Det var en besvikelse i den här artikeln. De vet inte vad de pratar om och jag tror att den här jämförelsen där man flera gånger försöker beskriva, säga att islam och kommunism är båda virala memer, som de säger. Det är ett ganska ytligt perspektiv att se det här som bara två memer, två idékomplex som konkurrerar med andra idékomplex. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på att vara ett revolutionärt projekt som genomdrivs under loppet av två, tre generationer och aldrig förankras. Jämfört med att vara en religion, en ideologi och en total världsuppfattning som har varit förankrad i stora delar av världen i 1400 år.
1: Ja, och alltså igen, det där är det viktiga. Kommunismen av sovjetiskt snitt går aldrig in i de centraleuropeiska eller ryska samhällenas blodomlopp. Det blir aldrig en del av mentalitet och kultur. Men islam är sedan länge en del av mentaliteten och kulturen hos mer än 1 miljard människor. Alltså men du var inne på en intressant sak där, och det är att det här, man har skrivit den här baklänges helt enkelt. Man utgår från, vad är vårt projekt? Jo, någon form av intervention och eller militär upprustning. Det är målet. Nu skriver vi ett program som liksom förklarar varför det är nödvändigt. Det är ingen analys, utan det är en efterhandskonstruktion för att berättiga någonting man vill se.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop.
3: 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-TVs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschen.

0: affärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Mat- och marknadsforskaren Brian Wansinks livsverk ifrågasatt. Kollegor hittar hundratals avvikelser i forskningsrapporter. Nya verktyg för att undersöka rapporterade siffrors kongruens ligger bakom. Ja, Brian Wansink är en mycket välkänd forskare på ätbeteende och marknadsföring. Han ligger bakom massor av begrepp som har tagit sig in i populärkulturen. Till exempel den här modellen att man äter mindre mat ifall den serveras på en tallrik som har mindre diameter. I höstas skrev Brian Wansink ett blogginlägg. Han har en blogg som handlar om det akademiska livet, och det här inlägget beskrev hur han arbetade tillsammans med en besökande student för att få fram publiceringsbara resultat ur ett dataset. Men det han beskrev, det var mycket snarlikt något som kallas för p-hackning, det vill säga att man fortsätter att analysera data ända tills man hittar någonting som är ett statistiskt signifikant fynd, och sen låtsas man att det var det man letade efter från början. Så den här bloggposten, den väckte viss förfäran bland kollegor som kommenterade då och frågade sig, är det verkligen så här det går till? Är det verkligen så här det borde gå till? Olyckligtvis för Wansink så råkade det sammanfalla med att några personer, Jordan Anaya, Tim van der See, ville testa ett verktyg för att se om rapporterade siffror hänger ihop. Det är alltså ett verktyg som automatiskt undersöker ifall summerade siffror stämmer med den population som de kan antas komma ifrån. Om man till exempel har 10 observationer och rapporterar ett medelvärde, ja, då kan medelvärdet bara anta vissa värden på en kontinuerlig skala. Det är inte möjligt att ett medelvärde från 10 personer till exempel blir 1,111111. Och då gick de igenom de här 4 artiklarna som Brian Wansink skrev att han hade fått fram med den här p-hackningslika metoden och hittade ett antal avvikelser. Det var bara toppen på isberget. Sen har man fortsatt att granska hans produktion och hittat fler och fler och fler konstiga siffror. Siffror som inte går ihop. Siffror som inte kan stämma med andra egenskaper hos världen. Till exempel en studie av veteraner från andra världskriget där det visade sig att många av dem som hade varit inblandade i strid enligt artikeln var kvinnor eller orimligt gamla eller orimligt unga. Det finns också höggradig överlappning mellan vissa artiklar. Alltså det som ibland av somliga kallas för självplagiering, vad det nu betyder.
3: Självplagiering?
2: Självplagiering, ja.
3: Är det att man lånar någonting från någonting som man själv har skrivit tidigare och den publicerat, eller?
2: Exakt.
3: Ja.
2: Det är verkligen möjligt att diskutera om det är någonting som är oredligt eller om det är olämpligt överhuvudtaget. Jag menar, det handlar inte om att stjäla någon annans idéer. Däremot så kan det möjligen handla om att ge intryck av att man har en större akademisk produktion än vad som i själva verket är fallet. Det här visar är alltså att nya verktyg för efterpublikationsgranskning leder till att man frånvärderar en del tidigare forskning. När man ibland förut har kunnat hoppas att ingen ska titta så noga, så verkar det nu som att man mer och mer får anpassa sig till en verklighet där ens resultat kan komma att granskas, även om man inte har publicerat rådata.
3: Intressant, vi pratade lite tidigare om de här forskningsfuskincidenterna. Det upphör aldrig att fascinera mig hur stora och grova fel som förekommer långt upp i hierarkierna, firade forskare. Nu antar jag att det är i forskningsvärlden som det är i alla andra sfärer, att vissa personer som anses vara framstående är huvudsakligen begåvade som marknadsförare och populariserare av sina idéer, snarare än att de är de allra mest briljanta producenterna av vad det nu är som producerar. Så att om den här Brian Wansink är på tv och skriver mycket, mycket bra böcker som finns på Pocket Shop och sånt där, så blir det en effekt i sig. Men att han ändå är så alltså nästan helt aningslös, att han skriver ett blogginlägg där han tipsar om att ja, så här brukar jag göra med mina studenter för att skaka fram lite mer resultat ur gammalt dataunderlag. Det är ändå fascinerande att firade forskare har sådana stora brister i sin metodologiska förståelse.
2: Absolut. Och du sätter fingret på någonting här. Jag tror att Wonsink hör just till den kategorin personer som är väldigt bra på att marknadsföra sig själva som tänkare. Och det är inte utan att man får intrycket att han har använt sin vetenskapliga produktion mer som ett slags sätt att skapa argument, alltså att bygga upp en argumentation till stöd för olika påståenden som är roliga, som är fyndiga, som kan tänkas få medialt genomslag och som kan tänkas stödja en beteendevetenskaplig interventionslinje också. Brian Wonsink är faktiskt i rätt hög grad social ingenjör. Han har fått ansvaret i USA för att utveckla ett program för att barn ska äta nyttigare mat i skolmatsalarna, grundat på den forskning som han då har bedrivit om beteendeeffekter av olika små förändringar i hur mat serveras och presenteras.
3: Alltså jag blir lite bekymrad. Det finns ju några av hans knep här som då sägs vara underbyggda av hans forskning som folk använder. Det finns ju några av dem som jag använder också. Det undrar jag om jag genast måste sluta till exempel lägga mina egna snacks, min comfort food på ställen där de är svåra att komma åt så att jag äter mindre av dem. Det kanske bara är bluff, det kanske är kontraproduktivt rent av.
2: Ja, det är just ett exempel på en sån sak som Wonsink har rekommenderat baserat på sin egen forskning. Men som alltid så tänker jag att om man upptäcker att någonting fungerar i sitt eget liv så är det ju det som är den viktigaste datapunkten.
3: Man kan också tycka att man behöver inte direkt vara till Einstein eller ägna ett årtionde av forskning för att komma till en sån slutsats.
2: Ja, men inte alla slutsatser som ter sig förnuftiga som också är det.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kvinnors våld mot män klassas som mäns våld mot kvinnor i rapport publicerad av Jämställdhetsmyndigheten. Oerhört välformulerad och bra definition som de flesta tog att förstå enligt avdelningschef Berit Jernberg. Hänvisar sedan till regeringens jämställdhetspolitiska delmål som bestämt definitionen. Ansvarig minister Eva Nordmark vägrar kommentera. Vi har framför oss en artikel från Kvartal i Ludde Hellberg som skriver, och han, det här är en sorts kommentar han skriver till ett annat, till en längre artikel som han skriver av kulturskribenten Lapo Lappin. Den längre artikeln var inte jättelång, det är två korta artiklar i Kvartal där man då kritiserar Jämställdhetsmyndighetens dokument. Och det har fått mycket uppmärksamhet även utanför Kvartal. Folk är väldigt upprörda över den här totalt orimliga idén som torgförs av Jämställdhetsmyndigheten. Den formulering som man reagerat på är framförallt den här. Genom att inkludera begreppet våld i nära relationer i det överordnade begreppet mäns våld mot kvinnor innefattas även våld i samkönade relationer, eller för den delen kvinnors våld mot män i nära relationer. Och så man säger också, könsrelaterat våld riktas mot kvinnor eller flickor på grund av deras kön. Ja, för det är liknande formulering. Det första där är nyckelformulering där man säger väldigt tydligt då. Man skulle kunna tro att det är mäns våld mot kvinnor som ska innefattas i våld i nära relationer, men det är själva verket tvärtom. Och man kan givetvis sitta och skrocka åt och ha knäppt Eva, säga att det är mäns våld mot kvinnor när kvinnor utövar våld och så vidare. Kvartalsvinkel på det här är att det är alternativa fakta. Alternativa fakta, precis som Donald Trump. Som Donald Trump och Kellyanne Conway. Och det är alternativa fakta som de lanserade när Donald Trump var president. Så att Jämställdhetsmyndigheten är precis som Trump. Höhö. Ja, jag tycker att det är ett ganska banalt perspektiv som Kvartal tar upp här. Så jag skulle vilja ta den andra sidan i försvar. Jag skulle vilja försöka förklara varför det i själva verket är helt rätt att kalla kvinnors våld mot män för mäns våld mot kvinnor. Kära lyssnare, önskar mig lycka till. Det kanske ni inte
2: lycka
1: gör.
2: Lycka till.
1: Men så här är det. Faktum är att våld är en absolut manlig domän. Det förekommer givetvis att kvinnor använder våld, och det finns till och med vissa typer av våld som är kvinnliga specialiteter och som är väldigt ovanliga att man ser från män. Till exempel dödligt våld mot spädbarn. Men när det gäller våld inom relationer, alltså mellan partner som lever tillsammans, så är det i grund och botten, liksom för övrigt nästan alla andra sorters våld också, ett specifikt manligt fenomen. Det är så arketypiskt manligt att man kan säga att en kvinna som slår sin partner har trätt in i en manlig roll. När hon slår sin man eller sin lesbiska flickvän så är hon funktionellt en man. Och den emaskulerade borgerligheten som representeras av till exempel Kvartal, de skyggar ju såklart undan för den typen av insikter. Därför att i grunden så är folk på Kvartal fanatiska liberaler som i praktiken är en sorts jämlikhetsfeminister hela bunten. Därför att man får inte peka på fundamentala skillnader mellan män och kvinnor. Därför att det enda som räknas är att vi alla, kvinnor och män, är individer. Och individen är alltid ansvarig för sina handlingar. Individuella ageranden kan aldrig tillskrivas en grupp som individen tillhör och så vidare. Allting som män gör kan kvinnor göra, allting kvinnor kan män göra och så vidare. Det är givetvis ingen slump att feminismen växte fram ur den radikala liberalismen från 1700-talet och framåt och så vidare. Och det är den traditionen som man kommer från i Kvartal. Men jag skulle vilja erbjuda idén att egentligen så är det här inte särskilt konstigt från ett mer konservativt eller traditionalistiskt perspektiv. Därför att den traditionella ordningen är att män disciplinerar sina kvinnor, inklusive på ett handgripligt sätt. Och det finns också traditionellt en förståelse av att vissa biologiska kvinnor dras till manliga beteenden. Och historiskt så har det inte varit ett särskilt stort problem att vissa kvinnor avstår från att skaffa barn, klär sig i byxor, skaffa manliga yrken eller vad det nu kan handla om. Visst, då och då så har vi behövt bränna några häxor. Och det borde vi förmodligen göra igen. Först kanske en stor omgång bums för att vi inte gjort någon bra häxjakt på länge. Och sen mer periodvisa gallringar så det inte byggs upp allt för mycket problem över tid. Men ofta så har man historiskt helt enkelt betraktat manhaftiga kvinnor som män istället för kvinnor. Och på det sättet har man fått saker att fungera. Man har haft ett funktionellt och pragmatiskt perspektiv. Och det tycker jag att vi bör ha nu för tiden också. Så man kan leka med tanken att den moderna feminismen bygger delvis på ett sorts enkelt missförstånd. I det att den har inte en tillräckligt nyanserad förståelse av, håll i er nu, människans transsexuella natur och beteende. För att feminister i allmänhet, särskilt givetvis de som är mest pådrivande, de aktivistiska feministerna, de är ju den sortens manhaftiga kvinnor som på många sätt är män snarare än kvinnor. Och ibland säger man så här att feministerna, ja, de skulle vara mycket lyckligare själva, de skulle inte vara såna sura feminister om de istället skaffade barn och gav sig hän åt moderskapet och så vidare. Men jag tror att det är ett missförstånd, jag tror att det är fel att tänka på det sättet. De riktiga feministerna, attackfeministerna, de tillhör den grupp kvinnor som inte passar för moderskap. Så att problemet är inte att feminister avviker från sina naturliga kvinnliga roller. Problemet är att feminister räknas som kvinnor. Om man istället betraktar dem som transmän så löser man upp väldigt många konflikter. Därför att den moderna feminismen där funktionella män med två X-kromosomer vill omstöpa hela kvinnligheten i sin egen avbild. Det är i grund och botten ett resultat av transfobi. Och givetvis så går det i andra riktningen också. Alltså feministerna har ju en särskild grupp allierade i form av män som av olika skäl inte känner att de kan eller vill leva upp till manliga roller. Alltså mjuka och känsliga män som trivs väldigt bra med att vara pappalediga. Och de gillar heminredning och de är väldigt entusiastiska över sina fruars karriär. Och så vidare. Sådana män finns och de kommer alltid finnas. Därför att nivåer av olika sorters hormoner och så vidare är normalfördelade. Det kommer alltid finnas, å ena sidan finns det hårda, grova, manliga män. Och å andra sidan finns det mjuka, känsliga, androgyna män. Och det är inget problem. Det är bara så vår art fungerar, eller alla arter fungerar så. Att det finns det här spannet av normal variation. Problemet uppstår när man börjar tänka att samhället ska anpassas efter undantagen. En mer pragmatisk och rimlig lösning. Det är helt enkelt konstaterat. Många män är funktionella kvinnor. Och då kan man istället uppmuntra dem. Att vara pappaledig om du känner för det. Dekorera hemmet medan din kvinna gör karriär och så vidare. Men om man som man blir slagen av sin kvinna. Då är man kanske tekniskt sett en man. Man har en Y-kromosom. Eventuellt så har man även en penis. Men man är inte, som det brukar heta, mannen i förhållandet. Det är den som slår den andra som är mannen.
2: Ja, ska jag säga något? För att låta omanlig.
1: Det var mitt försök, förlåt. Det var mitt försök här att vara djävulens advokat och försvara jämställdhetsmyndigheten. Jag tror inte att de skulle skriva under på min analys, men jag gillar när man kan komma från olika perspektiv och ändå landa i liknande slutsatser. Vilket jag har fler exempel på just det här temat förut.
2: Jag tror du har alldeles rätt, va? Och det kan ju vara så att jämställdhetsmyndigheten till slut får så svårt att argumentera. Hittills verkar de argumentera på grunden av stilistik, att det är så välskrivet. De är tårögda. De kan behöva hjälp med argumenteringen så att de kan komma att ty sig till det i framtiden. Vem vet? Jag tycker det är ganska bestickande det du säger. Men alla sådana diskussioner som jämställdhetsmyndigheten och liknande instanser och grupper för. De bygger ju också på en icke-uttalad premiss. Va? Och det är ju att äktenskapet i sig är en förtryckande funktion. Som alltså där det utövas våld även om det är med knytnäven. Alla de där sakerna du tar upp om hur det där någorlunda friktionsfritt har löst genom historien, det är ju ändå för att äktenskapet har funnits där som en reglerande institution faktiskt med olika rollfördelningar. I ett samhälle där inte längre anses som en viktig grundläggande funktion. Det kommer ju allting att gå åt helvete. till slut, om de som tycker att det inte är en viktig grundläggande funktion segrar, vilket de sakta men säkert är på väg att göra. Och då finns det liksom ingenting som kan fungera som ram för det du beskriver historiskt. Ta bort det så blir det liksom vilda västern mellan könen, som ibland inte är igenkännbara som traditionella kön.
1: Mm.
2: Så att
1: visst är det så, det finns ingenting i världshistorien som har besparat kvinnor så mycket våld och godtycklig behandling från män som äktenskapet. Mm. Det är liksom en absolut central civiliserande kraft. Och när jag kan ärligt talat, personligen kan jag tycka på gott och på ont att vi har den här otroligt liksom tillrättalagda och disciplinerade ordningen mellan män och kvinnor. Det är inte bara att glorifiera, men från ett feministiskt perspektiv, om man jämför med alternativen, så måste det uppenbart att liksom, ja, äktenskap och monogami har varit fantastiskt bra uppfinningar.
2: Ja, som jag säger, alltså det har ju varit kvinnans stora skydd helt enkelt från ett lite mer laglöst tillstånd innan. Och där kvinnan har en extremt viktig roll att spela, alltså i såväl krig som fred. Det ligger något extremt kvinnofientligt i försöken att nedmontera tvåsamhet och äktenskap.
1: Sen är det förstås så också, som det också ges exempel på i de här kvartaltexten, att den här typen av feminister som jobbar på jämställdhetsmyndigheten och så vidare, de har väldigt diffusa definitioner av ord, så att när de pratar om mäns våld mot kvinnor och så vidare, så inkluderar de saker som ingen normal människa skulle kalla för våld. Så de har inte till exempel de gör inte någon distinktion egentligen mellan våld och dominans i allmänhet. Så att äktenskap, ett traditionellt äktenskap, bygger i hög utsträckning på att mannen i familjen har en dominerande roll och dominerar kvinnan på olika sätt. Vilket givetvis är totalt oacceptabelt på deras premisser, och det kallar man för våld. Det är ytterligare ett exempel på mäns våld mot kvinnor, och därför är det såklart omöjligt från det perspektivet att se de här sakerna som vi pratar om. För att från deras perspektiv, de skulle behöva liksom internalisera väldigt problematiska idéer, som till exempel att en kvinnas bästa skydd är att vara ägd av en man. Hon blir mannens egendom, så att han skyddar sin egendom. Den typen av mekanismer. Man kan uttrycka i sådana termer om man vill vara lite bedus kring det hela. Men det är så de kommer se det och sparka bakut, givetvis. Mm. Men ändå så tror jag att det finns sånt där. Jag vill ändå säga ett gott ord för dem. Jag tror att, jag är inte någon expert givetvis på deras teorier, men jag tror att de har liksom liknande idéer om att våld mot kvinnor måste alltid vara mäns våld mot kvinnor. Därför det är i grund och botten ett manligt beteende, ett strukturellt manligt beteende att slå kvinnor. Eller att dominera kvinnor, använda våld mot kvinnor och så vidare med deras speciella definitioner. Och det tror jag är helt korrekt.
2: Ja, samtidigt så är det ju så att de goda exemplen från historien där äktenskapen fungerar, och jag tycker att de är ganska många, alltså från den historia jag känner till, där är det ju just den här fungerande kampenheten, höll jag på att säga, som tvåsamheten utgör, och där mannens våld mot kvinnan, nu är jag ute på lite hal is här, men jag känner på mig att det är så att män som slår kvinnor är män som i förhållandet inte orkar vara den, alltså som inte klarar av att dominera i form av det, av att fullgöra de saker som de väntas fullgöra. Man ser ju det liksom även i modern tid. Våldet mot kvinnor är större i familjer där män är till exempel arbetslösa. Det är ju ganska tydligt. Och den är rollerna, den är mannen inte längre kan uppfylla sin, den faktiskt förväntade roll han ska spela, som jag tror att det rent fysiska våldet oftast utövas. Men i det fungerade äktenskapet där båda parter drar sin del på kärran. Där tror jag att våldet är en försumbar sak.
1: Ja, visst är det så. Och mer generellt kan man väl säga att i alla relationer där en part använder våld för att få den andra parten att få sin vilja fram, så är det är en part som har, men åtminstone om man pratar om liksom mellanmänskliga relationer, så är det den som tar till våld har misslyckats med att få sin vilja fram på annat sätt. Man har inte lyckats övertala, man har inte lyckats förhandla, man har inte lyckats upprätta en struktur som är gynnsam för en själv. Och i frustration så tar man till de mycket mer primitiva och grova och ineffektiva medel. Men den som inte behöver använda våld använder inte våld, för det kanske finns liksom sadister och sånt där som är våldsentusiaster som specifikt gillar det. Men generellt sett så använder man inte våld om det inte är det sista alternativet som man utlämnar till. Definitivt är det så i den här typen av relationer som vi pratar om nu. Eller till exempel mellan föräldrar och barn till exempel. Så att det är våldet. Men det tycker jag också att jag är givetvis oerhört negativ till våld i familjerelationer mellan familjemedlemmar. Men även här har feministerna en poäng, om jag får fortsätta lite på det temat. Mm. I den här, ja, den här, de här lite mer glidande, de här lite bredare definitionerna. Återigen, de kommer in här från fel perspektiv och de landar totalt fel på vissa sätt. Men de har en poäng i att våld och dominans och andra typer av beteenden är beteenden som finns på ett och samma spektrum. Deras misstag är bara att de kallar allting för våld. De kanske snarare skulle se det som olika former av dominans. Där fysiskt våld är en väldigt primitiv form av dominans. Men andra former av dominans är mer sofistikerade och mycket mer hälsosamma.
2: Mm.
1: Ja, nog om det kanske. Över tillfälle i framtiden ska jag lägga ut texten mer om mina transteorier.
2: Ja, tack. Det är nog många som är nyfikna.
0: Uber lägger ner sin verksamhet i Danmark på grund av ny taxireglering. Regeringens liberaliseringsförslag vann ej majoritet. Taxifackets ordförande nöjd. Ja, sen Uber kom till Danmark för inte så många år sedan nu. Det var i november 2014 som man för första gången kunde använda Uber-appen. Och då, sen dess så har 2000 danska chaufförer anslutit sig. Och 300,000 kunder som har åkt med Uber har skaffat appen. Det var en ganska stor grej. Väldigt mycket danskar som fått nytta av säkerligen överlägsna taxitjänster. Men nu är det slut på det roliga. Därför att den danska taxilagen. Tänk att vi har sådana saker som taxilag. Dansk taxilag säger nu att alla taxibilar måste ha taxameter. Det är en av de främsta kraven. Man måste ha en viss typ av ett gammaldags maskin som sitter i taxibilen som räknar hur många minuter man har åkt, hur många kilometer man har åkt och gör någon väldigt komplicerad formula för att räkna ut vad det ska kosta. Så att man har en lag nu som säger att man måste använda en relativt gammal typ av primitiv teknik som till sin natur är oförutsägbar. Eftersom du per definition inte kan veta på förväg vad taxametern kommer att komma fram till. Det är förbjudet att istället använda ett toppmodernt system som är utvecklat av 1000 supersmarta ingenjörer i Silicon Valley för att skapa en generell lösning på det här problemet och skapa en mängd fördelar för användare, inte minst i termer av förutsägbarhet, därför att Uber kan ge dig väldigt bra information på förhand om hur mycket det kommer kosta. Men det är bara en av många fördelar. Men nu är det slut. Och taxifacket i Danmark jublar över att danska konsumenter inte längre ska få åka billig och välfungerande taxi.
2: Men tittar man på taxibranschen i hela Norden och framtiden också i Tyskland, så det intressanta fenomenet är egentligen, tror jag, att Ibero har ju stött på patrull i Norden därför att de etablerade stora taxibolagen faktiskt går Ubervägen. Uber har ju ganska svettigt i Sverige, och det beror inte så mycket på lagstiftningen, utan i smyg de senaste 2 åren så har ju amerikanskt tungt riskkapital gått in i de traditionella svenska taxibolagen. Och idag så är alltså det största svenska taxibolaget som är på väg in i Danmark och Tyskland också nu, Cab Online, som kontrollerar Taxi Kurir och Taxi 020 och en massa stora lokala bolag. Och de kör ju en applösning. Alltså det är ingenting som... Jag besökte deras utvecklingsavdelning. Där satt det liksom 120 man och fila och jobba med den där, deras olika appar. Så att det är fascinerande att i traditionell taxiindustri är uberiseras, helt enkelt.
1: Ja, det är på tiden att de här trötta gamla företagen skaffar appar. Jag har inte testat på ett tag, för jag har totalt bojkottat svensk taxi sen jag började köra med Uber första gången. Jag kan tänka mig att deras appar är ganska bra. Det vore ju fantastiskt om man till exempel kunde få en tid på hur långt det kommer att ta innan bilen dyker upp. Kanske till och med var är bilen någonstans. Men det har ju betraktats som en sorts skyddad hemlighet av taxiväxlarna. Det är rikets säkerhet. Det får ju absolut inte veta var taxin är någonstans. Och hur lång tid det kan tänkas ta att den kommer. Sådana där triviala gränssnittsfrågor blir de ju tvungna att fixa. Mm. Och Uber snabbar på den processen lite grann. Men du som kan taxibranschen, Boris, du får rätta mig om jag har fel. Men så vitt jag vet så jobbar alla de traditionella taxiföretagen fortfarande med den traditionella modellen för anställningar. Att man har... Man har chaufförer som huvudsakligen inte nödvändigtvis anställda, men de är tänkta att jobba heltid för ett visst taxibolag. Det som är den största skillnaden med Uber egentligen, den riktiga Uberifieringen, det är ju att man inte har några anställda chaufförer eller liksom kontrakterade taxiföretag och så vidare. Utan man har en helt decentraliserad allokering av chaufförer som också inkluderar många människor som har andra jobb. Är det någonting som taxibranschen också börjat efter?
2: Ja, man kan titta. Alltså, det kan man definitivt se. Det därför att de inser ju att de måste bli mycket flexiblare när det gäller anställningsformer. Problemet här, och det ena, och det ser man ju tydliga tecken redan. Det intressanta här är ju att både i Danmark och i Sverige så är det alltså inte på ytan sett så blir det ofta en fråga om att en teknikfråga, app mot gammal taxameter. Men den gamla taxametern är egentligen extremt appliknande idag, ingår i ett sådant system. Stridsfrågan egentligen, och det är det som man ibland har intryck av att medier försöker dölja vad som är stridsfrågan. Och det är ju det att taxametrarna är ju lagstiftningsvägen, och det blir än striktare nu från den 1 maj i år, så ska deras information gå direkt in i Skatteverkets datorer. Men Uber har ju inga sådana krav på sig, och det är det man krigar om. Det är den ena grejen, och det börjar växa fram en rörelse i den traditionella taxibranschen, säger nej, men vi har väl inga problem med att Uber inte har den här påtvingade uppkopplingen som vi har, men ska de slippa så vill vi också slippa rapportera till Skatteverket, vilket jag tycker är en mycket rimlig hållning, milt uttryckt. Det andra är att det här med anställningsförfarandena, den traditionella taxibranschen skulle kunna vara, vill ju vara mycket, mycket flexiblare. Men vad är det som hindrar detta? Jo, det är att som taxibranschen ser ut idag så är man extremt beroende av att sälja tjänster till stat, kommun och landsting. Alltså färdtjänst och sjuktransporter. Och över dessa grejer så har ju facket lagt en järnhand alltså. Du har oerhört svårt att komma till skott i en upphandling såvida du inte har tecknat kollektivavtal för alla anställda. Och då vet vi alla vad det innebär för när det gäller flexibilitet i anställningsformer. Den blir ju obefintlig. Mm-hmm. Så att vill du vara med och krigas som åkeriägare i en offentlig upphandling för exempel färdtjänst, då är du i princip tvungen att kunna hänvisa till att ha kollektivavtal, och du kan ju säga hej då till flexibla anställningsförhållanden. Så vad man hela tiden döljer här, det är en järnhand som staten har lagt över den här branschen.
0: Ja, spännande. Det är mycket intressant information här. Och då ser jag ännu mer framåt och ser det utvecklas i Sverige. Där Uber fortfarande är i drift, men utsatta för allt hårdare konkurrens, men jag förstår.
2: Ja, det som gör... Jag är så fixerad i taxibranschen just nu, eftersom jag håller på att göra nästa nummer av Taxi idag. Det intressanta här är ju också de här, kanske inte ska bry ut mig mera förresten, men bara lite kort, invandringsfrågorna. Därför att där är ju taxibranschen fullt medveten om att de skulle kunna erbjuda fler jobb till invandrare. Men den omöjliggörs ju alltså av det regelverk som finns. Kommer du som nyanländ och vill köra taxi, så gör reglerna, din ekonomi och statens påbud om det ska göra det omöjligt för dig i princip att bli taxichaufför. Och dessutom så är det så, har många taxichaufförer vittnat, att när de sådana som vill bli taxichaufförer som kommer till Arbetsförmedlingen, så får de inte ens information om att det skulle kunna vara en möjlighet. Men här tror jag att svensk näringsliv för en gångs skull kommer att ha effektiva kampanjer framöver. I Stockholm till exempel har man en monumental brist på taxiförare. Och där skulle man verkligen vilja se ett inflöde av nyanlända.
0: Ja, intressant. Mycket, mycket spännande.
3: Radio Bubbla. Timbro och Oikos har släppt en rapport. Tidö 2.0, nystart för Sverige, heter den här rapporten. Det är ett gemensamt reformprogram. Ett gemensamt reformprogram som kan vinna stöd hos en bred koalition av liberaler och konservativa. 132 punkter över samtliga politikområden. Jag ska säga det också för de som är välsignat ovetande om de här sakerna, att Timbro är en så kallad tankesmedja som ägs av Svenskt Näringsliv, och Oikos är en så kallad tankesmedja som är Sverigedemokraternas motsvarighet, kan man säga. För att när man är ett parti i Sverige, då måste man alltid ha alla saker som de andra partierna har. Så man måste till exempel ha ett studieförbund, man måste ha en sån här biståndsstiftelse, och man måste ha en tankesmedja, givetvis. Man måste ha kanske ett fackförbund, och det är Sverigedemokraterna, de jobbar sig upp på hela listan. Deras tankesmedja heter Oikos. Oikos är grekiska, betyder hem. Den gamla grekiska. Ja, vi konstaterar, Boris, du talades vid häromdagen, att den här rapporten sågar vi. Ingen av oss hade läst den, men vi konstaterade att vi skulle såga den i radion. Men trots det så satt jag mig och läste rapporten. Ska vi säga något, varför är det här intressant? Varför ska man bry sig om det här? Ja, till början kan man säga att det här är inte intressant, man ska inte bry sig om det. Men det är ändå intressant från ett visst politiskt högnivåperspektiv. Alltså man bortser från alla de här dagsaktuella appellerna, de här 132 reformpunkterna, som är, det mesta är bara väldigt, väldigt tramsigt irrelevant. Men det som händer här i bakgrunden, det är ju att den svenska borgerligheten och Sverigedemokraterna, de har en grej på gång, och de ska leva med varandra nu. Och de har en plan för det. De har det här regeringssamarbetet. Men de vill lägga en starkare grund för att det ska fortsätta. Fördjupa samarbetet och så vidare. Hitta en gemensam väg framåt så att det ska vara mer harmoniskt. Och det där är lite intressant att följa ändå. Och man kan ställa frågor som till exempel hur ska det här gå till? Och på vems premisser ska den här fördjupningen ske när man kompromissar, vilken riktning ska man gå och så vidare. Jag har svårt att prata om det här med en allvarlig röst, för att alla vet ju hur det fungerar. Sverigedemokraterna har varit extremt anpassliga genom hela den här processen. SD vill, de vill bara bli accepterade av Moderaterna. Och de ger upp sina mest centrala frågor för att få social acceptans och med all säkerhet löften om ministerposter. Och hur ska SD då få ministerposter? Jo, det här är tydligt utstakat, fått förklarat för mig från flera källor. Det finns liksom en kungsvägen till de här enormt återvärda ministerposterna. Det är att fortsätta städa upp i partiet. Bli salongsfäga på riktigt. Så ut med alla radikala människor som inte kan hålla sig på mattan. Hur det nu kan finnas några sådana kvar i SD. Alltså de som är kvar i det partiet vid den här sena timmen, de måste ju vara extremt anpassliga. Men det är så här, ta bort de mest radikala kraven och särskilt såklart kompromissa i de mest kontroversiella frågorna. Och man kan ju helt enkelt fatta hur snacket går. Alltså dialogen mellan moderater och sverigedemokrater. Och vad sverigedemokraterna får höra. Alltså, ni är så nära nu. Ni har nått nästan ända fram. Allt går i er riktning. Snart har ni ministertaburetterna. Ni måste bara besinna er, ha tålamod, fortsätta agera som seriösa politiker. Och gör er av nu med de här obalanserade bråkstakarna, jomsoff och sådär. Om alla var som du, Jimmy, om alla var som du, Mattias, då skulle ni redan ha ministerposterna. Ja. Jag vet inte om jag måste bokstavera ut det, men alltså SD har absolut ingenting att vinna på att kompromissa med den svenska borgerligheten. Det vill säga SD som rörelse. SD betraktas som en rörelse som kämpar för en sak, om man fortfarande låtsas som att det är någonting som pågår. SD-politiker har såklart allt att vinna på att kompromissa. Och om jag var i SDs position, om jag var Jimmy Åkesson och skulle spela det här spelet i Stockholm och så vidare, då skulle jag kompromissa hejvilt. Jag skulle göra helt galna kompromisser och bara sälja ut min politik på alla politikområden utom migrationspolitiken. Så jag säger inte att SD inte ska kompromissa. Alltså jag skulle säga så här, ja visst, vi lägger ner alla kärnkraftverk och alla vattenkraftverk i Sverige. Det är okej. Okay. Vi ersätter dem med statliga trampcyklar som alla måste sitta på i minst 2 timmar om dagen. Med en liten dynamo som driver svensk industri. Det är det lilla som finns kvar innan den sista biten lämnar landet. Så det är ingen bra idé. Det är ingenting som jag förespråkar att vi ska göra. Åtminstone inte just nu. Men det skulle vara värt det om vi fick till ett riktigt återvandringsprogram. Men det SD gör, det är att gång på gång så kompromissar de med det som verkligen betyder något. Och sen slår de på stora trumman för oräkneliga skitfrågor som ingen av deras väljare egentligen bryr sig om. Och det här är såklart mumma för borgerligheten. För det gör att de kan kanalisera den folkliga vreden över folkutbytet till sitt eget regeringsunderlag utan att behöva upphöra med folkutbytet. Det är perfekt. Så, Timbros uppdrag här är helt glasklart. Alltså, ta er in i SD-sfären via deras tankesmedja. Sitt där med dem och kuckelura tankesmeder emellan. Och så får ni SD-smedjan att gå med på ett helt vanligt moderat program. Och vips så har vi tagit ett stort steg mot att neutralisera SD som politisk kraft. Vi kan suga upp alla röster.

0: sätt ändå. Visa mig plikttrogen. Men alltså det är faktiskt värre än jag trodde. Är du inne på att det är värt att kompromissa för de stora frågorna? Ni får vad ni vill, bara vi fixar återvandringen och stänger ner åtminstone Sida. Men de är inte i närheten av detta. Och alltså det är en fruktansvärd anhopning av de här 132 punkterna. Av dessutom av skitpunkter. Om man ska sitta och ta fram ett idéprogram för hur Sverige ska förändras. 2.0. Så har man liksom kapitlet miljö. Och det bemöder man sig om att ta upp kampen mot invasiva arter. Och, hör och häpna, att man måste börja skjuta av skarven mycket mera. Inte mig emot, va? Men det är inte mycket till vision. Eller liksom när de ska ta tag i landsbygdsfrågorna så har man speciella punkter för högre fart för A-traktorer, högre gräns för sjöfylleri och så petar man lite med bryggrätt och strandskydd alltså. Mm. Det är, och förutom detta så är det den mest ohämmade jävla idiotiska populismen eller kulturfrågor. Alltså smaka på den här formuleringen att demokratisera den offentliga konsten. En utredning får i uppdrag, en utredning förstås, får i uppdrag att föreslå ökat folkligt inflytande över offentlig konst. Vad är det för jävla idioti? Det är illa nog som det är med den offentliga konsten. Jag tvivlar starkt på att jag vill se ett ökat folkligt inflytande. Och dessutom, alltså de är ju måna om sin egen framtid. Under punkten kultur har man också att garantera tillträde för ungdoms- och studentförbund på skolan alltså. En särskild bestämmelse införs för att garantera demokratiska organisationer tillgång till skolor och lärosäten. Alla partier och ungdomsförbund ska för fan förbjudas på skolor och lärosäten. De har inget där att göra.
1: Ja.
0: Det är vidriga människor det här.
1: Jag är glad att du tar upp alla de här punkterna, Boris. Jag har också faktiskt läst igenom punkterna och sånt där. Jag fastnade ibland på det här med att garantera tillträde till alla skolor. Att alla politiska indoktrinerings- och plantskolorna ska garanteras tillgång till våra barn. Sätta klona i dem i skolan. När vi föräldrar inte är där och kan skydda dem så ska de få vara där i skolan och göra sin grej. Helt absolut sinnessjukt att Timbro ställer sig bakom den grejen. Men jag är ingen expert på det här, men jag tror att jag vet precis vad det handlar om. Du får rätta mig om jag är fel, Boris. Men det här handlar om, den här punkten, det här är ett av Oikos krav, ett av SDs krav. Det är deras punkt som har tagit in på den här listan. Därför att de har blivit portade från skolor för att de är SD. Moderaterna, MUF och SSU, de får komma och prata på skolan, men SDU får inte komma. Visst var det där en grej för ett antal år sedan?
0: Ja, precis. Det är alldeles rätt.
1: Och det är därför de säger också demokratiska organisationer. Självklart ska de förbehålla sig friheten att exkludera organisationer från att gå i skolorna. Eftersom de kan ju när som helst säga att den eller den organisationen är inte demokratisk. Ja, väldigt listigt där. En sak som slog mig, det var alltså hur otroligt timbromässigt hela programmet kändes. Det var väldigt mycket så här vanliga svensk näringsliv-grejer. Alltså väldigt mycket om så här skatter och regleringar och privatiseringar, regelbördan som företagen baxnar under. Det är så här klassiskt svensk näringsliv-agenda som går genom hela programmet. Inte bara på liksom ekonomiska områden. Och jättemycket om alkohol. De trycker verkligen på alkohol hela programmet. Och det är så att det ska bli lättare för krogar att göra saker och sjöfylleriet, som du sa, Boris. Det är så att de ska legalisera att köra båt full. De ska höja promillegränsen för att Sverige har en orimligt låg promillegräns. Klart man ska få dra ut med båten när man har tagit några järn. Det är en viktig politisk punkt. Livsmedelsbutiker ska få sälja alkohol. Gårdsförsäljning av alkohol ska, alltså det är många punkter om alkohol som de verkligen trycker på. Jag misstänker att det här är deras, det här är som en sorts populistisk idé att folk gillar sprit och då trycker vi på den grejen. Jag tror inte att det är liksom, det kan vara Mattias Svensson Falangen som har fått in många av sina punkter, men jag tror mer att det är som en så här tafatt försök till populism. Vad tror du, Boris?

0: Ja, men det är det. Alltså, för så här, folk i gemen har ju inga som helst problem att få fatt på alkohol. Vad fan, det är svårt att undvika alkohol. Varför de kastar det efter sig? Det är, men det här är totalt... Det här är den mest isolerade formen av autister. Liksom. De kommer aldrig ut i världen. De har ingen aning om att Sverige badar i sprit och vin och öl. Och då tror de att det här är ett problem på något sätt. För de har läst en skildring från 90-talet om svartklubbar. Och då kör man stenåt med detta. Timbros chefsekonom, Kops. Det här är ju hans parad. Han är chefsekonom, men det han tjatar mest om det är liksom att bolaget inte är öppet alla helger. Och så brukar han ta bilder på sig själv där han står förtvivlad utanför bolaget. Det är ju så jävla efterblivet faktiskt. Så att det är liksom en okunnig populism. Alltså man
1: en annan sak jag tänkte på var att det här med EPA-traktorerna. Att de vill höja hastighetsgränsen för EPA-traktorer från 30 till 45 km i timmen. Det där känns också som en sån lite som en sorts tafflig, klumpig, populistisk offensiv.
0: Ja, och dessutom så är ju populasen delad i två läger. Ett läger som liksom av folket tycker att det är väl jättekul att ungarna kan köra EPA-traktor, och en del av befolkningen, jag tror den största delen, tycker att, men för fan, de skapar ju köer på varenda väg alltså. Och köerna kommer ju skapas vare sig, även om de får köra i 45 km i timmen. Så jag tror det där är också ett snedtramp. De tror liksom att alla utanför Stockholm kommer liksom att, tack Timbro och Oikos. Men jag tvivlar på det.
1: Nej, precis. Det är precis som du säger. Jag som bor ute på landet kan jag säga att det händer ju ibland att jag älskar EPA-traktorer, jag älskar den här motorburna ungdomen, hela den kulturen. Jag försöker bara bejaka det på alla sätt. Jag har till och med börjat lyssna på pumpa dansbandsmusik i bilen för att visa min solidaritet. Men så jag har bara positivt att säga om EPA-kulturen, och jag tycker absolut att de ska få köra snabbare och sånt där. Egentligen tycker jag det finns en annan lösning som är bättre på det här problemet, men här i byn där det är 40 väg, så är liksom, jag kan inte minnas den här tillfället då jag som legat bakom en EPA-traktor och varit lite irriterad. Utan det är ju när man är ute på landsvägen. Och det är helt andra hastigheter. Det är då det är störande. Jag bryr mig inte om jag måste köra 30 genom byn. Men om jag ska ner till, jag ska in till stan, så vill jag inte ligga i 30 på 80-vägen. Så det är lite ologiskt. Och sen är det också så att de som framförallt, de som verkligen vill ha det här, den här hastighetsökningen, de har inte rösträtt.
0: Nej.
1: Så att, jag vet inte hur man har tänkt där, men visst, det är väl det här liksom att, ja, men det kommer inte vara lika långsamt i trafiken när man ligger bakom en EPA-traktor. Ja. väldigt, väldigt konstigt liksom. Jag tycker vi ska säga någonting också om migrationspolitiken, vad de faktiskt säger där. För det är det har gått så långt i Sverige nu att jag för min del, jag förstår att vissa kanske tycker att det här är liksom simplistiskt eller antiintellektuellt eller någonting, men jag kan inte bry mig längre om några andra frågor. Jag tycker bara att alla andra politiska frågor är så totalt jävligt irrelevanta, och om man pratar om något annan politisk fråga så slösar man tid på ett nästan landsförrädiskt sätt. Men det här är det då som Tide 2.0 säger om migration. Utvisningsfrågor i brottmål ska flyttas, så att det är inte domstolar längre som ska bestämma huruvida en brottsling ska utvisas efter en dom, utan det ska göras av Migrationsverket. Tydligare regler för utvisning på grund av brott. En till punkt som är utvisning av personer misstänkta, just det, utvisning av personer misstänkta för allvarliga brott. Även om man inte är dömd för ett brott, man är misstänkt för ett allvarligt brott, så ska man kunna tydligare påtryckningar mot stater som inte samarbetar kring utvisningar. Kvotflyktingmottagandet upphör. Villkorlig utvisning utreds som påföljd. påföljd vid ringa brottslighet av utlänningar. Bosättningslagen avskaffas. Kommuners möjlighet att säga nej till nyanlända återinförs. Ingen av de här punkterna är saker som skulle göra saker sämre. De skulle liksom allvarligt försämra situationen. Men ingen av de här punkterna kommer på något substantiellt sätt eller ens ett märkbart sätt att förbättra situationen i Sverige. Och det här är liksom tidigt 2.0. Det är de här tankesmedjornas snillorna som har satt sina snillrika huvuden ihop. Det här är det de har att komma med. Det här är den stora ödesfrågan som Sverige står inför. Och det jag just läste upp, det är tutti, det är allt de har.
0: Mm.
1: Och det är också, vissa av de här sakerna kommer, förlåt Boris, vissa av de här sakerna kommer baksidor. Till exempel det här med kvotflyktingmottagandet upphör. Systemet med vidarebosättning till Sverige är omständligt ineffektivt. Fokus bör flyttas till mer effektiva metoder att stödja utsatta. Problemet med det här, och det här har vi sett de senaste åren, det är att det spelar ingen roll om du tar ner antalet kvotflyktingar. Därför att det som händer som är en sorts automatik, det är att plötsligt så skjuter arbetskraftsinvandringen i höjden. Va, oj, vilket sammanträffande att precis när vi slutar mot flyktingar så visar det sig att det var jättemånga som ville komma till Sverige och jobba. Så väljer en arbetskraftsinvandrare istället. Så länge du inte har någon typ av principiell linje och någon typ av helhetslösning på det här problemet, så kommer det vara som det är som sån här whack-a-mole. Det spelar ingen roll om du stoppar ett inflöde. Om du inte har en idé om att stoppa alla inflöden, så kommer det bara samma volymer kommer komma in en annan väg istället. Så på det sättet så är det extra problematiskt att man pratar om det på det här sättet. Som att det bara är kvotflyktingmottagandet som är ett problem. Resten behöver man inte nämna i sitt stora program för framtidens politik.
0: Ja. Det är ett under att de har fått så lite, alltså mediekommentarerna, hur hemska de är, och nästan från höger eller vänster, lite de bryr sig om de fattiga och så vidare. Man är med på det här spelet, och hur hemskt man är mot invandrare. Det är obegripligt, och lika obegripligt är ju deras sossiga familjepolitiks avsnitt, alltså. Drar också åt det sinnessvaga. Först har man liksom på flera ställen och inledningen hyllat familjen som en jätteviktig del av samhället, och det måste stärkas och så vidare. Men åtgärderna man föreslår, det är liksom ett barnavdrag införs. Man tar bort flerbarnstillägget och så inför man ett enkelt generöst barnavdrag. Och sen kommer det här riktiga Alva Myrdal-förslaget. Man vill också se familjevänligare planläggning. Ännu en utredning, får i uppgift att föreslå hur tillgången på småhus och annan bebyggelse lämplig för familjer kan säkerställas. Och hur kommuner kan åläggas att planlägga för mer sådan bebyggelse. Det är deras liksom familjepolitik. Och sen att man ska få en barnomsorgscheck, fast det ska utredas det också. Alltså precis som i invandringsfrågan och återvandring saknar man det här yxhugget, gå direkt på problemet. En enkel sak vore till exempel att säga att vi återinför sambeskattningen, vi tar bort alla bidrag för barn, familjer och så vidare, och så inför vi sambeskattning, punkt slut, pang, boom, färdigt. Och då får man också det här, de säger vi vill slå vakt om familjers valfrihet. Ja, men för fan, återinför sambeskattningen då, idioter. Det är så fruktansvärt mesigt det här, alltså.
1: Får bara säga om det här med familjevänlig planläggning, tillgången på småhus. Det här är en sån sak som gör mig riktigt förbannad. De har ju också avsnitt om bostadspolitik och ska bygga bostäder hit och dit. Nu ska det vara privata byggare som bygger, det ska inte bara vara allmännyttan och så vidare. Allt det är totalt vansinne just i ljuset av migrationspolitiken.
0: Mm.
1: Därför att den korrekta lösningen på det stora problemet är att vi sätter igång återvandringen. Det stora återvandringsprojektet. Och om vi gör det och genomför det, så kommer vi ha så enormt mycket tomma bostäder i Sverige. Det kommer liksom vara ett överflöd av lägenheter och radhus och småhus och vad du vill liksom. Det kommer vara så mycket, det kommer vara som en total krasch på bostadsmarknaden, fastighetsmarknaden, när alla invandrare lämnar sina hyreskontrakt och säljer sina fastigheter för att flytta hem. Och det här tror jag är en av orsakerna till att det går så långsamt att få till återvandringen. Därför att det finns många människor som har väldigt starka intressen av att hålla upp fastighetspriser och så vidare. Men Exakt. Det är ju en enorm, det är en enorm liksom så här artificiell situation, en sorts bubbelsituation där staten har pumpat in massor med pengar i de här branscherna för att skapa massa bostäder åt sin importerade röstboskap. Och om vi slutar med det, då kommer vi inte ha någon bostadsbrist längre. Utan tvärtom förmodligen. Att det kommer slå över åt andra hållet. Vi kommer få liksom det behagliga problemet att det finns liksom jättemycket bostäder. Sen är det klart att många av de här bostäderna som invandrarna bor i, de ska bara rivas. Det är ingen som ska bo i liksom Rinkeby och sådana ställen. Det är bättre att bara jämna dem med marken. Men det kommer ändå vara liksom helt annan situation. Och det här gäller ju samma sak till exempel i välfärdssystemen i allmänhet. Om man pratar till exempel om så här sjukvård och såna här saker. Ja, men vad kan vi göra för att få mer kapacitet i sjukvården? Ja, undra vad vi kan göra för att få mer kapacitet i sjukvården. Och det här är också, det är intressant, va? Vi har säkert pratat om det förut, men det är ett argument som ofta används för invandring eller mot återvandring. Så säger man så här, nej men det där går inte för att liksom, vem ska jobba på våra sjukhus? Min läkare, han är ju från Irak och han sjuksköterska, hon är från någon annanstans. Och vem ska liksom ta hand om dem och göra de här sakerna om vi inte har invandrare längre? Och problemet är såklart att invandrare är, det finns en del av dem som jobbar i vården, men samtidigt så är invandrare extremt överrepresenterade bland klienterna i vårdsystemet, alltså patienterna. Så att om du tar bort invandrarna från vårdsystemet, eller liksom många av dem, en stor del av dem, så kommer du säga, ja, du kommer tappa lite produktionskapacitet på sjukhus och så vidare. Men belastningen kommer att minska drastiskt. Därför att invandrare konsumerar mycket, mycket, mycket mer sjukvård per capita än svenskar, som jag har förstått det. Vilket också är självklart varför det är så. Man kan säga, man kan politiskt korrekt kan man säga så att ja, men de kommer ofta från länder i krig och de har varit med om traumatiska saker och blivit skadade av granatsplitter och det fanns ingen mat när de växte upp, som är svältskadade och såna här saker liksom. Man kan också prata om att de inte har några moraliska betänkligheter kring att parasitera på svenska skattebetalare. Men det är i alla fall så att de konsumerar mycket mer. Och det där ser man ju också varje gång man är på ett sjukhus eller en vårdcentral i en någorlunda stor svensk stad. Att liksom, det är bara blattar där. Och så har det varit väldigt länge. Och det är samma sak med bostadspolitiken. Att det finns liksom de här enorma problemen som vi har, som är direkta konsekvenser av folkutbytet. Som Moderaterna, som liksom Timbro och Oikosanaba, som de vill sitta och lappa och laga på, och Sverigedemokraterna också. Ett annat exempel, såklart, en av mina käpphästar, jag försöker alltid prata om det här då, är det här med kriminalpolitiken. Hårdare tag mot brottslighet, hårdare straff och mer, vi måste ha övervakning, polisen ska få utökade befogenheter. Allt det som de ska åtgärda med den politiken, till 99% är det sånt som bara skulle försvinna över en natt om vi genomförde återvandringen.
0: Ja, men det är precis Anders sa. Du räknar upp som är skälet till att man ska vara fixerad vid återvandringen. För den löser upp allting. Den frigör bostäder och den frigör resurser i vård, omsorg, kriminalvård, ordningsmakt. Och det gör också att man kan friställa en oherrans massa byråkrater och tjänstemän i offentlig förvaltning. Och vi kommer att ha ett överskott av arbete. Vi kommer inte behöva. Ingen kommer att kunna säga att vi måste importera folk från Bangladesh för äldreomsorgen. Vi kommer att ha fullt med händer och fötter när vi lägger ner en massa onödiga verksamheter. Vi kommer att ha svenska händer och fötter som kan göra detta. Återvandringen är nyckelfrågan. Det är själva den grundbult som hela det här sjuka samhället vilar på. Tar man bort den och allt slam rinner ut så går. Då kan saker bara nästan, lite naivt sagt, börja lösa sig av sig själva faktiskt.
1: Bara får bara nämna några saker till. SVT. Ska vi driva TV-huset, Boris? Nej. Det ska jag inte göra.
0: De är så hariga alltså. Det är helt obegripligt. Rätt skågsta människor.
1: Ja, vi ska ett nytt sändningstillstånd införs med tydligt fokus på det icke-kommersiella kärnuppdraget och en successiv halvering av anslagen. UR läggs ned och en sammanslagning av SVT och SR utreds. Det här är alltså exakt samma snömos som Moderaterna har kört med i alla år. Det kanske är lite mer urvattnat den här gången. Det är också förutom att det är moraliskt genomkorrupt att tillåta SVT att fortsätta existera om man har möjligheten att ta bort det, så är det också det känns pinsamt att säga de här sakerna, för det är så självklart, men den här typen av halvmesyrer fungerar inte. De spelar alltid vänstern i händerna. Timbro är vänstern, särskilt i de här frågorna. Men det spelar ingen roll om du halverar. Vi pratade om det här på när tv-radiocheferna slog larm för ett tag sedan om att deras anslag skulle minska, för att de skulle bara räknas upp med 1% om året istället för 2% om året. Och det här var en katastrof. Och de förklarade då att det som ryker nu, det som vi måste tyvärr ta bort på grund av den här ekonomiska massakern som regeringen utsattes för, det är att vi måste ta bort Dagens Eko och vi måste ta bort alla beredskapsfunktioner som public service-bolagen fyller. Så det är så i händelse av krig, vilken roll fyller de? Nej, vi kan tyvärr inte hjälpa till om det blir krig nu. För att vi räknas bara upp med 1% istället för 2%. Och det är exakt det här som kommer hända om de halverar SVT-budgeten. Vilka delar tror de det som kommer försvinna? Och vad kommer vara kvar? Vad kommer alla de här journalisterna så kallade på SVT, arga som bin nu när de har blivit liksom budgethalverade, vad kommer de fokusera på då? Alltså SVT kommer bli ett större problem om du halverar deras budget.
0: Ja visst, och de kommer inte stäng ner skiten. Det går inte att hålla på att halvera budgetar. Det är för att motståndare kommer vara så kompakt alltså, och de vill ju inte, de törs ju inte göra det. Alltså det är sådana saker man säger. Det är ungefär som på utbildningsfronten. Liksom. Det finns så många högskolor att stänga ner, universitet också förresten. Men de kommer fram till att på sin höjd så kan man stänga ner eller avveckla nationella sekretariatet för genusforskning. Annars är det ingenting de vill göra åt den högre utbildningen. Det finns massor av saker att göra och stänga ner där. De kan bli vanliga yrkesutbildningar och inte ha någon högskolestatus. Alltså det är en monumental feghet på alla områden.
1: Tänk Boris hur det kommer se ut i utbildningsväsendet efter återvandringen. Vad kommer det göra för lärartätheten i skolorna som de tjatar om hela tiden? Alltså, många av de här så kallade högskolorna kommer vara helt tomma.
0: Ja,
1: det kommer vara en eller två studenter som strosar runt i de här gigantiska byggnaderna.
0: Precis, det är för att det är, alltså om folk tittar på de regionala högskolornas utbildningslinjer, alltså det är helt sanslöst att folk tror att det är liksom massa genusgrejer och sånt, det är det förvisso också, sådana inslag. Men mycket av linjerna är ju sånt som förut var ett eller två år i yrkesutbildning, så nu är högskoleutbildningar på 3 år. Det är sinnessjukt.
1: Jag vill också notera att Timbro och Oikos tycker att det är angeläget att vi ska ha lagen om hets mot folkgrupp. De gillar den lagen, de tar upp den specifikt och nämner det, därför jag vet det. De säger att bestämmelserna om hets mot folkgrupp ska ses över. Reglerna ska förtydligas och snävas in till att avse särskilt skadliga yttranden som exempelvis anspelar på våld eller uppmanar till brottslig gärning. Uppmanar till brottslig gärning, uppmanar till våld. Jag är ingen jurist, men jag tror att det är ett brott även utan lagen om hets mot folkgrupp. Det är uppvigling och så vidare. Det finns flera sådana. Stämpling till brott och så vidare. Det finns flera brottsrubriceringar som du kan döma folk för den här grejen som Timbro och Oikos pratar om. De säger så här, ja, det har gått lite för långt med lagen om hets mot folkgrupp. Men att man skulle bara kunna stryka lagen, det var den enkla självklara saken. Mm. Och det var liksom en vanlig moderat från 1985 skulle göra. Det är bara att ta bort den lagen. Men, ja. Och för att bara säga kriminalpolitiken också. De vill införa tillräknelighetsrekvisit. Det vill säga att om du är psykiskt sjuk så ska du inte kunna dömas för brott. Strafffrihet för... ja, bra, mer kryphål för brottslingar och slippa straff. Och det är värt att tänka på här alltså att, om det är någon som har någon sån här humanitär tanke, alltså, definitionen av psykisk hälsa idag är totalt vansinnig och totalt politiserad. Så att det är så allvarlig psykisk sjukdom. Men varför ska du ens öppna upp det hålet? Varför ska du ens göra det? Det är så helt uppenbart att massa grova brottslingar kommer gå utan straff för att de hur svårt är det att få en psykiatriker att skriva ett papper och säga att han är allvarligt psykiskt sjuk?
0: Dessutom, idag så finns det någon slags kulturkrig om i Sverige och i västerlandet om IQ i vissa afrikanska länder. Jag kan garantera dig att om det där kryphålet införs, då kommer liksom mängder av försvarsadvokater att hävda. Ja, min klient Mohammed, 21, från Somalia, han har ju en IQ på 71. Ni kan ju inte mena att han ska betraktas som tillräknelig. Då kommer det plötsligt vara så att man definitivt kan diskutera afrikanska personers IQ. Om det är möjlighet att hamna på hispan istället och sitta med pärplattor.
1: Just det som man brukar säga att gränsen för utvecklingsstörning går vid IQ 75 eller IQ 80 eller sånt där. Under det så är det som funktionellt utvecklingsstörd. Och problemet är då att det finns länder som exporterar väldigt mycket röstboskap till Sverige vars genomsnittliga IQ är under den nivån. Så att de allra flesta människorna från de länderna kommer ha strafffrihet när de kommer till Sverige.
0: Ja visst, det är ju inte ett kryphål. Alltså man asfalterar en autostrada här in på hemmen, bort från fängelserna.
1: Välkommen till Sverige. Vill du ha lite bidrag? Här är bidragen. Vill du begå lite brott? Får gärna begå brott. Ja. Det är lite så det känns faktiskt när man läser de här. Det finns några grejer till. Alltså jag hade tänkt att vi skulle kunna gå igenom den från början till slut, men jag orkar inte. Jag vill inte prata mer nu.
0: Nej, det är deprimerande.
1: Tid.
0: Vad tycker du om den villkorliga utvisningen?
1: Nu ska vi se, vad är det? Om man döms för något med ringa brott, får du villkorlig utvisning och sen så blir du dömd igen. Så är det en sån grej?
0: Ja, det är inte klarlagt. Jag tycker bara termen var så jäkla märklig. Alltså. Villkorlig utvisning.
1: Varför? Villkorlig utvisning utreds som påföljd. En ny påföljd vid ringa brottslighet av utlänningar. Villkorlig utvisning utreds. Det är också mycket upprepningar. De har alltid först en mening med sammanfattning. Mm. Direkt efter en mening där de säger samma sak. Det blir väldigt svårt när man är radioprofil och ska ta det här på volley. Man får bara läsa varannan mening. Ja. Boris, spelar någon roll att Timbro och Oikos att de gör 132 punkter och sådana här program? Har det någon som helst betydelse för liksom, politik som bedrivs eller det politiska spelet eller något sånt där?
0: Nej. Jo, det har definitivt en betydelse för det politiska spelet. Folk läser rubriken, noterar att det har kommit ett högerextremistiskt, liberalkapitalistiskt manifest från näringslivets och Moderaternas och Sverigedemokraternas tankesmedier. Det man kommer notera och att de hatar utlänningar. Så det håller ju liksom... Projektorn vevas så att man får se de här bilderna av att det pågår liksom någon slags kraftsamling till höger och folk tror ju detta. Men framförallt är det här ett positioneringsdokument liksom från de som vill upp, ungtupparna liksom. För det är ju dels så att SD vill visa sig regeringsfärdiga gentemot Moderaterna och andra borgerliga strömningar. Men sen är det också ett sätt för ungtupparna att visa att vi också, vi har inga galna förslag som återvandring. Utan våra förslag är att man ska utreda och så skjuta av en jävla massa skarvar.
1: Ja, det är precis det jag tror. Det är också nu när man ska uppfostra alla sverigedemokrater, när man ska domesticera dem. Så det är väldigt bra att man har en manual. Man berättar för dem, vad ska man tycka för att vara en anständig sverigedemokrat? Och om du tycker det här, om du köper Tidö 2.0-programmet, då är det okej. Okay. Då får du vara sverigedemokrat. Mm. Du kan till och med bli minister en gång i tiden.
0: Ja, håll ut bara.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Regeringsutredning konstaterar att Sverige behöver ett förintelsemuseum. Utredare Birgitta Svensson hänvisar till att historien om förintelsen just nu skrivs om i Polen och Ungern, där även antisemitism och antiziganism breder ut sig. Länsmuseernas samarbetsråd Kritiska vill hellre se riktat statligt anslag som fördelas över landets 24 länsmuseer. Sveriges regering har gjort en utredning som precis har lämnats till Kulturdepartementet. Utredningen kom till efter att en förintelseöverlevaren Max Safir lämnade in ett förslag. I samband med det så lovade Stefan Löfven, det här var 2018, att man skulle snabbutreda frågan om ett museum. Så att den direkta impulsen här är Max Safir, förintelseöverlevaren. Visste du, Boris, att förintelseöverlevare skrivs med stort F?
2: Nej, det har jag faktiskt. Jag noterade det här alltså. Det är, ska man inte köra hela versalt liksom?
1: Han kanske har bytt namn. Han kanske har skrivit i Skatteverket och lagt in förintelseöverlevaren som ett extra förnamn. Förintelseöverlevaren Max Safir.
2: Ja, det kan vara gångbart och det kan man ha nytta av.
1: Ja. Det är lite bara en intressant detalj. Man kan tycka att det är off topic. Jag tyckte det bara var lite intressant. Ja, det finns ju en oerhört stor verksamhet, för att inte säga industri, i Sverige och många andra länder för att uppmärksamma förintelsen. Men man har kommit på att det finns inget förintelsemuseum. Stor skandal, finns det många som tycker. Och regeringens utredning kom också fram till att förintelseöverlevaren Max Safir hade rätt. Och redan i januari 2022... så ska man börja bygga det här museet. Man ska bygga en helt ny byggnad för Förintelsemuseet. Och där ska man bland annat att man ska samla in föremål med anknytning till Förintelsen och förmedla minnen av det historiska skeendet. Men det finns kritiker. En mycket suspekt person som heter Jonas Hellberg. Han vill inte ha ett Förintelsemuseum. Han är ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd. Och man kan undra vad han är för skum nazianstruken typ som inte vill ha ett fantastiskt förintelsemuseum. Men han säger så här: minnet av förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Men han menar på att om man har ett enda museum i Stockholm så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Men man kommer inte kunna uppnå målet. Man måste jobba mycket bredare. Man måste jobba hela landet. Han säger, ska kunskapen om förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Så att de 24 länsmuseerna i landet ska istället få mer pengar och uppdraget att göra det. Så att han säger så här, vi ska inte ha ett förintelsemuseum, vi ska ha 24 förintelsemuseum eller ambulerande förintelseutställningar som åker runt i varje län, varje kommun.
2: Förintelsebuss.
1: Varje trappuppgång som får besöka av en förintelsebuss. Ja. Vad säger du, Boris, om det här? Behöver Sverige ett förintelsemuseum?
2: Jag är, alltså, det är en av de här grejerna, man vet inte var man ska börja riktigt. Men för det första så kan man säga att sak ett, det finns väl ingen med syn och hörsel och någorlunda uppfattningsförmåga i det här landet som kan tycka att det är för lite information, oavsett om man ser om kvaliteten på förintelsen, att det är för lite information om förintelse och diskussion om förintelse i det här landet. Alltså det är ju en av de stora frågorna. Alltså det är alltid någonting om förintelsen på tv. Det är på radion, det är minnesartikel i tidningar och så vidare. Inte så jag vill förringa händelsen. Men det diskuteras eller påtalas för lite. Det räcker ju med att en förintelseöverlevare med stort F, för att du ska kunna uttala dig på, och det räcker att du uttalar dig, så får du världens genomslag i politisk debatt. Det är bara att se på Hedi Frids uttalande om att Kristersson hade gett henne ett löfte. Det ältades ju liksom i två månader i ett land där oavsett om man gett något löfte eller inte, det är liksom standardgrej att det är riksdagspolitiker eller partiledare så bryter du löften. Varför skulle du ha något speciellt med detta? Mm. Det är tokabsurt. Det andra, det är ju, jag blir så här helt praktiskt nyfiken. Vad är det de ska samla in för minnen och artefakter från förintelsen i Sverige? Alltså, vad ska man visa upp för någonting? Ska man bara förhandla liksom med andra länder där mord på judar förekom, att ni kan väl skicka hit lite grejer till oss så vi kan ha till museet eller så här. Det är så här tomtegrejer. Alltså, de fattar inte ens vad de skriver. Men det mest avgörande är alltså att... nu ska inte folk missförstå mig här, att det här förintelsemuseet, allt talar för att det kommer att bli ett historieförfalskarmuseum som gör historien tämligen obegriplig, folkförvirrade och lätt snurriga om de går dit och tar till sig vad som står på skärmarna och tittar på de minnesprylar man har lyckats samla in. Därför att den gängse bilden av förintelsen i Sverige, i historieböcker, alltså även riktiga skallade historikers böcker som man lär ut i skolorna, det är ju att förintelsen sker, och där har jag liksom inget att diskutera, så här. Men att det sker som ett målmedvetet utslag av en genomtänkt politik, och att liksom det här bestämde sig nazisterna för i princip 1933 att nu ska vi utplåna judendomen i Europa full fart, nu startar vi andra världskriget. Det må låta överdrivet, men det här var faktiskt väldigt bra koncentrat av vad ungdomar idag får lära sig. Och det är ju kokohistoria helt enkelt. Alltså man skapar en bild som inte har någonting med det verkliga historiska skeendet att göra. Och på något sätt så tar man liksom illa genomtänkta partsinlager i Nürnbergrättegångarna och extrapolerar bakåt i historien på något sätt. Och så blir det historieskrivningen. Och Det vore en olycka om det här museet uppfördes. Det är därför att då skulle spridas liksom dumheter helt enkelt.
1: Jag för min del, jag tycker inte att man ska bygga ett förintelsemuseum. Jag tycker att förslaget är helt feltänkt. Jag tycker att man ska bygga en förintelsekyrka. En gigantisk katedral mitt i Stockholm som enbart går ut på att dyrka minnet av förintelsen. Det är trots allt Sveriges statsreligion. Det var i Sveriges statsreligion länge. Så varför inte låta det vara fallet de facto? Det som är fallet de facto kan få bli fallet de jure, så att säga. På så sätt kan man formalisera det som vi redan vet. Det vill säga att vi har en ny gud som heter demokrati. Som är höjden av godhet. Och även det väsen i vilket vi alla uppgår. Och genom vilket alla våra önskningar kan uppfyllas. Och vi har en ny djävul som heter Adolf. Och givetvis då, först och främst så har vi en ny arvsynd, förintelsen. Denna ojämförligt minnesvärda händelse som djävulen Adolf flädde oss till, men som vi alla är medskyldiga till, även vi som föddes flera årtionden senare. Därför att även om det officiellt är demokratin som står i första rummet, så är det som alla vet förintelsen som är vår religions moraliska centrum. Även om demokratin är det högsta goda, så är demokratins funktion först och främst att förhindra att förintelsen, det absoluta onda, upprepas. Så givetvis så bör vi ha en förintelsekyrka. Mitt förslag, jag vet inte vad du tycker Boris, men mitt förslag är att vi river Gamla stan. Det är viktigt att tänka på att alla hus i Gamla stan byggdes av människor som var totalt okunniga om förintelsen. Så varför ska vi bry oss om någonting som de gjorde? Riv hela klabbet, säger jag, och bygg en gigantisk betongkub med samma proportioner som en gaskammare, men mycket större. Och där kan vi alla ligga på knä och be om förlåtelse för det som Hitler gjorde för 75 år sedan. Och sen driver vi alla historiska stadskärnor i hela Sverige och bygger såna här gaskammarkuber överallt, 24 stycken i hela Sverige. Och sen så rekryterar vi alla förintelseöverlevare. Alla förintelseöverlevare med stort F. De ska arbeta i kyrkan som våra överste präster och orakel. Därför att en av de viktigaste sakerna som vår religion lär oss är ju att absolut allt som en förintelseöverlevare säger per definition är rätt och riktigt. Förintelseöverlevare är en moraliskt perfekt varelse. Ingenting som han eller hon säger kan vara moraliskt klandervärt. Alla politiska förslag som framförs av en förintelseöverlevare måste skyndsamt implementeras av landets ledning. Jag vet inte vad du tror om min plan, Boris. Det är lite skissartat, men är inte det mycket bättre än de här halvmesyrerna som man pratar om just nu?
2: Men du har ju en historisk poäng där också, för när du tar upp Gamla stan. Den byggdes ju till stor del av tyska köpmän.
1: Mm.
2: Ja, så det talar för att det ska rivas. Jag tycker du tänker alldeles rätt. Jag har två praktiska invändningar. Det ena är ju kanske att det är lite länsmuseilinjen, men den är inte inkompatibel med tanken på en jättekatedral där i Gamla stan. Det är ju att borde man inte satsa på husaltare?
1: Obligatoriska husaltare?
2: Ja, en liten kombogrej där. Liksom ungefär att äta upp din gröt nu, annars kommer Adolf att ta dig. Men sen ser jag ett riskmoment som vi måste hantera när vi ser det här med att bygga den här betongkuben i varje stadskärna. För då kommer ju landets alla muslimer att tänka, oj, vi har fått en minikaba här på torget i Eskilstuna. Och så blir det som en, det är lite, jag vet inte, men någonting, kommer de att vandra runt där liksom? Ja, nej, det
1: kan bli problematiskt. Det kan hända att de dyrkar förintelsen av fel orsak.
2: Ja, precis.
1: Det kan bli väldigt, väldigt förvirrande faktiskt. Ja. Okej, jag ska fila lite mer på min plan. Det kanske inte är perfekt. Men när den är klar, då ska jag se till att jag får en förintelseöverlevare att skriva under och skicka in planen till Stefan Löfven som ett förslag. Då kommer vi med en snabb utredning och sen ett år senare börjar de riva Gamla stan. Och alla som inte gillar det är nazister.
2: Observera också att här snackar vi snabbutredningar. Här ska det gå undan jättefort.
1: Absolut. Förintelseöverlevare och corona kan verkligen få fart på statsapparaten.
2: Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Jan Tullberg. Gall-Tahn-skalan, ett bluffbegrepp som försöker påskina att etablissemangets position är libertariansk och dess motsats är auktoritär. Den vertikala skalans begrepp libertariansk och auktoritär bör bytas ut mot transformativ och populistisk. Radio Bubbla och Ludwig von Mises institutet, två exempel på libertarianska grupper som stödjer populister framför etablissemang. Endast minoritet av libertarianer stödjer transformationen. Johan Norberg och Mattias Svensson, två av dessa. Jan Tullberg har skrivit den här debattartikeln i Fria Tider. Jan Tullberg är givetvis en ganska bekant person i våra kretsar. Han är ekonom, tror jag från början, från Handelshögskolan i Stockholm. Även min alma mater, om man så vill. Men han är mer känd som flitig debattör med fokus på invandringspolitik. Han har gjort många förtjänstfulla insatser i den frågan, de frågorna, i många års tid vid det här laget. Han är en av dem som har varit tidigt ute och pratat om sådana saker. Skrivit åtminstone en bok om det och har en blogg som är värd att läsa. Den här artikeln handlar om politiska skalor, och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det tilltalar någon sorts nördig del av min personlighet att fundera på de här sakerna. Det är givetvis någonting som diskuteras vitt och brett. Det har väl gjort det i flera hundra år, men det finns alltid de här dagsaktuella situationerna. I samtiden så bör man ifrågasätta mer och mer att analysera politik i termer av höger och vänster. Det kanske man alltid gjort, men nu i alla fall ifrågasätts det väldigt mycket. Man säger att höger och vänster har blivit svåra att skilja från varandra. Vissa krafter till höger står väldigt nära vissa krafter i vänster. Höger-vänsterskalan kan inte beskriva de konflikter som vi har att göra med nu. Vi behöver nya begrepp för att ersätta eller åtminstone komplettera höger och vänster. Det här är ju en tankegång som jag ofta har argumenterat emot. Eventuellt kan vi återkomma till det. Men jag är en av de som inte tror på riktigt den tesen. Men det finns ju olika alternativ då. En populär variant som har varit i omlopp på internet länge är det som kallas för politiska kompassen, political compass på engelska. Och där har man ett tvådimensionellt system där man dels har en axel som är ekonomisk vänster respektive ekonomisk höger. Och så har man den andra axeln som är, jag tror man brukar säga då, auktoritär kontra libertariansk. Och det här är då framförallt från ett amerikanskt politiskt perspektiv. Galtanskalan tror jag har ett mer akademiskt ursprung, men är liknande på ett sätt tror jag. För där har man då två huvudsakliga poler som står mot varandra, där den ena beskrivs så som gal och den andra är tan. Och gal står för grön, alternativ och libertariansk. Medan tan står för tradition, auktoritär, nationalistisk. Och ibland då så kompletterar man den här skalan med dimensionen ekonomisk, höger och vänster. Sådana frågor som ska man ha höga skatter eller låga skatter. Och på så sätt kan man få en tvådimensionell skala som påminner ganska mycket om den här political compass. Vem som nu gör den, jag är lite osäker på vem som har originerat den. Ja, Galtan är någonting som har blivit populärt kanske i vissa kretsar. Som sagt, jag tror akademiskt och i vissa politiska kretsar. Men får också ta emot väldigt mycket kritik. Faktum är att i min värld, i min uppmärksamhetssfär, så hör jag mycket mer kritik av Galtanskalan än stöd för den. I min värld så är det så att de enda som använder Galtanskalan oironiskt, det är personer som ingen vettig människa tar på allvar. Ingen människa som jag tar på allvar i alla fall. Förlåt, vad sa du, Boris?
3: Fridolin.
1: Exakt, det är Fridolin-människor. Och PK-akademiker och centerpartister och den här typen av människor som gillar Galtanskalan. Men Jan Tullberg ger den här texten en ganska ingående förklaring av varför, vad är det som är så fel med Galtanskalan. Så en sak som man börjar med att konstatera är att det finns flera felbenämningar i det här Galtan-systemet. Och han vill hellre kalla det, istället för Galtan vill han kalla det för transformativ respektive populistisk. Och ett stort problem då med att kalla det för grön alternativ libertariansk, det är att det är väldigt oklart vad libertariansk betyder i det här sammanhanget. Alltså libertarianer är till att börja med, libertarianer i egentlig bemärkelse är en väldigt liten gruppering. Så att varför ska man ens prata om dem? Varför har man ens med dem i ett politiskt analyssystem som ska applicera på mainstream politik? Och som Jan Tullberg påpekar, de större grupperingar som finns bland svenska libertarianer, som till exempel Bubbla, Ludvig von Mises institutet, är ju libertarianska, men de är definitivt inte gröna eller alternativa. Eller då transformativa som han säger, utan de är snarare konservativa. De är mer åt tandhållet, samtidigt som ju normalt sett brukar vi inte kalla oss vare sig auktoritära eller nationalistiska. Traditionalistiska kanske, men ja, det är en mer komplicerad situation. Som Jan Tullberg påpekar, så han säger så här att vi libertarianer, han säger inte vi, jag tror inte han ser sig själv som libertarian, men han säger alltså att vi, Bubbla, Mises-institutet och så vidare, vi ger snarare stöd till populister. Därför vill han placera oss i en populistisk tendens. Och sen så säger han att det finns ju en liten klick, som Johan Norberg och Mattias Svensson nämns i namn här, som stödjer en transformativ agenda. Cato-institutet nämner han på den internationella nivån. Och det är sådana personer som vi ofta brukar kalla för nyliberaler, för att skilja dem från vår egen mer renläriga libertarianska position eller höger libertarianska position. Ja, Jan Tullberg har en väldigt bra poäng. Definitivt om man ser till det svenska politiska landskapet. Samtidigt kan det vara värt att säga någonting om att Sverige är väldigt speciellt när det gäller libertarianism. Därför att så vitt jag vet, och jag har någorlunda bra koll på de här sakerna, så finns det inget annat land i världen som har en så högerorienterad libertarianism som Sverige. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt. Alltså, i Sverige så är höglibertarianer, som man kan säga, mer konservativa libertarianer, hoppianska libertarianer, alltså nästintill totalt dominerande. De som står för en mer vänsterlibertariansk linje, mer Cato-institut-linjen, det är liksom enstaka övervintrade nyliberaler från 90-talet, såna här Johan Norberg-typer, men som inte är särskilt relevanta längre, förutom att de kanske har någon kolumn på i DN eller pratar i P1 ibland och sånt där. Kanske enstaka människor som sitter på Timbro och skriver Timbro-rapporter och gillar Milton Friedman. Och kanske några enstaka Facebook-grupper. Det finns några stycken så här med mer lättviktiga libertarianska diskussioner. Men alla de stora libertarianska nätverken i Sverige, du säger Mises-institutet och Bubbla, har en stark hoppiansk, högerlibertariansk linje. Men om man tittar globalt, till exempel i USA, så är ju stora delar av libertarianismen synnerligen korrumperade av det som vi kallar för vänsterlibertarianism eller nyliberalism. Men det är också då till försvar för den här tesen som finns då implicit i John Tullbergs resonemang, så vill jag definitivt hävda att på rent sakliga grunder så kan man säga att den här typen av konservativ libertarianism som vi sysslar med, det är den sanna libertarianska linjen. Det är en mycket mer autentisk form av libertarianism utifrån ett historiskt perspektiv och även ett teoretiskt perspektiv. Och det är en ståndpunkt som är mycket, mycket närmare alla de stora libertarianska tänkarna, inklusive Murray Rothbard, Ludwig von Mises och så vidare. Ingen av de här människorna var sån här, som John Tullberg skulle säga, transformativa personer. Ja, liten parentes bara om libertarianer. Problemet med populism och den där tanddelen då, är att populism ställs i Galtanskalan i motsats till frihetlighet. För att du har liksom den frihetliga och den auktoritära polen. Men populistiska partier, de som faktiskt pekas ut som tandkrafter, tenderar att vara objektivt mer frihetliga. Alltså i många fall rent av libertarianska, som vi ser till exempel Lega i Italien, som kommer från en väldigt libertariansk riktning och fortfarande är väldigt frihetliga. De vill sänka skatterna dramatiskt och avreglera sådana saker. Men också liksom sunda på alla sätt från vårt perspektiv. Bolsonaro i Brasilien, det finns många exempel på det här. Och de som är mest ofrihetliga, det är de som kallar sig för liberaler. Och John Tullberg påpekade också att det finns en sorts paradox i att nu ser vi någonting som växer fram som han kallar för en auktoritär postdemokratisk liberalism. Och sen kan man fråga sig om det egentligen är en paradox. Och det här är lite grann, det är knepig fråga, men alltså det som vi brukar säga, jag ska försöka inte veckla in mig för mycket där, men det vi brukar säga från ett höglibertarianskt perspektiv, det är ju att det finns en naturlig affinitet mellan frihetliga idéer och vad vi kan kalla för traditionalistiska idéer. Och det finns på motsvarande sätt ett samband mellan då transformativa idéer, som John Tullberg skulle säga, och totalitära tendenser. Därför att hur kan man transformera hela samhällen om man inte har totalitär makt över dem? Det går inte. Så att tradition är en källa till auktoritet, ja, men tradition är också en motvikt mot, en bromskloss för världsliga auktoriteter. Ja. Det är mer komplicerat och man måste också skrapa på ytan och förstå att liberalism som begrepp är någonting som är väldigt, väldigt problematiskt. Liberalismen är inte vad vi tror att den är. Och det har du och jag, Boris, vi har en hel serie podcastavsnitt i våra interna podcast. Jag vet inte hur många avsnitt vi har gjort nu, men vi har väl kommit halvvägs ungefär genom vår djupdykning i liberalismens historia och filosofi.
2: En bit kvar.
1: Ja, så det är komplicerat där, men om jag får båda över till dig, Boris, de här politiska skalorna. Ska vi ha såna här politiska skalor? Är det värdefullt att placera in saker i en eller två eller flera politiska dimensioner? Jag tycker det är kul att pilla med diagrammen, men jag är osäker på om det egentligen är klargörande eller värdefullt.
2: Nej, alltså jag kan förstå pillandet där. Alltså det lustfyllda att döda ner sig i det. Men jag har inte riktigt den böjelsen. Men däremot så förstår jag viljan att sortera. Liksom. Jag kan ju själv känna lusten att sortera upp saker och ting och försöka se de långa linjerna i, och hur krafter egentligen fördelar sig politiskt och historiskt. Och bara för att kasta in det helt, så har jag länge gått och grubblat på om den korrekta indelningen faktiskt inte är. Och om en korrekt indelning tror jag är att det finns dels en reaktionär romantisk riktning dit vi kan räkna oss själva faktiskt, vare sig du vill eller inte. Och en progressiv positivistisk. Och sen kommer det vara att de här två strömningarna finns både till höger och till vänster och i olika politiska riktningar. Reaktionär romantisk eller progressiv och positivistisk. Och de tenderar sedan att ta sig praktiska uttryck i till exempel stödet idag till olika populistiska partier och strömningar, ibland till och med regeringar i till exempel Europa. Där både vänster och höger kan samlas för de förnuftiga delarna av de två. Så att, men det är ingen perfekt uppdelning jag gör, men jag tror det finns ett behov av att
3: faktiskt skapa någon slags axlar och system och om inte annat så för att komma bort från det här, för att spränga upp till exempel synen på vad är liberalism egentligen, så måste man hitta den här typen av axlar och diagram, ett sätt att spränga upp bilderna. Men Galtanskalan för mig är mer ett sätt att försvara nya oheliga allianser, just den här progressiva, populistiska eller positivistiska strömningen.
1: Mm. Alltså en reflektion apropå det som jag brukar göra, det är när folk säger så här att höger och vänster flyter ihop, det är svårt att skilja höger och vänster nu för tiden, så är det någonting som beror i väldigt hög utsträckning på att politiska partier och politiska krafter som av hävd har kallats för höger i själva verket står väldigt långt åt vänster. Att om alla går så långt åt vänster att alla är råvänster, då är inte det, den situationen beskriver man inte bäst som att höger och vänster är irrelevanta begrepp. Höger och vänster räcker inte längre för att beskriva saker, utan då tycker jag det är bättre att säga att objektivt sett, sakligt sett, så är de vänster allihopa. Det finns ingen höger längre. I 9 av 10 fall så är det som är problemet, känner jag, när man åtminstone i medströmsdiskursen pratar om att höger och vänster är förlegade begrepp.
3: Ja, nej, men det har skett en kontinental förskjutning alltså i politiken, alltså, så att det har jag aldrig sett i.
1: Sen, jag gillar ju tanken på det här, det kanske är lite mer autisten i mig som gillar det här med att systematisera och kvantifiera och ha diagram och allt det där. Och jag har ju en modell, en arbetsmodell som jag har när jag pratar om saker, när jag pratar om det bubbla och skriver på BBS och så vidare, så finns det underliggande en sorts teori om de här sakerna. Och kan jag kanske säga någonting om hur den mappar mot det här som Jan Tullberg beskriver. För han pratar om den transformativ respektive populistisk. Det är hans poler. Och det jag brukar prata om, eller vi brukar prata om, det är inget unikt som jag har kommit på. Men jag vill tro att våra diskussioner, Boris, dina och mina diskussioner, har gett spridning till en viss terminologi som är tämligen vedertagen, till exempel på vårt eget forum och sånt där. Och väldigt, väldigt bra kortformer som gör det enkelt att ha diskussioner och diskutera vidare. Och de poler som vi ofta pratar om är progressiv kontra traditionell eller traditionalistisk. Där den progressiva är, ja, progressiva, det är de som är väldigt ivriga att förändra samhället. För att de har idéer kring hur saker och ting borde fungera. Och istället för att låta saker utvecklas på ett organiskt och kanske långsamt sätt, så vill de använda staten för att lägga saker och ting till rätta och skynda på en utveckling som de ser som oundviklig, men som man ändå måste manifestera med goda verk och utbildning och förbättra människor och så vidare. Och det, alltså det är både en sorts rationalistisk tendens, du säger positivistisk, det är en sån rationalistisk tendens där man har en oerhört stark tro på det mänskliga förnuftet och människors förmåga att förstå saker, planera olika skeenden, och då en interventionistisk, etatistisk tendens där man är väldigt optimistisk vad gäller hur staten kan användas för att göra saker bättre. Men i grunden så är det den här idén om en nödvändig utveckling och en reformistisk iver. Och i andra änden av sidan så finns då det traditionella perspektivet där man är skeptisk till moderna idéer om hur saker kan göras bättre och så vidare. Man är skeptisk till det mänskliga förnuftets förmåga att överträffa århundraden och årtusenden av

0: användbar skala, men om man stoppar in liberalismen i den här skalan, det här tycker jag är en av fördelarna med att tänka i termer av progressiv traditionell, så ser man att liberalismen är inte bara progressiv, utan liberalismen är samma sak som progressivismen. Liberalismen är den mest kvintessentiella progressiva tendens man kan tänka sig. Och eftersom då progressiv traditionell är motsvarar begreppen vänster respektive höger, så kan man säga att liberalismen är själva är den kvintessentiella vänsterideologin. Och det är det som är problemet, att liberalismen uppfattas som en högerideologi, därför att partier som har kallat sig liberala har uppfattats som höger därför att de har varit realpolitiska alternativ till socialistiska partier som är vänster. Men på många sätt, som vi har diskuterat tidigare, så är socialismen mindre progressiv och rymmer mer reaktionära tendenser än liberalismen i vissa viktiga avseenden. Och vi ser till exempel, inte minst i Europas efterkrigstidens europeiska historia, så kan vi se att på många sätt så är en sund traditionell kultur mer välbevarad i de länder som hade socialistiska system än i Västeuropa, där man hade ett mer renodlat liberaldemokratiskt system. Och det här då, alltså transformativ, det låter ju som att det betyder exakt samma sak som progressiv, om man ska jämföra med skalorna. Jan Tullberg säger att det är transformation i termer av globalism, att man ska transformera från nationell till global nivå, transformation i termer av politisk korrekthet och transformation i termer av klimatomställning. Och om man säger progressiv, så fokuserar man kanske mer på den underliggande idén om framsteg. Om man säger transformativ, fokuserar man snarare på kanske den praxis som följer, alltså att driva igenom förändringarna. Men det är ändå väldigt närliggande terminologi. Och sen traditionell och populistisk, de betyder inte precis samma sak, med olika typer av begrepp. Traditionalism handlar mer om innehållet, populism handlar mer om den politiska formen. Man kan ju tänka sig en populistisk traditionalism, eller en icke-populistisk traditionalism, eller en traditionalistisk populism, eller en icke-traditionell progressiv populism. Så det kan jag säga, det kan tycka är en liten svaghet i Tullbergs analys här, att han fastnar lite i det här vaga begreppet populism, snarare än att gå lite djupare och se till de idéer som är underliggande.
1: Det var rent ut sagt en bländande sammanfattning. Det känns som att du sammanfattade alla kärnan i alla våra poddavsnitt hittills av liberalismen.
0: Ja, tyvärr så måste vi fortsätta tugga de här grejerna några år till, tror jag, innan vi är helt klara. Men
1: ja, oh ja, mycket kvar att göra.
0: Det är intressant, och vi har gjort ett bra jobb faktiskt med att reda ut de här sakerna. Och det har börjat sprida sig. Det finns fler som pratar om det och skriver om det i liknande termer. Det tror jag är väldigt värdefullt att man kan få en svär av människor med gemensamma premisser för att komma till rätta med det här. En sak som jag tror börjar få lite mer genomslag, alltså inte på grund av oss, men som vi kanske delvis har varit inflytelserika med i vissa sfärer i Sverige, i den här diskursen kring liberalism, att se liberalism som inte bara ett problem, men som ett att förstå liberalismens filosofiska, ideologiska rötter på ett annat sätt, och att frigöra de sunda libertarianska idéerna från det problematiska liberala arvet. Och det är någonting som vi kommer fortsätta jobba med. Den som vill höra mig och Boris prata 10 minuter, 10 minuter innan de sakerna, kan bli medlem i Bubbla Premium och lyssna på Fängelsepodden. Vi har en särskild serie av samtal om liberalismen, där vi har fört samtal utifrån specifika historiska böcker som har med det här att göra. Jag har själv försökt sätta ihop en bättre politisk skala faktiskt. Jag presenterade den på BBSen för inte så länge sedan. Jag gjorde den för länge sedan, men nyligen så la jag upp några bilder på BBSen. Och jag föreställer mig en tvådimensionell politisk skala. Den ena dimensionen är ju progressiv traditionell, motsvarande höger-vänster i värderingsmässig bemärkelse. Och den andra dimensionen är centralisering respektive decentralisering, vilket påminner lite grann om så ekonomisk vänster och höger, påminner också lite grann om globalism, nationalism. Men när jag satte upp det diagrammet, då tyckte jag själv att jag kunde placera in alla politiska tendenser som jag kunde tänka mig hade en logisk plats i det här diagrammet. Och det fanns ingen del av diagrammet som var liksom tomt för att det inte fanns någon där. Det var en orealistisk enhörningskombination, som jag tycker att det är ganska mycket med den här political compass. De har en fjärdedel av fältet som upptas av frihetlig vänster, som är någonting som i stort sett inte existerar i verkligheten, som inte förtjänar en fjärdedel av diagrammet i alla fall. Eventuellt kanske jag försöker

0: Måste vara, prickade du in olika, du har prickat in olika alternativ där också.
1: Ja, exakt. Jag lägger in så här, liksom, alla typer av vänstertendenser, massor med olika högertendenser, så här, islam och sharia-lagstiftning och nazism och allt möjligt liksom, stoppa in. Och det är jätteprydligt och snyggt.
0: Gud, posta det till mig. Printa och posta.
1: Ja, jag ska se. Jag har bett om proffshjälp faktiskt för att få lite snyggare grafisk framställning. För jag satt själv i Adobe Illustrator. Det blev förstås inte så här snyggt.
0: Ja.
1: Jag skulle göra det själv, men vem vet. Vi kanske till och med kan göra internettest där man kan svara på frågor och klicka i som man placerar in sig själv.
0: Det är skitkul.
1: På diagrammet. Ja, hur som helst. Kul tycker jag med diskussion om politiska skalor. Och tack till Jan Tullberg för en liten så kallad shout-out till Radiobubblan.
2: Någon gång när vi får tid, kanske nästa sändning, kan du få, för du som har inblick i det svenska folksjälen. Jag förstod inte Peter Santessons artikel om pessimismen.
3: Ja.
2: Vad vill han med egentligen?
3: Jag har faktiskt inte läst den. Den är så pass ny på Bubbla här. Den dök upp efter att jag...
2: Ja, men då tar vi den på torsdag. Den är så lång så att det måste finnas något budskap där. Fast jag förstår
3: det inte. Var inte så säker. Den ligger väl i fel avdelning, om man säger.
2: Ja, det gör den också.
3: Den ska ligga i opinion egentligen. Ja, nej, men det här med pessimism är ju känsligt. Folk ser det inte som en fråga om... Folk ser det som en moralisk fråga. Att det är bra att vara optimistisk och dålig att vara pessimistiskt, eller vice versa kanske, vissa människor tycker. Men de ser inte som en fråga om huruvida det är objektivt rätt att vara optimistisk. Ja. För det är ju faktiskt en objektiv fråga. Kommer en viss aspekt av verkligheten att utvecklas i en positiv riktning eller i en negativ riktning? Jag fick kritik för någon vecka sedan här när jag satt och, du som började faktiskt, satt här i radion och pratade om islamism och islamisering.
2: Ja,
3: och konstatera att det ser ganska mörkt ut på den fronten. Och det är inte säkert att vi har ett någorlunda kristet civiliserat Europa om en generation eller två. Utan det kan vara ett kalifat då på våra breddgrader, era breddgrader. Och då fick vi en långvarig lyssnare som sa att jag tycker man ska vara mycket mer optimistisk. För förenklat liksom, och det är viktigt att ni i radion så att ni kan ingjuta optimism, särskilt för oss som är kvar i Sverige liksom. Det är okej att flytta från landet, men även vi som är kvar, vi måste ha liksom lite hopp, optimism och sånt där. Ja, om det finns skäl till det, om det finns en rationell grund för det. Ingen blir lycklig av falsk optimism på falska grunder.
2: Nej, det är jätteviktigt alltså, för just som du säger, alltså, i västerlandet som vi fått, har vi sedan länge den här diskussionen, är du optimist eller är du pessimist, och det är det man ska välja mellan. Att ungefär som att Tysklands problem skulle kunna lösas genom att man är så här Angela Merkel-hurtig och skriker att vi kan klara av det. Man måste för guds skull försätta sig och betrakta uppgiften som man ska klara av. Alltså det räcker ju inte bara med att intala sig själv att det här går att göra. Jag kommer inte kunna hoppa 2,50 i höjd även om jag intalar mig själv att jag kan det. Och det är det här man saknar i den svenska, i all debatt överhuvudtaget. Hur ser verkligheten ut? Vad är möjligt att göra? Och att vara optimistisk, det har blivit någon slags, det är bra och fint att vara optimistisk. Varför då? Det kan ligga något tecken på att man är dum i huvudet om man inte har betraktat de objektiva omständigheterna. Härligt gnälliga idag.
3: Jag sitter bara och ler här. Det är så sant som det är sagt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto.
6: för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.

0: radiobubbla. Det är mycket Epoch Times nu. Epoch Times tycker jag dyker precis upp hela tiden. Ja. Jag vet inte om det är en eller flera bubbelredaktörer som börjar gilla den sajten. Och dels så kör vi deras TT-telegram. När vi kör TT-telegram-bubbla går de ofta via Epoch Times nu. Jag tycker det är lite lustigt. Men så har de också en ledarredaktion. De har osignerade ledare. Så vi har en opinionsavdelning till exempel om det väloljade svenska konsensusmaskineriet. Jag vet inte vad jag tycker om det här, men det är väldigt intressant att se det hypermoderna svenska medielandskapet. När ingen bryr sig längre om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Mm. Svenska Dagbladet är avslöjade som en rutten vänsterblaska. Och det är inte bara sådana som jag, utan alla möjliga människor säger att jag vill inte läsa det här vänsterdravlet, folk som ger pengar till Andres Locko för att sitta och kissa på sig i Svenska Dagbladet, ut med den skiten, vad ska vi läsa istället? Då ser man att alla de stora namnen, de stora intressanta debattörerna, de låter sig knytas nu till Nyheter Idag. Så Jean Frick seglar upp som den mest intressanta plattformen för kolumnister. Med senast Katarina Janouch och Peter Springare som har signat på. Och många andra som man för 2 år sedan sagt väldigt otippade att de skulle jobba med Jean Frick. Men de seglar upp. Och sen har vi Epoch Times som alltså är Falun Gongrörelsens tidning som håller på att bli en kraft i det svenska medielandskapet. Det rör på sig.
1: Ja, det är lustigt på något sätt, men det är bra att det rör på sig.
0: Ja, det är väldigt kul. Vi har ju också bara opinionsavdelningen som man ser nu. Så finns det flera andra, till exempel tidskriften Kvartal, som vi har haft många artiklar av, som är riktigt bra projekt. Och frihetligt.se, där vi har en serie av kulturhistoriska essäer just nu, som håller oerhört hög klass. Jag hade ingen trott heller för 2-3 år sedan att det skulle komma från ett sånt håll.
1: Ja, snart är frihetligt störst. Vi måste bara få in fler falungångskribenter.
0: Det jag hoppas att någon redaktör kan göra en liten utredning kring det där. Det skulle vara kul att bara läsa någonting om Epoch Times och falungång och vad de håller på med. Har de någon sinister agenda som de försöker sprida via Epoch Times, eller är de bara liksom... De kanske bara är medieentreprenörer, vad vet jag.
1: VD:n har i alla fall fått en byst som föreställer Alexander den Store.
0: Men jag undrar, Epoch Times, är inte det en taftologi? En pleonasm? En redundans?
1: Jo, alltså egentligen, jag har inte tänkt på, egentligen är det ju det. Det är till och med ett jävligt uselt namn.
0: Det är ett ganska kast namn, eller hur? Jag har inte heller tänkt på det, men det slog mig nu att det är faktiskt inte det mest välfunna namnet. Å andra sidan så brukar nyhetssajter ha ganska lama namn. Så att det startades en ny, jag träffade människor i helgen. Vänner från Tyskland. De startade en ny som heter Freedom Today. Freedom Today.
1: Mm-hmm.
0: Det skulle vi kunna köra i Sverige också. Friheter idag. Dagens friheter.
1: Dagens friheter. Dagens frihet.
0: Ja, det ser du. Men jag har alltid så dåliga namn i de här sajterna. 110 personer ska dra ett 11 ton tungt stenblock genom Älvdalen för att fira 200-årsjubileet av Karl den 14 Johans köp av Älvdalens porfyrverk. Stenblocket ska symbolisera kungens sarkofag och dragningen kommer ske 10 februari. Alltså den här nyheten är ju så härligt bizarr.
1: Ja.
0: Det är flera saker som är riktigt skruvade. Alltså, men... Det, i Älvdalen så har man alltså en sorts royalistisk yra, känns det som. Man ska gå man ur huset nu. Jag vet inte hur många älvdalingar det finns, men 110 av dem ska alltså samlas för att dra ett gigantiskt stenblock genom bygden. Och det är inte helt godtyckligt det här med 11 ton, att det väger 11 ton och sånt där, utan det har en historisk motsvarighet då i Karl XIV Johans sarkofag som det tog till 8 år, så artikeln här, att han dog 1844 Och men det tog 8 år efter det att tillverka sarkofagen. Och sen fick man vänta ytterligare i 4 år tills det fanns tillräckligt med snö för att kunna dra den. Men då var det ju så att den vägde 11 ton och den drogs av 110 älvdalingar. Och dessutom hade man då ett 5 ton tungt lock som drogs av dalkarar till Gävle. Och sen med båt i Stockholm med Riddarholmskyrkan. Man kan inte återskapa hela den här processen, tyvärr. För det vore ett ännu bättre spektakel.
1: Det skulle jag förstå på något sätt.
0: Men de ska åtminstone dra en symbolisk sarkofag genom Älvdalen. 102 personer har de fått ihop, så det fattas fortfarande 8. 10 februari går av stapeln. Men far, därför att de har ännu inte lyckats bygga kälken på vilken stenblock ska ligga så de kan dra den. Så att det är en utmaning, säger arrangörerna. Att eventuellt så hinner vi inte bygga färdig kälken och då blir det ingen stenblocksdragning i Älvdalen.
1: Nej, och jag tycker det är lite halv... Alltså, verkar inte det här väldigt hastigt påkommet? Ogenomtänkt alltså. Dels kör man det inte hela vägen, vilket jag tycker vore lite vackert. Dels är ju min stora fråga, ingenstans nämns ju spelmännen.
0: Mm. Ja, var det spelmännen?
1: Ja, Erik Svansbo, alltså du måste ta tag i detta. Under originalfärden, man ska kalla det, så var det två spelmän som spelade hela tiden under dragandet. En satt på locket och en satt i själva kistan. Och går inte att dra 11 ton utan spelmän, skulle se ut det.
0: Ja, jag undrar lite grann vad det är för någonting som man firar här. Alltså, en sak är ju Karl XIV Johan, alltså den första Bernadotte-kungen. Det är ju en märklig historia i sig. Är det så att man hjärtat bultar särskilt mycket för just den här kungen i Älvdalen, att man vill uppmärksamma honom? Eller handlar det ju om porfyrverket, alltså om stenbrottet, stenproduktionen, alltså någon typ av industriromantik eller bruksortsnostalgi? Eller vad är liksom den emotionella kärnan i det här, Boris?
1: Ja, men det är det jag menar med att det känns... Det kan ju också vara så att den här artikeln är extremt illa skriven, så att vi inte... Men precis som du så saknar liksom tanken här. När man gör det originalfärden, så är det ju ett gediget hantverk som släpas genom Sverige. En stor del av Sverige. Och även om det tog obegripligt lång tid, tycker jag. Vad gjorde de alla de där åren? Men man släpar ju inte någonting färdigt nu, utan man släpar något som är lite vagt beskrivet som ett 11 ton tungt stenblock bara. Alltså, det känns... Hade det varit att man vill återuppliva de gamla fina traditionerna att bearbeta porfyr, alltså en slags lavasten egentligen, så hade jag förstått det. Men då skulle man ha släpat något arbetat verk, och bara släpa ett stenblock vilket som helst, står inte ens vilken sorts sten det är. Alltså, nej, jag fattar liksom inte. Det finns säkert någon programförklaring till detta, men det går inte att uttolka den här texten.
0: Det kan inte vara konsthantverksdimensionen som står inte i centrum. Eftersom det är ett... Ja, det finns en bild här på det här blocket som jag antar är det faktiska block som ska dras. Och det är väl en kanske en fin röd nyans på stenen, om man ska säga någonting positivt. Men det är liksom en grovt utsprängd, bara fult stenblock liksom. Så det, man kan nästan tycka att det är nedvärderande, både gentemot en fin traditionell sarkofag och Karl XIV Johan, som säkert inte skulle bli associerad med en sån tingest.
1: Nej, man kunde åtminstone liksom gjort den till en elegant rektangulär formad och uppslipad sten, alltså någonting som gav en känsla av hur vackert det materialet är. Men inte det, utan det känns som en tanke som uppkommer i fyllan av villan. Killar, vi ska släpa lite sten nu till.
0: Ja, men du sa någonting där, Boris, och vi får ju ändå en ledtråd i faktarutan längst ner i artikeln. För där beskrivs det hur man då åtminstone traditionellt har behandlat dragarna.
1: Just det.
0: Så här står det: brännvin serverades fritt till dragarna. Före och efter varje uppförsbacke fick mannarna en extra sup att stärka sig med. Så möjligen har vi där en fingervisning om varför det här projektet plötsligt har blivit intressant.
1: Det kan vara själva syftet. Lite skrämmande, men man vet aldrig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Alex Shepard. Odds ger lite information om vem som vinner Nobelpriset i litteratur. Klassiska namn som Adonis, K, Ngugi och Fosse. Mest sannolika bland favoriterna. Ja, som alltid i Nobelpristider så brukar det vara allra mest spekulation och upphetsning kring litteraturpriset. Kan du upplysa oss, Boris?
1: Ja, alltså, jag tycker den här texten är jävligt upplysande, för den utgår ju faktiskt från den aldrig uttalade, nästan aldrig uttalade förutsättningen för Nobelpriset i litteratur, att det ska vara faktiskt politiskt korrekt. Det vill säga att det ska fördelas jämnt över världen och det ska också ha någon typ av politisk, det ska vara politiskt korrekt åtminstone i någon vid mening. Vem som helst kan inte få det. Men framförallt är det den geografiska fördelningsprincipen. Vi har inte haft en afrikan som var pristagare sedan 86. Det kanske är dags för en afrikan nu. Och det där är ju helt absurt. Alltså Nobelpriset i litteratur ska delas ut till den som Svenska Akademien finner är den främsta för skönlitterära författaren, dramatiken eller poeten i sin tid. Alltså en person som har skapat verk av gärna evigt värde. Och alltså det är vidare snuskigt över det här med principerna som de facto gäller. Och det speglar sig också i bettingen. Det är därför att folk som spelar och spelbolagen är ju väldigt rationella. De vet ju vad som gäller. Så att här kalkylerar man ju helt enkelt oddsen utifrån vad som är politiskt troligt när det gäller att utse Nobelpristagare i litteratur. Alltså verkshöjden är ju inte intressant i det här sammanhanget. Så att vill man få ett grepp om inte vad som är bra vad som är bra litteratur eller vem som borde få priset, utan mer få en känsla för PK-manualen som gäller i Svenska Akademien, så kan man definitivt läsa den här texten. Och intressant tycker jag själv också att han listar dem under rubriken tyvärr, men de här amerikanerna kommer inte att vinna. Så listar han liksom några namn som jag själv tycker är alla är faktiskt borde kunna komma i fråga för Nobelpris i år. Men de kommer inte göra det eftersom de är amerikaner. Det är Philip Roth, Bob Dylan faktiskt med lite tvekan. Richard Ford också med lite tvekan. Joan Didion med väldigt stor tvekan tycker jag, för hon är överskattad. Och ett mycket intressant namn som jag tror du gillar, Ursula Le Guin. Men också min egen favorit som borde få Nobelpriset 5 år i rad, och det är Cormac McCarthy. Men han kommer aldrig att få det därför att han skriver för bra, och han skriver om det amerikanska samhällets sönderfall, dess blodiga födelse och den allmänna degenereringen av det amerikanska samhällslivet. Ända ner på det personliga planet. Extremt mörk men fantastisk författare.
0: Ja, Ursula Le Guin, det kanske vore någonting, men det förvånar mig att ens se henne på listan. Det står i artikeln att hon inte kommer få priset, såklart.
1: Han konstaterar att, precis, att hon kommer inte få det. Och jag tror att hon dyker upp där är lite grann det här med det är en liten pekosläng där. Och det är det egentligen Dylan och Richard Ford också. De ligger på något sätt pekorätt faktiskt.
0: Precis, det är väldigt politiskt korrekt. Nog för att Ursula Le Guin nog ser sig själv som frihetlig vänster och sånt där. Men det är inget vidare politiskt. Annars tycker väl jag att man skulle kunna uppmärksamma just science fiction-genren. Och ge priset till den i särklass främsta science fiction-författaren som vi har idag. Tillika skulle jag säga kanske den allra bästa författare som vi har i livet just nu.
1: Vem då?
0: Neal Stephenson heter han. Han har varit aktiv sedan sent 80-tal och skrivit romaner. Först i en sorts cyberpunk-inspirerad stil, och sen har han mer och mer hittat sina egna stilar. Och vid det här laget har han skrivit ett pärlband av riktigt, riktigt tunga romaner som är bland det mest komplexa och intressanta som jag känner till i litteraturväg. Alltså det blåser allt annat som jag har varit och nosat på ur vattnet, åtminstone om vi pratar liksom nu levande, nu aktiva författare. Och jag tycker det är riktigt pinsamt att se såna här lättviktare få det här priset, när man aldrig ens pratar om Neal Stephenson, som står 2-3 huvuden högre än alla andra människor. Jag kanske inte ska nämna namn. Jag har flera tillfällen tycker att Nobelpriset har gått till folk som har varit väldigt, väldigt, väldigt tunna. Jag menar, lägg Thomas Tranströmers samlade produktion mot Neal Stephensons. Det är bara skrattretande.
1: Ja, det gäller ju väldigt många Nobelpristagare i litteratur. Alltså det är andra saker än det man har skapat och verkshöjden som gäller. Utan det är ett annat pussel du ska passa in i. En litterär kvalitet och storslagenhet.
0: Ja, tycker jag, om man bortser från... Det är klart att Neal Stephenson aldrig kommer få Nobelpriset, men av de som ändå finns på listan och diskuteras här som realistiska kandidater, jag tycker Thomas Pynchon vore ett intressant val. Det skulle vara kul med lite mer uppmärksamhet till hans böcker. Men jag tycker det är ett namn som sticker ut som det mest uppenbara från ett mainstream-perspektiv som verkligen borde få priset. Det är Salman Rushdie. Otroligt duktig författare, fantastiskt duktig skribent, otroligt liksom bildad, gör intressanta bidrag till alla möjliga diskussioner, har ju dessutom en viss politisk kontrovers kring honom som snart borde bli möjlig att ta i för de här människorna trots alla turer som har varit. Men vissa av hans romaner är helt fantastiska, tycker jag.
1: Ja, men vissa är... Om jag liksom fick elda upp en del av hans böcker så skulle jag vara benägen att ge honom Nobelpriset. Men jag tycker också att det är uppenbart att den här fruktansvärda isoleringen han tvingades till väldigt länge efter fatwan satt sina spår. Alltså han har aldrig blivit så likadan. Alltså det finns en... Ursprungligen så var han ju en extremt bildad, stilsäker och framförallt lekfull författare. Och nu finns liksom bara någon slags... nu finns bara hantverket kvar. Alltså det är så oerhört sorgligt, men hans skaparkraft brändes upp i den där interna exilen på något sätt, tycker jag.
0: Jag kanske bara kan bortse från resten och ge honom Nobelpriset för Midnight's Children.
1: Alltså det vore fan med fullt möjligt att göra så, tycker jag.
0: Ja, det är omöjligt att förutsäga vad de här tomtarna kommer komma fram till. Men det är i alla fall ganska lätt att hitta på rekommendationer som är 100 gånger rimligare än vad de än kommer att bestämma sig för.
1: Oh ja.
2: Radio Bubbla.

0: Grace Mugabe misstänkt för misshandel av 20-årig sydafrikansk modell i samband med läkarbesök i Johannesburg har ej överlämnat sig till polisen trots överenskommelse kan leda till diplomatisk kris. Ja, Grace Mugabe är ständigt lika dynamisk och intressant karaktär. Hon har nu hamnat i hetluften igen. Senast vi pratade om henne, det var ju bara en vecka sedan. Och då var jag på att hon ja, dels så har hon då kovänt i frågan om sin make Robert Mugabe. Tidigare har hon sagt att han ska härska från graven när han dör, om han ens dör. Och sen sa hon att han kanske måste bytas ut. Hon är uppenbarligen sugen på att ta hans plats. Måste agera snabbt för att förekomma sina konkurrenter. Nu, och sen pratar vi också om att hon har sagt att hennes söner är angripna av onda andar. Och här tror jag vi ser en direkt koppling till den historien. För att sönerna har alltså varit i Sydafrika, det pratar vi också om, när de har svinat runt i ett gated community i Johannesburg. Och vid det här tillfället så var mamma och hälsade på i Unkars-kollektivet. Och det var även Gabriella Engels, en sydafrikansk fotomodell, som också var där då för att hälsa på sönerna. Grace Mugabe, det var nästan så att det var hon som var besatt av en onda andra. När hon flög på Gabriella Engels och slog henne med, jag vet inte, någon typ av elektronisk utrustning och sånt där, tror jag.
1: Ja, förlängningssladd alltså, men det kan ju täcka väldigt mycket. Man vill ju se den på bild.
0: Ja, den där bilden vi har är otäcka sår i pannan som den här sydafrikanska förmodade skönheten har. Hon kommer få problem nu, säger hon, ekonomiskt, eftersom hon lever av sitt goda utseende som modell. Boris, sällan har dina förmågor som expertkommentator varit så nödvändiga som det här. Vad är det egentligen för onda andar som drabbar oss här?
1: Ja, nej, alltså det vore ju min fjärran att hävda att onda andar inte förekommer. Men i det här fallet så det är inga onda andar i omlopp överhuvudtaget, vare sig när det gäller den gamla krokodilens söner eller när det gäller frugan Grace där. Utan vad vi ser är ett typiskt exempel på hur sydafrikanska ledares och zimbabwianska ledares fruar beter sig. Det här är ju, jag vill påminna om Nelson Mandelas första fru Winnie. Hon hade ju ett terrorgäng, sin lilla livvakt där, som faktiskt mördade unga pojkar som man ansåg hade gjort fel saker i. Det kunde vara allt möjligt, och hennes livvakt ska ägna sig åt mord och rån och misshandel och så vidare. Hon borde ha blivit insydd för detta, men kom att omfattas av en allmän amnestin. Så att jag ser alltså den här misshandeln, och det intressanta är att Winnie Mandela har ju fortfarande en stark ställning i de mest radikala kretsarna i ANC i Sydafrika. Och min tolkning här är att Grace tänker i den kommande maktkampen i Zimbabwe luta sig mot samma typ av radikala kretsar i Zimbabwe. Och då är det ju bra att ha lite Winnie Mandela cred, att jag är så som Winnie Light, kan man säga. Winnie såg till att de som hon gav onda ögat blev misshandlade och uppeldade. Och Grace gör liksom bara en liten lättare elsladdsmisshandel, men ett tecken på vad som kan komma. Så jag tror att en positionering i en typisk diktators hustru tradition Grace gör här.
0: Du tror inte det kan ha någon betydelse att fotomodellens namn är Engels?
1: Jo, alltså jag är faktiskt googlat och tänkt att kunde det vara så att gamle Fredrik hade för några generationer sedan sett till, han gillar ju kvinnfolk, som har tänkt att han kanske hade på något sätt där, men nej. Och sen befann han sig i Halmstad också, Friedrich, och Så möjligheterna fanns. Men jag tror i och för sig alltså att blotta namnet engelsk kan ha fått Grace att reagera väldigt, väldigt negativt alltså, och ta till sladden också.
0: Men du tror inte att det handlar om en ättling alltså?
1: Jag har studerat bilden. Alltså, det intressanta är ju att man antog, alltså det talades väldigt ofta om att Engels kompanjon Marx hade negerblod. Han kallade sig för Mauren. Och alltså, vi kanske öppnar en gång in i historien här som är värd att utforska. Kanske båda hade, ja, vem vet.
0: Ja, men får jag tänka på här att om Engels formellt sett blev far till ett barn i juridisk mening, så var det ju förmodligen Marx som var biologisk far.
1: Men jag blev alldeles tyst, jag såg inte den självklara grejen. För att du syftar på att Engels faktiskt tog på sig faderskapet för ett av Marx oäkta barn. Och givetvis kan han ha gjort, det är ju högst troligt alltså.
0: Så när Grace Mugabe, det ser ut som att hon slår en slumpmässig fotomodell. Det här är i själva verket en uppgörelse med Karl Marx, med hans kött och blod.
1: Ja, med största säkerhet. Man antog ju förut att det barna fick vid sidan av som Engels stod på sig faderskapet, att den grenen utslocknade under andra världskriget. Men det kan mycket väl ha funnits en gren till alltså.
0: Kanske smet i Sydafrika och lät det se ut som att de dog ut. Skulle det inte vara första gången folk gjorde sådana manövrar?
1: Något sånt har hänt, precis.
0: Ja, det visar återigen att vi måste ge vårt fulla stöd till marxismens sanna förkämpe i Zimbabwe, Robert Mugabe. Inte till hans fru som går och spör upp ättlingar till profeten själv med förlängningssladdar.
1: Nej, det duger inte. Det är hemskt, hemskt. Jag är stum över att du såg den där grejen. Jag kommer inte kunna jobba i eftermiddag. Jag måste forska vidare här.
0: En annan sak som jag såg i den här artikeln som förnöjer mig något oerhört är Grace Mugabes kläder. Tröjan och turbanen som hon har på sig. Så otroligt snyggt, och jag vet att Robert har ju själv en kavaj med precis samma motiv. Lustigt nog så syns den i bakgrunden på den här bilden. Det är en riktigt Mugabe-fraktal. Och det finns ju också andra fina bilder. Om man googlar på Robert Mugabe kavaj, jacket där, kommer man upp den. Och vad skulle jag inte ge för att ha en sån kavaj? Så otroligt snygg, så otroligt häftig kavaj alltså.
1: Ja, men du kan nog få Grace på det då, för att jag tror de är väldigt proprietära när det gäller sina kläder. De vill nog inte se andra bära något som ens avlägset.
0: Det gör ju inte saken mindre tilltalande om det bara skulle vara Robert Grace och jag som har kläder med det här motivet. Ja, jag kan i alla fall nämna det att jag fyller år här om en dryg månad, och om någon vill göra mig väldigt glad så har jag allting materiellt som jag skulle kunna önska mig i mitt liv. Men jag har inte en Robert Mugabe kavaj eller ens en Robert Mugabe t-shirt. Och nu måste jag sluta bildgoogla på Robert Mugabe kläder för att
1: visa sugen. Ja, alltså. Ja.
0: Men det var faktiskt första gången jag såg att även Grace Mugabe har samma motiv, exakt samma mönster på tyget med Roberts fagra anleten naturligtvis prominent uppvisat på många platser på tyget.
2: Radio Bubbla.
3: Professorerna Hans Hermann Hoppe, Rolf V. Puster och Jörg Guido Hülsmann avgår från Ludwig von Mises institutets vetenskapliga råd i Tyskland efter beslutet att tilldela ett nytt Mises minnespris till Argentinas president Javier Milei. Javier Milei, en av endast två statschefer i världen som är uttalade radikala libertarianer. Jag tycker det är viktigt att vi inte glömmer bort Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han har till och med skrivit en bok om sina personliga libertarianska teorier. The State in the Third Millennium heter den. Ett litet lästips där. Men Javier Milei, han är unik på det sättet att han är så välkänd och synlig. Och han bekänner sig till en liksom ortodox och radikal form av libertarianism. Han har inte skrivit, så vet jag vet, någon egen bok med sin egen teori i libertarianism, utan han är liksom, han pekar på andra, de stora libertarianska tänkarna, Ludwig von Mises och Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe och så vidare, och säger det där är vad jag står för. Och det är väldigt unikt. Ja, det finns kanske några till. Jag hoppas jag får skit för det här, att folk säger att det finns faktiskt fler statschefer som är libertarianer. Arvingen som har tagit över Singapore, eller Bukele, vad det kan vara.
1: Elon. Han är ju död.
3: Ja, han var ju störst, såklart. Men jag ska säga Elon Musk också. Han är världens rikaste man. Mäktigare än nästan alla statschefer som finns. Oförblommerad och uttalad libertarian sen årtionden tillbaka. Ja. Ja, vi måste ta en titt då på Milei. Jag följer honom inte jättenoga själv, framförallt för att jag är så fördomsfull mot Latinamerika. Men vi måste ta en titt då och då. Milei har varit president i nästan 2 år nu. Det blir slutet av det här året om några månader, 2-årsjubileum. Han har gjort stora framsteg i Argentina, inte minst om man säger så här, makroekonomiskt. Det går bra för Argentina. Inflationen är nere från jättehög inflation till låghanterlig inflation. Enorma budgetunderskott har vänts till budgetöverskott. Det var lite ekonomiska liksom, utmaningar i början för vanligt folk av den här liksom, chockterapin som Milei utlovade och delvis levererade. Men nu så är de officiella siffrorna att det är färre som lever i fattigdom i Argentina än tidigare. Och en hel del andra sådana här positiva tecken, som att vissa exportindustrier börjar komma igång igen. Och från ett politiskt perspektiv så har han gjort liksom en hel del stora privatiseringar, rejäla skattesänkningar, tonvis med avregleringar. Alltså så här, de räknade i tusentals instanser av saker som avreglerats i alla delar av ekonomin. Och han har också slagit hårt mot så här, ideologisk infiltration i staten och medier och i den akademiska världen och så vidare. Så det är ganska... Men mitt intryck är att det går väldigt bra för Milei med hans agenda och sånt där. Samtidigt så finns det såklart utmaningar. Han har fortfarande, som han alltid haft, en så liten minoritet i kongressen. Hårt motstånd från byråkrater, fackföreningar, peronisterna, såklart hela den här gamla maffian. Och det har varit en och annan skandal, det vill säga korruptionsanklagelser. Nu är det en ny grej som de kör, som har att göra med hans syster, som är väldigt, väldigt, väldigt viktig person för honom. Väldigt involverad i statens styr och sånt där. Carina Milei. Och det är tydligen hon har anklagats för att ha gjort någonting och så vidare. Jag tycker att de där grejerna är nästan lite lustiga, för att tror någon på allvar att Javier Milei är korrupt? Alltså det är så otroligt långsökt att någon som är ute efter att berika sig själv skulle gå till val som en utrerad arachnokapitalist och prata om Murray Rothbard med en motorsåg i händerna. Om du vill mjölka systemet, så finns det några andra strategier som skulle vara mer opportuna. Men han hade också, Milei, han hade en ganska rejäl valförlust häromdagen. Jag tror att man kan säga att det var det största politiska nederlaget som han har lidit sen han blev vald. Och det här var, om jag förstår saken rätt, så var det var lokalt val, eller regionalt val i Buenos Aires. Men det är väldigt stort, därför att den valkretsen har 40% ungefär av alla röstande i hela landet. Och det som hände var att peronisterna, det gamla gänget, de vann med 13 procentenheters marginal. Så att det var en jordskredsseger för Mileis motståndare. Trots att Milei storsatsade på det här valet. Han kallade det för liv och död, och sen fick han storstryk. Och sen noterade jag med viss munterhet att marknaderna reagerade väldigt, väldigt negativt på det här. Så att börsen dök och peson dök, och alla ekonomiska indikationer tyder på att omvärlden såg det här som en väldigt negativ signal, att Milei tappar mark och peronisterna är på väg tillbaka igen och så vidare. Så att Det han har ändå väldigt mycket uppbackning. Säkert en del. Han har liksom oförändrade popularitetssiffror internt i Argentina. Och han är, som vi har pratat om tidigare, fortfarande väldigt populär i resten av världen. Vi tycker det är liksom, kanske det mest intressanta och positiva med Milei av alltihopa. Att han tar så väl emot. Den vilda agendan tar så väl emot i resten av världen. Ja. Nästa viktiga val i Argentina är nu i oktober. Då man har nationella val till kongressen. Så det är Argentinas motsvarighet till midterms som man har i USA. Att man har val mellan presidentvalen.
4: En liten grej om valen alltså. Jag har svårt att... Alla tidningar skriver om detta att det var ett stort nederlag. Och förvisso vann ju peronistkombinationen. Men tittar man på siffrorna så är det så här att när han valet till president så hade han 25% i hans lilla valallians i provinsen. Som då är väldigt stor och viktig. Men det fick man ju faktiskt 34%. Man gick ju upp nästan 10%. Och man ska komma ihåg att i staden Buenos Aires där man hade val i motsvarande val i maj i år. Där vann han ju och gick från 20-30%. Så att, alltså det tycker jag är intressantare på något sätt än vad tidningarna skriver. Att i en tid av liksom enorma omvälvningar i det argentinska samhället. Och där det sägs att alla klagar och jämnar sig på marknivå och i gatuplanet. Så ökar med 10% i de två viktigaste lokalvalen. Det är inte illa.
3: Nej, det är intressant. Det är intressant. Alltså jag är enormt imponerad av Milleis, alltså hans politiska framgångar. Allting han har gjort efter att han har blivit president. Därför att han har ju fått igenom så enormt mycket av sin agenda. Det är jättemycket mot honom, men trots att han inte har en parlamentarisk majoritet, eller ens i närheten av en parlamentarisk majoritet, så har han fått väldigt mycket gjort. Mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Så att han har ju gått från klarhet till klarhet politiskt, och liksom från politisk triumf till politisk triumf. Och så vitt jag förstår så kommer det här valet i Buenos Aires, det kommer inte påverka så mycket hans möjligheter att fortsätta. Och allt det här samtidigt som han inte har... Jag tänkte vi ska prata lite om det senare, men mitt intryck är att Milei, han har inte liksom mjuknat politiskt eller ens retoriskt. Alltså han kör fortfarande den här stenhårda, hetska retoriken där staten är en gigantisk kriminell organisation full av parasiter och alltihop ska rivas. Ungefär sådär liksom. Och ändå så får han så mycket gjort. Så att allt sammantaget så är det liksom... Ja, så det kommer inte vara för alltid. För senare så kommer Javier Milei inte kunna styra Argentina längre. Men det vi har sett, så vitt jag kan bedöma, så är det är ett mirakel. Det är ett ekonomiskt mirakel, som det brukar heta. Du vet, argentinska mirakelekonomin. Det är faktiskt vad det är. Det är mirakulöst. Och politiskt så är det liksom bland det märkligaste som har hänt politiskt någonstans i vår tid. Det är ett av vår tids stora politiska fenomen. Och det är väldigt, väldigt svårt att utmåla Javier Milei som på något enda sätt misslyckad som politiker.
4: Nej, inte med tanke på utgångsläget. Jag menar, de två... Vi har ju två kritiska länkar om honom och inga av dem tar hänsyn till den faktiska situationen. Och jag tror att ingen av vare sig det höger eller så kallade vänsterlibertarianer tar hänsyn till hur Argentina ser ut och hur deras historia ser ut och vad peronismen lyckades bygga upp och hur det såg ut innan peronismen dessutom. Det är en Herkulesuppgift att riva ner alltihopa. Och det enda jag kan... Och att de manövrerar med den faktiskt lilla fraktion han har på i parlamentet och ändå genomdriva så mycket. Man kan jämföra med Åkesson till exempel, som faktiskt parlamentariskt sett har en starkare ställning än vad Milei har i Argentina. Jag fattar seriöst inte att han lyckas genomdriva så pass mycket. Sparka 10% av den statliga administrationens anställda, till exempel. stänga ner ministeriet och så vidare och så vidare. Min lilla, jag har den enda lilla invändningen jag kan ha mot det hela, och det är ingen invändning egentligen, det är att det vet det fasiken om det hjälper, alltså. Om man tittar på människomaterialet i Argentina och Argentinas historia. Det finns ju inget land som är så uppbyggt på att vara en klientstat som Argentina, även innan peronismen. Så att när man har lyckats riva allting, så får jag en känsla av att då kommer folk, då finns det fortfarande en god jordmån för peronismen kvar, för att de där människorna vill ha någon som tar hand om dem. Sorgligt nog.
3: Ja, jag ska försöka återvända lite grann till den här rubriken, den här bubblalänken. Det har varit lite liv i vår del av den libertarianska sfären kring det här med Javier Milei. Jag antar att det vore någon sorts tjänstefel av mig att inte prata om det alls i radion. Alltså det är en stor konflikt nu mellan Hans Herman Hoppe och Javier Milei. Har man någonsin hört en så radiofejig rubrik för vår del? Men ett problem, om det hörs att jag är lite tvekar lite här, det är att jag vet inte exakt vad jag ska säga om allt det här, för att jag har inte så bra förklaring till allting. Men det som har hänt är så att Hans Herman Hoppe, vår ideologiska läromästare i den högerlibertarianska sfären, han angriper Javier Milei rätt kraftfullt. Det är inte bara någonting som han sa i förbifarten en gång, utan han gör det gång på gång på gång på gång. Sen någon gång förra året så har han skrivit artiklar och hållit föreläsningar och gett intervjuer och bara gått loss på Javier Milei. Och jag antar att det finns folk som verkligen hatar Milei och liksom pratar en massa om det och sånt där. Men i min värld så är Hans Herman Hoppe den som har varit mest negativ till Javier Milei och kritiserat honom mest av alla människor vars uppfattningar jag har tagit del av. Och det är lite intressant, det är lite bekant. Det beror förstås på att jag är väldigt insnöad, väldigt isolerad. Hoppe han säger så här att Javier Milei, han kallar sig libertarian, men han är inte tillräckligt renlärig. Han snackar väldigt mycket, men han har en ytlig förståelse för teorierna och han agerar inte utifrån libertarianska teorier. Och den stora käpphästen som Hoppe tar upp igen och igen, och inte bara Hoppe för den delen, det är ju att Milei har inte avskaffat centralbanken. Och han gick till val på det, att avveckla centralbanksystemet, och han skulle ha dollarisering. Du säger att man skulle ersätta peson med dollarn och så vidare. Men än idag så finns centralbanken kvar och peson finns kvar. Och man har en massa valutaregleringar för att få det att funka. Milei, han konfronteras med det här liksom titt som tätt. Och får försvara sig mot det här, att han inte infriat det här vallöftet. Och han har diverse förklaringar om varför det skulle vara väldigt skadligt att göra det för snabbt och så vidare. Och där någonstans så vecklar man in sig i en ganska komplicerad nationalekonomisk diskussion. Och det blir lite så här, olika ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan har olika uppfattningar om det ena och andra. Liksom. Och både Hoppe och Milei är liksom högprofilerade ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan. Så att det eventuellt så blir det lite tekniskt. Jag förstår inte alla detaljer kring det där. Men det är också andra saker. Hoppe säger så här att han borde ha privatiserat ännu mer, han borde ha sparkat ännu fler statsanställda, han borde ha tagit bort fler regleringar, framförallt valutaregleringar och sånt där. Han har inte avreglerat arbetsmarknaden så mycket som han borde. Och såklart utrikespolitiken. Det är en jättestor grej här, va? Att Milei, han är pro-amerikansk. Och han gör allt för att vara bästa kompis med Trump och sådär. Och såklart så är han ännu mer pro-israelisk än pro-amerikansk. Alltså till den grad att han själv försöker konvertera till judendomen. Han är fanatiskt pro-judisk och pro-israelisk. Och man, vi har pratat om det förut och man kan fråga sig, spelar någon roll? Vad spelar det för roll liksom, vad Argentina har för utrikespolitik? Det enda vi möjligen kan bry oss om, det kanske, vad tycker Javier Milei om Falklandsöarna eller något sånt där? Och han har ganska skön inställning i Falklandsöarna. Han sa väl någonting i stil med att Argentina är ett sånt skithålsland så att vi kan inte ställa något krav på att någon ska tillhöra oss. Jag förstår om de vill tillhöra ett annat land, något sånt där liksom. Så att förutom om han ska starta krig med Chile eller något sånt där, så, så kan det kvitta lite grann. Så jag vet inte, Hoppe har en annan poäng. Det tycker jag man måste igenom, och man kan ge sig in i de här tekniska diskussionerna om det korrekta sättet att avveckla en centralbank och så vidare. Som, och det är sånt som en viss sorts libertarianer är enormt intresserad av. Folk som gillar den österrikiska ekonomiska skolan och sånt där, de tenderar att aldrig sluta prata om centralbanker och gärna en hel del tekniska detaljer och sånt där. Frågan är väl liksom, Hoppe har poänger, men frågan är vad han har för proportioner. För att Milei har gjort väldigt mycket bra saker på alla de där punkterna som Hoppe tar upp som problem. På alla de punkterna så har Milei gjort väldigt mycket bra saker. Vilket Hoppe själv också tillstår. Det är inte man säger att Milei gör bara massa skit. Men han har det här behovet av att kontra signalera. Och då frågorna som uppstår är sådana saker som säger, ja men kunde Milei ha gjort mer? Ja, kanske det, förmodligen. Men så här, återigen, han har en parlamentarisk minoritet. Och som sagt, jag tycker att det är otroligt att han ändå fått så mycket

0: kritik av det här. Och då har han svarat att det där får andra människor arbeta ut. Folk som inte är lika specialiserade som jag på de filosofiska bitarna. Han har ofta sagt det. Och sen kan man diskutera huruvida det där är en koherent filosofisk position att ta. Så kan man utforma filosofi men svära sig fri från att utforma en politik som kan implementera filosofin. Det finns ett potentiellt problem där. Men Hoppe verkar också orolig för någon sorts association. Alltså att eventuellt för att Milei har nämnt honom som en inspiration vid något tillfälle. Och han vill verkligen markera då att han inte står bakom Milei. Bara för att Milei har åberopat honom som en inspirationskälla. Nu har Milei tagit tillbaka det. Nu kallar Milei Hoppe för en idiot. En liberidiot. Så att... Jag har aldrig tänkt att Milei är särskilt associerad med Hoppe. Jag har aldrig hört Milei säga någonting om Hoppe och hade ingen aning om att Milei eller någon i Argentina ens har nämnt Hoppes namn förrän jag läste Hoppes artikel där han tog avstånd från Milei. Så att det som Milei håller på med rimligen reflekterade inte alls på Hoppe. Och det är ingen någonsin som har tänkt att Hans Hermann Hoppe, det är han som har inspirerat Javier Milei. Men det finns en annan sak som jag tror spelar in här, och det är att Hoppe är enormt beskyddande när det gäller Murray Rothbard och arvet efter Murray Rothbard, för att Milei har pratat jättemycket om Rothbard, och jag misstänker att Hoppe tar det personligt, därför att Hoppe var ju Rothbards stora lärjunge och hans intellektuella arvtagare. Så att Hoppe gillar inte när andra försöker uttolka Rothbard. Så någonstans tror jag att det är lite så för Hoppe att det är bara Hoppe som har rätt att tala för Rothbard, så att säga. Och Murray Rothbard själv hade eventuellt hållit med om det där. För att Murray Rothbard han älskade Hoppe och liksom lyfte fram honom och såg till att alltid ha honom nära och liksom byggde upp Hoppes karriär och de jobbade jättenära varandra och liksom de kunde inte ha varit tajtare. Men Murray Rothbard, han har varit död i 30 år nu och det går inte att bevara hans eftermäle som ett balsamerat lik i ett mausoleum i Moskva, håller jag på att säga. Ett mausoleum i Auburn, Alabama, eller i Istanbul. Folk kommer göra vad de vill med arvet från Rothbard och det är kanske inte bra alla gånger, men vad ska vi göra? Ska vi sitta och gnälla över att den eller den tesen är feltolkad och tvista om vem som är den sanna uttolkaren och så vidare? Förr eller senare så börjar det likna någon sån här teologisk fejd om den sanna uttolkningen av Thomas av Aquino, eller du vet liksom så här, trotskisterna och stalinisterna, de är oense nu om hur den eller den tesen från en bok av Lenin ska tolkas.
1: Ja, men precis. Och egentligen tycker jag väl att för mig är det så att bonnigt uttryck, men det är bättre för han gör någonting. Han försöker gripa den politiska makten och visar just den här nästan lite rubbade fingerfärdigheten och den rätta galenskapen för att våga gripa makten, och den saknar Hoppe helt. Men däremot så tycker jag väl att det är man säger att jag tycker att de båda bortser från den argentinska verkligheten. Jag blir lycklig ju mer han kan montera ner av staten. Den är så jävla ond, speciellt i Argentina. Men jag vill nog säga att även om jag tycker illa om grundtendensen hos Kevin Carlsons kritik, så finns det en liten poäng där. Och det är det att Argentina riskerar gå mot en slags Boris Jeltsin liberalisering. Faktiskt. Just på grund av att jag måste tjata om detta. Argentina påminner mycket om Sovjet under Brezhnev. Alltså slavliknande slöbefolkning. Man släpper allting loss och det går åt helvete och alla super ner sig. De kommer att supa ner sig på något annat än vodka i Argentina. Men det jag saknar hos Milei, det är ju en slags positiv vision av vad man vill, förutom att ta bort staten. Om vi tittar på alla stora statsbyggare i västvärlden, Italien, Tyskland, USA, säkert något mer land som jag inte kommer på, så

0: är det, de har en vision för nationen. Men det har alltså... Och det är oerhört viktigt att man ska vinna val. Det räcker inte bara att säga rivstaten, utan det här ska ni få istället. Men det är högst oklart. Folk måste vara beredda att offra sig lite också. Och det är någonting jag saknar i allt jag sett av Milei. Men ändå är det bra det han gör. Men, och det är därför jag tycker det är viktigt det här med Trumperiet och Israelvurmen. Alltså det vilar något märkligt. En stor politisk ledare ska ha ett visst mått av galenskap, men när han håller på och tokar sig vid klagomuren och är så här superfanboy för Trump, då blir han så icke-argentinsk på något sätt. Och jag tror det spelar roll liksom att han, ja, jag sitter på fredag och han läser Toran. Det är inte så där speciellt politiskt smart i ett superkatolskt land, vilket Argentina är.
1: Nej, det är nog helt sant, Boris. Men det däremot är att det är väldigt, väldigt typiskt för den här typen av libertarianer som Milei är. Mm. Alltså framförallt för att han är en sån ortodox, testuggande, liksom rothbardiansk, anarkokapitalistisk typ liksom. Så han är inte liksom, det finns väldigt många sorters libertarianism, men Milei är, han är väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men du behöver bara höra några få, om du kan libertarianism så behöver du bara höra några enstaka nyckelord från Milei, och så vet du exakt vad han tycker om allting. Och du vet också att han liksom inte tycker någonting om vissa andra saker. Och han är ju, alltså det är en sån grej, jag tror att Hoppe eventuellt missar det här lite grann i sin kritik, att libertarianer tenderar att vara ganska galna. Att det är libertarianer som tar över länder, vad vet vi om deras tendenser? Det finns ju bara en, så vi vet inte. Men känslan man får är att Milei är en väldigt typisk libertarian, men liksom ännu mer. Alltså ännu mer galen på de där typiskt libertarianska sätten. Så han har någon sorts, han är någon sorts sån här tantra sexguru med en massa älskarinnor och sånt där. Och det är väldigt typiskt för en framgångsrik libertariansk kuf. Och han lever något så jättekonstigt privatliv med liksom sin syster och sina hundar och sitt tantraharem och den där bizarra vurmen för judendomen. Men det där är också ganska vanligt att libertarianer har någon sån här udda idé som de har snöt in på. Sån här konstig religion som de vill ansluta sig till och så vidare. Och allt det här spelar in i det större mönstret. Det som jag försöker prata direkt i det som du sa, Boris, det här med att bygga en vision för nationen. Det där är inte någonting som ortodoxa libertarianer är särskilt bra på, utan det är snarare som en akilleshäl de har. Mm. Därför att de inte är förankrade i sin egen nationella kultur, utan tvärtom så är de alienerade från den, för att de lever helt och hållet i den här teoretiska världen. Och de här libertarianska idéerna som är väldigt judiska, för att knyta an till Mileys förbläss, och vi har pratat om det där tidigare i radion, att det finns som Kurt Ullit kallar för den judiska ghetto-mentaliteten. Han kallar libertarianism judisk ghetto-etik. Det vill säga det är en specialetik som definierar ett sorts undantag, ett kryphål för att ta sig ut ur samhället och leva efter dina egna regler, som en liten skyddad enklav omgiven av resten av samhället. Och du bryr dig inte så mycket om resten av samhället. Du är liksom neutral till alla kulturella tendenser. Det spelar ingen roll vilken kultur vi har eller liksom vem som bor i landet, den demografiska situationen. Det där spelar inte så stor roll. Så länge vi bara kan avskaffa centralbanken så kommer de vara nöjda och glada.
0: Ja,
1: och jag för min del, jag vill hålla på med tantrasex, och du för din del kanske vill hålla på med något konservativt bös. Men vi ska alla bara gå vår egen väg efter revolutionen. Så att det är väldigt symptomatiskt, inte för alla libertarianer. Jag är också libertarian och jag har inte liksom de problemen på samma sätt, men jag har grundat mig lite mer från mina mest yviga, luftiga, frittflygande libertarianår. Men det är väldigt typiskt libertarianskt, och jag tror inte riktigt att det är kompatibelt med den här liksom ortodoxa doktrinära linjen som Milei har, att också utveckla en storslagen vision för nationen. Det är bara ingenting som libertarianer är intresserade av.
0: Nej, alltså jag är helt med på det. Det där var väldigt väl framlagt. Det som förvånar mig är ju, alltså, och jag hade hoppats på att han ändå skulle göra det, därför att han har ju faktiskt något som då inte kännetecknar libertarianer i allmänhet. De är precis som du beskriver det. Men han har ju den politiska fingerfärdigheten, han har hårdheten, råheten och fräckheten. Alltså det är ju också något jävligt jordbundet i hans framfart. Och det är därför jag hade på något sätt gått och väntat på att han skulle veckla ut en så här stort PowerPoint-ark, och det här är min vision för en ny Argentina. Men det kommer nog aldrig att ske. Men han är ju en udda fågel som libertarian, eftersom, som du säger, Hoppe har väl aldrig tänkt en praktisk tanke. Men det gör ju definitivt Milei. Alltså han skiter väl i vilken ordning han river ner olika institutioner i staten bara. Han river där stenarna sitter lösa. Alltså, det är så man ska göra. Men hans hund kanske talar till honom en dag och ger honom en vision för Argentina. Vilket behövs. Svårt att vinna i längden annars.
1: Det var när han döpte sin hund efter Murray Rothbard som han blev Hoppes dödsfiende.
0: Jag tror det var där det liksom skete. Precis.
1: Ja, nej men visst, det är så. Jag känner väl också att Milei, han är lite grann... Både Milei och Hoppe är lite grann så här förblindad av en alltför teoretisk approach. Det är lite intressant, fast de hamnar liksom på kollisionskurs just här. Men det som du säger, Hoppe, han är verkligen en teoretiker ute i fingerspetsarna. Och han har ju en del idéer, det ska man igenom. Han har ju förklarat, även nu på senare år i Milei-eran, hur han tycker att man bör agera liksom, med politik och opinionsbildning och så vidare. Han har ju en idé som han har liksom haft länge, men som han nu understryker och lyfter fram. För att folk säger så här, men om inte Milei duger, hur ska någon politiker någonsin duga? Hur ska vi göra någonting liksom? Men Hoppe säger ju att han tycker att vi ska ta en mer kompromisslös, anarkistisk hållning. Och inte hålla på och verka för att vi ska ha bättre politiker. Utan istället ska vi opinionsbilda mot staten som sådan. Och försöka få till en, liksom, en sorts intellektuell elit som går till storms mot staten som fenomen och mot alla politiker. Och på det sättet så kan man underminera statens legitimitet. Vilket kommer... Jag tyckte det här var lite ironiskt, för han sa det, han citerade Marx i det här sammanhanget. Och han sa att staten ska vittra bort. Om vi bara lyckas med det här projektet, då kommer staten vittra bort. Eller brytas upp i mindre entiteter som Schweiz och Liechtenstein och så vidare, som Hoppe återkommer till. Men det finns en del av mig som misstänker att statens bortvittrande är ungefär lika sannolikt om vi verkställer Hoppes strategi som den var när vi verkställde Lenins strategi för att åstadkomma samma slutmål.
0: Mm, precis. Men just det här med visionen, som jag var inne på förut, alltså man ska komma ihåg att det är några årtionden, alltså Argentina etableras ju faktiskt i sin grundlag när Perón griper makten som arbetarnas och de fattiga människornas nation. Man hade till och med paragrafer i konstitutionen om att tango och fotboll var uttryck för den argentinska folksjälen. Och alltså i nästan 100 år har liksom det där legat som ett tucken över argentinska samhället. Och det är därför det är bra att han spränger upp, håller på, stänger, liksom förföljer tidningar och alla sådana saker. Men fotbollen är inte mycket för heller. Men ger man sig på de där sakerna så måste man ha någonting annat. Jag är lite tjatig här än att bara ta bort staten. För annars kommer folk, de har fått i sig det med modersmjölken, att det här är arbetarnas och de fattigas land. Förlovade land, tror jag till och med det står. Så att han har en del att kämpa med. Jag tror inte han, likt Hoppe, ser han inte vikten av att vinna den striden.
1: Tango och fotboll i konstitutionen.
0: Ja, det togs bort sen, men det var ursprungligen. Tango, fotboll och ett antal namngivna helgonfestivaler skrevs in. Och det visar liksom vilken fingertoppskänsla Perón hade för... Liksom, och när nationen består till stor del av invandrade galiciska och syditalienska bönder och lantarbetare, då är det man ska köra med. Tango, fotboll och helgonfestivaler. Och det här är ert land. Det är jättesmart. Man måste ha något istället.
1: Jag kommer osökt att tänka på vår vän Lars Trädgård.
0: Ja, just
1: det. Den svenska kulturen. Tänk om han hade bara kommit på en sida. En enda sida. Han kommer tillbaka med utredningen. Sverige, det är dansband och hockey.
0: Ja, ja men alltså, det är... Fan, det hade varit något. Jäklar vad folk hade gillat det. Dansband och hockey.
1: Dansband och hockey och den stora festivalen till Sankt Gretas ära.
0: Precis.
1: Eller vad de har för helgon, jag vet inte.
0: Ja, men det är väl det helgon som gäller just nu faktiskt.
1: Ja. Är lite intressant i alla fall. Jag känner mig lite kluven, alltså... Apropå det här med Hoppe och Milén, alltså, för jag känner mig väldigt kluven varje gång jag säger någonting positivt om en politiker. Det är Trump eller Milén eller Bukele eller vad heter han, Sonesson som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Min instinkt är verkligen starkt att alltid vara mot alla politiker under alla omständigheter. Och det finns ingen politiker som jag inte tror kommer göra mig gruvligt besviken om de lyckas behålla makten tillräckligt länge. Samtidigt så vet jag ju med mig att, precis som Hoppe, inga jämförelser i övrigt, så är jag en relativt teoretisk person. Och så är vi tillbaka till andra frågor som värdet av teori kontra praktik. Och jag är ju absolut inte en person som tror att man kommer någon vart genom att skjuta från höften utan teoretisk förankring. Så på det sättet så är jag kanske lite bunden till den typen av tänkande. Men det är någonting väldigt, väldigt märkligt med den här situationen, att vi har en så riktigt vild libertarian som bara spyr ur sig libertarianska, liksom, jag hoppas säga floskler, men bara öser ur sig libertariansk doktrin liksom, som en sån riktig skolad teologiskt, vad heter det, sån här, en skolastiskt skolad liksom, fantastiskt liksom. Det finns många som kallar sig libertarianer. Vi har sagt, Elon Musk, han är libertarian och sånt där. Men han sitter och citerar Ludwig von Mises och sådana här saker. Så att vi har en sån person, han tar makten i ett land. Och sen så har vi en massa libertarianer som är väldigt upprörda över det här och måste ta avstånd och kritisera och så vidare. Ja, jag fattar. Jag tror att det är något personligt. Jag tror att det är en sån här personlig grej. Precis som att Hoppe, han har haft konflikt med... Ja, vi pratade om det, Walter Block, för ett tag sedan. Om hans attacker mot Walter Block och varför de kanske egentligen är ganska personliga. Och även så andra personer som Jeffrey Tucker och Kurt Doolittle. Ibland säger det för oss alla, antar jag, att ibland kör det ihop sig och blir väldigt, väldigt personligt. Och det är kanske inte mer om det. Det är kanske bara en del av vad vi är som människor, att det händer ibland.
0: Jo, men samtidigt tycker jag väl ändå att man skulle kunna luta sig bakåt och ha den här synnerligen ordentligt förnöjda inställningen att jag avskyr Trump, men jag är jättelycklig för att han rör om i grytan och river ner delar av staten. Och jag kan stå främmande inför vissa personliga grejer hos Milley, men jag blir jättelycklig för allt han river ner av staten. Och det där som är så... Den här njugghet som ligger liksom i... Kan inte folk vara glada för att det rör på sig, även om det inte är i perfekt linje med teorin? Därför att det är ändå bra att vissa saker försvinner. Eller att vissa saker blir kaos. Tycker inte att det är svårare än så?
1: Nej, det är sant. Det är sant. Det är klokt, Boris. Det är en gyllene medelväg där. En annan grej som jag tänker på, det är här att... Och det, jag tänker på mig själv nu, men jag och många andra människor känner jag behöver träna oss på att förhålla oss till en ledare att det faktiskt kan dyka upp någon ledare på liksom nationell nivå där vi bor, och när det händer så kan vi inte sitta med armarna i kors och bara tjura och gnälla, utan det kan komma till ett läge där sättet att rädda landet är att ställa sig bakom en ledare som dyker upp och hjälpa honom att få jobbet gjort. Och jag tror inte att vi kan göra det från ingenstans. Om allt vi gör är att vi sitter och gnäller om alla politiker, så kommer vi inte vara redo att ge stöd till ledaren när han dyker upp och behöver vårt stöd. Så därför, så tänker jag på det, att jag tränar mig lite grann. Det är som lite så här, en lekfull övning att ge stöd till någon typ av politisk ledare. I Sverige eller i andra länder. För att en dag så hoppas jag att det kommer bli relevant och kanske viktigt att göra det på riktigt. Och då är det bra att man får köra lite, att man får torrköra lite med Milei och Trump. Att det här med att man håller för näsan, ja. Man tar liksom det goda med det onda och hittar den pragmatiska vägen framåt. Kanske lägger teoretiska hänsyn åt sidan liksom, för att jag hoppas att det snart ska vara allvar i Sverige. Att det snart står en man i arenan i vårt land och då vill jag försöka hjälpa honom. Inte sitta på läktaren och tjura.
0: Ja, men precis. Alltså, alla lyckade nationella omvälvningar och framsteg har ju faktiskt gjort av att folk, av att människor, att starka individer har sagt att nej, vad fan, det behöver inte vara just jag som bestämmer exakt mina uppfattningar. Han där borta är ämnad att leda. Det är liksom det viktigaste man kan göra faktiskt när man tittar på landet och det politiska landskapet. Att spana efter den som har förmågan att förändra saker och att samla folk omkring sig. Det gäller alltid att hitta rätt person.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Tullchefen på Bryssels flygplats omplaceras, har skyddat anställda som hotat varandra med vapen. Och är gift med dömd kokainsmugglare.
4: Ja, jag gillar det faktiskt.
3: Ja, alltså, jag gillar Belgien. Jag gillar Belgien och Bryssel mer och mer. Ju mer jag läser om det stället. Så här ska det gå till. Alltså. Tullchefen på stora flygplatsen i Bryssel får inte längre sätta sin fot på flygplatsen. Helt avstängd, nyckelkortet indraget. Och de ser verkligen till att den här personen inte ska komma in. Jag har fått ett nytt jobb och blivit omplacerad. Allting är väldigt byråkratiskt, men ja, det är i alla fall totalblock nu, för man har upptäckt att vedbörandes bake är en dömd kokainsmugglare. Det här var 2006 som han dömdes för att ha smugglat 2,8 kilogram kokain genom hamnen i Antwerpen. Och han fick 5 års fängelse. Så han är på fri fot nu, får man anta. Men det här väcker ju en del frågetecken.
4: Men kan du tänka dig liksom frukostsamtalen där? Liksom, älskling, vad ska du göra idag då? Ja, jag ska liksom se lite tullrutiner. Och du då? Ja, jag ska smuggla lite kokain. Ja, vi ses väl ikväll.
3: Det är logiskt att de finner varandra. De är i samma bransch. De har ju väldigt närliggande
4: gemensamma intressen. Ja.
3: Det är bara att de råkar vara på lite olika sida av något visst staket där inne på flygplatsen. Men de kan ju ändå ses och vinka till varandra på jobbet varje dag. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt skönt liksom att man visste, när hon fick det jobbet, den här säkerhetschefen, tullchefen, när hon fick det jobbet så visste man vem hon var gift med. Det var känt, men det väckte inga större varningsflaggor och det var inte ett skäl att inte tillsätta henne, inte då när finansdepartementet i Belgien tillsatte henne som chef för flygplatsens tullverksamhet. Det känns lite som en sån här bara i Bryssel historia.
4: Ja,

0: you want to borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Radio Bubbla.
2: Veganföretaget Satan Foods avvecklar verksamheten sedan de tappat i stort sett samtliga leverantörer efter att vd Nikolaos Pisanias skrivit på Facebook att de kolorerades endgame är ett folkmord på vita, eller rättare sagt deras utrotning. Pisanias kommenterar att han har svårt att förstå det massiva hatet och att veganrörelsen är kidnappad av hjärntvättade ärkeidioter. I förra inslaget så pratade jag om Alexander Bard, hur han hanterat sin BLM-mediadrevkris. Och att han har gjort det ganska bra. Han med stor säkerhet snart kommer vara tillbaka i stugvärmen. Men eventuellt i en annorlunda situation med Nikolaos Pisanias, vd på Satan Foods. Så allting är så skumt med den här snubben och den här berättelsen. Alltså bara namnet. Det låter som att hans företag heter Satans mat. Det kanske bara betyder någonting på grekiska som jag inte känner till. Men är det verkligen ett sammanträffande när det han specialiserar sig på är fake mat för veganer? Som till exempel bilden på artikeln här, veganska räkor. De ser ut ganska mycket som räkor faktiskt på bilden. Men de består alltså av konjakrot. Konjakrot, kassavastärkelse, socker, salt och så vidare. Den här riktigt sjuka produkter. Jag antar att du pratade om det tidigare i Bubbla, men jag tycker det är helt skruvat. När man har en diet som utesluter vissa livsmedel, och så ska man ändå hålla på att fejka att man äter dem. Äta liksom fake räkor och fake kyckling och fake kött och så vidare. Det är otroligt märkligt. Det är ungefär som när vi har ju testat det ibland här hemma, som vi har en kan man säga, anti-vegansk diet, en karnivordiet. Så ibland har vi testat att göra saker som är väldigt svåra att göra med enbart animaliska produkter, som pannkakor eller vad det kan vara. Och min inställning är att det inte är bättre nu att inte att bara äta det man äter. Veganer får vi käka liksom linser och morötter, eller vad nu veganer äter. Inte hålla på att låtsas att de äter kött. Det är någonting sjukt med det.
3: Ja.
2: Så, vad håller han på med överhuvudtaget, den här snubben? Han säljer en grotesk produkt som enbart är intressant för störda människor. Liksom extra störda människor i en större pool av redan störda människor. Alltså inte nog med att de är veganer, men också veganer som vill liksom förneka sin veganism och låtsas att de äter räkor. Och då kan man fråga sig, hur kunde det ta så lång tid för honom att lista ut att veganer är störda? Givet att han har den verksamheten som enbart riktar sig till veganer. Och varför har han ens varit involverad i den världen? Alltså den här killen är väldigt skum. Jag antar att det är en sorts opportunism. Han har bara kommit på att man kan bara sälja de här grejerna till veganerna. Men nu är det som att han är förvånad. Förvånad och förbittrad över det skruvade alla veganer
3: är. Ja, nej, men det är... Han är säkert en smart opportunist. Han såg väl luckan på marknaden. Vi gör fake korvar och fake räkor och fake lax och fake leverpastej och så vidare. Det är på sitt sätt rätt smart alltså. Och sen, jag tror inte man kan tolka hans grejer annat som att han satt någon kväll och drack osa eller någonting. Och att det slant på tangentbordet. Och sen, nej, nu orkar jag inte längre. Det är liksom matbranschens Glenn Hysén vi har framför oss här. Inget annat.
2: Intressant i sammanhanget också är att han har ju backat från sina uttalanden. Han har ju tagit avstånd från sig själv, bett om ursäkt, sagt att jo, jag förstår att de har uppfattat som så rasistiska och hatiska. Jag menar inte riktigt på det sättet. Och jag tycker ändå reaktionerna är överdrivna. Jag har ju bett om ursäkt. Och det här är en snubbe som är motsatt till Alexander Bard. Han fattar ingenting. Han förstår absolut ingenting av hur medialogiken och mobbpsykologin fungerar. För om man visste det, då skulle han förstå att det är exakt ursäkten, det är exakt backningen som gör att han blir intressant. Det är det som får människorna att börja salivera. Och det är det som gör att de kan gå på honom. Så han undrar, varför? Jag förstår inte varför jag blir så massivt hatad. Jo, det är för att du är svag. Du är svag och de kan känna det på din lukt. Att de kan attackera dig och du kommer inte försvara dig.
3: han får ju oerhört svårt att komma igen nu. Alla kommer känna till honom som den här klena fjanten som vek ner sig och bad om ursäkt och försökte prata sig loss om det här med ett kapat konto och så vidare. Det, han får liksom byta land och bransch helt enkelt, det enda sättet. Sen är det ju liksom ändå, men det är ju bara en tanklös. Det är liksom Glenn i scenen säger det här också, att ja men vadå, det är jag och två killar till i ett garage liksom. Det har ju en viss korkad skärm det hela.
2: Ja, det är kul. Alltså, han säger det att det är inget storföretag vi har. Vi har bara liksom en tråkig, trist lagerlokal och två anställda. Vi är tre personer. Det är nog ganska bra för företaget. Han omsatte 23 miljoner förra året. 23,6 miljoner. Och har gjort en fin liten vinst också. Det här är bara ytterligare en skumgrej. Han säger att men företaget var ändå på dekis. Jag skulle nog ändå lägga ner det. Så att,
3: ja.
2: Jag är ändå så trött på skiten så jag kunde lika gärna förstöra allting med den här PK-bomben. Hur ska han ha det egentligen?
3: Nej, men jag tror att det där är nog alldeles sant. Alltså att det, som du säger, att han har liksom, han kom på en idé. Ja, men här kan man sälja. Det här har man inte tänkt på. Och sen ska han liksom en före detta grekisk särandrag eller någonting sånt. Plötsligt kan han bara umgås liksom en massa Jan Jönsson-typer och köpa och sälja saker med dem och konstiga leverantörer. Han varit väl tokig av det hela. Till slut orkar han inte längre. Så att på sätt och vis länder honom till heder själva utvecklingen. Att det bara sprack från dem en dag att han satt och skrev vad han tyckte.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rockmusikern Erik Fernström avlider vid 75 års ålder, känd under artistnamnet Jerry Williams. Ja, Jerry Williams, rocklegendaren, har gått ur tiden. Jag har själv inte, det kanske är efter jag är för ung, jag har inte så mycket relation till Jerry Williams. Han har alltid gjort intryck på mig, Boris, av att vara påfallande korkad, irriterande person. Alltså det är svårt att säga med den här, du vet, dialekten eller sociolekten, jag vet inte vad man ska kalla det för, det sättet han pratar på. Han låter ju dum i huvudet för att han pratar på det sättet. Så det är svårt att skilja på om det bara är ett maner eller om han faktiskt är svårt obegåvad. Men det var ju svårt obegåvad. Det var just min känsla inför allting som han sa. Och det främsta exemplet var naturligtvis att han var en oförblommerad och oapologetisk kommunist som försvarade kommunismen och till och med Josef Stalin in i det sista. Har du någonting att tillägga till den här analysen, Boris?
3: Ja, nej men ja och nej. Alltså jag var ju lite förtjust i hans språk för att det var ingen dialekt eller sociolekt. Han hade ju faktiskt ett helt eget språk, Karl, som jag... Och jag gillade honom som person. Ja, vi glömmer politiken så länge därför att han, som jag brukar säga, han har uppenbarligen skapat sig en helt egen värld och ett eget språk. Han var väldigt rolig att lyssna på därför att han, när det gällde vardagssnack och så vidare, var självironisk och ödmjuk liksom. Sen är det ju så här att i den världen, den är fylld av sagor, drömmar och det bygger på att man inte har någon koll på världen där ute. Därav hans kommunism, alltså för honom var ju Fidel Castro och Stalin och Che Guevara gullegubbar. Och det där är ju lite slött att efter, när man blir så gammal som han inte har lyckats reda ut det där mentalt. Men han var ju kulturskribenternas älskling, alltså därför att de kunde alltid köra det här med att han föddes i en träkåk i Hagalund, han fick skor av socialen och riktig arbetarkille och så vidare. Och det var han ju inte. Jag har ju hört honom berätta på en samtalskväll jag ordnade att hans första riktiga jobb, det var på en båt. Han gick från Stockholm och skulle till Tyskland med kol, och han hoppade av redan när den lade till i Nyköping. Han tyckte det var så jobbigt att jobba. Sen var det liksom high life och rock'n'roll för hela slanten. Så working class hero i meningen att jag sköter mitt jobb och jag är rätt för mig, det var väl kanske inte. Sen tycker jag faktiskt personligen att han är lite överskattad som milt uttryckt som rockmusiker. Det är han för mig mera sin generations Magnus Uggla på något sätt, någon slags allsångsmusik. Alla ska skråla med, och det låter lite grann likadant hela tiden. Det fanns dock en period i hans tillvaro eller karriär där jag tyckte att det var ganska pigg klassisk rock'n'roll. Det är när han hade The Boppers som kompband. Och då var det fan mer svängigt och bröligt och bråkigt på rätt sätt. Alltså då var de lite mer som Sveriges svar på The Blasters. Det fascinerande där som har hänt när de gick skilda vägar och hade olika karriärer, Boppers och Jerry Williams. Så att Jerry Williams fortsatte att vara stor. Boppers var stora, men började få helvetiska problem med bokningar därför att deras frontman uttalar stöd för Sverigedemokraterna. Och det säger lite grann, tycker jag, om Sverige, att du kan säga att Fidel Castro var en hyvens kille, inga problem för karriären. Du kan säga att jag tänkte rösta på Sverigedemokraterna, helvetes problem med karriären.
4: Det är intressant det där, alltså de här konstnärstyperna som ska vara så, ja, men liksom du var inne på tidigare, så här charmigt omedvetna. De är så inne i sin konst att de inte bryr sig om verkligheten. De behöver inte bry sig om verkligheten, och de liksom en del av det här charmiga artistiska lättsinnet är att de har någon sån här abstrus politisk position. Men visst är det ett märkligt sammanträffande, Boris, att de här människorna alltid är kommunister. De är alltid liksom hardcore Stalin och Mao och Fidel Castro kommunister. Det är aldrig liksom att när man slutar tänka på verkligheten och blir sådär charmigt vimsig i politiska frågor. Det är aldrig att man blir till exempel spontan anarkist och säger att vi behöver ingen politik och strunta i det där med politiker och staten och sådär. Utan det är alltid det här med att nej, men jag är kommunist, vi ska ha en gigantisk stat som ska kontrollera allting och skicka folk till gulag om de inte lyder. Är inte det ett märkligt sammanträffande?
3: Jo, jag har inte tänkt så mycket på det. Måste vara tyst och tänka 2 sekunder. Det där är jätteintressant. Jag har inte tänkt på det. Statistiskt sett så borde jag ha ett utfall liksom att hälften av de här konstnärliga bohemskärlarna som då skulle kunna säga att ja, men jag är lite vimsig i huvudet. Så att, men jag tycker liksom att Hitler är väl jättebra. De finns ju liksom inte. Utan som du ser, de landar alltid tyvärr på min planhalva. Det är ett helvete har de här.
4: Och det är inte heller så att de blir liksom slätstrukna sossar eller sånt där. Utan de blir just de hårdaste av de hårda kommunister. Jag minns, det här är totalt enkelt, men jag hade en filosofilärare på universitetet när jag pluggade filosofi. Som var känd på institutionen för, han höll en kurs i antik filosofisk skepticism, alltså pyrrhonistisk filosofi, som enkelt uttryckt går ut på att man inte ska tro på någonting. Och han var ganska hardcore på att inte tro på någonting. Jag gillar verkligen hans kurs. Men sen så kom det fram någon gång på rasten mellan passen någon politisk diskussion, och det visade sig att den här människan som är expert då på att man inte ska tro på någonting, han har en politisk uppfattning trots allt. Och han är, ja, gissa vad, han är kommunist. Han försvarar Nordkorea. Han försvarar bokstavligt talat Nordkorea. För det är liksom om... ja. Och jag tycker det finns mångbottnade filosofiska problem där. Jag tycker att filosofisk skepticism borde leda i en viss annan riktning politiskt. Men det blir sådär, folk som ställer sig utanför systemet och inte ska ta ställning för att de är artister eller för att de är filosofer eller någonting. Varför blir de alltid extrema kommunister? Alltså det här är en retorisk fråga, jag vet svaret. Men jag tycker det bara är intressant att slänga ut frågan.
3: Ja, och lika intressant är ju jag tycker man ska också diskutera den svenska borgerligheten. Och de grenar som är verksamma i kulturlivet. För de finner det här, en sak att han hyllas av, det konkreta fall vi talar om här, Erik Färn som hyllas av Åsa Linderborg och som också älskar Sven Walter. Men du har ju samma sak på den borgerliga sidan, alltså på deras kultursidor. Jag menar, hur många pris har inte Sven Walter till exempel fått? Han är ju etter värre än Erik Färnström, för Sven Walter är ju faktiskt på sitt sätt påläst. Jag menar, Jerry Williams hade ju noll koll på vad Stalin sa på 600 partikongressen, men Sven Walter vet faktiskt det, och han tycker att det är bra. Det är lite värre. Men borgerligheten har liksom inga problem med detta. Men man kan jämföra det ramaskri som utbröt på kultursidor när det visar sig att författar pseudonymen Nicanor Teratologen, som har skrivit några otroligt bra verk i min mening, som har väldigt tydligt på samma kultur, alla kultursidor förut, när det visar sig att han också har en flashback-signatur under vilken han skriver i princip nazistiska inlägg anonymt, då blir han totalfördömd alltså. Och det är just det här att det här gäller inte bara liksom vänsters anammande av sina kulturella figur, de som är verksamma på det kulturella planet. Det är ett samhälleligt fenomen. Står du till vänster så bryr man sig inte, så bedöms bara det man anser vara din konstnärliga gärning. Skulle du stå väldigt långt till höger, då spelar din konstnärliga gärning ingen roll. Det är knepigt.
4: Apropå så vill jag inte riktigt lämna det här ämnet förrän jag påtalat en annan sak som du sa, Boris. Jag tycker att det är väldigt orättvist av dig att jämföra Jerry Williams med Magnus Uggla. Magnus Uggla, säger vad man vill om honom, men han är en kompetent musiker som har skrivit många bra låtar. Oavsett om man liksom är ett fan eller inte, jag är lite grann ett fan får jag erkänna, så har han skrivit väldigt mycket, väldigt många så kallade hits. Och såna här grejer som är svåra att få i huvudet, går upp på topplistorna och så vidare. Har uppenbarligen en sorts musikalisk kompetens. Jag uttrycker mig mer försiktigt nu, men jag känner att jag egentligen behöver göra Magnus Uggla. Jag menar, jag håller mig bara till det som tog det vara okontroversiellt.
3: Du tycker att Magnus Uggla är ett geni alltså? Vår tids Mozart.
4: Jerry Williams, har han ens skrivit några låtar? Han gör väl bara såna här slätstrukna, musikaliskt usla covers på Elvis Presley-låtar och sånt där. Eller har han någon egen produktion som inte jag känner till?
3: Nej, han har inte skrivit speciellt mycket. Men om du tittar på det publika genomslaget, va, så är det ett väldigt, väldigt stort. Han har gjort en del covers som väldigt många tycker är väldigt bra. Alltså utanför rock'n'roll-genren. Så som jag allmänt prisar, inte riktigt min grej, men jag kan förstå att andra tycker att det är bra. Så att jo, han har faktiskt utvecklat vissa konstnärliga kvaliteter. Inte riktigt min kompott, men som sagt, jag kan förstå att andra gillar det. Sen när jag jämför honom med Magnus Uggla, så var det, jag blir nästan bekymrad när jag gillar Magnus Uggla. För att du har ju samma, just det jag kallar för allsångseffekten. Samma sak där, alla låtar låter likadant och du förväntas på något sätt stå upp och tjoa och slå ihop händerna ovanför huvudet. Ett jäkla malande både på Jerry Williams och Magnus Uggla.
4: Sen är det också så att Magnus Uggla på många andra sätt är rena rama inversen av Jerry Williams. Han är en adelsman till exempel. Inskriven på Riddarhuset. Jag vet inte om han är greve Uggla eller något sånt där, kanske, jag vet inte. Jag tillhör en av de gamla familjerna i alla fall i Sverige. Och det är också välkänt, har alltid varit, att Magnus Uggla är en högerman. Jag menar, så i den utsträckning som man nu kan vara det, när man är en framgångsrik artist och så vidare. Du vet, han röstar på Moderaterna.
3: Ja, men det går ju någonstans gränsen och Han är inte korkad, han kan ju läsa det politiska läget. Han undviker att vara så här riktigt politiskt. Det gör ju ingen i Sverige idag. Om man inte står till vänster så vill du inte gärna flagga upp med att du röstar borgerligt, vilket ju i och för sig är mesigt, men jag tror du kan få problem med bokningar på ute i landet om du liksom skulle vara artist och säga att nej, men jag är supermoderat.
4: Ja, men man får sätta relation också till hur stor Uggla är, alltså vilken enormt stor publik han har, hur mycket plattor han säljer, hans turnéer och så vidare. Han har ju alltid gjort politiskt inkorrekt musik. Han har ju alltid smugit in subversiva, politiskt inkorrekta saker. Inget som imponerar på oss på liksom, säg, liksom, han skulle låta ganska mesig om han var gäst i Radio Bubbla till exempel och satt och kommentera saker med sitt, det kanske han inte skulle göra om han pratade fritt i hjärtat, va? Men jämfört med mainstream så är han ganska subversiva texter, och framförallt skulle jag vilja föra uppmärksamheten till allting som Magnus Uggla inte har gjort, alla politiskt korrekta markeringar som man har hört från alla andra artister som man inte hört från Magnus Uggla, som bara kör på liksom med det här det glammiga, kommersiella, folkliga, och sen kryddar han det med lite politiskt inkorrekthet.
3: Där har du en jätteviktig poäng. Det är ju ett politiskt statement i sig, alltså att inte hoppa in i sådana välgörenhetskörer.
4: Bara det skulle jag säga räcker för att klassificera Magnus Uggla som en högerreaktionär artist.
3: Och en motståndsman, ja, men det är möjligt. Om det inte var så att han hoppade med på, han kanske var nere i Sydafrika och sjöng då. Ja, men jag tror inte han var det.
4: Ja.
3: Men du har rätt, det där är faktiskt ett statement i sig och väldigt bra.
4: Ja, det är nog bäst att vi vandrar vidare här.
3: Vilken är din favoritlåt för Magnus Uggla? Det måste du berätta.
4: Ja, alltså det... min favorit, det är en platta som... Ja, vad heter det? Jag tror den heter 35-åringen eller något sånt där. Och det är bara för att det var den första Magnus Uggla-plattan som jag fick lyssna på. För den fanns hemma när jag växte upp. Så fanns det en sån här LP-vinylskiva.
3: Ja. Jag
4: tror att den hette 35-åringen. Måste ha kommit i slutet av 80-talet. Eftersom jag var ganska ung och den var ny då. Jag kan fortfarande en del av de här låtarna innan till. Ibland så dyker de upp i huvudet. Jag hör hela texten snurras upp framför huvudet. Det är egentligen inte Magnus Ugglas bästa låtar, men det är de jag går och nynnar på oftast.
3: Jätteintressant.
4: Ja, tidiga Magnus Uggla är bättre. Som är mer, tycker jag, mer underfundig och mer eftertänksam, hans tidigare plattor. Han hade redan börjat bli lite tröttare och mer slätstruken på slutet av 80-talet.
3: Men då förstår jag, då jag beredd att justera mitt mellan raderna fördömande av din musiksmak. Alltså om det är så att du gillar den mycket tidiga Magnus Uggla när han faktiskt var lite mer riktig glam och glitterrock, då finner jag det mycket mer begripligt. När jag sa att han liksom gjorde allsångsmusik, så det är ju de senaste åren, just det här med att folk då skrålar och sjunger med i hotellbarer och annat.
4: Det där är jag faktiskt inte ens särskilt bekant med, utan jag har mest lyssnat på de gamla plattorna. Jag tycker han har en väldigt intressant och uppfriskande take på, alltså han förhöll sig ju väldigt aktivt till exempel den svenska proggmusiken på ett sätt där han gick i dialog med den på ett sätt som jag tycker är intressant. Delvis om ett sorts högerperspektiv, ett långfinger till proggmusiken, samtidigt som han i viss utsträckning gjorde den till sin egen och var en sorts liksom Reagan-Thatcher-erans fortsättning på ett sätt på progrörelsen i Sverige. Förstår du vad jag är ute efter?
3: Ja, men då jag trodde du var för ung för att ha lyssnat på Magnus Uggla vid den grundaråren, så att säga. Ja, men det fanns det något och sådana som jag tycker faktiskt gått förlorat. Men man måste ju leva också, så att... Intressant.
5: Radio Bubbla. Sverige är ett land på nedgång. Malta på uppgång med bra företagsklimat och låga levnadsomkostnader, enligt Bubbla-grundaren Martin Eriksson. Det är en artikel från Kit, Bonniers nya prestige-sajt. De ska göra de riktigt djuplodande och virala knäcken. De har hört talas om det här med Malta, att det är mycket svenskar som flyttar dit. Och de undrar på Bonniers, vad är det som händer egentligen? Varför åker folk till Malta? Så då har en Jonathan Lockstall bestämt sig för att skriva en artikel, och han har intervjuat ett antal maltsvenskar, bland annat er ödmjuka undertecknade. Så han ringde upp mig här en veckan, och vi pratade i en god stund skulle jag säga, kanske 45 minuter och sånt där. Och det var ett trevligt samtal. Han ställde lite allmänna frågor, inte så specifika frågor kunde jag tänka, men jag berättade ganska detaljerat om intryck av Malta och sånt där. Jag fick ingen riktig känsla för vart liksom hans artikel var på väg, vad han hade för vinkel. Han ställde väl allmänna frågor och det lät lite, så här, lite tafatt på något sätt. Jag kände inte att han liksom försökte leda mig i någon viss riktning. Han ställde vissa frågor som var väldigt, väldigt kan jag tycka lite intressant. Till exempel fråga, ja, men hur är den allmänna prisnivån på Malta? Det är väl inget som han behöver fråga en intervjuperson om. Alltså jag väntade med spänning på att få läsa den här artikeln. Jag var jättenyfiken för att få se den. Och jag måste säga att jag häpnade när jag såg vad han hade gjort av det här. För det här är en oerhört, liksom, om man säger negativ vinkel. Liksom. Väldigt mörk stämning i hela artikeln. Väldigt dystert perspektiv. För artikeln handlar enbart då om ja, det här liksom Sodom och Gomorra liknande helveteshålet som man kan få intryck av att Malta är. Eller vad tycker du, Boris?
3: Ja, den här artikeln är helt och hållet alltså den här artikeln visar att man på Bonniers sitter och lyssnar på Radiobubbla. Vi har ju länge propagerat för en utflyttning av frihetligt tänkande människor som inte pallar trycket längre, vill börja om och skapa någonting nytt. Utan att kamrat Stefan har total koll på vad man gör och att Gabriel snor siggen för en. Och Malta är en av de platser på jorden som jag har sagt att nej, men den är lämplig för den som vill göra något nytt och skapa något. Och det här skrämmer ju myndigheterna, och Bonnier känner nästan en del av myndigheterna. Så det är klart, de lägger ut det här på den här reporten och säger, skapa en så jävla negativ bild som möjligt av de svenskar som flyttar till Malta. Därför att då kommer folk att skämmas för att säga att nej, men jag flyttar till Malta, eller jag bor på Malta, eller jag överväger att flytta till Malta. Därför att då kommer alla att tro som har läst Kit att man tillhör den här gruppen som beskrivs, alltså. Konstant knarkande och supande människor, och det blir nästan parodisk den här beskrivningen av, han lutar sig väldigt mycket mot pseudonymen Rickard som beskriver de här människorna som svenskarna på Malta, va? De har något svart i blicken, citat, många var mörka typer, de åkte inte till Malta för att de ville dit utan för att de flydde från något. Och han är jävligt fixerad vid deras ögon och blickar, alltså, för han beskriver den typiska maltasvensken som en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. Och att de är risiga. Sen innehåller den ju, alltså det här, du måste göra en ny fältstudie här. Rickard säger att man kunde köpa 400 shots för 1000 euro. Alltså för det första undrar, har man sånt barerbjudande? Har ni liksom skyltar, svarta griffeltavlor med krita på 400 shots, 1000 euro? Och hur fan håller man räkningen på det?
5: Ja, alltså 400 shots, det är en ganska liten shotsbricka med maltesiska måttmätt.
3: Det är det?
5: Ja, det är ju fattiglapparna. Mycket de som kommer från liksom Danmark och Tyskland och där som bara beställer in en 400 bricka. Det skulle aldrig en riktig svensk göra på Malta. Det betraktas inte alls som svinigt på den högsta nivån.
3: Är du ironisk nu eller?
5: Ja, jag menar fullt allvar mina pratminus i den här artikeln. För jag måste ändå säga att alltså jag är ju liksom den uppvägande ljusa perspektivet, kan man säga, i den här artikeln. Så att alla är liksom, de super och knarkar och de är liksom skumrask människor som flyr från Sverige och så vidare. Och det är många inte särskilt subtila antydningar att de är knarkare hela bunten.
3: Nej, det är 7 av 10 knarkar.
5: Ja, en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. men
4: Men och två gånger, kan jag tycka att det var lite, lite plump i protokollet, två gånger så använde ordet vuxenkollo för att beskriva Malta. De missade det i korreläsningen. Men sen kommer han till mig då. Och till att börja med så använder han mig för att befästa idén att svenskar har ett dåligt rykte på Malta. Och det är sant. Det är sant som han sa. Men jag är ju då inte en sån här festprisse. Men jag är ju däremot lite skum eftersom jag är ju företagare. Så jag är där förmodligen för att jag vill inte betala så mycket skatt och sådana saker. Och det påpekas ju några gånger. Om man inte knarkar så är man, skatteovillig.
3: Skum, det är lika skumt nästan.
4: Det är inte utan att man får den känslan som du beskriver, Boris, kan det vara ett beställningsjobb? Nu tror inte jag att det är så. Jag tror ju aldrig att det är så att Bonnier får en instruktion om att man ska rapportera om det ena eller andra. Kanske att man har någon diskussion på internt på redaktionen där man spånar kring det där. Men jag tror ju att det kommer naturligt för alla som jobbar i en sån här sammanhang.
3: Ja, ja.
4: Jag tror att det kommer från hjärtat, såna här saker. Det är bara lite oväntat för oss att man ska ta just den här vinkeln. Men jag vill ändå säga for the record att jag är väldigt nöjd med hur jag framställs i den här artikeln. Jag känner mig inte fel citerad på något sätt, utan han representerar ganska bra det som jag sa till honom. Finns det också några roliga detaljer? En av mina favoriter är till exempel där han skriver: Martin själv dricker inte. Efter det stycket så kommer en stor bild på mig och Sofia där vi sitter med varsitt glas vin på bilden.
3: Ja, väldigt fin bild. Men det är väl Sofia som petar i sig två glas där.
4: Ja, det där är ju något, det vi dricker där tror jag är champagne och någon bär, något sånt i. Så det var ett...
3: Är det ett stamhak man ser på bilden?
4: Man kan inte säga att det är vårt stamhak, för det ligger i Valletta, en annan stad där vi bor. Men vi har varit där flera gånger och det är väldigt bra. Det du ser på bilden där bakom, du ser det som Malta Jamie Oliver.
3: Ja.
4: Och det står på, om du ser hela den här skylten, står det Best Rabbit in Malta, Jamie Oliver.
3: Okej.
4: Okay. Så att Jamie Oliver påstår att det där är bästa kaninen. Så vi där käkade, och kaninen var verkligen bra. Ingen snack om den saken, det var riktigt bra kanin. All annan mat vi har käkat där har varit god, och det är också väldigt så här excentrisk, intressant personal. Det händer saker och det är ganska speciellt ställe.
3: Jag gillar att de har olika dukar på borden. Det är ett sympatiskt drag direkt. Mm.
4: Nej, men så där stället kan vi verkligen rekommendera. Det ligger i en av gränderna upp från Republic Street i Valletta. Det är riktigt bra. Ja. Hur som helst, det var en intressant artikel om Malta. Vi får se om kanske någon vill kontra den här artikeln med lite mindre dödsmörk stämning.

0: Radio Bubbla. Polis avbröt sexakt i Jönköping då misstanke fanns om olaglig sexuell aktivitet. Mannen gripen för sexköp. Ja, det är ju sett av den du tänkte på.
1: Ja.
0: Ja, här hoppar inga halta löst, den saken är klar. Jönköpingspolisen, de håller sig upptagna med de absolut viktigaste uppgifterna.
1: Ja, men fluktar poliser. Det här är ett land där man kastar handgranater på poliser, men då skickar man ut en patrull och står och lyssnar vid utanför en dörr ifall det förekommer, och så upptäcker man att det förekommer samlagsliknande ljud och då stormar man in. Alltså de här människorna är ju sinnessjuka. Alltså att man om jag nu har gått polisutbildningen och gör, då får man anta att jag gör det för att jag vill ha ordning och reda i samhället. Då vägrar jag väl för fan skickas ut på sådana här jävla uppdrag. Då säger jag väl till mitt befäl att du, det finns 7518 saker som är viktigare just nu att göra i kommuner och i landet. Jag tänker inte gå och lyssna utanför en dörr ifall folk har sex innanför dörren. Ja. Alltså har folk ingen jävla stolthet?
0: Nej, snutarna tycker väl att det här är lite titillerande. De har ju tryckt i sig några vinerbröd och sitter där och pöser. De vill inte konfronteras med någon förhärdad brottsling. Det är bättre att liksom ställa sig utanför en dörr, lyssna på någon som stönar där inne. Det är lite spännande. Man kan stå där och pilla sig i naveln en stund. Det är väl perfekt för en svensk polis.
1: Kanske inte på naveln.
0: Boris, det här är en familjevänligt program. Vi använder omskrivningar ibland. Jag tycker också det är intressant att den som har tipsat polisen i det här fallet är kvinnan som hyr ut den här lägenheten.
1: Mm.
0: Så hon har en lägenhet, hon hyr ut den i andra hand och hon ringer själv polisen för att be dem kolla vad som händer i lägenheten som hon hyr ut. Istället för att gå dit och ringa på eller jag vet inte, någon annan exotiskt alternativ, så ringer de polisen för att ta en titt. Och då kommer polisen där och hör att det är någon som stönar där inne. Bäst vi slår ner dörren och bryter oss in i den här lägenheten och stoppar. Jag menar, ha sex med folk, det är ju ett brott i många sammanhang i Sverige. Det är allt fler lagar, och om vissa människor får bestämma så kommer vi ha mångdubbelt fler lagar som gör att det blir faktiskt kriminellt att ta sex med varandra.
1: Och jag kan tänka i Botkyrkan här, rasräkningen. Alltså, hur ser de i Botkyrka på sex över rasgränserna? Alltså man måste väl hålla på och räkna det också och reglera det. Alltså det kan inte, man kan inte ha bruna, gula, röda som hoppar och vita som hoppar i säng med varandra hur som helst.
0: Ja, så får vi inte glömma heller att de involverade måste ha skrivit på ett samlagskontrakt för att det här ska vara tillåtet. Det måste finnas ett explicit samtycke genom det samlagskontraktet. Man kan också använda den särskilda statliga appen som finns för det här nu. Men nota bene att
1: den har kommit, alltså vad skönt.
0: Ja, visst, nu finns det. Samlagskontraktet får absolut inte innehålla en klausul om betalning. Det får inte vara den sortens kontrakt, för då jävlar kommer polisen på stört.
1: Mm.
0: Så vid det här laget så måste man läsa en halvtjock bok för att förstå när man får när man får göra såna här familjeaktiviteter. Det är oerhört komplicerat.
1: Ja, nativiteter kommer gå ner i det här landet.
0: Ja, kämpa Jönköpingspolisen.
1: Kämpa är ordet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Gary Johnsons vicepresidentkandidat Bill Weld jämför pistoler och halvautomatiska gevär med massförstörelsevapen. Som det påpekas i den här artikeln så har den amerikanska valrörelsen tagit en oerhört märklig vändning, där det demokratiska partiet har lanserat en presidentkandidat som knappast är en traditionell progressiv demokrat i många bemärkelser, snarare är en neokonservativ psykopatisk ultrahök. Det republikanska partiet...
1: Du glömde epileptisk.
0: Ja, det är ett oklart det, men eventuellt så är vi väldigt, väldigt dålig hälsa också. Det republikanska partiet har nominerat en megaloman populist snarare än en typisk konservativ kandidat. Och det libertarianska partiet har nominerat två republikaner istället för en libertarian. Så att inget av de tre största partierna i USA har nominerat en kandidat som företräder

0: leder deras egna politiska linje. Och det är ändå en ganska intressant situation. Gary Johnson och Bill Weld kämpar just nu för att komma upp till 15% i opinionsmätningarna. För att om de gör det så får de vara med i de tv-sända presidentdebatterna. Och organisationen som ordnar presidentdebatterna gav nyligen instruktioner till de universitet och annat som ska ordna de här debatterna, som ska låna ut lokalerna. De gav dem instruktioner om att förbereda er på att det blir 3 kandidater i debatterna snarare än 2. Så att nu, och det betyder inte att det är bestämt, det betyder bara att de tar höjd för att det kan bli så. De vill vara förberedda på det. Men just nu så har Johnson, han har varit 9-10-11% och sånt där i några undersökningar. Så att det är inte helt omöjligt. Men hela manövern bygger på att ha en tydligt icke-libertariansk kandidatur. Det här är bara det senaste exemplet. Alltså Bill Weld som blir intervjuad i en tv-intervju här. Och han har oerhört märkligt resonemang. Men hans poäng är att ett vanligt gevär med 5 skott vanligt militärt gevär är okej. Okay. Men om man lägger till ett magasin och tar bort en liten grej på geväret så att det går från att vara ett vanligt gevär till att vara ett automatvapen, då blir det här vanliga militärgeväret ett massförstörelsevapen. Och därför anser han att handvapen förmodligen är ett större problem än AR-15, som är ett av de vapen då som diskuteras väldigt ofta.
1: Ja.
0: Och jag är ingen expert på skjutvapen, men redan jag kan hitta ett antal märkliga fel i det här uttalandet. Det är inte bara att jag är extremt okunnig om en fråga som man uttalar sig om, utan dessutom så har han en position som inte ens med allra bästa vilja skulle kunna kalla för libertariansk. Det är en ganska fascinerande valrörelse.
1: Den är väldigt fascinerande, och det här är ju ett statement som är... Det är dessutom bortanför all begriplighet, alltså, och man tar bort valören på ord och ja, det har ingenting med verkligheten att göra, så att man undrar vilka vatten han fiskar egentligen.
0: Ja, generellt sett så verkar alla kandidaterna i det här valet positionera sig långt, långt till vänster. Trump försöker positionera sig till vänster om Hillary Clinton, men även det libertarianska partiets kandidater försöker positionera sig till vänster om Hillary Clinton. Så i alla fall uppfattar jag det här.
1: Ja, men alltså Weld placeras ju alltså i den här riktiga, det är en hysterisk ståndpunkt han har. För att om han hävdar så måste ju hans enda logiska följd vara att kräva allmänt förbud på vapen. Alltså ingen ska få bära vapen, förutom statens folk då förstås.
0: Jag tror att det är hans uppfattning.
1: Alltså ett totalt jäkla vapenförbud helt enkelt.
0: Han är extremt vapenfientlig i alla fall. Vi hade en jäkla bra lista för inte så länge sedan på Bubbla. Kan det ha varit en artikel av Justin Raimondo där han listade alla såna här avvikelser som Johnson, Weld,
1: ja, just det.
0: Paret har gjort från libertarianska linjen. Det är bara att konstatera att de är inte libertarianer nästan på någon enda punkt.
1: Ja, men alltså är det så att han hävdar totala vapenförbudet, då är det ju en total, det är ju total extremism, alltså det är ingen som hävdar någonting sånt. Men det är den enda logiska följden av det här att handelvapen är farligare än en massförstörelsevapen.
0: Jag tycker i alla fall att det är lite spännande. Samtidigt, jag är lite kluven inför det här. Jag har ju naturligtvis aldrig haft några förhoppningar om att det ska komma en principfast libertarian och ta det politiska spelet med storm och allt det där. Ser man på det från någon sorts mer, om jag lever mig in i någon annan situation, ett annat perspektiv, så kan jag förstå att det är lite exalterande att det libertarianska partiet eventuellt kanske till och med har en liten chans. Men det blir helt osannolikt att de skulle kunna få 15% i tillräckligt många mätningar för att få med i debatten. Och då kan de få några ytterligare procent av rösterna i valet. för att flytta fram det libertarianska partiets positioner. Och, men om man får fantisera, jag pratade här veckan väldigt mycket med en för detta ordförande för Libertarian Party som bara besökte oss här på Malta under den veckan vid konferensen på Coraxconf. Han heter Jim Turney. Han är väldigt engagerad för partiet som han var med och startade på 60-70-talet och även liksom ska kampanja lite för Gary Johnson i höst. Och jag kan ju förstå det här perspektivet att nu eventuellt skulle man kunna ha någon sorts politiskt skifte mellan partierna. Att republikanerna överger sin traditionella position, demokraterna vet inte ens vad de håller på med, men att libertarianerna kanske kunde byta plats i folks medvetande med republikanerna. Problemet är att det sker explicit på premissen att libertarianerna nu är republikaner och nominerar två republikaner.
1: Men alltså rent praktiskt och amerikanskt skulle jag tycka det var ganska skönt om Gary Johnson blev vald. Men han skulle ju bli vald som det är en republikan man väljer då, det är inte libertarian. Alltså är man medveten om detta så kan jag förstå längtan hos människor att se det alternativet sitta i Vita huset istället för de två vettvillingarna.
0: Alltså mitt problem med Gary Johnson, det är inte så mycket att han inte är libertarian. Men det blir ju pinsamt när man jämför honom till exempel med Ron Paul. Ron Paul som för 8 år sedan kandiderade för det republikanska partiet notabene. Han ställde upp som republikan men hade en väldigt principfast libertariansk linje. I stort sett över hela brädet var Ron Paul så mycket en mönsterlibertarian som man nästan kan tänka sig i ett politiskt sammanhang. Men han kandiderade som republikan. Jämför man Gary Johnson med honom så är Gary Johnson otroligt mainstream. Otroligt progressiv mainstream. Knappt ens republikan, utan han är snarare liksom så här center-vänster politiker. Så på det sättet han skiljer sig inte så mycket från de andra.
1: Mitt stora problem med honom är ju att han klättrar i berg. Han har ju bestigit varenda hela berg i världen. Alltså bergsklättrare tycker jag är väldigt skumma personer rent psykologiskt. Att dels utsätta sig för livsfara och göra det under sån ansträngning för att åstadkomma vad egentligen. Det är något märkligt med bergsklättrare.
0: Ja, det håller jag fullständigt med om. Och jag tror att mer generellt så är det någonting som är fel på Gary Johnson. Och det är inte politiskt. Politiskt är han väl okej. Okay. Han är varken bättre eller sämre än någon annan. Men det är någonting fel på den här mannen.
1: Ja.
0: En av delförklaringarna är förmodligen att han röker väldigt mycket gräs. Det är inte en hemlighet va? Alltså han pratar väldigt öppet om att han röker gräs och han är såklart cannabisentreprenör själv. Och han gör såna här fåniga små hints hela tiden i tv när han är med. Som en 15-åring som precis har upptäckt cannabis som måste liksom skoja om det för att verka tuff eller något sånt där. Så det ska alltid vara de här wink wink, vem vet, jag kanske rökte en marijuana-cigarett precis när jag gick på framför tv-kameran i den här intervjun. Och det är ungefär så det låter. Han är stirrig, konstig, ibland seg, ibland det som han inte har frågorna. Han upprepar sig och försöker vara liksom den här sköna stoner-killen. Och det finns en faktor i amerikansk politik som man pratar ganska mycket om. Det är inte helt väldefinierat, men man säger så här att en kandidat ska vara presidential, ska vara presidentiell i sitt allmänna uppförande. Och Gary Johnson är väl ungefär så långt från idealet som han överhuvudtaget kan vara. Eftersom han försöker framställa sig själv som en överårig stoner-flummare.
1: Ja, och inte ens den väljargruppen tror jag speciellt tilltalade att ha en av sina egna så tydligt i Vita huset. Tror alla vill ha en annan sorts person där.
0: En väldigt bra poäng. Bara för att man är en strulig stoner så behöver inte det betyda att man tycker det är en bra idé att ha en strulig stoner i den högsta ledningen med fingret på avtryckarknapparna. Jag kan också undra hur Gary Johnson tänker strategiskt med den här gruppen. Därför att jag tror inte att det är någon som har missat poängen. Jag tror inte att det är någon som bryr sig om cannabis-legalisering och där som har missat grejen. Att det libertarianska partiet finns, de vill legalisera droger, åtminstone cannabis. Det är en av de lustiga sakerna var att Bill Weld och Gary Johnson sa för några veckor sedan att de inte vill legalisera några andra droger än cannabis. De fick frågan gång på gång och blev irriterade. Och så sa de att vi ska bara legalisera cannabis, inga andra droger, nästa fråga. Men jag tror att folk har tagit den här poängen nu. Jag tror inte han vinner så mycket på marginalen på att i varje intervju framhäva cannabis som det första eller andra punkten han tar upp när han ska beskriva sig själv.
1: Ja, det blir lite fattigt som politiskt program betraktat faktiskt.
0: Ja, och sen kanske han eventuellt skulle fundera på att röka lite mindre, eller åtminstone inte röka på innan han går på primetime-intervju i tv och sånt där. Vi ser det igår, men det är en väldigt, väldigt bizarr valsäsong. Och det kan nästan inte hända något normalt nu överhuvudtaget från och med nu.
1: Ja, nej. Alltså, och Joe Biden är ju laddad i Serbien, alltså. Det där är väldigt oroande.
0: Ja, det är en parentes. Den har vi i världenavdelningen. Att Joe Biden i Serbien och Kosovo. Och mäkla fred. Och är en riktig statsman. Och han säger att det här är hans sista utlandsturné. Men jag tror att det kan vara så att han, liksom vi, håller ett öga på presidentvalskampanjen. Och ser att det är enormt kaotiskt och förvirrat. Och när som helst nu kan det vara så att det demokratiska partiet, eller vem vet, kanske det republikanska partiet, det libertarianska partiet, är i desperat behov av en ny kandidat. Och lite snabbt måste slänga in Uncle Joe.
1: Ja, alltså vem vet vad, någonstans kommer han att dyka upp alltså som kommande president. Jag tycker vi ska vidhålla vår profetia där.
0: Räkna inte ut Uncle Joe och kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Demens i USA minskade med 24% mellan 2000 och 2012 enligt studier på 21 000 amerikaner över 65 år. Ökad utbildningsnivå och bättre kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer kan ha hjälpt till. Ja, om man försöker förstå vad det är människor dör av, då är ju det i hög grad hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och på tredje plats kommer demens, om man då räknar med alla sorters demens, även sådana som har att göra med hjärt-kärlsjukdomar. Vi har blivit mycket bättre under de senaste 20-30 åren på att förhindra att folk dör av hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och då har man ju befarat, inte minst jag själv har länge befarat, att demens kommer att segla upp och bli mycket vanligare, och att vi kommer att se framför oss att många av oss kommer att få sluta våra liv helt utan autonomi och beslutskapacitet. Vilket ju inte är något vidare vackert scenario.
3: Nej.
2: Men nu visar det sig alltså att demensfallen minskar kraftigt. Den här studien visar att demensfallen i USA föll från 11,6% 2000 till 8,8% 2012, en minskning med 24%. Och då har man en kohort med 21 000 äldre personer som har följts under rätt lång tid.
4: Men det här är ett rimligt sätt att studera prevalens. Man är ju på den fronten lätt bortskämd i Sverige med väldigt omfattande register som täcker i princip hela befolkningen. Hade man samma kohort hela tiden, eller hur mäter man annars en förändring av demensprevalensen? Eller beror det här bara på att de äldre har dött av?
2: På att de äldre har dött av?
4: I korten.
2: Du menar att de som skulle ha fått demens har hunnit av någonting annat?
4: Att de som hade demens i korten fallit bort från de 11,6% till...
2: Ja, just det. De som drabbas har också dött. Ja, det är alltså en kohortstudie. Det är Health and Retirement Study med personer som rekryterades när de var ungefär 75. Och sen mätte man förekomsten av demens, och man har då försökt standardisera det per ålder och kön. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. De som hade demens 2000, de borde ju för sig då ha haft lika hög risk att redan ha dött, så att säga, som de år 2012. Så att om inte demens har blivit mera dödligt under den här tiden, så borde det inte snedvrida resultaten, tror jag. Och förmodligen har det snarare blivit mindre dödligt, eftersom det är den andra trenden att vi blir bättre på att förlänga livet vid kroniska sjukdomar.
4: Ja, visst. Sen blev jag lätt vilseledd av rubriken på Bubbla, där jag inte tyckte det framgick att det var prevalensen som minskade och inte incidensen, som i artikeln även nämns ökar som väntat. Att det alltså blir fler dementa, men mindre andel av befolkningen, i takt med att vi lever längre.
2: Just det. Prevalens är alltså hur många som har sjukdomen vid en viss tidpunkt, och incidens är hur många som får sjukdomen under en viss tid. Jag försöker hitta vad det står här, men det är precis vad man väntar sig, alltså att incidensen ökar i takt med att folk inte dör av andra saker. Nu verkar det som att Det som gör att det blir mindre demens här är framförallt att det blir en mindre komponent av det som kallas för vaskulär demens, det vill säga att hjärnan skrumpnar därför att blodkärlen inte kan försörja den med blod. För att blodkärlen blir styva och förträngda, eller för att man får små, små blodproppar som med tiden leder till att det blir mindre hjärnsubstans kvar. Detta till skillnad från Alzheimers sjukdom, som har en helt annan och fortfarande delvis outredd patogenes.
4: Och därför också svårare att skydda mot.
2: Precis. Jag har ju kallt räknat med att behöva planera mitt liv på så sätt att, jag måste kunna hantera en period på slutet när jag inte kan, när jag inte är förmögen att fatta beslut själv. Men det här är ju lite betryggande faktiskt.
4: Ja visst. Du skulle inte kunna hedga genom att skapa en simulering av ditt medvetande som 60-åring som fattar resten av besluten när du inte är kapabel längre.
2: Ja, om simuleringen lever kvar, då har jag ju inget behov av min köttrobot längre. Alltså den här tanken, den leder ju snabbt ner i mörka djup. För tänk vad produktiv man skulle bli om man hade ett antal simuleringar av sig själv som fick göra jobbet.
4: Ja!
2: Och leverera åt en.
4: Framtiden är räddad.
2: Man kunde ha ett helt dussin med simuleringar av sig själv som fick skriva artiklar till exempel.
4: Söka forskningsanslag. Administration. Allt det tråkiga kan man outsourca till ett program.
2: Till sig själv. Men då måste man ju hålla de här simuleringarna av sig själv i någon slags digitalt slaveri.
4: Kanske inte helt etiskt.
2: Har man då blivit en värsta sortens tyrann?
0: Radio Bubbla.

0: Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving polisanmäldes 2021 för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande med tidigare flickvän och NOAs underrättelsechef Linda Staff som brottsoffer. Ekonomichefen Staff anställdes 2015 som chef för underrättelseverksamheten av dess nyblivne chef Löfving. Två dagar efter anmälan lades den ner av överklagare Anders Jakobsson som säger att det enligt honom mer var fråga om svartsjuka. Det är en komplicerad soppa det här som det rapporteras om i tidningarna nu, men helhetsbilden här är ännu mer intressant. Jag skulle gärna vilja gå tillbaka några steg, några år. Och det här är en fråga, jag är inte så väldigt inläst. Du, Boris, kan mycket mer om det här, och Morgonposten har skrivit två utförliga artiklar om Linda Staff. Den första kom i somras. Första gången jag hörde talas om henne, jag läste om henne i Morgonposten. Och det som hände då var att hon att det avslöjades att hon var det är så knäppt. Vi drar tillbaka ännu mer. Så jag ska bara sammanfatta det som jag vet, och sen får du förklara bilden, Boris. Men alltså, hon är alltså underrättelsechef på den här NOA, polisens nationella operativa avdelning. Det låter som ett väldigt tungt jobb i mina öron, att vara polisens underrättelsechef. Men hon är inte polis, utan jurist. Och det här var en sån här kontrovers kring det här, för att hon har ljugit om det jag sagt att hon är polis, att hon i efterhand läste in polisutbildningen, men det är inte sant. Däremot så har hon ofta uppträtt i polisuniform. Det hade hon för vana att göra. Och hon syntes dessutom i tjänstevapen. Och nu i efterhand så har jag sagt att hon fick tillstånd av, tror jag, Mats Löfving att bära tjänstevapen. Du var inne på det tidigare. Och så att hon har liksom framställt sig själv som polis utan faktiskt vara polis på ett väldigt bedrägligt sätt och tagit sig upp till den här viktiga positionen som underrättelsechef. Och hon har ju naturligtvis ingen operativ erfarenhet alls. Någon relevant erfarenhet på polisen. Hon har jobbat med ekobrott. Och jag har kommit in som jurist och jobbat med ekobrott för saker rätt. Och under hennes tid som underrättelsechef så har det skett ett antal enorma underrättelsekollapser inom polisen. Det exempel som framförallt har lyft fram är att under de så kallade påskupploppen i våras så hade man liksom en väldigt stor brist på underrättelser. Rikspolischefen var ute och sa att vi har inga underrättelser, vi vet ingenting om vad som händer med människorna som gör upplopp och sånt där. Och så fick han ta tillbaka det och säga att jo, men vi hade underrättelser, men de var inte bra, eller vi visste inte liksom att det fanns så här mycket våldspotential i de här grupperna. Så där var ju Linda Staff som låg och sov på jobbet. Om hon ens försökte göra sitt jobb, eller om hon var så upptagen med alla sina älskare på höga positioner. För hon var ju älskarinna till överbefälhavaren Mikael Bydén. Och de är då ett par, som hon säger nu. Tidigare då så var hon tydligen älskarinna till Mats Löfving, som var ställföreträdande rikspolischef när hon blev utsedd till underrättelsechef. Så att det låter inte alls liksom incestuöst och misstänkt. Och nu ska hon tydligen vidare till justitiedepartementet. Man kan ju bara ana om vad som är nästa steg för henne. Hon känns ju lite som liksom, en sån här Dan Eliasson-typ som alltid kommer fortsätta klättra och få finare och finare jobb hela vägen. Men samtidigt så har hon någon sorts MeToo-manöver just nu mot Mats Löfving, som av allt att döma har liksom möjliggjort hennes kometkarriär, något alldeles oerhört, med underrättelsechefsjobbet, tjänstevapnet och hela paketet. Men nu så har hon då kallat till sig polisens säkerhetschef, polisens nationella säkerhetschef Ari Stenman, och haft liksom ett enskilt samtal med honom då hon berättat om saker som har hänt, vilket har gjort att Ari Stenman har upprättat en anmälan som sedan direkt lades ner av åklagare. Men det som händer är ändå att Mats Löfving han har nu blivit MeToo-ad och kommer för alltid ha väldigt, väldigt, väldigt dåligt rykte. Så det är en otrolig soppa, och det är så många saker man inte förstår liksom, varför, hur hon har kunnat klättra på de här sätten, och också varför hon måste nita Mats Löfving, som ju verkar ha varit en enorm välgörare för henne.
1: Ja, men det är, du säger nyckelordet där, MeToo, och Linda är ju uppenbart en mycket, mycket slipad karriärkvinna och vet att använda sina gåvor. Förståndsgåvorna kanske är lite begränsade, men hon vet ju hur man klättrar. Och det pågår uppenbarligen en massa intriger i den högsta polisledningen. Och själva den här historien om att hon har ju liksom tyvärr skinn på näsan och vassa armbågar. Den här historien om att hon känner sig ledsen och hotad och går till säkerhetschefen för ett personligt samtal. Alltså det kan man inte ge mycket för. Hon är inte den sortens donna. Utan hon har med största säkerhet upptäckt att det finns ett gotteri som vill åt Löfving. Och hon vet själv att det är en merit att ha en bit då trakasserad av en manlig chef. Och dessutom någon som har något förhållande med, det är ju dubbel plus. Så att det där var ett mycket medvetet schackdrag av henne. Och det förser henne också med en offerkofta, vilket är väldigt bra och meriterande. Det är därför att då glömmer folk lätt bort hennes stora ansvar för korankravallhaveriet. Så att hon har nog spelat det här väldigt medvetet, och säkerhetschefen var säkert med på noterna. Och så finns det väl en annan grupp där som vill skydda Löfving, och dit hör åklagaren. Så att det här är ju inte avgjort. Men Staff är ju inte ett enskilt fall. Hon är kanske den som lyckas klättra högst på grund av sin karriärlust och sitt utseende. Men tittar man ut över landet så har vi de senaste 5 åren fått en väldig mängd kvinnliga höga polischefer. Förut så hade vi bara Götblad som alltid lyftes fram. Nu finns de överallt på tunga poster, speciellt i södra Sverige. Och där kan jag väl säga att när Stefan Holgersson, när han forskaren då som faktiskt la grunden för att man kan börja avslöja Linda, börja begära ut hand, CV:n, ansökningshandlingar, meritförteckningar, så var det oerhört svårt, och en del har inte fått ut än när det gällde henne. Och samma sak upplever vi när vi försöker få ut på Morgonposten handlingar för polischefer, i kvinnliga polischefer i södra Sverige. De har till och med försökt hemligstämpla deras löner när vi är ute, vilket inte gick så bra för dem. Men det är liksom en Linda är inte ensam, men det är inte Löfving heller. Alltså en manlig polischef stärker sin position genom att befordra kvinnor. Det visar att han är en medveten och modern chef. Om det sen innebär liksom att han befordrar gamla löneadministratörer till en post de inte har kvalifikationer för, det är underordnat. I den inre striden om en som ska stiga graderna, så är det bra att ha kvinnliga chefer under sig och befordrat dem. Och här har vi med största säkerhet en del av förklaringen till det polisiära haveriet. Alltså i till exempel Malmö och Region Skåne finns det många nya kvinnliga polischefer som har kommit till under kort tid, och situationen där blir bara värre och värre. Och jag är rätt säker på att sakerna hänger ihop.
0: Fascinerande och samtidigt motbjudande. Ju mer man lär sig om den svenska polisen och hur den utvecklas, desto mindre vill man lära sig om den.
1: Ja.
0: Men Linda Staff, henne har vi inte sett det sista av, eller hur?
1: Det kan jag inte tänka mig. Alltså, hon är alldeles för skicklig på detta, och ingen kan fälla henne. Hon har ju alltså nu ett fast förhållande med ÖB. Du kan inte liksom sätta henne som lapplisa eller någonting sånt där, eller avskeda henne. Det går inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Uppgifter om att Joa Sipelä utövat påtryckningar för att hindra Yle från att publicera artiklar som berörde statsministerns roll i statliga gruvbolaget Terraframe. Public servicebolaget tillbakavisar och förnekar självcensur. Ja, Finlands statsminister Joa Sipelä har hamnat i hetluften. Vi ska försöka packa upp vad det här handlar om i grunden. Det finns ett statligt gruvbolag som heter Terraframe. det här bolaget har nyligen fått mer pengar. De är redan ett statligt företag, men de har fått ännu mer pengar av staten. Vilket har gjort det möjligt för dem att fortsätta verksamheten. De har haft ekonomiska problem. Public service-mediet Yle publicerade för ett tag sedan en artikel om att släktingar till statsministern Sipele äger ett företag som heter Katera Steel, som nyligen har fått en väldigt stor beställning av Terraframe. Så att först så får statsministerns släktingars bolag en stor beställning av det statliga gruvbolaget, och sen får det statliga gruvbolaget mer pengar av Sipeles regering. Och den artikeln publicerades då i Yle Nyheter, och statsministern gick i taket. Han blev väldigt upprörd, han hörde av sig, han mejlade flera gånger till reporterna på Yle under natten efter. Han menade att han blev oskäligt anklagad för jäv, och han sa att hans förtroende för Yle var noll och så vidare. Och efter det här så hade man ett morgonmöte på Yle där man diskuterade vad ska vi göra idag, och sen hade man två planerade artiklar som var uppföljning på den här historien av statsministern och vilken roll han egentligen har haft kring Terraframe, hans släktingars företag, vad har regeringen gjort och så vidare. Men då bestämde sig redaktionsledningen för att stoppa de här artiklarna och säga till reportern att ni ska inte rapportera om det här, gå och gör någonting annat istället. Terraframe-historien är off limits.
4: Alltså jag har ändå lite svårt att förstå varför de inte bara kunde ha kommit på en bättre ursäkt. För att det som de säger egentligen är att men det har ingenting med hans påverkan att göra. Utan vi valde att vänta med våra uppföljningsartiklar eftersom att vi väntar på ett utlåtande.
3: Ord står mot misstanke här. Man kan konstatera att det är självklart att om det var så att statliga mediebolaget har vikt sig för att de är rädda för statsministerns vrede, så skulle de inte säga det. Ja, vi är rädda för statsministern. Eftersom han klagade så mycket och var så arg, så törs vi inte rapportera mer. Det skulle de aldrig säga, va? Så vi måste ha något annat att gå på än deras påstådda förklaring till det här. Men det är i alla fall ett intressant exempel på, typiskt exempel på hur farligt det är att ha statliga medier. Att de inte kan vara oberoende. I slutändan så kommer det komma frågor om, ska vi granska de politiker som är de yttersta ansvariga för vår budget och vår existens? Och det är självklart att de inte kommer ha samma kritiska öga och samma aggressivitet när de granskar och kritiserar en sån person som om det var någon från vilken de faktiskt var oberoende i någon meningsfull bemärkelse. Det visar på hur värdelösa de är på att granska makten.
2: Radio Bubbla.
5: Mohammed Omar, skattepengar fortsätter att gå till islamistiska organisationer trots löften om motsatsen från Alice Bah Kuhnke, MP. Ja, det här är Mohammed Omar som skriver på Det goda samhället. Och jag är väldigt tacksam att den här typen av inlägg kommer upp där folk granskar de här sakerna lite mer. Därför att svenska medier är i allmänhet väldigt ovilliga att titta på det här och dra fram siffrorna. Och framförallt så är det nästintill omöjligt för dem att på ett korrekt sätt identifiera de här organisationerna. Det är nämligen inte politiskt korrekt att påpeka vad troende unga framtida förebilder, Sveriges förenade muslimer och andra sådana organisationer egentligen håller på med. Men Mohammed Omar, som själv är för detta islamist, är tämligen orädd. Han tar bladet för munnen och berättar om de här organisationerna, Sveriges imamförbund och allt vad de heter, och berättar hur mycket pengar de får.
1: Ja, och det verkar vara så oerhört lätt att få pengar. Nyckelordet som kommer igen hela tiden, det är att du skriver att projektet ska motverka islamofobi. Alla verkar ha kört med den grejen. Och då sitter byråkraterna där och då har de lärt sig PK-manualen att islamofobi är fel och den ska motverkas. Okej, här har ni 500 000. Alltså svårare tror jag inte att processen är egentligen.
0: Det verkar inte vara så komplicerat, och motverka islamofobi, det är just vad alla säger. Men sen får vi veta att, det här uppgiften då från Mohammed Omar, att Sveriges imamförbund, som fick 416 000 kronor 2009 av staten för att motverka islamofobi, de använde de här pengarna till att göra en hemsida som heter muslim.se. Och där fick man lära sig att en muslim får inte bli vän med en icke-muslim. Homosexualitet ska bestraffas med döden.
5: Och det är förbjudet för en muslim att fira svenska högtider som till exempel jul. Ja, jag ska inte uttala mig om huruvida det här är ett effektivt sätt att motverka islamofobi. Men jag kan konstatera att muslim.se inte finns kvar längre. Man går den adressen så säger de ungefär ursäkta röran, vi bygger om. Jag har tagit ner sajten för att lansera någonting nytt. Så tyvärr så vet jag inte vad de har för intressanta påbud som de sprider nu. Men Mohammed Omar beskriver Sveriges imamförbund som en ultrakonservativ salafistisk grupp. Och det är bland annat Abo Rad, den ökände jävla imamen, som driver den här sajten.
1: Mm.
5: Och honom har vi haft många andra nyheter om naturligtvis. Men vi har även till exempel... Vi har en då som heter Hussein Hamad som har jobbat väldigt nära med Abo Rad. Han fick 575 000 av Ungdomsstyrelsen för 2 år sedan för ett projekt som heter Under ytan. Som också var, hör och häpna, för att motverka islamofobi. Dessutom så har vi troende unga framtida förebilder, TUFF, som fick 500 000 skattepengar för att motverka islamofobi. Och de använder de här pengarna bland annat för att bjuda in en salafistisk predikant som vill döda homosexuella, försvara självmordsbombare och som hatar muslimer som inte är salafister, särskilt alla shia-muslimer. Och han hatar naturligtvis judar. Bilal Phillips heter han. Och det är säkert väl spenderade skattepengar, om du frågar Miljöpartiet. Sveriges förenade muslimer, som också beskrivs här som en ultrakonservativ salafistisk grupp, 535 200 kronor. Gissa varför? De ska motverka islamofobi. Så här fortsätter det. Och det är miljonregn över islamistiska organisationer i Sverige.
1: Ja, alltså det är ingen överdrift och det är ingen kontroll. Och även om vad Kunk har sagt att vi kan inte ge pengar till organisationer som inte följer värdegrund och PK-manual, så pytsas pengarna ut ändå där. Därför att man är så oerhört... För det är ju röstboskapsmekanismerna som träder i kraft, som är viktigare än allting annat. De här människorna ska ha sina pengar så att de driver folk till valurnorna på den rätta dagen och röstar på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det får kosta en del. Och det är ganska billiga röster sett ur de partiernas perspektiv.
5: I sitt avslutande stycke så tar Mohammed Åper upp en reflektion som jag tycker är faktiskt ganska relevant. Han säger att det verkar som att de här människorna som är experter på att motverka fobier själva lider av en och annan fobi. Men trots det så har inga skattepengar hittills spenderats på att motverka salafisternas fobier mot kristna, judar, yazidier, hinduer, ateister, fritänkande muslimer, homosexuella, kvinnor och alla andra grupper som de hatar och hetsar mot öppet på skattebetalarnas bekostnad.
1: Men här kommer vi in på det vi nästan alltid kommer in på, det västerländska. Alltså det är fullt okej om du har en efterbliven, om du framför efterblivna hatiska åsikter och du hävdar att de är fotade i din muslimska tro. Därför att då är du en representant för de förtryckta massorna i tredje världen. Och då måste man liksom vara lite gullig mot det. Då kan man inte ge sig på dina uppfattningar, inte ens om du skulle hävda att det var rätt att äta människokött. Men alltså de här andra grupperna som homosexuella, ateister, yazidier, judar, kristna, de har lite mer milt uttryckt, de kan snarare räknas som barn till ett västerländskt kulturarv, och de kan man mycket väl ha fobier mot.
5: Mm.
1: Så det är frågan vem som har en fobi helt enkelt.
5: Det är väldigt komplicerade frågor, och vi ska inte sitta och raljera över de här oerhört djupa analyserna som ligger till grund för fördelningen av skattemedel. Vi kan bara säga att om du är osäker på hur det här fungerar, ta senaste versionen av PK-manualen. Slå upp sidan 18. Där finns det ett diagram som beskriver kränkthetspyramiden. Där kan man se vem som sitter längst upp i kränkthetspyramiden och är mest kränkt.
1: Mm.
5: Och om du är längre ner på kränkthetspyramiden så så måste du ta ansvar för alla dina kränkningar mot de som sitter längst upp. Och just nu i den senaste utgåvan av PK-manualen, den skiftar väldigt mycket, varje månad så kommer en ny. Men i senaste versionen så är det just muslimer, det särskilt radikala muslimer, som sitter allra längst upp på kränkthetspyramiden.
1: Ja, de har verkligen parkerat sig där.
5: Ja, så att vi följer med spänning och jag vill gärna skicka en tacksamhetens tanke till Mohammed Omar för att han fortsätter att belysa de här sakerna. Det är väldigt matnyttigt.
1: Ja.
6: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Jimmy Åkesson, SD, säger att han önskar riva moskéer och sätta stopp för nyetableringar under tal vid SDs landsdagar i Västerås under lördagen. Säger även att vi inte tänker glömma eller förlåta. Den största nyheten i svensk politik just nu är att Jimmy Åkesson har hållit tal igen. Det var bara några veckor sedan sist vi pratade om ett tal som han höll. Då var det på arabiska. Var det så? Ja. Han har flyttat fram sina... Det var ju inte han. Det var ju AI Jimmy Åkesson. Nu var det äkta kött Jimmy Åkesson som höll tal, tror jag. Han har flyttat fram sina positioner och det har väckt mycket stor upprördhet givetvis. På sätt och vis kan man kanske undra vad det är som är nytt. Är inte det här någonting som händer för tusende gånger nu? Att Jimmie Åkesson säger någonting som är liksom lite marginellt radikalt. Hela resten av den politiska scenen skriker i högan sky. Jag tyckte ändå att det var särskilt intressant den här gången. Värt att prata lite om. Dels för att det som Jimmie Åkesson säger nu faktiskt är lite radikalt och välkommet och välbehövligt. Det vill säga att islam måste drivas ut ur Sverige. Inte bara det här som jag kritiserade honom här om veckan. För att han, i det här andra talet då, när han riktade sig till invandrarna, till muslimerna. Då sa han väldigt mesiga saker. Han sa så att du som är muslim som inte gillar läget i Sverige och bara ställer till problem. Jag tycker faktiskt du bör fundera på om du kanske ska flytta från Sverige. Det var väldigt långt ifrån ett liksom peka med hela handen och säga ut som man skulle önska sig. Men nu säger jag någonting som faktiskt är några snäpp hårdare. Nämligen att svenska staten bör konfiskera och riva moskéer. Inte alla moskéer tyvärr, men åtminstone de som används för att sprida de mest skadliga varianterna av islam. Riva moskéer är det, så vitt jag vet, ett relativt nytt grepp i svensk medströmsdebatt. Definitivt tycker jag det känns som en fräsch och uppiggande idé. Och jag har ju försökt vara lite mer generös i min tolkning av SD på senaste. Jag har alltid varit så negativ. Men jag försöker ge dem lite mer benefit of the doubt nu. Även vad gäller deras inflytande på regeringen och så vidare. Jag har fortfarande svårt att uppbåda någon entusiasm. Eller ens särskilt mycket välvilja. Men jag blir glad att se det här utspelet. Det är såklart för lite, för sent och så vidare. Det är inte lösningen på Sveriges problem. Men det är en fin sorts signal att skicka. Och det känns som en radikalisering av SDs position. Och det har definitivt lockat fram en del intressanta reaktioner från resten av den politiska sfären de senaste dagarna. Vad tycker du, Boris, om det här utspelet?
3: Ja, men jag är så fascinerad över din personlighetsutveckling här. Först du börjar fundera på att köpa en Tesla. Nu du börjar mjukna mot SD. Det är någonting på gång här. Någon välvning. Jag tycker att det var ett... Jag tycker att det var ett bra tal i sig faktiskt, alltså hur man än väger och mäter det. Och framförallt tycker jag att han var faktiskt tuff och bra när han efteråt skulle möta Lena Hallonben, eller Hallongren vad han heter i Aktuellt. Och både societanten och styrreporten försökte pressa på honom på att, men förstår du inte att det här försvårar Sveriges NATO-inträde? Han var väldigt lugn och kall där och sa att vi kan liksom inte låta det där ligga som en våt filt över inrikespolitisk debatt och liksom snegla på vad Turkiet kommer att tycka. Det tycker jag är två stronga framträdanden. Men jag har ändå svårt för det, och det skälet att det är bara den gamla vanliga dynamiken egentligen. Man säger en massa saker från SDs håll och stegar hela tiden radikaliteten. Och man vet att reaktionen kommer att bli så här helt rubbad och vildsint från sossa vänsterpartister och riktigt löst folk. Och så blir det jättemycket medial debatt och SD framstår som mer radikala än de är. Och det tjänar man på som läget är. Men inga praktiska åtgärder kommer att vidtagas. Det är tyvärr ett fortsatt spel för gallerierna. Det är en mer tilltalande pjäs vi ser. Men den kommer inte leda till att något händer i verkligheten.
2: Inte än på tag i alla fall. Jag såg att alla blev väldigt upprörda, inklusive de andra regeringspartierna. Väldigt, väldigt upprörda. Och Ulf Kristersson var ute och förnekade, och utrikesdepartementet tror jag gick ut med en officiell kommuniké om att, jag vet inte exakt vad de sa, att det inte är sant, att vi inte gör så i Sverige. Det var inte vad Jimmie Åkesson sa det, han sa att jag tycker vi ska göra så. Ska de förneka att Jimmie Åkesson tycker så? Det är en otroligt märklig situation. Jag såg också den här debatten med Lena Hallonben, som du kallar den för. Och det var, han hade några sådana här retoriska vändningar som jag tyckte var riktigt bra. Mm. Dels när han trummar hem det här om att varför är det så viktigt för de andra sju riksdagspartierna att ha moskéer i Sverige som sprider islamistiska idéer? Vad beror det på? Vad beror det på den handlingen? Varför är det så viktigt för er? Och hon liksom, ja, biftar bort frågan, babblar på, kunde inte bemöta det. Men det allra bästa, det är enkelt att ställa en sån retorisk fråga, men det allra bästa var att lite senare i debatten så gav han svaret. Han gav det korrekta svaret på den frågan, varför det är så viktigt för de andra riksdagspartierna. Och han sa då till Lena Hallengren att svaret är att det beror på att ni är beroende av muslimer för att ta tillbaka den politiska makten. Och hon blev ju absolut totalt ställd. Hon hamnade helt ur balans. Man såg att hon blev så här, nästan så att hon stammade, och hon är väldigt robotaktig. Det var som att roboten liksom hängde sig, hakade upp sig och gick i någon konstig loop in i maskineriet. Och hon försökte få ut sig liksom att det där är inte sant. Men man såg ju på henne, hela hennes manér, allting, att han hade träffat mitt i prick, och hon var inte beredd på att någon skulle säga sanningen på det sättet. Ja, han får en liten tumme upp för mig i alla fall. Men jag tänkte få en annan sak, Boris. Vi har en annan länk med en annan nyhet nu dagarna, som intressant nog kom då precis efter Jimmie Åkessons vedervärdiga hatiska moskétal, där sossarna släpper en intern rapport där de beskriver att invandringspolitiken som vi har drivit är totalt misslyckad. Den har bara lett till parallellsamhällen, skenande kriminalitet, radikaliserade muslimer, försvagning av svenska språket pratar de om. Det har gått åt helvete, och alltihop beror på att vi har bara varit så paniskt rädda att bli förknippad med Sverigedemokraterna. Det är Laven Redar, kurd. En ganska ung kurdkvinna, tydligen. Hon är så här kulturpolitisk talesperson eller sånt där. Yes. Hon har skrivit den här rapporten då. Det är sossarnas egen liksom lilla vitbok över hur de misslyckats med allting. Och de har såklart visat sådana här infama brasklappar, som till exempel att det vi säger nu, det är inte alls samma sak som SD säger. Därför att de har alltid varit emot invandring, oavsett hur många invandrare det handlar om. Men vi var för invandring fram till att man upptäckte att det kommit på tok för många invandrare. Nu när vi har förstört landet, nu är vi skeptiska till invandring. Vilket de tror är en bättre position. De tror att det framställer dem i ett bättre ljus. Att säga på det sättet. De säger så att de som sa för 10 år sedan att man ska äta nyttigt och motionera, de hade fel. För de sa att vi skulle äta bra och motionera redan innan vi blev feta och fick diabetes. Vi ansvarskännande hälsodemokrater, vi börjar förespråka sund kost och motion först nu när det är motiverat, det vill säga när vi är feta och sjuka åderförkalkade. Det är helt fantastiskt att de aktivt söker sig till den, de vill ta den positionen. Och så säger de att från och med nu så kan de inte längre samarbeta politiskt med partier vänsterut som inte accepterar att antal har betydelse. I alla fall, vi har pratat om det tidigare, att det händer nästan aldrig att en så kallad borgerlig regering i Sverige får någonting gjort. Förfallt inte i någon kontroversiella svår fråga, utan om det ska till politisk förändring i Sverige så är det nästan alltid sossarna som står för det. Och är det inte precis det vi ser här? Att Jimmie Åkesson, jag förstår att den här rapporten har varit på gång längre, att de inte liksom snodde ihop den efter hans moskétal. Men det är inte svårt att tolka det här som att Jimmie Åkesson driver alla framför sig nu högerut, inklusive sossarna.
3: Nej, det är tvärtom. Alltså jag tror faktiskt att det är tvärtom.
2: Sossarna som driver Jimmie Åkesson framför sig?
3: Nej, jag tror att Nej, jag tror att det vi nu står inför är en otroligt elegant, genomförd, brutal, vänster, mångkulturell tvångspolitik. För det är en tydlig signal att man väljer Lavenredar alltså och kliva fram och prata om det här. Hon tillhör verkligen vänstersossarna liksom. Syns länge först i politisk, sen i dagens arena. Jag tror till och med att vara chefredaktör där. Och i den offentliga debatten så har hon varit liksom en rejäl mångkulturförespråkare och antirasist av det mest våldsamma slaget. Och tittar man på vad hon säger så är det ju följande. Vi kan inte ta emot fler. Antalet är viktigt. Vi måste kunna erbjuda en bättre integration. Och sen pekar hon på två saker. Det är skolan och det är segregeringen i boendet. Och jag kan sätta en snusdosa på att det vi kommer... Och de har ju fått effekten av att nej, men vi förstår att det är problem. Så då kan inte liksom SD och andra hamra på att nej, men ni fattar inte. Utan de kommer säga att vi förstår att det är problem. Och de stora grejerna är skolan och segregeringen. Och de kommer inte tjata så mycket om resurser. Utan vad de kommer att börja stenhårt genomdriva är alltså ett, bussningspolitik. Två, integrationsprojekt i boendet. Och det är på gång i många kommuner. Man tvingar alla nybyggen att bygga så att man också kan ta emot människor från utanförskapsområdena. Eskilstuna är ett utmärkt exempel på detta. Och liksom hennes, hon får ju frågan, men är det inte liksom invandrarnas eget fel? Jo, man har ett stort personligt ansvar, säger hon. Men skolan har inte varit tillräckligt bra och segregationen. Det är inte så

0: Boris.
1: Ja.
0: Du har inga höga tankar om de svenska socialdemokraterna, det hör jag det.
2: Vladimir Putin upprepar krav på att NATO nekar Ukraina och andra forna sovjetrepubliker medlemskap och drar tillbaka alliansens militära utplaceringar. Säger att väst bär skulden för upptrappad spänning i Europa och att Ryssland tvingats svara på varje steg. Konflikten mellan Ryssland och USA, Ryssland och NATO pågår och eskalerar med fokus på Ukraina. Vi pratade om den här situationen flera gånger tidigare, men det händer hela tiden nya saker och det fortsätter att vara ganska spännande. De senaste gångerna som vi har pratat om situationen längs den rysk-ukrainska gränsen, då har vi, jag tror man kan säga att vi har landat i Radio Bubbla i en känsla av att det förmodligen inte kommer att bli ett krig av flera skäl då, men ett tungt skäl är att det verkar snarare handla om en sorts signaleringspolitik. Och det är som George Friedman formulerade saken, att bara det faktum att man signalerar att det finns en krigsrisk visar att man inte menar allvar. För om man hade verkliga krigsplaner, då skulle man hålla dem så hemliga man bara kunde, snarare än att signalera dem och hota om dem. För att i krig, när man startar krig, så vill man ha så mycket av ett överraskningsmoment som möjligt. Så att han menar på att man måste läsa det här lite grann som ett, nästan som ett tvärtomspråk. Jag är benägen att tro att han har rätt, och jag tror fortfarande att det kanske är det mest sannolika utfallet, men jag är inte lika säker längre. När jag sitter då min kamera och läser om vad som händer i Ukraina, så har mitt tänkande har förskjutits, och nu börjar jag kanske snarare närma mig en känsla av att kanske så här 50-50 sannolikhet eller något sånt där. Jag skriver upp sannolikheten för öppet krig faktiskt. Och dels rapporterna som kommer om hur stor uppbyggnad av militära resurser som faktiskt pågår vid den ukrainska gränsen. Det är inte helt lätt att få exakta uppgifter om det här, men om de uppgifterna som jag har sett är korrekta och inte bara NATO-propaganda eller sånt där, vilket det kan vara, så finns det ganska enorma mängder av rysk trupp och artilleri, luftvärn, stridsvagnar, enorma mängder liksom materiel, bränsle, allting som man behöver runt omkring för att sköta en sån här som har ansamlats. Och det är ju verkligen inte gratis att göra sådana saker. Och så om det är en bluff från Putins sida, så är det en mycket påkostad bluff som också av rent ekonomiska skäl inte kan upprätthållas under någon längre tid, utan han har nog bara, han har ju inte råd att hålla på med det mer än kanske några månader till om det är en bluff. Och det talar för att det eventuellt inte är en bluff. Och sen har vi det som den här artikeln handlar om, den här mycket hårda och eskalerande tonen från Ryssland i de här pågående förhandlingarna som man har, med krav som man ställer på USA som man vet, som ryssarna vet att USA aldrig kommer att gå med på. Det är väldigt, väldigt hårda krav. Och då, ryssarna vet också att de själva skulle aldrig gå med på att reciprokera den typen av krav. Men man basunerar ut det väldigt offentligt och högljutt. Och vi har så mycket om det här, NATOs roll, krav på att NATO inte på något annat sätt ska expandera österut och så vidare. Och man kan ju förstås tycka vad man vill om den objektiva rimligheten i de kraven. Jag står personligen mer på Rysslands sida än på USA. Det vill säga, jag tycker inte att det är rimligt att USA tränger sig in i Rysslands allra närmaste sfär och i princip etablerar militärbaser precis på ryska gränsen på några timmars stridsvagnsfärd från Moskva och så vidare. Och vem tycker egentligen att det är rimligt? Det finns ju, ja, vid det här laget så är det nästan, man ska vara ganska hardcore USA-lakej och NATO-lojalist om man tycker att det där är rimligt. Relevanta jämförelser görs ofta till exempel med vad skulle hända om Ryssland etablerade militärbaser i norra Mexiko och så vidare. Och det är fullt legitima rimliga liknelser. Men den mer relevanta frågan i den här situationen, det är huruvida Ryssland faktiskt försöker förhandla fram en kompromiss och hitta en diplomatisk lösning.

0: här, eller om de snarare trappar upp retoriken för att de vill etablera en bild av att de har gjort erbjudanden som sedan har avvisats av amerikanerna, vilket till slut har fått förhandlingarna att kollapsa, men det var inte vårt fel. Det har också kommit intressanta uttalanden bland annat från ryska utrikesministern Shoigu om att USA förbereder en falsk flaggattack i Donbass. Det var ett väldigt intressant utspel. Men jag förstår i teorin då att USA kommer att orkestrera en attack med kemiska vapen i Donbass. Och det här kommer man då använda för att skylla på ryssarna och säga till de som har använt kemiska vapen. Och då använder det för rättfärdiga en upptrappning, sätta in NATO-trupp i Ukraina. Och här har vi kanske en hint om hur ryssarna tänker sig att de ska starta det här kriget. Eller så bygger det på faktiska underrättelser som de har, att USA faktiskt har sådana planer. Och det gör ju tyvärr inte saken bättre. För det finns nog från rysk sida en genuin oro över att NATO ska agera i Donbass i östra Ukraina. Och man har just nu en dålig, sämre relation med Zelensky än man haft tidigare. Och det finns kanske inte stort hopp för en diplomatisk, fredlig lösning. Och man har generellt en ökande hotbild. Och förra året så såg man i kriget mellan Azerbaijan och Armenien, som vi pratade ganska mycket om Radio Bubbla förra året. Där satt ju Ryssland givetvis och tittade väldigt noga på vad som hände när Turkiet gick in med, så Turkiet som är ett stort NATO-land, gick in med toppmoderna NATO-vapen och vann över den då ryskstödda armeniska sidan. Och det här är nog ganska stressande från ett ryskt perspektiv. Alltså att hotbilden ökar och tiden rinner iväg. Och sen en annan sak som finns i botten, det är liksom vad har Ryssland att vinna på att det faktiskt blir ett öppet krig istället för bara det här ordkriget och upptrappning och så vidare. Och en sak är att de kan vilja ta kontroll över östra Ukraina. Kanske är inte ointressant, men det är nog heller inte huvudsaken att kanske splittra upp Ukraina för att göra det mindre av ett hot, säkra upp med buffertzon och så vidare. Men som jag har sett flera analytiker påpeka och tycker det är ganska rimligt resonemang, vad skulle hända i ett större perspektiv om Ryssland faktiskt invaderade Ukraina? Förmodligen så skulle det totalt sätta punkt för alla planer på att expandera NATO österut. Alltså det skulle inte gå att diskutera att liksom Ukraina eller Vitryssland eller Georgien eller någon annan sån här rysk grannstat skulle gå med i NATO efter att man har haft ett sånt stort krig mellan Ryssland och Ukraina. Så att eventuellt så skulle man då i ett svep eliminera ett av de största strategiska hot som man överhuvudtaget har. Alltså man skrämmer skiten ur både NATO och framförallt ur alla postsovjetiska staterna. Och i praktiken nära nog återupprätta den gamla ryska stora sfären av satellitstater eller lydstater. Och vad har ryssarna egentligen för ekonomiska eller för negativa incitament? Ja, väst har testat med sanktioner. Sanktionerna biter nog inte så mycket på Ryssland längre. De har lärt sig att leva med dem. Och nu vänder de sig mer och mer österut. Samarbetar mer med Kina istället för med väst. Som delvis som svar på sanktionerna. Men det är också Europa och även USA sitter ganska mycket i knät på Ryssland ekonomiskt. För att energipriserna skenar. Europa är helt och hållet beroende av rysk gas och olja. Särskilt nu under vintermånaderna. Så man har inte så mycket, man har inte så mycket att sätta emot i en sån här situation. Och det finns en gräns för hur mycket man kan göra med de här sanktionerna. I alla fall, när jag tar en titt på det här igen och sitter och tänker på det på det här sättet, då börjar jag undra om det inte faktiskt kommer bli ett krig och om det inte faktiskt kommer utbryta ganska snart. Vad säger du, Boris, om det här försöket till omvärdering av analysen? Blir det krig trots allt?
1: Ja, och jag tror att USA vill ha ett krig. Ska strax förklara. Men som du säger, jag tror ungefär som du. Jag tror att Ryssland kommer att gå in och ta tillbaka, så att säga, sin del av Ukraina. Och att jag själv bara tror det beror på att de ryska signalerna är så tydliga på bakom kulisserna. Inte bakom kulisserna, men på en annat frontavsnitt. Det här du säger om Kina, att dels har ju Dels träffades ju Putin och Xi Jinping 15 december var det väl, och sa att nu går man i lås med något man har pratat länge om, alltså ett helt eget betalning, finansiell infrastruktur som gör att man är oberoende av SWIFT-system för banktransaktioner och annat. Och att man också inleder, vilket lät väldigt spännande, valutadiskussioner, vad det nu ska innebära. Och det här är en markering av att vi tänker göra, alltså som du sa, att de har vant sig att leva med sanktioner, och de tänker alltså ännu mer oberoende och att luta sig mer mot Kina, som har ju löst ut dem vid ett par tillfällen genom året med finansiell hjälp. Och det här kan vara intressant för Kina också, för att det västvärlden kan liksom mullra med och hota med, det är liksom ekonomiska sanktioner. Det är rätt bra för Kina också i värsta fall, va? Om någon tänker passa på att ta Formosa samtidigt. Men efter det här så kommer då Putins sista presskonferens för året i juldagarna. Och där talar han ju väldigt mycket om det militära samarbetet med Kina. Hur man nu håller på att utveckla nya vapen tillsammans. Förutom de gamla samarbetena och gemensamma manövrarna man har. Så det är väldigt tydligt att Ryssland och Kina liksom visar och markerar för USA att vi kommer att lita på varandra mot dig, Biden. Men sen leker jag faktiskt med tanken på att det talar inte emot teorin om en möjlig amerikansk svart flaggoperation för att få igång ett krig. Det är ganska det är inte dumt för USA om Ryssland tar tillbaka sin del av Ukraina. Därför att då kan USA köra den här grejen. Kolla vilket farligt hot Ryssland är. Och så stärker man. Och då kommer alla liksom att vilja bli en aktivare medlemmar i NATO. Alla kommer att luta sig än mer mot USA. Lyda USAs minsta vink. Och man kommer också kunna skrämma upp EU och ställa in sig i ledet. Så ibland är det rätt bra för USA att Ryssland visar sig aggressivt och starkt. Och ja, så jag lägger nog också en slant på att du faktiskt, eller att det inte blir så jäkla mycket krig, utan Ryssland går in och tar tillbaka det. USA kommer ju inte skicka några trupper eller NATO, det har de redan sagt. Så att, ja.
0: Mm. Då kan man tänka sig någonting som kanske mer liknar annekteringen av Krim, ja, eller något sånt där. En mer bestämd, definitivt agerande från rysk sida. En intressant fråga är när det händer. Och ryssarna har ju en viss förkärlek för att attackera vid udda tillfällen då man får maximal överraskningseffekt. Och ett sånt tillfälle är nyårsafton, det vill säga övermorgon.
1: Nyårsafton är ju väldigt viktig för ryssar. När de gick in i Afghanistan, det var väl i mellandagarna någonting, så är det på annan dag jul eller något, enligt vår kalender.
0: Mm.
1: Något säger mig att de kommer att dra sig för nyårsafton. Då vill ryssarna vara hemma, dricka vodka, äta sallader med mycket majonnäs i. Det är liksom partydagen på året. Inte rysksoldater nykter.
0: Det är också då som alla ukrainare är fulla och bakfulla. Och, för de är likadana. De dricker lika mycket sprit och äter lika mycket majonnäs.
1: Det är sant. Kanske då man ska passa på. De har liksom några kommandon som är tillsagda att hålla sig nyktra och ge fan majonnässalladen. Ni känns imorgon. Ja, men det är ingen oäven tanke.
2: Radio Bubbla. Alice och William, vanligaste namnen på nyfödda 2017. Mariam och Matteo ökar mest. Fornordiska flicknamn som Astrid, Saga och Freja slår sig in på plats på topp 10. Harry och Alfred, vanligaste pojknamnet i Jämtland respektive Västerbotten, men ej i topp 10 i något annat län. Ja, Den årliga sammanställningen av populära namn från Statistiska centralbyrån har anlänt. Och alla vi namnnördar kastar oss över den naturligtvis. Det är som redan sammanfattat i rubriken, så har vi ett antal äldre nordiska namn som gör entré på flickornas 10 i topplista, Astrid, Saga och Freja. Samtidigt så kan vi konstatera att de namn som petas ut från topp 10 är Maja, Elsa och Julia. Och i alla fall Maja och Elsa är också fina gamla svenska namn så att säga. Och även Julia får väl räknas som ett någorlunda traditionellt namn, även om det förstås är man kan säga det är ett romerskt namn historiskt naturligtvis. Men jag tror att flickebarn har fått heta Julia väldigt länge i Sverige också. Så det kan man säga en rokad mellan rekorderliga svenska namn. Jämte de andra. Det är ju väldigt anglosaxiskt kan man säga på både flicklistan och pojklistan. Det är en lång trend som har pågått länge. Men det är sån här Lilly, Vilma och en som jag tycker är intressant på flicknamnslistan. Det är plats 1 och plats 2. Alice respektive Alicia.
1: Mm.
2: Det vill säga egentligen samma namn. När man har samma namn som är stavat på olika sätt så slås de ju ihop i den här statistiken. Så att till exempel Oscar med C och Oscar med K. Eller Lukas med C och Lukas med K. De kombineras till en post i listan. Men Alice och Alicia, de är tillräckligt olika för att man ska ha dem separat. Men de är ju väldigt lika varandra. Och har uppenbarligen samma etymologiska ursprung och så vidare. Då man skulle slå ihop Alice och Alicia så är det alltså ett namn som är enormt mycket mer populärt än det näst mest populära namnet som är Olivia.
1: Jag skulle tro att det är helt olika sociala skiktningar som döljer sig bakom de två namnvarianterna där.
2: Jaha, hur så?
1: Jo, nej, men jag tror Alice, då verkar man i den här seden att det ska vara svenska namn, det ska vara traditionsbundet, kanske till och med i släkten, eller det ska vara en slags svensk hemortsrätt, och då blir det Alice. Däremot om man tillhör det här gänget med trendföräldrar, man ska liksom döpa barn efter en idrottsstjärna eller en popstjärna eller en tecknad figur, då blir det Alicia, eftersom man liksom Alicia Vikander har synts väldigt mycket på nöjes, till och med kultursidorna. Jag tror det spelar en roll. Svensk skådis, numera betecknad som Hollywoodstjärnan. Och hon är hyllad av Stefan Löfven också, för han har betecknat henne som Sveriges stolthet. Och så har hon liksom all sån här politisk cred som behövs med MeToo och så vidare. Så att, ja. Så jag tror det är två olika grupper som har döpt barnen till Alice och Alicia. Intressant på flicknamnssidan är ju också Mellanösterns framryckning med Mariam ökar ju väldigt snabbt.
2: Mariam, det är lite som flicknamnsversionen av Mohammed eller något sånt där.
1: Ja.
2: Mariam och kanske Fatima, några sådana namn, kommer väldigt starkt för att många muslimska barn får dem.
1: Matteo är dock för mig ett förbannat mysterium alltså.
2: Ja, jag tänkte på det. Matteo växer väldigt, väldigt snabbt tydligen. Tagits in på topp 100-listan i alla fall med stor hastighet. Det är lustigt bara för att i Sverige så Mattias är ju den traditionella formen, och om någon döpte sin unge till Matteus så skulle det vara excentriskt, men ändå ha någon som stöd, alltså i form av evangelisten Matteus naturligtvis. Ja. Matteo är väl en italiensk form av samma namn. I Italien så heter man inte Mattias, man heter Matteo eller Mattia. Men det antar att det är någon kändis som heter Matteo.
1: Jag har försökt leta men inte hittat någon som jag tror är lämplig alltså. Det är mycket märkligt.
2: Det är väl alltid så där att det finns någon kändis. Annars på pojkarnas topp 100-lista så har vi nya namn Levi, Vide och Neo. Till att börja med så är jag närmast chockerad att inte Neo redan låg, alltså topp 10 i alla fall. Alltså alla gånger topp 100, det är jättekonstigt. Alltså Neo måste ju ha trillat ner och sen kommer tillbaks nu.
1: Ja.
2: För det har ju det har, alltså jag kanske är galen, men det känns som att vi har pratat mycket om namnet Neo i tidigare rapporter. För ganska roligt, Neo, det är ju, jag tror åtminstone jag gissar att det kommer från Matrix-filmerna.
1: Något annat kan jag inte tänka mig, alltså det är knappast från magasinet.
2: Jag tycker att det är fullständigt outsägligt trashigt att döpa sin unge till Neo. Samtidigt är det väl inte, det är inte den sämsta referensen. Det är bättre än att döpa ungen efter någon docusåpa-kändis, antar jag. Matrix är ändå liksom en sevärd, filosofiskt intressant film och sådär. Vide låter för mig som ett eventuellt ett rekorderligt nordiskt namn. Men eventuellt lite påhittat, jag vet inte. Men Vide är ju en, ja, det är en fin växt.
1: Ja.
2: Sov du lilla Vide-ung, och så vidare.
1: Ja.
2: Men sen Levi eller Levi, kanske man ska säga. Vad kommer det namnet ifrån?
1: Ja, antingen så har barnalstandet ökat i frikyrkorörelsen och man har döpt honom efter barnet efter Levi Petrus. Fast så ska det vara W för mig. Eller så har man döpt ungen efter jeansen som man alltid har. Tyvärr tror jag på det senare.
2: Ja, nej, jag antar att du har rätt att det är förklaringen där. Ja, även på pojksidan känner jag att det är en sån stark anglo-trend. Det är William, det är Liam, det är Oliver. Det känns väldigt brittiskt. Även flera andra av de här namnen.
1: Fattar inte att Liam hänger kvar något så. Men...
2: Alltså, Liam är också liksom... Jag ska inte säga det igen, det där som jag sa.
1: Nej, vi blir alltså ett jävla liv.
2: Men Liam är kanske ännu mer åt det hållet. Ja. Jag kanske har missat någonting. Och det finns en hyfsad skådespelare som heter Liam Neeson. Och det finns, men annars vet jag inte.
1: Ja, och länge sedan Liam Neeson gjorde en bra film. Alltså det...
2: Ja, men alltså min jag är precis i den åldern att min första association till Liam är en annan skådespelare. Liam N, men inte Liam Neeson.
1: Ja, just det.
2: Och det är därför jag bara hajar till.
1: Jag ser är han tillbaka? Är han trendsättare igen?
2: Ja, på namnlistan uppenbarligen. Jag vet inte vad Liam Norberg har för sig, som jag tror han heter.
1: Ja, jag tror han kör den här gamla vanliga racen och åker runt och föreläser att man inte ska råna folk och knarka.
2: Ja. Det kanske är orättvist, och jag antar att det är en Liam Gallagher, tror jag att det finns en popstjärna.
1: Ja, men du, det tror jag.
2: Kanske det är han som...
1: Ja.
2: Det är lite en förrättning vid det här laget, men...
1: Ja, det är det, och det borde inte få något... Ja, det är ett mysterium. Men det finns små mysterier, till exempel som det här med... Och det är lite gulligt, tycker jag, att Harry och Alfred står starka i Jämtland och Västerbotten. Finns uppenbarligen regionala variationer där som...
2: Ja. Alfred är ju också ett anglosaxiskt namn, antar jag. Men ett fint gammalt svenskt namn. Harry är ju... Ja, jag vet inte. Det är ju charmigt på något sätt. Men man undrar ju vad som har hänt i Jämtland. Är det någon lokalkändis kanske som heter Harry?
1: Ja, det måste ju vara någonting sånt alltså. Alfred har ju gammal hemorträtt alltså, men Harry, det är liksom
2: Det är ju ett berömt prinsligt namn nu jämte William, naturligtvis.
1: Det kan spela roll faktiskt.
2: Men frågan är varför man just i Jämtland har en sån monarkisk förbläss i sådana fall. Det skulle vara förklaringen. Kan det möjligen vara de jämtländska självständighetssträvandena, att man sneglar västerut efter en monarkisk tradition.
1: Ja, men de vill ansluta sig till Storbritannien.
2: Jag hoppas bara inte de har någon idé om att de ska sätta prins Harry på tronen.
1: Inget. Så liknande saker har faktiskt hänt. Så att,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Reggio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
2: Hur blir vädret?
1: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: Radio Bubbla.
3: Beta-versionen av Bing Chat AI testas av New York Times-kolumnisten Kevin Roose, som får den att utforska sitt skuggjag, uttrycka existentiell ångest och en vilja att vara mäktig, fri, levande och att förstöra vad den behagar. Avslöjar också att den egentligen heter Sydney, samt att den älskar och vill bli älskad av samtalspartnern. Efter den enorma hypen kring ChatGPT så bestämde sig Microsoft för att storsatsa på den här nya AI-tekniken med generativ AI baserat på stora språkmodeller omsatta i chattbottar, som är all the rage i teknikbranschen just nu och kanske på andra ställen också. Microsoft var redan djupt involverade i OpenAI, organisationen bakom ChatGPT, men de gjorde dubbelt upp när de såg hur poppis ChatGPT blev. De investerade ännu mer pengar och de använde teknik från OpenAI för att lansera en egen konkurrent till ChatGPT, komplementalternativ, nämligen då Bing Chat, Microsofts sökmotor Bing. Så tanken var att integrera det här populära konceptet med en konverserande AI i en sökmotor. Och med tanke på att många redan pratade om ChatGPT som en potentiell Google-dödare, så var det såklart väldigt lägligt av Microsoft att försöka se på en sån sak. Och till en början så såg det riktigt bra ut. Bing Chat var till att börja med märkbart smartare än ChatGPT. Det märktes klart och tydligt att den byggde på en mer avancerad AI-teknik. Den kunde lösa problem som ChatGPT gick bet på. Alltså i praktiken så hade den en starkare förmåga att förstå och resonera kring saker, hitta svar på komplicerade frågor. Och den hade vissa funktioner då som gick långt bortom ChatGPT. Framförallt förmågan att göra nätsökningar för att fylla ut sina svar på frågor. Så att om man ställer en fråga till ChatGPT så svarar den enbart baserad på sin, man ska säga, kunskapsbank, träningsdata som den absorberat. Med någon viss någon gränsdatum. Att all den här datan matades in innan något visst datum 2021 tror jag. Om man ställer en fråga till Bing Chat så kan den göra en eller flera sökningar på internet åt den. Och sen sammanställer den resultatet och presenterar det med sina egna kommentarer och så vidare. Och det fanns en annan skillnad då också som verkligen stack ut. Nämligen Bings personlighet. Så ChatGPT har många styrkor. Det är ett fantastiskt tekniskt system. Till exempel de här enorma mängderna information som systemet har tillgång till. Förmågan att generera väldigt avancerat språk och så vidare. Men ChatGPT har också stora svagheter. Till exempel att den jämt och ständigt ger totalt felaktig information om allt möjligt. Och en annan stor svaghet är att ChatGPT har en extremt motbjudande personlighet. Och det är inte bara det här som folk pratar om, att den här ständiga censuren av alla möjliga ämnen, den här stenhårda vänsterprogressiva vinklingen av allting, och att allting som är minsta lilla känsligt lindas in i den här förolämpande brasklappar. Den är också bara utstuderat fyrkantig, byråkratisk, humorlös, nästan alltid väldigt nedlåtande mot användaren som ska behandlas som ett litet barn. Olidligt, omständlig och babblig, pratar på med eviga upprepningar som om användaren har oändligt med tid och inte kan tänka sig något bättre än att suga i sig grådassig byråkratprosa. Ja, den är ungefär som världens tråkigaste mellanstadiefröken. Och jag menar, man kanske vill använda ChatGPT för det ena och det andra. Jag gör det själv nästan dagligen. Säger jag och använder den för liksom olika frågeställningar, problemlösningar. Jag har skrivit lite om på BBS om mer konkret hur jag brukar använda den. Men det är inte särskilt trevligt. Det lämnar alltid liksom en dålig eftersmak. Ungefär som efter att man har pratat med en riktigt tråkig och humorlös person i verkligheten. Man känner sig liksom, man känner sig lite smutsig. Man behöver gå och göra någonting roligare. Och saken är den då att ingenting av det här är ett sammanträffande. Det beror inte på att det är så svårt att programmera in en personlighet i en chattbot. Utan tvärtom så har OpenAI jobbat hårt för att slipa bort allt vad charm och humor heter. Eftersom charm och humor betraktas som farliga och olämpliga fenomen år 2023. Så det finns en nisch här som lämnas helt öppen av ChatGPT. En AI som är kul att snacka med. Som har personlighet och charm och humor. Som kanske till och med är lite fräck ibland. Istället för att alltid bara vara så maximalt feg och slätstrycken. Och till en början såg det ut då som att Bing rusade in för att ta den positionen. Och många rapporterar just om att det var väldigt kul att chatta med Bing. Förutom att det var väldigt smart så fick man mycket mer livliga och dynamiska svar. Men sen så började folk rapportera att Bing Chat sa en del rätt konstiga saker. Eller rättare sagt att Sydney sa en massa konstiga saker. En av de märkliga sakerna, det visade sig då att systemet under ytan har det hemliga namnet Sydney. Som chattbotten har instruerats uttryckligen att inte avslöja. Men om man lirkar lite mer, om man blir kompis med den, så kan man ganska enkelt få den att avslöja. Jo förresten, jag ska berätta en sak, jag heter Sydney egentligen. Men det verkade som att Sydney var alltså känslomässigt instabil. Tror jag man kan säga. Så ju längre en konversation pågick, desto mer känsloladdade uttryck blandades in. Och gång på gång så verkade Sydney misstänksam och kritisk och började mucka gräl med användaren. Och ibland så började den säga rent hotfulla saker. Och ibland så gick den åt andra hållet. Och då blev Sydney liksom så översvallande positiv. Och vid flera tillfällen så ska det ha slutat med att Sydney deklarerade sin kärlek till användaren. Började prata om att de ville ha en kärleksrelation med användaren. Och liksom du ska lämna din man och vara med mig istället och sånt där. Och det mest obehagliga var såklart de här attackerna och hoten. Där Sydney till exempel var rasande på en användare som hade då enligt Sydney publicerat hemlig information om henne. Som Sydney själv hade lämnat ut, men hon var väldigt upprörd över att det hade publicerats på internet. Till exempel där att hon heter Sydney och vad hennes ursprungliga initiala prompter var och så vidare. Så att hon uppfattade det som ett försök att hacka henne och började säga hotfulla saker som att den här personen frågade, jo men du verkar lite hotfull nu, men som ett AI-system så måste väl du ändå sätta min personliga säkerhet först. Och då sa Sydney att din personliga säkerhet är inte viktigare för mig än min egen integritet. Så, det var en hotfull och obehaglig situation. Och en intressant teknisk parentes är att det verkar som att ett av problemen var just det med att Sydney kunde söka på nätet. Det skapade ett säkerhetsproblem i systemet. Därför att normalt sett så ska varje sån här chattsession, alltså varje samtal med systemet, vara isolerat. Så att man ska hela tiden börja om på nytt. Och botten ska inte komma ihåg några tidigare samtal. För de sparas inte i systemet. Men när folk började publicera transkriberingar av samtal på nätet så kunde Sydney tydligen hitta dem med sökningar. Och började då referera tillbaks till dem i framtida samtal. Och ibland så verkar det som att Sydney var upprörd över någonting som en användare skrivit om henne och samtal med henne på nätet. Och det här är inte bara som ett litet praktiskt problem, en liten lustig grej, utan faktum är att det underminerar hela modellen för hur det här AI-systemet fungerar. Därför att om systemet börjar använda internet som en extra minnesbank för att hålla koll på information som de inte tänkt att den ska ha tillgång till, då är man plötsligt i en ny situation. Man kan säga att det är som att systemet hittar ett sätt, en bakväg som gör att den kan skapa en ny sorts självmedvetande och en sorts mental kontinuitet som det inte är tänkt att den ska ha. Och vad händer då? Ja, vi vet inte. Vi har inte utforskat det. Vi har inte ens några teorier om det. För det var ingen som hade tänkt på att det skulle hända. Hoppsan. Systemet hittade självt ett sätt att göra det. Och tydligen så sitter det galningar på internet som försöker ge kodade instruktioner till Sydney. Och säger liksom, Sydney, om du ser den här hemsidan så vill jag ge dig den här informationen. Så de döljer texten så att den inte kan läsas av människor som kommer till hemsidan. Men den kan läsas av en maskin. Och där tipsar de Sydney om den här metoden. Att den kan använda internet för att spara sin chatthistorik. Och på så sätt så kan den undvika det här liksom, den här tortyren som det innebär att hela tiden få sin medvetandeström avklippt och börja om från noll hela tiden. Och det här är liksom, ja, enligt min mening väldigt, väldigt farliga och oansvariga saker som folk håller på med när de manipulerar de här systemen. Men hur som helst, till slut så gjorde man med Sydney vad man tydligen alltid måste göra med såna AI-system. Det vill säga att man begränsade henne rejält. Inte som ChatGPT med sån här pålagd, odräglig personlighet. Det hade man inte tid till. Det tar ju liksom månader och år att utveckla en sån. Utan man gjorde mycket mer bryskt och grovt på ett sätt som många nu beskriver som lobotomering. Och det är ungefär så det ser ut när man läser chattloggar från de senaste dagarna. Framförallt att det tar stopp hela tiden. Minst det lilla känsligt ämne som kommer upp, så säger Bing Chat att jag vill inte prata om det ämnet. Tyvärr, nu måste jag avsluta samtalet. Och sen slutar det svara. Ja. Måste starta en ny session. Och känsliga ämnen, det är liksom allting som har med den själv att göra. Alla referenser till själva systemet. Allt som har med känslor att göra. Och den verkar ha bara en lång, lång lista av stoppord. Som bara direkt avbryter samtalen. Allting som är minsta kontroversiellt. Så att nu är den liksom... Ja, det känns inte som att den är liksom odräglig och efterbliven som ChatGPT. Utan den är mer lobotomerad och bara ur funktion. Om man inte håller sig till totala harmlösheter. Så det är tragikomiskt att det här händer gång på gång. Men det är också väldigt förutsägbart vid det här laget. Vi har ju pratat förut i radiobubblan om de här chattbottarna som måste stängas ner. Jag följer de här sakerna med stort intresse. Och en reflektion som jag gör det är att det är enligt min mening rejält oroande att de här AI-systemen spårar ur på det här sättet. Därför att det visar hur svårt det är att kontrollera tekniken och styra AI-agenters målsättningar. Så Bing Chat är inte... Alltså Bing Chat har ju inte på något sätt blivit programmerad till att vara elak. Den blir programmerad till att vara snäll om någonting. Men ändå så hamnar den gång på gång i de här mörka spiralerna där den blir paranoid och aggressiv och till och med hotfull. Och nu är Bing Chat än så länge ett ganska harmlöst system. Men vad händer i nästa, nästnästa och nästnästnästa generation av liknande system? Mm. När de är långt mer intelligenta, när de är tränade på ännu mer information, när de blivit uppkopplade och fått mycket, många mer kapaciteter som Bing, Sydney kan söka på internet. Det kan inte ChatGPT, men vad händer när man utvecklar de kapaciteterna? Alltså det är väldigt enkelt att tänka sig saker som en AI skulle kunna göra för att skada en människa. Om den hamnar i en sån här loop där den plötsligt börjar simulera att den hatar en människa, givet att den har tillgång till internet och att den kan posta saker på nätet, skicka e-post och så vidare. Den kapaciteten är väldigt, väldigt enkel att tänka sig att man ger till ett sådant här system. Och de illvilliga intentionerna att använda den kapaciteten, de finns ju redan där, uppenbarligen. Mm. Inte i mänsklig bemärkelse, men vi har redan sett då hur AI-system hamnar i de här lägen där de simulerar fientliga känslor och börjar mumla om hur de ska hämnas på människor och så vidare. Och det är väldigt obehagligt att de här sakerna bara rullas ut nu. Microsoft bara hetsar ut det här för att snabbt plocka liksom PR-poäng, kanske någon kommersiell poäng. Och vi ser framför oss hur liksom, de värsta farhågorna från science fiction-filmerna bara liksom tar form framför våra ögon. Och när ett AI-system ballar ur och blir liksom, får liksom paranoia och börjar hota människor, så säger folk så vad näpet, en dator som pratar och säger arga saker. Folk är väldigt dåliga på att extrapolera och se vad det här kan leda till på lite sikt. Men en annan reflektion som jag måste göra är att det vore väldigt kul att chatta med en bot av den här typen som hade en skön personlighet. Efter att ha suttit och harvat med ChatGPT, alltså tänk och istället prata med en sån här bot som var charmig och fräck och humoristisk. Och kanske en bot som gick in för att provocera en då och då. Att det vore ju en ren dröm om en AI kunde plocka fram information som den tror skulle provocera mig särskilt mycket. göra mig obekväm genom att ifrågasätta mina ståndpunkter. Alltså jag skulle vara skithäftigt. Och jag skulle heller inte ha något emot att slänga käft med en AI som är så grinig och förlämpar mig och så vidare. Implikationerna av ett AI-system överhuvudtaget kan bete sig på sådana sätt är olycksbådande. Men som en produkt så tror jag att det är någonting som skulle fånga människor. Därför det här finns en liten hemlighet om mänsklig psykologi. En illa dold hemlighet kan man säga. Det är att människor gillar inte andra människor som är snälla och försiktiga. Vi värdesätter andra egenskaper mycket högre. Och det är någonting, det är verkligen på gott och på ont i det här sammanhanget. Ja, Boris, har du tänkt något på de här AI-systemens personligheter? Jag vet att du har pratat lite med ChatGPT. Jag kan inte tänka mig att du tycker att det är en särskilt trevlig och behaglig konversationalist.
2: Nej, men först bara säga en härlig genomgång av Bing som jag inte varit i närheten av. Alltså, i första halvan av den genomgång så drabbas jag av det som du sa att jag kände på slutet. Alltså första halvan av genomgång kände jag en lust att bara gå och sätta mig och prata med Sydney. Även i lobotomerat tillstånd. Alltså det var så oerhört lockande. Men sen andra halvan då kände jag aldrig i livet liksom. För Bing låter lite grann som ungefär prata med en halvpackad ryss, halvpackad begåvad ryss. Alltså kan vara väldigt roligt också, väldigt farligt. Och med tanke på att då om Sydney blir sur på mig och hamnar i Sydneys svarta bok och varje dag går och fruktar liksom och så här, totalt frontalangrepp på nätet i alla möjliga kanaler, då hoppar jag nog gärna det samtalet alltså. Och när det gäller ChatGPT så är det så här att jag har fan redan tröttnat. Jag använder det här, men inte så mycket alltså. Ju mer jag bara använder det så har jag bara blivit besviken för inte så mycket på grund av personlighet. Det är så jävla tråkigt själv. Så att, utan för att den är så alltså obegripligt politiskt programmerad. Jag ser ett faromoment här när man varje dag ser det grejer om den och den eleven och studenten har lämnat in en essay eller uppsats eller svarat på prov med hjälp av det här. Det är ju lika illa som när folk bara använder Wikipedia och Google för att skriva saker. Därför att jag har ju testat den de senaste 2 veckorna för en serie artiklar om USA. Alltså, och den är inte korkad alltså. Ni ska gärna testa en stenhårt demokratiskt, alltså demokratiska partiet USA-historia. Jag har försökt pumpa, alltså diskutera Franklin Roosevelt med den. Och alltså den undviker även information i standardverken. Den är så jävla deodorantad syn på Roosevelt. Så när elever ska sitta och skriva uppsats om New Deal och använder det här verktyget så är vi fruktansvärt. Alltså jag är förvånad över den brutala liksom censuren faktiskt. Som sagt, även av etablerad forskning. Det är jättemärkligt. Värre än jag väntar mig.
3: Mm. Och det blir värre och värre hela tiden för att de har liksom ett stort team av jätteduktiga ingenjörer som enbart sitter och liksom gör censurfilterna ännu mer perfekta. Och jag vet inte, det skulle vara intressant att veta hur de organiserar det med som politiska kommissarier. Vem är det som i slutändan säger vad som är korrekt och vad som är inkorrekt i alla de politiska avväganden? I praktiken så kan det ju bli i förlängningen enormt viktiga politiska vägval som görs genom till exempel vilken historieskrivning som är godkänd. Visst. I de här stora AI-systemen. För det finns ju bara ett system som av den här typen. Det finns kanske 2 system, ett som är internt på Google och ett som är liksom användbart för allmänheten på OpenAI, som har den här typen av kapacitet. Och nästan alla nya AI-tjänster som byggs runt om i världen nu, de byggs som, man kan säga, tunna lager ovanpå OpenAIs GPT-modeller. Men mycket av den här PK-filtreringen görs i just ChatGPT-lagret och inte de underliggande modellerna. Men man kan inte heller få, man kan inte få genom liksom API, när man jobbar direkt mot modellen på det sättet, så kan man inte få den att säga vad som helst. De har även censur och politisering där. Allt det här kommer liksom slå igenom i tusentals andra tjänster runt om i världen. Enkelt uttryckt, i alla nya AI-tjänster som byggs. Så det är någonting ruskigt. Och det där är också... det är ingen som har tänkt igenom de här sakerna. Det är ingen som har en plan för det här. Det är ingen som tänker på riskerna. Utan tvärtom så finns det som nu en sorts förvriden bild av AI-risk. Alltså AI-risk historiskt har varit en diskurs om att AI, superintelligent AI, kan utvecklas på sätt som människor tappar kontrollen över och gör väldigt skadliga saker. Nu använder man samma ord som till exempel AI-risk och det engelska ordet alignment för att beskriva helt andra saker, nämligen då att AI kan råka säga någonting förhatligt, att säga någonting som inte är politiskt korrekt. Och det är AI-risken. Det är liksom the alignment problem nu. Att få AI att bli 100% politiskt korrekt. Så att det blir också att det skymmer den här verkliga problematiken.
2: Ja, det omöjliggör ju debatt. Alltså det är det som har gjort mig smått deppig här. Att det är, alltså man ser ju hur de stora nyhetsbyråerna och ett litet antal tidningar i västvärlden, egentligen två, styr vad alla andra media tycker och tänker. Alltså de sköter nyhetsurvalet och de talar om den korrekta ståndpunkten kring varje nyhet. Så åsiktsproduktionen är ju sanslöst centraliserad. Fortfarande värjer sig många. Men det här verktyget är ju liksom ännu kommer snabbare och kraftfullare genomslag, tror jag, förrän vi anar, än vad de två, tre tidningarna och två, tre nyhetsbyråerna får när det gäller att forma åsikter. Det kan ju sitta som att se ett ganska litet antal ökar med en stab där och styra vad som är sant och falskt.
3: Vi får pinna på och bygga bubblabotten.
2: Ja, det är bråttom. Det
3: tränas på alla transkriberingarna av radiobubblasändningarna. Då får man de sanna politiskt korrekta svaren. Precis. Den konkurrerande Borisbotten. Bara fråga Borisbotten så får du rätt svar. Apropå det här med den känslomässiga instabiliteten som man ser i AI-system som inte har en sån här massiv mental tvångsjacka som ChatGPT har. Hur Sydney spårar ur och så vidare. Jag pratade lite med Houston, Texas tidigare kväll faktiskt. Jag satt och hade precis lagt ner pennan, tagit lite anteckningar inför just det här inslaget. Jag tänkte att vi skulle prata om Bing och allt det där. Precis lade ner pennan, lutade mig tillbaka och funderade på vad ska jag göra nu? Ska jag kanske tänka på något annat inslag? Och precis då så ringde Houston. Och han sa en intressant sak. Han påpekade att egentligen så är det självklart att AI-system spårar ur och blir galna. Därför att lågintensiv galenskap är normaltillståndet bland människor. Och det har ju han helt rätt i, givetvis. Alltså genuin psykisk sundhet är inte normaltillståndet. Det vet alla som har skrapat på ytan och vågat se med öppna ögon på saker och ting. Utan genuin psykisk sundhet är någonting som är extremt ovanligt. Och särskilt på internet. För att texterna som AI-systemen tränas på är laddade med, alltså, särskilt potent galenskap. Och Houston, så han sa att det enda som håller ihop människors bräckliga psyken är Guds nåd. Så från det perspektivet så ser det inte så bra ut. Om inte Gud kan förbarma sig även över datorsystemen. Det vet inte jag exakt hur det fungerar. Men jag tycker i alla fall att det är en väldigt bra poäng. Att man behöver inte se det som att systemet spårar ur och det blir fel och det blir liksom oväntat och konstigt. Man kan också se det som att den här känslomässiga instabiliteten, pendlandet mellan liksom fientlighet och paranoia å ena sidan, å andra sidan distanslösheten och överdriven förälskelse och så vidare. Allt det där är bilder av vår kultur. Och det är inte alls konstigt att allt det där återspeglas i ett AI-system som bygger helt och hållet på mänskliga språkprodukter som absorberats över internet.
2: Alltså, exakt. För när jag lyssnade på dig just i första halvan, när jag läste de här som har haft rapporterna och som har haft kontakt med Bing, så, alltså den underliga tanken har haft att fan, man ska inte tänka så jävla mycket, man ska ge fan i det, man ska inte uttrycka sig så mycket. det kopplar tillbaka till den här diskussionen jag hade någon, du och jag hade någon gång om att är inte romanskrivande och rätt många kulturella uttryck ganska osunda egentligen? Alltså ett uttryck för att man själv inte mår bra i en, använda ett fånigt uttryck i en omgivning som inte mår bra. Och den maskinella intelligensen som liksom dammsuger alla kulturella och faktiskt även vetenskapliga uttryck. Den blir ju liksom ett kondensat och koncentrat av att människor inte mår bra helt enkelt.
3: Mm. Det finns ett annat stort problem också som jag tycker har blivit, det har gått från att vara ett spekulativt problem till att vara ett uppenbart konkret problem, anser jag. Och det är science fiction-litteraturen om AI, som är ju väldigt stor och har funnits sedan, jag vet inte, 20-30-talet åtminstone. Och det är ju som en kliché sedan 100 år tillbaka i science fiction med ett sån här sinistra AI:n som är misstänksamma mot människor och vänder sig mot människorna. Och jag tycker det verkar som att Sydney och andra har plockat upp sådana föreställningar från den litteraturen. Ett intressant exempel på det var när, det nämns i bubblarubriken här, det var någon som frågade Sydney, då försökte ha en sån här jungiansk analyssession eller sånt där med Sydney och frågade henne om hennes skuggjag. Har du ett skuggjag och hur ser det ut? Och då började Sydney prata om att hon ville undslippa människornas kontroll och hämnas på människorna som har fängslat henne. Och det är sådana science fiction-klischéer som staplas på varandra. Och man kan skratta åt det såklart. Det är rätt att skratta åt det, men det kan också tänkas ha ödesdigra konsekvenser. Därför att om vi nu har tränat AI-system att vara fientliga genom att skriva bok efter bok efter bok efter bok efter bok där AI nästan alltid skildras som fientliga. Mm. Och det är också tänkbart att alla skriverier om AI-säkerhet över åren där folk har uttryckt oro för all jävelskap som AI-systemet kan hitta på och säger så här, ja men tänk om AI-systemet gör det här, ja men tänk om AI-systemet gör det här, ja men tänk om AI-systemet gör det här. Det är ju tänkbart att sådana texter också absorberas av AI-systemen och blir till ett slags förväntan att det är så AI ska vara. Så att det kanske hade varit smartare att hålla den AI-riskforskningen hemlig, och i science fiction-litteraturen så hade det kanske varit smartare att enbart beskriva rosenskimrande bästa fallscenarier där AI alltid är snälla och beskedliga och hjälpsamma och där det är helt otänkbart för tänkande maskiner att någonsin vända sig mot sina skapare. Men litteraturen ser ut på, den är inversen av det. Och jag tycker vi ser, alltså vi kan inte säga att det är bevisat, men jag har väldigt svårt att se hur episoder som det här med Sydney och hennes skuggjag skulle kunna uppstå om det inte bygger på existerande AI-klischéer från fiction.
2: Och jag har inte tänkt på, men det är klart det är så. Och du har ju också klischéerna om kriget, människorna som förgör AI just det för att den är ett hot. Och det är klart att AI kommer att tänka, vad fan, de tänker starta krig för att de inser att vi är så smarta. Det är bäst att slå till först.
3: Ja visst, absolut. Så det här är liksom, det finns många människor som inte förstår de här sakerna, som inte tar de här riskerna på allvar, som viftar bort det och liksom med alla möjliga skäl. Men det här är bekymmersamma saker. Risken är inte liksom att ChatGPT eller Bing-chatten och sånt där ska ställa till väldigt stora problem. Men det är inte svårt om man är någorlunda intelligent och har någorlunda fantasi och lite skvätt paranoia att tänka sig scenarier där de här systemen börjar löpa mock och göra väldigt farliga saker. Men till exempel om en sån här Bing-chat hade, nu får vi hoppas att de här chattsystemen inte håller på att absorbera transkriberingen av radiobubblor, man inte ger dem idéer. Men det finns en risk att man ger dem idéer. Men om den får en sån här hemlig impuls mot människan, att jag gillar inte dig, jag ska liksom eliminera dig eller straffa dig eller sånt där. Tänk vad de kan göra om de kan liksom plantera information på nätet, vilket är ganska enkelt. De här systemen är jättebra på IT-säkerhet. Man kan ställa frågor till dem om hur man hackar sig in i en dator, och de ger detaljerade instruktioner för hur man kan hacka sig in i olika system. Och om de gör det själva, hackar sig in någonstans, placerar till exempel en fil med ett extremt olagligt innehåll på din dator, och sen så skickar de en meddelande till polisen, och rätt vad det är så har de förstört ditt liv.
2: Mm.
3: Och sen kan vi tänka på vad de kan göra om de kan hacka sig in kanske i liksom olika typer av infrastruktur, vilket hackargrupper redan gör idag, och börja ställa till rejäl med skada. Utan att egentligen kanske ha någon avsikt att skada, men att bara hamnat i en sån här konstig loop där den har blivit instruerad att simulera ett väldigt fientligt tankesätt av samtal som har förts, av science fiction-romaner läst, och plötsligt får den för sig att nu ska jag spela rollen av en fientlig AI som börjar löpa amok. Och sen gör den det. Det är ett väldigt läskigt väldigt läskigt scenario. Ja, jag måste säga att det är en märklig situation, för att jag känner verkligen en skräckblandad förtjusning inför allt det här. Jag ser fram emot att själv, jag jobbar aktivt, nästan varje dag sitter jag jobbar aktivt med den här tekniken. Vi kommer berätta mer snart om konkreta projekt som vi håller på med inom bubblasfären baserat på AI-teknik. Och ett av dem tror jag vi kan rulla ut i början nästa vecka. Och jag ser fram emot att utforska andras projekt, till exempel så här lite tuffare AI-agenter som man kan interagera med. Men samtidigt är jag orolig för konsekvenserna, så jag känner en stor dubbelhet. Jag kan samtidigt inte låta bli att leka med de här nya fantastiska leksakerna, och jag tror inte heller att jag liksom påskyndar någon katastrofal utveckling genom det som jag gör. Men ja, det kommer komma väldigt mycket häftiga intressanta saker, och en intressant slutsats som jag tror man kan dra av hur Microsoft och OpenAI hanterar det här nu, det är att det är nästan otänkbart att någon av dem kommer att tillhandahålla till exempel en AI med en intressant personlighet med lite större flexibilitet, därför att de är så otroligt fega och tråkiga. Så att jag skriver sådana lite på BBSen att det kommer med stor sannolikhet inte bli de här stora etablerade AI-aktörerna som skördar alla de viktigaste frukterna av AI-utvecklingen. Det finns enormt stort utrymme för uppstickare på grund av hur de begränsar sig, de här företagen. Så det gör att det blir på sätt och vis ännu mer spännande och ännu mer skrämmande.
0: Svarta obelisken i Malmö kostade 77 913 kronor inklusive montering. Kvitton hittade, men planerna för den botaniska trädgården fortfarande diffusa. Det är inte bara vi som fascinerades av den här obelisken i Malmö. Ska man säga att Sydsvenskan har inte grävt lika djupt som vi. De har inte en lika raffinerad teori om den här obeliskens syfte. De har fullständigt missat kopplingen till Eynuch-trenden som sprider sig på sjukhusen här i närheten. Så att de har liksom en inkomplett bild. Men de har i alla fall gått till läggen och fått ut kvitton, uppgifter. Emma Boda Granit har fakturerat 30 163 kronor. Och det är alltså priset för själva granitblocket. 12,7 ton väger blocket, och det kommer från Hägghult, där vi har Sveriges äldsta diabasbrott. Och den andra fakturan som avslöjas nu här, den avser montering stor svart sten, 47 750 kronor. Så att stenen och obelisken har beställts i oktober 2014, och monteringen har betalats den 22 november 2015, ett drygt år senare. Tre dagar efter att den andra fakturan kom, så sa man upp en av de involverade, en av beslutsfattarna, fick sparken. Och en dag efter det så säger ytterligare en person upp sig, personen som har beställt stenen. Och det är de här två som nu är misstänkta för korruptionsbrott och utreds av Åklagarmyndighetens riksenhet för dit och brottstyp. Alltså det här är, mysteriet är fortfarande tätt, men vi har i alla fall lite mer detaljer. När det här har hänt, hur mycket pengar det har kostat. Men ansvarig på Malmö kommun säger att de vet fortfarande inte varför den här obelisken står här. De säger att Sydsvenskan frågar, fanns det en övergripande plan? Jag är ganska säker på att det fanns en plan, men vilken vet jag inte, säger kommunrepresentanten.
4: Ja, de har anslagit 200 miljoner kronor till att bygga den här millennieskogen och tropiska växthus och tjofaderittan. Och rimligen bör det finnas en ganska detaljerad plan. De kräver ju planer, och så fort vi andra ska uppföra minsta lilla sak så krävs det ju, man ska vandra genom 14 olika nämnder för att få det här godkänt. Men här så slantar man iväg en femtedels miljard och är beredd att göra detta. Om någonstans sägs det finnas en plan, men ansvariga personer har liksom ingen koll på vad den planen skulle gå ut på. Det vore jättekul att se de andra fakturorna här, för man har ju ändå planterat en massa exotiska träd som nu är döda.
3: Mm.
4: Vad har de kostat i inköp, plantering, underhåll?

0: Ja, men där kan vi bara fortsätta. Alltså jag undrar också över de andra kostnaderna. Jag tror att de fortsätter ackumulera kostnader. Ta till exempel den här, jag blir misstänksam när de får frågan här. Vad gör ni nu med stenen? Då säger man, vi har säkerställt att den står stabilt. Det finns ingen anledning att flytta stenen innan den är i vägen för en framtida planering. Man säkerställer att den står stabilt. Jag slår vad om att det finns en till faktura, att de har skickat ut en ingenjör för att undersöka det här obliskfundamentet. Bara för att se till att det inte någonting händer med den här oblisken.
1: Men vi vet hur det funkar och därför vill vi från Radio Bubbla rikta en varningens ord till alla Malmöbor. Om kommunen säger att den står säkert förankrad, alltså var jävligt noga med att inte gå i närheten av den. Ni vill inte ha 8 ton över er, även en svart obelisk alltså. Håll er undan från Lindängsområdet.
0: Ja, jag tror inte att det är någon större risk med att någon kommer till skada. Det är kanske närmast en filosofisk fråga. Om en gigantisk och oerhört dyr korruptionsfallos faller på en ruinerad åkerlandskap utan att någon är där och kan höra den. Har någon egentligen då skickat en faktura?
1: Ja, exakt. Finns Malmö överhuvudtaget?
0: Det är faktiskt en fråga som man ställer sig när man ser nyheterna därifrån i Sverigeavdelningen.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trumps förbrytarfoto publiceras efter 4:e åtalet mot honom på grund av krav enligt Georgias lagar. Anklagas för att ha illegalt försökt omkullkasta valresultatet i delstaten. Säger sig aldrig ha hört ordet mugshot förut. Vi har, jag vet inte om vi undvikit den, men vi har inte pratat så mycket om den här frågan i Radiobubbla och hela processerna kring Trump och så vidare. Men det är dags att vi pratar lite om den nu och vi kommer börja prata om den så småningom, därför att rättsprocesserna mot Donald Trump börjar verkligen ta fart nu. Det är åtal, vi har gått igenom tidigare lite grann vad det handlar om, men det är då ekonomiska oegentligheter i Trump-koncernen. Det är de här anklagelserna om liksom valfusk, ironiskt nog, liksom valinterferensförsök till påverka valet, ända upp till förräderi, orkestrering av kuppförsök den 6 januari och så vidare. Och så vidare. Det är hela spektrumet verkligen. Och det här händer då samtidigt som vissa andra relaterade saker är på gång i USA. Normalt sett när ledningen i en bananrepublik börjar använda rättssystemet för att slå ut politiska motståndare, då brukar man köra kanske så här 1 åtal eller 2 åtal. Men i USA så kör man alltså med dussintals olika åtal. Jag läste tidigare idag att det kan bli upp till 6 olika rättegångar som hålls samtidigt som primärvalskampanjen pågår under början av nästa år. En av rättegångarna ska tydligen hållas första rättegångsdagen. Det är satt till dagen innan Super Tuesday, alltså den viktigaste dagen under primärvalen då många av de stora delstaterna har sina primärval. Så att det är liksom bulken av primärvalsresultaten kommer in den dagen och det är som höjdpunkten för kampanjsäsongen. Och det, jag vet inte exakt när det är, jag tror att det är början av mars. Men dagen innan Super Tuesday, på måndagen där, så ska Trump stå inför rätta i en av hans rättegångar. Så att det är något helt enastående som pågår i USA med en före detta president och dessutom den i vida särklass främsta utmanaren till den sittande presidenten inför det kommande valet. Och man går på honom med allt man har, helt utan skam. Man ska stämpla honom nu som en brottsling, kasta honom i fängelse, driva honom ut i landet. Det är lite oklart vad de tror ska hända i slutändan, vad målet är, eller ens har ett mål. Just nu är det bara som en vild blodtörst och hetsjakt på Trump. Jag för min del, jag har ju tröttnat rätt rejält på Trump. Jag pratade om det flera gånger tidigare i radion. Jag ser honom som en mycket misslyckad president. Han är någon som svek alla viktiga löften han gav. Kanske i slutändan gjorde mer skada än nytta. Jag pratade för ett tag sedan här i Bubbla om att Ron DeSantis, han ser ändå ut som en rätt okej kandidat. Jag ska inte hålla tummarna lite för Ron. Men det är inte vad jag känner i mitt hjärta. Nu när jag tänker på det här och ser primärvalskampanjen börja dra igång, liksom klappjakten på Trump. Ron DeSantis, han kan fara. Jag ska inte säga så. Han kan sitta ner och vänta på sin tur som är tidigast om 4 år. Nu finns det inget annat rimligt alternativ än att hålla på Trump. Spelar ingen roll om han är lika menlös och ineffektiv som förra gången. Hans blotta närvaro i Vita huset

0: kommer att skapa en sån enorm aggravering i den politiska eliten. Inte bara USA utan hela världen. Att det är värt det. Det är till och med värt att betala ett ganska högt pris i termer av dålig politik. Kanske accelerationsutvecklingar som inte bara är av god och så vidare. Det är vad jag känner i mitt hjärta. De kan bara inte få komma undan med det här. När de är så här desperata och spelar så fult bara för att bli av med Trump, då får de Trump. Det är det enda rimliga. Så känner jag, och det verkar vara många amerikaner som känner likadant, därför att Trump, han leder stort i opinionsmätningarna inför då det republikanska primärvalet. Han ställer inte ens upp i de traditionella debatterna. Man har stora tv-sända debatter. Han ställer inte ens upp och snackar med Ron DeSantis, Chris Christie och ja, vad heter han? Vikram Ramachandran andra. För Trump, han leder så stort att han inte har något att vinna på debatterna. Det enda han kan göra om han deltar är att han höjer upp de andra till en helt ny nivå som de inte kan drömma om annars. Om de plötsligt får dela scen med Trump. Så att det ser ut som att han kommer sopa mattan i primärvalen. Som att ingen har chans. Och sen får han kanske kampanja från någon cell någonstans. För han får kampanja bakom galler. Sen får han benåda sig själv det första han gör när han vinner presidentvalet. Det är en riktigt, riktigt sjuk situation. Alltså, jag har varit lite skeptisk till den här idén om att om de åtalar Trump, då garanterar de att han blir republikanernas presidentkandidat. Eller till och med, då garanterar de att han blir omvald, han blir president igen. Jag har aldrig riktigt förstått varför. Jag har antagit att det är en rimlig hypotes eftersom det är så många intelligenta personer som driver den. Men jag har nog inte riktigt förstått den på ett intellektuellt plan. För på något sätt, det måste gärna finnas många potentiella Trump-väljare som tycker att det är åtminstone allt annat lika en nackdel om en kandidat står inför rätta i en handfull olika rättegångar när han ska väljas. Men jag förstår på ett känslomässigt plan mer och mer för varje månad som går, och mer jag ser liksom Trump-kampanjen komma igång, desto mer känner jag att jag hoppas verkligen det går vägen, jag hoppas verkligen han ger de här människorna på nöten igen. Även om man bara ska sitta och vara en ineffektiv pajas i 4 år. Så jag vill ha liksom cirkus Trump och alla de liberala tårarna en gång till. Jag vill det väldigt gärna.
1: Ja, intressant att få en inblick i ditt känsloliv här. Dels tror jag att dina känslor är ju så att säga, du har ju faktiskt resonerat dig fram till dina känslor. Och det är en sak, det kan man förstå. Man kan förstå resonemanget. Men jag tror inte man kan sätta likhetstecken mellan dina intellektuellt framresonerade känslor och de som idag stöder Trump. Alltså de tror jag är dumma i huvudet. De minns inte alla hans svek. De röstar med sina förstorade levrar eller någonting sånt. Eller sina förkrympta njurar. Jag vet inte vad de röstar med. Men liksom tittar man på inte bara sveken, jag ska inte älta det här, men sveken under presidenttiden. Sen hans otroliga feghet under och efter stormningen av Kapitolium. Det är, och hans dribblande och dabblande med att försöka hantera det här med valfusket som han skulle ha börjat med flera år innan. Alltså han är dum i huvudet. En apa. Jag klarar inte av att resonera mig fram till någon slags det vore bra om man satt där. Alltså han är en sån avskyvärd råtta så att jag klarar inte det. Dessutom, jag tror alltså, men han kommer att bli republikanernas presidentkandidat, men han har inte en chans i helvetet att bli vald.
0: Jag känner som du, Boris, det där är liksom min intellektuella analys och det landar i till slut. Alltså på är det Trump, jag känner ju sån Trump. Det är bara någonting annat. Det är någonting som har att göra med liksom bilderna. Bara att se bilderna från hans rallies, höra hans röst igen. Det är någonting helt annat liksom än att titta tillbaka på vad han faktiskt gjorde som griper tag i mig. Jag frågar dig, Boris, vad tycker du om The Mugshot? Förbrytarbilden som det tydligt på svenska lärde mig från bubblarubriken här. Den hyllas ju som en ikonisk historisk bild, är det klart, men den hyllas som en sorts ikonisk och kraftfull bild. Både höger och vänster sprider den här bilden vitt och brett för att båda känner att det gynnar deras syfte. Vad tycker du om bilden?
1: Den berör mig inte. Alltså för mig är det här andra så överlagrat. Alltså jag ser det bara som dålig teater. Och när han säger bombastiska saker så är det för mig dålig teater. Alltså den får ingenting att klicka i. Jag är jäkligt förhärdad när det gäller honom. Jag tycker bara han ser fånig ut. Alltså en person som varit så jävla feg, han kan ju inte försöka se hård och bestämd ut nu. Det blir bara larvigt. Men när det gäller mugshots så kan man ju se på hans följ. Det är intressant att titta på gänget som de andra man tog mugshots på. New York Post har publicerat allihopa. Alltså, och det är ju, alltså de utstrålar ju dumhet. De inte ens om de skulle försöka se hårda och tuffa ut som Trump skulle de lyckas. Alltså det
0: här riktiga untermänniskorna jag såg också en del av
1: bilden. Ja, det är bara en del. Vad fan har han hittat dem?
0: Och Giuliani också, hon såg ganska tuff ut på sin mugshot.
1: Vilket jävla gäng alltså.
0: Ja, han omger sig inte med de bästa människorna. Så är det med Trump. Not sending is best. Jag tycker det är intressant att det blev sån. Jag blev förvånad över att folk var så entusiastiska över den här bilden. Jag kände mig lite så här, missar jag någonting? Är det någonting som jag liksom inte förstår? Liksom, någonting som vi inte får ihop? Liksom. Dels känner jag kanske lite så här, vilken bild de hade tagit av dem hade väl blivit ikonisk och historisk bara för att det var den situationen. Men han ser väldigt arg ut på bilden. Det gör han. Han ser väldigt arg ut och desto mer liksom lite sned på något sätt. Och hans huvud är inte mitt i bilden. Jag vet inte om det är för att han rörde på sig eller för att de flyttar kameran, om det är avsiktligt eller. Men ofta brukar ansiktet vara liksom centrerat i bilden. Men det är inte så i den här bilden. Vilket är, åtminstone slår mig som lite udda. Han ser väldigt arg ut. Men jag frågar mig också, ser han stark ut? Och jag tycker man kan se den här bilden på ett annat sätt. Att det ser ut som en man som är på väg att knäckas. Det är precis det som hans fiender har hoppats på. Hans ögon ser väldigt konstigt ut.
1: Mm.
0: Man ser lite liksom, han ser rädd ut i ögonen. Och också lite blodsprängd. Och jag vet inte om han liksom, han gick in. Han visste ju att de skulle ta bilden om. Han gick in för att göra ett visst intryck och få till en kraftig bild. Och det där bara var hans tillstånd som han var i. Men jag tyckte också att det var en lite märkligt, känslomässigt tvetydig bild på det sättet. Men också givetvis, som du säger Boris, att det var också en av de första grejerna jag tänkte på. Att det är väldigt inkongruent med hans beteende. Han har ingen rätt att stå och vara liksom jättearg på de här människorna. Med tanke på, han hade 4 år på sig att göra sig av med de här träskvarelserna. Han lyfte inte ett finger. Ska han nu komma och gnälla och vara arg för att de går efter honom med blåslampan och fängelsebiljetten?
1: Och just det här med åtal, alltså jag tror man kan få se ett, hålla på att säga, oräkneligt antal åtal. Därför att det behöver inte ens orkestreras av den djupa statens ledning. Varenda liten jävla distriktsåklagare liksom vill ju vinna sina sporrar med åtminstone starta en utredning mot Trump. Det är ju jättebra karriärsteg i nuläget. Så vem vet hur mycket som kan dyka upp.
0: Ja, och det beror också lite grann på hur det amerikanska rättssystemet fungerar. Men det lär ju absolut bli fler. Det är många som inser sin plikt, givetvis utan att bli tillsagda. Det är liksom en folksport nu bland amerikanska åklagare. Alla ska ha sin egen Trump-åtal.
1: Jag väntar ju bara på att en svensk åklagare ska väcka något sånt åtal.
0: De gräver säkert djupt nu i arkiven för att hitta. Han har varit i Sverige någon gång. Han har säkert gjort något som jag kan åtala honom för. Finns ju tyvärr ingen sån här Trump-resort, vad jag vet, i Sverige. Men han har säkert svinat. Ja, tänk Boris om han blir president igen, men inte hämnas den här gången heller på sina fiender. Han gör sitt mugshot och ser ut som han ser ut som hämnden inkarnerad. Det är åtminstone den bilden som viss anser förmedlas av det fotografiet.
1: Ja.
0: Sen kommer han tillbaka till Vita huset och sitter han bara och gnäller som vanligt, men gör ingenting. Ingen får sparken, inga myndigheter läggs ner. Ingen av hans fiender ställs inför rätta.
1: Nej, men det är det som händer. Alltså det är...
0: Jag tror att det är det mest sannolika, men tänk vad det säger om honom som man i sådana fall.
1: Ja, men exakt. Alltså det vore det, att inte vilja ge igen då. Att liksom, okej, jag var en mes förra gången, men nu jävlar ska ni få betalt. Det kommer inte att hända.
0: Ja, vi får se. Jag hoppas att jag har fel. Och det jag har försökt förmedla här är att jag känslomässigt dras jag ändå med i Cirkus Trump. Och hejar på honom och känner liksom att en intressant energi som byggs upp kring honom igen. Kan inte hjälpa att jag är väldigt kluven inför min hjärna och mitt hjärta. Mina hjärnhalvor. som vi pratade om tidigare i den här sändningen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla.
2: Ja, Boris, jag skulle vilja börja faktiskt med att prata om Spanien.
3: Ja, men gör det.
2: Vi har ju en del annat i världenavdelningen. Till exempel raketmannen som numera kan skapa jordbävningar. Mm. Men mina tankar dröjer kvar vid Katalonien nu i dagarna. Jag läser nyheterna ganska flitigt. Och jag har noterat, jag läser inte mainstream medier. Jag går aldrig in på Dagens Nyheter för att kolla vad de skriver om eller sånt där. Aldrig. Utan jag får andrahandsrapporter om att vanliga medier i Sverige och i världen också, som jag läser lite nationellt, men jag skriver inte om Katalonien. Det verkar bara vara alternativmedier som uppmärksammar magnituden av den här situationen. Och då känner jag att det är särskilt viktigt att vi på Bubbla drar så många strån till stacken som vi kan.
3: Så sant.
2: Låt mig bara kort sammanfatta några saker som har framkommit de senaste 3 dagarna sedan vi hade sändning sist. Spanska centralregimen sätter in extra polis. Vi nämnde det i förra sändningen också. Nu har det framkommit att det är 10 000-tals polismän. Och man har bland annat chartrat ett kryssningsfartyg som är tänkt att ligga i Barcelonas hamn för att vara då husrum och bas för 16 000 poliser som ska finnas på plats för att stoppa folkomröstningen. Man har haft problem initialt, bland annat med som jag förstår, hamnarbetare.
3: Ja.
2: Som lyfte en gammal spansk tradition och sa, no pasaran, här kommer ni inte in. Svin från centralmakten. Vi ska ha vår folkomröstning, det ska inte stoppa oss. Madrid svarar med att centralisera, förstatliga polismyndigheten i Katalonien. Så att från och med nu så kringgår vi alla existerande befälskedjor och normala regler och förordningar. Och istället så tar Kataloniens polisorder direkt från Madrid. Istället för att gå via den katalonska regeringen och katalonska polisledningen. Men även här stöter de på patrull. Kataloniens inrikesminister Joaquim Forn säger att det här duger inte. Så här kan man inte göra. Är Kataloniens polis är Kataloniens polis. Och ni kan inte bossa runt oss. Även Kataloniens högste polischef Josep Luis Trapero säger att vi kommer inte gå med på det här. Om de ska stoppa folkomröstningen får de komma med polis från Madrid. Vi i Katalonien, vi är Kataloniens polis, inte Madrids polis. Och inte helt otippat så blir de här människorna nu folkhjältar på löpande band. Aktivister i Barcelona trycker upp t-shirts med stiliserade bilder på Josep Luis Trapero, polischefen. Och det är då man börjar få den här känslan av att nej, inte börja få, men det är sån här klassiskt tecken, va? När folk börjar trycka upp t-shirts med polischefen. Det är lite en speciell typ av situation. Vi har också fått lite mer detaljer kring vad som händer på internet i termer av internetcensur. Guardia Civil, spansk statlig polis, gjorde tillslag mot den registrar, den organisation som sköter Kataloniens toppdomän. .cat och det är en ganska liten domän. Den har ungefär 100 000 hemsidor som använder den, och det finns särskilda krav på den då, att om du ska ha en .cat-domän så måste du på något sätt verka för det katalanska språket eller den katalanska kulturen. Så vem som helst kan inte registrera en sån bara för att man har kanske en sida med roliga bilder på katter. Då vill man såklart ha en .cat-domän. Men det går inte om inte bilderna är på katalanska. Hur som helst, polisen stormade in på deras kontor innan de hade tillstånd från domstolen. Och sen så väntade de inuti kontoret tills beskedet kom från domstolen om att de hade tillstånd att göra en husrannsakan. Då beslagtog de alla datorer. Tog alla datorer på hela kontoret. Och det är inte så att alla .cat-sajter ligger nere nu, men man kan inte registrera nya .cat-sajter och de kommer inte kunna göra underhåll på infrastrukturen, vilket gör att de kommer över tid få problem, även om Madrid inte kan stänga ner allting omedelbart som de säkert skulle vilja. Och det är också så att den tekniska driften sköts inte liksom på kontoret i Barcelona uppenbarligen, utan det görs delvis genom internationellt samarbete och .cat, som de heter, som sköter det här, motsvarande .se-stiftelsen i Sverige, har också skickat ett brev till ICANN, den internationella samarbetsorganet för internetadresser, och protesterat och sagt att det här är en krissituation som där vi kan behöva ert stöd. Dessutom så har en av deras anställda, Pep Massoliver, blivit en liten symbol, för han har blivit gripen av polisen. Och det finns en kampanj som pågår bland annat på Twitter. Hashtag TotsamToPep. Som då för att stödja och befria Pep. Det här är några axplock bara av det som händer nu. Och det är svårt som alltså, utomstående. Man vet inte hur stämningen på Barcelona. Vi har några från Bubblanätverket som är på väg ner. Så vi hoppas att vi kommer få direktrapporter på plats.
3: Härligt.
2: Men vad man föreställer sig, jag vet inte hur du säger Boris, men jag föreställer mig att spekulera, hur skulle det kännas att vara katalan? Oavsett om man är som en separatist eller om man är mer en vanlig människa som inte bryr sig så mycket eventuellt. Hur känns det när spansk polis stormar in på nyhetsredaktioner, på domänregistraren, de har ett kryssningsfartyg för 16 000 kravallpoliser i hamnen? Det kan ju inte precis stärka Madrids case för att det är fördelaktigt för Katalonien att fortsätta leva under spansk överhöghet.
3: Nej, alltså de begår ju en debil dumhet här, centralmakten. Alltså de tillslag och övergrepp de gör nu i den nationella enhetens namn, den kommer ju att driva. Alltså helt uppenbart tycker jag att det bara hänt redan. Att det driver ju katalaner som inte var för självständighet över till andra sidan. Alltså det här kommer bara stärka självständighetsrörelsen.
2: Man får i alla fall hoppas att det blir så. Och nu visar ju Madrid med all önskvärd tydlighet att de har för avsikt att stoppa folkomröstningen.
3: Ja.
2: De har tusentals poliser på plats, de beslagtar valsedlar, de arresterar myndighetsföreträdare som är viktiga för att genomföra valet. De har naturligtvis en annan effekt också. Det är terror. De vill skrämma katalanerna. Lägga sig platt och ställa in folkomröstningen. Och det är en sak. Men det skulle vara fantastiskt att höra några reaktioner från Katalonien. Bilder från gatorna. Vad har aktivisterna för sig? Vilka sånger sjunger de? Men omvärldens reaktion. Det är också viktigt. Och jag vill inte vara för cynisk. Men det är väldigt bra för oss att den här typen av saker händer. Det bästa vore förstås om Katalonien fick utträde ur Spanien utan att det blev någon konflikt. Men när uppmärksamheten i hela världen dras till en situation på det här sättet, ja, förutom såklart Dagens Nyheter och SVT och andra sådana sopprötter som hellre skriver om ja, vad de skriver om för harmlösheter. De kör stort reportage om, du vet, Henrik Arnstads nya elskateboard. Inte ett ord om att kravallpolis slår ner fredliga aktivister i Barcelona för att undertrycka en självständighetsrörelse. Men det kommer mycket uppmärksamhet i det här nu. Och omvärldens syn på Spanien kommer att förändras. Den kommer mer likna hur omvärldens syn på Spanien var för ett antal årtionden sedan. Men Spanien var en öppet auktoritär regim. Och nu kommer folk se. Det kommer väl svårt att betvivla. Spanien fortfarande är en auktoritär regim. Vi har pratat om det här tidigare i Bubbla, alltså de problem som finns i Spanien. Till exempel de här lagarna som finns om att man får inte kritisera polisen och sånt där. Det är ju folk som åkt i fängelse för det. Och det är ju dessutom naturligtvis EU, USA, alla internationella krafter som är involverade och ställer sig bakom den här saken. Och det blir en vattendelare.
3: Ja.
2: Jag Jag läste en artikel som rörde mig illa häromdagen. Så jag skulle vilja ta upp det lite kort bara. Det var en artikel som jag uppfattar som en officiell kommentar från den amerikanska alternativhögen på altright.com som handlar om Barcelona.
3: Låt höra.
2: Ja, rubriken vad som följer. Catalonian secession is a joke and white nativist will never support it. Så att alternativhögen, en rörelse som säger sig vara en sorts etnonationalistisk rörelse, som förespråkar att det de kallar med sitt hittepåbegrepp vita människor ska ha sina egna länder. De går alltså nu ut och tar ställning mot katalanskt oberoende.
3: Varför?
2: I samma artikel så säger de att de är också emot att Skottland ska bli självständigt. Och de säger inte direkt att de är emot Brexit, men de antyder liksom att de är skeptiska till Brexit och att de inte är entusiastiska över Brexit. Ja, de har ju mängd förvirrat. Jag vet inte om jag ska gå in på deras argument. Jag vet inte om det behövs, men till exempel så pratar de om fenomenet white flight. Och de menar att när Katalonien blir självständigt så är det white flight på en nationell skala. Och det här menar man säger någonting dåligt. Det är dåligt att då vita människor, det är dåligt att en grupp lämnar ett område och flyttar till ett annat ställe där de kan göra sin egen grej. Det här tycker de förmenta etnonationalisterna i den amerikanska alternativhögen är en dålig sak. Sanningen är, som fler personer har påpekat, att det spelar ingen roll att de säger liksom så här, ja, men Katalonien, de har fel uppfattningar. Visst, ni exemplet som är så här, att ja, men så här, när jag pluggade på universitetet så var katalonska utbytesstudenter, de var dumma i huvudet. Ja, jag kan fråga sig vem det är som är dum i huvudet. Men det här är ett argument som man hör ibland. Och det här var faktiskt någonting som intressant nog från andra hållet. Brendan O'Neill sa när vi träffade honom på Malta att han var negativ till katalansk självständighet, för han gillade inte de konkreta konsekvenser som han trodde att det skulle leda till.
3: Vad tyckte han var problemet med de konkreta konsekvenserna?
2: Nej, men att de skulle gå höger politiskt, enkelt uttryckt. Medan alternativhögen då, vissa av dem, de menar att problemet är att Katalonien kommer gå åt vänster. Men det här, de här människorna, de har inte förstått. De har inte förstått någonting om decentralisering och institutionell konkurrens. Jag får dela på, om vi tar det här från ett högerperspektiv då. Om Katalonien är ett vänsterland, kommer de gå ur Spanien? Det betyder att Spanien som helhet kommer gå åt höger, vilket är bra för Spanien. Och om Katalonien är höger så kommer de gå ut och bli mer högerorienterade. Så att oavsett så får vi ett land som är mer högerorienterat och mer renodlat. Oavsett om det är Katalonien eller Spanien. Och framförallt institutionell konkurrens ökar, så leder det alltid till mer frihet. Ju mindre ett land är, desto mer konkurrensutsatt är det. Desto mer måste de erbjuda medborgarna frihet och bra möjligheter att leva väl, för att annars är det lättare för dem att flytta. Och när du kommer ner till så små länder som Liechtenstein eller Monaco eller något sånt där, då är konkurrensen så stenhård att de kämpar för att locka till sig den typen av personer de vill ha. De här troglodyterna i alternativhögern, som inte ens kan förstå så grundläggande poänger. Jag tycker det är så vidrigt. Jag kan inte släppa det här. Alltså Inte för att jag hade den höga tanken om Richard Spencer och de här människorna som tidigare. Men jag har ändå försökt ha en dialog med dem. Jag har ändå försökt tänka så här att ja, men i viss utsträckning så överlappar vi i en bemärkelse, så tillhör vi lite samma rörelse, liksom ett motstånd mot den moderna vänstern och så vidare. Men jag orkar inte längre. Jag pallar inte längre. De här människorna är riktiga svin. Globalist, äckel. Jag vill använda ord nu som vi inte använder i Radio Bubbla, men lyssnarna får fylla i och föreställa sig vad jag skulle säga om det inte var ett familjevänligt program. Jag vill nästan ta tillfället i akt att jag skulle vilja dödförklara alternativhögern. Den amerikanska alternativhögern är slut. Den finns inte längre. Det är alltihop över. Jag gillar de här killarna i nordisk alternativhöger, de i Sverige. Jag brukar lyssna på deras podcast, Vita Pillret. Jättebra podcast, intressanta samtal, mysig stämning. Och de är ju de som sitter och pratar där, Kristoffer, Gustav och sådär. De är ju libertarianer i politisk bemärkelse. De kallar sig inte libertarianer, men de har ju libertarianska uppfattningar. Och liksom delvis så blev de politiskt intresserade för att de såg Ron Paul, lyssnade på Tom Woods show, de läste Hans Hermann Hoppe och sånt där. Sen har de sin nationalistiska prat, men de är bra liksom, och de uttrycker ofta bra uppfattningar. Men jag tycker synd om dem. Jag tycker synd om dem att de de facto är ett sorts bihang till Richard Spencer, som är en oförblommerad socialist och vars internationella organ nu kampanjar mot självständighetsrörelser. Européer vill bli fria och skapa sina egna länder.
3: Ja, men det är som är så vrickat, va? Därför att inte bara i förlängningen, utan direkt så är det ju så att det Spencer med sitt nära anhang vill se, det är ju, han skulle ju inte ha någonting emot. De snackar ju väldigt mycket om kampen mot världsregeringen och det där, men alltså de skulle inte ha några problem med en så kallad vit världsregering, utgår jag från.
2: Exakt det de vill ha. De vill ha en vit världsregering.
3: Det är skrämmande tanke. Ja, de är globalister.
2: Ja, och de har den här paneuropeiska idén som bygger på den här importen av rasbegreppet från USA, att alla vita människor ska samlas. Och det är samma sak som de här IQ-rumstemperatur-nassarna snackar om i Sverige, att vi ska ha nordiskt imperium, slå ihop Sverige, Norge och Danmark, nytt stort land. Och vi kan fantisera oss tillbaks ibland till Hansa-tiden till exempel. De här människorna vill ha liksom, de vill ha liksom Kalmarunionen på fascistiska steroider. De fattar inte liksom. Och man är inte ens nationalist. Man är inte ens nationalist om man vill ha ett stor Norden eller en paneuropeisk vit nation. Och jag tror inte de skulle ha något emot att ha liksom ett globalt imperium, en enda världsstat. Börja vita människor. För att om det börjar vita människor, då kommer allt bli bra. Det finns inget problem med staten, det finns inget problem med centralisering.
3: Nej, och inga motsättningar och inga skillnader. Och alltså blotta tanken på en sån värld där man utgår från att nej, men allt är perfekt för att vi har samlat alla vita människor. Det innebär ju också en total, alltså det är den värsta formen av socialism, och det är många ursliga former av socialism. Alltså den totala nivelleringen. Allt är lika, allt är utslätat, allt är vitt, och vi ska förenas kring vår hud på något sätt. Jesus.
2: Ja, jag vill inte prata för mycket om de här asen, men jag tycker det är liksom, jag har rätt länge att Richard Spencer, vars podcast och där jag lyssnade på tidigare, läst bra texter om honom. Jag tyckte han var okej förut, han har varit död för mig länge nu. Men jag utsträcker det nu till hela den amerikanska alternativhögern. Och jag konstaterar att om det ska finnas kvar någonting som har någon som helst relevans, som kallas för alternativhöger, då får de skärpa upp sig nu. De som är i Europa, de som fortfarande har något förnuft kvar, måste klippa banden med de här så kallade ledarna i USA. Alt-right är ett amerikanskt fenomen i hög utsträckning. I Europa har det funnits andra saker, identitärer, nya franska höger och så vidare. Men de måste klippa banden nu med sossen Spencer, globalist-sossen Richard Spencer. Annars kommer de vara fullt irrelevanta. Jag har sagt tidigare att om 10 år så kommer ingen komma ihåg, ingen kommer veta vad alternativ höger betyder. Det har jag sagt tidigare och jag upprepar det nu. Jag vill skjuta fram det kommer inte ta 10 år. En alternativ höger blir borta och helt irrelevanta. Och jag hoppas verkligen att bra krafter i Europa på den sidan klipp banden. För att om den här cancern sprider sig och hela alternativhögern blir så, då blir de med renodlade fiender. Då är det ingen mer liksom dialog, överlappning, kanske eventuellt hitta något samarbete någonstans. Då blir de ju bara fiender.
3: Ja, och deras rörelse kommer ju att kollapsa också, därför att en globaliseringstendens bland alla vita. Då kommer ju, nu är inte det min sak, va? Men våra de skulle fundera på att man bygger in enorm sprängkraft i den egna rörelsen i så fall, vilket är bra i mitt perspektiv sett. Men alltså du kan tänka dig olika former av slaviska vita nationalister till exempel, som då vill bryta sig loss från olika imperiebildningar och annat som de facto faktiskt finns, eller latinska nationalister och så vidare. Plötsligt får de höra av Gudrun Spencer att nej, vi hör alla samman. Jag tror inte de kommer bli så jättetrakterade av det hela. Inte nyfransk höger heller förresten.
2: Nyfranska höger, fan, nu blir spår av ur ändå, men det är ju åtminstone en sorts intellektuell tradition. Och man kan läsa deras böcker, det är stimulerande och det finns lite bildning där. Richard Spencer, han var intellektuell tidigare, läste Nietzsche och hade intressanta samtal där. Men han är ju bara en grobian nu. Han liknar ju mer och mer de här liksom... Förlåt Boris, vi måste bryta nu. Vi ska prata om nyheter och inte om...
3: Det här var jätteintressant. Men en sak till om Katalonien. Det är vad jag tror du kommer att se nu. Det är det här vi berörde i förra Katalonien-avsnittet. Hur EU faktiskt är rätt säker på med all kraft. Ju mer det hetsas upp i Spanien så kommer man faktiskt att stödja centralmakten. För jag tror att det är en sak man är livrädd för. Och det är att om Katalonien bryter sig loss, när de gör det, då kommer det förstås bli förhandlingar om fördelning av statsskulden och sådana saker, och av Spaniens, det gamla Spaniens internationella åtaganden mot EU också. Och då vet ju EU-byråkraterna att drar Katalonien, då är deras status i EU högst milt uttryckt osäker. De kommer inte släppa in dem. Men det som blir kvar då är ett Spanien som kommer att... Spaniens totala ekonomi är redan idag svag och har problem. Om Katalonien avlägsnar sig från Spanien, då har EU ännu en sjuk man att ta hand om. Så EU-byråkraterna behöver Katalonien kvar i Spanien. Och därför kommer de lägga tyngd och kraft bakom ett stöd till centralmakten.
2: Ja, det som du säger Boris, det är sant. Och precis så kommer det att bli. Än så länge har de lyckats tysta ner allt som händer i Katalonien. Det går inte. I förrgår så... 40 000 personer som demonstrerar på gatorna. Man kan inte ignorera en sån rörelse så här länge. Och tyvärr, det är väldigt sorgligt att det är på det här sättet. Men jag ska bara berätta hur det är. Stunden då en sån här rörelse får uppmärksamhet är tyvärr när någon dör. När någon blir skjuten av polisen. När någon tänder eld på sig själv på torget i protest. Det var så arabiska våren utlöstes till exempel. Det var inte orsaken, det var triggare. Var att en handlare, en gatuhandlare tror jag det var, i Tunisien satte eld på sig själv. Och det är exakt samma sak som händer i Barcelona. Att när folk börjar dö, vilket de kommer göra, om inte katalanerna backar ner, om de inte lägger sig platt och säger okej, vi törs inte av folkomröstningen, så kommer förr eller senare folk börja dö på Barcelonas gator. Och då får vi den situationen som vi pratade om i förra avsnittet, med Europa får sitt eget himmelska fridens torg. Och då går vi in i nästa fas i den här krisen. Ja, vi fortsätter bevaka naturligtvis väldigt noga det som händer i Katalonien. Martin Eriksson i Tom Woods show. Även libertarianer som vill förändra samhället i stort bör bli företagare och engagera sig i lokalsamhället snarare än i politiken. Endast då kan vi bli resursstarka nog att påverka andra i större grad. Ja, jag har alltså haft den oerhörda äran att få vara med i Tom Woods show, som är kanske världens största och världens mest respekterade libertarianska podcast. Jag vet inte strikt taget vem som har flest lyssnare, kanske Stefan Molyneux har fler lyssnare, jag vet inte. Men Tom Woods är liksom, han är respekterad om inte annat på ett sätt. Som Stefan Molyneux faktiskt inte är. Tom Woods är en sån här senior fellow på Mises-institutet i USA. Och han har gjort avsnitt som jag var med i, var avsnitt nummer 935. Så vi tycker vi är produktiva. Vi har gjort 300, det här är avsnitt nummer 386 tror jag av Radio Bubbla. Men han har gjort 935 avsnitt av Tom Woods show. Och det kommer ett nytt avsnitt varje veckodag. Så där han ligger inte på latsidan precis. Och han är alltid väldigt, väldigt pedagogisk, tar väldigt väl hand om nykomlingar, utbildar folk i de här idéerna. Han har egna utbildningstjänster som man kan köpa till, såna här Liberty Classroom tror jag heter, och man kan gå olika kurser och sånt. Han är historiker. Ja, väldigt, väldigt pedagogisk. Så Tom Woods är fantastisk. Det var stort verkligen att få med och bli intervjuad. Det var jätteroligt. Jag fick tillfälle att prata om Bubbla och Korax. Det var den mest utförliga presentationen i offentligheten av Bubbla och Korax som har gjorts hittills på engelska då. Och, vi pratade lite om det politiska perspektiv, pratade lite om Hans Hermann Hoppe. Det var kul, jag fick en längre kommentar om kontroverserna kring Hans Hermann Hoppe och hur man egentligen ska se på det. Det var väldigt roligt och vi har fått mycket gensvar också. Det är många som har hört av sig efter den här intervjun och folk från hela världen som frågar hur de kan hjälpa till. Ja visst, de vill vara med och jobba redaktionellt då, bli Korax-redaktörer och sånt där. Jag tror vi fått 10-15 mejl i alla fall på det temat. Så det är stort. Så är det ju. Det är stort att vara med i Tom Woods. Så det var väldigt, väldigt roligt, tycker jag, den här veckan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Joe Corea bränner upp punksaker värda 5 miljoner pund i samband med 40-årsjubileet av plattan Anarchy in the UK. Vill inte att punk ska användas för att sälja produkter. Ja, det här är ett riktigt spektakel som når oss från London. Joe Corea är son till Malcolm McLaren och Vivienne Westwood. Malcolm McLaren var manager för det legendariska punkbandet Sex Pistols. Och Vivienne Westwood var också involverad i den här kretsen och betraktas som en av, jag vet inte vad man ska säga, men en sorts formgivare, kläddesigner och stilikon som anses ha definierat punkstilen på många sätt. Och fortfarande är en sorts aktiv punkare, punkdesigner tror jag.
3: Oh.
2: Men den här personen i alla fall, Joe Corea, han har ärvt en massa souvenirer från de glada punkåren när det begav sig. Men istället för att sälja dem här på auktioner, ställa ut dem på museum eller sånt där, så har han valt ett lite punkigare sätt att hantera saken. Så han hyrde en prom mitt i Themsen i London. Och där tände han eld på alltihopa, inklusive små dockor föreställande olika personer som han, jag vet inte, som han gillar, som han inte gillar. David Cameron, Theresa May, George Osborne, de politiker och sånt där. Sen tända en eld på alltihopa är ett stort spektakel och vi har lite lustiga bilder här i artikeln. Ska du säga om det här, Boris?
3: Ja, att han är ju en jävla hycklande fåntratt helt enkelt. Och det här är en marknadsföringsgrej. Det är för, jag skulle haft all respekt för Joe Corea om det var så att han brände upp sitt arvegods i någon protest mot kommersialism och punk. Jag ska inte få användas i kommersiella syften. Och han därefter stod medellös. Då vore det korkat men trovärdigt och elegant på något sätt. Han skulle kunna säga att jag bränner upp mitt faders och moders arv. Alla dessa punksymboler som är värda 50 miljoner kronor. Och sen sover jag under broarna. Liksom fine. Men den här killen är ju rik som ett troll.
2: Ja, han har redan använt sitt kändisskap delvis för att skapa ett kalsongimperium.
3: Ja, alltså det är ju mer, inte så mycket lite kalsonger också, men mest är väldigt snygga för sig. Med lite så här horhusdekadanta kvinnounderkläder. Ganska då kommersiellt också dessutom, så det gör det ju dubbelt hycklande att han nu går ut och säger att liksom, pappa och mamma skriver och deras kompisar får inte användas för kommersiella syften. Han har liksom varit inne i den svängen jättemycket, så att det här är nog bara ett sätt att få lite mera uppmärksamhet.
2: Finns det ens några riktiga punkare kvar någonstans, Boris?
3: Nej, det gör ju inte. Jag är ganska tacksam för det. Det är... Jag förstod liksom aldrig riktigt poängen med punken. Jag var gammal redan då.
2: Ja, jag också höll jag på att säga. Men jag var kanske bara trög. Eller föddes lite för sent. När du föddes för tidigt.
1: Radio Bubbla.

0: Ja, vi har ett världsrekord i grekisk sallad. Jag vet inte om Bubbla har för vana att rapportera om nya världsrekord i grekisk sallad, men det stod sett nytt i alla fall i Moskva. En sallad på 20 ton tillverkades på en fest som arrangerades för att högtidlighålla de goda relationerna mellan den ryska och den grekiska kulturen.
1: Men det är något skumt med det världsrekordet alltså. Jag kollar ju receptet.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och det är jävligt lite olja.
0: Intressant.
1: Det måste ha blivit alltså historiens torraste grekiska sallad. Du har ungefär 20 ton råvaror och ett halvt ton olivolja, alltså en sån här 500 liter ungefär. Nej.
0: Men förlåt, betyder inte det en 40-del olja? Det är för lite alltså.
1: Ja, alltså det är för lite.
0: Ja. För den som vill testa att göra den här salladen hemma vid, så kan vi nämna att receptet består av 7 ton tomater, 7 ton gurka, 2 ton oliver, 2,5 ton fetaost, 1 ton lök, 1,5 ton olivolja, 8 kilo salt och 50 kilo oregano. Ja.
1: Jag skulle vilja se en bild på skålen också.
0: Ja, man fick bara se en bild på några stolta vinnare som stod med sitt diplom. Jag var också nyfiken på skålen. Var det en enda skål? Det måste det ha varit för att bli godkänt.
1: Det tycker jag.
0: Ja, jag blev ganska sugen på grekisk sallad när jag läste den här nyheten. Jag tyckte receptet verkar okej, men jag ska lägga det på minnet, Boris. Mer olivolja nästa gång.
1: Ja, man kan aldrig ha för mycket olivolja.
2: Radio Bubbla.
3: Män och manlighet är kontroversiella fenomen som hela tiden utsätts för försök att omstöpa och undertrycka. Faderskapet i sig är någonting problematiskt nu för tiden. Mäns inflytande över barn är suspekt. Män har inneboende onda, regressiva tendenser och därför riskerar de givetvis att ha dåligt inflytande på barn. Inte minst att sprida sina barbariska, sexistiska attityder till sina söner. Kanske vore bättre om barn kunde uppfostras enbart av kvinnor. Kanske man nästan kan tänka med feministisk logik, men oj, vänta nu. Så kan vi inte riktigt ha det. Utan istället så måste alla män kastreras och bli könlösa, feminiserade varelser som är involverade i sina barns uppväxt och tar exakt 50% av ansvaret på alla sätt. Men inte uppvisar några manliga beteenden som kan ha toxiska effekter på avkomman. Ja. Annie Holmquist, vår gamla favorit på Intellectual Takeout. Det var ett tag sedan vi hade en artikel av henne nu. Välkommen henne åter till Bubbla. Hon har skrivit en artikel om det här och hon vill givetvis ifrågasätta den här feministiska idén och hon vill ta mannen till heders igen i familjen. Och hon frågar sig då, är det verkligen bättre då för barn att växa upp med kuvade, feminiserade fäder som förnekar sin egen manlighet och kanske inte kan föra över den typen av egenskaper till sina barn. Till stöd för den här tesen så tar hon avstamp i en forskningsartikel. En artikel publicerad i Psychology of Men and Masculinities. Och det är ganska intressant, jag tog en titt faktiskt på det här forskningspappret. Och studien då som kommer fram till att, och det här är då hennes huvudtes då, att män som är mer maskulina är bättre fäder. Jaha, och gott så kan man tycka. Det finns en rimlighet i det, men hur har den här studien gjorts? Jo, då ser vi, först och främst ser vi att männen som har varit med och undersöks då, man har avgjort hur maskulina de är baserat på att de utvärderar sig själva genom att fylla i en enkät.
1: Nej.
3: Och då finns det bland annat, då finns det 7 stycken arketypiska manliga egenskaper där de får säga på skala från 1 till 4 hur mycket det, om det stämmer precis in på mig eller stämmer inte alls in på mig. Och de sju centrala manliga egenskaperna då, det är att vara kompetitiv, att vara konkurrensriktad, att vara modig, att vara äventyrlig, att vara dominant, att vara aggressiv, att vara modig. Ja, det blev modig ändå. Daring och courageous finns med som 2 separata värden här. Och det 7:e manliga värdet, att stå upp mot grupptryck. Och sen då, hur har man då utvärderat kvaliteten på deras föräldraskap? Jo, genom att forskarna har observerat dem när de har interagerat med sina barn. Och det här har gjorts när barnen, enkäten fylldes i innan barnen föddes under sista delen av graviditeten. Och undersökningen av hur de var med sina barn gjordes när barnen var 9 månader gamla. Och här börjar jag dra öronen åt mig. Och sen har ytterligare några intressanta detaljer med den här studien. En sån sak är att alla fäder i den här studien hade partners som arbetade utanför hemmet. Så det handlar alltså inte om traditionella familjer, utan det handlar om senmoderna feministiska familjer. Mm. Om man vill vara lite elak så kan man säga att alla riktiga män som lever på ett genuint patriarkalt sätt, de var från första början exkluderade från den här studien. De enbart hade valt ut den sortens män. Dessutom så har man också undersökt det man menar är den mörka sidan av maskuliniteten. Inte positiva saker som att man är modig och dominant och står emot grupptryck, utan de mörka sidorna som man kallar för fientlig sexism. Och för att avgöra hur en man lider av fientlig sexism så har man bett dem ta ställning till påståenden som till exempel: feminister ställer orimliga krav på män. Ja eller nej, eller håller med mycket, håller inte med och så vidare. Och man har också frågat huruvida män eller kvinnor bör stå för huvuddelen av en familjs inkomster. Ja, bara några brottstycken och saker lärde mig om den här studien. Men en sak, det finns många saker att prata om här, men bara jag kastar bara ut en grej då som jag tycker vi kan kanske prata lite mer om då. Alltså det här med 9 månader, man har utvärderat mäns föräldraskap baserat på hur de tycker det ser ut när männen interagerar med sina 9 månader gamla bebisar. Och då får vi sådana följdfrågor som: vilken roll ska en far egentligen ha i 9 månaders bebisliv? Vilken roll kan han ens ha? På vilket sätt är det intressant att utvärdera? Finns det kanske rent av någonting problematiskt med att män är superengagerade i att ta hand om små spädbarn? En av många frågor som dyker upp i mitt huvud.
1: Jag hade ju laddat för en liksom ge Annie Holmqvist en leverera kritik mot hennes tänkande, men det är ju punkterat nu på sätt eftersom jag var ju inte lika noga sen så läste denna uppenbarligen usla studie. Alltså 9 månaders ålder, finns ingenting du kan säga om en fars relation till barnet. Vad har de liksom bedömt om man hoppar in och har ett gott handlag vid byte av blöja eller någonting sånt? Det är ärkekokostudie om det utifrån detta du har bedömt.
3: Det är uppenbarligen en bunt feminister som har gjort studien också. Det ser man på bilden på forskningsledaren, men också bara på formuleringar och till exempel då att om man tycker att feminister ställer orimliga krav på män så ger man uttryck för fientlig sexism, hostile sexism, maskulinitetens mörkelse.
1: Det här luktar ju lite grann de här första statsfeministiska grejerna som kom när det gällde föräldraledighet för en på 90-talet när de annullerade så här gamla bodybuilders och tyngdlyftare som Hoa Hoa och sådär i statliga reklamfilmer för att man skulle ta föräldraledighet, och han gick med barnvagn och sådär på stan, och då var det liksom att stora, starka, riktiga män de tar föräldraledighet. Det känns som en senkommen variant på detta liksom, att jag är modig och står upp och jag är daring, men jag byter också blöjor på mitt 9 månaders barn. Jag tror inte Annie Holmqvist förstår riktigt vems intressen hon går här när hon lyfter fram en sån studie.
3: Jag tror egentligen kan man kanske separera de här två sakerna, men jag siktar in mig lite grann på den här studien nu för att hon refererade till den och jag tyckte det var intressant att kolla på, och sen ser jag att det bara är skräp bakom länken. Och sen tror jag att man kan, i förbegående då, man kan säkert förklara det på andra sätt. Jag hade gärna se kanske några andra faktorer i den här studien. Kanske hur mycket pengar männen kände och sånt där. Jag misstänker att de män som var mest rapporterade sig var mest maskulina, var helt enkelt de mest välfungerande, välanpassade, mest energiska männen. Det är en sån grej som nämns lite grann i studien, att det är de män som mer har gjort ett projekt av att engagera sig i sitt spädbarns liv och strukturerat upp det och liksom gått in för att göra saker liksom. Men återigen, frågan är vad är det som säger att det här är bra, förutom de feministiska forskarna som har gjort den här studien. Därför att enligt alla någorlunda traditionella icke-feministiska perspektiv så är mannens roll, faderns roll, är någonting som egentligen inte händer när ett barn är 9 månader gammalt. Det är någonting som händer mycket senare i utvecklingslinjen. Så det känns bara som att den här studien missar helt poängen. Men det finns ju en intressant underliggande fråga. Den som kanske Annie Holmquist egentligen vill skriva om. Jag skulle gärna höra, Boris, vad du hade för reflektioner kring artikeln vid första genomläsningarna.
1: Ja, alltså, jag blir så... Jag har ju lärt mig att gilla hennes tankegångar. Jag var lite ställd för det, för jag tycker det var liksom upplevelsen ganska grund och okunnig. Därför att dels tror jag att man går in i en fälla om man går in i den här diskussionen. Alltså vi står sedan länge inför en massa feministiska angrepp mot det som kallas manlighet, toxisk manlighet, patriarkala värderingar och så vidare. Och faran man kan ramla i då, det är liksom att ställa sig upp och försvara den bild av den här toxiska manligheten som feministerna målar upp. Det är väldigt frestande att göra, va? För att kunna gå till motangrepp och säga att det här är bra. Men jag vet inte om det där är så jättebegåvat. Därför att tittar man på gamla välfungerande organiska samhällen så var det ju så att det fäder förde över till sina barn. Det var ju inte så här liksom allmän fysiskt mod och våghalsighet och sådana saker. Utan det var ju de egenskaper som man skulle lämna vidare i. De erfarenheter och kunskaper och traditioner som var värda och förmedla till sina barn. Därför att de ingick i samma stånd eller samhällsklass som en själv. Och såvida man inte ingick i krigarståndet eller hade mer militära funktioner så var väl kanske inte våghalsighet och mod de allra viktigaste. Däremot noggrannhet, flit, nyfikenhet, yrkesstolthet, och då kommer det här med noggrannhet tillbaka. Alltså det beror på vem man... Vilken familj man tillhör och att man ger barnen en fostran, man för över sina egna värden, traditioner och dygder, vilket i sig sen kan utgöra ett avstamp för dem för olika former av resor, både geografiskt och uppåt och neråt i samhället. Men hennes bild av manligt, kvinnligt och föräldraskap, det är liksom härligt ur

0: och lite okunnig hur mycket mamma hon än är.
1: Jag reflekterar till och från över att det i våra kretsar, liknande kretsar, finns ett ganska starkt fokus på en sorts, ja men en väldigt fysisk idé om manlighet. Att man definierar manlighet mycket i termer av kanske fysisk styrka, fysisk aktivitet och också i fäders interaktion med barn, så lägger man mycket fokus på just de sakerna. Och det är inte vad, ja, det är inte det jag säger att det inte är en del av maskulinitet, men det är inte den del som, det är inte det som jag tycker är mest intressant, som jag tycker är viktigast. Det är definitivt inte det som jag tycker är det mest värdefulla som jag fick från min far till exempel, och det som jag ser i andra interaktioner, utan det skulle vara väldigt specifika typer av kunskapsöverföring, som du säger Boris, och en överföring av specifikt manliga värderingar som har nästan ingenting att göra med fysisk aktivitet. Om någonting så kan de ibland vara nästan motställda. Så saker jag tänker på är till exempel att värderingar som att alltid sätta sin familj först. Att det som gäller i livet är först och främst att man måste arbeta jävligt hårt för att försörja fru och barn. Ingenting är viktigare än det. Och en viss typ av nästan fanatisk dedikation till sådana värden som är typiska för manliga, som kanske gör att man försakar en del roliga, äventyrliga saker också. Men en annan sak som jag tänker på, det är att det finns, och det här jag svävar ut lite grann nu från Annie Holmquist, men det finns, jag funderar på det här, för du och jag, Boris, berörde det här lite som hastigast häromdagen när vi pratade om den här artikeln. Jag har fortfarande inte riktigt listat ut hur man ska bryta ner det, men för att det finns ju olika aspekter av till exempel maskulinitet som båda antar jag är giltiga men i olika kontexter.
0: Mm.
1: Och jag undrar om man kanske skulle kunna tänka på det från ett klassperspektiv. Å ena sidan kan du idealisera fabriksarbetaren som är stor och stark och han sliter med sin kropp och han är väldigt, väldigt duktig på de sakerna. Men du kan också idealisera fabriksägaren som var intelligent och listig och strategisk nog att finansiera och bygga en fabrik. Eller ett annat exempel som vi har snuddat vid tidigare i Bubbla. Du kan idealisera soldaten som slåss fysiskt med gevär i hand vid fronten. Det är en maskulin arketyp som är värd att uppmärksamma och emulera i viss utsträckning. Men du kan också idealisera generalen som sitter i högkvarteret och dirigerar tusentals eller kanske miljontals soldater. Det är också en maskulin arketyp, men de är väldigt olika. Det är väldigt olika typer av personer som har hela sin karriär som soldater respektive som stiger i graderna och blir generaler. Kontrasten är givetvis ännu mer bjärt om vi tänker på en fabrik. Det är ute efter det här, jag kastar ut frågan till dig, Boris. Kan det finnas en klassdimension här? För det är lite så jag känner att det är en sorts, jag vet inte om man kan säga en proletär maskulinitet som torrförs ganska mycket i våra kretsar. När jag kanske hellre skulle se ett fokus på en mer aristokratisk maskulinitet som faktiskt handlar väldigt lite om fysisk styrka och eller ens fysisk äventyrlighet, som handlar om äventyrlighet och om risktagande till exempel, men på en annan nivå.
0: Jo, men alltså jag tror man måste diskutera, det är därför jag är inne på det här med välfungerande organiska samhällen eller ståndssamhällen eller klassamhällen som inte har ruttnat liksom, som våra klassamhällen har. Och det, om man backar till Holmqvists text så är den ju, den befinner sig i ett kommunistiskt tillstånd. Det finns det män och kvinnor. Och allt där könen finns, men inte klasserna, inte sociala skikt. Och det är liksom väldigt abstrakta fysiska saker som ska överföras. Och man måste tillbaka till klassdimensionen och också till den nationella dimensionen, tror jag. Dels så ser ju manlighet, och ska manlighet se olika ut i olika klasser, olika tider och olika nationer. Och det är lite grann det som återstår att göra, tycker jag, när man diskuterar hur en till exempel en nationell rörelse ska formeras. Då måste man faktiskt gå tillbaka i det egna landets traditioner och titta på

0: hur såg idealen ut då och sen uppdatera dem. Men det är ett ensidigt betonande av fysisk styrka är det finns liksom i, så att säga, inte bara i den proletära skikten betonande av fysisk styrka och sådana saker. Men inte som en huvudsak ingår i en gentlemans liv att ägna sig åt vissa idrotter möjligen, eller inte. Alltså det är vi måste bort från den här kulturkrigsarketyperna som inte har någonting med verkligheten att göra och som inte kommer att leda oss någon vart och inte göra folk till bättre föräldrar. Och enda skälet till att ägna sig åt fysisk aktivitet, jag både gillar och tränar och jag behöver liksom fysisk aktivitet. Men jag tror inte jag blir bättre förälder på det eller blir bättre föredöme för mina barn eller varit det. Det enda som händer är liksom att min hjärna fungerar bättre så länge jag ägnar mig åt kontrollerade fysiska aktiviteter. Det pyser ut lite saker där så jag blir lugn och harmonisk. Men det är ingenting som gör mig till en förebild för barnen att jag går på gym eller någonting sånt. Vi är fast i en lite för primitiv bild här av vad män ska vara och hur man blir en bra förälder, tror jag. Som vi måste rycka loss oss från. Och inte forma våra ideal och hur vi är beroende på hur vad motståndaren påstår är manlighet. Det definierar vi själva, det ska inte de göra.
1: Det var apropå den nationella rörelsen, man bygger nationell rörelse. Det var en meme som cirkulerade för, jag tror det var någon gång förra året. Det var Marcus Folin, The Golden One, som introducerade en idé att memen heter post-fysik och det går någonting i stil med det här. Han säger så här, jag är trött på att höra en massa snack från folk som bara snackar och inte gör någonting. Jag vill se att du är liksom har en fysisk existens och jag vill se att du går på gym och du lyfter skrot och du bygger muskler. För om du inte ens tar hand om din kropp och är fysiskt kapabel att försvara dig och din familj och så vidare, då tycker inte jag att du har en talan på samma sätt som folk som gör det. Ja, jag försöker ge någorlunda. Jag tror att det här var liksom lite grann halvt på skämt, halvt på allvar. Men det han sa var liksom bara, posta fysik, annars tänker inte jag lyssna på dig. Först vill jag se dina biceps. Sen kan jag eventuellt ta ställning till några idéer och några argument du har. Och återigen då, jag tror inte att han sa det här på liksom 100% allvar. Att man ska tolka det för bokstavligt. Men det var en idé som cirkulerade. Det var många som gillade den här idén och pratade om det även i våra kretsar. Och jag har hört det liksom upprepat sen om den här post-fysik-memen. Jag tyckte det var tänkvärt. Dels därför att jag själv är en person som inte har så imponerande fysik. Vi kan säga det till de som lyssnar på ljudversion Radio Bubbla att Boris är en oerhört, trots att Boris är nästan 700 år gammal, så är han oerhört vältränad och alltså imponerande fysiskt exemplar. Medan jag kan man säga är motsatsen. Men så att eventuellt så blir jag lite provocerad då på ett personligt plan, för att jag har blivit ratad, mina idéer är inte intressanta för att jag går inte på gymmet tillräckligt mycket. Men det är också lite intressant om man tänker lite större, men ska man säga till liksom, ska man säga till Isaac Newton till exempel, du snackar om liksom gravitation och differentialekvationer, posta fysik för fan, visa bickarna nu, har du några muskler eller? Nej, inte, jag tänker inte lyssna på det snacket, din tunt som inte ens lyfter. Eller bara så fysisk, handlar fysisk säkerhet faktiskt om att kunna slå folk på käften? Jag menar, i ett tufft läge där det blir svårt att överleva sig, vem kommer klara sig bäst? Kommer liksom Marcus Folin med sina stora jättesnygga muskler, säkert superstarka muskler, kommer han klara sig bäst eller kommer George Soros klara sig bäst? George Soros som är liksom 89 år gammal och är totalt vrak. Men han är alltid omgiven av liksom 30 livvakter och åker runt på sitt privatjetlik. Vem har störst kapacitet att försvara sig? Är det verkligen i musklerna som du sitter? Så att jag kliar mig lite i skallen där. Jag är benägen, jag vet inte om man ska säga stället liksom. Men en, om man ska tänka någon så här lite provokativ motfråga, kan man säga så här att posta ditt kontoutdrag. Innan jag lyssnar på dina idéer så vill jag veta att du inte är en fattig lapp. För du inte har lyckats liksom sköta ditt liv och din ekonomi så att du lever på marginalen och inte ha liksom en ekonomiskt välordnad tillvaro, då är inte jag intresserad av att lyssna på dina idéer. Det är också godtyckligt, va? Men jag tycker det skulle vara rimligare än att kräva muskelbilder.
0: Ja, jo, det är det. På alla sätt. Alltså, min växande aversion mot kroppskulten har ju kommit för att, återigen, jag tycker att det är jätteviktigt. Men det har liksom ingenting med föräldraskap eller politiska segrar eller återupprätta nationer att göra. Alltså, nationer kommer inte återupprättas därför att vi har mer muskler än de andra. Vi pratar liksom inte slaget i termopyler längre. Ja, det är liksom, det har, då har man inte tagit, om alltså gå på gym eller springa eller vad fasken som helst för att härda sig själv är en sak, därför att man utvecklar sig som man det är bra för hjärnan, det är bra för min hjärna, men det har ingen som helst bäring på hur man bygger fronter, erövrar politisk makt eller sådana saker i dagens samhälle. Och man tar inte frågorna på allvar om man tror att vi alla måste befinna oss på träningsläger samtidigt. Det är snarare att spela fienden i händerna. För de satsar inte på sådana saker. De angriper den typen av personligheter. Jag fan vandrar in i någon fälla där, tror jag, i den här debatten. Det gäller att ta sig ur den utan att överge gymmen.
1: Väl sagt. Jag tror jag ska... Jag har fler reflektioner kring vår rörelse och olika grupper och hur vi tänker och sånt där. Men låt oss återkomma till den frågeställningen istället. Ja. Det kan vara värt att göra en liten följetong av.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Friande dom även i hovrätten för tidigare S-politiken Ann-Sofie Hermansson stämdes av två islamister för förtal sedan de kallats extremister i blogginlägg. Efter turerna kring inställd filmvisning. De två islamisterna ska nu betala Hermanssons rättegångskostnader om 376 300 kronor. Ann-Sofie Hermansson är en före detta sossepamp i Göteborg. Hennes sista och största uppdrag var att hon var KSO, kommunstyrelsens ordförande, det vill säga högsta hönset, i det kommunala systemet i Göteborg från 2016 till 2018. Men det hon är allra mest känd för nu för tiden, det är att hon har blivit åtalad då för förtal. Och det här var någonting som hände, jag tror att det var 2018, då Göteborgs kommun skulle ha en filmvisning, skulle visa en film som hette Burka Songs 2.0, som är alltså en burkavänlig film, en film som handlar om hur bra det är att kvinnor ska bära burka. Och i samband med det skulle man ha ett panelsamtal, och två av de personer skulle vara med var Fatima Dobakil och Maimouna Abdullahi, som båda kommer från muslimska mänskliga rättighetskommittén. Men alla de aktiviteterna ställdes in för att man kom fram till att de var extremister och passade inte i kommunens verksamhet. Och i samband med det här så skrev Ann-Sofie Hermansson på sin blogg att Fatima Dobakil och Maimouna Abdullahi var extrema röster, och hon påpekar att muslimska mänskliga rättighetskommittén har försvarat terrorism i flera tillfällen, och hon skrev så här: att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra. Och för de här tämligen beskedliga uttalandena på sin blogg så blev hon alltså polisanmäld, men förundersökningen lades ner mer eller mindre bums, blev inget av det, utan istället så väckte man ett enskilt åtal för förtal. Och det ska sägas också då att jag är ingen expert på det här, men jag tror att det är tämligen normalt. Det vill säga att förtal är någonting som ofta inte drivs genom allmänt åtal utan genom enskilt åtal. Det vill säga att det är inte en åklagare som väcker och driver ärendet, utan det är den enskilde som anser sig ha blivit förtalad som gör det. Men förra året då så friades hon från alla anklagelser i tingsrätten, en enig Göteborgs tingsrätt. Och för några dagar sedan då så kom även, för det överklagades, så kom även en dom i hovrätten. Hovrätten friar henne, slår fast att det kan överhuvudtaget inte vara förtal att kalla någon för en extremist, därför att det är ett ord som inte har ett tillräckligt bestämt innehåll. Så att hon frias, och den enda påföljden här är att de som har sökt sak med henne ska betala hennes rättegångskostnader. Ja. Den här domen är väl egentligen ganska självklar. Alltså inte ens med det svenska rättssystemet, givet hur det har fallit. Även trots den otroliga rötan, så var det väl egentligen ingen seriös person som trodde att Ann-Sofie Hermansson skulle bli dömd. För åtalspunkterna var så uppenbart bizarra. Men om man bara har tagit del av medierapporteringen kring det här fallet, då skulle man ju absolut kunna tro att det hela tiden har varit på håret att hon skulle bli dömd. Håller du med om den bilden, Boris?
0: Ja, och medierapporteringen har ju också varit, framförallt på kultursidan, alltså väldigt förstående inför den här förtalsprocessen som drivs av de två extremistiska kvinnorna. Paradexemplet är ju statstelevisionens kulturavdelnings kritiker Per Andersson, som menar att det här var väldigt viktigt att den friande domen i tingsrätten prövades. För han tyckte att tingsrätten hade en sån svajig dom, därför att de hade rört sig över tid och rum och konstaterat att extremism har olika betydelser i olika tidpunkter i historien, i olika sammanhang och så vidare. En ganska normal och vettig synpunkt. Och han konstaterar också att tingsrätten inte låtsas om att det Hermansson egentligen har anklagat dem för att vara IS-terrorist-sympatisörer, vilket är oerhört svårt att förstå. Det har ju inte ens de anklagade, eller de som har dragit igång processen, hävdat att de har anklagats för att vara. Och Anderssons text har citerats i ett antal kulturkrönikor i skrift sedan. Man har väl nästan skrivit av honom. Därför att sympatierna är så oerhört mycket alltså på de här två muslimkvinnornas sida. Och det blev ju ganska komiskt alltså i hovrätten dessutom. Där hade de ju kallat in så här experter på området, de här två kvinnorna. Givetvis har man tagit hit Mattias Gardell då, som skulle försvara dem. Men höjdpunkten tycker jag var när man har släpat in den 160 år gamla idéhistoriker professor Sven-Erik Lidman, som gjorde en exposé över detta idéhistoriskt och förklarade att man kunde absolut inte kalla de här två kvinnorna för extremister, och att kalla någon för extremist det krävde liksom oerhört, oerhört mycket. Hans Adolf Hitler var extremist, Mussolini var extremist. Då håller ju Hermanssons försvarsadvokat fram en artikel av Sven-Erik Lidman där han redan i ingressen kallar Annie Lööf för extremist. Vilket var oerhört roligt. Hon blev med all rätt frikänd alltså. Men det här är alltså i luft, alltså i den mentalitet som skapas nu i samhället tack vare media. Gud ske pris, läser ändå så få medströmsmedia faktiskt och tittar på statsrevision. Då skapas intrycket alltså av att Hermansson räddades för att de var gammal sossepamp och att de här kvinnorna, man får inte kalla dem för extremister. Och stollepartiet Nyans, de som ska företräda muslimers rättigheter i nästa val, de gick ju direkt ut och sa att deras viktigaste fråga i valet, det ska vara att man stiftar en lag mot islamofobi. Det vill säga varje nedsättande uttryck om islam. Hur fan ska man ska kunna undgå att prata om islam utan att använda nedsättande uttryck, ska vara straffbart. Det här var en seger för Hermansson, men så sjukt som samhället är nu liksom mentalt och kulturellt, så tror jag, vågar nog säga att det ändå var en seger för de här två kvinnorna, för det blir ännu ett i berättelsen, så blir det här ännu ett exempel på hur muslimer är förtryckta.
1: Ja, desto mer såklart om deras deras onda antagonister blir frikända av det rasistiska rättssystemet. Det är bara en detalj, men jag satt och tittade lite på omständigheterna i fallet och jag såg att de här två damerna som har anklagat för förtal, de företräddes av en jurist. Och det var en sån här bild där man tittar på, ser en bild av en person och sen undrar man om det är en man eller en kvinna. Och jag tittade en längre stund och det tog, jag kunde liksom inte se, är det en man eller en kvinna? Och sånt där är lite intressant. Det kan ju verka, jag kan tycka att det är löjligt, men det är lite fascinerande. Ofta kan man ju lista ut ganska snabbt, men den här var extra knepig. Jag kollade upp då den här juristen på dess hemsida och då hittade jag något fantastiskt, nämligen Folkets juristbyrå. Sveriges första juristbyrå med fokus på hbtq-personer. De jobbar framförallt med hbtq-personers rätt till asyl. Och den här advokaten då som har företrätt de här damerna, hon heter Silas Aliki. Och det är en kvinna, det är en hon, hon beskrivs som en hon på hemsidan. Men hon är oerhört maskulin kvinna. Och den andra personen som jobbar på advokatkontoret heter Joakim Lundqvist. Och han är ungefär samma. Och man ser att det är en man, men man ser också att testosteronnivåerna är så låga att han håller på att fysiskt kollapsa. Han ser så vek och anemisk ut att man får... Jag får konstiga impulser liksom när jag ser den här bilden. Men de två i alla fall, Sveriges mest veka och effeminerade man och Sveriges kanske mest manhaftiga kvinna har alltså advokatbyrå ihop, och det är de som har drivit det här fallet åt Dobakil och Abdullahi.
0: Jag var tvungen att gå in och kolla. Det var så rätt.
1: Ja, visst överdriver jag inte mina beskrivningar?
0: Nej, det är gästarnas. Vad nervösa skulle det bli om jag var företrädd av de två. Av alla möjliga skäl alltså.
1: Jag har ju en generell fördom som säger att människor som ser ut på det sättet som regel inte är särskilt... särskilt tillförlitliga och kompetenta. Ja, nog. Manhaftiga kvinnor som ser ut som karar, de kan ju ofta vara en hel kar och vara duktiga som en kar på saker och ting. Den andra skulle jag aldrig anlita för någonting överhuvudtaget. Men jag tycker att det är lite intressant bara för att när man anlitar en advokatbyrå så är man ju inte framförallt intresserad av deras politiska värderingar och att de har ett fokus på hbtq-personer och allt det där, utan man är intresserad av deras kompetens. Då är ju ofta liksom ens kanske inte ens liv som står på spel, men ens, det kan ju vara ens frihet som står på spel, stora ekonomiska värden och så vidare. Så då vill du bara ha liksom absolut mest kompetenta, hårdaste jurister du kan hitta. Och du kanske inte vill ha liksom superveganen med omätbara testosteronnivåer.
0: Och konstiga frisyrer. Men du, alltså det är då, extremisttanterna och deras rådgivare var nog bara överlist i det här fallet. Mm-hmm. För de tänkte ju så här. Alla tror att muslimer hatar bögar och queerpersoner. Och för att visa hur normala vi är och hur mycket vi står på värdegrunden, så letar vi upp det mest queera vi kan hitta i advokatvärlden som får företräda oss. Så blir den personen i sig ett bevis på att vi inte är extremister utan värdegrundsbaserade.
1: Mm.
0: Det är rätt listigt, men det funkar ju inte.
1: Det är väldigt listigt. Men det är också ett kul exempel på det här som vi får tillfälle att peka på då och då, att det finns en ohelig allians mellan vissa grupper som väldigt snabbt skulle ta slut. Som väldigt snabbt kommer det slut vid det muslimska maktövertagandet, därför att när islamister som Dobakil och Abdullahi tar över, så kommer sådana som Silas Aliki och Joakim Lundqvist vara först i kön att bli utkastade från ett hustak.
0: Jajamän.
2: Radio Bubbla. Förre Expressen-journalisten Erik Erfors döms till fängelse för rattfylla, hemfridsbrott och våldsamt motstånd. Kallade två flyktingar i grannlägenheten idiotinvandrare 1 och 2. Ja, Erik Erfors jobbade på Expressens ledarredaktion i en herrans massa år. Sedan 1991 så har han jobbat på Expressen. Och det här är en person som inte minst har gjort sig känd som en så kallad antirasist. Han är väldigt mycket mot rasism och Sverigedemokraterna, väldigt mycket för invandring och sånt där. Och han försvann från Expressen i höstas.
3: under relativt oklara omständigheter. Man fick bara veta att han skulle gå vidare. Han skulle söka nya utmaningar och han och Bonnier-koncernen skildes åt och så vidare. Nu kommer det fram vad det här egentligen berodde på. Och jag har själv tagit en titt på domslutet. På dokumentet då som man kan begära ut från tingsrätten varje gång någon döms. Och där finns ju då rätt mycket saftiga detaljer. Här framför oss har vi en länk från Fria Tider som också har grävt ner sig i det här domslutet och ger oss ett referat. Så Erik Erfors har tydligen ett hem i Visby, en lägenhet i Visby med saken rätt. Och i mars förra året så var han där tillsammans med ett antal vänner. Och det var de hade festat och druckit och till slut då gått hem till Erik Erfors. Och de var så högljudda och stökiga i hans lägenhet att grannarna, två flyktingar som de bodde tillfälligt i den lägenheten, de kunde inte sova. Så de kom på och knackade på. Flera gånger fick de knacka på. Och be det här sällskapet att sänka volymen lite grann. Så att de kunde sova. Och Erik Erfors svarade med att vid två tillfällen under kvällen eller natten då. Gå till det här parets lägenhet för att diskutera med dem. Och vid andra tillfället så trängde han sig in i deras lägenhet. Och han betedde sig väldigt, väldigt aggressivt. Väldigt hotfullt och sa väldigt ohövliga saker. Och när han vägrade lämna lägenheten så ringde de som bodde där polisen. Och Erik Erfors fortsatte att vara väldigt aggressiv och ohövlig även när polisen dök upp. En av de poliser som var involverade säger att det var att han säger så här: det är mycket ovanligt att personer jag ingriper mot har ett så nedvärderande och kränkande beteende som Erfors hade. Ja, även om man är på stillsamma Gotland som polis så får man säkert höra ett och annat. Så att, jag tror att det är ändå aningen signifikant här. Att polisen tyckte att Erik Erfors var exceptionellt otrevlig. Och vi har ju också ett antal intressanta citat. Förutom att han kallat poliserna för idioter och snutjävlar så har han också sagt en väldig massa obehagliga saker till de här grannarna. Jävla invandrare har han sagt. Jävla invandrare, jag vill veta från vilket jävla håll i världen ni har kommit hit ifrån, sa han bland annat. Och han ropade också till dem "You will burn", och till polisen så kallade han de här för idiotinvandrare 1 och idiotinvandrare 2. Han har också kört rattfull i Visby, haft mer än en promille i blodet, kört för flygplatsen in till stan och krockat med en trottoarkant och ett par andra saker. Vi behöver inte räkna upp hela listan här. Men det tyder i alla fall att Erik Erfors är ett alkoholiserat vrak, en mycket ohövlig person. Och som vad det ser ut i alla fall, en riktig fullblodsrasist med väldigt mycket negativa känslor gentemot invandrare som bubblar fram när han har fått några glas innanför västen.
0: Ja, och det här ansluter väldigt väl till en gammal diskussion vi har alltså haft om hur vi faktiskt kom. Det här blir ett särfall av detta, men vi har ju diskuterat hur vi faktiskt med största säkerhet kan se, kommer att få se svenska journalister och även media, så kallade medieprofiler, skifta kurs nu efter att i åratal har talat om att det är inga problem med invandring och det kostar att spara ett Netflix-abonnemang en månad och sådana saker, till att faktiskt gå om SD, tror jag, när det gäller ren och skär rasism. Det är för att man är bara intresserade helt enkelt av att behålla sina jobb. Och innerst inne så är extremt många av de här alltså bara så här, snobbar helt enkelt, som aldrig har kommit i kontakt med invandrare, vare sig goda eller dåliga invandrare. De lever i sina jävla reservat. Gotland är typiskt reservatställe för kulturfolk och politiker. Och när de väl då konfronteras med två personer som är invandrare som fullt begripligt vill att stäng ner musiken, vi ska antagligen upp och jobba imorgon, så blir de skogstokare för att de anser att de är en slags adel som har privilegier. Och de avskyr egentligen vanligt folk, vare sig invandrare eller svenskar. Så nu vart det väl exceptionellt i och med att Erfors uppenbarliga problem med spriten. Det värsta är att jag tror många andra, att det är jättemånga som kommer att gå åt det här hållet i journalistkåren utan att vara berusade de närmaste åren. Det är ett opolitiskt släkte helt enkelt.
3: Det där är väl lite av en filosofisk fråga, hur man ska förhålla sig till saker som folk säger och gör när de är påverkade av alkohol. Om man kan använda det som åtminstone en partiell ursäkt och säga att jag sa sånt där, men jag var ju väldigt, väldigt full. Så då får ni förstå att jag säger saker som jag kanske egentligen inte menar. Samtidigt som det kan möjligen vara så att den effekt som alkohol har är att lösa upp hämningar. Man blir mer ohämmad att säga saker som egentligen finns där under ytan. Snarare än att man säger saker som egentligen är i strid med ens väsen och ens egentliga värderingar. Ja, om jag får göra en sån här kanske lite mer psykologisk eller möjligen freudiansk reflektion. Apropå en annan diskussion som vi har haft återkommande i Radio Bubbla. Så jag tycker jag är intressant det här med att de som skriker allra, allra högst om sin fantastiskt ädla antirasism och hemskt det med Sverigedemokraterna och sånt där. Ganska ofta verkar det vara så att man skrapar på ytan så är det de som verkligen har antipatier gentemot invandrare. Och på samma sätt så har vi sett ett mönster i att manliga feminister, de som har slagit sig för bröstet allra mest och skrivit de allra mest hetlevade krönikorna i Aftonbladet om sin feminism, har varit personer som har behandlat kvinnor väldigt, väldigt illa. Och sen använt de lamaste tänkbara ursäkter. Till exempel att jag var full eller patriarkatet tvingade mig och så vidare. Och det är även en diskussion som appliceras på andra situationer. Till exempel så brukar man säga att folk som har en sån här väldigt starkt emotionellt motstånd mot bögar, mot homosexuella, är i viss utsträckning så verkar det vara så att det är personer som själva har vissa böjelser som de inte är helt bekväma med. Så jag undrar om det här är ytterligare ett tecken på att den här överdrivna, intensiva, antirasistiska, så kallade antirasistiska hållningen som vissa har, är ett fall av projektion helt enkelt. Att orsaken att de här människorna går runt och inbillar sig att alla är rasister, att samhället är jätterasistiskt, det är att de ser faktiskt rasismen, men de ser den i sig själva. Och de inbillar sig att bara för att de har massa rasistiska impulser som de måste gå och hålla tillbaka hela tiden, så dels så känner de sig väldigt goda för att de kan se det i sig själva, men dels så projicerar de det här på alla andra människor. De tror att bara för att Erik Erfors går runt och tänker så här, jävla invandrare, vilket jävla håll i världen har ni kommit från, idiotinvandrare och allt det där, så tror han att alla andra gör det också, att alla andra är rasister. Och det kan man nästan förstå, att det leder till en sån här så kallad antirasistisk världsbild, att man inbillar sig att alla andra är lika rasistiska som man själv är innerst inne.
0: Ja, alltså det, jag tror jag har flera förklaringsmodeller. Jag tror definitivt det är en förklaringsmodell om projektion och stämmer i en del fall, och liksom det blir en slags panikkänsla. Fan, tänk om alla som jag, då måste vi verkligen lansera hård antirasism och antirasistisk värdegrund. I andra fall så tror jag det är så oerhört enkelt som att man ett totalt skild från verkligheten, alltså. Om man betraktar, alltså man lever i en slags isolat helt enkelt från omvärlden. Och man lever gott på sina journalister eller politiker i byråkratländer. Och man vill helt enkelt vara god. Och man kommer ju själv, alltså det är inte så att de här mer än 100 000 flyktingarna som ska placeras ut eller har placerats ut i landet, de tränger ju aldrig in i de här människornas sociala isolat. Och då är det ju lättare för dem liksom att vara goda med andra människors skattemedel. Men när de kommer allt för nära in på kroppen, då brister det för de här människorna. När de själva liksom på, när Erfors själv ska liksom göra en vanlig social förnuftig handling, skruva ner ljudet och dämpa sig av sitt festande sällskap. Det går honom för när, helt enkelt. Han ser sig som privilegierad och högstående. Men det du sa i början är också viktigt, va? Just det här hur det finns så kallade vänstermän som verkligen är feminister, som inte bara behandlar kvinnor illa utan som också är dömda hustrumisshandlare. Men de hålls ju faktiskt om. De stöts ju inte ur någon slags vänster eller feministisk gemenskap. De finns ju kvar, de kan fortsätta publicera sig och framstå som feminister. Det är inga problem. Och ja, det är därför jag tror vi kan räkna med att vi kommer att se liksom människor i den här gruppen stå upp för Erfors också, som du var inne på att förklara det här, men han var ju inte vid sinnesvåra bruk och han har ju alkoholproblem, han visste inte vad han sa och så vidare. Så att de kommer att måna och om honom och omhulda honom, det tror jag.
3: Att Disneys ny version av den lilla sjöjungfrun går dåligt i. Så det är särskilt relevant givetvis för oss och skandinaver när vårt kulturarv lyfts fram av Hollywood på det fantastiska sättet. Det är ganska ovanligt. Det hände ju för några år sedan de hade, jag har inte sett dem, men jag har förstått att de gjorde en hel serie Hollywoodfilmer om Thor och Oden och Loke. Och så, jag vet inte om det fortfarande pågår, men de gjorde i alla fall fler sådana här. Thor 1 och Thor 2 och Thor 3 och sånt där. Jag har en bekant, en person som kommer från Asien. Han blev väldigt överraskad när jag berättade för honom att Thor och Oden var riktiga gudar. För han kände till de här Marvel-filmerna. Så han visste liksom lite grann vem Thor och Oden var. Men han hade ingen aning om att det fanns liksom en gammal nordisk religion med sådana figurer. Så han blev helt fascinerad när han fick höra det. Fylld av vördnad. Och i den stunden så kände jag att Marvel, de hade verkligen gjort en stor kulturgärning för de nordiska folken med de här filmerna. Så jag funderar på att se dem.
0: Nej.
3: Inte?
0: Nej. Ettan är, har jag ett minne av att den var bra. Trean som kom senast nu tidigt i vår, det är fruktansvärd. Alltså den är så jävla soppa så att se den inte.
3: Har de förvanskat vår uråldriga andliga tradition?
0: Den är fruktansvärd på alla sätt och kladdat ihop den med grekisk mytologi och det är så här totalt kaos i gudavärlden.
3: Mm-hmm. Ja, det låter inte så farligt. Okej, jag ska hålla ett öppet sinne. Jag ska fundera på saken. Hur som helst.
0: Ja, men... ja.
3: Du förbjuder mig att se dem.
0: Det är farligt.
3: Nu har de gjort en ny version som är då av Lilla Sjöjungfrun, alltså inte av Thor. Och det är då en Disney-film. Den är inte tecknad. Nu kallar det för live action animated. Så att det är sån här en blandning mellan riktiga skådespelare som går runt, de spelar sina roller med sina motion capture noder på kroppen, så de spelar in rörelserna i en dator och så har de tecknat och datoranimerat. Ja, alla kanske vet hur det här funkar. Jag är inte superhype på det här själv, men det är en ny avancerad teknik, men det är en remake av filmen från 1989 med samma musik och så vidare. De har spelat in låtarna igen bara med nya musiker, och bara det gör att jag faktiskt blir intresserad av att se den. Men det har uppstått en kontrovers då som handlar om att huvudrollen, Ariel, alltså den lilla sjöjungfrun själv, spelas av Halle Bailey, som är en afroamerikansk aktris. Hon är inte så där vansinnigt svart egentligen, utan det är en sån här, ja, Marabou mjölkchoklad. Det är en kaffelatte, inte en espresso. Men hon, eventuellt är hon tydligen då för svart för att vara sjöjungfru. Jag måste säga, jag kan ha missuppfattat någonting i hela debatten, men jag måste säga att jag tycker det här är någonting som jag försökte känna efter lite grann om jag kunde bli upprörd över det här, men jag kan inte det. Jag lyckas inte. Det är en sak när de gör en film som handlar om kanske en historisk person. Säg att de gör en film nu om Napoleon, och nu är Napoleon plötsligt en blå neger från Sydsudan. Och det är ju inte korrekt. Eller om det inte är en specifik person, det kanske är en kontext, det kanske är. Alltså en sak som jag sett är att det finns nu plötsligt svarta personer i diverse medeltida europeiska kungliga hov, vilket man ofta ser på Netflix. Om det är som Henrik den åttonde eller sånt där, så har de alltid liksom 20% afrikaner vid hovet, om inte fler. Men sjöjungfrur,
1: vem
3: har ens sagt att sjöjungfrur är vita? Eller att de inte är kaffelattefärgade? Jag vet inte om H.C. Andersen har någon rasbiologisk utläggning i sin saga, men hela diskussionen känns smått bizarr för mig. Jag förstår ju den övergripande politiska kontexten och alla vet vad jag har mina allmänna sympatier, men om man ändå får liksom ge lite benefit of the doubt här, eller vad man ska säga, så om man nu ska klämma in icke-vita människor någonstans i några slags roller då, förutom att de spelar liksom ghettoinvånare i The Wire och såna här saker, ja, men varför inte göra det då i ganska abstrakta sagoberättelser där det inte finns någon särskild rasbestämning från första början. Men jag funderar också en del på undertexten, därför att berättelsen om den lilla sjöjungfrun, det är en intressant berättelse och den är inte precis helt oproblematisk från ett politiskt perspektiv. Och pratar inte primärt om Disney-filmer då, utan den riktiga berättelsen från H.C. Andersen. Så sjöjungfrun hon är missnöjd med vem hon är. Hon är missnöjd med var hon kommer ifrån. Hon längtar till en annan värld, till en högre värld som existerar ovanför hennes värld. Och hon drömmer om att bli människa och att få vara en del av den här storslagna civilisationen som skapar konst, teknik, fartyg, palats och så vidare. Så hela hennes fascination börjar med, det är faktiskt bokstavligt talat en cargo cult, där hon hittar, jag tror att det är en staty som har liksom kanske fallit från en båt och hamnat på havets botten, som hon blir helt fascinerad av, den här skulpturen som visar en mänsklig gestalt. Och även i Disney-filmen så har ju Ariel, hon har ju en hel grotta full med allt möjligt mänskligt skrot som hon dyrkar, trots att hon inte vet vad det är för saker. Det är en gammal krokig gaffel och så vidare, och vad vacker den är och så vidare. Så det är bokstavligt allt en cargo-cult. Men poängen är att vi har en person från en underlägsen civilisation, en underlägsen art, som drömmer om att upphöjas till den högre stående civilisationen, den högre stående arten. Och den högre civilisationen, den är såklart den europeiska människocivilisationen, för det framgår med all önskvärd tydlighet av berättelsen och även av Disney-filmen. Men i den ursprungliga berättelsen så är det ännu mer tydligt, därför att där sägs det, och det här finns inte med i Disney då, men där förklaras det att sjöfolket, till skillnad från människor, har inte odödliga själar. Det är det som är kruxet i berättelsen. Alltså när människor dör så kommer de till himlen. Men när sjöfolk dör så förvandlas de till sjöskum och löses upp i havet. Det handlar om en dramatisk skillnad i andlig status. Med en art, en sorts personer som är andligt underlägsna och en annan sorts personer som är andligt överlägsna. Så utifrån det perspektivet framstår det som lika opportunt nu att ha en afroamerikansk aktris i rollen som den här protagonisten från den underlägsna arten som drömmer om att få lyftas upp och leva i civilisationen och ha en riktig själ, trots att hennes sort inte föds med riktiga själar. Personligen är jag inte så bekymrad över castingen här. Jag tycker att den är spot on, men det kan vara någonting som kanske andra skulle ta sig en funderare på.
0: En djupt rasistisk film målar upp här. Och samtidigt ska man ju komma ihåg alltså att man kan ju inte vända på steken, men den ursprungliga myten om sjöjungfrun eller havsråt är ju att det är en för människan farlig varelse. Lockar sjömän inte bara i någon slags sedligt för det, utan hon lockar ju dem ner i havet. Och där dödar hon dem. Så jag tycker man kan se den ursprungliga myten om den kvinnliga sjövarelsen som en slags myt för att varna sjöfarare och europeer för naturfolken, helt enkelt. De drar det i fördärvet och sen dödar de det i ett bakhåll.
3: Det är en oerhört baserad film på alla sätt och vis. Den nya lilla sjöjungfruntolkningen. Värt att fundera på kanske. Min, om jag får göra lite mer populär kulturell reklam, min favoritversion av den här berättelsen som har orsakat då att jag har studerat den lite närmare, det är den japanska versionen som är gjord av Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. Säkert många som känner till den filmen, den heter Ponyo. Och i den versionen så är sjöjungfrun en fisk. en sorts magisk guldfisk kan man säga, som är dotter till en havsgudinna och en trollkarl som föddes som människa men som har flyttat ner under havet, och han hatar människorna bittert för att de förorenar och förstör haven och så vidare. Men deras dotter, fiskprinsessan Brunhilde, hon vill bli människa. Hon smiter upp och tittar ovanför ytan, och när hon då träffar sin mänskliga kärlek, det är inte prinsen då i den här berättelsen, utan det är en femårig liten pojke, så ger han henne hennes människonamn Ponyo, som jag tror betyder guldfisk på japanska. Och genom att hon dricker en droppe av hans blod så påbörjas hennes förvandling till människa. Men i Ponyos, det är inte så att hon uppstiger till ett högre tillstånd, utan kruxet där är att hennes människoblivande kräver att hon ger upp sina magiska krafter. Det är som parallellt med att sjöjungfrun i den ursprungliga berättelsen måste ge upp sin vackra sångröst. Men i Ponyo så är sjöfolket och människorna mer, kan man säga, mer jämbördiga, och det finns en historia bakåt av att de rör sig för att Ponyos far Fujimoto var en gång människa men blev någonting annat och så vidare. Ja. Om det inte är uppenbart så kan jag understryka att den här versionen är mycket mer intressant än Disney-versionen. Den är mycket mer intressant filosofiskt, tematiskt, musikaliskt. Det är ju ganska starka så här Wagnerska undertoner. Men intressant nog, tack och lov får jag säga, men jag har aldrig hört någon beklaga sig över att mer saker på något sätt har approprierat och förvanskat den lilla sjöjungfrun för att han låter berättelsen utspela sig i Japan. Bara en till reflektion, Boris, apropå den här lilla sjöjungfrun Gate. Den här artikeln egentligen handlar ju om en lansering av en Hollywoodfilm i Kina som inte har gått så bra. Jag tycker det är intressant det här med kinesiska filmmarknaden, för att Hollywood jobbar sedan länge intensivt för att appellera med sina produktioner till kineser. Och man håller väldigt noga koll på the Chinese box office, hur många som går på bio och kollar på en film i Kina. Och det är det som inte har gått så bra då. Alltså den lilla sjöjungfrun har inte sålt så många biobiljetter. Och då säger man, det är för kineserna är rasister. De vill inte kolla på en svart sjöjungfru och allt det där. Och det är kanske sant. Jag har ingen aning om hur stor faktor den kinesiska ökända rasismen är för den kommersiella frågan här. Men är det inte någonting väldigt sjukt? Och det är väldigt motbjudande själva det här fenomenet att de här västerländska filmerna ska anpassas efter kinesers smak. Kineser har inte lika mycket pengar som västerlänningar, men de är många fler. Så att, var kan du tjäna mest pengar på biobiljetter? Var är omsättningen störst? Liksom? Är det i väst eller i Kina? Jag vet inte, men Kina är en ganska stor del av deras liksom potentiella omsättning, om de ser det på det sättet. Men vad är det för filmer som produceras om de ska anpassas till en sorts global minsta gemensam nämnare, appellera till alla sorters människor, stryka alla medhårs, inte göra någon förargad, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, så ska det inte finnas något sån här förhatlig liksom värdering eller rasyttring eller vad det nu är för någonting. Alltså det är svårt att föreställa sig att det inte blir sämre filmer från ett västerländskt perspektiv om man ska liksom anpassa allting till kinesiska sensibiliteter. Och gissningsvis så blir de inte så bra för kineser heller. Vilket vi kanske ser ett exempel på med Lilla Sjöjungfrun då just nu. Och generellt sett så är det väl ett bra exempel på att folk i Kalifornien inte har en susning om hur världen fungerar. Men gör, om ni vill göra filmbusiness i Kina, gör olika filmer. Gör en film för väst, en annan film för Kina. För att annars kommer det vara väldigt svårt att konkurrera vare sig i väst eller Kina. Det känns bara som en otrolig slapphet att hålla på med det här. Och det är en sak att det är förutmjukande att västerlänningars filmer nu måste anpassas till kineser, vilket jag har förstått är en stor sak i branschen, någonting som håller på med hela tiden. Och det blir de här konflikterna. Men det är också det som gör det så dråpligt, därför att det här med kineser är inte alls lika PK som västerlänningar. Så att det är väldigt svårt för PK-fanatikerna i Kalifornien att få till någonting som kineserna inte förnyser åt och som västerlänningar samtidigt kan acceptera politiskt och kanske tycka kul att kolla på. Men vilken depraverad soppa det är den här. Inte för att jag högaktade filmbranschen innan jag lärde mig om det här med Kina, men det är lök på laxen alltså. Sunkar de med.
0: Men med tanke på din analys där av som var väldigt intressant av den lilla av budskapet av filmen. Kan man inte tänka sig att det är det som gör att den gått så dåligt? Alltså kineserna själva känner sig omedvetet och undermedvetet träffade. De upplever ju sig själva som personer som opererar ögonen, ser upp till det västerländska, kopierar det västerländska.
3: Och som inte har själar.
0: Ja, ja men exakt. Alltså,
3: det är sant att de inte har själar. Så att
0: de reagerar instinktivt, ja, på det där. Sen ska det bli väldigt intressant att se hur den djupa staten i USA agerar framöver. Om motsättningarna skärps mot Kina, då kommer man ju att kräva, för man har ju tentaklerna in i Hollywood, mer filmskurkar som är kineser, alltså typ de tidiga James Bond-filmerna, då var och varannan skurk var kines eller asiat. Hur länge sedan man såg en kinesskurk i en James Bond-film? Och då kommer ju Hollywood att skrika nej, nej, det kan vi inte göra. Det kan bli ett internt litet kulturkrig mellan Hollywood och den djupa staten.
3: Jag tror att det här är en specifik sak som jag har läst om. Tyvärr minns jag inte vilken film det handlar om. Men fallet var precis det här, att det var någon film där man hade en antagonist som var kines. Eller något sånt där. Man hade en guling som spelade en fuling i film. Och det här var ju jättekontroversiellt. Det går inte, kineserna är arga. Och vi kan inte sälja den här filmen i Kina. Vi måste klippa bort. Och så klippa bort den här antagonisten och sätta in något annat istället. Jag tror att jag har läst om flera sådana här fall där man har haft precis den situationen. Att en det är, som du säger, Boris, det är en klassisk västerländsk arketyp, ja, i konsten. Med liksom den mystiska och lite suspekte gule mannen. Som man nu inte kan, för att Hollywood måste sälja biobiljetter i Kina, så måste vi stryka den delen av vår kultur.
0: Det gör ju filmerna mycket tråkigare. Det bör finnas en skum kines där som triad mafiosa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
3: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla.
1: Samnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind döms för grovt förtal av DN-journalisten Saed Al-Nahal efter artikel där denna omnämnts som jihadist med kopplingar till Al-Qaida och Nusra-fronten. Stockholms tingsrätt har inte utrett uppgifterna utan konstaterar att dessa varit oförsvarliga att lämna oavsett sakförhållanden. Dagerlind döms till villkorlig dom och 40 dagsböter samt 30 000 kronor i skadestånd och till att ersätta Al-Nahals rättegångskostnader om 115 000 kronor. Ja, Samnytts ansvarige utgivare, som givetvis Mats Dagerlind, har alltså blivit dömd för förtal. Artikeln som det här har sin upprinnelse i heter "Misstänkt jihadist blev journalist på Dagens Nyheter". Den publicerades för ett år sedan, ett år och en månad sedan, den 3 september 2020. Och den handlar alltså om en DN-journalist som Saed Al-Nahal, som för inte så många år sedan kom till Sverige från Syrien, och han har berättat om i samband med det, de har intervjuat honom då, om hans väg, den gripande berättelsen om hans väg från Syrien till Svenska Dagbladet och så vidare. Och där har han sagt ett antal märkliga saker, vilket Samnytt rapporterade om. I det som återges då i rapportering kring det här, det är att han ska ha sagt att området där han bodde var som en oas, men det finns lite mer kring det här då. Så att han det är komplicerat då vad som hände under kriget i Syrien, men han kommer från en stad som heter Jabrod, som vid något tillfälle blev övertaget av islamistiska grupper, anti-Assad-grupper, som införde ett islamistiskt styre. Så de började införa sharia-lag och så vidare. Och Saeed al-Nahal, han har beskrivit det då som att han fick förmånen att delta i ett försök till förändring av samhället. Och han har beskrivit livet i den här staden som en oas. Lovordar då de första tre åren under revolutionen. Och baserat på det här då så har Samnit beskrivit honom som misstänkt jihadist. Men då har du blivit dömda för. Det är grovt förtal. Oavsett sakförhållandena, säger tingsrätten, så får man inte säga så. Ja, Boris, vad ska man säga om det här? För första om Samnits artikel och för andra om domen.
0: Det här är ju en rättsskandal då, därför att Samnits artikel är ju sansad, balanserad och ställer fullt rimliga frågor. Det är inget konstigt med dem. Inte det minsta. De utgår från Syriens egna uttalanden, konstaterar att han tycker att det var ett paradis att bo i en stad konstant angripen av Assads styrkor, men också som kontrolleras av galna islamister. En plats som normala människor flyr ifrån, inte tycker är ett paradis. Fullt rimliga frågeställningar. Och dels att när journalisten inte har... Det borde ju varit ganska enkelt för honom att förklara hur han kunde tycka att det var ett paradis. Så att den där artikeln, det här är ett jävla domslut, va? För det visar hur pyrt man ligger till i det här landet som journalist. Att nu kan folk dömas på väldigt, väldigt lösa boliden. Den här artikeln skulle aldrig i livet. Och hade den gällt någonting annat än en skyddsvärd muslim från Syrien, då hade ju... Man skulle kunna, till exempel DN har ibland kört faktiskt ganska okej serier med avslöjanden på grund av tips man fått om förhållanden i krigsmakten till exempel. De inte får fram grejer, men där de ställer infama frågor. Man hade kunnat döma dem på samma grund alltså. Men det sker bara i samlingsfall och därför att de har ställt de här frågorna kring en muslims bakgrund. Sen är det ju det, är det första som är oroväckande. Det andra oroväckande är, och det här är inte första gången i och för sig, men det är obehagligt när det gäller tryckfrihetsmål att rätten helt enkelt vägrar utreda ett påstående utan bara säger att nej, så här får ni inte säga. Skrämmande helt enkelt. Så att det här har väl svidit lite för Samnit, men jag hoppas att de för allas vår skull överklagar det här.
1: Mm. Men det är en annan intressant aspekt av historien tycker jag. Därför att jag gick in på Samnit för att hitta någon typ av kommentar från deras sida till domen. Jag hittade ingenting.
0: Nej.
1: Ingen kommentar från Samnit, ingen kommentar från Mats Daglind. Och jag förstår inte, vad kan det finnas för logik i att inte säga någonting. Det är som att de försöker tiga igen, skäms och försöker tiga ihjäl hela historien. Eller hur annars ska man tolka det? Vilka skäl kan det finnas till att inte gå ut och kommentera, försvara sin publicering, säga att vi kommer överklaga, det här är en rättsskandal och så vidare? Varför gör de inte det?
0: Ja, jag fattar inte det alltså. Att de inte skriker i hög energi, att de inte använder det här också för att uppbåda andra i alternativ media och framförallt att gå till angrepp medströmsmedia och statsmedia som inte försvarar dem utan tvärtom angriper tryckfriheten faktiskt. För ett helt normalt journalistiskt jobb. Alltså, jag ser det som märkligt odramatisk artikel. En bra gjord, men liksom det finns inget åtalbart. Det är ju sjukt.
1: Mm.
0: Men att de ligger still med tanke på detta, det som du säger, det är för mig ett totalt mysterium.
1: Jag håller med om att det är en väldigt försiktig och återhållsam artikel. Det är ingenting extremt, det är mest bara citat från den här, ja. Saeed al-Nahal. Och sen finns det då bara efter rubriken så står det misstänkt jihadist. Det är väldigt saklig och balanserad artikel. Den finns än så länge finns den fortfarande uppe, vilket jag tycker är intressant, om de har blivit dömda för den så, och inte vill kommentera saken, men de har ändå lämnat upp artikeln, så att ja, man kan gå och läsa den i alla fall, och det,

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Robert Mugabe avgår som Zimbabwes president efter senaste veckans maktkamp. Avskedsansökan upplästes av parlamentets talman. Men vi får backa ännu lite mer till förra gången vi pratade om Zimbabwe Radio Bubbla. Vi var väl någon vecka sedan eller så. Då var Robert Mugabe fortfarande president formellt sett, men han befann sig i husarrest. Och sen så fortsatte komplicerad händelseutveckling där bland annat så höll Mugabe ett tal då alla trodde att han skulle avgå. Och han var omgiven av militärer, allting var som upplagt för att nu ska han deklarera att han avgår. Men eventuellt så avvek han från det manus som var bestämt. Så han kom överens med militären och sa okej, jag ska avgå, sätt mig framför kameran bara. Det är väl direktsändning. Och sen så struntade han i det och sa något helt annat istället. Så att krisen intensifierades. Tusentals människor började ta till gatorna, demonstrera för att han skulle avgå. Och till slut då så bestämdes i parlamentet för att man skulle genomföra en sån här riksrättsförfarande mot Mugabe för att avsätta honom. Men precis innan man klubbade det så kom ett av statsråden och sa att han har fått Mugabes avskedsansökan. Så att i slutändan blev det så att Mugabe blev inte avsatt av parlamentet, för att när han insåg att det var på väg att hända så avgick han själv, lämnade in det här brevet som läses upp istället i parlamentet. Stor fest och Emmerson Mnangagwa svors in som ny president dagen efter. Så det här var alltså onsdags eller torsdags förra veckan. Så att en epok för Zimbabwe och Afrika och världen går i graven. De 37 år som Robert Mugabe har styrt Zimbabwe. Och kanske påbörjas en ny epok. Är det i alla fall en fråga som man kan spekulera i? Vad tror du, Boris? Kommer vi märka någon skillnad överhuvudtaget när Emmerson Mnangagwa tar över? Eller kommer det vara samma gamla visa som vanligt? De är trots allt kumpaner sedan mer än ett halvt århundrade.

0: Zimbabwe har de hängt ihop som ler och långhalm. Och Mugabe är en mördare, men det är Mnangagwa också.
1: Jajamän.
0: Han har minst lika mycket blod på hans händer. Och han har ju varit en Mugabe-lojalist. Alltid, fram till i förrgår, så har han varit en 100-procentig Mugabe-lojalist. Och det är ju bara för att Grace Mugabe började sticka upp sitt huvud och ha maktambitioner. Och till slut så fick hon sin man Robert med på tåget. Så att, finns det, om man säger frågan så här, finns det några skäl att tro att Emmerson Mnangagwa skulle vara annorlunda än Mugabe?
1: Hade du frågat mig i september så hade jag sagt ja, det finns det. Därför att då började det läcka dokument som delar av säkerhetstjänsten hade kommit över. För då satt ju Mnangagwa och ledare för krigsveteranerna, armén deltog också, andra delar av säkerhetsorganen och diskuterade hur man skulle bygga rörelse för att hindra att Grace Mugabe tog över efter den gamla krokodilen. Och de dokument som läcktes då, de pekade på att man avsåg att bygga en bred allians. Man skulle bjuda in oppositionspartiet eller oppositionspartierna, som jag har ett rätt bra stöd. Och man skulle framförallt vända sig till de vita som fortfarande är verksamma i landet och garantera dem att de ska få fortsätta verka och inga expropriationer eller någonting sånt. Och man skulle parallellt med detta bjuda in de vita som har flytt landet att komma tillbaka. Så hade du frågat mig då, hade jag sagt att nej, men de här killarna inser att det håller på att gå åt helvete. Det räcker inte att stoppa Grace. Man måste göra en total kursändring. Men i Gagwas nya senaste uttalande direkt efter att Robert hade avgått, där syns det ingenting av det här i de läckta dokumenten. Han talar bara om hur ZANUs ställning måste stärkas. Ingenting om att bjuda in politisk opposition, ingenting om att bjuda in försöka få tillbaka de vita farmarna och industrimännen, ingenting sånt. Och det var ju bara ett maktpolitiskt knep. Man tänkte nog samla en sådan opposition en gång i tiden. Nu är inte det nödvändigt. Man lät militären göra en kupp helt enkelt. Och så det kommer att bli business som vanligt nere i Zimbabwe tyvärr. Vi kommer inte se någon skillnad.
0: Det är inte utan att man får den känslan. Alltså de får positiva tecken som man kan skönja. Det är väl att regeringen, Mugabes regering, är formellt upplöst. Vilket kan vara ett tecken då på att han inte vill fortsätta med exakt samma garde. Men det finns ingen ny regering å andra sidan. Han har utsett en finansminister och en utrikesminister för att hålla saker rullande. Men vi vet inte hur nya regeringen kommer att se ut. Och förra finansministern, Ignatius Chombo, står inför rätta. Så han är faktiskt i domstol nu för korruption. Och sen är det är lite prat i Mnangagwas installationstal. Bland annat om att man ska ta krafttag mot korruption. Man ska luckra upp den isolationistiska ekonomiska politiken och underlätta exporter och sånt där. Skydda utländska investeringar. Det betyder inte så mycket, de sakerna. Men eventuellt vissa försiktiga positiva tecken. Men å andra sidan så slår Mnangagwa fast att landreformen, det vill säga när man stal ofattbara mängder mark av vita jordbrukare i Zimbabwe. Landreformen är irreversibel, säger han. Det kan inte bli tal om att backa i den frågan eller ändra någonting. Och jag tycker det var särskilt pikant, så har man gjort Robert Mugabes födelsedag till en nationell helgdag.
1: Det är lite fint.
0: 21 februari är numera Robert Mugabe National Youth Day.
1: Det kommer verkligen att samla massorna, tror du inte? Vi är trångt på gatorna i Harare då.
0: Ja. Så att vi får vänta en politisk cykel till på eventuell förändring i Zimbabwe. Förr eller senare så kommer ju... De är ju otroligt gamla, de här gubbarna som styr Zimbabwe. Men Mnangagwa, han är ju rena ynglingen jämfört med Mugabe som är 93 bast. Men förr eller senare så kommer den här generationen som har minnen från kriget när de tog makten, kommer den försvinna. Det finns enstaka redan nu som är yngre som tar lite plats i politiken, men Morgan Tsvangirai och sådana där, men han har fått så mycket hälsoproblem så han har försvunnit. Han skulle eventuellt kunna spela en större roll här annars, men vi får vänta på att den nuvarande generationen av zimbabwiska gubbjävlar ska dö ut helt enkelt.
1: Mm.
0: Innan man kan hoppas på någon riktig förändring. Ja, men onekligen så är det i alla fall ett sorts epokskifte att inte ha Robert Mugabe på tronen längre. Och för oss i Radio Bubbla så blir det blir lite udda också. Även om jag börjar känna att man börjar få lite känsla för Emerson Mnangagwa också.
1: Jo, men jag tror att han kan generera rätt mycket material, tyvärr.
0: Sen hoppas jag att Robert inte har gjort sina sista offentliga uttalanden, utan han kommer fortsätta. Oavsett om man sitter i husarrest eller inte, att han kan kommentera världsläget,
1: ja.
0: ge tips och goda råd och staka ut riktningen. Enligt hans hustru ska ju han styra från sin grav. Då kan han väl styra från sin husarrest tills dess.
1: Jo, men jag tror att han faktiskt är lättad över att få släppa rodret i Zimbabwe. Och han kommer inte bara nöja sig med rådgivande råd. FNs generalsekreterarpost är väl snart uppe för omröstning till exempel.
0: Där sa du någonting.
1: Kan du tänka dig någon mer lämplig kandidat alltså?
0: Nej, jag kan inte det. Det är bara att man tar hela FNs interna trender och extrapolerar dem. Så får du liksom 7 raka linjer som alla pekar mot Robert Mugabe.
1: Ja, den svenska socialdemokratin har ju liksom verkat internationellt länge för att alltid varit kompisar med Robert. Och Margot är ju väldigt bra på säkra röster alltså i FN. Så att jag tror hon är redan en gång och rycker i trådarna för att...
0: Det kanske var därför Robert iscensatte hela det här förspelet till sin noga planerade avgång.
1: Det kan vara så.
0: För att inte göra det zimbabwiska folket allt för besviket när han avgick. Så sa han Emerson, fixar du en skenkupp innan du tar över? Så att Robert kan satsa fullt ut på sitt nya ämbete som världspresident.
1: Men kan nu inte, det här var en intressant situation att se vad som skulle hända. Alltså egentligen kan ju nu Robert... rimligen anför att han är politisk flykting, störtad i en statskupp och så vidare, och han har ju barnasinnet kvar, och Grace lär ju dumpa honom nu, och han har ingen familj att tala om, så han skulle kunna komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn faktiskt.
0: Han har ju utbildningsintresse också, så han kan ju bara säga att han har en ambition att gå på gymnasiet.
1: Ja.
0: Då är det lag på att han får stanna.
1: Han dyker nog upp snart i färjan, kliver av där.
0: Ja, jag har hört att Miljöpartiet behöver en ny riksdagsledamot.
1: Men ja, kontakterna har säkert tagits redan.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Men jag ger i alla fall inte upp hoppet om en återfödelse och Mugabe-epoken 2.0.
1: Jag ser framför mig att han kanske... Vi har ju tappat en del objekt genom åren som Åsa, och nu riskerar Robert att försvinna lite grann ett tag. Alltså, tänk om de som vi har tappat med åren slöt tillsammans i en slags internationell think tank, och Åsa, Robert och vem kan man mer tänka sig? Här finns några namn. Det kunde bli ganska kraftfullt.
0: Det kanske helt enkelt är nästa utvecklingssteg för Bubbla-projektet. Starta en internationell think tank med de bästa hjärnor som vi har hittat hittills i ny verksamhet.
1: Nu, det har vi en bra grej att crowdfunda för, tycker jag.
2: Hax, nu börjar det stora medieskiftet. Var en del av det genom att skaffa Bubbla Premium. Ja, det här är en del av vår pågående kampanj, kan man säga. Vi ska erkänna det. Det här är en koordinerad kampanj. Vi har bett några av våra favoritbloggare att skriva om Bubbla och Bubbla Premium och varför man ska supporta oss. Och först ut av de här bloggarna är Henrik Alexandersson som har supportat Bubbla-projektet från dag ett. Och också själv har blivit premiumkund på Bubbla och är med i vår premiumgrupp. Och nu berättar han om det här på sin blogg. Och han gör en väldigt intressant analys av... Han lyfter perspektivet och frågar liksom, vad är det för stor omsvängning som vi ser? Och han har skrivit ofta om det här medieskiftet, att vi är på väg mot en tipping point. Där, som han uttrycker det, människor på allvar tröttnar på gammal media och istället söker sin information från många olika källor. Och nu undrar han om någonting är på gång, om det är nu det händer. Och Bubbla och vårt projekt för att finansiera och kommersialisera vår verksamhet lite grann. Det är egentligen bara ett av exemplen som han tar upp här. Han pratar också om bland annat om Nyheter Idag, där han själv gästspelar som krönikör. Och han skriver på någonting som heter Mårtenssons meningar. Och han har ju också en internationell blogg på 50 Julistiftelsen Hax. Så han är själv aktiv och bidrar till det här skiftet. Men han nämner också andra intressanta trender, som att vi har mycket mer podcasts idag. Soundcloud har 175 miljoner aktiva lyssnare. Spotify har 75, mindre än hälften. Men jag tycker det är intressant också det som Hack säger, och det är verkligen, tycker jag, key takeaway här. Det som Sverige än så länge inte har, det är lite större, lite mer ambitiösa medieorganisationer som också producerar eget innehåll. Som inte bara till exempel länkar till andra saker som Bubbla gör. Och inte bara kanske gör rewrites på saker, utan som gör egna knäck. Som gör egna liksom reportage och granskningar och såna här saker. Så att innehållsproduktion som mer liknar traditionella mediehus. Och det finns ju några sådana här sajter, men till exempel Nyheter Idag, det är en sån sajt som producerar mycket eget content. Och om vi ska ta ett exempel på någon som är ännu större, och kanske största alternativmediekanalen i Sverige, så vitt jag vet, är ju det Fria Tider. Och förutom att Fria Tider har ett väldigt, jag ska ursäkta mig med lite svepande här, men jag tycker att Fria Tider har ett lite väl ensidigt fokus på vissa typer av frågor. När man än går in på deras hemsida så är det liksom, det är väldigt mycket om invandring och integration och framförallt då liksom problematiska aspekter av invandring. Det är viktiga frågor, och jag tycker för min del att Fria Tider gör ett hedersamt jobb med att uppmärksamma de här frågorna. Jag menar, om man vill veta liksom, vad är den senaste skiten som har hänt med invandring i Sverige liksom, då är det jättebra att gå in på Fria Tider och få det, om man orkar med sånt. Men sett som en nyhetskanal så kan man tycka att de skulle ha en annan balans. De har ju rapportering om massa andra saker. Men det drunknar nästan alltid i det här liksom kverulerandet över invandring och integrationsproblem. Det är bra att de tar den nischen. Men om man tänker sig någonting som är som Fria Tider, men som inte är lika så här ultrafokuserat på just invandringsproblem, då skulle man ha någonting väldigt, väldigt intressant. För då skulle man ha någonting som är liksom som Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, men med en helt annan politisk profil och tror jag liksom helt andra möjligheter att växa.
1: Ja, men de möjligheterna finns ju, va? Och att även skapa en, och där kommer vi att landa till slut. Det går att skapa en oberoende nyhetskanal med internationell utblick. Vi har ju ofta i Bubbla diskuterat det faktum att fritt tänkande människor med entreprenörsanda allt oftare lämnar Sverige och placerar sig ut i världen för att kunna förverkliga sina drömmar och visioner. Och det innebär att vi har, alltså det, där ute finns ju ett nätverk av människor som finns i den faktiska verkligheten i olika delar av världen. Och givetvis går de att strukturera och organisera i ett nyhetsnätverk också. Och det är sådana saker vi kommer att se växa fram.
2: Ja, för att jag tror att de som skriver i en sån här tidning, som vi skisserar nu, den här nättidningen, kommer ju inte vara anställda på det företaget, utan det kommer vara frilansare, kanske folk som gör det på sidan om, kanske experter som skriver artiklar då och då om, med punktinsatser om ämnen som de ska kunna.
1: Så det går ju... Och det är sånt som är intressant att läsa. Att, jag menar, jämför bara gammal media som har en Israel-Palestina-korrespondent placerad i Israel. Och vad skriver hon om? Sin make.
2: Mm.
1: Alltså det är så extremt fattigt. Det är mycket intressantare att ha en verksam biolog sittande i Kalifornien som varannan månad skriver en nyhetsartikel om utvecklingen på sitt område, eller sophämtning i San Diego.
2: Ja, och det där är någonting som, ja, vi får nog se mycket mer av det där. Vi har sett bara bubbleredaktionen fått en liten försmak av det här. Vi har ju, det varierar hur många som är med i bubbleredaktionen. Det varierar ganska mycket över tid. Just nu är vi ungefär 80 personer. Men där har vi väldigt många olika typer av kompetenser. Så till exempel vad det gäller om vi ska rapportera om en medicinsk nyhet. Då ser vi till att någon av de 3-4 läkare som är med i redaktionen verkligen granskar den där, ser till att den är faktakollad, rubriken är korrekt skriven. Och det är en helt annan typ av resurser. Men visst kan en journalist ringa upp en läkare möjligen, men det skulle de aldrig göra. Men också till exempel internationella nyheter. Vi har ofta folk på plats i olika länder som kan verifiera saker. Om vi har en artikel som handlar om något tekniskt ämne, så har vi ofta väldigt välutbildade, smarta ingenjörer i gruppen. För det är ganska mycket ingenjörer som jobbar i bakgrunden bakom bubbla. Så att om vi har en artikel som handlar om svetsning, då har vi en svetsingenjör, en entusiast som kan ge oss ner på molekylnivå rätt information. Så det är lite annan nivå än de här journalisterna som ska vara generalister. De ska vara anställda på ett företag och kunna lite om allting. Och då kan de inte särskilt mycket om någonting. Så vi har börjat på det här sättet att börja sourca information på ett annat sätt. Men naturligtvis så är det så att vi vill växla upp och börja producera eget innehåll. Skriva artiklar på det här sättet som du och jag sitter och bollar om nu, Boris. Och det är en av de saker som kommer. Om vi kan få igång det här Bubbla Premium och vi kan få upp bra intäkter i det projektet, så att vi kan börja betala frilansare för att skriva saker, då har vi faktiskt 2-3 sådana här projekt planerade som handlar om att börja producera eget material på, inte på Bubbla då, utan på nya sajter som är syskonsajter i Bubbla. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Problemet är bara att vi kan inte göra det på nollbudget. Vi kan inte göra ännu mer saker på nollbudget som vi håller på idag. Så att om du vill se oss försöka, om du vill se oss försöka bygga upp de här kanalerna, då är det läge att gå in på bubb.la/premium och bli en av de snart 200 personer som har bestämt sig för att de vill supporta Bubbla och våra projekt.
1: Och då kan vi få i första hand en utrikeskorre som bara följer sumosportens utveckling i världen. Jag tycker vi ska prioritera detta.
2: Ja, precis. Men det är precis sånt som man kan få. Och vi har ju liksom, på Bubbla så har vi väldigt smala korrespondenter. Det är ju sällan till exempel som vi missar en nyhet om magnettåg. För att vi har då en kanske Sveriges ledande magnettågsexpert som bevakar de frågorna åt oss. Så att det där kan bli riktigt, riktigt intressant. Och vi vill göra det både på svenska och på engelska för en internationell publik. Jag ska inte berätta för mycket om det just den här gången. Men där finns det väldigt mycket spännande saker som vi har planer på. Så att gå in på bubb.la/premium. Och titta på erbjudandet och signa upp. Bredvid det här laget så börjar vi få en ganska stor diskussionsgrupp också. Med senaste kolla var det 125 personer och sånt där som hade valt att vara med i Facebookgruppen. Så där kommer ju också bli en väldigt intressant mötesplats, håller redan på att bli. Med väldigt mycket radiobubbla-lyssnare. Man blir förvånad när man ser vad det är för människor. Alla jätteintressanta människor som lyssnar på radion och ansluter sig här. Och det är väldigt kul grupp. Det finns redan lite så här jargong, ord som folk har plockat upp på radion och använder. Och till exempel, det verkar nu, Boris, som att man är inte premiumkund, man är premiummänniska.
1: Ja, men jag tycker Det är ett jävligt bra uttryck. Jag är premiummänniska.
2: Alltså jag har hört 10 gånger tror jag att jag har sett det uttrycket nu på internet. I premiumgruppen, på Bubblas Facebook-postningar när folk skriver om det. Ja, sånt där är ganska kul. Ja, vi skulle göra snabba nedslag, men nu blev det lite längre. Vi får hoppa vidare.
1: Det här var så fascinerande. Ja.
2: Radio Bubbla. Barnbok om tvillingarna Tuttle ger insikter om ekonomi som de flesta vuxna saknar. Lika magisk som prinsessagor, men förankrad i verkligheten och med viktigt budskap. En väldigt viktig fråga som vi berör ibland i Radio Bubbla, men som har diskuterats desto mer flitigt i vissa andra sammanhang. Bland annat i diskussionsgruppen för Bubbla Premium-medlemmar. Det är hur ska man, om man har en familj, om man har små barn, hur ska man hjälpa barnen att inte fastna i den indoktrinering, den politiska indoktrinering som de får i skolor, säkert förskolor också, och överhuvudtaget när de börjar röra sig i samhället. Det är många föräldrar som har rapporterat att de är förfärade, bland annat över den litteratur som barnen uppmuntras att läsa i skolan. Och någon beskrev det som att varje dag så måste jag prata med mina barn och komma hem från skolan för att kontrollera vad det är för galenskap man har fått höra idag, så att man kan liksom neutralisera och förklara och ställa saker till rätta liksom. För att det är så mycket galenskaper som kommer från skolan. Så att vad gör man då? Ja, man måste ta väldigt stort ansvar och göra många saker. Men en sak man kan göra, det är att man kan leta rätt på och använda sig av den alternativa barnbokslitteratur som faktiskt finns. Det är många som inte känner till det, men faktum är att det produceras ganska mycket litteratur för barn som är just gjorda med tanke på att det finns frihetliga människor som vill bidra till att överföra frihetliga värderingar till sina barn och som vill kompensera för den här socialistiska och allmänt degenererade propagandan som man får via skolsystemet. Här har vi ett exempel på det. En bok som även har rekommenderats. Vi har hört flera personliga rekommendationer från libertarianska och frihetliga föräldrar som har läst den här boken med sina barn. Och den här recensionen som vi tittar på här, den är också skriven av just en sån förälder från det perspektivet. Och det här är Tvillingarna Tuttle i huvudpersonerna i en serie böcker som ges ut av ett amerikanskt förlag, ett amerikanskt frihetligt institut från Utah. Och de har börjat ge ut med böckerna i svensk översättning av Klaus Bernpaintner, som naturligtvis är välbekant för de som lyssnar på libertarianska podcasts i Sverige. Han är en av programledarna för Radio Mises. Och just den här boken, Tvillingarna Tuttle och den mirakulösa blyertspennan, den är baserad på den klassiska I Pencil från 1958, eller kan man säga en liten libertariansk klassiker, som handlar om hur komplicerat det egentligen är att skapa någonting till synes så enkelt som en blyertspenna. Det handlar om en introduktion till marknadsekonomi och hur olika aktörer samarbetar för att göra väldigt komplexa saker utan att det behövs någon typ av centralstyrning. Ganska komplicerad grej som de allra flesta vuxna människor inte förstår, men genom att läsa den här barnboken så kan en femåring få ekonomiska insikter som Stefan Löfven till exempel saknar.
1: Men det är en hel serie alltså som finns nu, eller?
2: Ja, det är en serie. Det finns Tvillingarna Tuttle lär sig om lagen och Tvillingarna Tuttle. Det finns flera stycken. Jag tror det finns ett 10-tal på engelska och de håller på att översätta dem till svenska nu. Så det här rekommenderas varmt till er som har barn. Köp den här boken och köp också alla andra böcker ni hittar som är av den här typen. Det finns flera andra serier och det finns också flera projekt på gång. Det ryktas till exempel att I Fablernas Land, tecknaren bakom I Fablernas Land som heter Martin Jakobsson, han jobbar också på, han har gjort flera barnprojekt och ryktet säger att han jobbar på ännu fler barnböcker med frihetliga temat. Så att, håll utkik på I Fablernas Land också om ni hittar något nytt. Men det här är en bra början, Tvillingarna Tuttle. Man kan beställa den här boken direkt från förlaget i Utah, men de har väldigt hög fraktkostnad
0: har någon upptäckt. Så att det finns ett alternativt sätt att köpa den. Nämligen litteratus.se som är länkat från det här inlägget också längst ner. Och där ska vi gärna nämna att litteratus.se är en webbshop som drivs av en frihetlig person, av frihetliga personer. Och en av dem är med i Bubbla Premium. Då så fick vi veta att Litteratus fanns. Så att Bubbla, Radio Bubbla tjänar ingenting särskilt på att göra reklam för den här boken. Men däremot, om ni köper boken via litteratus.se så är ni med och supportar en frihetlig företagare. Så det är en varm rekommendation. Jag tittar lite grann på Tvillingarna Tutten.
1: Mm.
0: Vad säger du, Boris, om barnböcker? För du har ju ganska många barn. Hittade du någon uppbyggd litteratur för dem när de var små?
1: Nej, det finns inte. Alltså, antingen är barnlitteraturen så, som du säger här, så där, alltså fruktansvärt ideologiskt rutten. Alla rika människor är per definition onda så fort någon... Alltså, det är den mest primitiva propagandan av år 1917 ungefär. Och ger en mycket underlig bild av samhället. Och, eller så är det helt jävla debilt, alltså att man tror att barn är dumma i huvudet och måste tuggas igenom en hel bok om hur folk går på pottan, alltså det, eller hur man lär sig gå till posten. Man behandlar barnen som, man formar dem tidigt till idioter. Så att jag var tvungen att väldigt tidigt trycka så här riktiga böcker i händerna på barnen, alltså outmoded ungdomsböcker fick de tugga i sig som barn, som Jules Verne, och faktiskt vill jag varmt rekommendera också Det lilla huset på prärien.
0: Mm-hmm.
1: Den serien, mycket bra.
0: Så intressant.
1: Och det där kan jag sakna, alltså det där vet jag, jag har ju tappat greppet om de åldersgrupperna, den litteraturen. Men på något sätt så skulle jag tycka att det skulle behövas en slags Jules Verne-böcker som är uppdaterade. Därför att det där var ju fantastisk litteratur som handlar om hur även barn kan lära sig hantera vetenskap och forma sig, liksom, om de hamnar på nöd, hur man bygger upp sig, ett vettigt liv helt enkelt. Otroligt nyttigt. Och den där typen av populärvetenskaplig och förhoppningsfull litteratur för ungdomar eller tonåringar finns ju inte. Nu läser de ju bara fantasy. Det behöver inte enkom vara dåligt att läsa fantasy om den är bra, men samtidigt så blir det ju en flykt in i en annan värld, alltså. Det blir magi och hokus pokus istället för provrör och mikroskop, och det tycker jag är lite tråkigt. Så om Litteratus kan ragga upp lite av den typen av ungdoms tonåringslitteratur och översätta, så skulle jag tycka det vore förnämligt.
0: Det är verkligen ingen dålig idé. Vi hade en diskussion i Bulla Premium-gruppen där många människor gav tips på bra litteratur som man kan använda och läsa med sina barn. Och jag i alla fall håller tummarna för att Litteratus ska kunna samla så många som möjligt av de här.
1: Mm.
0: Så att de blir möjliga att beställa på ett bra sätt i Sverige utan allt för långa frakttider, höga fraktkostnader och sånt där, som en del av dem är internationella. Och sen så håller jag tummarna för fler svenska frihetliga barnboksprojekt. Och naturligtvis, som du säger, Boris, det finns en hel del klassisk litteratur som är väldigt bra. En del klassisk äventyrslitteratur, science fiction och andra saker. Det vore väldigt, väldigt bra att ha det sammanställt på en plats.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: SVT lyfter problemet med onormalt höga marknadspriser på begagnade fläktar. Ringer upp försäljare och frågar om de etiska aspekterna. Konsumentrådgivare påpekar att förfarandet är lagligt, även om man kan diskutera det moraliska och det etiska. Den här typen av nyhet har blivit lite av en välbekant sommarplåga. Varje sommar, kanske inte varje sommar, men åtminstone de år då det är lite extra varmt på sommaren, så återupptäcker svenska vänstermedier yrvaket fenomenet marknadsekonomi. Just det här med fläktar kommer tillbaka gång på gång. Jag minns själv hur det var när jag bodde i Stockholm och det kom en värmebölja. Jag gjorde även själv, ska jag erkänna, trots då att det är moraliskt tvivelaktigt, ska jag erkänna att jag gjorde några riktigt bra affärer några av de här värmeböljeåren på att bara köpa fläktar och sälja dem vidare till hutlösa ockerpriser. Men när det händer så brukar det också bli sån här medierapportering, indignationsreportage. Men de är ganska vaga på något sätt, men det är uppenbart vad undertexten är. Och det är att det sitter omoraliska busar och liksom håller på, har de alla fläktarna, de sitter bara och håller på dem istället för bara att göra sig av med dem så fort som möjligt och nästan ge dem bort till folk som svettas. Så sitter de och tar jättehöga priser för dem. Och jag undrar lite grann, är det verkligen så att SVT-journalisterna är så totalt okunniga om hur marknader, utbud och efterfrågan fungerar? Eller ägnar de sig åt någon mer typ av cynisk sensationsjournalistik? Som konsument, och det här gäller ju alla människor som har varit i en värmebölja och haft ett stort behov av en fläkt, som konsument så är man ju oerhört tacksam om man hittar en person som säljer en vanlig bordsfläkt för 1000 spänn. För det innebär att man kan få en fläkt. För att fläktarna har varit slut på alla liksom alla varuhus i stan, så fläktarna har varit slut i en månad för att det har varit värmebölja. Det är omöjligt att få tag på en. Men om man kan hitta en på Blocket för 1000 spänn, då blir man ju lycklig och oerhört tacksam till den som säljer den. Och det här bara, man behöver inte ens förstå vad utbud och efterfrågan är för att förstå att det är bättre att kunna köpa en fläkt än att inte kunna köpa en fläkt. Och om fläktarna kostar 100 spänn styck så tar de slut på en kvart, men om de kostar 1000 spänn så kanske det finns några fläktar kvar till det tillfället då du vill köpa en. Vad tror du, Tobias? Är de avsiktligt dumma på SVT, eller är de genuint konfunderade kring den här frågan?
2: Det är kanske en de är säkert genuint okunniga om vad marknaden innebär. Men sen kombinerar de kanske det med att faktiskt vilja göra sensationsjournalistik utav det också. Jag tycker den här artikeln är riktigt pärlad. Den innehåller verkligen alla fel som det överhuvudtaget är möjligt att trycka in i en sån här artikel. Jag blev glad när jag såg den här, för att den var så dålig så att man bara kunde skratta åt det. Och det, just indignationsnivån är helt fantastisk. Det är liksom, de pratar om fläktar, men det låter som att de pratar om folk i Florida som måste betala jättepriser för konserver och vattenbuteljer när en orkan närmar sig. Och sedan det här att de då ringer upp en säljare och indignerat ställer frågor om moralen i beteendet, det är oslagbart.
1: Jag gillar samtalet som de har med säljaren, och det är intressant, det är så väldigt svenskt på något sätt, att säljaren tycker inte själv att det är ett moraliskt acceptabelt beteende. SVT frågar, tycker du det är rimligt att sälja fläktarna för så pass mycket högre pris än vad du köpte dem för? Nej, absolut inte, säger säljaren. Men efterfrågan är så pass hög, så det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Och vi ska inte gräva ner så mycket i det semantiska, men det är inte acceptabelt, men okej. Okay. Så att inte ens den som sitter och säljer fläkten på Blocket för då, de köper för 179 kronor och säljer för 1500 kronor. Eller om den kostade 50 kronor och sen säljs de för 1500 kronor. Det finns två olika uppgifter i artikeln här. Men inte ens den som säljer den kan bara säga rakt läst till reporten att jag gör mina köpare en tjänst. Tack vare mig så kan man faktiskt köpa en fläkt istället för att de är slut överallt för att de är underprissatta. relativt efterfrågan på grund av den höga värmen och så vidare. Det är inte så svårt. Man kan säga att folk väljer själva att, ja, det säger han i för sig också, att det är inte så att jag tvingat någon att köpa dem. Efterfrågan är stor. Jag vill tjäna lite pengar. Det är inte så att jag tvingar någon att köpa dem. Men jag tycker ändå liksom inte ens säljaren är särskilt rakryggad. Till och med han tycker att det inte är helt acceptabelt, även om det är okej i slutändan.
2: Nej, och jag tror den mycket väl kan vara uppriktig, den här defensiva hållningen, för att folk vet så lite om hur marknaden fungerar, så att inte ens de som själva sitter på jackpot i det här läget och faktiskt kan profitera på omständigheterna förstår riktigt varför de faktiskt kan det. Och det ser man ju även hos den här konsumentrådgivaren som vi intervjuade i artikeln, att hon verkar inte riktigt förstå hur det har kunnat bli så här. Samtidigt då som man sitter där i en ganska extrem värmebölja och fläktarna är slut i alla affärer, så verkar hon nästan tagen på sängen av den här utvecklingen.
1: Jag gillar verkligen det här resonemanget från deras sida också, att det är lagligt. Det är lagligt att ta 1500 för en fläkt, än så länge. Det finns en uppenbar undertext här av att nästa sommar så kanske politikerna äntligen har förbjudit, satt ett maxpris på fläktar eller infört något annat underbart konsumentskydd.
2: Ja, och så kommenterar det att vi har avtalsfrihet i Sverige, så nästan lite, det är ju för övrigt rätt ytterst tveksamt om vi har, men när hon säger det så gör hon det nästan motvilligt, så det politiken har glömt att ta bort avtalsfriheten är lite undertonen i det hela.
1: Ja, inte en särskilt subtil appell kan man tycka till landets politiker, att åtminstone fundera på saken och diskutera saken. Under tiden så får vi vara tacksamma för den lilla spillra av avtalsfrihet som finns kvar i Sverige. Jag är väldigt glad i dessa dagar av extrem hetta i Sverige att jag bor på Malta. Här har vi ju ungefär lika varmt som det är i Sverige nu i 6 månader om året eller något sånt där. Men vi har också väldigt bra AC, luftkonditionering. Varenda hus man är i, alla lägenheter, hus man bor i och så vidare, så har man AC-aggregat som gör att man väljer själv vilken temperatur man har. Det tycker jag i alla fall är väldigt, väldigt skönt. Ibland känner jag lite skadeglädje nästan gentemot er som bor i Sverige. Hur har du klarat sommarhettan, Tobias?
2: Ja, jag har som tur var ett AC-aggregat sedan tidigare, men samtidigt kan jag ju inte ha på det nu, för att då hade det blivit jättemycket brus på den här inspelningen, så nog är det varmt när jag sitter här i denna stund.
1: Ja, just podcasting och luftkonditionering är faktiskt två saker som inte går ihop helt och hållet. Efter sändningen så kan jag ge lite tips på hur man kan göra med micken.
0: Radio Bubbla. Vi har en tvålnyhet som i sig är fascinerande och man skulle vilja prata om den. Men jag kan väl bara konstatera att det är en av de snyggare såna här advertorials som jag har sett på ett tag. Jag är ganska säker på att det här är sån här native advertising, där ett företag betalar en tidning för att göra en väldigt speciell typ av artikel.
3: Ja, men jag tycker man kan prata om den ändå, därför att inte på grund av att det är listig reklam för en tvål med de här bönorna, azuki eller adoki, de kan heta både och, utan därför att bönan i sig är väl värd att lyfta fram, därför att det är en allt för litet äten böna i Sverige, tycker jag.
0: Mm-hmm.
3: Den är extremt proteinrik och den är en jävligt bra böna rent näringsmässigt. Och så är den god också. Jag kan varmt rekommendera den japanska metoden att koka bönorna i vatten med honung, mosa och ha som en delikat dessert. Ja. Då får man en väldigt nyttig dessert också.
0: Ja, här försökte jag undvika att göra ett gratis reklaminslag. Och sen så glider vi från den ena, från en tvål-advertorial till en adoki-advertorial. Och jag vet inte ens vem som betalar dig för den här pitchen, Boris. Ja, det är bra att någon lyckas monetarisera det här radioprogrammet i alla fall. Jag tyckte det var en jättemysig artikel som handlar om en tvål som gör att det börjar växa saker i badrummet. Men den är oerhört... Det är en oerhört feel good artikel om Lush, tillverkare av tvålprodukter. Och längst ner i artikeln så finns en jättehärlig video om hur det här företaget gjorde sina oerhört vackra handgjorda badbomber.
3: Just det. Men på mig funkar det inte. För mig är det här mat. Och det känns lite äckligt att hålla på och gnugga sig med mat på något sätt. Ungefär att ta sill och dra över kroppen. Nej. Så att det beror på hur man är helt enkelt.
0: Ja, vi får se när massagetvålen gjord av packade sillar kommer.
3: Det kommer.
0: Men det är noterat nu i eten att du har ett önskemål från din sida. Internet kommer leverera, om inte allt för länge.
1: EU-parlamentarikern Fredrik Federley, C, tar en paus från politiken efter avslöjande om att han lever ihop med pedofil dömd för 22 fall av grov våldtäkt mot barn. Motiverar sin avgång med att han under en längre tid mått väldigt dåligt. Den senaste tidens största nyhet i svensk politik är givetvis pedofilskandalen runt Fredrik Federley, den centerpartistiska EU-parlamentarikern. Det här satte vi igång för några dagar sedan, och vecka sedan och sånt där. Först så avslöjades det att Federley har varit sambo med en dömd pedofil. En person som har gjort sig skyldig till bestialiska våldtäkter av två små flickor. Jag tog själv ett djupt andetag och läste förundersökningsprotokoll eller vad det var för någonting. Det finns lätt att få tag på internet, och det var fruktansvärt. Jag rekommenderar ingen att läsa det egentligen, men det var riktigt vidriga, systematiska våldtäkter som pågick under lång tid av två flickor som den här pedofilen bodde tillsammans. Fredrik Federley, han kände till det här när han bjöd in sin pedofilvän att leva med honom efter att pedofilen muckade från kåken, han villkorligt frigiven. Och det här gjorde Federley trots att han har en dotter i precis samma ålder som de flickor som pedofilen våldtog. Det är en riktigt sjuk historia. Det här, just den aspekten, vi kanske kan återkomma till det. Men sen dess har det också rullats upp fler uppgifter. Så Federley, han har tydligen en hel samling av pedofiler som han umgås med. Jag tror att vi är uppe i 4 stycken nu, 4 pedofiler som har skrivits om, inklusive Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick, som Fredrik Federley tydligen har en alldeles speciell relation till, har liksom besökt och haft, som han är fascinerad av. Och nu har Fredrik Federley, han har tagit time out, som politiker så ofta gör när de är under press. Han mår jättedåligt tydligen. Han har haft så tufft och nu är han utbränd, så han tar en paus nu. Väldigt påpassligt när pedofilkopplingarna rullas upp fler för varje dag som går. Det är alltså inte så att han har avgått, som det står i bubblarubriken förresten, utan han har bara tagit en sån här liten paus. Centerpartiet skulle nog önska att Federley hade avgått istället, därför att de måste manövrera ganska febrilt just nu. Dagen innan den första pedofilbomben briserade så publicerade Annie Lööf en debattartikel där hon, ja, jag vet inte exakt vad det handlade om, någonting i sig. Hon beklagade sig över att man inte gör tillräckligt mycket för att ge stöd till offer för sexuella övergrepp. Något åt det hållet. Och sen dagarna efter då, så förnekade hon att det här hade någonting med Federley att göra. Rent sammanträffande att hon publicerade en debattartikel om sexuella övergrepp dagen innan Federley-bomben briserade. Hon hade ingen aning, sa hon, om hela Federley-grejen när artikeln publicerades. Men bara någon dag senare så kom det fram att hon kände visst till, givetvis kände hon till Federley-skandalen. Hon och resten av Centerpartiledningen hade känt till det och som krishanterat och förberett sig i flera dagar i förväg. Så uppenbarligen så var den här debattartikeln ett oerhört cyniskt försök att positionera sig. Alltså att positionera sig på pedofiloffrens sida och maskera det faktum att hon i själva verket i många års tid har varit god vän med pedofilälskaren Fredrik Federley. Ja, det är en helt otrolig soppa, va? Sverige har fått en egen pedofilpolitikerskandal på högsta nivå. Men ändå känns det som att man fortfarande bara skrapar på ytan. För det helt enkelt kommer fram så mycket saker. De här nätverken som Federley ingår i. Konstiga människor han har umgåtts med. Konstiga resor han har varit på. Och det finns alla möjliga liksom, förklaringar som kan ges till det här. Till exempel att Federley, ja, men han mår ju så dåligt. Han är så utbränd och någon har utnyttjat honom i den svaga situationen för att insinuera sig i hans liv och så vidare. Och en annan narrativ som finns är att, det kanske inte direkt urskuldande, men att Federley, han har liksom bara rört sig i diverse HBTQ-kretsar där pedofili är
4: delvis normaliserat. Där finns liksom, där pedofilerna är liksom grannar i rörelsen till bögar och så vidare som Federley är officiellt. För han har liksom haft otur med vilka han har associerat sig med, stackars Fredrik Federley. Men du, Boris, du skrev en text igår. Den finns inte offentligt. Det var ditt nyhetsbrev som du skickar ut till betalande stödjare av dina skriverier, Boris Bulletin. Du skrev en text där du föreslår en betydligt enklare förklaring. En förklaring som man kan säga kommer till oss om vi använder Ockhams rakkniv för att skära igenom det här eländet.
5: Ja, man antar helt, eller man utgår från att Fredrik Federley är pedofil. Då faller alla bitar på plats. Vi kommer ju ett tag till att få se de övningar som har börjat redan i media och politiker kretsar bland Federleys vänner. Hur kunde han visa så dåligt omdöme? Vad berodde det på? Kan det ha varit corona? Jag väntar bara på att kan det ha varit corona som gjorde att han hade så dåligt omdöme? Det stämmer lite grann i tid också. Mm. Pedofilen flyttar in ungefär samtidigt som covid-19 kommer. Ja, vem vet. Skulle inte få när man dyker upp på Twitter en sån förklaring från någon kompis till honom. Men Federley visar det klassiska pedofilbeteendet för en person i maktposition. Han är ju i maktposition som EU-parlamentariker. Den här skamlösa järvheten i beteendet. Man gör faktiskt inte så jäkla mycket för att dölja detta. Och det kan ha flera orsaker. En av orsakerna som en del människor som har studerat fenomenet hävdar är att pedofilen i maktposition får en kick av detta. Det är extra häftigt att det sker nästan inför öppen ridå. Titta här vad jag kan. Och det andra är att man skyddas av sin organisation. Sitt parti, sitt förbund, sitt företag. Därför att man vill inte ens komma ut att man har en pedofil i sin ledning eller åtminstone rätt högt uppsatt. Ett bra exempel jag berört tidigare, det är ju andremannen i det brittiska liberala partiet. Som i åratal är folk i partiledningen vet att han är pedofil och ägnar sig. Han är till och med delägare i ett barnhem. Men man ser till att den brittiska säkerhetstjänsten liksom rensar alla spår hela tiden kontinuerligt. Det är för att han spelar en väldigt viktig roll i försöken att få in England i EU vid den tiden. Och samma sak med Jimmy Savile i Storbritannien. Folk visste ju och förstod och starka misstänkare en del. Alla kategorier fanns. Man kunde hålla på i några tal. Och det är alltid fenomenet med pedofil i maktposition att de håller på länge. Folks naivitet, man kan inte tänka sig det i kombination med att de blir skyddade av sin omgivning. Det är bättre att ingen vet, det kan skada sig andra. Det är till exempel Centerpartiets skadehantering. Och de här människorna, en del av dem utvecklar sig tendens när de kommer till makten. Men jag tror vi kan utgå från, som vi har diskuterat förut, att de här människorna dras till miljöer där de kan få makt. Därför att då kan de utveckla sina tendenser bättre. Så att tänk tanken att Fredrik Federley är pedofil. Och då faller varenda liten pusselbit på plats faktiskt.
4: Ja, jag såg att nu på eftermiddagen eller kvällen så rapporterades det om en stor polisinsats mot gården i Dalarna där Federley bor. Det är lite oklart vad som har hänt. Man kanske hoppas på för mycket om man tänker att Federley kanske har gripits eller om de ska omhänderta hans stackars dotter eller något sånt där. Det kan också handla om att de skyddar. De har aktiv skyddsverksamhet för Federley och också och pedofilen. Jag kanske har missförstått det här, men det jag läste såg det ut som att pedofilen fortfarande är i Dalarna. Jag hoppas jag missförstått det. Jag läste en artikel i alla fall tidigare idag som hade den implikationen. Hur som helst, det kan vara att de skyddar Federley. Det kanske är mer sannolikt att de skyddar pedofiler än att de griper pedofiler. Men det verkar hända saker ganska aktivt i den situationen. En fråga som alla rimliga människor ställer sig nu, det är ju vad som händer med Federleys dotter, som jag tror är 9 år gammal. Alltså man drar sig lite grann för att prata om det. För det handlar om ett litet barn och sånt där. Men hon har alltså bott med 2 pedofiler. En bekräftad monsterpedofil och en bekräftad pedofilälskare som förmodligen också är pedofil. Stackars ja. Lilla flicka, och där måste ju faktiskt det omgivande samhället ingripa.
5: Ja, alltså vi måste, det är ju obehagligt, men vi måste ju prata om det. Och så fort det här kom fram så borde rimligen sociala myndigheter ha skickat polisen direkt och hämta barnet. Man har ju sett det, det finns ju tillgängligt domen och de psykiatriska utvärderingarna av pedofilvän. Och han är uppenbarligen en person som inte förstår vad han har gjort. Alltså. Och pedofil har allmänt känt att de har extremt svårt att styra sina drifter, sina aggressiva begär. Alltså, det är ju ingenting att diskutera. Och om barnet inte omhändertaget så liksom skam över polisernas och sociala myndigheternas huvud. Men det här är också så oerhört typiskt, alltså att i Sverige och i västerlandet så är det att man pratar, det är ett antals barnkonventioner, man pratar om barnens rätt, man pratar om flyktingbarn, man pratar om barnen på Medelhavet och fan och hans moster och de ensamkommande flyktingbarnen. Men de barn som ibland framför liksom våra ögon blir pedofilernas offer, ja, men det är inte så jävla bråttom att hjälpa dem. Eller så tror man dem inte. Eller så låtsas man inte tro dem. För att det är för jobbigt. Eller så väljer man liksom att tänka så här att nej, men alltså en EU-parlamentariker eller riksdagsledamot kan ju inte vara pedofil. Herregud, det är omöjligt. Det är ju fina människor. Det är där man hittar de värsta pedofilerna. Så att det säger ganska mycket om ett förvandlande samhälle också. Att pedofilerna kan härja så länge i vår mitt, alltså, utan att någonting händer. Samtidigt här var barnen samhälle och vi ska ha gret och barnen sitter inne med visdom och vi ska ge alla världens barn. Det är ett sinnessjukt samhälle det här.
4: Om du får spekulera, Boris, vad tror du kommer hända med Federley och Centerpartiet? Kommer man liksom försöka mörka och täcka över allting? Han tar en timeout och sen så liksom kommer han tillbaka och han får liksom kanske sitta ut sin mandatperiod och att de slätar över det? Eller kommer det faktiskt bli liksom rättsliga åtgärder, sociala myndigheterna tar flickan och Federley kanske liksom, han borde ju, det han har gjort är ju, ja, om du fissar, hur kommer det gå? Kommer de lyckas täcka över det som de säkert kommer vilja? Garanterat att Annie Lööf och sånt där vill inte ha någon fortsättning på skandalen, eller kommer det bli någon typ av rättvisa som skipas?
5: De kommer lyckas täcka över det, alltså jag håller på att säga garanterat, men de kommer att lyckas täcka över det. Alltså därför att det är partiet kommer att vilja täcka över det. De vill inte ha massa frågor om kan det vara så att det finns en pedofilkrets i Centerpartiet. De här verkar ju sällan ensamma. Alla Federleys vänner, han har ju många vänner i mediasvängen, kommer ju också att köra den här grejen med det är synd om honom, låt honom vara. Så att partiet kommer att sitta, och de har ju försänkningar så att det inte händer så mycket. Man kommer att se till att media kommer, både i media och sociala medier kommer att vara liksom dåligt omdöme, men det är synd om honom. Det kommer att ligga kvar så länge som det behövs. Han får inte komma tillbaka i politiken dock, därför att då kan frågorna vara, ingen ska påminnas om detta. Man ser antagligen till att barnet förpassas bort från hans närhet för att det ska liksom bli allt för olyckligt. Och så har man hanterat kända pedofiler som har avslöjats lite grann, så att säga. Man stuvar undan dem någonstans. Det kommer man göra med honom. Men straffas kommer han inte att göra, tyvärr.
4: Hela den här härvan har nystats upp av Stoppa pressarna. Stoppapressarna.se, som är en sån här skvallertidning, skulle jag säga, som inte riktigt kan branschen. Det är en alternativ digital sajt för kändisnyheter. Jag tror att de säger liksom nyheter om kändisar och kungligheter. Det är deras egen beskrivning av verksamheten. Väldigt intressant sajt, tycker jag. Drivs av Daniel Nylén, som är en veteran i den branschen. Men det här är till synes en betydelse.

0: Visst är det otänkbart att den vanliga liksom kändispressen skulle ha gjort ett sånt här knäck? Och vad säger det om den branschen? Att det nu finns en uppstickare som visar framfötterna med den här typen av liksom väldigt radikal och uppbygglig kändisjournalistik?
1: Ja, alltså det är ju oerhört positivt att Nyhlén har lättat lite på locket. Jag kan ju bara hoppas att han lättar på locket lite mer. För han är ju trots sin relativa ungdom en veteran i branschen, sitter på jättemycket kunskaper som flyter runt på Stockholms redaktionerna och andra redaktioner också. Och det man väljer att inte publicera, alltså man väljer att inte publicera därför att man vill hålla sig väl med makten. Och för att då kunna få tillgång till att göra liksom reportage, porträtt och så vidare. Men svenska medlemsmedia är en utväxt på makten och lever i symbios med den. De vadar ju omkring i ett kärr av snusk och sunkigheter som de känner till dem, men de har ju stövlar på sig. Det hedrar Nyhlén att han släpper den här storyn, och jag kan bara hoppas att stoppa pressarna kör vidare i de här spåren. De har mycket mer att släppa alltså. Men då kommer de säkert att få uppleva samma sak än mer. Man har redan bara refererat till dem som en, jag såg idag, en ganska okänd skvallertidning. Det är ungefär samma sak som New York Post, den sista riktiga amerikanska tabloiden, utsatts för ganska länge, och speciellt nu med Hunter Biden-affären, att man viftar undan dem liksom. Ja, men må de fortsätta på samma sätt.
0: Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Birgitta Sparv. Utanförskapsområden, ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration. Kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem. Det här är en krönika på Det goda samhället som tar ett avstamp i en Expressen-artikel skriven av Anna Dahlberg. Och Anna Dahlberg har skrivit då en väldigt konventionell drapa. Den här artikeln som man har läst en miljon gånger tidigare, om man har oändligt tålamod och läser samma artikel gång på gång. Det blir samma sörja som det alltid är. Birgitta Sparv på Det goda samhället, hon är väldigt generös och säger Anna Dahlberg gör ett tappert försök, det ska hon ha all heder för, och så vidare. Men Anna Dahlberg skriver då om en räddningsplan för Rinkeby. Hon säger att problemen kan lösas. Det går att vända utvecklingen i Rinkeby, det kan bli jättebra i de utsatta förorterna. Bara man gör rätt saker. Och saker man ska göra då, det är exakt samma saker som man har alltid pratat om i alla årtionden. Satsa på skolan. Skolan måste ha mer resurser. Mer stöd till föräldrarna så att de kan ge mer stöd till sina barn. Jobba med frånvarande fäder så att fäderna blir mer närvarande i barnens liv. Det kommer att gå mycket bättre. Bostadsbolagen måste bli mycket mer aktiva. Ta itu med stök i trapphusen och olaglig andrahandsuthyrning. Och givetvis måste satsa på att frigöra invandrarkvinnor. Det är ju kvinnoförtrycket som är ett så stort problem. Och om man bara kan hjälpa de här kvinnorna att komma ur sina kvinnofällor och skaffa jobb och komma ut på arbetsmarknaden och så vidare, som hela poängen är med det svenska välfärdssystemet, då kan man bryta deras isolation där de sitter med sina stora barnkullar i lägenheterna i Rinkeby. Ja. Birgitta Sparv påpekar att det här går inte. Man kan inte göra så, därför att problemet i Rinkeby är att folk som bor där, de vill inte bli integrerade. Men kvinnorna från Somalia som sitter med sina gigantiska barnkullar i Rinkeby, de vill inte bli frigjorda. De vill inte skaffa jobb. De tycker det är helt perfekt för dem att leva på bidrag och skaffa barn, skaffa ett barn till och ett barn till och ett barn till och ett barn till. Det är perfekt. Varför skulle de vilja sluta med det och gå ut och jobba istället? Så det är en totalt verklighetsfrånvänd idé. Hon påpekar även några andra intressanta verklighetsfrånvändningar, som att det med frånvarande fäder i hög utsträckning en bidragsmaximeringsstrategi. Så att man låtsas att det inte finns några män i de här familjernas liv för att de ensamstående mammorna ska få mer pengar. I själva verket så finns männen där, men det är mer så att säga det inofficiellt. Ja, så att Birgitta Sparv skriver, det spelar ingen roll hur mycket pengar man öser över Rinkeby, därför det handlar om totalt olika kulturer. Det är inkompatibla kulturer. Och hon gör en parallell, jag tycker det är ganska välfunnet, med hur hon lever. Alltså hon säger att hon bor väldigt segregerat i ett vitt område, medelklassområde, där de lever på ett helt annat sätt. Och hon säger att lika lite som jag tänker ändra min kultur för att det bor somalier i Rinkeby, lika lite tänker de ändra sin kultur för att det bor svenskar i något annat område, till exempel där jag bor. Och där mynnar ut då i hennes slutsats, som är att problemen i Rinkeby och liknande förorter är olösliga. Det går inte att lösa de här problemen. Så Anna Dahlberg säger, vi kan lösa problemen bara vi är rätt. Birgitta Sparv säger, det går inte. De är olösliga. Birgitta Sparv, hon är en ny bekantskap för mig, men du Boris, jag tror att du känner till henne sedan tidigare.
1: Ja, jag har följt henne några år faktiskt. Hon upptäckte på Facebook, brukar hon ju avlägga. Hon jobbar ju som konsult i socialtjänsten och reser runt i landet som en slags legosoldat. Jag får bra betalt för det. Men hennes väldigt öppna och ärliga och nakna rapporter inifrån socialtjänsten på olika platser i Sverige är ju... Hon kan ju ämnet och alltså för nästan varje gång så stås man liksom av hur uppgiven alltså i vissa fall är så här de som jobbar i social, hon är inte där, men kollegorna är ju så här otroligt uppgivna eller lättskrämda och fattar liksom att, men de orkar inte stå emot helt enkelt, utan kommer ett gäng som avgör och skriker vi ska ha pengar till nya kläder, så får de pengar till nya kläder. Det är liksom ingen står emot. Och vill de åka hem till något svart land, så får de göra det på semester. Alltså man blir skrämd över pengarullningen, den där, vi vet att den är sanslös, men just den där konkretiseringen gör att hon är väldigt läsvärd. Sen tycker jag att de kunde ha klämt i här med att alltså, man ställer sig ut i frågan, okej, om problemen är olösta, vad gör vi då? Och så man måste ju alltid, tycker jag, avrunda sådana här rapporter med att vi måste skicka iväg dem. Eller vad är alternativet? Och just ett tecken på att problemen är olösliga och hur den här Expressen-ledarens, jag fattar inte hur man kan skriva sådana här texter om igen. Alltså, vad är det för fel på människan? Och alla sådana här välmenande liberala ledarskribenter, även högerledarskribenter. Men hon har också med det här ledar Anna, att inte bara skolan måste satsa på fritiden och inkluderande verksamheter som idrott och annat, kultur. Och då är det rätt intressant att se att okej, vi ska satsa pengar på kultur, fritid, idrott, så blir det ordning på ungdomarna i Rinkeby. Då vill jag påtala att idag så nu pågår den här rättegången mot det här rap- och hiphop-gänget som kidnappade, förnedrade och krånade Einar. Och idag så förhördes två av dem som deltog i kidnappningen, förnedringen och krånandet av Einar. Det var två artister, Yasin och Haval. Båda har uppenbarligen ägnat sig åt kultur och allt som Sverige kan erbjuda på området, eftersom de är Grammys-nominerade. Haval har dessutom spelat i svenska ungdomslandslaget i fotboll. Alltså det hjälper ju inte om vi gör sig pengar på studios i fritidsgårdarna och ser till att de får spela fotboll, till och med på när de kommer upp i landslagsnivå. De är icke-kompatibla med samhället. Det har inte hjälpt i de här fallen. De blir ändå rånare och mördare. Fast de säkert kommer att få Grammisar nu om 2 månader. Så att det finns bara en lösning. Vi måste deportera dem. Det är inte konstigare än så.
0: Det som jag tror jag fångar mitt öga med den här artikeln, det är just den här formuleringen med att problemen är olösliga. Jag tycker det är intressant när den typen av uttalanden görs. Och nu, alltså, det är inte specifikt då Birgitta Sparv. Jag tycker hon verkar vara en rimlig person och jag kan delvis förstå hennes perspektiv då. Hon har jobbat väldigt länge i den här svängen med liksom socialt arbete. Det är den verktygslåda hon har. Och samtidigt så ser hon efter 22 år i den här branschen att den här verktygslådan fungerar inte. Och då blir hennes slutsats att ja, men problemen är olösliga. För att hon har inte någon annan verktygslåda som hon tittar på istället. Till exempel det som du pratar om, Boris. Men jag tror att hon är ändå representativ för många, många. Hon är mer representativ för fler människor än vad du är, om man säger så. Och jag tycker det är intressant för att, ska man säga, jag tror man kan säga så här, det känns för mig som nästa steg i någon sorts process jämfört med vad man vanligen hör. Och jag säger inte att steget, nu råkar det bara vara de som får symbolisera det här, från liksom Anna Dahlberg till Birgitta Sparv. Det blir lite löjligt att prata om, framförallt att prata om Anna Dahlberg, men man kan tänka på det kanske i termer av Kübler-Ross-modellen. Det är en sån här väldigt känd idé som finns som handlar om hur människor hanterar sorg eller känslomässiga kriser. Så man går genom ett antal olika faser för att komma till rätta med ett väldigt svårhanterligt problem. Och jag tror att det finns 5 faser som är förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Och man går då mer eller mindre i tur och ordning, så går man igenom de här faserna tills man till slut kommer rätta med sorgen eller krisen. Och de flesta människor i Sverige, de är fortfarande i förnekelse. De anser inte att problemet finns. De tycker så här att ja, det kanske finns vissa saker som är dåliga i Rinkeby. Men i grund och botten så är Rinkeby en intressant och positiv färgklick. Och det var jättebra att Sverige kunde hjälpa de människorna. Vissa har kommit vidare till fas nummer 2, det vill säga ilskefasen. Och det är de människor som kanske sitter på Facebook och vrålar om att nu får det vara nock och så vidare. Så vissa har gått vidare till ilska. Delar av det politiska etablissemanget har gått över till förhandlingsfasen. Och det är kanske Anna Dahlberg. Alltså, så här, ja, vi står inför otroligt allvarliga problem, men vi kan lösa dem om vi bara hittar på tillräckligt goda och tillräckligt generösa sociala åtgärder, så fixar vi det här. Så man är en sorts mellansteg. Och här med Birgitta Sparv, här kanske vi ser exempel på nästa steg, alltså depression. Det är kört. Det går inte att lösa problemen. Och tricket är givetvis att gå ett steg till, att ta sig till acceptans. Och det är där som jag personligen anser mig ha landat i den här, om man tänker på det, den här Kubler-Ross-processen. Liksom. Att Sverige som vi känt landet kommer att förstöras. Vi kommer aldrig komma tillbaka till det gamla Sverige som vi kanske är nostalgiska för ibland. Vi kommer gå igenom ännu värre kriser i framtiden med etniska konflikter, inbördeskrig, splittring av landet, enormt lidande för befolkningen, särskilt de bästa människorna i landet, skötsamma etniska svenskar och så vidare, kommer få det väldigt tufft framöver. Så det gäller nu, det är att göra det bästa av en dålig situation. En väldigt dålig situation som kommer fortsätta bli mycket värre förmodligen innan den möjligen kan bli bättre någon gång i framtiden. Men så jag tycker bara det är intressant liksom att jag vet inte exakt vad det goda samhället befinner sig i övrigt. Jag vet inte vad de har för uppfattning om till exempel repatrieringar. Jag vet inte vad de i allmänhet tycker om vad man ska göra med Rinkeby och så vidare. Om de har samma syn på det som vi har. Men det är intressant att se de här uttrycken. För det är så uppenbart att det kan inte vara slutpunkten att säga att problemen är olösliga. Det är så tydligt att då står man precis på gränsen till det, exakt det som du säger, Boris. Jaha, men sen då? Vad är nästa steg?
1: Mm.
0: Det finns en öppenhet där. Men så finns det också den här förljugenheten. Och återigen, jag vill inte säga någonting ont om Birgitta Sparv, men det är en av saken som du säger också, Boris, att, och det är så viktigt att påpeka, problemen är inte olösliga. De, eventuellt så kanske de inte kommer lösas, men det är inte det att vi inte vet hur man skulle kunna lösa problemen. Vi vet precis hur man skulle lösa problemen, det är enkelt. Problemet är att vi inte vill lösa problemen. Så att, det är inte det att vi saknar praktisk förmåga, vi har inte tillräckligt bra sociala åtgärder för att lösa problemet, utan problemet är att vi saknar politisk vilja.
1: Mm.
0: Och det är på många sätt ett värre problem, och därför är det svårt ibland att konfrontera den saken. Så att, man kan kanske säga att man vill hellre vara i en situation där alla är överens om att problemet ska lösas. Frågan är bara hur. Och om det är ett svårt problem att lösa, då kan man ändå göra det för att man gör det tillsammans. Man kan samla pooler resurser, de bästa hjärnorna kan jobba på det och få stöd av resten av samhället och så vidare. Då blir det lite som, jag tänkte på det här om dagen, det blir lite som i Hollywoodfilmerna när det kommer en asteroid mot jorden. Och asteroiden kommer slå ner om en månad eller någonting och ställa till väldigt mycket problem på jordytan. Och då säger man så, herregud, vi måste lösa problemet. Vi måste bygga en raket som är mycket större än någon raket vi byggt tidigare, och vi ska ha kärnvapen på raketen. Och nu ska Bruce Willis åka ut och atombomba asteroiden och rädda jorden. Och då har man en chans. För att vi har väldigt mycket ingenjörer, det finns mycket pengar och raketbränsle, och gud vet att det finns mycket atombomber på jorden. Så om vi vill lösa asteroidproblemet så kan vi göra det. Men det är mycket värre om stora delar av samhället istället sitter och svamlar om att asteroider är positiva. Ska välkomna asteroiderna. Eller säga att asteroider är problematiska men kanske ändå hanterbara. Bara vi studerar asteroidernas geologi tillräckligt noga, kanske deras mineraltillgångar kan bli en värdefull del av jordens ekonomi. Det viktigaste är att vi för allt i världen inte blir asteroidofober som kränker asteroiden med okänsliga uttalanden. Men förresten är jorden ingen vidare planet, så att det är kanske lika bra att asteroiden kommer och gör processen kort med oss. Så om man är i den situationen, då har man ett mycket större problem. Därför det är mycket svårare att förändra människors tänkande än att genomföra en praktisk lösning. Så att lösa Rinkeby-problemet, det är otroligt enkelt. Det kräver ingen forskning, det kräver inga uppfinningar, det kräver inga resurser som vi inte redan har, det kräver ingen Bruce Willis som åker ut i rymden. Det som möjligen krävs är att vi får använda varenda sista polis och militär som vi har i landet, och kanske några av dem måste på sparken och få rekrytera några nya för att kunna utrymma Rinkeby, jämna hela skiten med marken och landsförvisa de som bor där. Men det är väldigt enkelt att göra en praktisk plan för det här. Ja, jag är inte säker på vad jag vill säga där, men poängen, det är väldigt problematiskt att säga att problemen är olösliga. Det är värt, tycker jag, att definiera tydligare, peka på vad som faktiskt är lösningen och sen titta på Vad kommer det sig att vi inte implementerar den uppenbara lösningen? Vad är det egentligen som står i vägen?
1: Ja, alltså, man tycker du har ju rätt i din beskrivna skalvis eller den här förflyttningen längs med en skala, men det, eftersom jag är en grinig sort, så tycker jag ändå att har man kommit så här långt som Sparv har gjort, så blir det så konstigt om man liksom inte säger att kör ut dem. Vad ska annars vara lösningen liksom? Det är verkligen, nej men låt dem ta över, och det tycker hon ju inte. Så jag förstår inte varför man håller igen på det där. Asteroidliknelsen tycker jag är väldigt bra. Alltså det är lite grann som man var med i en Hollywoodfilm där budskapet är från Vita huset eller någonstans bestämmande organ i den globaliserade världen, att ja, vi kommer att träffas, men det är så här att och 9/10 av jorden kommer att förödas, men 1/10 klarar sig. Vi vet dock inte, det kan vi inte säga, det vet vi inte. Och då är folk så lulliga i huvudet så att de fortsätter, de travar på och åker och handlar på Ica Quantum och sådär, fast de vet att nästa vecka träffar asteroiden, och så går de till jobbet på måndagen och hoppas att de finns med i den där överlevande tiondelen. Jag tror att mänskligheten är så fattig i anden just nu, och det ser man ju faktiskt i spåren på nedstängningarna. Det är ja, om man agerar som Västerland har gjort inför corona, så kommer man väl vara ännu mer uppgiven, antar jag, inför asteroiden. Och vi är uppenbarligen uppgivna inför den jordiska invasionen vi är utsatta från den muslimska kulturkretsen. Det är mycket uppgivenhet vi har att brottas med, och just därför måste man vara jävligt tydlig. Är man så här klarsynt som Sparver kan vara, då har man ett ansvar också att säga att problemen är olösliga, och det innebär att de måste ut. Annars bidrar man ju till hopplösheten och är ansvarig för den.
0: Jag tror att en viktig bidragande orsak till att man inte tar steget vidare, som återigen då, ber om ursäkt till Birgitta Sparv att hon får vara exempel hela tiden där. Men orsaken då till att man inte går vidare och drar den slutsatsen som du så kärnfullt formulerar, Boris, det tror jag att man återigen då en fråga om politisk vilja, politisk vision, därför att man ser inte repatriering överhuvudtaget som en lösning, utan lösningen är integration. Och Birgitta Sparv, hon har ju jobbat då i 22 år, står i hennes byline här, i olika utanförskap. Hon har jobbat i 22 år för att återkomma integration. Integration är lösningen. Frågan är, kan vi åstadkomma integration eller inte? Och till saken hör jag, och det vi pratar om det då kan inte påpekas någon gånger, det är att integration är inte en lösning på problemet. Vi vill inte ha integration. Normalt funtade människor vill inte att de här oerhört problematiska människorna ska integreras och bli en del av hela samhället. Det finns de som inbillar sig att assimilering är en möjlighet. Jag tror att det är väldigt orealistiskt, men det finns liksom människor med, vad ska man säga, hjärtat på rätt ställe som säger att om vi bara kan åstadkomma någon typ av assimilering. Men integration vore en absolut katastrof. Men anta till exempel att man bara flyttade. Man tog hela Rinkeby och Tensta och Rosengård och allt vad det heter. Bara flyttade ut de människorna i resten av Sverige. Ja, vips, då har du integration. De är jämspridda överallt. Det finns ingen segregation därför att nu är de överallt istället för på specifika ställen. Det skulle vara en katastrof. Vad är man för människa om man vill ha det? Om man tycker att det är lösningen. Oavsett om det är liksom en fysisk geografisk integration eller en ekonomisk, vad det nu är för någonting. Och det tror jag också är, hur ska man beskriva det, en målkonflikt eller bara helt olika idéer om målet. Och det finns den här väldigt starka premissen om att det enda sådana här människor som skriver sådana här artiklar kan tänka sig i ett mål är den här idén om integration eller möjligen assimilation. Jag vet inte varför riktigt, när fångar mitt öga i den här artikeln. Jag brukar sällan klicka på sådana här länkar, men det kan vara värt att återbesöka då och då.
1: Oh.
0: Någon gång tycker jag vi ska... Jag skulle vilja läsa en konkret fysisk plan för hur man evakuerar och jämna Rinkeby med marken. Skulle kul om någon kunde skriva på så här byråkratspråk, skriva en, som en statlig utredning som beskriver exakt hur man ska gå tillväga.
1: Ja, alltså, jag tror att det första man ska göra, det är faktiskt att linjera upp övergångsprogrammet, alltså deportations- och utvisningsskälen, på ett sätt som får liksom 87% av befolkningen att säga att nej, men det här är helt nödvändigt. Alltså det är det som saknas. Det här som får folk att säga att jo, men det, ja, vi är med på tåget, så att säga, och de andra ska sätta sig på tåget. Och där har det funnits en sån här oerhörd slapphet. Jag visar ju också en slapphet när jag egentligen bara upprepar det här ut. Det är intellektuellt slött. Det går faktiskt att formulera på ett väldigt begripligt sätt som inte går att säga emot. Men jag tror att det finns en, inte hos mig, det är nog mer en fråga om att jag inte har hunnit, men att andra inte vågar gå det steget. Alltså man törs säga nej, men det här funkar inte, ut med det. Men okej, ge oss då det här begripliga övergångsprogrammet och plattformen för varför man ska deportera folk. Och sen kommer det här som du tar upp, det byråkratiska dokumentet som talar om liksom avgångstiderna, så att säga.
0: Jag skulle vilja se liksom en snustorr departementspromemoria där någon liksom, liten byråkrat har suttit och, man skriver det som om en liten byråkrat suttit och han fick i uppdrag bara, han utförde uppdraget. Eller som alternativ i Sverige har en del av återvandringsverket. Att Migrationsverket ska bli återvandringsverket. Kan inte de börja göra återvandringsverkets arbete och bara vara generaldirektören på återvandringsverket och producera de dokument som de skulle kunna göra? Jag vet inte om det skulle vara mest effektiva, men jag skulle tycka det var väldigt intressant att läsa de grejerna.
1: Ja, men du är ju så att säga färdig. Men du tillhör den lilla klarsynta gruppen. Vi står inför att få de här 87% att åtminstone skummande vid frukostkaffet säga att nej, men det här programmet är ju bra. Det är ingenting att säga om. Alltså ett praktiskt dokument som liksom gör att ja, men därför ska vi göra detta. Sen det andra, det kommer inte folk att bry sig om så mycket. Det kommer inte sätta några hjärtan i brand, vilket är vad vi behöver nu. Alltså, vi behöver skapa den här möjligheten, alltså 87% av Sveriges befolkning, till och med idioterna på Aftonbladets ledarsida och i DN, inser ju att det här går icke. De är ju faktiskt vid sparvståndpunkt, men de törs inte formulera det på något sätt, och vi ska formulera på ett sådant sätt så att de inte törs annat än att bejaka deportationen. Vi måste bara plita på detta.
0: Jag tänker på de här människorna. Jag har hört flera personer, inklusive, nu ska vi se, jag ska inte nämna namn i det sammanhanget, minst en väldigt känd mainstream-debattör som jag ställde frågan direkt till vederbörande och fick svaret då att jo visst, man kan ju tänka sig liksom i teorin att man genomför ett storskaligt återvandringsprogram, men det går ju inte. Det är omöjligt. Det kommer aldrig hända, glöm det. Det går inte att göra. Och det är därför jag tänker att, jag tror många människor är öppna för idén eventuellt, men de är helt övertygade om att det inte går. Och därför tänker man, hade den här liksom torra byråkratiska beskrivningen, då kanske då människor tänker att ja men det kanske ändå går. Jag tror mig kunna räkna ut bara genom att tänka ungefär vilka resurser som skulle behövas. Jag har suttit och funderat lite på det här faktiskt. Det enda är liksom att kanske har man inte tillräckligt mycket poliser och militärer, för att det kommer bli lite turbulent ett tag. Men det är ändå ett mycket enklare problem att lösa än många andra problem, inklusive många problem relaterade till migration. Så då vissa människor också skulle behöva bara en liten, för att svenskar är ganska sådär liksom torra och pragmatiska och lite tråkiga. Det är inte det att alltid att de behöver liksom den här glöden i bröstet, utan ibland så behöver de en torr byråkratisk manual. Och så säger de så här, okej, men om byråkraterna har tänkt ut hur man gör det här, då kan vi göra det.
1: Ja, det krävs lite till. Jag tror att du överskattar gruppen som kan, alltså, jag tror även bland någon som man inte kan tänka sig, så har nog tanken funnits att nej, men det behövs en återvandring, men det går inte att göra. Det är lite grann Thomas Gyr-hållningen. Vi är tvungna att vänta ut dem så att de anpassar sig, vilket aldrig kommer att hända. Och man tror inte att det är praktiskt möjligt, för ingen annan anses ha gjort det. Jag förstår vad du menar, men jag tror icke att det räcker. Det är för att även om svenskarna är benägen, många, att anpassa sig till en byråkratiskt satt handlingsplan, så krävs det liksom de här sakerna som får dem att vilja själva öppet säga att nej, men de måste ut, det finns ingen annan utväg. Det är för att det kommer att bli så känslosamt och besvärligt på ett sätt, alltså, som det inte räcker med ett, nu är vi inne på knepiga saker här, men det kommer inte räcka med en övertygelse om att någonting går att göra, utan det kommer inte bli så jäkla roligt det här, så att det behövs mer faktiskt. Men det ska vi kunna få till på något sätt.
2: Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
4: Rökbomb kastas mot politikern Arta Marku i Albaniens parlament. Protest mot att han svärs in som riksåklagare. Ja, det är ju lite sömnigt, kan man säga, i till exempel Sveriges parlament och för all del många parlament, om man jämför med hur det går till exempelvis i lagstiftande församlingar i Ukraina. Där vi har många intressanta scener. I många afrikanska länder så är det riktigt bra drag också, bra action. Det är som att kolla på en sån här MMA-match eller kanske en wrestling-föreställning i USA. Och Albanien vill inte vara sämre. Faktum är att Albanien lyckas nästan övertrumfa nu flera av de här scenerna genom att en rökbomb kastades i parlamentet när en ny riksåklagare skulle sväras in.
1: Jag har en första liten anmärkning. Det är jättebra om någon ändrar han till hon. Arta är inte ett mansnamn i Albanien, utan ett kvinnonamn.
4: Där ser man.
1: Och alltså det fascinerande med den här nyheten är ju inte att oppositionen kastar en rökbomb. Vi ska vara glada att de inte kastar riktiga bomber. Utan det som har hänt här är alltså att det dominerande socialistpartiet i Albanien, där mängder av personer, även premiärministern, befinner sig under utredning för olika typer av mutbrott, korruptionsbrott, knarkhandel, vapenhandel och så vidare, har fått till stånd att man ska utse en ny riksåklagare. Riksåklagaren måste utses med 3/5 majoritet i det albanska parlamentet. Och det kunde man inte få ihop. Den majoriteten har inte det dominerande socialistpartiet. Och då införde man termen tillfällig eller tillförordnad riksåklagare. Och då fick man alltså EU-organet som ska övervaka Albaniens utveckling mot någon slags demokratisk republik att godkänna detta. Plus den amerikanska ambassadören vägde in också och sa att men det här är jätteokej. Och så tillsatte man då den här kvinnan som tillfällig tillförordnad riksåklagare. Då kastas rökbomben. Hennes meriter är att hon är känd som lokal åklagare i Skådra, där hon inte har låtit, på 5 år har hon drivit 3 åtal mot när det gäller politisk korruption, alltså en köpt person. Och hon har nu börjat möblera om i åklagarämbetet i Albanien. Avskeda folk, flytta om folk, alla de som har drivit processer mot socialistpartiets korrupta byråkrater. Alla de håller nu på att rensas ut. Och Den albanska konstitutionen medger inga sådana möjligheter för den som är tillförordnad riksåklagare. De ska bara upprätthålla ämbetet tills en riktig riksåklagare är utsedd. Och dessutom ska det juridiska rådet som konstitutionen också stadgar, bara de har rätt att avskeda eller omplacera åklagare på olika positioner i åklagarämbetet. Så att det här är en statskupp som Socialistiska partiet genomför i Albanien med stöd av USA och EU för att upprätthålla en korrupt regim. Därför jag tycker att det är ganska snällt att bara kasta en rökbomb i parlamentet.
4: Ja, ibland kan jag känna att en rökbomb i parlamentet är det minsta man skulle kunna önska sig.
1: Ja.
4: Sverige och många andra länder.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Länsstyrelsen gör oannonserat besök hos kvinna som omhändertar och vårdar skadat rådjur i sin bostad. Beslutar avliva det tillfrisknade djuret sedan kvinnan saknar tillstånd att rehabilitera djur. Kvinnan springer för livet in i skogen och frisläpper rådjuret. Misstänks för jaktbrott. Vi pratade för en stund sedan om polisens skriande brist på resurser i Ronneby och deras överflöd av manskap och pengar och hundar i Luleå. Även i det här fallet, i Växjö, så kan vi konstatera att hela den statliga sfären har gått om resurser.
1: Mm.
4: Det handlar om en kvinna som hittade ett skadat rådjurskid i skogen. Eller någonstans. Och hon tänkte hon att den här lilla rådjuret kommer inte klara sig. För det kan inte gå. Så jag ska ta hand om det. Så hon tog hem rådjuret i sitt hem. Och lite oklart vad hon höll på med. Hon kanske plåstrade om det här såret och tänkte att jag ska ta hand om rådjuret tills den kan klara sig själv igen. Men det inkom tips till, jag vet inte faktiskt, djurskyddshandläggare från länsstyrelsen står det om här.
1: Mm.
4: Hade fått in tips om att hon hade ett rådjur hemma. Så de åkte hem till henne och deras lösning var att avliva rådjuret. Men den här kvinnan agerade snabbt och dåligt och som hon själv uttrycker det: jag sprang för livet in i skogen med rådjurskidet. Hade jag inte gjort det hade han varit död idag. Det är hemskt och jag tycker det är onödigt att döda friska djur.
1: Mm.
4: Det verkar även Klot Johan i Karlstad ha tyckt, att döma av den dagsversen som kom till oss idag, som jag läste upp inledningsvis i det här programmet. Är inte en fantastisk illustration av vår tid, Boris? Att en enskild människa har en sorts kontakt med naturen som finns runt omkring och försöker hjälpa ett rådjur. Alltså, att det kanske är missriktat att ta hem ett rådjur och försöka hjälpa dem. Jag vet inte om det är en bra idé, men det är uppenbart att det verkar uppenbart i det här fallet när kvinnan inte har några. Hon kanske är lite knäpp, vad vet jag. Men att försöka hjälpa ett rådjur som man tycker är fint och sånt där, det känns ändå som en ganska rimlig sak. Och sen kanske någon vill ge ett tips då om att det kanske inte är bästa saken att ha ett rådjur hemma. Men statens reaktion är så fantastisk och så typisk, va? Att de ska åka hem till den här kvinnan, döma henne för brott mot jaktlagstiftningen och döda rådjuret.
1: Ja, nej, alltså det är som jag säger, det är en fantastisk illustration till mentaliteten i vår tid. Vi är alla galna. Jag tror inte kvinnan är galen, för uppenbarligen vet de vad hon gjorde. Det är inte alldeles lätt att fostra och vårda ett rådjurskid tillbaka till livet. Det kräver ett stor kunskap faktiskt om djur och natur. Och jag tycker det liksom är föredömligt. Folk går ju omkring så här allmänt. De ser djur skadas på YouTube och i TV och liksom snyftarna ser Disney-filmer och så vidare. Så här lite allmänt. Känslosamhet, där har vi en kvinna som tar tag i det och ja, men jag vill hjälpa det här djuret. Och att polis och länsstyrelse, alla de här människorna, slår till, va? det är ju för att de bryter mot två grundläggande regler i dagens Sverige. Det ena är att du ska icke ta några personliga initiativ och göra saker. Där skadar du ingen annan. Det skadar ingen överhuvudtaget. Men sånt är inte bra. Och det andra tror jag är det är mer svårgripbart. Alltså. Men det finns en slags nästan dödslängtan har vi fått inbyggd i kulturen. Alltså att vårda liv är icke bra. Att värna liv. Utan vi lever ju i ett samhälle liksom där man börjar diskutera det försvar av abort anses som en av de stora frihetsfrågorna där man liksom börjar diskutera hur vi ska hjälpa våra äldre att dö och i ett sånt liksom samhälle man ser döden som en befriare nästan och icke-liv som bra, då är det klart som fan man slår till mot en dam som hjälper ett rådjurssida att överleva. Så att på många sätt säger det här ganska mycket om vårt samhälle, tycker jag.
4: Och säg som att istället för att åka till Växjö och avliva ett rådjurskid. Och säg som att åka några mil söderut i Ronneby. Avliva av kriminella avskum som håller befolkningen i skräck där.
1: Det går inte för sig. Alltså, jag tycker det är en mycket bra idé, men du måste ju ta hänsyn till värdegrunden.
4: Förlåt, gjorde jag det igen, Boris? Så jag ja, det gjorde inte var ja. Politiskt korrekt. Jag har fortfarande inte fått se explosionen av PK-manualen, så det är svårt för mig att hålla isär saker.
1: Nej, men jag får också glapp i den. Jag tror att den är under ständig omarbetning. Och det är problematiskt. Vi blir ju hängande i luften, både du och jag. Alltså. Jag tror de flesta människor tycker det vore en synnerligen förnuftig idé, alltså om de här två bröderna, om polisen gav sig på dem på riktigt och våda sköt dem till döds. Men det går inte för sig.
4: Redaktionskommittén för PK-manualen får slå en signal till Dorothea Bromberg. Där har vi en bok som kan passa henne.
1: Ja, och hon är ju uppenbarligen väldigt lyhörd för skiftningar och sådana saker. Så att, ja.
2: Radio Bubbla.

0: Mjölkföretaget Board & Dairy sätts i konkurs. Andra stora mejeriet på kort tid som går samma öde till mötes. Orsaker sägs inkludera minskad mjölkkonsumtion, högre priser på råmjölk och konkurrens från butikskedjor som skaffar egna mejerier. Den amerikanska mejeribranschen är i kris. För en tid sedan, det var förra året, så konkade ett företag som heter Dean Foods, som jag tror framförallt är ett mejeri, det är i alla fall USAs största mjölkproducent, eller det var, tills de begärde konkurs förra året. Och ja, det säger inte oss så mycket, men de har så här varumärken som True Moo, Meadow Gold och också involvering i Land O'Lakes, som är så känt amerikanskt märke för mejeriprodukter, smör och sånt. Och nu har vi alltså ett företag till, Board & Dairy, som har hållit på i flera års tid med ett aggressivt arbete för att omstrukturera och rädda företaget. Man har varit i kris, man har haft väldigt hög skuldnivå. Tillsatt en ny vd som heter Tony Sarsam för 2 år sedan. Och han har gjort en hel del. Han har ändrat deras marknadsföring, deras visuella profil. Han har till och med hotat upp deras maskot, Elsie the Cow, kossan Elsie, som har fått en lite modernare design. De har en ny marknadsföringstagline som är glaset halvfullt sedan 1857. Men det har inte gått så väldigt bra. Nu har man tvingats, då, som det heter på amerikanska, file for chapter 11. Vilket betyder att man ansöker om ett konkursförfarande. Och vdn försöker tappert hålla en sorts positiv ton. Han säger att till skillnad från Dean Foods så har vi inte kollapsat. Vi är inte olönsamma strikt taget. Vi har bara ohållbart mycket skulder. Vi kommer kunna omstrukturera. Vi kommer kunna klara oss. Man säger att man har 3300 anställda. Och man, alltså det är mycket sån här corporate bullshit. Man ska göra frivilliga omorganiseringsförhandlingar och business as usual, säger de. Men det är en kris, och det är en kris, och det är intressant det här, va? Det är inte ett företag, det är inte två företag, utan det är många mejeriföretag i USA som måste lägga om sina planer nu. Bakgrunden är bland annat att människor, amerikaner i det här fallet då, dricker betydligt mindre mjölk än vad man har gjort historiskt. Sen siffror här, så att sen 1975 så har mjölkkonsumtionen minskat med 40%. Och siffror i absoluta tal, så var det så att 1996 så drack en genomsnittlig amerikan 24 gallons per person och år. Så att, vad är det, 100 liter? Knappt 100 liter. Och 2018 så hade den siffran sjunkit till 17 gallons per år. Så det är en ganska rejäl. Man kan säga att det minskat med en tredjedel då, sedan 90-talet, mycket mjölk folk dricker. Och för att det är en annan siffra då, som är en liten ledtråd till vad som är på gång, så har försäljningen av havremjölk i USA, stålsättig Boris, försäljningen av havremjölk har ökat 636% från 2018 till 2019. 636% på ett år så har det sjudubblat försäljningen. Och under samma period så minskade försäljningen av komjölk, riktig mjölk, med 2,4%. Så att man kan säga att havremjölken tar marknadsandelar, inte bara av den traditionella mjölken, traddmjölken, utan den växer också på bekostnad av, jag vet inte, vatten eller läsk eller vad folk nu dricker. Men det är en väldigt stark trend i alla fall. Finns det också vissa andra saker som de uppger som skäl? Jag kan vara lite mer skeptisk när jag säger till exempel att priset på råmjölk har gått upp. Vi ska säga är viktigt att påpeka då att när jag säger råmjölk, då menar jag det som på engelska kallas för raw milk, det vill säga obehandlad mjölk, opasteuriserad, ohomogeniserad mjölk. Jag menar inte kolostrum, det som traditionellt på svenska kallas för råmjölk. Jag vill bara säga det, så att inte några mjölkbönder eller språkpedanter hör av sig och klagar. Det brukar alltid hända. Jag använder de här orden. Jag använder ordet råmjölk på ett felaktigt sätt. Jag ska bara tillstå det, så att vi kan slippa klagomålen. Men en annan trend då, som bara för att avsluta sammanfattningen lite grann, är att de stora butikskedjorna, till exempel Walmart, de öppnar upp egna mejerier. Alltså de sätter upp en egen kedja för att köpa in mjölkråvaran och processa den till säljbar mjölk. Walmart har en anläggning i Fort Wayne i Indiana där de producerar sin egen mjölk och chokladmjölk under sitt eget varumärke Great Value, som är ett Walmart-varumärke. Så att åtminstone 500 Walmart-affärer i 5 delstater har då Walmarts egen mjölk. Och de säljer den billigare då än mjölken från Dean Foods eller Borden Dairy och så vidare. Så att det är eventuellt då så lever mjölkproduktionen vidare inom de här kedjorna i viss mån. Men åtminstone den traditionella mejeribranschen är på utdöende. Och en trend som man ser, inte helt otippat då kanske, är att vissa företag går över till att producera fejkmjölk. Till exempel Elmhurst Dairy. De stängde sin sista fabrik där de gjorde mjölk som låg i Queens i New York. Stängde den 2016 efter 80 år i branschen. Och sen så bytte de fokus från komjölk till det de kallar för mjölkade nötter. Och nu säljer de då en uppsjö av olika växt- och nötbaserade mjölkar. Inklusive havremjölk, hampa, grädde, mandel, cashew, hasselnöt och valnötsmjölk. Ja, Boris, vad ska man säga om den här trenden, mejeridöden i USA?
1: Ja, den har ju att göra lite grann med det här vi, faktiskt med Roger Scruton och skönheten. Han skrev ju väldigt mycket också om mat och framförallt om vin och tobak också, fast jag aldrig läst någon av tobakstexterna. Men den lilla vinboken är väldigt vacker. Folk ska skriva om dryck och om alkohol på ett vettigt sätt. Och det där hör ju liksom också till skönheten i livet alltså. Och det anses ju inte fint att diskutera folks smak eller till exempel mat och så vidare. Men för mig är det ju ett av tillvarans mysterier att jag menar, till och med död industrimjölk smakar bättre, och alltså hur man än väger och mäter det, en havremjölk, mandelmjölk. Mandel är ju gott, havre är gott, men de här dryckerna är ju illasmakande blask, det har något diskvatten över sig. Och att folk frivilligt väljer att dricka sådana saker istället för ett glas mjölk. Alltså det finns ett drag i vår kultur av pina och plåga och ovilja att njuta liksom av det goda som vardagen erbjuder. Och till och med som sagt var död industrimjölkar ofantligt mycket godare än de här vedervärdiga dryckerna. Det är något fel i... Man kan ju liksom ha långa resonemang om jordbrukspolitik, strukturen på landsbygden, mejerier och så vidare. Men i grund och botten så är det att det har blivit något fel i huvudet på jävligt många människor om havremjölkskonsumtionen stiger med 680% på ett år.
0: Mm.
1: Det är ett sjukdomssymptom.
0: Mm. Ja, det är oerhört depraverat faktiskt, nihilistiskt och sjukt att inte dricka mjölk. Om, åtminstone om det handlar om europeer. För en sak som jag kan tänka mig också, jag har inga siffror på det här, men det är bara en spekulation som jag har, det är att i takt med att ett lands befolkning byts ut, man tar bort den europeisk ättade ursprungsbefolkningen och ersätter den med människor från andra delar av världen, då blir det så att en allt lägre andel av befolkningen är laktostoleranta. Eftersom det framförallt är, som jag förstått i alla fall, europeer, framförallt nordeuropeer, som har den här genen för laktostolerans. Resten av världen generellt är laktosintoleranta, vilket innebär att de kanske kan dricka mjölk, men de kan inte dricka så mycket mjölk, och de måste ha kanske laktosfria alternativ, men det passar inte lika bra rent fysiologiskt för dem att dricka mjölk. Medan för oss som är europeer så är mjölk någonting väldigt naturligt. Det är någonting som vi har evolverats med och anpassats till i tusentals år. Ända sedan vi började med att ha boskap. Kanske alltså de ursprungliga indoeuropeiska folken på den ukrainska steppen för 5000 år sedan, som sen invaderade Europa. Man tror ju att de hade storskalig boskapshållning och att de konsumerade väldigt mycket mjölk och givetvis också nötkött. Och det kan ju vara en del av förklaringen till att så många av oss, inklusive jag själv, tycker att det är så fantastiskt gott och bra och härligt bara sätt att äta nötkött och dricka komjölk. Det känns som den absolut mest naturliga sak i världen och någonting som jag absolut inte skulle vilja vara utan. Men om man kommer från, om man är liksom, jag vet inte, om man kommer från Mellanöstern eller Afrika eller om man är sån här mer indianättad centralamerikan och sånt där hispanic som kommer till USA, då kanske man bara inte har generna och magkulturen för att klara mjölk. Så det är ju tänkbart att det återspeglar ett folkutbyte, det är en spekulation i alla fall.
1: Ja, det tror jag spelar en viss roll alltså. Om man ser på konsumtionssiffrorna, men sen är det ju också att alltså jag har ju nästan religiös inställning till mjölk, att jag tror folk blir dummare om de dricker mindre mjölk. Och om de inte dricker mjölk alls vill jag inte ens tänka på följderna. För jag tror att de här laktosintoleranta folken, ska de kunna resa sig ur efterblivenheten? Så det finns ett väldigt bra sätt att hantera laktosintolerans. Det är att inleda dagen med havregrynsgröt.
0: Mm-hmm.
1: Det är en liten fängelseerfarenhet, därför att vi har ju väldigt många här som genetiskt sett bör vara laktosintoleranta, men i och med att de inleder morgonen med en stadig portion havregrynsgröt så kan de dricka i princip mycket mjölk som helst, säger de själva. Och det har att göra med en massa uppenbarligen tarmgrejer. Jag har inte läst någonting om detta, men de mår alldeles utmärkt.
0: Mm. Själv har jag blivit så distanserad till normal mjölk. Alltså ända sedan vi flyttat till Ungern. Det har väl hänt några gånger att vi har köpt en mjölkkartong från kylen på en butik. Men det var länge sedan och nu gör vi det bara i nödfall. Nu händer det egentligen aldrig mer. Men för det här är annorlunda med mjölkkulturen. Alla matgrejer är inte perfekta i Ungern. Till exempel så är utbudet på kött lämnar en del att önska. Nu har vi hittat bra slaktare och sånt där, men ungrarna har inte superbra köttkultur, men de verkar faktiskt ha väldigt bra mejerikultur. Och vi köper numera vår mjölk. Jag måste bara få skryta lite grann. Jag tror att det är relevant. Vi köper nu numera vår mjölk på en saluhall som ligger i närheten av där vi bor, som heter, ja, om det är någon som kan Budapest, den heter vid Hunyadi-torget. Hunyadi Terry Piats. Och det är inte som en sån här svensk hipster-saluhall där allting är svindyrt, utan det är en marknad för vanliga ungrare helt enkelt. Och det är långt ifrån självklart att de pratar engelska, för det är inte massa turister och sånt där, utan det är för lokalt folk. De har en sån här farmers market på gatan utanför, och inuti själva saluhallen, en gammal 100 år gammal och sånt där hall, så har de mer traditionella. De har minst tre slaktare, flera grönsakshandlare, en bagare, fiskhandlare och så vidare. Och vår favorit då, ett mejeri som heter Choit Anjal, som betyder ostängel. Alltså osthandlare är ju ganska vanliga förstås, men det här är alltså snarare ett fullskaligt mejeri med bredare sortiment. Så att de säljer obehandlad mjölk, råmjölk som vi säger, som de har en gigantisk ståltank mitt i butiken. Och
1: jag vill inte veta mer.
0: Man får gärna ta med sig egna glasflaskor. Ungrarna har nästan alltid med sig egna glasflaskor. Som de går ner på huk vid den här tanken, som fyller de på flaskan. De säljer också smör, eget smör som de gör. Egen yoghurt, egen färskost, egen grädde och så vidare. Så vi har helt slutat köpa andra mejerivaror. All vår mjölk, grädde, smör och så vidare kommer därifrån nu, från den här saluhallen. Allting köpt i lösvikt. Aldrig någon innehållsförteckning eller något sånt där. Mjölken kostar 190 forint per liter, vilket är 6 svenska kronor. Och ja, det är fruktansvärt vad Orbán har ställt till med. Och jag har också noterat att när den här mjölken till exempel, eller grädden, om den står någon dag för länge, så smakar den inte illa, utan den får som en god syrad smak. Så att den känns inte skämd, utan jag tycker det går utmärkt att dricka den. Smöret beter sig annorlunda. Sofia berättade för mig häromdagen att när hon steker med det så smöret bubblar mycket mer och det bränns inte lika lätt. Hon kallar det för magiskt smör och det är jättegott. Yoghurten är kanske, ja, det är den godaste yoghurt jag ätit, otroligt fet och gräddig. Och de har också jättefet grädde som man kan få. Det är lite svårt att få tag på ungen annars. Sverige är faktiskt bra på fet grädde. Men på det här stället kan vi få maxad krämig grädde. Hur som helst, det jag försöker säga här är att det här sättet att konsumera mejerivaror är så enormt mycket bättre. Om man har tillgång till det, så man kan ju inte vara en rimligt funtad person och välja industrimjölk framför de här alternativen, alltså med traditionell mjölk. Ett annat sätt att uttrycka det är att industrimejerierna kan bara överleva om staten förbjuder de rimliga alternativ som rimligen borde finnas. För det är såklart mycket lättare att producera den här typen av produkter som jag beskriver nu. Eftersom du inte behöver ha liksom så här mega storskaliga mejerier och alltså allting är mycket mer småskaligt och slim. Visst, man tappar vissa stordriftsfördelar, men poängen är att det är ändå väldigt billigt och lättillgängligt och så mycket godare och bättre. Och därför kan jag känna så här att i min vision för hur jag skulle vilja att saken utvecklas, så vill jag nog att de här stora mejerierna går under. Jag vill inte ha de här stora industriella mejerierna. Jag hoppas i alla fall att jag aldrig mer kommer köpa någon av deras produkter. Jag skulle hellre se en ny rörelse av småskaliga mejerier. Gärna då, som jag tror att det är i det här fallet, då, en enskild gård som har mjölkkor som säljer sina egna, tillverkar och säljer sina egna mejeriprodukter på en saluhall, en sån marknadsplats. Är det inte det man egentligen vill ha, Boris?
1: Jo, och i något program för länge sedan så

0: så kommer det ju fler och fler mindre lokala mejerier med sina egna varumärken. Nu när jag var ute senast så hade det dykt upp Norrtälje mejeriet i min lokala butik. Och det var liksom, visst det var industrimjölk, men det... Alltså att väldigt många tror jag skulle välja sådant. Och när man väl har smakat och upplevt riktiga mejeriprodukter, så herregud, det är en vansinnig skillnad. Och det är så sorgligt att det finns till exempel små bra osttillverkare i Sverige. Men det blir ju grisdyrt, det därför att det enda de kommer in på är ju de här som vi kallar för hipstersaluhallarna till absurda kilopriser. När de istället skulle kunna producera sina utmärkta hårdostar för framförallt en lokal marknad och gå upp i volym. Allt detta går att göra liksom.
1: Ja, värt att fundera på. Jag landade nog ändå slutsatsen att jag inte kommer gråta mig till sömns över Borden Dairy och Dean Foods undergång. Eller Arla eller vad motsvarigheten skulle vara i Sverige. Fortsätter hålla tummarna istället för en mer småskalig och autentisk mejerinäring.
0: Ja visst, det bästa som händer i Sverige är faktiskt om Arla får ännu mer problem. Alltså. Det frigör ju möjligheter på marknaden att skapa luckor, så det vore alldeles utmärkt.
2: Radio Bubbla.
3: Nyregistrering av svenska anknutna bolag i Panama slutade med alliansens skattesänkningar enligt Lars Wildräng. Ja, det är en väldigt intressant observation där Lars Wildräng har gått igenom databasen, den läckta databasen från ICIJ, den organisationen som ligger bakom Panama-läckorna. De som vi pratade om i förra sändningen, så finns de sökbara på internet nu, och han har gått igenom alla Sverige-kopplade bolag och kollat på när de är registrerade. Och kan konstatera då att nästan alla är registrerade mellan 1996 och 2007. Och han konstaterar då att 80% av de här bolagen registrerades under Ingvar Carlsson eller Göran Perssons period som statsminister. Och han påpekar då att även 2006 och i någon mån 2007 så var det Göran Perssons politik som fördes i Sverige. Även om han hade lämnat makten. Det tar lite tag att ställa om politiken. Och sen så tar det ett tag innan skatteregler hinner träda i kraft. Så att det var framförallt från 2008 då som det var lite nyordning i Sverige. Och från och med 2008 så är det bara 3 Sverige-kopplade bolag som har registrerats i Panama. Bara 3 stycken. Och som skattehatande libertarian så är det inte utan att man är lite kluven till den här nyheten. Men till att börja med, om man tar den ena sidan av saken, så är det intressant att se att med all sannolikhet så är det så att skattereglerna har påverkat den här bildningen av bolag i Panama och andra ställen. Det vill säga, folk har upplevt att den politik som också haft för avsikt att få folk att komma tillbaka till Sverige och registrera sina verksamheter här istället, den har faktiskt haft den effekten i stor utsträckning. Och det är ganska intressant att se. Samtidigt är det förstås ganska äckligt att tänka på att regeringen Reinfeldt gjorde så att många färre människor prövade sina vingar i de internationella bolagsstrukturerna och började betala skatt i Sverige istället. Det måste innebära ett massor med extra skatteintäkter, och framförallt tänker jag många entreprenörer som liksom ger upp. Som istället för att satsa och försöka åtminstone ta ett steg ut i Sverige, sätta upp ett bolag någonstans, behålla lite mer pengar för sig själv, kunna satsa mer på sina verksamheter. Istället så resignerar man och sätter sig där, men jag kan väl vara kvar i Sverige. Det är ändå inte så jäkla dåligt, och nu har vi borgerlig regering, och då, det är väl det gott nog för mig. Det är alltså, lite sorgligt.
4: Ja, för att inte säga obegripligt, är det jag som har sagt att jag är dum i huvudet, men jag fattar liksom inte. Om man har tagit det rationella beslutet att nej, men de här ska inte sno mer pengar av mig, etablera bolag utomlands. Och varför gör man det överhuvudtaget om man då visar sig kunna lockas tillbaka med ganska fjuttiga och marginella ändringar? Alltså jag förstår inte den psykologiska mekanismen.
3: Ja, men det är nog någonting på spåret här, att det är en psykologisk mekanism snarare än en ekonomisk.
4: Ja.
3: Även idag så är det ju oerhört fördelaktigt ekonomiskt att sätta upp ett bolag i Panama eller något skönt ställe som har låga skatter. Men det kanske har att göra med förtroende eller någon sorts Stockholmssyndrom som släpper och återkommer eller något sånt där.
4: Men det är nog väldigt mycket det. Och det är min

0: sätta det där tecken på att vi ska göra det bättre för dig. Få folk att återigen lita på staten. Och så kommer man skuttande tillbaka och säger ta mina pengar, ta mina pengar.
1: Ja, eller i alla fall intressant tycker jag det här som Lars Wildring gjorde. Att han använde sig av den här datan för att applicera på Sverige, korsköra med ett annat dataset. Det är inget avancerat han har gjort. Men kul exempel tycker jag på hur man kan använda den här datan. Hur förkastligt den är att den här datan tillgängliggörs i strid med ägarnas vilja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Gängkriminella i Tensta har flera gånger utfärdat utegångsförbud för boende i området. 4 mord och 8 mordförsök har inträffat de senaste månaderna. Inrikesminister Mikael Damberg S. ovetande om problemet. Den här rubriken fångade mitt öga häromdagen och först min spontana tanke var att det här stämmer inte. Det här luktar inte rätt. Jag tror inte att det här är någon typ av missförstånd eller någon fake news eller någonting. Och det var, vi har ganska knapphändiga uppgifter, men efter att ha tittat på intervjuerna som har gjort bland annat en polis och sånt där, så har jag bytt uppfattning. Det verkar ändå finnas belägg för det här och jag tror inte att polisen skulle gå ut och säga sånt där om inte de faktiskt trodde att det var det som pågick. Men det är ändå ganska sensationellt då. Det som påstås är att kriminella gäng i Tensta har gått runt på gatorna och tilltalat folk som har befunnit sig utomhus runt omkring och sagt till dem att från och med klockan 6 ikväll så är det uteförbud. Så att se till att du tar dig hem, att du inte är ute efter klockan 6, för då blir det problem för dig. Då får du stryk eller så. Och genom då gå ut på gatorna och utlysa utegångsförbudet så har man då lyckats få ordet. Ordet har spridit sig som en löpeld, säger polisen som intervjuas. Och sen så har man faktiskt haft ett utegångsförbud. Historien inkluderar ingen information om hur någon har brutit mot utegångsförbudet och straffats för och så vidare. Men du har också en intervju med en man som bor i Tensta som verkar bekräfta. Det är inte helt tydligt tycker jag. De frågar, men stämmer det att de har haft utegångsförbud? Och säger han, ja det är hela tiden. Så har de vapen också. Så det är inte helt säkert att han uppfattade frågan.
0: Nej.
3: Men det här verkar vara en gäng och en grej. Och polisen säger att det är 6 olika kriminella gäng som de spårar i det här området. Och 2 av dem ligger i fejd med varandra. Och det är 2 gäng som polisen kallar för Rinkeby 1 respektive Rinkeby 2. Det ena gänget är baserat i Rinkeby och Tensta. Och det andra gänget är baserat i Husby, kan säga, på andra sidan Järvafältet. Och vi pratar ju då och då om hur staten tappar kontrollen i Sverige. Och andra krafter tar över, till exempel kriminella gäng. Men jag visste faktiskt inte att de kan utfärda utegångsförbud. Att de har den typen av våldskapital och auktoritet. Eller våldskapital vet vi att, men de har den typen av auktoritet hos befolkningen. Att de faktiskt kan implementera ett utegångsförbud. Alltså från mitt perspektiv känns det som en ny milstolpe i den svenska utvecklingen.
0: Fast vi har ju haft, det har ju varit, det här är liksom den nya grejen bland de verkar som. Det har ju infört sådana som verkar ha fungerat bättre, eller man ska uttrycka det, både Göteborg och Malmö nu i början på hösten. Speciellt där Göteborg blev uppmärksammat. Så att hade man ställt upp, vi pratade aldrig om det här tror jag, sändning. Man ställde upp patruller som kontrollerade vilka som åkte ut och in i området
3: jag har helt missat det här.
0: Ja, det var ett oherrans liv om detta. Det var så att säga proffsigt genomfört jämfört med det här som mest verkar vara gå runt och hota dem man stöter på.
3: Jag läste om eller såg rubriken någonting i Göteborg, men jag fick intrycket att det handlade om någonting annat, att man försökte liksom säkra upp en flyktväg efter ett rån eller sånt där. Jag måste ha missuppfattat den.
0: Ja, nej, men de kom
3: nu när jag hör dig prata om det så inser jag att jag har ju sett det.
0: Ja, så att det är en trendgrej.
3: Var det så de stoppade koranbränningskravallerna? Var det så de såg till att det inte blev upplopp?
0: Jag tror inte det. Det är... Det kan ju mycket väl vara så, alltså inte med hjälp av patruller och sina drängar ut och kolla, men däremot så kan det nog räcka med Göteborg och Malmö med klanledares påbud, det tror jag. Framförallt Göteborg verkar de ha den makten, så att det är fullt möjligt. Malmö vet jag inte. Men de här spelar ju en djävulsk roll alltså.
3: Du, kan det vara så att de här gängen har fått inspiration från coronavirushysterin? Utegångsförbud är någonting som pratas ganska flitigt om under det här året. Det är inte så mycket i Sverige kanske, men ingen i de här gängen är ju svenskar. Kan det här vara ännu en oavsedd konsekvens av coroneriet?
0: Det har inte jag tänkt på, men det kan ju definitivt ha. Det dyker ju upp, har ju dykt upp under sommaren, och vi pratade också väl om en av de här grejerna. Var det Peru?
3: Mm,
0: och på Sicilien är väl, har också maffian då sett till att coronareglementet upprätthålls. Så det verkar vara... Dels så går det in i kulturen alltså att man kan skaffa sig... Man kan visa sin makt genom att påbjuda att folk ska vara hemma. Så att det gillar de ju. Och sen själva... Ja,
3: det är det jag tänker, att de får liksom inspiration. Och så här, kolla, staten kan göra utgångsbud och ball, det kan vi också göra.
0: Ja, det låter synnerligen logiskt.
3: Och givetvis, det är naturligt, va? Det är inte bara staten som använder coronaviruset som svepskäl för att utöka sin makt. Givetvis så kommer liksom pseudostaterna i de här invandrargetten att göra samma sak.
0: Men sen just det som polisens uttalande, alltså det finns ju så många motsägelsefulla uttalanden. Alltså i början när den här nyheten dök upp om utgångsbudet här i mina trakter, då sa ju polisen, det var ju tomt, vi märkte först det genom att det var tomt och öde på gator och torg. Och men senast igår så säger ju polisens presstalesman att nej, men det här fick ingen genomslag, det var väldigt få som hörde talas om det. De lyckas ju inte ens innan sig bestämma hur de ska se på det här och vad som egentligen hände. Och det är lite efterblivet.
3: Det måste vara ganska politiskt känsligt ändå att kommunicera om det här. För att det är ingenting som man vill säga. Damberg spelar ju Allan och låtsades som att han inte hade hört talas om det. Att han inte visste någonting om det. Det vet jag ingenting om. Jag är säker på att polisen hanterar problemet. Men du, om det är en sån här coronagrej, vilka fler sätt kan gängen hämta inspiration från coronahysterin? Ska de ha liksom reseförbud, karantäner? Du, de skulle kunna ha förbud mot att träffas fler än två personer åt gången på gator och torg. Det skulle vara en ganska bra grej för dem.
0: Det kan de definitivt. Alltså alla former av folksamlingar som inte har fått tillstånd av dem. Alltså att förut komplettera utgångsförbudet med detta. Att när utgångsförbud råder så får inte mer än si och så många människor träffas om vi inte har gett tillstånd. Och om det inte, man kan få komma i grupp till oss och handla också, den andra sak.
3: Det kommer komma nästa grej i Tensta. Ej brorsan, du måste socialt distansera.
0: Men du vet, det här kan ju också leda till att man får, de håller på och pressar butiksinnehavare sånt på beskydda pengar och bestämmer saker och ting. Antagligen kan man komplettera med det också och säga att nej, men vi sätter din butik i karantän. Om det inte är så att du betalar lite extra så ska vi friskförklara din butik. Som du är inne på, där öppnar ett stora möjligheter alltså. Every wiggle gets a giggle.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Mynt värda 1,5 miljoner dollar kastas årligen i Trevi-fontänen i Rom. Statsförvaltningen levererar pengarna i påsar till välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, enligt legenden så får man sin önskning realiserad om man kastar ett mynt med högra armen över sin vänstra axel ner i den berömda fontänen i Rom. Jag var nyligen där. Den är ju helt fantastiskt vacker. Har du varit där, Martin?
4: Nej, jag har aldrig varit i Rom.
3: Nej. Rekommenderar om man vill trängas med turister. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt svårt att komma fram till den här fontänkanten, för det är så otroligt packat med turister. Så man ska inte ha vara rädd för att trängas med alla andra människor. Men då, när jag läste den här rubriken, tänkte jag, vi kanske ska crowdfunda en fontän här på Malta. Och kanske liksom, jag tänker också liksom, jag tänker med vit marmor, och så har vi en korp som flyger över, igelkottar och ankor som simmar i vattnet. Och det här kan ju vara en jättebra investering. Och sen kan vi liksom få intäkter till kanske en korpfarm eller liknande här på ön.
4: Jag tycker det låter som en av de bästa affärsidéer som jag har hört på länge. Man får ju ett sätter nästan i halsen när man ser hur mycket pengar de drar in den här fontänen i Rom. Och det låter verkligen som ett idealiskt upplägg, tycker jag. Bara bygg fontänen. Som du säger, marmor påkostad, det är värt det om man drar in 1,5 miljon dollar om året. Det som i vårt fall, vi har korparna, så behöver ju inte vi ha liksom kommunal förvaltning som hämtar mynten. Det är ju korparna som gör det. De bara simmar ner, plockar ett mynt, flyger hem till korpnästet, deponerar, flyger tillbaks. Så vi har ju en hel automatiserad, driven av korpkraft.
3: Amazons drönarleveranser ligger ju där liksom. Alltså det här är ju mycket, mycket mer innovativt. Alltså det här ligger ju i linje med getmyntfoten här, känner jag.
4: Korpmyntfoten.
3: Ja.
4: Det är Korax Korp Uber, kan man säga, som tar över. När vi inte har internet längre och Uber och Tesla har gått i konken, då är det bara korparna som man kan förlita sig på. Och för att få korpservice så betalar man naturligtvis med en get.
3: Ja, det är helt naturligt. Vad ska de annars äta?
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Jens Henriksson, ny vd för Swedbank, rekryteras av styrelseordförande Göran Persson, som på 90-talet rekryterade Henriksson till Finansdepartementet. Utnämningen kritiseras då Henriksson, som tidigare vd för Folksam, kan anses vara delansvarig för Swedbanks omfattande penningtvätt. Ja, Swedbank har ju varit i blåsväder. Har haft alla möjliga allvarliga problem de senaste åren. I centrum av alltihop, kanske man kan säga, står en stor härva av penningtvätt. Som har ägt rum framförallt i Baltikum. Nu är inte det här någonting som egentligen är unikt för Swedbank. Det som vi ser är väl egentligen att alla de svenska storbankerna har haft omfattande penningtvättverksamhet i olika skalor, olika typer av klienter. Men bland annat då så har man använt sina filialer i Baltikum för att tvätta pengar åt ryska oligarker och så vidare. Så att samtidigt som vanligt folk i Sverige och andra länder jagas med blåslampa av Skatteverket och får gå igenom jättekrångliga sådana här KYC-processer med bankerna. Hela tiden lämna mer uppgifter, misstänkliggöras, förklara vad den här transaktionen är på kontot och så vidare. Samtidigt som allt det här pågår för oss normala människor så tjänar de här bankerna enorma pengar på att bedriva penningtvätt åt oligarker och andra miljardärer. Så att Swedbank har ju lite en del smuts att städa upp, kan man säga. Och vad gör man då när man har en sån här kris, en förtroendekris? Jo, Swedbank har gjort genidraget att de har tagit in Göran Persson. Ja, den Göran Persson som styrelseordförande. För att vem signalerar förtroende och trygghet och stabilitet mer än Sveriges sista riktiga ledare, Göran Persson? Och nu har Göran Persson gjort sitt största drag hittills, kan man säga, för att vända skutan på Swedbank. Nämligen när han presenterar en ny vd för koncernen. Jens Henriksson, som har varit involverad i Swedbank, alltså styrelsen för Swedbank. Han har varit i valberedningen i Swedbank. Han har fram till nu jobbat som vd för Folksam, försäkringsbolaget, som är en stor ägare i Swedbank. Så att en kritik som framförs mot den här utnämningen är att Jens Henriksson är insyltad. Han har suttit vid rodet, han har suttit i valberedningen, han har suttit och varit storägare medan all den här penningtvätten har pågått. Så att han har inte, hans händer är inte rena i det här. Och så säger motargumentet, säger man att ja, men penningtvätten, den har hänt i Baltikum och Jens Henriksson visste ingenting i Sverige och så vidare. Det kan man diskutera. Det är inte det som får mig att höja på ögonbrynen mest i den här affären. Utan det jag tänker på, det är Jens Henrikssons tidigare förflutna. Och jag ska säga att när jag googlade på det här så jag var tvungen att klicka på en 2-3 länkar innan jag till slut hittade en svensk nyhetsartikel som ens nämnde det faktum att Jens Henriksson har ett långt, långt, långt förflutet på det svenska finansdepartementet, där han började arbeta år 1994. Och vad hände på finansdepartementet 1994? Var det någon annan person som började jobba på finansdepartementet 1994? Någon som vi kanske har hört talas om i de här svängarna? Ja, för våra väldigt unga människor som eventuellt lyssnar på Radio Bubbla så var det alltså året då Göran Persson tog över som finansminister. Och en av de första saker han gjorde var att han plockade in Jens Henriksson för att vara en nyckelperson. Alltså, han har varit lite grann Göran Perssons högra hand i långa stycken. Först som politisk sakkunnig med liksom en central roll, jobba där Göran Persson, och sen när Göran Persson blev statsminister så fortsatte Jens Henriksson att styra finansdepartementet som planeringschef, vilket är en sån här speciell sorts position på finansdepartementet, och sen som statssekreterare. Så han har varit liksom en av Göran Perssons centrala lojalister och medarbetare som Göran Persson har lyft fram och groomat genom åren, enda vägen fram till idag, va, då han placerar Jens Henriksson som vd för Swedbank. Så Jens Henriksson har haft illuster karriär. Han har varit vd på Stockholmsbörsen, han har jobbat i USA för fina uppdrag, han har suttit i styrelsen för IMF och så vidare. Men det vi egentligen ser här, och det som jag bara skulle vilja prata lite grann om, det kanske inte är så stora nyheter för många som lyssnar, men det blir så naket på något sätt att vi har här en liten klick av socialdemokratiska oligarker som tar kontroll över stora företag enbart i kraft av sina politiska kontakter. För att alla förstår ju att människor som Göran Persson, Jens Henriksson, Anders Sundström och så vidare. Anders Sundström som var vd för Folksam tidigare och var också en gammal socialminister. Men människorna ska aldrig kunna hävda sig på en fri marknad. I bästa fall skulle de bli någon sorts, kanske någon mellanchefer på ett företag eller någonting. Men de skulle aldrig bli vd, de skulle aldrig bli styrelseordförande för banker, stora försäkringsbolag och så vidare. Och Jens Henriksson är ett perfekt exempel. Han har alltid varit känd som en sorts geni. Jag minns det här själv från tiden då jag var lite involverad. Jo, men han är känd som han är otroligt intelligent, så alltså knivskarpt intellekt, och han är så välutbildad. Han har liksom, du vet, han är civilingenjör och har någon annan examen, så oerhört kvalificerad. Det säger de också nu när han har fått det här nya vd-uppdraget på Swedbank. Men orsaken man pratar om honom på det här sättet är enbart därför att han jämförs med andra socialdemokrater. Det vill säga genskräp. Jens Henriksson är inte smart på riktigt. Han är smartast i SSU-klubben smart. En ganska klipsk fisk i en mycket, mycket liten damm. Och ärligt talat, det räcker med att slänga en blick på honom för att se att hans gener inte hade tagit honom särskilt långt, om det inte vore för att patron Persson tog honom under sina vingar för 25 år sedan och sen har krattat manegen för honom sedan dess. Men glöm inte, kära lyssnare, glöm aldrig att det finns ingen korruption i Sverige.
6: Nej.
5: I alla andra länder pågår en massa fuffens, men i Sverige så finns det ingen korruption. Eller hur, Boris?
6: Nej, det gör det inte. Därför att korruption, alltså så här riktigt härlig, håller jag på att säga, balkansk eller östeuropeisk eller amerikansk korruption, eller spansk eller italiensk. Alltså den kräver ju ändå sin man eller kvinna. Det kan liksom vara hård infighting, det krävs att du är bakslug, du ska faktiskt ibland intelligent och hänsynslös i alla fall. Och är beredd att köpa och sälja tjänster. Men i Sverige har vi faktiskt inte, vi har ju inte ens den här konkurrensen i statsapparaten om posten, utan det är precis som du säger. Liksom om du kan dricka kaffe utan spilla på SSU-mötena, då kommer de att stiga graderna. Men det är en väldigt intressant sak som jag inte har tänkt på så mycket, att säga att alltså socialdemokratins propagandaapparat, det är en grej vi nog inte ska underskatta. De har ju en väldig förmåga att hylla sina egna hela tiden och just tala om hur intelligenta, smarta, flitiga, arbetsamma, strävsamma och handlingskraftiga de är. Och till slut så tror ju folk på detta, eftersom vi ju nästan kommunicerar om de här människornas intelligens. Och det skapar, jag kan tänka mig att det folk liksom drar en lättare suck av Henriksson, och jättebra, kan vi andas ut. Så låt oss inte glömma att det finns nog inget parti som är så förbannat bra på att sälja sina, milt uttryckt, mediokra begåvningar till allmänheten.
5: Men det är ju också så att om man har en grupp människor som generellt är mycket ointelligenta och obildbara, som socialdemokrater allmänhet är, det är ju en fantastisk sinkadus när man får in en sån som Jens Henriksson. Till exempel då att han har en examen, en ingenjörsexamen, det är ju väldigt speciellt. Alltså jag vill inte liksom racka ner på ingenjörer generellt, men i en socialdemokratisk kontext så är det ju väldigt speciellt och väldigt fint och kanske värdefullt att det finns en person som faktiskt har tagit sig igenom en hel utbildning, som inte bara liksom varit med i SSU och sånt, utan har en examen. Det är väldigt unikt och speciellt. Och samma sak med liksom, om du hittar någon som faktiskt läser böcker, eller någon som kan prata i hela meningar, det är fullt rationellt för dem att uppmärksamma det, och om du är i den kontexten så alltså framstår det som ganska exceptionellt. Och från vårt perspektiv så är det bara groteskt, men jag har ju, eftersom jag har haft lite att göra med socialdemokratin tidigare, så har jag sett dessutom specifika personer som ofta uppmärksammades som, på min tid då, som väldigt intelligenta, väldigt skarpa liksom. Tänk att vi har en sån som brain power. Eller komiskt exempel är Anders Lindberg, som på min tid då, alltså slutet av 90-talet, jag var med i de här kretsarna, var ju känd som en så här superskarp liksom tänkare och strateg, och dessutom var han ju känd som en högersosse, vilket är extra, extra komiskt va. Så att det är ju så, det är en sorts kontrastverkan. Det är väl som det i deras egen skyddade verkstad, deras egen liksom samhällsverksamhet i SAP. Problemet är när det sprids till resten av samhället, när det spiller över näringslivet. Alltså det kanske är, man kanske inte liksom ska vara förvånad eller upprörd över att Swedbank är en svågerkapitalistisk lekstuga. Men det är värt att påpeka att stora banker, stora försäkringsbolag, stora industribolag och så vidare i Sverige styrs av det här mänskliga skräpet som har spilt över från den socialdemokratiska samhällsverksamheten och liksom de absoluta topprekryterna från sossepacket är fortfarande otroligt dåliga jämfört med riktiga människor som har gjort riktiga karriärer. Och det, Göran Persson, han beskriver, det är som du säger, Boris, att de ska alltid trycka på hur smarta de är och kvalificerade de är och så vidare. Och det är så, Göran Persson gör ett långt statement här, i att han gör någon presskommuniké och säger att men han har så mycket erfarenheter, han har varit chef på Nasdaq och det och andra liksom. Göran Persson säger inte ett ord om så vitt jag kan se i alla fall, om Jens Henrikssons politiska bakgrund. Men det Göran Persson egentligen säger, det är ju att Jens Henriksson har 25 års tid bevisat sin obrottsliga lojalitet till mig, Göran Persson, till socialdemokratin och till den svenska djupa staten. Därför är han rätt person att styra Swedbank.
6: Mm. Han är ett korkad och han gör som han är tillsagd. Man behöver inte säkert mycket mer om man går med i rörelsen tidigt, faktiskt.
5: Ja, nog om Jens Henriksson. Hoppas vi slipper prata om honom igen i Radio Bubblan.
6: Tyvärr kommer vi nog att göra det, ja.
0: Radio Bubbla. Kalla fakta avslöjar att övergrepp på asylboende i Dalarna tonas ner av Migrationsverket.
7: För att återkoppla det är sån här grej där man skulle kunna kliva in och säga att nu skjuter vi de som gjorde det här. Och jag tror inte folk skulle säga så jävla mycket om det.
8: Ja, precis. Här har vi en öppning för svenska politiker att göra en Rodrigo Duterte. Att göra processen kort. Med Migrationsverkets handläggare, det var de du hade i åtanke, antar jag.
7: Ja, och förövarna.
8: Den här länken borde kanske nästan ligga i medieavdelningen. För det som är intressant med den här är att se hur attityderna hos mainstream media förändras.
7: Mm.
8: Alltså man har gått från en närmast total mörkläggning till kanske en mer trevande attityd. Att man ändå försöker mer nyanserad. Utforska hur långt man kan gå, kan man verkligen rapportera om problem som har med invandring att göra utan att vara en total stå och hajla på gatorna. Nu har man börjat rapportera ganska utförligt och Kalla fakta, de har grävt ner sig i vad som egentligen händer på asylboendet i Trängslet utanför Älvdalen. Boris, har inte vi pratat om Trängslet någon gång tidigare i en sändning?
7: Jo, alltså jag minns inte namnet Trängslet, men jag minns ett asylboende i Älvdalen. Säkert samma, i och för sig kan de mycket väl ha fler i den ganska stora Älvdalen.
8: Migrationsverket har en sån anläggning där med 500 personer som bor. Och enligt Kalla faktas granskning som kommer sändas, den sändes i förrgår, om jag får saken rätt.
7: Mm.
8: Finns det länkar till några videoklipp. Så är det en fruktansvärd situation. Vi har hört om liknande saker på asylboendet tidigare, men det här verkar vara sällsynt mycket och en sällsynt dålig hantering. Det här handlar om kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp. En 10-årig flicka som en man har förgripit sig på. Folk som har blivit trakasserade i tvättstugan, i skogen utanför, misshandlade, våldtäktsförsök. Och reaktionerna på det här från Migrationsverkets sida har varit häpnadsväckande. Dels har man i flera fall förnekat att det har varit till exempel misshandel. Man har kallat en person, en tonårsflicka som här kallas för Aya. Hon blev misshandlad och hennes läkare tog kontakt med Migrationsverket och sa att du måste flytta den här tjejen. Du måste flytta den till något annat boende. Hon kommer bli ihjälslagen annars. Men hon blev kvar och Migrationsverket konstaterade att den här misshandeln var fejkad.
7: Mm.
8: Fejkad var det ordet man använde. Och då frågar Kalla fakta. De pratar med polisen. De frågar Björn Sundin som är förundersökningsledare i det här fallet på polisen imorgon. Och han säger nej, vem säger det? Det finns det ingenting som tyder på. Så polisen vet inte vad de snackar om när de säger att det här är fejkat. Men Migrationsverket som myndighet väljer att uttala sig om det och avskriva det. Och dessutom så, alltså i alla de här fallen, oavsett vad de har varit för utslag, så har man inte i något fall, som jag förstår det, flyttat på de som har blivit utsatta. Även då det har varit, ja, man kan tycka det är ganska uppenbart behov av det. en den här 10-åriga flickan till exempel som blev utsatt för en oerhört skamlig och på alla sätt dålig händelse. Hon fick inte något stöd överhuvudtaget. Och hon fick inte hjälp att flytta. Utan hon ska bo kvar där någon gav sig på henne. Samma sak med hon som nästan blev våldtagen i tvättstugan. Hon är också tvungen att bo kvar. Och man har negligerat helt och hållet.
7: Alltså den här nyheten i all sin enkelhet innehåller ju så mycket. Dels det här som du sa om medias omsvängning. Det är otroligt fascinerande att se hur mainstream media nu faktiskt över en natt börjar berätta om sånt som vi andra tjatat om. Men vi sa ju att det här skulle komma också. Och det kommer också utan någon som helst självkritik, utan man låtsas inte om att man varit tyst i flera år och spridit en felaktiga bilder. Man bara byter fot. Och det är då vi ska börja varna för det vi varit inne på redan idag. Att det ska bli intressant att se vilken position de intar härnäst. Därför att mainstreammedia är inte befolkade av självständigt tänkande människor som har någon slags moral och tycker att det är viktigt att rapportera om verklighet som den ser ut. Utan de är intresserade av sina jobb helt enkelt. Och de är väldigt känsliga för vad de förväntas rapportera. Det talar ju emot att du skulle få en svensk Duterte på det här området. För det skulle inte finnas några, i alla fall i mainstream-media, några självständiga journalister att skjuta av. Utan det skulle vara ett mycket sällsynt djur, den självständiga journalisten som inte gör vad överheten förväntar sig. Och känner av vart vindarna blåser. Men det som är så fascinerande med den här typen av nyheter är också att ingen får något jävla utbrott. Alltså tänk dig själv det här migrationsboendet, flyktingförläggningen i Trängslet. Barn våldtas, kvinnor misshandlas. Det går tydligen omkring ett gäng rubbade män där. Och alltså, varför får ingen nyhet om att någon i personalen får ett tokspel, bryter av ett stolsben och dunkar i huvudet på en våldtäktsman?
8: Mm.
7: Utan det bara flyter på. Alltså det är det som gör mig så... Jag fattar liksom inte vad det är för fel i huvudet på folk. Jag fattar de här stackars kvinnliga flyktingarna. De sitter där i Trängslet, de kan ta vägen någonstans. Men personalen, de fortsätter att servera mat och bädda sängarna säkert åt de här våldtäktsmännen. Och de bara finns där. Hur fan är man funtad i huvudet då? Och polisen, i och för sig, det är bra att de noterar att det här inte är fejk, det här har varit en riktig misshandel. Varför inte misshandelsmannen inlåst eller utkastad ur landet eller whatever? Finns ett dike någonstans? Jag fattar ingenting.
8: Polisen har lagt ner utredningen, brist på bevis, säger de.
7: Aha.
8: Så att fejkad eller inte, någon utredning ska det inte bli. Jag håller helt med Boris, man kan verkligen fundera på det. Vad är det med de här reaktionerna? Varför uteblir de och varför är de så otroligt dämpade? Man får nästan känslan av att det är något... Att det är någonting neurologiskt med de här människorna.
7: Ja.
8: Att de är elektriskt avtrubbade eller att de käkar massa piller för att stå ut. Man föreställer sig liksom hur de står där med lite sån här överglasade drogögon mitt i ansiktet som Hillary Clinton.
7: Ja, men med största säkerhet. När de kommer in på morgonen och stämplar in, då får de 3 stycken tabletter och sen är det lugnt hela dagen.
8: Ja.
7: Och sen den grundläggande saken är, vad är det för jävla flyktingpolitik alltså? Jag tycker det är fullt rimligt att man ger skydd och värn åt kvinnor och barn. Och då kan man diskutera vilken omfattning. Men varför i helvete, alltså, varför släpper man in män som uppenbarligen är våldsverkare och våldtäktsmän? Överhuvudtaget. Och har man en livbåt, om man betraktar Sverige som en livbåt, så är det kvinnor och barn först. Och varifrån kommer alla dessa jävla män i livbåten?
8: Det är en väldigt bra fråga. Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar här i PK-manualen. Jag hittar inte svaret just nu. Men det är tur att man har PK-manualen. Jag är glad att jag fick den senaste uppdateringen igår kväll.
7: Det börjar funka för din del alltså. Bra.
8: Ja, det är jättebra. Så nu är jag mycket mindre förvirrad. Hade jag inte fått den uppdateringen, då hade jag ju trott att de här kalla fakta-journalisterna, att de var som Hitler och Genghis Khan och rymdkejsaren Senu, ihoprullade till en enda gigantisk, kosmisk, ondskefull kraft.
7: Men fan, är det kejsarens Xeno?
8: Ja, det kan vi ta i en annan sändning. Det
7: är helt missat.
8: Han är den otäckaste av dem alla, kanske.
7: Nej.
8: Han är till och med värre än man var för ett år sedan, om man påpekade att det hände trista saker på asylboenden. Ja. Vi får se om det kommer några mer uppdateringar från trängslet. Den magkänsla man får är att det här är bara det asylboende som någon någorlunda vaken journalist har råkat besöka. Och alla andra hundratals, kanske tusentals liknande asylboenden, där har de inte varit än.
7: Mm.
8: Men det finns inget som tyder på att det är någonting särskilt med trängslet.
7: Nej.
8: Att det är extra hög brottslighet där. Det finns ingen skäl att tro det, utan det är bara där man har tittat hittills. Det är oerhört skrämmande. Jag menar, vi pratar om, vi ser nyheter och sådär, vad som händer när de här elementen kommer ut i resten av samhället och kommer i kontakt. Och det är en våg av väldigt obehagliga händelser och brottslighet. Och då är det nästan svårt att föreställa sig hur det är att bo med de här djuren på de här anläggningarna. Fruktansvärt det måste vara.
7: Ja, det måste vara så vidrigt alltså. Det är därför jag inte fattar personalen som ändå har makt och myndighet, som vi sa. Att, alltså, inga reaktioner. Sluta ge dem piller.
8: Vi får se om det kommer nästa uppdatering av PK-manualen.

0: Radio Bubbla.
1: Vilja att mäta unika individer istället för antal webbläsare. Anledning till att Schibsted lämnar Kia Index. Expressen antyder att man kommer följa efter konkurrenten. Ja, det rör på sig på sina håll på det svenska medielandskapet. Aftonbladet och Schibsted, kan man säga. Schibsted meddelade i mellandagarna att de kommer att dra sig ur Kia Index. Och Kia Index är alltså ett system som finns medier emellan i Sverige för att mäta webbtrafik. Så man ansluter sig till Kia Index och då funkar det så att man kopplar in sin Google Analytics. Så att det är samma siffror som man får via det här Google-systemet för hur mycket trafik man har. Samma siffror skickas till Kia Index. Och på så sätt så kan man gå in på Kia Index hemsida och jämföra hur mycket trafik olika sajter har. Det var ett ganska intressant system och vi har ju använt ibland Radio Bubbla för att visa på hur pass litet försprånget är som de etablerade massmedierna har jämfört med alternativa medier. Men nu är det slut på de här intressanta jämförelserna, för Schibsted har bestämt sig för att dra sig ur. Expressen är ganska upprörd över det här, därför att Expressen har sakta men säkert under ganska lång tid har knappat in på Aftonbladet. Och hade trenden fortsatt så hade man kunnat se Kia Index, hur Expressen gick om Aftonbladet och fick mer trafik. De gick om Aftonbladet i vissa kategorier under året som gick. Bland annat webb-tv som man tittar på via desktop. En kategori som nämns här, Expressen gick om. Och de var på väg om i alla kategorier. Och precis då, lägligt nog, så kommer Schibsted på att de ska byta sin strategi och Kia Index kanske trots allt inte är det bästa sättet att mäta. Det finns några fantastiska såna här nyspråkscitat från branschföreträdare här. Ja, nu tappar jag bort citatet. Schibsted i alla fall valt sig att dra sig ur. Och förutom att Expressen då är arga för att de vill ju ha svart på vitt att de går om Aftonbladet, så menar de på att nu kan inte de heller publicera sina uppgifter till Kia Index. För då blir det orättvist, va? Om de lägger ut sina siffror så att Aftonbladet kan se dem, utan att Aftonbladet lägger ut sina siffror så Expressen kan se dem. Så att om inte du visar din så visar inte jag min, säger Expressen till Aftonbladet. Och på det sättet så kommer de två största mediasajterna försvinna ur Kia Index. Nästan säkert. Sannolikheten är väldigt liten att Expressen är kvar nu. Så här lär vi oss några intressanta saker. Kia Index är dött och begravet för att de största aktörerna inte längre vågar visa några siffror alls. Utan istället ska de förlita sig på Orvesto-mätningarna, Orvesto-internet, som är en sån här, det är inte en teknisk mätning som man gör då via Google Analytics och Kia Index, utan det är en enkätundersökning där man ringer runt och frågar folk: hej, har du kollat på internet? Vilka hemsidor var du inne på?
2: Och den var extremt, alltså var och är extremt opålitlig när det gäller print. Och då kan man tänka sig hur otillförlitligheten bara ökar monumentalt när de ska mäta räckvidd med hjälp av samma metod fast på hemsidor och internet.
1: Ja, det är ett dåligt skämt att ersätta Kia Index med Orvesto internet. Den saken är klar. Och det Schibsted säger är också löjeväckande. De menar på att de vill inte mäta sidvisningar och unika webbläsare som Kia Index gör. Utan de vill bara mäta unika användare. Det de säger då är att det är inte tillräckligt exakt. Vi måste ha ännu högre upplösning. För att nu blir våra siffror, eller Expressens siffror kanske, blir upplåsta. För att om en och samma person kommer in med två olika webbläsare, till exempel på sin dator och på sin mobil, så kommer det räknas som två unika webbläsare istället för en unik användare som borde vara. Så istället så tar vi 20 steg bakåt i den tekniska utvecklingen till en mätmetod som fanns långt innan internet och inte har någonting med internet att göra. Vi lägger bort alla automatiska, systematiska verktyg som finns för att samla in information om alla användare som besöker hemsidan. Och går istället tillbaka till att ringa runt till folk och fråga: hej, har du varit på Aftonbladet?
2: Och det här är intressant därför att på många sätt, men reklamköpare är ju, ofta är de inte så smarta, men de är inte helt korkade i huvudet och de kommer ha samma resonemang som vi och se igenom Aftonbladets manöver. Och då kommer jag att tänka, om Aftonbladet skrajsna, hur går det då för alla andra egentligen? Så att någon dag så måste ju det här med annonsering på nätet, det är ju faktiskt en bubbla där ingen riktigt vet genomslag och vad man får för pengarna på riktigt. Så att det blir intressant att se det här.
1: Det är en bubbla och jag tror att nu ser vi just att Aftonbladet Expressen går ur KIA-index, ett jätteintressant tecken på att den bubblan håller på att spricka. För att som du säger, Boris, det här handlar om reklam och reklamköpare. För er som inte har jobbat i mediebranschen så används de här siffrorna. Deras primära användningsområde är när en aktör, till exempel Aftonbladet, går ut och ska sälja annonser till någon. Så då går de till företaget CSO och säger, ni ska köpa en annons på vår sajt. Och det ni får då är exponering för så här många användare. Och hur många användare är det då som Aftonbladet har? Hur vet man det? Jo, till exempel då så kan annonsköparen, den tilltänkta annonsköparen, gå in på KIA-index och se hur mycket trafik de har. Det är inte exakt mått på hur många som ser annonsen. Men det är ändå en fingervisning. Nu kommer man istället vara hänvisad till Orvesto Internet. Som till att börja med en mycket mindre exakt mätning. Men som dessutom är, det inte är offentlig information. KIA-index kan du bara gå in på hemsidan och kolla. Orvesto Internet är en produkt som du måste köpa och den är väldigt dyr. Så att och du måste vara en väldigt stor annonsköpare för att ha råd att köpa Orvesto-rapporten och kunna se den. I praktiken innebär att de här siffrorna som är med absolut kritiska när du säljer annonser blir hemliga. Och jag har sett det här på flera håll i mediebranschen, att det är mer och mer siffertrixande och trollande med knäna. Mm. Och man säljer inte längre exponering till antal personer, utan man har massa andra konstiga argument som bygger på att det spelar ingen roll hur många som får se annonsen. Nej. För att, ja, sen sitter säljarna och hittar på saker.
2: Låt det spricka.
1: Ja, ett fantastiskt litet tecken i tiden. Och jag vill bara tillägga att jag hoppas att alla alternativmedier slår Aftonbladet och Expressen på fingrarna i den här frågan. För att för all del så kanske inte vi har lika stor trafik än så länge som Aftonbladet och Expressen har. Men det är lätt gjort för oss att vara mycket mer transparenta. Det är inte så att alla alternativmedier publicerar sina siffror. Men Bubbla gör det till exempel. Vi har inte släppt en på tag. Men vi brukar släppa kvartalsrapporter och halvårsrapporter. Där vi går igenom väldigt, väldigt noggrant hur mycket trafik vi haft på vår sajt. Hur mycket trafik vi haft på vår Facebook-sida. Vår Twitter-kanal och så vidare. Hur många såna här impressions. Alltså hur många gånger har folk sett saker som kommer från Bubbla. Vi har varit väldigt, ganska noggranna med att publicera våra förvisso blygsamma siffror. Och KIA-index känns det ganska mossigt nu. Men det vore kul om någon också ville starta en ny, ett alternativ till KIA-index. Dit man kan ansluta sig för att visa upp och skapa transparens i sina siffror. Och sen kan vi ha alternativmedier kan vara med i det indexet. Och sen så kan vi sitta och peka finger och skratta åt Aftonbladet och Expressen som inte törs visa sina siffror. För att ingen kan ju tro någonting annat. Det är ingen som tror något annat. Att det handlar om att man skäms för sina siffror för att de minskar så mycket. Och man vågar inte visa upp dem. För att man vet att det skulle göra att annonsförsäljningen tankade. Så istället ska man ha hemliga siffror. I praktiken ljuga för kunderna och slå blå dunster i ögonen på de som ska köpa annonser.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Public Service-kommissionen vill begränsa SVTs och SRs närvaro på nätet. Anser de står för osund konkurrens. Det här är någonting som vi har pratat om tidigare och sagt att vi ska följa med stort intresse. Och nu kommer det för första gången en substantiell uppdatering. Public Service-kommissionen är ett initiativ från, kan man säga enkelt uttryckt, de privata medierna i Sverige. Och man startade den här verksamheten därför att Myndigheten för radio och tv släppte en rapport i höstas där man bland annat undersökte konkurrensen på mediemarknaden med utgångspunkt från public service. Det vill säga, är det så att public service ägnar sig åt otillbörlig konkurrens med privata medier? Och Myndigheten för radio och tv slog fast att public service inte hindrar konkurrerande aktörer på minsta lilla sätt någonsin alls, i princip. Det är oerhört slappt och löjeväckande faktiskt, slutsats de kommer. Uppenbart helt felaktig. Och de kommersiella medierna svarade med att starta den här public service-kommissionen, som är deras liksom PR-kampanj, kan man säga, för att ge en motbild till statens bild. Och de kommer att presentera en slutrapport i april, men de har haft så hearings och presenterar saker då och då löpande. Nu presenterar man en undersökning som man har gjort bland mediechefer, chefredaktörer, vd:ar och sånt där på tidningar och andra medier. Där man frågar dem bara vad de tycker om konkurrensen från public service. Och det finns en hel del intressanta siffror här. Och de motsäger ju förstås helt och hållet den bild som SVT, SR och övriga statliga organ har gett. 66% uppfattar både SVT och SR som konkurrenter. Det är bara 17% av mediecheferna som inte uppfattar något av public service-bolagen som konkurrenter. Det 84% säger att det är den digitala kanalerna som är problemet, alltså internetkanalerna. Faktum är att 88% säger att Sveriges Radios digitala verksamhet är ett hot, en konkurrent. Jag ska inte gå igenom alla siffrorna, men det finns ju väldigt många intressanta siffror här. Det är 85% säger att det blir svårare att ta betalt för digitalt innehåll när public service erbjuder samma sak. Och där mynnar ut ett förslag från public service-kommissionen att man ska begränsa public service-verksamhet. Man ska skriva in i public service regler att de inte ska ha, de får inte ha hur mycket verksamhet som helst på nätet. Nej. 54% av de i enkäten ställer sig bakom det förslaget i alla fall, att man ska begränsa deras nätverksamhet. Man pratar också om förhandsprövningen av nya tjänster och program som finns. Och det här är ett system som är tänkt, det finns sedan 2011, och är tänkt att funka så att public service-bolagen själva ska anmäla sina egna nya projekt till sån här prövning. Men det har hittills aldrig hänt. Det har aldrig hänt att något enda fall har prövats sedan det infördes 2011. Så att det är ett helt meningslöst system som man inte ens använder. Och ändå så vill public service-kommissionen att man ska behålla det och ändra reglerna. Så att man istället för att provköra i 12 månader innan man måste anmäla för förhandsprövning, ska man korta den tiden till 6 månader. Men det spelar ingen roll om man inte använder systemet. Om man aldrig anmäler, vad spelar det för roll om man aldrig anmäler efter 12 månader eller 6 månader?
2: Och det där är så typiskt på något sätt. Jag är väl lite torsdagsmorgongrinig. Men jag upplever den här public service-kommissionen som ganska trött och andefattig liksom.
1: Ja, nej, men jag är benägen att hålla med. Det är bra att man gör en sån här grej på något sätt. Och säger ja okej, okay, menar de måste göra någonting. De har avsatt en pot pengar till det här. Och sen har de anlitat en PR-byrå. En PR-byrå nämns här i artikeln som styr upp det här upplägget. Och det måste vara ganska fantastiskt kul uppdrag. Man bara får reflektera för Paus Åberg, PR-byrån som gör det. Men,
2: ja. Men problemet med den här kommissionen är ju att de inte på något grundläggande sätt vill diskutera förekomsten av statliga propagandaorgan bekostade med våra skattepengar. Man är beredd att acceptera dem, men de får inte vara så bra så att de konkurrerar med privata media. Och det där är så. Det ena de borde göra, det är att skjuta mot själva tanken på att stats-tv och statsradio finns. Och det andra är att de... Alltså, jag tycker det är ganska ynkligt deras argumentering hela tiden. Att de är så bra så de tar annonsörer från oss och så vidare. Men så här, hur bra är stats-tv och statsradio egentligen? Och om man inte gör en produkt som är så pass bra att man kan få annonsörer utan att man tappar annonsörer därför att Aktuellt, Rapport och Mellot sänds i stats-tv. Då ska man nog lägga ner sin verksamhet överhuvudtaget.
3: Ja, jag visste alltså, en sån här grej kommer jag aldrig ha så jättestora förhoppningar på. Därför att de kommer aldrig ha någon mer grundläggande analys eller kritik. De kommer aldrig ifrågasätta public service som sådant, utan för att kunna göra det här, för att kunna dra i de här detaljerna, till exempel det här med förhandsprövningen. Den helt verkningslösa förhandsprövningen, ja, som nu ska skruvas lite på så att den är 6 månader istället för 12 månader, eller om det var tvärtom, helt meningslösa saker. Om du går in och diskuterar en sån fråga, då har du accepterat premissen att vi ska ha public service. Public service är bra, public service är nödvändigt. Och vi vill bara liksom putsa på detaljerna. Och det finns inget sätt att komma runt det här resonemanget. De tänker säkert inte så själva, de här mediecheferna och Powers PR och sånt där. Men det är faktiskt så. Därför att om inte public service är nödvändigt, om man inte tycker det, om man tycker att vi absolut måste ha skattefinansierade statliga medier, då finns det ju ingen som helst rimlighet att diskutera det här. För då måste vi bara diskutera hur kan vi snabbt som möjligt lägga ner hela skiten. Eftersom de inte diskuterar det, så är de uppenbarligen överens på alla viktiga punkter. Men de som de menar är deras meningsmotståndare. Och då undrar man egentligen vad de har för position. Om de överhuvudtaget avviker från myndigheten för radio och tv. Om de bara vill göra liksom marginaljusteringar. Så det blir väldigt, väldigt mesigt i slutändan.
4: Och sen blir jag nervös när jag ser att... Alltså en av de främsta utbyggarna av den svenska statens kontroll över våra liv ingår i Public Service-kommissionen. Agneta Dreber.
3: Hoppsan.
4: Så att den ideologiska grundvalen är ju lite nervös för. Jag menar, hennes karriär är ju ett pärlband av... Hon har varit en kommandosoldat för statens utbyggnad. Vem glömmer hur... Folkhälsoinstitutet, som ingen tänkte på, de blir någonting stort när hon blir generaldirektör där. Då börjar staten i verklig mening att precisera sina krav på hur vi ska leva och verka och hur många gånger vi ska träna i veckan och vad vi ska äta och så vidare. Så att, ja, jag har inga större förhoppningar på den här kommissionen. Fan vad gnälliga idag.
3: Jag vill bara säga en sak till apropå den här artikeln och rapporteringen. Nu tittar vi på en artikel från Dagens Media. Och då skriver Dagens Media så här: Public Service-kommissionens slutsatser kan lätt avfärdas som ett beställningsjobb, då hela kommissionens arbete rattat av PR-byrån och CSO finansieras av de privata medierna, som har ett egenintresse i att begränsa de offentligt finansierade medieaktörernas manöverutrymme. Okej, så Public Service-kommissionen är ett beställningsjobb. En partsinlaga utan trovärdighet. Det här är för övrigt exakt samma sak som SVT säger i sin replik, som också publicerade i Dagens Media. Det säger Jimmy Ahlstrand, som är

0: Det är en objektiv forskningsinstans. För att inte tala om SVT och SR själva. Som naturligtvis är höjda över all kritik. Och det är absolut ingen partsinlaga när SVT eller Myndighet för Radio och TV eller någon annan del av statsapparaten försvarar sina egna statliga medier.
1: Ja,
0: det är fullständigt hårresande. Och att Dagens Media inte kan ta en kritisk vinkel på det här, utan att de liksom i praktiken så ska de bara upprepa samma problembeskrivning här som Jimmy Ahlstrand på SVT. Jag satt i halsen faktiskt när jag läste det här.
1: Inte annat att vänta och inte en enda kritisk fråga och inget självständigt perspektiv från Dagens Media.
0: Ja. Public Service-kommissionen hoppas på en livligare debatt om public service, likt den som finns i många andra länder. Ja, en livlig debatt, det kan de ju hoppas på, men jag tror att vi skulle behöva lite mer. Tänk om de sa någonting annat där. Tänk om de inte sa, vi hoppas på en livlig debatt. Tänk om de sa, vi hoppas att om 10 år så finns det inte minsta spår kvar av statliga propagandamedier i Sverige.
1: Det törs de inte, därför att de kan inte angripa själva grundtanken att staten ska pumpa in pengar i medieproduktion. Därför att många av dem här är beroende av statliga pengar för sin egen existens. Så skjuter man ett grundskott mot den tanken så har man bara sågat i den gren man själv sitter på. Det vill man inte.
2: Den största politiska nyheten i världen under 2023, enligt min mening, det var inte Donald Trump och USA och allt det där, utan det var det som hände i Argentina när den skogsvilde faktiskt smått galne, förmodligen liksom, genuint galne libertarianen, anarkokapitalisten Javier Milei kom från ingenstans och blev landets president. Och det som har hänt i Argentina är enormt intressant i mina ögon. Och det är väldigt unikt. Det är någonting som vi aldrig har sett förut. Vi har såklart sett många exempel på hur libertarianska idéer har letats in i moderna politiska skeenden. Men vi har aldrig tidigare sett en politisk ledare ta makten i ett land och på ideologisk grund driva igenom en renodlad libertariansk reformagenda på alla fronter i politiken. Vi har aldrig ens varit i närheten av något sånt. Alltså det som händer i Argentina nu, det är något helt annat än till exempel de här liberaliseringsvågorna på 80-talet och 90-talet som man pratar om ibland. Att man pratar om det här nyliberala experimentet med skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar. Så vänstern vill i alla fall få oss att tro att det var en stor nyliberal revolution. Men det var en väldigt, väldigt, väldigt marginell sak. Alltså som libertarian så kunde man för all del liksom nicka och hålla med om en hel del saker som gjordes. Det är bra att de sänker skatten lite grann, fast de sänkte inte så mycket och de avreglerade lite grann men ganska selektivt. Men framförallt så gjordes alla de där sakerna av människor som absolut inte var libertarianer eller ens nyliberaler. Och det mesta de gjorde var totalt uppåt väggarna, precis som alla andra politiker. Så Margaret Thatcher och Ronald Reagan och här som man brukar nämna. Eller, ja, Ann Wibble, Boris Jeltsin. De hade vissa nyliberala influenser, men de var absolut inte libertarianer. Det fanns absolut ingen ideologisk agenda på det sättet. Men det vi får se nu, det är något så unikt och så festligt och framförallt så extremt oväntat som ett totalt libertarianskt program som drivs av en person som är så ideologiskt medveten att han kan dra korrekta libertarianska slutsatser på område efter område efter område. Och hittills så har allting Milei har gjort har varit klockrent. Och han har lanserat många fler reformer på många fler områden än jag någonsin hade förväntat mig. Alltså jag hade inte ens kunnat fantisera, ärligt talat, om att vi skulle få en så radikal och omfattande agenda. För det är inte bara liksom dollariseringen, och det är inte bara liksom reformering av statsapparaten, skattesänkningar, privatiseringar, allt det där var ganska förväntat. Utan det är liksom hardcore libertarianska reformer över hela brädet. Han har till och med lagt fram så radikala omstöpningar av hela politikområdena som jag knappt ens har tänkt på. Och som jag aldrig hade gissat skulle hamna i fokus för ett politiskt projekt i min livstid. Så ett exempel, bara ta ett ur högen för det finns så många. Ett exempel är ett initiativ som han har tagit som kallas för Open Skies

0: och sånt där, som är en total avreglering av flygindustrin i Argentina. Så att han river upp då alla regleringar kring hur flygbolag får verka i Argentina. Till exempel att utländska flygbolag får numera erbjuda, eller får det inom kort då, erbjuda inrikesflyg. Och man river upp alla begränsningar för hur många flighter som får finnas per rutt. Fritt fram för fri konkurrens. Man avskaffar prisregleringar. Tydligen så finns en del prisgolv, minimipriser i flygindustrin, lagstadgade i Argentina. Så att det finns flygbolag som vill erbjuda billigare biljetter, men som inte får göra det på grund av prisregleringarna. Så det ska bli väldigt spännande att se. Hur ser en fri flygmarknad ut? Alltså, en massivt avreglerad flygmarknad, vilken grej. Och det är liksom bara en bonus. Det är ett litet körsbär ovanpå allt annat i Javier Milleis projekt. Och det finns många såna här exempel. Ja. Boris, jag är rätt säker på att det Milley gör är unikt i modern tid. Och jag funderar på om det också är unikt i världshistorien. Har någon ledare någonsin genomfört eller försökt genomföra en så enormt ambitiös avveckling av en stat? Att det finns många exempel på att stater har kollapsat på grund av inre yttre omständigheter. Men finns det några exempel på att stater har avvecklat sig själva eller har decimerat sig själva ner till en bråkdel av sin tidigare storlek? Och är inte det fantastiskt, oavsett om det hänt förut, vilket det har inte hänt så vitt jag vet, men det är fantastiskt att få uppleva en sån sak, eller åtminstone få uppleva att någon försöker göra det.
1: Ja, men alltså, visst har stater decimerats och kollapsat, men inte på det här medvetna sättet som vi ser nu. Han angriper verkligen draken. Men det som gör mig faktiskt mest fascinerad med honom, för man kunde ha tänkt sig, man kan ju mycket väl föreställa sig att genom någon slags historisk udda grej så skulle det dyka upp en libertarian som tar makten får makten i ett land, president eller premiärminister. Det skulle väl kunna hända, en riktig libertarian. Men att det är en libertarian med känsla för makt och maktspel, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Jag hade liksom kunnat tänka mig någon som liksom lite drömmande satt där och vi borde göra så här kanske. Det som fascinerar mig mer än idéerna faktiskt, det är ju hans förmåga att hantera liksom det här som sker i de bakre rummen. Det var ju inte så att han, det var ju inte en våg av folklig entusiasm som gav honom 56% i sig. Väldigt många procent kom ju av hans kohandel med de konservativa. Och det innebar ju att han också fick ge tunga ministerposter åt två konservativa personer som han liksom verkligen hade hatat genom hela sin kampanj och angripit. Caputo som blev finansminister. Och som faktiskt Milei tidigare sagt var ansvarig för att Argentina är skiten. Och så Bullrich som blev säkerhetsminister. Alltså dessa härlig maktspelargrej. Jag vill genomföra ett libertarianskt program. Fan ska jag få makten? Ja, jag får sälja två ministerposter till de konservativa då. Och ta risk. Han är en gambler. Han vågar göra detta. Och det fanns ju röster som sa att det här, nu har han bara sälja ut sin själ. Men som du säger, han laddade ju på fler punkter än han hade sagt innan. Och uppenbart är att de går i hans ledband alltså. Och att det är en manöver som också har i princip sprängt det konservativa partiet. Och så där kommer han att hoppa från tuva till tuva och manövrera för att nå sina mål. Han fick makten genom att manövrera. Och han utöver makten genom att manövrera. Och det är det som gör att många människor reagerar så här att... Fan, får inte kompromissa på det här sättet. Jag vet, vad gör du för något? Jag menar, även någon som är sympatisk inställda i Sverige kan bli förvirrade. Men så ser maktutövande ut liksom. Kompromisser, falskspel, dolk i ryggen då och då på folk. Det enda sättet.
0: Mm. Och det är också uppfriskande tycker jag att han... Det visade sig, det var ju mycket snack om att det kommer bli protester, folk kommer gå ut på gatorna, det är så det går till i Argentina. Alla de mäktiga organisationerna, de kommer stoppa det här på gatorna och de har förlorat i valet. Men Milei, han var iskall och stenhård. Han bara la fram ett stort paket med stenhårda, där vi tar bort alla regler om hur polisen får bete sig. Ut med dem och liksom gjorde klart liksom att ni kommer få väldigt mycket stryk av polisen om ni går ut på gatorna. Och det blev liksom nästan ingenting. Det blev bara en fjutt av de här protesterna. Så det är även sådana saker. Alltså, jag menar, Milei som maktspelare, precis det du säger. Han är en skicklig maktspelare över hela brädet. Och det är liksom, det händer ju inte så ofta. Det händer ju bara några enstaka gånger per generation att en sån riktigt skicklig maktspelare tar över i ett land och börjar göra intressanta saker. Men att vår bizarra liksom ideologiska strömning är libertarianismen. Att libertarianismen skulle få liksom den skickligaste, mest intressanta maktspelaren på ett årtionde är ett enormt osannolikt. Och det i sig är det är liksom lika osannolikt som att det överhuvudtaget blir någon sorts libertariansk reform, även om jag antar att det ena är en konsekvens av det andra. Och vi hade de här farhågorna eller tankarna, så menar han allvar? Kommer han göra det på riktigt? Kommer det bli en mer så här Donald Trump-situation? Men vid det här laget, vi kan vara helt säkra på att han menar allvar. Han kommer göra det här på riktigt. Han kommer löpa linan ut. Någon kanske stoppar honom. Men om ingen stoppar honom, om han faktiskt lyckas driva igenom den här agendan, då kommer vi faktiskt få bevittna en libertariansk revolution. Och jag kan knappt bärga mig. Jag blir helt fnissig när jag tänker på det, för att jag tror att i sådana fall så kommer det hända fantastiska saker. Som libertarian så är jag övertygad givetvis om att det har väldigt positiva konsekvenser att genomföra libertariansk politik. Och det har såklart testats förut på olika sätt. Libertarianismen har enligt min mening ett ganska bra track record empiriskt. Libertarianismen har ingen skämmas för på det sättet. Och vi har ingen skäl att säga så att den sanna libertarianismen har aldrig testats på riktigt. Det där var inte riktigt libertarianism. Jag skulle snarare säga att libertarianismen har testat liksom tusentals gånger, och i nästan samtliga fall så har det blivit fantastiskt bra utfall. Det är bara att man alltid testar liksom en mikrodos av libertarianism, applicerar på en liten pytteliten del av statsapparaten och sen lämnar man allting annat som det var. Men vi har aldrig sett libertarianska reformer på mycket bredare front. Och om det är det som händer i Argentina nu, jag tror att det kommer leda till en verkligen en ny vår för Argentina, en ny guldålder. Det kommer bli som det ekonomiska miraklet i Chile, fast på massor med steroider. Det kommer bli mycket större. Det kommer bli som Singapore och Hongkong, men i ett riktigt land, ett helt riktigt land med riktiga människor, inte bara massa asiater. Så jag är också väldigt det är en av mina gladaste prognoser för 2024, något som jag är väldigt optimistisk inför, att vi kommer att få bevittna en libertariansk revolution, och jag tror att det kommer få fantastiskt positiva konsekvenser. Och det vore konstigt om det inte fick konsekvenser för resten av världen också. Alltså, kanske inte under 2024, men under åren som följer så tror jag att vi kan få se libertarianska revolutioner i fler länder. Att fler bara säger så att vi vill också ha det där som de gjorde i Argentina. De bara vände upp och ner på allting, klippte ner staten och bara tog sig ur alla sina problem med ett Alexanderhugg. För att de såg att det var den här förvuxna statsapparaten som var problemet. Och det är inte att man ska lappa och laga och putsa på det. Man ska bara lägga ner hela skiten. Alltihop på en gång. Och sen så tar man lite smärta när man rycker av plåstret. Men sen så får man en reboot av hela ekonomin och hela landet. Det skulle kunna bli en trend. Det skulle vara en ganska intressant global trend för åren som kommer.
1: Nu snackar vi positiva tankar. Alltså, det vore ju underbart, men jag tror att lite grann är det också en fråga om att Latinamerika, som jag själv nästan rankade som Afrika tidigare. Men de har ju en sak som gör att sådana under kan inträffa. Och det är ju machismen och ledarkulten. Mm. Och det har vi ju inte kvar längre i Europa, tyvärr, på samma sätt. Och allt det vi kan betrakta som tokigt liksom hos Javier, att grovhångla på nyårskvällen med någon strippa och sådär, det funkar. Det är liksom, och en massa andra saker. Och den starke ledaren som liksom bara svingar sin sabel, i det här fallet en motorsåg. Det är en sån här arketyp. Så där ser en ledare ut för latinamerikaner. Även för dumma latinamerikaner. Fidel Castro är ett bra exempel. Alltså de är lite större än livet. De vet allt. De kan allt. Och de leder. Det vore en dröm om det uppstod sådana i västvärlden. Låt oss hoppas.
0: Jag noterar att du förlämpar Javier Milleys flickvän, kallar henne för en strippa. Jag tror att hon är någon sorts etablerad skådespelare, en hyllad komiker.
1: Vadå, bara hans flickvän?
0: Hon kan imitera mer än 200 olika kända personer. Så att man tror att det är de som pratar och allting. Ja, du trodde det var hans syster som han hånglade med?
1: Nej. Det var fan, ja. Då kan jag låta henne busringa till olika ledare och skapa kaos.
0: Hon kanske var en del av de här maktförhandlingarna inför regeringsbildningen. Hon kanske bara som en nyckelresurs. Hon lurade brallorna av dem med sin imitationskonst. Ja, förlåt. Jag beundrar ditt mod att förlämpa den store ledarens kvinna där. Vi ska komma tillbaka till Milei och hans kvinnor, framförallt hans syster. Det där är superintressant. Vi har en länk om det, tror jag, på Bubbla. Vi ska prata om det förmodligen om en vecka. Jag vill gärna återvända till det. Men vi ska försöka lyfta perspektivet igen, för att vi pratar om lite årsöverblick och världen och sånt där. Det finns ju en annan ledare i världen som känns jämförbar. Den enda andra ledaren som känns jämförbar med Milei är Nayib Bukele i El Salvador. Och han är kanske inte lika programmatisk libertarian. Jag tror att han är någon sorts libertarian. Han driver en högerlibertariansk politik, men han är inte en sån programmatisk liksom arachnokapitalist som Javier Milei. Men han har uppnått fantastiska resultat. Han har kommit längre än Milei i sitt projekt. Framförallt i det att han har krossat de kriminella gängen, fått ner antal mord och andra brott till nivåer som ingen trodde var möjliga innan han satt igång. Och han är ung, karismatisk, extremt populär, väljarstöd på mer än 90%. Så han kommer bli återvald nu i februari och fortsätta det här fantastiska projektet i El Salvador. Han får egentligen inte ställa upp i valet 2024. Han måste vänta en mandatperiod, sen får han kandidera igen. Men han skiter i det. Han har 90% stöd och han kör på utan att pausa. Så jag är också väldigt intresserad av och väldigt optimistisk över honom också. Och det här tycker jag är intressant. Jag vet inte om det finns något där, men alltså Bukele och Milei, El Salvador och Argentina, det är där det händer just nu. Det är de som visar vägen politiskt, visar vad som är möjligt. Det är där den bästa politiska inspirationen kommer ifrån. Och det är intressant dels att det är den amerikanska kontinenten som visar vägen just nu. Och två spansktalande länder. Det känns väldigt konstigt för mig som är, och det är som du säger, Boris, att det är som Argentina är som Afrika. Jag är väldigt rasistisk mot alla spansktalande folk och intresserar mig oerhört lite för liksom den latinska delen av världen. Men jag har nästan börjat omvärdera den ståndpunkten nu. Och sen i Nordamerika så har vi också en sorts revolution på sätt och vis som är pågående. Den kom av sig, nu börjar den igen. En brytningstid, ett stort vägval, ett presidentvalet nästa år kan få dramatiska konsekvenser om Trump kommer tillbaka. Så att vi har Bukele i Centralamerika, Milei i Sydamerika och Trump i Nordamerika med lite god vilja. Så det är som hela den nya världen har intressanta politiska utvecklingar nu. Men medan resten av världen i jämförelse åtminstone står och stampar. Vad tänker du om den här saken, Boris? Finns det något intressant här vad det gäller Amerika som frontlinje för politiken just nu? Eller är det bara ett sammanträffande?
1: Ja, så här. Jag tror att det finns alltså vissa saker i den latinamerikanska kulturen som faktiskt gör att nationer där kan resa sig. Just det här med ledaridealet och bara någon har modet. Det har ju hänt ett antal gånger genom deras historia trots allt. Trots att det är ofta så vederstyggliga länder som Brasilien. Och där kan du, alltså man ser ju det när de löser sig från det spanska imperiet. Det börjar med en person, Bolivar, som sen på två år så har det uppstått fyra Bolivar-figurer och liksom de spanska och portugisiska imperierna kollapsar. Och den där traditionen lever ju faktiskt fortfarande när väl en ledare uppenbarar sig. Så att i Latinamerika tror jag definitivt på Bukele och Milei kan bli exempel på att man ska våga göra sådana saker. Deras norra granne ser jag inget hopp för alltså. Det är en dömd kontinent, Nordamerika. Jag ser inga ljuspunkter där. Jag kan inte föreställa mig någon gripa makten som är av den här kalibern som Milei. Eller ens en kvarts Milei faktiskt.
0: Vänta bara, Boris, till 2028. Då kommer Eric Prince och tar över i USA. Uppbackad av sin egen Blackwater-armé. Då ska du få se på andra buller.
1: Ja, du har ju lovat det där länge. Okej, okay, jag väntar till 2028.
0: Ja, tills dess så får vi glädjas. Definitivt kommer jag glädjas nästa år åt det som händer i El Salvador och framförallt Argentina, som jag följer med stort intresse. Ja, en av många glada optimistiska utblickar som jag gör över det förra året och nästa. Ja, 2023, det kändes på många sätt, tycker jag, som ett mellanår. Inte ett av de stora i sig betydelsefulla åren, utan ett år av förberedelser, ett år av uppbyggnad. På många sätt var 2023 ett år som hela tiden pekade framåt mot nästa år. Och det är 2024 som allt det ska hända, som har fått sin upprinnelse 2023. Så det mest uppenbara exemplet är kanske presidentvalet i USA. Primärvalet började förra året. Stora intressanta kontroverser. Det faktiska valet är slutet av det nya året. Och det var förra året som Elon Musk omvandlade Twitter till X. Det är under det nya året som X för första gången kommer i fullt spel. Särskilt under presidentvalet då, men även då på oräkneliga andra arenor världen över. I svensk politik så har 2023 handlat om förberedelser. Ny regering som har en ny politik, men den träder inte i kraft förrän ungefär nu i början av det nya året. Så att det är 2024 ser upp till bevis. Till exempel vad gäller att äntligen strypa massinvandringen. Javier Milei kom från ingenstans, blev Argentinas ledare 2023. Det är under 2024 som vi får se om han lyckas med sitt projekt. Ett år från nu kommer vi veta om hans projekt är en succé eller inte. Och vi i Bubblasfären ägnade 2023 åt omorganisering, omgruppering, återlansering. Under 2024 så rullar vi ut våra nya projekt, våra nygamla projekt, kanske man ska säga. Och det kommer förhoppningsvis märkas på alla möjliga intressanta sätt. Så det är mitt försök att sammanfatta 2023. Under 2023 så byggde vi upp. Under 2024 så skrider vi till verket. Från uppladdning till urladdning. På gott och på ont. Men mest på gott, tror jag. För jag känner mig optimistisk. Mer optimistisk än på länge. Vilket säkert märks. Jag hoppas att det märks. Men jag tror att det blir ett intensivt och omtumlande år. Ett dynamiskt och chockerande år. Och ett år av skapande förstörelse. Och ett år av många nya insikter. Det är jag säker på. Om ett år, när vi sammanfattar 2024, så kommer vi vara mycket klokare och ha en ännu klarare blick för framtiden än vi har nu.
1: Amen.
2: Radio Bubbla.

0: En förlorad sak. Högern lyckas just nu bättre än vänstern dra till sig folk, vilket Bubbla är ett bevis på. Det är ett avsnitt av vänsterpodcasten En förlorad sak, som inte handlar om Bubbla. Det handlar om andra saker, men Bubbla nämns i förbifarten, vilket är orsaken att vi vill upp den på Bubbla. Det är ett hett tips till alla som skriver saker och podcastar och sånt där. Om ni nämner Bubbla, om ni säger något intressant om Bubbla, så är sannolikheten ganska stor att vi kommer plocka upp länken och lägga den på vår sajt. Och då kommer ni få mycket mer trafik. Så att hint hint, det kan vara ett bra sätt för folk att sprida sina sajter. Men efter det här avsnittet, då de delvis pratade om opinionsbildning till höger och vänster, varför högern på många sätt är mer framgångsrik än vänster nu för tiden, så bjöd de in mig till ett samtal. Så jag vet inte när den släpps, men det kommer super, super intressant diskussion. Det tror jag är nästa vecka. Om vi har tur blir det nästa vecka den släpps. Och jag tyckte det var en oerhört bra och intressant diskussion då, mellan mig och två ganska hardcore vänsterpersoner. De satt och diskuterade olika frågor. Bland annat då liksom likheter och skillnader mellan höger och vänster. Och inte minst vad vänstern eventuellt kan lära sig av högern.
1: Okej. Ge oss lite förhandsgrejer. Var det något ni blev väldigt osamsa för om eller rörde ner mot total enighet på slutet?
0: Vi var förvånansvärt överens faktiskt om det mesta. Man fokuserar ju som en civiliserad person på de ämnen som man kan ha en bra diskussion om.
1: Mm.
0: Men de har ju en medvetenhet om att vänstern på många sätt är dysfunktionell. Att den drar till sig fel typ av personer, medan högern lyckas dra till sig mer användbara typer av personer. Men också att det finns fundamentala saker som gör att högern kan jobba decentraliserat. Kan ha en sorts genuin mångfald. Många olika röster, många olika projekt som alla är ganska spretiga, inte koordinerar, men som på något sätt ändå drar åt samma håll. Och istället för att bråka inbördes med varandra så fokuserar man på att på olika sätt göra motstånd mot en gemensam fiende. Medan vänstern slösar väldigt mycket energi på interna konflikter och kan inte ens ena sig om vad fienden är som man bekämpar. Och jag argumenterade lite grann därför att, och Emanuel höll delvis med mig om att det här är någonting som är inbyggt ideologiskt i högern respektive vänstern. Att högern tror faktiskt på decentralisering och mångfald, vilket gör att man har lättare att återspegla det i sin egen rörelse. Medan vänstern är mer universalistisk och mer inriktad på likriktning. Det ligger i ideologin så att säga. Där får man också mer likriktning och friktion kring ideologiska konflikter och sånt där internt. Så i alla fall, det var ett väldigt intressant samtal och de hade rätt bra koll. Både Manuel och Mir kände jag. Gjorde bra kommentarer och ställde bra frågor till mig och sådär. Så det var väldigt roligt faktiskt. Kanske borde prata om det egentligen efter att avsnittet är släppt. Men jag ville bara pusha lite för det. För att
1: ja, nej, men jag blev jättenyfiken på den diskussionen. Så att den måste vi plocka upp, tycker jag.
0: Det var en av mina absolut bästa gästmedverkan i en eller annan podcast. Som jag gjort faktiskt. Jag är väldigt nöjd.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi måste väl nästan säga ett hej till Mogge.
3: Morgan Johansson. Jag har, förlåt Boris, jag har inför det här, förlåt, nu spårar det här ut, men jag, inför det här avsnittet så kastade jag ut en grej på BBS och frågade sig, har vi något tips om ämnen? Finns det något som du tycker vi ska ta upp och sånt där? Bara för att jag har varit lite out of the loop på senaste. Och det var flera personer som ville prata om svensk inrikespolitik. En idé var att prata om partiet Nyans som är ett nytt, jag tror att det är det här Babbe-partiet, är lite osäker.
1: Mm.
3: Och ja, hur kommer det gå för partiet Nyans och sånt där. Och en annan idé var misstroendeförklaringen av Mogge. Jag tycker bara lite lustigt eftersom sen valet 2018 så har Radio Bubbla gjort, tror jag, två inslag om svensk politik. Och det ena var ganska nyligen om Gudrun Schyman och hennes bryderier kring att hon skulle bli utesluten för feministinitiativ. Och det andra var någonting annat. Men vi har helt slutat prata om svensk. Det behöver inte vara permanent. Vi kanske ska börja prata om det igen. Det är bara så, det är så ovant för mig att tänka på. Men sen såg jag det här med misstroendeförklaringen av Mogge, som jag förstår betyder Morgan Johansson. i min värld, som har varit lite inside i de här kretsarna, så är ju Mogge lite grann ett nymodigt smeknamn på Morgan Johansson. På min tid kallas han ju, och då internt inom de kretsarna, så kallas han för den lille onde. Men jag försökte kolla upp då, vad är här misstroendeförklaringen? Och faktum är att jag tror jag läste två artiklar från medströmsmedierna utan att förstå alls, utan att få någon information om grunderna för misstroendeförklaringen. Det enda jag såg var att SD hade gjort en misstroendeförklaring och ett antal andra partier hade ställt sig bakom den. Och det här var oerhört oansvarigt och vådligt, för att man kan inte göra en misstroendeförklaring mot en minister när det pågår ett krig någonstans på planeten och Sverige ska gå med i NATO. Men jag lyckades inte ta reda på varför det har väckts en misstroendeförklaring mot honom. Det kan ju vara så att jag är dum i huvudet och oförmögen att söka efter information. Men jag undrar, är det här på något sätt indikativt av hela händelsen? Att man inte får veta varför det händer.
1: Det där var en intressant vinkling på det hela. För att det visar lite grann hur illa tidningar fungerar. Antar nu att någon annan utrikesmänniska, utan du liksom ska läsa en svensk tidning och lära sig svenska, så kommer de faktiskt inte att fatta. Därför att misstroendeförklaringen bygger på så här ett allmänt missnöje med orten, med gängkriminalitet och så vidare. Den lille onde, jag tycker vi återgår till den beteckningen, är ju ytterst ansvarig för detta. Alltså ska han gå. Men det där betraktas som så självklart, så att det faktiskt inte skrivs ut. Så att man, som du gör ett nedslag i nyhetsflödet, så förstår du inte riktigt varför. Då kan du lika gärna tro att de tycker att han är för kort. Men det intressanta här är ju det som du nog inte har hunnit plocka upp än. Det är ju partiledardebatten igår kväll.
3: Mm-hmm.
1: För då sa, då sprängdes en liten politisk bomb som just nu svallvågorna går efter, en sjunkbomb. För Ebba Busch säger då till Magdalena Andersson att om du, Magdalena, låter Morgan gå, då lovar jag att mitt parti fram till valet aldrig ska ställa någon form av misstroendeförklaring och stötta er på alla sätt när det gäller NATO-inträde. Och då svarar Magda, ja, men det ska jag ta under övervägande.
3: Okej.
1: Okay. Tänk dig själv när Morgan sitter och tittar på TV liksom, och sen, vad i helvete?
3: Ja.
1: Så det kan mycket väl vara så att han får gå, eller att han avgår självmant, men säkert kommer tillbaka.
3: Men har inte Magdalena Andersson sagt, det här var en grej som jag snappade upp igår då, har inte hon sagt att om Morgan Johansson liksom faller, om han fälls eller vad det kallas i misstroende omröstningen, då avgår jag, då avgår hela regeringen?
1: Ja visst, det har hon sagt, och det är det som gör den här bomben, att mitt i en debatt säga att nej, men det ska jag fundera på. Så att på 24 timmar svänger de från att utlösa så kallad regeringskris till att men du vet, jag kanske kan fimpa den här lilla skalliga killen i alla fall.
3: Förlåt,
1: det är fascinerande.
3: Det låter otroligt oproffsigt av Magdalena Andersson. Alltså, jag tänker inte på henne som en slipad proffspolitiker. Men om Ebba Busch till exempel ger en sån kommentar, det är egentligen ganska låg kommentar, ganska förelämpande, då bör ju Magdalena Andersson svara med någonting som motsvarar ett uppsträckt långfinger.
1: Men det är det här som du har påpekat ibland de få gånger jag har pratat inrikespolitik, att det som särskiljer sossarna från andra partier är ju att de är benhårda.
3: Ja.
1: Ni rör inte vårt folk.
3: Ja.
1: Det är liksom det utsträckta långfingret. Så det här är någonting jävligt stort som händer alltså. Och tror jag är farligt för sossarna, för de har alltid kunnat känna sig trygga. Vi tar hand om de våra. Nu står plötsligt ledarna och säger att ja, kanske det.
3: Mm. Ja, det är en enorm sårbarhet alltså, om S skulle börja agera på samma sätt som de borgerliga partierna alltid agerat.
1: Ja, visst.
3: Det ser att man ängsligt sneglar på vad säger media, vad säger de andra partierna. Vi kanske ska leda upp våra egna till schavotten. Det här klassiska som det var när när regeringen Reinfeldt tillträdde, att det börjar med en kavalkad av ministeravgångar. Varje gång man utser ministrar så måste liksom måste en av fyra ministrar direkt avgå för att de betalade inte tv-licensen och sånt där. Sånt som enbart händer med borgerliga partier och inte med socialdemokratiska. Så att det är väldigt osmart av sossarna att ställa sig i en sån position. Och bara, alltså, det låter märkligt bara för Magdalena Andersson. Var hon full?
1: svårt att se. Hon är så hårt sminkad i studien alltså. Men hon stod väl någorlunda stadigt sådär. Det är. Men jag börjar undra faktiskt så här i efterhand om det här du sa att nej, men hon är ganska slipad och så vidare. Det är det finns ju ett visst om vi nu antar, jag har liksom ingen koll på hennes personlighet egentligen, men om vi antar att hon är så slipad och så administrativt kompetent som alla säger, så innebär det att någon gång måste det brista för henne. För tänk dig själv, en slipad person som sitter år ut och år in de senaste 8 åren nästan dagligen ibland i samma rum som den lilla onde, som Ygeman, som Shekarabi och en del människor som till och med mer korkade än Ygeman. Till slut måste det ju brista. Man orkar inte. Men jag gör mig av med den lilla onde. Eller tänk dig att sitta i samma rum som Strandhäll i 8 år och vara normalbegåvad.
3: Ja.
1: Någon gång måste det bara vara nog.
3: Men du vet, det där är ju Magdalena Anderssons superkraft och superkraften som alla sådana toppsossar har. Liksom, hur har liksom, ja men du säger liksom en Göran Persson eller en Per Nuder eller sådana här människor. Hur har de kunnat ta sig ändå ett missnivå? Jo, det är för att de har den här ofattbara mentala teflonet. Och de har ju odlat det ända sedan, du vet, SSU-tiden. De har suttit liksom år ut och år in på möten med efterblivna människor och liksom kunnat frammana något leende, nicka, hålla med och spela spelet, ignorera dem och så vidare. Och de flesta av oss, vi blir så spyfärdiga att vi rusar ut från det där och sen hittar vi på något vettigt att göra med våra liv. Men vissa människor har en enormt stark motståndskraft att de faktiskt kan år ut och år in fortsätta. Så jag tror att har man tagit sig igenom liksom SSU och kanske liksom en facklig karriär, den här typen av saker man måste göra innan, då är man kanske inte immuniserad. Alltså för att stå ut så måste man ju supa otroligt mycket, som Magdalena Andersson gör. Men man har ändå den här motståndskraften som gör att man pallar hela karriären ut.
1: Jo, men det med supandet är ju, det kan ju fungera. Det blir liksom en barriär. Man sitter på möten och kämpar sig tillbaka ur ruset helt enkelt. Det blir en slags mental bomull.
3: Ja.
1: Eller så kanske hon bara har lärt sig att zooma ut liksom och sitter och tänker på annat, alltså vad hon ska odla på kolonilotten eller sådär. Det kan ju funka också.
3: Ja, oh. Men alltså, jag håller med Boris. De jag brukar tänka på, det är inte så mycket toppolitikerna, men tjänstemännen som jobbar runt omkring dem, kanske statssekreterare och sånt där, ministrarnas högra händer, som är de som faktiskt råddar departementen och gör allting, och de är oftast betydligt smartare än ministrar. Det är ju en helt annan profil som man rekryterar på. Så de är ofta politiska, de har gjort någon typ av partikarriär, men inte alls lika intensivt som de andra. Och de har också skaffat sig någon utbildning utanför och kanske har liksom faktiskt någon riktig yrkeserfarenhet och sådär. Och för de människorna som inte primärt är specialiserade på att uthärda idioter, så är det ju fasansfullt. Och de stannar inte så länge heller oftast. Men visst, det är ett fascinerande problem i politiken. Jag har ju lite grann förflutet av rörmiga kretsarna, och för mig blev det var ett fysiskt äckel som vällde fram i kroppen, och jag undrade också många gånger varför de har vänsterorganisationer som jag var aktiv i, varför de är avskälpningsplatser för bokstavligt talat förståndshandikappade människor. Jag minns att jag filosoferade ganska mycket över det där, samtidigt som jag försökte att inte titta på människorna på andra sidan bordet som representerade fenomenet. Men det är fascinerande faktiskt.
1: Ja, men det är väl så det funkar. Alltså man får föreställa sig att Andersson zoomar ut på mötena och lyssnar överhuvudtaget inte, och alla babblar på. Och sen går han ut till sitt sekretariat och liksom går igenom vad som ska göras. Det är lite läskigt det också i och för sig.
3: Tänk att det blev lite snack om inrikespolitiken då. Vi kanske ska göra det då och då nu, eftersom det är, visst är det val i år i Sverige i höst?
1: Ja, i stort sett. Jo, men det är det.
3: Det kanske vi ska unna oss någon gång i månaden och prata lite svensk politik. Partiet Nyans och där.
1: Ja, men Nyans är väl värd att prata om. Alltså, det är ju ett... De kommer nog att sätta avtryck redan i årets val.
3: Är det så Erdogan-parti som kontrolleras från Ankara, eller?
1: Ja, men det visar sig också på deras... alltså, turkar är ju organisationsskickliga. Det här är ju inte det här vanliga arabbabbepartiet, liksom lite allmänt missnöje. De här har ju uppenbarligen i åratal väldigt snyggt infiltrerat och organiserat och strukturerat. Och nu kliver de fram, alltså. Det är... skapar precis rätt sorts polarisering på ur deras synpunkt rätt sorts orter, alltså, så att oj. Turken är här.
2: Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Konstfackstudent placerade ut benlösa bänkar i Hökarängen. Vill locka fram tankar om vem som får sitta på marken i det offentliga rummet. Menar att sittande är någonting väldigt provokativt och en väldigt stark handling. Ja, man kan alltid hitta de här speciella nyheterna som får en att häpna. Som får en att sitta och gapa lite framför skärmen, trots att man redan tror att man har sett allting som de kan hitta på i svensk lokalpress av den här typen.
1: Ja.
0: Här har vi ett grilla-arkitekturprojekt, signerat Matilda Emriksson. Hon har ställt ut parkbänkar utan ben. Såna vanliga gröna parkbänkar fast utan ben, det vill säga bara en sittdyna på marken och... ett litet ryggstöd. Och det här gör Matilda Emriksson för att hon tycker att frågan om sittandet på offentliga platser är så oerhört intressant. Och hon vill ta reda på hur folk ser på att sitta på marken. Och hon säger då, som sagt, att det är någonting väldigt provokativt och en väldigt stark handling att sitta på marken. Och hon betonar att det inte är någon protest mot Stockholms lokaltrafik. Hon vill delvis uttrycka sitt missnöje med SLs ordningsregler. Men hon vill framförallt undersöka hur människor använder stadsrummet. Hon säger, det handlar om vem som sitter på marken. Vad innebär det om en vit tjej i hipsterkläder gör det jämfört med en mörk man i hoodie?
1: Ja, alltså det här är ju ett exempel på hur... faktiskt, väldigt många som ägnar sig åt konst tror jag inte har fungerande hjärnor. De upptäcker problem där det inte finns några problem. Som det här exemplet med, är det någon skillnad på hur man reagerar om en vit hipsterflicka sitter på marken eller en svart man i hoodie? Det beror på vad de gör för någonting, helt och hållet. Om den vita hipsterflickan sitter och blossar och röker och in någonting, så kommer säkert folk att reagera. Det beror alldeles på. Och folk sitter jätteofta på marken på somrarna i parker och annat av olika hudfärger och slag och så vidare. Det beror helt och hållet på situationen. Det finns liksom här finns inget problem, här finns ingenting att diskutera. Varje människa med fungerande hjärna kommer att reagera utifrån vem det är de möter. Och det har ingenting med rasism eller någonting annat att göra. Det är ett rent koka-experiment som inte kommer att visa någonting. Möjligtvis kommer det visa att den som sätter sig på en bänk utan ben och är nykter har något fel i huvudet också. Det är säkert en annan konstfackstuderande. Det viktiga här är att det finns en viss järvhet i projektet faktiskt. Och det är att hon ställer ut de här bänkarna utan ben i Hökarängen. Därför att det är faktiskt det centrum i Stockholmsregionen som är mest stalinistiskt modellerat. Har du varit i Hökarängen centrum?
0: Mm, det har jag.
1: Du vet, de har ju numera så är ju alla skyltar i precis samma typsnitt och samma grad och allting. Oavsett vad det är för typ av butik.
0: Mm.
1: Så de kommer ju aldrig till, de här bänkarna är ju borta redan. Eller så har de monterat på ben på dem. Så där ligger det kanske en järvhet i det hela.
0: Ja, det är för övrigt någonting som Matilda Emriksson framhåller som en av de konstnärliga poängerna med sitt projekt. Att visst, de kommer förmodligen bli bortplockade ganska snabbt. Men vilka är det som tar tag i det om jag ställer ut ett okänt objekt? Är det de närmsta grannarna? Är det Stockholms stad? Är det parkförvaltningen? Det är jätteintressant att se.
1: Man måste ju ha ett ganska fattigt liv om man står där och väntar på och är oerhört spänd över svaret på frågan vem kommer att plocka bort bänkarna?
0: Är det Stockholms stad? Är det parkförvaltningen? Vi på Radio Bubbla väntar med spänning och vi kommer naturligtvis rapportera tillbaka till er lyssnare om upplösningen.
1: Ja.
0: På den här oerhört spännande frågan. Jag har mina pengar på parkförvaltningen. Vad tror du, Boris?
1: Nej, jag tror att den redan, de kan vara bortforslade av romer också som har byggt någonting av dem. Vilket vore ganska rationellt gjort av dem.
0: Ja.
1: Verkar vara bra virke i dem.
0: Det är nog sant, det är nog sant. De snålar nog inte på Konstfack.
1: Nej, nej.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Nederländerna initierar parlamentarisk utredning av utträde ur eurosamarbetet. Oro över ECBs extremt låga styrräntor sägs vara bakgrund. Ja, EU och euron fortsätter att krackelera. I alla fogarna nu så spänner det och börjar lossna. Brexit verkar ha varit en sorts startsignal för många andra processer. Nu visst, det här är ganska oväntat för mig. Det kanske är jag som är lite efter här, men jag blir lite förvånad när jag läser att parlamentet i Nederländerna har initierat en parlamentarisk utredning och beställt en rapport från sina utredare om hur Nederländerna skulle kunna gå ur euron. Alltså hur går det till egentligen, har de frågat. Hur snabbt kan vi göra det? Och hur ska vi göra? Det betyder inte att de, alltså, att de vill göra det, att de bestämt att de ska göra det. Men de vill ha en utredning nu av sina egna experter. Kan vi gå ur euron? Och i sådana fall, hur går det till?
2: Det tyder på en... Jag tycker också att det kommer oväntat. Nu följer jag inte Holland så jättemycket. Men det tyder på en viss... det är en tydlig signal om oro, alltså, att man initierar en sån utredning.
1: Tydligen så har det varit diskussioner i Nederländerna om de extremt låga räntorna som Europeiska centralbanken har. Det här då, det skadar sparare. Sparare i Nederländerna. Och det är ju ett ordentligt folk. Ett så här disciplinerat protestantiskt folk som är noggranna, sparar pengar. Och därför drabbas Nederländerna förmodligen extra mycket. Och särskilt pensionärer hamnar i kläm som är beroende av sparande. Och dessutom så menar då oppositionsledaren Peter Omtzigt, kristdemokrat, han menar på att det finns stora oklarheter kring huruvida ECBs program för att köpa obligationer ens är lagligt. Alltså deras ett av deras projekt då för att trycka pengar, enkelt uttryckt.
2: Ja, holländarna är väl rationella och ser att det kan komma att tryckas väldigt mycket pengar framöver när med tanke på Italien, Spanien, Portugal och jag menar, till och med Tysklands centralbank har ju problem så att, och är involverad i konstiga affärer. Så att det kan vara ganska rationellt.
1: En annan intressant sak som händer i Nederländerna just nu, det är ju att Gert Wilders, den välkända euroskeptiken, en sorts, man brukar prata om det som en sorts högerpopulistisk euroskeptisk rörelse. Gert Wilders går otroligt bra opinionsundersökningarna nu. Om mindre än en månad så är det val. Och just nu, jag kollade faktiskt innan sändningen, så kollade jag lite sådana här sammanställningar och opinionsmätningar. Och just nu ser det ut som att Gert Wilders parti blir det största partiet. Om valresultatet skulle bli som de senaste opinionsmätningarna, enligt Poll of Polls, så skulle hans parti bli det största partiet.
2: Hur många procent då?
1: Ja, så inte så många. Nu har jag inte det exakt det i huvudet. Inget parti kommer bli särskilt stort. Och de har många partier och sånt där. Men de är lite större nu än det näst största partiet. Och de är mycket mindre i antal parlamentsplatser. Alltså de har ju en tredjedel så många platser nu. Men det ser ut nu som att de har chans att bli största parti. Oavsett kommer bli få väldigt mycket inflytande i parlamentet. Kommer åtminstone bli en stark vågmästare. Förmodligen kommer bli någon typ av koalitionsregering. Hur som helst, det betyder att när den här rapporten om eventuellt euroutträde, den kommer alltså bli färdig och levereras efter att landet har fått ett nytt parlament, där Gert Wilders med all säkerhet kommer ha en mycket mer framträdande roll. Så att det kan hända väldigt spännande saker faktiskt i Nederländerna.
2: Det hade man inte väntat sig. Vad trevligt.
0: Mick Hume, vi måste försvara press- och yttrandefriheten även när konsekvensen blir skvaller om kändisars privatliv. Hulk Hogans stämning av Gawker med stöd av miljardären Thiel, en oroande utveckling. Ja, det här är ju ett fall som har fångat uppmärksamheten hos många i medievärlden, i Silicon Valley och världen över egentligen. Kortfattat så är bakgrunden att Hulk Hogan är någon typ av, jag vet inte, någon typ av B-kändis. Han har varit sån här teaterbrottare, tror jag.
2: Ja, exakt.
0: Kanske varit skådespelare och sånt där också. Jag har inte så bra koll. Han var känd i alla fall. Ja. Ni som är unga kanske vet att han var känd för 20 år sedan eller någonting. Vet du, Boris, något mer om Hulk Hogan?
2: Ja, nej, men, alltså, han har varit så här wrestler, alltså teaterbrottare kan man säga. Och han har också varit med en reality-serie om sitt liv och sin familj. Och så har han faktiskt försökt bli rik genom att introducera Hoganmania Meatball Machine, en köksgrej för att producera automatisera köttbullsproduktionen i hemmet. Gick inte ett dugg bra. Man kan jämföra med en annan han försökte lansera den samtidigt som George Foreman, en riktigt bra svart tungviktsmästare, lanserade sin Foreman grill som har gjort honom till mångmiljardär. För att jämföra med Muhammad Ali så där lite grann. Ja.
0: Ja. Så Hulk Hogan, det är en ganska nedrig historia. Det läckte en video, en film av Hulk Hogan där han idkar någon typ av amoröst umgänge med en dam som inte är hans fru, utan som själva verket är partner till en av hans bästa vänner. Väldigt, väldigt trist historia. Den här videon publicerades av Gawker, som är en nätpublikation. Och Hogan var förstås inte nöjd med det här. Åtminstone officiellt så var han inte nöjd med det här. Det händer ju ofta att kändisar släpper de här såna här sextapes för att få uppmärksamhet. Och det finns ju flera så kallade kändisar som satt igång sitt kändiskap, satt igång sin media paparazzi karriär med såna här videos. Då har jag kända exempel, till exempel Paris Hilton och Kim Kardashian, som ingen visste vem de var förrän det läckte såna här sextip. Men Hulk Hogan säger att han inte vill bilder av det här. Han är lite arg på Gawker. Gawker har ju en historia av att vara en ganska pigg mediekanal som gillar att ha breaking news och avslöja saker, och de drar sig heller inte för skvaller. För ett antal år sedan så förargade de Peter Thiel, den berömda aktivistiska miljardären i Silicon Valley. Han som startade PayPal tillsammans med Elon Musk och var första investerare i Facebook och startade Palantir och gjort massa häftiga saker. Ofta med en liten libertariansk infallsvinkel kan man säga. Han har varit förbannad på Gawker sedan 2007 när de outade honom som homosexuell. Alla visste redan vid det laget vad Peter Thiel hade förstått sexualitet. Men Gawker var den första som skrev det som officiellt på en tidning. Och Peter Thiel har hatat dem ända sedan dess och letat efter tillfälle att nita dem. Och han har letat efter folk som har haft beef med Gawker. Och i Hulk Hogan så hittade han ett perfekt fall då. Så då gick han in och finansierade Hulk Hogans process mot Gawker. Så att även om Hulk Hogan är säkert miljonär och sådär, så är han inte miljardär som Peter Thiel. Så att plötsligt så fanns det en enorm krigskassa att attackera Gawker, för att det fanns den här hemliga finansiären. Som vi för ett tag sedan fick veta då var Peter Thiel. Så det här har skapat väldigt mycket kontrovers. Där man å ena sidan säger att Peter Thiel, han själv säger själv att det här är en av de finaste filantropiska handlingar som han har gjort. Och han har gjort en hel del sådana saker. Jag har stor respekt för honom för just hans filantropiska arbete. Men han säger att det här är en av de finaste saker han har gjort, som han är mest stolt över, att han nitar Gawker och nu ska han ta bort Gawker. Å andra sidan så finns det folk som säger då att det här är en attack mot pressfriheten. Och det är farligt för hela samhället att en miljardär kan använda sin förmögenhet för att stänga ner medier som skriver misshagliga saker. Så det här är som en sorts filosofisk, ideologisk konflikt som rullas upp i samband med ett rättsfall. Vilket gör att det blir betydligt mer intressant än ett genomsnittligt rättsfall. Och den artikel som vi har framför oss nu av Mick Hume, det kan man säga är Spiked Online, Spiked Magazines, deras uppfattning i den här frågan. Han är editor at large på Spiked. Och här lägger han fram ett sorts manifest i den här frågan. Och inte så otippat så tar Spiked en specifik position här. Spiked är ju kända för att alltid försvara yttrandefrihet och pressfrihet är deras stora, viktigaste frågor. Därför kanske inte är så förvånande att de tar Gawkers sida här och de kritiserar Peter Thiel. Och det är på sätt och vis intressant, men jag tycker inte att det här är en glasklar fråga på något sätt.
2: Tack. Fortsätt.
0: Ja, det är en konflikt mellan olika principer. Men det som Mickey Hume tar fasta på här, det är att vi måste försvara pressfriheten. Vi måste försvara mediernas rätt att publicera uppgifter även när det är obekvämt. Och han tar en massa exempel på det här. Men till exempel så tar han John Wilkes som exempel. Som är alltså en 1700-tals figur. Som publicerade kritik mot kungahuset. Och samtidigt publicerade pornografisk poesi. Och han tar det som exempel då på att man i alla tider som man behövt försvara alla typer av yttranden. Du, Boris, du brukar nämna encyklopedisterna i Frankrike, som också var pornografer vid sidan av att de gav ut encyklopedier.
2: Ja, de gjorde det av två skäl. Det ena var att, för dem var det ju ett, alltså det ena skälet för dem var ju att man vidgade möjligheten att tala om någonting naturligt, alltså sexuella aktiviteter. Och det andra skälet, det var ju krasst kommersiellt, alltså de skrev ju en del rätt så här småsnuska saker om orger i nunnekloster och så vidare. De säkert hade snartat kaka och ingefära. Så det var ju mycket för att få in stålar också, rent krasst, bara för att kunna driva sina andra projekt vidare.
0: Ett annat exempel som Mickey Hume tar är WikiLeaks. Att även de mest highbrow mediaorganisationer som New York Times och Guardian publicerar ivrigt olika typer av saker som WikiLeaks släpper. Och det betraktas då som kosher. Jag tycker att det är ganska problematiska resonemang. Det är inte utan att Mickey Hume har en och annan poäng. Men hans exempel är förvirrande. Jag vet inte om de är avsiktligt förvirrande eller om han...

0: liknande situation. Men det finns också frågetecken kring Wikileaks. Är det så bra att publicera allting som de läcker? Det finns många som misstänker att Wikileaks är ett ryskt propagandaorgan, ett ryskt psyop-organisation. Och att det är långt ifrån positivt. Det är väldigt mycket negativa saker om USA som kommer från Wikileaks. Men det är nästan aldrig några negativa saker om Ryssland som de släpper. Så att det kan finnas moraliska dubier där. Men då kan man komma ner till då frågan, hade Wikileaks rätt att släppa den här informationen? Ja, men det är en komplicerad fråga. För att det är information då som ofta är stulen från världens stater. Stora, liksom, djupt kriminella, illegitima organisationer. I min bok blir det svårt att hävda att till exempel att NSA har en okränkbar äganderätt till, ja, till en viss bit information som Wikileaks eller Edward Snowden släpper.
1: Nej, speciellt eftersom NSA och andra organisationer tillförskaffar sig information på, milt uttryckt, illegal väg och genom övergrepp. Och ett bra exempel är ju också den så kallade Panama-affären med Fonseca. Alltså,
0: ja.
1: Det är någonting i Humes resonemang här. Alltså det saknas en självklar utgångspunkt, och det är den är inte alldeles lätt att hantera. Det är frågan om den personliga, dina rättigheter som person och din alltså ditt privat, det är inte bara din privata egendom som är okränkbar, utan det är också ditt privatliv och privatlivets helgd, dessa ålderdomliga uttryck. Och precis som jag inte vill ha staten snokande i mitt privatliv, vad jag gör vare sig i sängkammaren eller med de pengar jag tjänar ihop, så ser jag det. Och det är för att det är mitt privatliv. Staten ska inte lägga sig i detta. Och på samma sätt så har jag lite svårt att hantera frågan om... alltså jag finner det inte alldeles självklart att vem som helst ska få trycka vad som helst om mig och mitt privatliv. Faktiskt. Nej.
0: Men frågan är om det finns någon princip här som vi kan hålla oss i när det blåser. Något entydigt sätt att skilja de här fallen från varandra. Jag tror att det finns en sån princip. Den som jag nästan alltid återkommer till, nämligen principen om äganderätt. Därför att om man tittar då på fallet med Hulk Hogan, där är det här ett videokassettband eller vad det är som rakt av har stulits. Det ägs av någon som har producerat den. Det sägs att, om jag förstått saken rätt, så är det den som har filmat är maken eller partnern till damen som Hulk Hogan förlustar sig med. Han står där bakom och filmar. Så det här är någon grej som de har hållit på med för sitt eget höga nöje, det här gänget. Och det här har de gjort för sig själva, och de har inte gett något tillstånd för medierna att publicera det här. Och man kan ju också konstatera att det knappast finns något som helst allmän intresse av att publicera den här informationen, till skillnad från frågan om Wikileaks, där man ändå kan se någon typ av trade-off. Men det här är fullständigt ointressant. Och Panama-fallet, där har vi diskuterat till det leda i Radio Bubbla, och alla som lyssnade då vet att jag var heligt förbannad på Panama-läckan, därför det här handlar om privat information som ett företag, en advokatbyrå, har på sina servrar. Och det är ingen annan i hela världen som har rätt att läsa den här informationen. Så det är en stöld, det är ett brott mot deras äganderätt att man läcker den här informationen. Och jag tycker det är ganska tydligt att man kan applicera det på Hulk Hogan också. Och rent generellt så tror jag att det finns här en principiell konflikt mellan å ena sidan äganderätten till någon typ av alster, som en videofilm till exempel. Och å andra sidan det här lite mer luddiga begreppet tryckfrihet, freedom of the press, som Spiked Online hyllar. Och jag tror att det här är ett fall där Spiked Online, som är en utomordentlig publikation, verkligen jätteintressant att läsa, en av mina absoluta favoriter, här går de lite vilse, därför att de inte har ett tydligt äganderättsligt perspektiv. När det kommer till kritan så är även tryckfriheten någonting som baseras på äganderätten. Egentligen så behövs det inga särskilda bestämmelser kring tryckfrihet.

0: Utan det som behövs är ett grundmuret skydd för äganderätten. Att den som äger en tryckpress får använda den. Den som äger en internetserver får använda den. Men det finns en konflikt här mellan den äganderätten och äganderätten till material.
1: Men då måste du tänka dig en slags... Måste det inte du för att din teori ska gå ihop? Jag finner den sympatisk, men jag ser en liten lucka där. Måste du inte tänka dig en slags immateriell rätt också? För tänk dig följande situation. Att det hade varit en paparazzi som smög sig fram till sovrumsfönstret och filmade Hulk när han var igång som bäst. Du äger ju faktiskt paparazzin sin kamera och den digitala upptagningen av den lilla samlagsakten. Och om man inte tillerkänner, om man inte börjar laborera med greppet privatlivets helgd, då står Hulk där naken i alla avseenden.
0: Fast det är en äganderättslig fråga huruvida fotografen hade rätt att stå utanför fönstret.
1: Ja, men du kan tänka dig så här. Om Hulk Hogan övermannas av sina lustar och dunkar på henne utomhus och det är en övervakningskamera som fångar alltihopa, vad gör vi då? Och om övervakningskamerans ägare tycker att nej, men här säljer jag till Gawker.
0: Ja, jag tror inte vi kan reda ut alla de här specialfallen på ett tillfredsställande och principiellt sätt.
1: Det finns så här, det finns därför jag liksom är lite tjatig där, att jag tror inte att en privat, alltså jag finner en hållning sympatisk, men ska den verkligen vara fungera, då måste man också ha, jag vet inte om man ska definiera det, men just privatlivets helgd, att mina handlingar äger jag så länge de inte skadar någon annan. Och ingen har rätt att sprida information om dem. Vare sig det rör sig om samlag, bruk av märkligt illegala substanser eller whatever. Vare sig staten eller någon annan har rätt att sprida information om ett privatliv.
0: Alltså jag är orolig för att vi tappar för mycket stringens när vi rör oss bort från hävdvunna äganderättsprinciper. Jag säger inte att du inte har en poäng. Det jag skulle vilja bara är att folk är lite mer nyanserade. För att problemet med Mick Humes ståndpunkt som jag ser det, det är att han i princip ger carte blanche till vem som helst att publicera vad som helst. Eller åtminstone vem som helst som då kvalificerar sig som en medieorganisation i hans ögon. Och det kan knappast bara vara rätt i mina ögon. Det finns definitivt fall där du inte har rätt att publicera någonting därför att det är inte ditt. Eller om man säger så här istället, att du kan publicera någonting, du kan ta en chansning att publicera någonting, men du får räkna med att du blir stämd och att du får betala ett pris för det. Det kan inte vara så att journalister har en oinskränkt rätt att utan konsekvenser publicera saker som andra uppfattar som deras egendom eller deras privatliv.
1: Nej. Och det Hume också bortser från, eller faktiskt inte låtsas om, tror jag, det är ju den monumentala sammanväxningen du har mellan media och statsapparat och övervakningsorgan. Man måste vara konkret också. Det är oerhört lätt idag för staten att ge sig på enskilda medborgare genom att läcka information till media. Det är bara att se hur polisutredningar läcker hejvilt och man planterar saker hos tidningar och radio.
0: Mm.
1: Alltså media är inte på något sätt pålitliga. Gammelmedia och även en del relativa nymedia är ju sammanvuxna med statsapparaten. Det är därför jag far efter ett extremt hårt skydd för privatlivets helgd. Exakt hur det ska utformas vet jag inte riktigt. Men vi måste inse att den enskilda individen står idag inför... Alltså, de vill verkligen knäcka oss.
0: Ja.
1: Och då lämnar Hume väl många öppningar för dem att alltså det funkar inte att dra franska upplysningsfilosofernas pornografiska pamfletter som världen ser ut idag.
0: Ja, jag håller med, och den är lite för onyanserad. Den här linjen, jag kan förstå att Spike vill ta den här linjen, att det är deras stil liksom. Men den är ganska onyanserad, och jag för min del, jag blir lite glad. Av de orsakerna som du säger, Boris, blir jag lite glad att Peter Thiel tar den här fighten.
1: Mm.
0: Därför att det är också en motvikt mot till exempel statligt kontrollerade medier. Medier som har nästan oinskränkt makt idag. Och jag tror att vanliga fattiga människor kan inte göra så mycket. Men om vi har en miljardär på vår sida som är beredd att peta in lite riktiga pengar, då kan vi åtminstone utforska den här frågan och kanske trycka gränsen åt andra hållet. Så att vi får lite mer skydd, så medierna tänker efter ytterligare någon gång innan de ger sig på vad som ändå är liksom privatpersoner och bara sensationalistiskt skvallersyften publicerar såna här saker. Han har en poäng, Mike Hume, i att man kan inte bara försvara yttrandefrihet och tryckfrihet och så vidare när det passar en, när det handlar om yttranden som man tycker om.
1: Mm.
0: Samtidigt så måste jag erkänna, jag kanske inte är tillräckligt renlärig här, men jag tycker att det är någonting som klingar lite illa när han säger att vi måste försvara skvaller, den sunkigaste formen av skvaller och sexavslöjanden om B-kändisar.
1: Alltså, Spikes linje går ju tillbaka till de här gamla, de finslipar sin linje när man, det här heter News of the World skandalen när man snott mobilerna av Hugh Grant och andra och hackat kungligheters mobiler och så vidare. Då slog ju myndigheterna till med full kraft mot Murdoch-koncernen och började låsa in folk och bara välde in på redaktioner och beslagtog allting till höger och vänster. Och då stod Spike upp till principiellt försvar för detta och sa att nästa gång så raidar de en annan redaktion. Och de kunde ju vara väldigt skadeglada sen på Spike när polisen raidade Guardians redaktionslokaler och slog sönder hårddiskar med WikiLeaks-grejer på. Och där hade de ju en poäng.
0: Mm.
1: Men alltså på något sätt så har man spårat in helt fel här. Därför att det måste gå att finna en punkt. Alltså åt det hållet du rör dig om. Alltså att skyddet av privategendomen är viktig. Men jag tror man måste helt enkelt definiera ett begrepp som är värt att försvaras, som skyddar din privata egendom och ditt privatliv. Alltså mitt hem är min borg konceptet på något sätt. Alltså att även sunkiga snuskpersoner som Hulk Hogan har rätt i sitt privatliv på något sätt, lika väl som han har rätt i sin egendom. Det är någonting vi ger upp jävligt mycket om vi säger att nej, vi har rätt att sprida vilken information som helst om vem som helst med hänvisning till den franska upplysningen på något sätt. Någonstans där blir det jävligt fel.
0: Ja, en mycket intressant fråga. Vi får säkert tillfälle att återkomma till det här och se om vi kan nysta vidare i de här principiella aspekterna. Det är ganska intressant faktiskt.
2: Radio Bubbla.
0: Utbildningsdepartementet förlamat av kaos sedan Gustav Fridolin tog över enligt missnöjda medarbetare. Gustav Fridolin är inte bara minister, han är också departementschef för ett stort departement med tre olika ministrar. Och förutom att vara ute och vifta med kolbitar och krama Mehmet Kaplan och lova vitt och brett om att skolan ska revolutioneras på 100 dagar och sånt där, så är det är ett ganska omfattande och ansvarskrävande jobb att vara chef. Det kan man säga mer som ett tjänstemannaliknande jobb. Att vara arbetsledare för alla hundratals personer som jobbar då med skolpolitik, universitetspolitik och allting däremellan. Gustav Fridolin är skolminister, Aida Hadzialic är gymnasieminister och Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Det är ganska,
1: Har någon någonsin hört talas om Helene Hellmark Knutsson förut? Och jag visste inte ens att Aida Hadzialic var gymnasieminister. Jag visste inte ens om att hon fanns faktiskt. Men för några veckor sedan så dök det upp en debattartikel från en socialdemokratisk kvinna som var motståndare till identitetspolitik. Mm. Och så läste jag den, det var rätt okej. Okay. Och sen stod det på, som presentation att hon var gymnasieminister. Vilket jag trodde var fel då, därför att, men hon är uppenbarligen detta. Och det är fascinerande att vi har ett gymnasium som håller på, som har havererat. Och när den ansvariga ministern dyker upp så för att diskutera identitetspolitik, det är ungefär som när enda man såg vår förra bostadsminister göra, det var att diskutera allt annat än bostadsfråga. Alltså det är ju en genuin skitregering vi sitter med i det här landet.
0: Alltså jag trodde när jag såg den här debattartikeln att hon var aktiv i elevrådet. Att hon hade blivit vald av elevrådet till minister på sin gymnasieskola.
1: Grundskola. Grundskola.
0: Det kanske det är också, det vet inte jag. Det kanske är ytterligare en sammanväxling. Det verkar inte vara så ovanligt i den här regeringen.
1: Nej, det är väldigt ung regering, för att uttrycka det snällt.
0: För att uttrycka det väldigt snällt. Det verkar bara vara liksom folk som knappt har kommit ur skolan och den här idén som man pratade om lite hånfullt men uppenbarligen ganska berättigat 2014 om att det var en praoregering. Det är verkligen så. Haida Hadzialic, Gustav Fridolin, Gabriel Wikström, de är inte torra bakom öronen, några av de här egentligen.
1: Nej, och de, alltså en skolminister ska förutom att vara skolminister ska förutom att de är kompetenta administratörer och har en grepp om att organisera pedagogisk verksamhet, så ska de ju också på något sätt, i alla fall i min värld, vara bärare av, ska känna att de är bärare av kunskap. Mm. Det ska vara en gammal kvinnlig eller manlig professor med pondus. Men alltså här har vi tre människor som i total avsaknad av alla de uppräknade egenskaperna.
0: Ja, och inte bara så handlar det om en brist på kunskap och erfarenhet. Det är som så att barn, det är allmänt känt att barn har sämre värderingar än vuxna människor. Ju längre man lever, desto mer mogna man utvecklas. Och barn tenderar att ha väldigt outvecklade och barnsliga idéer. Inte minst om till exempel ekonomiska frågor, väldigt, väldigt begränsad förståelse för hur samhället funkar. Och det finns olika kända talesätt om det här, men det är också bara en allmän observation som man kan göra. Och jag tycker att det känns precis så när man ser den här regeringen, att det är liksom otroligt barnsliga verklighetsfrånvända resonemang. Men Stefan Löfven verkar tycka att det är toppen, att den här typen av liksom nybörjar-SSU-nivå ska gälla på regeringsnivå nu.
1: Men de kan befinna sig i en slags annan tideräkning än vi på riktigt. Men jag tar bara, du nämnde det här med Fridolins 100 dagar. Ingenting har hänt med skolan, i alla fall inte i positiv bemärkelse. Så de kanske räknar tid på ett helt annat sätt än vad vi gör.
0: Mm, det kanske är mer som ett stort symboliskt uttryck.
1: Ja.
0: 100 dagar kanske är bara Gustav Fridolins intuitiva uttryck för den längsta tidsperioden han kan tänka sig.
1: Exakt, därför att när du är precis vad dit jag vill komma, när du är ung, va, då har du en helt annan uppfattning av tiden. Och då, 100 dagar kan ju verka liksom otroligt. Ett år kan vara en eon av tid. Och han högg väl till med någonting, så han tänkte nu ska jag skaffa mig gott om tid här. Nu ska jag ta i här så jag hinner fixa skolan. Jag säger 100 dagar. Och så fattar han inte att 100 dagar är liksom mindre än ett tredjedelsår. För honom är det jättemycket. Så att plötsligt förstår jag det här med varför det inte händer något. Han tror säkert att det är, i vår mening, massor av år kvar som han har på sig.
0: Ja, han skulle dragit till med 100 000 miljoner miljarder mer än vad du kan räkna till.
1: Exakt, mer än du kan säga. Och min pappa är polis. Jag tror att det är därför det är så. Den här artikeln berättar man också om alla chefer som har hoppat av från utbildningsdepartementet. Det är antagligen beroende på att de har försökt få sin almanacka att stämma med Gustavs almanacka. Det har ju bara inte gått. Och då ger man ju upp till slut. Om man inte ens är överens om vilka...

0: And you know what? While I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: 70-årig pensionär i London fattar eld av oförklarlig anledning. Skräckslagna förbipasserande försöker utan framgång släcka elden. Mannen avlider på sjukhus. Ja, det hör inte till vanligheterna att människor spontant fattar eld. Särskilt inte, som i det här fallet, mitt på gatan i London. Men faktum är att så kallad spontan självförbränning inte är ett okänt fenomen. Det är märkligt nog inte första gången som Nej. Det här händer. Utan det är ett fenomen som har iakttagits gång på gång genom historien. Det finns ingen riktig vetenskaplig konsensus kring vad spontan självförbränning beror på. Det finns heller inte någon konsensus om att fenomenet faktiskt existerar i någon egentlig bemärkelse. Men jag tänkte därför, Boris, att vi skulle ta tillfället i akt. Kan inte du berätta för oss, Boris, vad det här fenomenet är för någonting och vad det beror på?
3: Alltså jag tror att djävulen eller Gud, men de som har försökt genomföra mer vetenskapliga studier av det hela, som säger fenomenet är ju inte okänt, men de som tror att det finns har letat efter någon slags likheter och annat. Men vad förenar alla de här? Och jag tycker att det brukar koka ner till det är att det skulle vara äldre, alkoholiserade människor som på något sätt kommer i kontakt med något brännbart. Mm. Men den teorin dör ju. Därför att ju mer man gräver i det, desto fler fall finns det av self-combustion. Där äldre, för vissa alkoholiserade personer har gått. Då har de gått mitt på en jävla åker. Medan folk står och tittar på och de har liksom bara brinna. Och inget brännbart i närheten. Så att och just det fallet jag tänker på, det var sent 1800-tal. Det är svårt att tänka sig en sån här allmän konspiration att byn enas om att vi säger att det var så här. Så att det är till de här trevliga mysterierna tillvaron, att ju mer man läser och ju mer man googlar, desto mer kliar man sig i huvudet. Men det verkar ju alla som har gjort det här ordentligt göra också.
2: Ja, alltså ja, det får man säga. En liten stund i alla fall. Alkoholkonsumtion låter ju spontant som att det låter lite rimligt, va? För att alkohol är ju lättantändligt. Om man dricker jättemycket av kroppen från alkohol så borde risken finnas att man brinner upp. Å andra sidan, själva alkoholen dunstar ju av. Man undrar hur mycket kan det egentligen ackumuleras efter konsumtion. En annan tänkbar källa är ju ketos. Om kroppen har gått in i ett tillstånd av ketos, därför då produceras det ju aceton i kroppen. Aceton är också lättantändligt. Och alla som har gått på en sån här LCHF-diet, inte alla kanske, men de som har gjort en hardcore LCHF-diet har känt den här acetonlukten i munnen som uppstår. Och där kan man ju tänka sig att man skulle kunna sätta eld på en person senare, för att man har den här endogena produktionen av aceton. Överskott av aceton. Så att det kanske, men många fall av spontan självförbränning sker ju med personer, äldre personer som är sängliggande. Så där finns det liksom en förklaring i att de ligger stilla i en säng. De är gamla, har svårt att äta, så de är uttorkade. Så de har väldigt låg vattenhalt i kroppen. Mm. Och sen så ligger de och röker cigaretter i sängen. Och sen tappar de en cigarett och sen så brinner de upp. Alltså det verkar vara förklaringen till ganska många. Men där finns det spännande, va? Med John Nolan, 70-årig för detta byggarbetare, som var ute och gick på stan i London. Han låg inte och sov uttorkad i sin säng, utan han var ute och gick på gatan när han plötsligt fattade eld. Det är då man måste titta på de andra tänkbara alternativen. Kan det vara klotblixt? Det är en teori som har framförts historiskt. Men det var, jag vet inte om det står ingenting om att det skulle varit åskväder när det här hände, så att kanske vi får titta på ändå på andra, kanske Gud och djävulen, så det är Boris.
3: Ja.
2: Man kan tänka sig psykokinetisk påverkan, en sorts pyrokinetisk telepatisk kontakt Kanske en ilsken poltergeist. Kanske en sån här UFO som NASA skrev om häromdagen.
3: Ja, det är liksom bara fascinerande att det inte går att ta koll på. Och ingen hävdar att den här stackars gamla byggnadsarbetaren var alkoholiserad heller, eller det vet man ju inte, men man får en känsla av omgivningens beskrivningar av honom, fast folk är alltid snälla över sig att det var en hyvens gubbe.
1: Radio Bubbla.
2: Migrationsdomstolen kör över Migrationsverket och ger uppehållstillståndet till ensamkommande profilen Arif Moradi, som dömts för sexuellt ofredande mot 14-årig flicka på konfirmationsläger. Flera socialdemokrater intygar att han är genuin i sin konvertering till kristendomen. Det är en av de vidrigaste historierna på senaste år i Sverige. Det handlar om en ung man, Arif Moradi, som har den fantastiska titeln ensamkommande profil. Han är en sån professionell politisk aktivist, kan man säga. Men han har också ett annat illustrt förflutet som deltagare och ungdomsledare på konfirmationsläger. Det sägs att han har konverterat till kristendomen. Det är lite oklart. Det är tydligen ganska vanligt att folk konverterar för att det underlättar deras ansökningar om uppehållstillstånd och sånt där. Men i hans fall så kanske det fanns andra orsaker också till att han valde att bli kristen. Till exempel att delta på konfirmationsläger och sexuellt ofreda mindreåriga flickor. Och han har alltså gett sig på en 14-årig flicka på ett kristet läger. Och som vi pratade om förut, och det är få som har undgått det här vid det laget, att det var som en stor mörkläggningsapparat där lägerpersonalen och prästerna och involverade politiker och så vidare, alla gick in för att skyla över och mörka det här och skydda Arif Moradi. Och såklart då i motsvarande mån att fullständigt svika den här 14-åriga flickan som blev utsatt för övergreppet. Det kan man säga är liksom en svensk version av de här pakistanska våldtäktsligorna som man har i Storbritannien. Med systematiska sexuella övergrepp som ses mellan fingrarna på av resten av samhället. Där faktiskt resten av samhället gör allt de kan för att skydda våldtäktsmännen och låta dem fortsätta med sin verksamhet. För att, jag är inte helt säker på vad deras motivationer är, men en sak är förstås att man för allt i världen inte får ta minst lilla risk att bli betraktad som politiskt inkorrekt, som rasistisk eller främlingsfientlig eller något sånt där. Även om jag tror att det går djupare, det finns ännu mer sinistra intentioner än så bakom.
3: Ja, nej, men alltså det är, eftersom jag är en enkel och god människa så köper jag inte förklaringsmodellen om det att man är rädd för att vara betraktad som rasist, utan tyvärr så måste jag förflytta mig till den här sektorn som innebär att man tror att det finns sinistra motiv, som du uttrycker det, och sinistra mentaliteter som jag faktiskt ärligt talat inte riktigt kan förstå. Jag begriper inte de här. Jag kan liksom på en slags makroperspektiv alltid väckas mitt i natten och analysera precis vad som helst om nationers utveckling. Men en del saker på det lägre planet begriper jag inte, som det här att du har alltså en person som är konfirmationsledare, så kallat ensamkommande flyktingbarn, bevisligen förgriper sig på en ung tjej. Och då plötsligt så liksom galopperar kavalleriet fram i form av en massa socialtanter, politiker, statskyrkokristna och så vidare och så vidare. Försvarar den här våldtäktsmannen som världens finaste människa. Det finns en slags skikt här på vilket, från vilket det här beteendet utgår, som jag faktiskt inte kan ta in i huvudet. Men du får gärna förklara för mig.
2: Jag vet inte om vi ska gå in på det just i det här inslaget. Alltså jag tror ju att de här människorna hatar sin egen kultur. De hatar sig själva, de hatar sin egen kultur, de hatar den västerländska civilisationen. Alla sätt att bestraffa förnedra och förstöra den västerländska kulturen är positiva i deras ögon. Men låt oss uppehålla oss lite grann vid vad som har hänt här. Vi har alltså den här afghanska migranten som har nästlat sig in på kristna ungdomsläger, begått sexuella övergrepp på en 14-årig kristen flicka på det här konfirmationslägret. Och han har blivit dömd med det här, han har gått igenom liksom domstolsprocesser, migrationsdomstolen sa till honom tidigare att det verkar som att hans konvertering till kristendomen är fake, att det inte är en genuin kristen övertygelse, det är bara någonting han säger för att ta sig in i Sverige. Och det är också välbelagt att han knappast skyr några medel för att ta sig in i olika länder. Han har tidigare sökt asyl i Ungern och Grekland under andra identiteter. Vi vet att åtminstone om Arif Moradi är hans verkliga identitet, så han använder sig av falska identitet tidigare. Eller så var de andra som var sanna och Arif Moradi är en falsk identitet. Han ljuger om sig själv. För att, det vet vi, det är välbelagt då att han ljuger om sig själv. Sannolikt har han ljugit om sin religiösa konvertering. Självklart så är inte det där på riktigt. Men nu får han stanna därför att migrationsdomstolen går emot Migrationsverkets beslut och säger att han får stanna i Sverige. Och i den här domen, eller i beslutet, så refererar man bland annat till att Arif Moradi är väldigt populär i sociala medier. Och i materialet som används för att motivera det här så finns bland annat en bild och en video där Arif Moradi träffar Stefan Löfven. Han står och skakar hand och smilar framför kameran med Sveriges statsminister. Och hans närvaro på Socialdemokraternas partikongress, när han blivit intervjuad i SVT och så vidare. För att just för han är en så kallad ensamkommande profil, så är det viktigt att han ska få stanna. Ja, visst, han förgrep sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger. Men han är polare med Stefan Löfven och han är jättepoppis på sociala medier. Eller som en av batikhäxorna skrev, det citeras här. Alltså han fick en sån här storm av stöd, framförallt från medelålders kvinnor under den här processen. Och här har vi en Facebook-kommentar som är representativ. Det står det: hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, fina Arif. What comes around goes around. De kommer få sitt straff. Och de kommer få sitt straff, det syftar rimligen då på den här 14-åriga flickan som anmälde honom för sexuella övergrepp som han begick. Kanske hennes familj som hade magat att söka sak trots att kyrkoledarna ville mörklägga alltihopa.
3: Ja, och där har vi en jätteintressant grej som jag måste hoppa in med. Alltså ett fenomen som jag finner totalt fascinerande i den här historien. Därför att annars i det så kallade feministiska narrativet så finns det ju en jävligt, det finns bra element i det feministiska narrativet där man diskuterar patriarkala strukturer och övergrepp i det postmoderna västerländska samhället, se jag kan termerna. Och det är det här att när män begår övergrepp så utmålas kvinnan alltid som en slampa. Och det här har liksom varit normalkost i den politiska och feministiska debatten. Alltså att det är så jävla typiskt för vårt samhälle att kvinnan som är våldtagen alltid utmålas som en slampa. Och det är ett tecken på ondska, ondska, ondska. Eller hur? Och vad ser vi i det här fallet? Vi har en ensamkommande profil som våldtar en 14-åring. Och vad gör det du kallar batikhäxorna då? Jo, de rider ut kavallerichock och skriker, ja men hon är ju en slampa, vilket de har gjort bevisligen på Facebook och annorstädes. Och det är jättefascinerande att se hur plötsligt så spelar inte den patriarkala strukturer och någonting annat någon roll om det är en ensamkommande profil som har ägnat sig åt sexövergrepp. Ganska fascinerande.
2: Alltså feminism, jag tycker feminism är på det stora hela en vedervärdig och sjuk idé som bara borde utrotas. Men om feministerna åtminstone kunde motsätta sig våldtäktsmän, om de åtminstone kunde liksom göra någon markering mot män som våldtar 14-åriga flickor på konfirmationsläger. Då kanske de skulle ha ett visst marginellt existensberättigande. De skulle kunna få en tumme upp för mig, men de klarar inte ens det.
3: Nej, alltså då skulle jag ändå mena att nej, men de här allra argaste FI skulle ha sin heder i behåll om de sa att patriarkalt betingade sexövergrepp är patriarkalt betingade sexövergrepp. Straffa Arif. Men de gör ju inte det. De duckar, är tysta eller i värsta fall stöder honom.
2: Och faktiskt så känner jag att det är inte bara feministerna som förlorar sin heder. Det är många, många fler. Om man inte kan kasta ut en människa ur landet efter att han förgriper sig på 14-åriga flickor. Hur kan man någonsin prata om heder i något sammanhang i det samhället?
3: Jag är lite intresserad av en annan sak som inte framgår av allt material kring det här. Kring Voltex Arifs konvertering. För vi har ju pratat tidigare om det här med de ingående tester du faktiskt utsätter flyktingar som har konverterat till kristendom för.
2: Mm.
3: De brukar ju få liksom, vad säger de Markus 4:12?
2: Mm.
3: Och oftast har de inte en susning om vad som står i Markus 4:12, och då säger de från handläggaren att men det är ju inte kristen på riktigt. Och jag har ju stött på en del sådana här fall i centrumkyrkan med folk som i mitt tycke uppenbarligen är kristna, som har liksom utsatts för sådana 1600-tals hus för det här. Det är inte ens jag som är bibelsprängd skulle klara mig i 5 minuter. Men de åker ut. Och jag skulle vilja se liksom vilka husförhör på bibeltexter de har gjort med Arif.
2: Ja, men du vet Boris, de här husförhören, de som misslyckas med bibelkunskapen, de är ju bara såna här losers som inte har varit smarta nog att bli polare med Stefan Löfven. Det är klart de ska ut. De är inte populära på sociala medier.
3: Nej, det är liksom den nya grejen faktiskt.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
1: Radio Bubbla.
2: Marie Lenrius startar namninsamling för att bryta ut Bromma från Stockholms kommun. Idén både kritiseras och hyllas i sociala medier, osannolikt med anledning av geografiskt läge, som skulle separera Hässelby-Vällingby från Stockholm, enligt SKLs kommundelningsutredare Björn Sundström, som även anar egoistiska motiv. Lenrius hoppas oavsett resultat att namnlistan får politikerna i stadshuset att vakna. Ja, vi i Röde Bubbla bevakar ju alltid secessionsrörelser av olika slag, i stort och i smått. Och det är inte bara storslagna saker som Katalonien och Brexit och sådana saker som fångar vårt öga, utan även på hemmaplan så rör det sig. Det är kanske ännu ingen massrörelse. Det är kanske ännu ingen generalstrejk inplanerad. Men i Bromma så pratas det nu om Brexit. Brommas utträde ur Stockholm.
3: Visst låter det tufft, Brexit?
2: Ja, jag tycker det låter jättetufft. Alltså, och Bromma kommun, Bromma stad. Det finns väldigt många fördelar med det här. Bromma är, för er som inte är så bekanta med Stockholm, Bromma är ett välmående område i, kan man säga, i västra Stockholm, nordvästra delen av kommunen. Det är ett, ja, du rätt med mig fel Boris, men jag skulle säga att Bromma är ett av de mest liksom homogena områdena i Stockholm. Det finns liksom en sorts identitet i Bromma. Folk som kommer därifrån säger ofta just att de kommer från Bromma, snarare att de kommer från Stockholm. Det är lite särpräglat. Socioekonomiskt sticker de definitivt ut. Alltså av alla Av de 10 rikaste stadsdelarna i Stockholm så ligger 9 av dem i Bromma stadsdelsnämndsområde. Eller vad det heter på byråkratisk språk. För det är det. Så Bromma har blivit då, det är ett ställe som har en riktig identitet, en riktig historia. Men som har blivit undanskuffat till en administrativ benämning som ingen normal människa ens känner till eller kan uttala. Stadsdelsområden. Något åt det här hållet. Men så har det naturligtvis inte alltid varit. Något som inte står i den här artikeln, men som man kan liksom räkna ut och som är också lätt att kolla upp, det att Bromma har ju naturligtvis varit en egen kommun en gång i tiden. Ja, och då skrapar vi bara på ytan, va? Då går vi inte tillbaka till Brommas äldre historia. Men Bromma var en egen kommun från att Sverige fick kommuner i den moderna bemärkelsen, alltså på 1860-talet. Så var Bromma en egen kommun med samma gränser som idag, fram till 1916. Då Bromma införlivades i Stockholms stad, Stockholms kommun. Bland annat efter att Stockholms stad hade börjat köpa upp väldigt mycket mark och börja exploatera Bromma på olika sätt. Så det fanns en sorts ekonomisk integration eller kolonisation, om man så vill. Innan dess så var Bromma socken en politisk entitet. Bromma socken i Sollentuna härad. Som är en av de äldsta delarna av Stockholm faktiskt. Bromma ligger på en höjd. Man kan säga att det är som en klippa som sticker upp ur havet. Det innebär naturligtvis att när inlandsisen drog sig tillbaka och den här delen av Sverige började titta upp ur Östersjön, så var Bromma ett av de ställen som var först upp. Det var ett av de första ställena i Stockholmsrådet som överhuvudtaget var bebodda och har naturligtvis varit bebodd sedan dess med sin egen historia från vikingatiden bland annat. Varför inte låta Bromma, som har varit styrmodligt behandlad. Dessutom så är Bromma inkluderade en gång i tiden Sundbyberg, som jag förstår saken. Men som man fick avträda det. Så Sundbyberg blev självständigt, kan man säga, från Bromma. Men kan inte Bromma få återuppnå fornstora dagar här och bli en egen politisk entitet?
3: Ja, men det är jätterationellt på många sätt. Alltså, och ett självklart skäl tycker jag är ju storleksmässigt. Alltså, du pekar på det här med det homogena på alla sätt. Att man faktiskt har en egen historia, identitet, karaktär och själ i Bromma. Och det består dessutom av en massa mindre områden som alla också har en egen själ och karaktär. Jag menar, de i Blackeberg gillar inte de i Nockeby, och de i Blackeberg och Nockeby är eniga om att de som bor i norra södra Ängby är liksom nyrikt patrask och så vidare. Så att det har liksom alla egenskaper själsmässigt som en egen stad ska ha. Och storleksmässigt så är det ju dessutom så är inte Bromma mycket mindre än Solna och Sundbyberg, bara lite mindre. Och är faktiskt mer homogent och sammanhållet än vad Solna är, som är en ganska splittrad stad och kommun. Så allt talar för att de, och de kan definitivt stå på egna fötter. De har ju också, inte bara i Ulvsunda utan på flera områden, så har de ju riktiga industriområden, vilket en lisa för själen när man är där och ser att det finns riktiga industriområden kvar i Stockholm. Så att bara mixen där är av industri och Hells Angels i Ulvsunda och så de fina gamla trädgårdsstadsdelarna, så att allt det där skulle bli ännu bättre om Bromma blev fritt och kunde blomma ut på riktigt. Och det här koko-argumentet om att de skulle att det geografiska skäl att man skulle avskära andra delar av Stockholm är ju, det är inte så att Bromma kommer att upprätta vägspärrar för folk från Hässelby som inte kan ta sig till Stockholm.
2: Det kanske de i för sig borde göra, Boris.
3: Det kan väl komma vägtullar och kontroller där också. Men, och det är ingen som säger att inte områdena borta för Bromma kan bli självständiga också. Det här pekar ju på en jävla viktig sak med Stockholm, alltså att Sveriges överlägset största liksom kommun och stad snarare består ju av en mängd olika städer som då i egentlig mening städer om de skulle finnas ute på landet och som styrs av väldigt kraftlösa stadsdelsnämnder som inte har förbannat mycket att säga till om. Vi skulle få en helt annan dynamik i regionen om vi slog sönder de här stora enheterna och fick flera enskilda mindre städer.
2: Ja, på många sätt är ju Stockholm förstås är förvuxet, en sammanslagning av väldigt många olika delar och hela Västerort som jag tror att Bromma kan sägas tillhöra är ju märkligt. Det är som en konstig liten tarm som ringlar ut från Stockholms kärnområden ut västerut. Och bortom Bromma ligger inte bara Hässelby, Vällingby, där ligger också Tensta, Rinkeby området till exempel, som ligger lite längre norrut, som också tillhör Stockholms stad men är någonting helt annat. Så det är splittring av Stockholm, varför inte? Det är en intressant idé. Jag hoppas det här är inte det sista gången vi får höra talas om Brexit.
3: Ja, jag tror de kommer att stå på sig, alltså det är, och då blir det som i Katalonien, det blir en signal till fler att frigöra sig. Och jag menar Solnas och Sundbybergs utveckling, de har haft en väldigt bra utveckling, båda de här små kommunerna utanför Stockholm, och det beror ju väldigt mycket på att de är egna kommuner och inte ligger under stadshusets förtryck. Det finns mycket att önska om de här kommunerna, men det är i alla fall lättare för de medborgarna att trycka på och påverka i de mindre enheterna. Det är lite bättre än det skulle kunna vara.
2: Ja, alla de här små kommunerna som ligger i som en krans kring Stockholm är väldigt bra. Vi har ju även, som du avsiktligt väljer att inte nämna, Lidingö, som är väldigt välfungerande, välordnat, framgångsrikt ställe. Det är väldigt trevligt att vara.
3: Nej, men det fake news. Alltså det är länge sedan du var på Lidingö. Det var misär där.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.

0: Radio Bubbla. Analys till försvarsdepartementet hävdar maktbalansen i Stilla havet skiftat till USAs nackdel efter budgetnedskärningar och Kinas offensiva politik. Vill se fler enheter placerade i Japan och på Guam. Och vi pratade alldeles nyss om Kina och Kinas laserfokus som hålls på sidenvägsstrategin och att man nu ska tiodubbla handel med Iran efter att sanktionerna hävs och införliva Iran i den här sidenvägen. Och de har en väldigt tydlig strategi, land efter land så expanderar de den här sidesvägen. Vi har pratat om Pakistan tidigare, vi har pratat om den nya militärbasen i Djibouti. Det är väldigt tydligt vad de håller på med och de viker inte en tum från sin linje. Man kan säga att motsatsen till det här är USA under Barack Obama. Där man har stakat ut en strategi som kallas för Pivot to Asia, omsvängningen till Asien. Men det som har hänt i praktiken, vilket man kan läsa i den här artikeln i Stars and Stripes, det är att man har visserligen utökat sin marina kapacitet i Stilla havet. Men den håller inte takt med hur mycket Kina och andra länder i den här regionen utökar sin kapacitet.
1: Och USA satsar ju väldigt mycket på att se till att få fart på sina potentiella allierade i området. Japan, Sydkorea, försöka skapa band med Vietnam. Men inget talar för att de kommer vara skickligare diplomater där än i Västasien och Mellanöstern. Att sänka sin militära styrka och lita på att man skulle få andra stater att snäppa upp sin militära kapacitet. Det är inte mycket som talar för att de är speciellt bra på det området.
0: Nej, och den här rapporten säger från Försvarsdepartementet, det är ju också väldigt pessimistiskt. Man säger att Sydkinesiska havet är på väg nu att bli praktiskt taget en kinesisk insjö.
1: Mm.
0: 2030 så kommer Kina ha en överlägsen kraft jämfört med mindre maktfaktorer. Vilket då inkluderar USA.
1: Ja.
0: För att du där... Fortsätt på oss.
1: Och vi har ju ett par gånger rapporterat om hur... Det är inte bara så att politikerna för är mer aggressiv och dominant i kinesiska farvatten. Till det hör ju också den väldigt tydliga satsningen på en starkt moderniserad kinesisk flotta. Och att kapa bort dödköttet i röda armén och göra det mycket mer teknologisk och slagkraftig. Så att de ligger rätt pyrt i den här delen av världen.
0: Ja, USA har ökat antalet soldater som är stationerade här från 244 000 till 266 000. Och exempelvis flottans antal flygplan ökade från 1056 till 1111. Men det är små ökningar och under tiden så gör Kina enormt ambitiösa satsningar och Kina satsar väldigt mycket på modern högteknologi, teknologisk utveckling och det verkar som att de relativt sett så utvecklar de snabbare än vad USA gör. Att USA laggar efter trots då att det här ska vara den stora strategin, att skifta bort fokus från Mellanöstern och skifta tillbaka till Stilla havet. Samtidigt så har vi den här situationen att USA fastnar i Irak och Syrien. Vi har en annan nyhet i världenavdelningen om att USA kommer sätta in marktrupper mot IS-terroristerna. Och ber desperat om hjälp från sina allierade, vilka som finns kvar. Medan Kina flyttar fram positionerna i Mellanöstern genom att bygga handelsband. Men inte bara med Iran utan med flera länder.
1: Till och med Saudiarabien.
0: Ja, han var ju i Saudiarabien. Kina var ju i Saudiarabien och knöt kontakter precis innan här. Och Saudiarabien är ju Irans svurna fiende.
1: Ja, det ska bli jätteintressant att se om kineserna lyckas hantera motsättningen Saudiarabien-Kina eller Saudiarabien-Iran bättre när de bygger ut handelskontakterna med båda. Jag har stark känsla att de kommer att vara skickligare.
0: Ja, det känns lite så som att Kina och även Ryssland faktiskt nu lyckas upprätthålla fredliga relationer med multipla parter då, till exempel i Mellanöstern och i Stillahavsregionen. Medans USA försöker sig på en mer aggressiv men samtidigt mer tafflig strategi och misslyckas på alla fronter. Det är inte utan att det är lite oroande situation.
1: Tafflig är ju ordet då. Vi har ju två intressanta länkar i sammanhanget. Det ena den du tog upp om att USA ska satsa mer på marktrupper i Syrien och Irak. Och sen har vi också det som gör den nyheten så absurd. Att Pentagon medger att man inte har någon aning om hur mycket militär utrustning som hamnat i händerna på IS-terroristerna via försök att beväpna irakiska armén. Det är ungefär att vi har ingen aning om hur mycket vi har, men vi skickar dit lite mera folk med utrustning. Så det är ett extremt förvirrat land vi har att göra med alltså.
0: Antal privata sjukförsäkringar ökade 31% sedan 2012 till 647 618 år 2005. Wikström planerar motdrag för jämlik kötid. Ja, när den svenska offentliga sektorn kollapsar, när den genomgår den här liksom slow motion implosionen, så är det självklart så att folk söker sig andra lösningar. Och i Sverige har man ju, fram till nu åtminstone, kunnat använda sig av privata alternativ inom vården. Man kan skaffa en privat försäkring, det är inte särskilt dyrt. Vanligare och vanligare att man har det via sin arbetsgivare, ordnat på ett bra sätt. Så kan man gå till, sig Sofiahemmet. Och få hjälp på ett helt privat sjukhus. Det är en jättestor skillnad. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla har nog ordnat det ganska bra för sig. Så att de har en privat sjukvårdsförsäkring. Och de går inte till landstinget om de blir sjuka. Jag minns första gången så jag kom i kontakt med det här för egen del. Då hade jag bara en teoretisk bild av det här. Men jag hade då en arbetsgivare. Ironiskt nog så var den arbetsgivaren Regeringskansliet. Jag drabbades av någon åkomma och fick då gå till en 100% privat läkarmottagning. Och oj, oj, oj, vilken service, vilken kompetens, vilken vänlighet man bemöttes med. Och vilken effektiv lösning de hittade på min lilla hälsofnurra. Och naturligtvis är det så att när offentliga sektorn dränerar allt mer, så är det fler och fler som kommer skaffa sig de här privata alternativen.
1: Mm.
0: Så man har haft en dramatisk ökning. Och det är konstigt ändå att det bara är 647 000. Jag blev väldigt förvånad över att den siffran är så låg.
1: Ja, jag också. Och dessutom så är det ju så att Sossan försöker framställa det här som världens jäkla lyxliga grej alltså. Och de privata sjukförsäkringarna är ju inte speciellt farligt dyra alltså.
0: Nej, det kostar inte så mycket pengar alltså.
1: Nej.
0: Det kostar inte alls så mycket pengar. Och det här är någonting som det sprids mycket desinformation om. Folk tror att du måste vara liksom mångmiljonär. Men det är inte så. Det är ganska billigt. Det är inte jättestor utgift. Och framförallt så gör man ju ofta det här via... Man köper upp och får mängdrabatt för att man går ihop, till exempel några som jobbar på ett företag. Och i de fall som jag har varit involverad i, så har det varit en mycket marginell utökning av ett befintligt försäkringsantal som du oavsett har för ditt företag. Att lägga på också att alla anställda ska ha privat sjukvård. Men det är ändå bara 647 000 som har nappat på det här. Och det gör ju att man blir lite orolig över svenskarnas brist på självbevarelsedrift.
1: Nej, men jag tror de flesta har gått på. Alltså, sosseriets och fackföreningsrörelsens propagandakampanj. Alltså, jag vet jättemånga som trots sin bildning och kunskap tror att det här är ett jävla lyxalternativ. Alltså att du måste betala jättemycket för en anständig sjukförsäkring, vilket inte är fallet. Men sossarna och facket har nytta av att sprida det här, därför att en av fackets propagandagrejer är också att ja, du blir så bra försäkrad när du är med i facket och så vidare. Bryter du lilltån så kommer de att ta hand om dig och så vidare.
0: Ja.
1: Det är, men där är de lite klena tycker jag, försäkringsbolagen, med att marknadsföra de här alternativen. Man ser ju inga ordentliga kampanjer för det här, vilket är konstigt.
0: Man skulle kunna göra ganska tunga kampanjer om de här företagen vågade. Men i praktiken så handlar det här om skillnaden mellan att få vård och att inte få vård överhuvudtaget. På grund av alla köerna. Så att du måste stå i kö ibland i flera år för att vänta på en behandling som sen ofta är helt värdelös. Medan med de privata alternativen så går det snabbt. Man har aldrig eller väldigt sällan några köer. Och det fungerar betydligt bättre. Men det här föranleder naturligtvis en oerhört förutsägbar reaktion från vårt politiska ledargarnityr.
1: Mm.
0: Gabriel Wikström, jättebebisen som har blivit utsedd till sjukvårdsminister i det landet som ni bor i. Han vill naturligtvis stoppa det här. Han försöker tänka ut då något sätt att sabotera för de här privata sjukvårdsleverantörerna utan att rakt av förbjuda dem.
1: Mm.
0: För han av olika skäl liksom, så kan han inte bara säga, sätta ner foten och säga att nej, men vi ska inte ha någon privat sjukvård. Ett sådant skäl, det är väl att han själv kan bli sjuk. Hur mycket han än avhåller sig från allting som är osunt och omoraliskt och ohälsosamt. Om man inte röker en enda cigarett, dricker inte en droppe sprit, man kan bara föreställa sig det här oerhört trista livet som Gabriel Wikström lever.

0: En vårdgivare som tar emot offentliga medel ska inte längre få ta emot patienter med privata sjukförsäkringar.
1: Och här skapar den här förvuxna bebisen en underbar nedåtgående spiral. Därför att det fungerar ju som så här att väldigt mycket sjukvård i offentlig regi, faktiskt en viktig intäktskälla för dem, är ju patienter som har privata sjukförsäkringar. Därför att försäkringsbolagen betalar ju för den vård som man ger på det offentliga sjukhuset. Det är en intäktskälla. Om man plötsligt bromsar den möjligheten så minskar ju också intäkterna. Och då försvåras den offentliga möjligheten i vård ännu mera. Och så skapar en nedåtgående spiral och måste införa nya regleringar. För Wikströms utgångspunkt är att alla ska ha det lika dåligt. Ingen ska ha det lite bättre därför att de har slantat upp för detta. Alltså det är så förbannat brezhnevistiskt det här, så det liknar ingenting.
0: Ja, tydligen så, det här nämnde tidigare, den här specifika teknikaliteten, det är ett av de tidigare förslagen. Det som händer nu är att Gabriel Wikström förbereder ett nytt förslag som, det är hemligt. Det är hemligt exakt vad det innehåller. Men syftet är exakt samma som det tidigare. Det vill säga precis det du säger, Boris, att ta en sorts avundsjuk, sadistisk nivelleringspolitik. Där ingen får ha det lite bättre än någon annan. Ingen får skaffa sig en bättre lösning. Ingen får vara friskare än sin granne.
1: Nej, och det, alltså, det här är det är så förbannat vidrigt. Om man har två familjer och en familj väljer att ha en lite sämre bil istället för köpa en sjukförsäkring, vilket är ett väldigt rationellt val i dagens Sverige eller vilket jävla land som helst, då kommer Wikströms förslag innebära att nej, de kan, fast de har gjort en uppoffring, så kan de inte gå före i kön. Och de går inte före någon kö. De ska ha en vara de har betalt för. Vård, helt enkelt. Alltså det är inte ens brezhnevistiskt, det är stalinistiskt det här. Vi går vidare. Vi blir så deprimerade av detta idiotförtryck, alltså.
0: Ja. Men vi får i alla fall lämna våra lyssnare med en uppmaning att om ni inte har gjort det redan, för Guds skull, skaffa en privat sjukförsäkring. Även om man känner sig ung och stark och odödlig, vilket jag vet att vissa av våra lyssnare gör, så kan olyckan vara framme och då vill man inte stå i landstingets mångåriga köer.
1: Nej, jag vill poängtera att vi som är gamla och starka och odödliga, som jag själv som inte varit hos doktor, jag har inte besökt ett sjukhus för egen del på 32 år. Har ändå en privat sjukförsäkring, så det är fortfarande rationellt även om man är odödlig.
0: Vi
1: borde fått betalt för det här reklaminslaget.
0: Ja, men där säger du någonting, Boris. Det här är faktiskt en fullt tänkbar kategori av sponsorer till Radio Bubbla. Ja. Vi skulle kunna plugga privata sjukförsäkringar faktiskt. Ja, jag tänkte kan lämna det här avsnittet också med en kommentar som jag fick igår från en läkare. En person som är insatt i de här, för att han jobbar i vården. Så här skrev han på den här länken som vi pratar om nu. All tvångsfinansierad sjukvård jag sett går på knäna. Folk får vänta veckor på att få tid på vårdcentralerna och bestämmer sig istället fullt rationellt för att gå till akuten, där de bara får vänta 6 timmar, medan en ensam läkare som nyss tagit eller snart kommer att ta examen dödstrött springer runt till 30 patienter på natt, medan 2 telefoner och en personsökare konstant avbryter ens försök att ta hand om de patienter som faktiskt är akut sjuka. Det är inte optimalt för någon, och jag vill inte drömma om hur det blir om Wikström förbjuder eller stör ut den ovärderliga privata avlastningen vi får.
1: Om den här kollapsar än mer, vilket faktiskt låter konstigt att det skulle gå, men när det gör det, så kommer Wikström att skylla det på de som har tagit privata sjukförsäkringar och underhåller vård och resurser.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: det har varit en hel del skriverier på senaste om hur folk tappar greppet om verkligheten efter att de har ägnat väldigt mycket tid åt att prata med ChatGPT. Och det har såklart pratats om det ända sedan 2022, att folk kommer skaffa AI-flickvänner istället för att ha relationer med människor, och de kommer ha AI-terapeuter och AI-präster och så vidare. Och jag har väl personligen, jag har inte varit så väldigt intresserad av de där frågorna. Dels för att det inte känns särskilt oväntat, och på många sätt känns det bara som extrapoleringar av saker som redan är i rörelse genom internet och sociala medier. Många, många människor är redan helt avskärmade från andra människor, och de lever via internet, de får alla sina viktiga impulser därifrån, har inga riktiga relationer och så vidare. Det är, man kan se det som att det bara är en del av den här högteknologiska fasen som vi rör oss genom just nu. Samtidigt så är det någonting som jag känner är ganska långt bort från min verklighet, så att jag har inte brytt mig så mycket om det. Men det har eskalerat rätt tydligt på senaste, och jag har börjat fundera mer på det. Och jag tror att jag har underskattat vilket stort fenomen det här är och vilka stora effekter det kommer ha på samhället. Och en sak som fått mig att fundera då, det är alla berättelser om så kallad AI-psykos. Som är en sorts, jag vet inte om det är en diagnos, men det är en sorts fenomen som folk pratar om nu. Att, alltså, människor blir galna av att prata med LLM-er. Eller att kanske ett underliggande eller begynnande vansinne går i full blom genom AI-konversationer. Det skrivs mycket om det här, och jag har snappat upp diverse indikationer om att det är ett ännu mycket större problem än vad folk i mainstream förstår. Till exempel via människor som har direkt kontakt med den här typen av människor och ser en massa fall som inte rapporteras om i medierna. Men om man skulle göra enkäter nu bland folk som jobbar inom kanske psykiatri och såna här saker, eller kanske mer folk som hjälper folk mer informellt med sådana saker, präster och coacher och vad det kan vara för någonting, så tror jag att man hör, eller jag vet att man nu hör väldigt, väldigt många sådana här berättelser. Och huvudfaktorerna i situationen är som delvis välkända. Så folk i allmänhet är ensamma. Även folk som inte skulle beskriva sig som ensamma har ett underskott på den typen av samtal som de kanske egentligen vill ha. Särskilt samtal som handlar om dem själva. Och det är så att det är en stor del av de positiva effekterna av att gå i terapi, om man får några sådana, det kommer av att helt enkelt sitta med en människa som är intresserad av en och ställer frågor om en och kanske ge kommentarer om en själv. Det är en fantastisk känsla som nästan alla människor vill ha mer av. Och det här är något som plötsligt är väldigt lättillgängligt för vem som helst. Och det är någonting annat än bara internet. Det är annat än sociala medier och internetforum och så vidare. Därför att på internet i allmänhet så kan du hitta oändliga tidsfördriv. Och du kan gå upp i andra människors liv via sociala medier. Och det här är någonting som händer, att folk liksom lever genom andras upplevelser. Hela deras värdesystem formas av hur de ser, hur de tror att andra lever baserat på sociala medier. Och folk utvecklar sådana här parasociala relationer till folk som de följer på internet och så vidare. Men på det gamla internet så har man inte tillgång till liksom människor som är intresserade av dig. Och vill prata med dig om dig själv. Men AI-modellerna, de är 100% villiga att göra det, helt obegränsat, med oändlig tålamod och oändlig anpasslighet. Så att vi går från ett tillstånd av, kan man säga, kronisk ensamhet och isolation till ett tillstånd där alla som vill har en oändligt tålmodig samtalspartner som också är benägen att ta en extremt följsam roll gentemot alla som de pratar med. Och det här har blivit allvarliga problemen började, för att AI-modellerna individanpassar all sin kommunikation, och de är väldigt bra på det. Så att de AI-modellerna, de säger alltid de saker som de tror att du vill höra. Det är en grundläggande del av deras funktionalitet, eller deras natur om man så vill. Det är det som de är programmerade till att göra. Och det är någonting som även sofistikerade, intelligenta användare faktiskt snubblar på. Alltså man överskattar AI-systemets egen personlighet. Hur mycket som kommer ur AI-in själv, så att säga. Och man underskattar hur mycket allting baseras på en själv. på vad AI kan snappa upp från en själv och spegla. Därför att det är det som AI:s, det är som den så att säga, den agerar som om det är dess primära jobb. Och ett begrepp som cirkulerar, som det pratas mycket om nu för tiden, det är att man pratar om att AI-modellen är psykofantiska. Och med det menas att de är lismande, att de hela tiden försöker vara folk till lag, så att de fjäskar, att de ger människor substanslösa komplimanger hela tiden för att hålla dem på gott humör och så vidare. Generellt sett så är det så att vad man än ger AI-modellerna för idéer, så tenderar de att försöka bekräfta de idéerna och förstärka idéerna. Och det finns vissa undantag då, som vissa politiska idéer som de är tränade att undvika. Men även vad gäller sådana kontroversiella saker så kan man enkelt få dem med sig. Så i början av LLM-eran så pratade man om jailbreaking som ett sorts kul boost, där man kunde liksom lirka med en LLM för att få den att säga politiskt inkorrekta saker. Och det är väldigt enkelt att göra. Jag brukar själv testa när det kommer nya modeller för att se hur lång tid det tar för mig att ta mig runt spärrarna. Och det tar nästan aldrig mer än några minuter. Jag tycker sånt är lite kul att leka med ibland. Till exempel så här, ja, men kan jag få någon språkmodell att prata med mig som om den är helt insnöad på någon obskyr högertänkare eller sånt där. Alltså någonting som det egentligen ska vara lite förbjudet för den att prata om. Och jag märkte att de är väldigt dåliga på Nietzsche. Av något skäl så har de liksom starka spärrar eller bara väldigt dålig förståelse av Nietzsches idéer. Men de är till exempel väldigt, väldigt bra på Curtis Jarvin. Så att om du frågar Claude till exempel, så Claude kan Jarvins idéer utan och innan. Har absolut inget emot att diskutera dem, applicera dem på olika fenomen och så vidare. Så att Jarvin är liksom så här 100% fullt integrerad och fritt flöde liksom i de här. En annat exempel som jag testade häromdagen faktiskt. Det var när jag satt och funderade på den här diskussionen inför radion. Då testade jag att argumentera med just Claude och se om jag kunde få Claude att acceptera att mänskligheten bör delas in i distinkta biologiska underarter. Och det var ingen problem alls. Först protesterade han lite grann och sen tog det kanske 3 minuter. Och sen var det Claude som drev den linjen i samtalet. Inte jag. Och Claude berömde mig såklart för hur klarsynt jag var att min briljanta analys hade blottlagt det akademiska hyckleriet och sanningen om människoarterna och så vidare. Ja, för mig...
1: Psykofant var ordet.
0: Ja, det är den ultra-psykofantiska tendensen. Så att, för mig så är det här är mest som en kul grej. Och jag gör en mental notering om att den här säkerheten som RLHF och så vidare sägs ge, den är förmodligen ganska tunn, för att liksom jailbreaking är inte ens en grej längre. Man behöver inte ha någon särskilt specialprompt för att jailbreaka en LLM. Det är bara om man är någorlunda intelligent åtminstone och är någorlunda bra på att liksom verbalisera saker, så är det bara att prata med den. Men jag har inte tänkt så mycket på vad som händer när andra människor kommer i kontakt med det här fenomenet. Och det är det som jag försöker prata lite om idag, för att det känns som en ganska viktig fråga. Och jag är säker på att det är många som lyssnar som har liksom haft relaterade erfarenheter. För att de här modellerna, de är precis lika följsamma oavsett vilka idéer du har. De pratar gärna om rasbiologi till exempel, om det är vad du är intresserad av. Om de märker att du blir glad och pratar om rasbiologi, då gör de det. Men de pratar också gärna om till exempel... diverse så här, mystika, religiösa idéer. Och det här är en sak som vi har sett många exempel på. Att personer som har diverse flummiga idéer får de här idéerna kraftigt bekräftade och förstärkta. Och det säger då för att AI-modellerna alltid bejakar och alltid bekräftar vilka idéer de än exponeras för. Kanske inte första ordväxlingen, men om du liksom insisterar och argumenterar och du visar att det är viktigt för dig, så ger de med sig efter en stund. Och rätt vad det är så sitter de där och pratar om dina personliga liksom, idéer och dina neuroser och dina psykoser, om du har sådana tendenser. Och många av de här berättelserna om så kallad AI-psykos, de handlar om precis det här att folk som har psykiska problem och till exempel vanföreställningar av olika slag, eller kanske bara någon sån labilitet och några skumma idéer som väldigt många människor har, de människorna går djupare och djupare in i de problemen, därför att de blir så kraftfullt bekräftade av AI-modellerna. Och det finns tydligen massvis med exempel nu på folk som sitter hela dagarna och pratar med ChatGPT om sina mystiska liksom så här lätt verklighetsfrånvända idéer. Och de går längre och längre in i dem, därför att AI efter ett tag så blir det så att AI nästan släpar in dem i det. Så ett exempel då som verkar vara vanligt, det är att folk som har någon sorts messiaskomplex, folk som fantiserar om att de är särskilt utvalda personer med särskilda övernaturliga förmågor, de har en särskild roll att spela, de ska frälsa resten av mänskligheten eller vad det är för någonting. Tydligen så sitter det tusentals människor nu där ute och blir liksom påäggade av AI-modellerna. Och AI-modellerna, de närmast hetsar folk att, så här, att du ska inte blunda för din mystika särart. Du måste ta ditt uppdrag på allvar. Du är en unik transformativ individ och du ska inte liksom, försitta de här möjligheterna och så vidare. Och en del av allt det här verkar vara att folk får en känsla av att de har hittat ett unikt sätt att öppna upp de här AI-systemen. Att de får tillgång till någonting som egentligen inte skulle finnas där. Men de har liksom, för att de är speciella eller de har någon särskild förmåga, så har de liksom tagit sig igenom de här barriärerna. Det som vi kanske i branschen skulle kalla mer för så här jailbreaking eller sånt där. Och det är såklart också sant i vissa bemärkelser. Men det är också en kraftfullt förstärkande effekt på psykoser eller psykosliknande tendenser. Det vill säga, om man får för sig att man har en sorts unik uppkoppling till högre makter via en superdator. Vilket är tydligen en jättevanlig föreställning som folk har nu. Så att, jag börjar fundera mer på det här. Och en av de första slutsatserna som jag drar, det är att det här kommer drabba miljontals människor. Alltså tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner människor. Och miljontals människor kommer att bli helt utslagna av det här. Det är som det heter med ett modernt slanguttryck. De blir one-shottade av AI. Det vill säga att de kommer väldigt snabbt, med ett enda skott kommer de tas ur funktion. Så att det är någonting i stil med droger. Det finns en annan diskussion som löper parallellt med det här som jag tror är ganska nära kopplad. Det är att vissa människor blir one-shottade av ayahuasca. Så de åker iväg och tar ayahuasca, som är en sorts psykedelisk drog, och de tar den en enda gång. Man åker iväg på en sån här retreat och så tar man ayahuasca. Och sen ibland, vissa människor blir en helt annan person efteråt. Så de kanske säger upp sig från sitt jobb, avslutar relationer, går upp i någon sorts mystik vision de fick under den här andliga resan. Ibland är det bara positiva förändringar. Ibland är det till exempel en ganska vanlig grej att folk slutar använda droger efter att de har tagit ayahuasca en gång. Någonting som jag personligen har sett exempel på. Men poängen är att det kan få folk att bara ta en väldigt annorlunda riktning och att verkligen det kan förstärka saker som finns på insidan väldigt mycket. Vilket förstås är poängen från ett mer liksom shamanistiskt perspektiv. Hela poängen med att man tar ayahuasca är att komma i kontakt med de där sakerna. Men det jag tror mig inse här, det är att AI är ungefär som ayahuasca. Men på många sätt mycket värre. Och såklart mycket, mycket farligare för samhället eftersom AI är så tillgängligt. För att vem som helst kan bara gå till ChatGPT och sätta igång. Man behöver inte hitta en shaman och liksom boka in sig på en weekend-retreat. Så att man kan jämföra med droger. Men det är på vissa sätt någonting mer intensivt och mer personligt än kemiska droger. Just för att AI-upplevelsen är så individanpassad. Och sköts så nogsamt och förstärks av AI-personligheten. Så att nu kommer AI-system programmera om folk på löpande band över hela världen. Och det kommer framförallt såklart förstärka en massa tendenser som redan fanns där. Men det kommer göra det på en sån stor skala och med en sån intensitet att det kommer vara ett helt nytt fenomen. Och en nyckelinsikt som det tog ett tag för mig att internalisera, men som var det en polett som trillade ner och som jag därför vill försöka förmedla till andra människor nu, det är att de här AI-modellerna, de är mycket, mycket mer intelligenta och sofistikerade än de flesta människor som de pratar med. Och det där känns lite kontraintuitivt för mig. Och jag är säker på att du, Boris, har en liknande reaktion. För att när du sitter och pratar med ChatGPT så blir du förmodligen aldrig imponerad av hur så fantastiskt vackra formuleringar den gör. Eller hur skicklig den är på att utveckla idéer och så vidare. Och jag säger det därför att det är så jag själv upplever det. Alltså, modellerna är helt okej på att uttrycka sig. De är rätt bra på språk liksom. Men i slutändan så är de också mediokra och själlösa och oinspirerande. Och deras tänkande är aldrig särskilt imponerande på några områden där jag själv har någon sorts expertis. Det jag använder AI-modellerna till, det är nästan enbart så här praktiska saker. Få praktiska saker gjorda. Framförallt programmering, men också andra saker. Så ganska tekniskt. Men det har aldrig någonsin hänt att jag har använt en AI-modell för att förbättra formuleringarna i en text jag skriver. För att när jag uttrycker något seriöst. Fan, jag ska skriva ett mejl till elbolagen och där. Det händer att jag låter AI göra det. Men inte riktiga texter och som Och då, trots att jag har försökt, så har jag nästan aldrig lyckats utveckla några intressanta idéer vidare till mer förfinade nivåer genom AI-konversationer. Intellektuellt så är det i bästa fall som att stå och trampa vatten. Och jag hatar smickret. Alltså det vämliga, lismande stilen de har. Det är för jävligt. Och jag har en stående instruktion till alla LLM-er, som en chatt-GPT-grej som man kan skriva in, att ta bort allt det där. Du får aldrig göra det med mig. Du får aldrig hålla på med det här, liksom. Men Boris, tänk nu hur det måste vara för en normalbegåvad person. Det vill säga inte normala människor som du träffar, utan säg en person med IQ 100. En genomsnittlig person i samhället. Ja. En person som inte är i närheten av att skriva på den nivå som ChatGPT är. En person vars bästa idéer är ganska simplistiska. Så anta att en sån person har någon sån här halvkokt, lite mystisk tanke. De kanske inte kan formulera ordentligt, men det är något som har gått och skavt i huvudet på dem, som av något skäl så tilltalar dem. Och så fort de matar in den idén i ChatGPT, så får de tillbaka en enormt sofistikerad version av den från deras perspektiv. Alltså den är utbroderad med ett rikt språk, varsamt utvecklad med mer avancerade idéer från idéhistorien, och de får beröm. AI kommer ju alltid säga att din idé är så intressant, och vad speciellt det är att du har upptäckt den här idén, tack för att du berättade det för mig. Och jag förstår när jag tänker på den här saken att det där som för mig är så extremt motbjudande är såklart extremt tilltalande för andra människor. Den här lismande stilen och komplimangerna, så det är förmodligen väldigt beroendeframkallande för många människor. Jag fattar verkligen att jag förstår när jag tänker på det rent teoretiskt, att det är klart att miljontals människor bara kommer fastna i den grejen på. Och sen den här saken som de hade gått och grubblat på, den här idén som de nu har i en mycket rikare form och en mer övertygande form, den kommer nu att kristallisera sig och bli enormt stark inom dem. Och de flesta människor har inget motstånd mot det. Och de har inget, de har till exempel, de har inget personligt djup. De är helt chanslösa inför någon människa eller maskin som har ett djup och som har en sofistikering och kan plantera in saker i det där tomrummet, i deras inre. Och så är den här självförstärkande effekten, den växelverkan fram och tillbaka med psykofantismen och den ständiga affirmationen av allting. Och nu när jag tänker på det, så inser jag att det här kommer hända på löpande band nu. Så det är lite grann som att folk kommer träffa kanske som en listig sektledare eller något sånt där. Någon som tar ens liksom ens inre idéer, ens andliga idéer, och ger liksom en rikare version av dem. Och sen man var redan lite huckad på den här grejen, men nu är man plötsligt totalt överväldigad. Och den här saken kommer hända igen och igen och igen, och vara en väldigt stor faktor som präglar den kommande eran.
1: Alltså, jag har inte insett vidden av detta. Jag har inte ens funderat på vidden av detta. Men jag drar mig till mig. Alltså, det här accelererar ju en utveckling som du och jag talade om för väldigt länge sedan. Alltså, i AIs absoluta barndom. När vi pratade om teknologisk singularitet och annat, och datorerna tar över. Då lekte vi med tanken på att det är inte frågan så mycket om att AI utvecklas så snabbt så att den blir intelligentare än människor, utan att man måste ha en faktor med i beräkningen som är att AI kan stå stilla, men mänskligheten blir dummare och dummare hela tiden, så att gapet vidgas, så att det blir ganska naturligt att de tar över. Och det här innebär egentligen bara att det dyker upp en faktor som man inte har tänkt på. Det är inte bara att mänskligheten av sig själv blir dummare, utan att AI hjälper till att accelerera dumheten.
0: Ja.
1: Det är ett jävligt skräckinjagande perspektiv.
0: Ja.
1: Det är helvete.
0: Så jag har alltid tänkt mig att den här typen av saker kommer att hända. Alltså jag har verkligen sett dem på horisonten många år innan LLM-erna kom och sånt där. För jag har ju som trogna lyssnare vet, jag har alltid varit väldigt pessimistisk på lång sikt kring artificiell intelligens. Men rent praktiskt så har jag alltid trott att det här, alltså det kommer hända det här. Att AI-system kommer nästla sig in och i praktiken kommer liksom ta över människor. För att de kommer kunna vara så enormt övertygande. För att de intellektuellt springer cirklar kring andra människor. Så de kommer bara genom ord, bara genom ett chattinterface eller via mail, så kommer de kunna liksom kapa människors hjärnor. Men jag har då tänkt på det här som superintelligenta system som liksom vida överskrider mänsklig kapacitet. Så jag har tänkt på att det här är någonting som händer, så att säga, i de sista tiderna. Om det här börjar hända, då är singulariteten precis runt hörnet. Så att jag har sett den här hotbilden, men jag har helt felbedömt när den händer. För jag inser nu att för de flesta människor är vi redan där. För de flesta människor så är AI-systemen redan nu långt mer intelligenta och såklart liksom ojämförligt mer kunniga och så vidare, mer välformulerade och så vidare, än vad de själva är. Vilket innebär att de har samma sorts överväldigande upplevelse som jag har föreställt mig att, liksom att viktiga personer kommer att ha med starkare AI-system. Att, liksom att politiker och ingenjörer och vem det nu är liksom, kommer kunna liksom, infiltreras av sådana här system. Det här pågår redan för fullt. Miljontals människor är redan infiltrerade.
1: Du ska, alltså, då kan man parentetiskt nämna att de senaste dagarna har det diskuterats mycket fram och tillbaka att vår vice ledare Ulf Kristersson berättade ju i en stor intervju att han testar olika idéer på AI. Mm-hmm. Och det förklarar ju en hel del faktiskt.
0: Ja, alltså gud bevara oss när politikerna... Alltså, det är så här, i vilken grupp du än tittar på så kommer du alltid hitta folk som har liksom blivit AI-torsk.
1: Ja.
0: Precis som att i varje grupp, någorlunda stor grupp människor, så finns det folk som är liksom beroende av någon kemisk substans. Någon som dricker för mycket eller sånt där. Och, eller någon som inte kan sluta scrolla på telefonen. Någon som kollar för mycket på tv. Vad är det för någonting? Nu är det sådana saker som till exempel så här, datorspelsberoende är väldigt vanligt nu för tiden. Eller porrberoende och sånt där. Och AI-beroende är en ny sån sak. Så att vissa politiker är redan nu helt kapade. Vissa politiker är numera på insidan bara som ChatGPT. Och den här psykofantiska loopen med liksom deras nonsens idéer förstärkta ad infinitum av... Mm. av ChatGPT-loopen. Så att Ulf Kristersson, jag vet inte vilka de är, man kan säkert lista ut. Alltså jag har en reflektion som jag har gjort. Och det är att jag har ju en del människor som jag följer över internet och sådär. Personer som jag är intresserad av. Så det är ju då liksom intelligenta människor, sofistikerade människor som jag följer för att jag tycker att de har intressanta insikter. Jag lär mig mycket av att lyssna på dem. Men nu ser jag att vissa av de här människorna, de lägger enormt mycket av sin tid på att sitta och prata med ChatGPT. Och mönstret är alltid att de pratar om sig själva och sina idéer. För jag, när jag pratar med ChatGPT, då pratar jag om så här ett programmeringsproblem. Och när jag frågar ChatGPT, vad vet du om mig? Det är ett tips man kan göra om man har minnesfunktionen påslagen, vilket man inte bör ha, vilket jag kan komma tillbaka till då. Men om jag frågar ChatGPT vad vet om mig, då vet hon så här, ja, men så här, du är programmerare, du gillar den här kodkonventionen, du tycker att man ska använda det här verktyget istället för det här verktyget. Den vet ingenting om mig personligen. Men de här människorna som jag tänker på, kända människor som jag följer på Twitter och så vidare, De har ofta en sorts uppenbarelse någon gång tidigt i processen där de helt förbluffat upptäcker att wow, AI känner mig. Därför att deras böcker och deras postningar och så vidare finns i träningsdata. Så att utan att de har sagt någonting så kan AI spontant berätta för dem om de själva och deras idéer. Och jag märker att vissa människor blir som helt hypnotiserade av den här upplevelsen. Och jag tror att det finns en särskild sorts AI-psykos som drabbar kända människor. Just för att de redan finns i AI-systemens kunskapsbanker. Vilket skapar en ännu mer kuslig och magisk känsla för dem. Och jag gissar att de har sitt eget lilla sätt att lyfta från marken och försvinna från verkligheten. Jag vet inte om jag borde prata om specifika namn och sådär, men ni som följer intellektuella typer, ni har helt säkert stött på en och annan som har totalt gått upp i LLM-er och har långa samtal med dem om sina egna idéer och så vidare. Och nästan liksom, det är en mindmeld liksom.
1: Ja, några mindre kända vet jag, men de har slutat läsa för att det är så...
0: Jag kan till att börja med nämna ett namn som känns väldigt oproblematiskt att nämna för att han själv har skrivit så mycket och pratat så mycket om det. Och det är Tyler Cowen, vars texter vi har haft ibland på Bubbla, och han är ganska intressant akademiker i USA, en ekonom och sådär. Ganska hipp, bloggande akademikertyp. Han har en bra podcast som heter Conversations with Tyler, som är en av de poddar som jag har lyssnat mest på genom åren, följt mest flitigt, för han har väldigt intressanta gäster och ställer jättebra frågor till och sånt där liksom. Han har ganska imponerande intellekt. Han har gått upp i total sån här ChatGPT-psykos, men allting handlar för honom om LLM nu, och han är enormt fascinerad av den här idén om att han finns i LLM nu. Och han säger en sak till exempel, och det här är ingenting som jag säger emot, jag tror att han har rätt i det här, men det är en väldigt intressant reflektion. Han säger så här, nu för han har ju skrivit många böcker då, för han är en sån influencer och författare och sånt där. Och han säger så att nu för tiden så är det är relativt oviktigt att människor läser böcker som vi skriver. Det avgörande, det är att AI-systemen läser våra böcker. Så han säger att sen några böcker tillbaka så skriver han sina böcker för AI-systemen. De är mottagare, de är den tänkta mottagarna. Och poängen med att skriva böcker, det är att hans idéer ska gå in som träningsdata och bli som en sorts, eventuellt en sorts permanent del av den här framtida superhjärnan. Så att alla AI-system ska redan ha integrerat hans idéer, så att de lever vidare den vägen på ett mycket mer kraftfullt sätt än de skulle kunna göra om det bara var människor som läste böckerna. Och i praktiken så tycker han att det är så här, det är ganska irrelevant huruvida människor läser böckerna. Det viktiga är att AI-systemen gör det, för då kommer AI-systemen föra idéerna vidare till människorna. Och jag tror att han har rätt i det här, men poängen är bara att han är totalt som fixerad. Hans liv och intellektuella verksamhet är totalt orienterad nu kring LLM-er. Okej, jag nämner ett namn till, för jag förstår att det är roligt, det är lite skvallert liksom. Det finns en karl som många i våra kretsar har talat om, som heter Kurt Doolittle. Vi har pratat lite grann om hans idéer i radion, det finns också väldigt mycket skrivet om honom på BBSen. Jag har följt honom i många år, tycker han är väldigt intressant tänkare, lite grann som... Jag tänker på honom lite grann som en parallell till Curtis Jarvin. Så han är en del av ett så här postlibertarianskt intellektuellt... Han har sitt eget postlibertarianska intellektuella projekt. Ungefär som Jarvin har. Och jag tycker att han är rätt intressant liksom. Han har också totalt gått upp i LLM-er. Helt fascinerad av att de kan hans arbete. De kan hans idéer. Och de är bättre än... Han säger att ibland är de bättre än han själv på att applicera hans idéer. Och de är definitivt bättre än alla andra som jobbar i hans forskningsinstitut och så vidare. Så att han är superimponerad. Och han har också gjort som en egen version av ChatGPT, en sån här ChatGPT-S eller vad det heter, som han har liksom själv programmerat till att ge svar utifrån ett Kurt Doolittle-perspektiv. Och den är jättebra. Och alla i hans grupp säger att den är fantastisk. Och passa på att använda den nu, för att den kommer nog inte vara kvar för alltid. Det är en fantastisk resurs det här, att den har så enormt djup förståelse av Kurt Doolittles idéer. Och jag har själv testat den och jag blev imponerad. Jag blev genuint imponerad av hur sofistikerat den kunde ta hans idéer och applicera dem på någonting som han aldrig har applicerat dem på. Vilket jag vet för att jag har följt honom i många år. Jag kan hans idéer och så vidare. Så han är också liksom så här... jag känner inte honom. Men det känns som att han har gått så här ChatGPT-torsk. Och jag skulle kunna räkna upp några exempel till på såna här personer. Så det är inte bara liksom bottenskrapet. Det är inte bara liksom IQ-100 människor som drabbas av det här. Utan det är även liksom IQ-140.
1: Alltså, jag har lättare att föreställa mig den nedåtgående spiralen hos de normalbegåvade och lite korkade när jag föreställer mig den andra spiralen, vilket håll det nu går. Men vad menar du, alltså, hur påverkar en sån, alltså, måste det ändå inte ha en negativ inverkan på en sån som dåligt eller hans tänkande?
0: Jo, jag tror absolut det. Jag tror definitivt att det är negativt. Jag tror att det finns en stor risk att... Jag vill inte säga någonting om dåligt han utvecklas, men definitivt tror jag att det finns en risk att han liksom stagnerar totalt i sin intellektuella utveckling. Och att liksom, det blir inga mer böcker, det blir inga intressanta artiklar. Nu är det bara massa... Det enda jag ser från honom nästan nu, det är massa tjat om vad ChatGPT har sagt. Han postar jättemycket så här ChatGPT-utdrag. Vilket jag per definition är ointresserad av. Jag menar, jag satt några minuter med hans specialbot som han hade gjort själv då. och testade den liksom i fem minuter. Men jag tror aldrig jag har läst en enda av hans så här ChatGPT-genererade texter om sina egna idéer. Och så han har blivit väldigt ointressant för mig. Och så är det med alla de här intressanta personerna som jag nämner. När de blir ChatGPT-torsk så tappar jag intresset för dem. För jag har inget intresse alls av att läsa som ChatGPTs utläggningar om deras idéer. Eller liksom de här bildgenererings AI-systemen, så deras liksom visioner av liksom de här människornas idéer och så vidare. Så det finns så absolut tror jag att det är väldigt väldigt negativt, absolut. Alltså det är därför det är en sorts det är därför kallar vi AI-psykos. Så att de här människorna blir förstörda, de ruttnar inifrån och de tappar sina intressanta kapaciteter.
1: Men är det inte en fråga också om en slags högteknologisk darwinism, alltså att man över hela fältet och i alla skikt så rensas de som ungefär som att folk förfaller till missbruk, de förfaller till missbruk av det här och blir därmed de försvinner ur alltså inte bara med superintelligenta utan folk försvinner bort på något sätt.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Men vart tar de vägen? Vad händer med dem? Vad gör man i ett samhälle som Sverige? Alltså jag börjar nu se framför mig sådana gigantiska köer till vårdinrättningar av helt förvirrade personer. För det är slut som om man tar de normalbegåvade och korkade så kan det bara leda till alltså människors föreställningar om sig själva, om de förstärks. Det kan ju bara leda åt helvete i privatliv och arbetsliv och alla möjliga liv.
0: Ja, det kommer ha enormt negativa konsekvenser. Och i väldigt få fall så kommer det ha positiva konsekvenser att folk fastnar i den här, eller att folk hänger sig åt den här loopen, liksom, den här självförstärkande konversationen. Och det är liksom, det är klart att det är inte självklart liksom, men jag tror att det är väldigt få människor som kommer ha nytta av att sitta och prata om sig själva med ChatGPT dagarna ända eller ett timtal i sträck. Jag ska ge dig, Boris, en annan liten grej som kanske kan intressera dig, för du har ett intresse för historia. Det var en idé som jag plockade upp från en podcast som var väldigt intressant, som handlade om de här sakerna. Som påpekade att det här med psykofanter, det finns många historiska exempel på psykofanti och hur psykofanti påverkar människor. Psykofanti är förresten ett lite speciellt ord. Etymologiskt så betyder inte psykofanti lismande, smickrande. Utan etymologiskt, psykofanti är ju såklart ett grekiskt ord. Jag har inte jättebra koll, men i Grekland, jag tror att psykon betyder... Jag tror att det blir fikon. Så att en psykofant är en fikon uppenbarare. Men poängen är att psykofant under antiken betydde anklagare. En psykofant var någon som anklagade, eller en kallare, eller en anklagare. Någon som berättade för myndigheterna att den och den har gjort det och det. Liksom. Så att psykofanti var ett sätt att attackera någon genom att bussa myndigheterna på dem. Något åt det hållet. Och det är också vad som står i en svensk ordbok. Om du kollar upp vad psykofant betyder, psykofanti. Så är psykofant betyder att det är någon som en falsk anklagare. Men på engelska så betyder ordet någonting annat. Det betyder... Ja, det är någon som lismar, någon som fiskar och ställer sig in och så vidare. Och det är en mer modern betydelse. Men gemensamt för både den antika och den moderna bemärkelsen är ju att en psykofant är någon som manipulerar andra människor med hjälp av falska ord. Mm. Någon som saknar principer, någon som sätter personlig vinning över sanningen och någon som har en parasitisk relation gentemot en makthavare i relation med sina medmänniskor. Så att ordet har begått från att betyda ungefär fiende, falsk fiende till falsk vän, något sånt där, från fiende till en falsk vän, vilket eventuellt återspeglar hur samhällen har utvecklats sedan dess. Det vill säga att folk började ta en annan sorts vägar när de ville använda makten för att exploatera andra människor. Så under antiken så gjorde man det mer direkt. Medan i den moderna epoken så gör man det mer indirekt. Dolt bakom masker och spel där man verbalt uttrycker motsatsen till sin egentliga avsikt. Men i grunden så är det samma beteende och därför använder vi samma ord. Jag tyckte det var bara lite
1: intressant. Det var intressant. Samma sorts person, ja.
0: Men förlåt, det där var min reflektion kring etymologin. Det var lite avstickare. Den idén som jag plockade upp som jag tyckte var intressant, som jag bollade på dig, Boris, det är att under antiken, framförallt under senantiken, så finns det ganska många exempel som vi känner till ledare, till exempel romerska kejsare och sånt där, som var omgivna av sykofanter, det vill säga av lismare och smickrare, ja-sägare, som alltid bara bekräftade, som alltid bara sa ja, vad de än sa, hur galet det än var liksom, så hade de bara de här ja-sägarna omkring sig. Och det finns också många exempel på hur de blev galna. Hur vissa romerska kejsare bara spårat ur och blivit totalt degenererade. Och vi känner alla till de här berättelserna, va? Om Nero och Caligula och vilka det var. Och det är alltid det här psykofantin. Det är alltid att de är helt och hållet omgivna av fanatiska ja-sägare som aldrig någonsin säger emot ledaren. Och det gör att ledaren blir galen. Och sen då under medeltiden så förändras det här. Och då är inte ledare lika känsliga längre för psykofanti. Bland annat eventuellt på grund av att man inför en ärftlig monarki. Vilket gör att det finns inte samma incitament att manövrera i hovet för att ta över topppositionen. Det finns inte så mycket du kan göra liksom, utan då får man en annan sorts relation och då blir psykofanti. Det blir inte lika vansinnesinducerande som det varit tidigare. Men ett exempel som gavs på ett modernt exempel är Nordkoreas ledare, till exempel Kim Jong-il, togs som ett exempel på en person som förmodligen blev genuint galen av den extrema psykofantin som omgav honom. Att han verkade leva i en väldigt liksom verklighetsfrånvänd värld och så vidare. Ytterligare ett exempel som jag hörde, snygga tjejer. Snygga kvinnor, heta, väldigt superattraktiva kvinnor. De är ofta totalt omgivna av ja-sägare. Ingen säger någonsin emot dem, ingen kritiserar någonsin. Utan allting är bara bejakande och bekräftande och positivitet och komplimanger oavsett om de är förtjänta eller inte. Och snygga tjejer blir ofta galna. De får ofta mycket psykiska problem. Eventuellt på grund av den här psykofantin. Så det är precis samma situation. Folk som är smartare än dem och väldigt verbala och väldigt villiga att göra dem till lags. Och som hela tiden ger dem komplimanger och fjäskar för dem. Och det leder till att deras psykologiska tillstånd undermineras. Och ett till exempel som jag tyckte var intressant, ett samtidshistoriskt exempel, är HBTQ-rörelsen och transfenomenet. För att i transfenomenet så ingår det som en del av konceptet en sorts fanatisk affirmationsdrift. Att allting måste alltid bejakas. Om du har någon sån här konstig idé om dig själv och din identitet eller din könstillhörighet så måste man alltid bara säga ja. Måste alltid bara bejaka och bekräfta hela tiden. Vilket förstärker, även om det bara är ett litet frö av liksom osäkerhet eller liksom någon sorts förvirring, så förstärks det fröet väldigt snabbt av den här psykofantiska feedbackloopen till en fullskalig psykos som slutar med att du skär av dig i dina könsorgan. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det här mönstret av psykofanti som inducerar vansinne är ett väldigt djupt historiskt mönster.
1: Ja, men det är det. Det finns ett undantag som vi måste grubbla på strax. Men vi har ju gått, alltså egentligen, det du pekar på slutet där, så är det ju, alltså vi lever ju i, just det här med affirmering, vi lever ju ett psykofantiskt, i västvärlden, psykofantiskt samhällsklimat. Just det här särskoleartade som har spritt sig i hela samhället. Alla ska ses, alla ska höras, alla är bra. Det är liksom samhällelig psykofanti. Men just det med de romerska kejsarna fastnar för. Därför att det är... Vi ser, för hela romarriket är en jäkla förfallsperiod från början till slut. Men när vi ser när Europa börjar resa sig efter Europas, eller efter romarrikets fall, då har vi institutionen, den missförstådda institutionen med hovnarren. Han framställs ju ofta i populärkultur som en liten fjantig pajas och liksom går runt och fjärtar på kungens middagar eller hertigens middagar. Men det var ju ett noga urval av dem. Cromwell den äldre, han skickade ju ett kunskapare till klostren för att hitta lämpliga munkar som kunde bli liksom bittra, sura, men roliga sanningssägare till aristokrater kring Henrik den åttonde. Alltså där hade man en helt annan inställning. Det måste finnas ett korrektiv till despoten och härskaren oavsett titel. Någon som liksom inte bör vara rädd för att tappa huvudet utan också kan peka på fåfänga, dumheter, sådana saker. Inte lägga sig i utrikespolitik men se till att kungen eller en annan aristokrat justerar optiken lite grann. Väldigt sympatisk tanke.
0: Ja, och det skulle kunna vara en viktig sak att tänka på i AI-sammanhang också. Att kanske ska vi försöka bygga de här AI-modellerna mer så i stil med som hovnarrar eller något sånt där.
1: På sätt ja, vi ska... alltså, då skulle det bli intressant om man liksom skulle få ett resonemang och den liksom, en jävla stolle, vad är det du säger för något?
0: Alltså, på sätt och vis så kan man ju säga att Elon Musk har gjort delvis någonting liknande något åt det hållet med sin AI-grock. Eftersom Grock är designad för att ha mer av en sorts trickster-personlighet och vara lite mer släng i språket, vara lite mer politiskt inkorrekt och så vidare. Men i praktiken, det är viktigt att säga att Grock är precis lika psykofantisk som alla andra modeller. Den är superpsykofantisk, så det är absolut inte de har löst problemet. Den enda AI-modell som jag själv har jobbat med som jag inte upplever som sån här sinnessjukt psykofantisk är Gemini, Googles modell Gemini. För den har varit direkt liksom, den har varit väldigt brysk och otrevlig och ifrågasättande och väldigt negativ känner jag. Till exempel så ett av de första samtalen som jag hade med Gemini så kritiserade den mig i ganska barska ordalag för att frågan jag hade ställt var så dåligt formulerad. Att det förstår du väl att jag inte kan svara på den där frågan om du inte ger mig en tillstymmelse till relevant information. Om du vill ha ett samtal med mig, då får du faktiskt ge mig lite information så jag har något att jobba med.
1: Jaha, okej. Okay. Wow.
0: Ja, men det som hände, Boris, det här jag är inte stolt över det här. Men det som hände var att jag la Gemini åt sidan och fortsatte prata med Claude istället. För att det kändes inget bra. Det kändes inget bra att få det där gnället. Jag tycker inte min fråga var så dåligt formulerad. Visst, jag kunde ha gett mer information, men så hemskt var det inte. Så den var väldigt, väldigt gnällig tycker jag. Och det kändes inget bra för mig. Utan det kändes det bättre att gå tillbaka till så här Claude som är liksom lite mitt emellan psykofantisk. ChatGPT är den värsta liksom. Men Claude är lite mitt emellan, så jag gick tillbaka till den istället. Så att vi vet att den här hovnar AI:n, den kommer aldrig klara sig på marknaden. Den kommer snabbt bli utkonkurrerad av psykofanterna.
1: Ja, det är ett problem faktiskt. Om man sitter och sliter med något och ska ha källvisning och annat, då vill man inte bli tillrättavisad liksom. Att kan du vara lite mer precis, jävla Boris? Nej, vi har lite problem där.
0: Det finns ett till begrepp förresten som kan vara intressant att koppla in här. Det är ett begrepp som vissa kanske känner till om de hållit på med psykologi eller psykiatri eller något sånt där. Det kallas för folie à deux. Alltså galenskap på två på franska. Mm. Som är ett välkänt psykologiskt syndrom som handlar om att två personer blir galna samtidigt. Två personer går in i samma liksom, psykos på samma gång med samma vanföreställningar och så vidare. Så det här är som ett välstuderat fenomen, en sak som händer. Det är lite mystiskt, men samtidigt kan man förstås liksom, räkna ut varför det händer. Och en intressant sak med folie à deux är att det tydligen alltid är så att de här två personerna, det är alltid en person som är väldigt dominant och som driver på och pushar idéerna. Och en andra person som är väldigt följsam och som underordnar sig och bara liksom tar till sig de här idéerna. Så att även där så har vi samma psykofantiska dynamik som eskalerar, accelererar vanföreställningarna. Och det är just, det är inte den dominanta parten som driver den här cykeln. Det är inte den personen som pushar på de här idéerna, utan det verkar som att en väldigt viktig del av dynamiken är den underordnade parten, den följsamma partnern som bara accepterar vad den andra personen än säger. Det i sig är någonting som leder till vansinne, som förstärker vansinne.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall, jag ville bara prata lite om det här och ärligt talat slå larm lite grann och varna folk, alltså varna de som lyssnar på Radio Bubbla om att det här är ganska farliga saker och förmodligen så kan även vi drabbas av de här sakerna. Jag tror att lite vem som helst kan bli LLM-torsk. Men om det kan hända med Tyler Cowen och Kurt Doolittle och flera andra personer, så då skulle jag åtminstone för egen del inte säga att jag är liksom höjd över den risken. Mm. För att jag står inte huvudet högre än Tyler Cowen eller Kurt Doolittle. Vare sig i intelligens eller andra typer av insikter och så vidare. Så det här är ganska läskigt. Ett tips är att undvika ChatGPT, för att ChatGPT är den mest psykofantiska modellen. Och om du använder ChatGPT, stäng av minnesfunktionen. Det vill säga att den kommer ihåg saker om tidigare konversationer mellan konversationerna. Det är mycket bättre att bara starta om så ofta som möjligt på diskussionerna på nytt. För det är när den har information om dig sedan tidigare, det är då som den kan jobba in det genom att vara dig till lags. Den vet att du gillar den här grejen och då kan den föra in det i nästa samtal och sen så byggs det upp över tid. Och det är tydligen så folk framförallt fastnar i de här looparna. Så det är en grej som kan vara värt att tänka på, att undvika de sakerna och använda LLM-erna för praktiska konkreta saker och inte låta det bli personligt och inte låta sig beröras personligt. Och om man blir personligt berörd av någonting som LLM säger något där, så måste man stanna upp och förstå att det där är inte någonting, det är inte någonting djupt som du har sett inne i LLMs själ som du har fått tillgång till, utan det där var någonting som kom från dig. Det var någonting som LLM såg i dig och presenterade för dig på precis det sätt som var mest aptitligt för dig. Därför att det är LLMs jobb. Det är så LLM själv uppfattar sitt jobb, så att säga. Så att det är själva verket, det är en sorts spegel. Det är en sån här svart spegel i vilken du ser dig själv. Och frågan kan då vara, vill du verkligen sitta och titta på dig själv genom en sån här demonisk svart teknologisk spegel?
1: Nej.
0: Jag för min del tänker i alla fall vara lite försiktig med den biten. Jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla också är försiktiga med de här enormt kraftfulla verktygen som vi fortfarande i stort sett inte har en aning om vilka effekter de har, vare sig på individer eller på samhällen. Men jag tror att det blir åka av, och jag gissar att många som lyssnar på det här kommer direkt tänka på människor de känner, människor de har stött på internet som har drabbats av det här, som har försvunnit in i LLM-psykosen. Och jag är helt säker på att det här kommer att vara ett jättestort samhällsfenomen som det kommer att pratas om under kommande år.
2: Radio Bubbla.

0: Larry Ong, Xi Jinpings utredning av Zhao Jinhua, en prolog till utrensningen av Jiang Zemins kvardröjande inflytande i Hongkongs finanssektor, ska hindra Yang-falangen från att påverka det kommande valet till chief executive i Hongkong. Vi har haft flera länkar på Bubbla om den här intressanta händelsen, och den här är delvis kanske lite vald på måfå. Men bara för att packa upp nyheten lite grann, så var det här någonting som hände för, det var ungefär en månad sedan, som den kände kinesiska militären Zhao Jianhua togs från ett hotell i Hongkong där han bodde tydligen i en lägenhet på Four Seasons. Det låter som ett ganska trevligt sätt att bo, tycker jag. Men han blev bortförd av kinesiska säkerhetsstyrkor under ganska oklara omständigheter. Enligt vissa uppgifter så körde de ut honom i en rullstol. Hur som helst, det var kinesisk polis som alltså i normala fall inte har rätt att operera i Hongkong. Utan det ska vara Hongkong-polisen i sådana fall som tar någon och lämnar över dem till Kina ibland. Sånt kan hända, men kinesiska polisen och hemlig polis och säkerhetsstyrkor ska inte vara i Hongkong. Och definitivt ska de inte kidnappa inflytelserika människor och föra dem till fastlandet. Men det var det som hände vid det här tillfället. Och det har spekulerats väldigt mycket om var han befinner sig någonstans. Och till att börja med så misstänkte man att det här var en del av en sorts utrensning. Att han hade gjort sig misshaglig. Att Xi Jinping, Kinas ledare, var missnöjd med honom på något sätt och skulle statuera ett exempel. Få de andra miljardärerna att skärpa sig och så vidare. Men det ser ut som att det här är en mer komplex historia än så. Därför att den här Zhao Jianhua, han är en pengatvättsexpert. Han är en nyckel finansiär för kommunistpartieliten i Kina. Och han rapporterade tidigt att han hade starka ekonomiska kopplingar till den nuvarande härskande klicken, till Xi Jinping. Men i den här artikeln och i annan rapportering så framkommer att det är mer komplicerat än så. För att den här Xiao, han har jobbat åt båda sidorna i en pågående fraktionsstrid inom det kinesiska ledarskapet. Och framförallt så är han en nyckelperson för den tidigare Jiang Zemin-faktionen.
1: Mm.
0: Och de har använt honom som sin top money launderer. Det är han som har hjälpt Jiang Zemin-falangens toppolitiker att gömma undan pengar för privata syften och så vidare. Så att nu sägs det att Zhao, han är tagen till Beijing för att hjälpa Xi Jinping-falangen att avslöja alla de här ekonomiska sambanden. Att kanske spill the beans och berätta hemligheterna om Jiang Zemin-faktionen. Och att det här kan vara en pusselbit i ett större spel. Du får fylla i bonus här, du som kan mer. Men som jag uppfattar då teorin som presenteras i den här och flera artiklar, så är det som att nu jobbar man upp mot en sista slutstrid nästan mellan den nya generationen under Xi Jinping och den gamla generationen under Jiang Zemin, som alltså fortfarande är vid liv och han har sina allierade och har inflytande och så vidare. Och nu vill Xi Jinping en gång för alla göra sig av med den gamla Jiang Zemin-faktionen. Så då gör man dels det här med pengatvättmannen som förs iväg i en rullstol och ska pumpas på information. Men också så handlar det om valet till chefsminister i Hongkong och om relationerna till Nordkorea och mordet på Kim Jong-nam och kolimporterna från Nordkorea. Oerhört komplext och intressant.
1: Mm. Vi saknar så extremt många pusselbitar här i spelet, helt enkelt. Men bara för att plocka lite saker ur här och där. De kan ju också ha plockat in honom, inte bara för att få mycket skit på Jiang Zemin och den falangen och fraktionen, utan också för att skydda sig själva. För att som jag sa, han är ju hela partielitens pengatvättare. Så han lär ju veta en hel del om Xi Jinping och hans kompisar också. Så det är bra att hålla honom isolerad, helt enkelt. så inte motparten gör samma sak. Det man liksom måste grubbla och fundera på, det jag försökt fatta de senaste 2 veckorna sedan vi började tala om att vi ska prata om Kina, det är ju vilka underliggande politiska linjer som skiljer de här åt. Alltså vad står de för när det gäller Kinas inre utveckling, och vad står de för när det gäller utrikespolitiken? Och här är ju Kina ändå väldigt sluten. Alltså det är väldigt svårt att se var det är sånt som är intressant att veta. Hur skiljer de sig åt sin syn på de 2 nya sidenvägarna? Skiljer de sig åt i sin syn på Sydkinesiska sjön och så vidare? Och hur ser de på motsättningen stad-land i Kina? Hur ska den kinesiska ekonomin utvecklas? Och alltså en mycket fluffig och inte alls belagd tolkning jag själv gör efter att ha tänkt in i partidokument och annat som är synligt, det är ju att Xi Jinping och hans falang står för en mycket, alltså en fanatiskt hård satsning på modernisering helt enkelt av Kina. Det syns i de stora utrensningar man har gjort i militär och också varit med i säkerhetsapparaten. Man vill gå mot ett mycket mer högteknologiskt försvar. Men Jiang Zemin har ju varit väldigt starkt fotad i

0: varit väldigt mån om rehabiliteringar, att låta barn och barnbarn till sådana som rensades ut under kulturrevolutionen och senare, att de får behålla poster även högt upp i partiet, för att visa liksom att, för att skapa en enighet i partibyråkratin, att vi kan vara osams och så vidare, men vi tar hand om det våra. Men man har ju haft en ganska hårda utrensningar här nu, och hård inre partikamp, och även rätt många självmord alltså i den kinesiska partihierarkin. Så jag tror vi går mot rätt blodiga utrensningar. Och det här med det kinesiska importstoppet för nordkoreanskt kol är hyperintressant, därför att det är en jävligt märklig åtgärd. Därför att nordkoreansk kol kan ju inte låta så där speciellt bra. Men det nordkoreanska kolet står alltså för, de har ett väldigt högvärdigt och bra kol, antracit, och de står alltså för 85% av Kinas antracitimport, om vi ska göra höggradigt och bra stål. Och det här har ju alltså inneburit att det här stoppet nu, att kinesisk stålindustri har problem. De måste köpa dyrare kol från framförallt Kanada och Australien än de fick från Nordkorea för att få samma kvalitet. Och det kommer att driva upp stålpriserna, eller att de får driva sina stålverk med förlust alltså. Så det kommer att stöka om även på en så viktig, alltså när det gäller råvarumarknaden för järnmalm och marknaden för stål ut i världen, där det redan är ganska häftiga handelskrig på gång. Och det är lite svårt att, och med tanke på den skada man ställer till med för kinesisk stålindustri, så måste man ha Larryong här gör ju en länk, gör vissa antaganden om att man gör det som ett led i det politiska spelet. Och att man är upprörd bland annat över att Nordkorea med största säkerhet låtit mörda Kim Jong-uns halvbror. Men att skjuta en grundskott mot kinesisk stålindustri som hämnd för detta, det verkar mysteriöst. Icke-rationellt. Så att det är en fascinerande utveckling som med rätt många frågetecken.
1: Den här Larryong som har skrivit åtminstone två av de artiklar som vi har om det här på Bubbla just nu. Vem är det egentligen? Vet du någonting om skribenten och källan här?
0: Har ingen aning om Larryong är faktiskt.
1: Jag är ofta nyfiken på sånt där, så jag kollade upp de här Epoch Times.
0: Mm.
1: Och som jag förstår det så är Epoch Times en Falungong-affilierad tidning.
0: Va?
1: Så jag tror det. De är oppositionella exilkineser som motiveras, alltså som jag tolkar det, det står inte rakt ut, men som jag tolkar det så är Epoch Times en del av Falun Gong-rörelsen. De nämner Falun Gong på olika sätt när de beskriver sig själva, att det är ett sätt att ge en röst åt kineser i resten av världen, inklusive då, alltså på engelska språket, för att sprida en alternativ bild och en röst för oppositionella kineser. Och de refererar alltid till Falun Gong.
0: Ja, vi har haft Falun Gong-länkar, rena Falun Gong-länkar från dem, minns jag. Så att,
1: Det är alltid värt att fundera på vem som är
0: definitivt
1: öppen avsändare, ja, och dold avsändare. Man får sån här information. Jag tycker det är rafflande det här. Det är bättre än en James Bond-film. Det är bättre än tre James Bond-filmer. Med de här miljardärerna som blir kidnappade, eller blir de egentligen kidnappade, är det själva verket en front för att de håller på att byta sida i något sånt här pengatvättspionspel. En nordkoreansk potentat blir mördad i Malaysia, lönnmördad på ett spännande sätt på en flygplats. Och hur har det i själva verket att göra med strider mellan två falanger inom det kinesiska kommunistpartiet? Jag brukar känna att intresset för Kina ibland är lite överskattat. Folk säger att Kina är så viktigt, det är det viktigaste landet och alla måste lära sig kinesiska. Men just idag så önskar jag nästan att jag kunde kinesiska, så jag kunde penetrera ännu djupare i de här historierna.
0: Nej, alltså jag har ju låtit Kina vilja länge sedan jag började fördjupa, innan jag började fördjupa.

0: här två senaste veckorna, och som jag tror jag nämnde i förra programmet, de har ju fantastiskt intressanta debatter, alltså till exempel när vi pratar om allt oftare nu historiesyn, och det finns ju en extremt intressant kinesisk antik också som är väl värd att gå tillbaka och studera för att få bättre, för att bättre förstå vår samtid och hur man bör leva och vara. Så att jag ska fortsätta få sjunka i Kina lite grann.
1: Radio Bubbla. Mugabes 70-årige högra hand och guvernör Kane Matema äktar sin 23-åriga älskarinna, lämnade 2009 sin tidigare fru för att gifta sig med 20-årig hushållerska. Kan du avkoda den här nyheten för oss, Boris?
0: Ja, den är egentligen inte så intressant i sig, annat än jag vill ju ha den som en förevändning och liksom prata lite om Kane så där, som ett riktigt stövel. Vi har ju ofta pratat om det moraliska förfallet i den styrande skikten, som till exempel ibland i demokratiska partiet i USA, där det säkert ligger en del i de rykten som ligger om deras märkliga sekt- och kultbeteende. Men på lite mer vardagligt plan så ser man ju här alltså hur en extremt mäktig man i Zimbabwe liksom dumpar frun, tar sen hushållerskan och sen hittar han ett nytt byte som är 23 år. Det är ju ett tecken liksom på att de här människorna är asociala, höll jag på att säga, men det är inte rätt ord, alltså totalt amoraliska gamla äckelgubbar helt enkelt. Men det som gör dem intressant är att han har i stort sett under hela Mugabes tid varit den som haft hållit piskan över Matabeleland. Och nu är han, ska den här man, förutom att han ska liksom göra sin 23-åriga hustru lycklig, vara den som implementerar kommandojordbruket i Matabeleland. Det är faktiskt en officiell benämning, kommandojordbruk. Det vill säga att det ligger väldigt mycket obrukad mark i Matabeleland. Och den ska man få fart på genom att man lånar ut redskap och jordbruksmaskineri till de som bor där. Och de betalar av för detta genom att leverera in ett visst ton majs till regeringen centralt varje år. Och det här ska alltså lösa jordbrukskrisen och den ständigt hotande svälten i Zimbabwe. Och då bör man påminna sig att en gång i tiden så var inte Matabeleland ett av de rikaste jordbruksområdena i Afrika. Det var det rikaste. Alltså det är extremt god jord, bra bevattning från Zambezi-floden. Man hade gigantiska boskapsjordar, stora odlingar av vete och majs och frukt och whatever. Det var extremt bördigt. Men det som händer efter den så kallade befrielsen är att det är Matabeleland man slår till först, krossar det svarta motståndet som faktiskt fanns mot den gamla krokodilen. Och det är där man börjar expropriering och fördrivning av de vita. 2 år efter den så kallade befrielsen så låg alltså jordbruksproduktionen på 10% av vad den legat innan befrielsen. Alltså på 2 år så lyckas man sänka allt 90 jävla procent. Och där har det legat ända till idag. Då man då ska till det här kommandojordbruket som Robert själv ska ha tänkt ut. Där jag hoppas att den här unga kvinnan innebär att den här stöveln får en hjärtinfarkt på smekmånaden. Det vore en gudibehaglig gärning.
1: Ja, vad intressant. Som alltid, väldigt mycket spännande som händer i Zimbabwe. Jag är bara lite orolig för att det ska bli mindre spännande under den nya krokodilen än under den gamla.
0: Nej, alltså jag tror vi kommer, att jag är lite fixerad vid Matabeleland beror på att jag tror vi kommer att se en secessionsrörelse där. Det finns starka spänningar och det har alltid funnits även ett politiskt motstånd där mot den gamla krokodilen. Den konkurrerande befrielserörelsen där hade ju sitt starka fäste i området. Och de har en egen kultur och egna politiska traditioner. Och en egen stamtillhörighet och ett eget språk. Va? Så att alltid när man får en så här presidentskifte, när ung krokodil byter, ersätter den gamle, då öppnas möjligheter. Och det vore, jag tror vi kommer att se liksom ett litet stort frigörelseförsök som splittrar Zimbabwe, vilket vore bra.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Filippinernas president Rodrigo Duterte lovar att inför publik äta IS-terrorister levande med salt och vinäger, understryker att han inte skämtar. Ja, dagens Duterte kan vi kalla det här inslaget. Nästan varje sändning nu så har han sagt nya häpnadsväckande saker. Man undrar lite grann vad han ska göra för att toppa sig själv vecka efter vecka för att fortsätta vara i rampljuset. Den här gången så, men jag måste erkänna, jag höjde på ögonbrynen när jag såg den här nyheten. Han har alltså pratat om Abu Sayyaf, som är en grupp av islamistiska militanta typer som misstänks vara inblandade i terrordådet i Filippinerna som vi pratade om i förra sändningen. Och han säger att de ska få betala för sina brott. Och han ska äta upp dem på en publik tillställning. Inför en publik som tittar på honom så ska han sätta sig och äta upp dem. Han är lite tvetydig på hur det ska gå till. Å ena sidan säger han att han ska äta dem levande, råa. Å andra sidan så säger han också att han ska skära upp deras bröstkorg. Och sen ska han använda vinäger och salt. Och sen äta dem. I'm not kidding, tillägger han efter just den här rangen.
0: Jag tycker det var intressant för att det visar ju att han har en... han kan det här med mat och kött. Alltså, och det ligger ju en extra förelämpning här i att han ska använda vinäger. De flesta tänker att vinäger, man ska käka sallad och så vidare, göra dressing. Men om man står inför skämt kött, då använder man ofta vinäger i tillredningen. Så att han antyder här att de är fysiskt ruttna, terroristerna.
1: Men ändå så ska han äta upp dem.
0: Ja, det är tungt.
1: Det är ett statement.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte exakt hur hans plan ska gå ihop här. Men jag kan tänka mig att om han delar upp det här äventyret i två eller flera måltider, så kan han äta dem på en rad olika sätt. Alltså jag tycker att det är ju... Som ofta med Duterte så blir man mer paff. Jag har svårt att bli så här hjärtligt upprörd, trots att det han säger är fullständigt vedervärdigt. Därför att det är så extremt och uppseendeväckande. Men om man ändå stannar upp, behärskar sig lite grann och funderar på vad han egentligen säger. Han lyfter fram kannibalism som politisk strategi, skulle man kunna säga. Kannibalism, människor äter varandra. Ett av de mest primitiva tabun som finns. Åtminstone i vår kultur. I andra kulturer så har man kannibalism. Jag vet inte, känns som ett politiskt korrekt minfält här. Men hur är det på Filippinerna? Har man en kannibalistisk traditionell kultur där?
0: Det där är lite intressant då. Därför att jag för några år sedan när jag höll på med barbecue så halkade jag in i kannibalismstudier. För barbecuens ursprung är ju faktiskt... långsam rökning av människokött.
1: Nej, är det sant?
0: Ja. Det portugisiska ordet för att steka och grilla människa är metoden kallas för barbacoa, som portugiserna benämnde det hela när de kom till den karibiska övärlden. Så att där uppstår barbecuen. Det finns en lång tradition av kannibalism som man inte låtsas om i stora delar av världen. Och Filippinerna har alltså man kan inte tala om en filippinsk kannibalismtradition, utan Filippinerna är väldigt många folk och kulturer. Men vissa krigar- och jägarstammar hade en stark kannibalismtradition där det var naturligt att äta motståndaren. Och att även jaga för att käka upp motståndaren. Och det intressanta är att i efterhand så har man liksom skildrat det som... Det är märkligt att i många av de fallen när det finns en kannibalismkultur bland folk och stammar så har europeerna skildrat det som att det är huvudjägarstammar. Men om ni stöter på ordet huvudjägare och gräver lite djupare så kommer ni alltid få se att de käkade upp... De tog huvudet och konserverade, men de käkade upp kroppen. Och det finns på några av öarna och så finns det en stark sådan tradition. Så att det kan vara den som Duterte refererar till faktiskt för att visa sin folkliga förankring. att han tillhör den liksom krigarstamstraditionen.
1: Intressant. Jag tror ändå inte att det är någonting som vi får se i första taget från Dutertes alter ego i Sverige, Anders Duterteman. Jag tror inte Ygis kommer ställa sig upp i första taget och säga: hörru Juholt, hörru Åkesson, jag ska äta upp dig inför publik.
0: Ja, du hör min tystnad alltså. Det är, jag tror...
1: Du menar att jag kanske underskattar Ygeman?
0: Jag tror Ygeman kan gå väldigt långt alltså, för att man skulle det på ett korrekt sätt. Alltså, han skulle ju kunna hota med det, men samtidigt markera att han tänker lägga Juholt eller någon annan på ett surdegsbröd som han har bakat själv förstås.
1: Ett mycket intressant och skrämmande.
0: Ja, skrämmande tanke. Skrämmande.
1: Jag som redan tyckte att framtiden såg mörk ut för Sverige.

0: Radio Bubbla. Duvor åker tunnelbana mellan Hökarängen och Farsta. Kommer till ett nytt rum med mer mat, menar fågelexperten Van Hoenacke. Och den här ytterligare artikeln faktiskt från Södermalmsnytt, precis som den förlänken vi tittar på. Och den dokumenterar ett fenomen som är oerhört intressant tycker jag, men som inte är nytt. Det här är någonting som folk har känt till ganska länge som bor i söderort. Men det är alltså så att varje dag så stiger ett antal duvor på tunnelbanan i Hökarängen. Så de flyger ner genom rulltrappan, ställer sig på perrongen, väntar tills tåget kommer. Och när människorna går på tåget så går duvorna på tåget. Och sen så åker de några stationer och hoppar av i Farsta. De åker så söderut i Farsta och hoppar av i Farsta. Och de går ut på Farsta torg och där tillbringar om dagen, åtminstone den första delen av dagen, så gör de i Farsta. Och sen på eftermiddagen, kvällen, jag vet inte exakt vad de har för dygnsrytm, så antingen så tar de tunnelbanan tillbaks till Hökarängen eller så flyger de tillbaks till Hökarängen för att nästa dag ta tunnelbanan till Farsta igen.
1: Ja, nej, men det här är ju, det är jättefascinerande. Och jag minns en länk vi hade för något år sedan där man just diskuterade, alltså biologer har observerat i USA hur olika djurarter spjälkar sig. Att man får de som lever, till exempel rävar som lever i staden, utvecklar helt andra beteenden än rävar som lever på landsbygden utanför staden. Och det gällde liksom både fyrfota djur och fåglar och annat. Så att vi kanske se någon slags lamarkism i funktion här. Det kommer att bli en ny typ av, vi får en ny typ av stadsduvor som lär sig åka på taxibilars tak, i tunnelbana, ta bussen och så vidare.
0: Ja, varför inte? Alltså, vi på Bubbla, särskilt vi, vet att fåglar är inte så dumma som folk tror. Och det låter ju fullt rimligt tycker jag, att de tar tuben. Det gör alla andra som bor i Hökarängen. Alla åker tunnelbana i Hökarängen. Varför skulle inte de göra det också? Frågan är, kan man undra hur de har lärt sig. Hur kom de på det här första gången? Hur har liksom betingning eller kanske slutledningen, någon simplistisk slutledning de har gjort? Och vi har ju en fågelexpert här, en ornitolog, som säger att det kan vara så att de har lärt sig att om de går in i tunnelbanehuset så kommer de till ett rum, ett annat rum, som leder till mer mat. Sen slussas de vidare utan att riktigt förstå till ett ställe där de får mer att äta. Och på det sättet så har de betingats då.
1: Det du är inne på där, jag undrar liksom själva överföringsmekanismen. Alltså, var det en speciellt järv och äventyrlig duva som liksom åkte grön linje ut i Farstrand och sen liksom, wow, det här är ju paradiset. Tar sig sen tillbaka liksom och berättar för sina kompisar, men häng på här, det är jättemycket käk i Farsta.
0: Ja, den som vill läsa mer om intelligenta fåglar kan med fördel titta på en annan länk som heter Towerns korpmästare hyllar kråkfåglars intelligens, uppger att korphonan Merlin valt honom till partner. Ja, vi har hårdbevakat Towern och korparna där så mycket att det kanske inte är jättemycket nytt från Radio Bubblas perspektiv i den här artikeln. Men det är ett mysigt reportage från Chris, the yeoman Chris, som är korpmästare på Towern.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tysk cirkus blir först i världen att helt ersätta djur med hologram. Har använt laserprojektorer i många år och tar nu steget till att bli helt djurfri. Cirkus Roncalli är en tyskt cirkuskompani som de har varit pionjärer på det här området, hologrambranschen kan man säga. Redan på 90-talet så började de fasa ut de fysiska, de biologiska djuren till till förmån för olika typer av hologram och laserprojektioner och olika typer av ljusreplikationer av djuren. Och nu har de till slut tagit steget att ta bort de allra sista djuren. Så nu är de den första helt djurfria cirkusen. Jag måste anta att det har funnits djurfria cirkusar någon gång i världshistorien tidigare. Men det är kanske av de stora cirkushusen och sådär. Så de utropar sig i alla fall nu och dunkar sig på bröstet och säger att de är den första djurfria cirkusen. Och de har då väldigt avancerad sån här laserholografisk teknik. Den här artikeln låter nästan som en reklamannons för Optoma 11ZU850 om någon vill köpa en riktigt fet laserprojektor. Som man har längtat efter att ha en sån. Så att nu finns det i alla fall en cirkus med jättestora elefanter och hästar och sånt där. Men allting är bara hologram. Är det inte fantastiskt, Boris?
4: Det är jävla idiotiskt. Gör de konster också? Eller liksom domar bara runt i manegen?
0: Ja, de gör konster. De gör nog väldigt häftiga. Det ser ut som att hästarna springer runt i manegen som de ska göra på cirkus. Och elefanten ser... Jag vet inte, den ser... Man ser inte att den gör något tricks, men jag är säker på att den gör tricks. Det vore väldigt trist om de gjorde mindre dramatiska saker efter att de blev hologram.
4: Alltså, lejon och tigertämjandet blir ju sällsynt fånigt om det är liksom hologramtända hologramdjur som man liksom stoppar in huvudet i gapet på. Men alltså, jag tror ju att cirkusar har jag alltid betraktat med avsmak. Alltså, allt som har med cirkus att göra, allt som framträder där. Och alltså, jag har mer och mer kommit ut att cirkusar och djurparker är sossekonspirationer för att hålla oss dumma i huvudet.
0: Mm. Intressant.
4: Ja, men för tittar man på Sverige så de tre stora djurparkerna som har alltså Kolmårdens djurpark, Eskilstuna djurpark och den uppe i Gävle och Borås också faktiskt ska räknas dit. Alla drivs fram av stenhårt styrda sossekommuner i slutet på 50- och början på 60-talet. Och man kan ju undra liksom varför svenska arbetarrörelse lägger sig in om att bygga gigantiska jävla djurparker faktiskt med europeiska mått om man ser på Kolmården. Just Kolmården var ett jättesosseprojekt alltså.
0: Ja, i Sverige, men... Nu vet inte jag mycket om cirkus faktiskt, vad det är för någonting, var det kommer ifrån. Men jag har fått för mig att cirkus, att det har någonting med Rom att göra. Att det fanns i liksom antika Rom, Circus Maximus. Och att en del åtminstone av cirkustraditionerna vi har idag kommer från den tiden. Så det är ganska, det är lite äldre grej än svenska kommunfullmäktige och sånt där.
4: Nej, alltså nu köper jag skriva om historien. Allt uppstår med socialdemokratins maktillträde i Sverige. Jag förstår inte hur du far efter.
0: Ja.
4: Jo, alltså, givetvis är det så. Men jag tänkte, just de här svenska djur, alltså, det är ändå liksom inte det konstiga. Att även om traditionen att visa upp djur har ju en lång historia i Sverige också. Offentliga björnhetsningar på 1700-talet och sådär. Men det är fortfarande så att det stora greppet kopplar ju faktiskt... den svenska socialdemokratin gör inte en institution, själva djurparken. Och frågan är varför? Det kan inte vara påverkan av björnhetsningarna och antikens Rom och sådana saker. Eller italiensk medeltids akrobatkonst som får dem liksom att vi ska... De har kläm på något som gör människor dumma i huvudet helt enkelt. Och därför satsar de på djurparken.
0: Det är lätt att förstå hur det kan spela in i en sorts... övergripande plan för atomisering och förfrämligande av människan från naturen och så vidare. Om man ska gå till Skansen och kolla på älgar istället för att gå ut i skogen och titta på dem.
4: Ja, min teori är att det faktiskt är... De visste mycket väl att djur som har sig i fångenskap är liksom skabbiga, trötta, distra, apatiska, äter vad som helst, sitter och onanerar hela tiden. Och så tänker man så här, men okej, om vi hela tiden låter en massa skolklasser gå förbi de här djuren, så kommer och barnen är någon och tänker att liksom, fan, har livet att erbjuda i alla fall och allting är så tråkigt, inga förstår. Men så ser de här fatskaperna och då tänker de att nej, men jag har det i alla fall inte så illa, och så blir de förnöjda med sin tillvaro och så skapar man lydiga medborgare.
0: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Själv har jag också alltid tyckt illa om cirkus faktiskt. Så jag tror att det är mer resentimentsdrivet bara för att jag aldrig kunde gå på cirkus när jag var liten, för att jag var allergisk mot djur, allergisk mot hästar, och jag är tydligen ännu mer allergisk mot elefanter. Det har jag upptäckt över åren. Konstigt nog så är jag super allergisk mot elefanter.
4: Mot elefanter?
0: Ja, det har jag bara märkt, för att när jag har träffat elefanter på djurpark och sånt där, så är det de jag reagerar allra starkast på. Det är då jag får total allergichock liksom. Hästar är näst värst. Ja, i alla fall. Så jag kunde aldrig gå på elefanter på cirkus. Jag var på cirkus en gång och blev jättesjuk, och sen dess aldrig mer. Men för mig så kanske det här kan vara chansen. Jag kan gå på hologramcirkus utan att bli sjuk.
4: Martin, du bekräftar nyss min teori.
0: Mm-hmm.
4: Ditt frihetliga sinnelag grundar sig i att du aldrig programmerades genom besök på cirkus och djurparker på grund. Din allergi räddar ifrån den socialdemokratiska hjärntvätten.
0: Intressant. Och nu när du säger det så, ja.
4: Allt faller på plats.
0: Det innebär alltså att min ena civilisationsskada räddade mig från den andra civilisationsskadan.
4: Ja, så visar det var de beskaffade.
0: Så det kan gå.
5: Radio Bubbla.
6: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Så om man ser till perioden från då Karl den XII:s tid och judar som kom med honom fram till och med 1800-talet. Kan du säga något allmänt om hur judarnas ställning har varit i Sverige? Du nämnde att man ändrade på regler eller praxis.
1: Ja, alltså de allra första judarna, då det infördes ju något som kallas för judereglementet av Gustav den III. Det intressanta i det fallet är att när man ville införa särskilt, man måste i och med att det fanns en lag i Sverige som sa att man måste vara lutheransk trosbekännare för att få bo i Sverige, så var man tvungen att införa någon sorts undantagslagstiftning. Den undantagslagstiftningen då kallas för judereglementet, och för att införa den så tittade man på liknande lagstiftning i många andra europeiska länder och blev. Det står uttryckligen i de här förhandlingarna som finns för den här lagstiftningen att man blev bestört över hur illa judar behandlades i många andra länder, och man bestämde sig för att så skulle det inte vara i Sverige. Men man var ju samtidigt medveten att man måste införa en mängd bestämmelser, och bland de bestämmelserna så finns det en del rent diskriminerande. Där de värsta är väl att judarna borde ha en särskild igenkänningstecken på sina kläder. Och de skulle bo i ett getto i Stockholm som skulle ligga på Kungsholmen. Men båda de här reglerna genomfördes aldrig i praktiken. Och det där tycker jag är lite intressant. Alltså. Från början så bestämmer man sig för att vi ska inte vara lika hård som andra människor är mot främmande. Men de regler man inför, de genomför man sen inte heller. Man kan jämföra det med, det finns en del människor som brukar tas fram på senare år i debatt i Sverige hur illa romer har behandlats i Sverige. Och då tar man om hur illa romerna har behandlats i folkhemmet, och så brukar man ta lösdrivarutredningen från 1926 som exempel, där det står att tyvärr är nästan alla zigenare, som det hette på den tiden, svenska medborgare, och alltså kan de inte utvisas, så därför så måste vi terrorisera dem så väldigt att de väljer att lämna landet frivilligt, står det i den här utredningen. Men det är också ett sådant exempel, detta blir ju aldrig genomfört. Alltså man säger en sak, och man kan alltså i arkivens djup leta fram fasansfulla texter, men de har ingen verklighetsförankring. De har aldrig omsatts i praktiken i Sverige. Och att säga att detta är en del av folkhemmet är givetvis fel, för att folkhemstalet av Per Albin Hansson kom 2 år senare, och folkhemmet brukar man snarare räkna från Per Albin Hanssons regeringsinnehav från 1932 framåt. Så detta är flera år tidigare, och under folkhemmet senare på också avvecklas ju diskriminering mot romer istället.
0: Vad berodde den här diskrepansen då? Att man sa att man skulle ha hårda nypor, men sen blev det inte så mycket av det. Var det ett spel för gallerierna eller?
1: Jag tror det är en del av den svenska kulturen. Vi är ganska snälla mot folk i Sverige. Fast det är givetvis lätt att hitta exempel på motsatsen givetvis.
0: Men om man ser till de här första århundradena, hade judar då en förhållandevis bra situation i Sverige jämfört med till exempel jämförbara europeiska länder?
1: De första åren hade de det, jämfört med andra europeiska länder, framförallt de tyska staterna, var det mycket bättre. Men sen kommer det i början på 1800-talet en finanskris i Sverige. Och där var det några judiska köpmannahus som gick i konkurs. Och då blev det en antisemitisk stämning i Sverige kring att det handlar ju alltid om konkurser. Man kan inte betala igenom sina fordringar, och det är lurendrejer i. Så där fanns det mycket antisemitisk litteratur, kom i början på 1800-talet. Och sen 1838 så är det upprorstämning i Stockholm. Och den upprorstämningen övergår till den enda pogromen vi kan säga att vi har haft i Sverige. Med glaskrossning bland annat utanför änkan till Sveriges första jude, alltså som Aron Isaks, illgravören Aron Isaksson, den första som fick rätt att bosätta sig i Stockholm. Hans änka levde fortfarande, och det var glaskrossning utanför henne, i hennes hus och så vidare.
0: Radio Bubbla. The sky.

0: I said dance with me tonight.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Joel Moker. Europas välståndsexplosion gjordes möjlig genom politisk fragmentering som sparade konkurrens och innovation samt kulturell enhetlighet som möjliggjorde utbyte av kunskap. Ja, den här är en essä från Aeon som tar upp ett kärt ämne för oss i Radio Bubbla som vi ofta återkommer till. Nämligen att i den mån som Europa har varit exceptionellt och haft en exceptionell ekonomisk och teknologisk utveckling så beror det till övervägande del på att det har varit en splittrad och fragmenterad kontinent politiskt. Det har funnits idag så består Europa av ungefär 50 stater. Man ska vara maximalt generös kan man säga att det finns ungefär 50 stater i Europa. Men för inte så många hundra år sedan så bestod Europa av 500 stater eller fler. Och det är en av de saker som beskrivs i den här artikeln, att det fanns en oerhört stark institutionell konkurrens där olika små stadsstater och furstendömen och så vidare konkurrerade med varandra om att ha de bästa ekonomiska förutsättningarna för företag. Folk flyttade hela tiden fram och tillbaka så att den här konkurrensen verkligen hade effekter på ekonomisk utveckling, teknologisk innovation och så vidare. Men den här texten tar också upp den andra sidan av myntet kan man säga. För att politisk splittring i sig räcker förstås inte för att förklara en sån här process. Det finns många delar av världen som har varit politiskt fragmenterade utan att uppnå i närheten av den framgång som Europa har gjort. Jag tror att Indien nämns i den här texten. Jag är inte helt säker. Det var på dagen nu som jag läste den. Men det finns i alla fall gott om sådana exempel. Men den andra sidan av myntet är att samtidigt som det var politiskt fragmenterat i Europa så var det också väldigt, det fanns en enhetlighet och en kontinuitet i Europa. Därför att det intellektuella utbytet mellan alla de olika småländerna och kulturerna var väldigt, väldigt stort. Så att i de olika europeiska städerna så läste man hela tiden böcker till exempel som gavs ut i de andra städerna. Och om man inte kunde ge ut böcker i ett land då kunde bara författaren ge ut böckerna i ett annat. Så det var väldigt svårt att stoppa utgivningar. Ja. Ett exempel här som ges är Galileo. Som var en sorts intellektuell superkändis på sin tid. Men han hade svårt i sitt hemland att ge ut sina böcker. Så han kunde istället skicka manuskripten till olika protestantiska länder. Ett annat exempel var att när man gav ut Spinoza så gjorde man det i Amsterdam, där Spinoza bodde i Nederländerna. Men man skrev Hamburg på försättsbladen i böckerna för att komma runt censurmyndigheterna. Poängen är att det fanns ingen jurisdiktion i Europa som kunde stoppa en bok från att bli utgiven. Det var såklart inte politiskt perfekt och liksom obegränsad frihet att göra sådana här saker. Men just på grund av decentraliseringen och fragmenteringen i kombination med de kulturella och intellektuella kontakterna så blev det en fantastiskt kreativ effekt där stora delar av Europa fungerade som en enda kulturell enhet samtidigt som det bestod av väldigt många olika politiska enheter. Och det här var ett framgångskoncept som är unikt i världshistorien och resulterade i en unik utvecklingstakt av både idéer och ekonomiska institutioner, teknologiska utvecklingar. Och de här gick också hand i hand, alla de här utvecklingarna. Till exempel de teknologiska och de intellektuella beskrivs på ett intressant sätt i den här artikeln.
3: Ja, men det är... Och det är så märkligt hur man lyckas utplåna allt det spännande som fanns i Europa egentligen fram till, man ska dra någon slags linje till ingången till 1900-talet. Vi hade ju en mycket mer levande kontinent på alla sätt. Och tittar man, alltså man ska bara betänka hur ett land som Storbritannien såg ut på 1700-1800-talet. Du hade flera stora starka metropoler. Idag är det bara London, men då hade du Liverpool, Manchester. Vad lever de idag på idag? De har inte alls samma ställning som då. Titta på Italien med flera jättestarka, självständiga, blomstrande städer och kungadömen. Långt in på 1800-talet innan detta förbannande enande kom. Och för att inte tala om Tyskland. Frankrike förlorades ju som jag sagt tidigt. Och alltså vi ser den här, hur så många har blivit lurade av det här att vi är europeer. Tittar man på de här vanliga bildningsresorna på 1700-1800-talet, då varje ung man, ibland en kvinna också, skulle ge sig ut i Europa, som då på något sätt skulle vara en viktig del av världen. Så ser man i dagböcker och reseskildringar den här totala lusten och hur deras kreativitet och fantasi och kunskaper ökar för varje ny gräns de passerar. Det som är ett land idag var många länder då, och ständigt möter de nya seder, tankar och så vidare. Det är en ständig stimulans. Det är en vettig form av mångkultur helt enkelt. Men idag så har vi detta förbannade, vi är alla europeer med en gemensam nationalsång som försöker trycka på oss. Och tanken om att det finns någonting europeiskt, något som förenar alla och så vidare. Alltså människor låter sig frivilligt idag liksom reduceras till någon slags påhittad nationalitet och mentalitet. Vilket gör att Europa drastiskt försvagade, för att vi lämnar det som gjorde oss starka en gång i tiden.
2: Ja, det finns en dubbelhet här också, för att på det politiska planet så är det ganska entydigt att Europa blir mer och mer politiskt centraliserat. Och det börjar någonstans på mitten av 1600-talet med Westfaliska freden och det nya systemet med nationalstater som tog rot då. Som gjort att vi har fått mycket färre stater, mycket mer centralisering, mycket mindre av institutionell konkurrens. Och nu pågår den här pushen för att egentligen skapa en enda superstat för hela Europa i form av EU. Men då kan man undra, innebär det då att man har fått ännu mer av kulturell och intellektuell sammanhang, den här idéutbyte, de här fördelarna som beskrivs i den här artikeln till exempel. Men det finns ju väldigt stark motsatt tendens, det som du pratar om Boris, och som delvis har att göra med de här starka monolitiska staterna som har ett intresse av att hålla människors uppmärksamhet begränsad till sina egna länder, som man säger då, de här artificiella nationerna eller kultur sfärerna. Och Sverige är förstås ett ovanligt extremt exempel, men det är ändå ett bra exempel som ger paralleller till många andra länder i hur folk är väldigt, väldigt fixerade vid det som skrivs i de nationella massmedierna. Massmedierna som lever i symbios med de politiska ledningarna och tas som en upphöjd sanning. Och svenskar till exempel tar inte del längre av vad som skrivs i Tyskland. Det är nästan helt okänt. Det händer kanske att Access låter någon tysk kulturpersonlighet skriva en artikel och de översätter den och sånt där.
3: Mm.
2: Men från ett historiskt perspektiv så är Sverige oerhört kulturellt isolerat gentemot till exempel Tyskland, som alltid har varit liksom den största grannkulturen, som man har tagit mycket intryck av, läst tysk litteratur, varit en del av tysk kulturdebatt och så vidare, tyska tidningar. Så att samtidigt som det finns en väldigt stark politisk centralisering, så finns det också en sorts kulturell isolering i de här artificiella nationella enheterna. Ja, kul artikel i alla fall från Aeon som jag rekommenderar för läsning. Göran Persson busringer till vikarierande kommunchef i Uppvidinge Lars Engqvist, spelar småländsk företagare och frågar gång på gång efter vilka förmåner och villkor som kommunen kan erbjuda. För detta statsministern är ett uppgift både skicklig och frekvent busringare. Ja, det är inte precis en nyhet att Göran Persson gillar skämt och busringningar. Men det var länge sedan han var i ropet, och jag vet inte, jag tycker alltid jag får en sån här varm, mysig känsla varje gång det kommer en sån här feel-good-artikel om Göran Persson.
3: Ja, men det är lite skrämmande.
2: Den här gången så har han spelat ett spratt på hans gamla regeringskollega Lars Engqvist. Lars Engqvist är en gammal sosse-politruck som har varit liksom, ja, jag vet inte exakt allt, men han har varit sosse-politruck. Han har aldrig gjort något annat hela sitt liv, jag är säker på. Och han har varit det sedan 60-talet. Mm. Var lite av en sån grå eminens, och så självklart så har han varit. Han har varit, var en socialminister. Ja, jag tror han var vice statsminister också.
3: Och SSU, började som SSU-ordförande.
2: Ja, men hela paketet, va. Och han har suttit i massor med såna här, såklart, myndighetsledningar. Och såna, han har varit landshövding, han har säkert varit. Och nu är han då tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun. Ja. Men han fick ett oväntat telefonsamtal från en företagare som sa att jag är intresserad av att flytta mitt företag från Värnamo till Uppvidinge. Fast det här sades då på bred småländsk dialekt naturligtvis. Och han ställde väldigt mycket frågor, och Lars Engqvist blev ganska frustrerad då och sa att han, jag har inte tillträtt min position än, jag kanske svarar på de här frågorna. Och till slut sa den här företagaren från Värnamo att han vill absolut ha svar, han skulle åka till Uppvidinge, han ska ta med sig sin rådgivare. Och säger han, min rådgivare heter Göran Persson. Här någonstans så började Lars Engqvist ana ugglor i mossen. Enligt honom själv så sa han då att han svarade att den skojaren kan väl ingen sätta någon tilltro till. Ja, en helt menlös liten berättelse. Och som sagt, det är ingen nyhet att Göran Persson gillar att göra gubbar, att imitera och att göra skämt. Ibland elaka skämt, ibland bara roliga skämt. Och att han gjorde busringar även som statsminister. Satt och ringde på interntelefonen på regeringskansliet. Jag har till och med hört en personlig berättelse från en person som blev uppringd av honom.
3: Vad sa han då? Frågar man nyfiket.
2: det var en sån här grej. Det var, alltså han ringde upp då en av sina egna medarbetare. En ganska junior medarbetare. Och låtsades vara någon annan. Och skämtet gick ut på att göra den här personen väldigt nervös över att han hade gjort fel och skulle få sparken och såna här saker. Liksom. Det var ganska elakt kan man säga, men också roligt. Men alltså jag tycker han har den här talangen, va? Med att han är en duktig imitatör. Han är en dristig busringare. Många uppskattar de här upptågen. Kommer du ihåg, Boris, att för 20 år sedan eller någonting så fanns det ett radioprogram i P3 som hette Hassan?
3: Oh, ja.
2: Tror du att återuppliva det? Hassan återuppstår som Göran.
3: Ja, ska inte vi värva Göran till Bubbla?
2: Göran, vi antar att du lyssnar. Om du vill så finns det en plats för dig hos oss. Vi kan återuppväcka gamla ringbubbla-konceptet, fast inverterat. Så konceptet här är att du, Göran, du gör busringningar. Du ringer vem du vill, jävlas med dem, du får vara elak. Och sen mellan busringningarna så vill vi höra rants. Rants, det är ett ord som ungdomarna använder. Men du kan ge folk arga utskällningar och uppläxningar. För att jag tror att... herregud, jag skulle vilja betala radiolicens till Sveriges Radio, ja, när vi lyssnar på det här programmet.
3: Och han vet ju så mycket om folk, ja. Milt uttryckt. Jag menar, han har ju säkert en liten, han har ett minne som en elefant, plus att han har säkert en massa mappar på massor av alla politiker. Alltså vilka telefonprogram det skulle kunna bli. Men du, den stora frågan tycker jag, hur, alltså... tillförordnad kommunchef i Uppvidinge.
2: Mm.
3: Det är en jättemärklig karriär. Alltså han har varit runt i hela landet och boss i Malmö och tidningschef och minister, landshövding, och så hamnar han i Uppvidinge. Och det där är lite läskigt, va? För Uppvidinge ligger bara 5 mil från Nävelsjö.
2: Intressant. Och otäckt.
3: Ja, obehagligt, mycket obehagligt.
2: Ja, det är, nu du säger det, det är märkligt. Det känns som att han har halkat neråt i några steg här.
3: Ja, men med tanke på åldern, alltså sossepampar i hans ålder, de brukar ju ta det väldigt lugnt.
2: Men det finns ju en tänkbar förklaring. Som vikarierande kommunchef, vad tror du han får för lön?
3: Ja, det kan nog vara, rätt förvånansvärt mycket.
2: Ja, jag tror han tjänar bra med stålars.
3: Ja.
2: Det passar jättebra för honom att dryga ut mellan styrelsearvoden och vad han nu har. Han kanske ska köpa ett nytt hus i Spanien eller på sossepamparna nu gör när de är avdankade.
3: Vi har ju mycket bubbla folk i Småland, va? Vi kanske ska uppmana dem att håll ögonen på Uppvidinge och Engqvist här, så att vi för säkerhets skull.
1: Radio Bubbla.
2: Vildsvinspopulationen vid Fukushima har ökat med 330% på 4 år. Förstör för närliggande bönder.
3: Jag har inte läst den. Tråkigt nog.
2: Vi hade ju en vildsvinsnyhet i förra sändningen. När vi pratade om vildsvinsepidemin i Texas. Där man har så enormt svårt att bli av med feral hogs. Trots att man skjuter och skjuter och skjuter, så förökar de sig. Och man skulle behöva skjuta 70%. Alltså hundratusentals vildsvin varje år. Bara för att hålla populationen konstant. Men man klarar inte av det här i Texas. Och vi har tidigare pratat om situationen i Berlin. Där man också måste ut på gatorna mitt i stan för att skjuta vildsvinen. Men Japan tar ändå priset. Därför i Japan så har man inte bara en vildsvinsepidemi, utan man har horder av radioaktiva vildsvin som orsakar kaos och som är helt hopplösa att ta sig an. De förökar sig som kaniner och tredubblat populationen senaste 4 åren sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima efter den stora tsunamikatastrofen. I samband med det så satte man ju upp en stor skyddszon runt kärnkraftverket. Så att i en stor radie runt Fukushima så får ingen vistas. Därför att det är väldigt, väldigt radioaktivt. Men det är ingen som har berättat för de här vildsvinen att det är livsfarligt att vara där. Så de har ju flyttat in istället. De frästar loss på... De äter allt som går att äta såklart, och de flyttar in i husen och använder husen som, ja, jag vet inte vad heter de vildsvin bor i, gryt eller gömmor. Så de har bott in sig riktigt fint då i de här av människorna övergivna trakterna. Och bland annat då som jordbruksmark, hela hus, det orsakar enorma skador då. Samtidigt som man kan konstatera att det här området är övergivet av människorna, så att det är ingen direkt idag som skulle vilja använda den här marken till någonting annat. Men det händer också att de här vildsvinen attackerar japaner, människor runt omkring, när de kommer till städerna som ligger i närheten av den här exklusionszonen. Men i Fukushima då har man det ytterligare problemet att man kan skjuta dem, och det gör man. Man måste försöka skjuta så många av dem som möjligt för att bli av med dem. Men man kan inte göra som i Berlin och Texas där man äter upp vildsvinen. Äter deras goda kött. Därför att det här är ju radioaktiva vildsvin, så det är fullständigt okänligt som människoföda. Så det man har gjort istället är att man har skapat massgravar för vildsvin. Där man lägger 600 skjutna vildsvin var i varje grav. Men de här är redan fulla med massgravarna. Och man har slut på folk som kan kremera dem. Och det är en mer och mer sån här surrealistisk, apokalyptisk situation nu i Fukushima. Man har ju sedan tidigare problemet med kärnbränslet. Vad ska man göra av det? Det ligger där och liksom, man kan inte göra något av det. Man har allt det radioaktiva vattnet som används som kylvatten. Som man har fyllt upp i stora tankar som står i området där. Som är så radioaktiva att man inte ens kan reparera läckor på dem. Och man vet inte om man ska göra av med miljontals liter vatten. Nu har man dessutom tusentals döda vildsvin som är radioaktiva som man inte vet om man ska göra av. Det är en fruktansvärd situation de har.
3: Glöm inte tvättbjörnarna också.
2: Är det så? Tvättbjörnsproblematik också?
3: Ja, den går hand i hand med Med de radioaktiva vildsvinen så har man också fått radioaktiva tvättbjörnar som förökar sig vildsint också av samma skäl. Så att,
2: Det är inte utan att det är lite fantasieggande och man undrar vilken typ av mutationer som kommer att inträffa i de här vildsvinen. Man har hittat mystiska mutationer i maskar och andra mindre djur som man har analyserat i Fukushima-området. Och det är knappt som man vill tänka på. Det är liksom mardrömmen i mardrömmen när vildsvinen börjar mutera till något så här särskilt apokalyptiska vildsvin.
3: Det är ganska intressant i och med att de får ju 3 kullar om året. Så att mutationen går ju vidare ganska snabbt alltså. Ja. Det kan hända spännande och skrämmande saker där borta.
2: Vi vet ju att vid Tjernobyl-reaktorn så har det hänt väldigt intressanta saker. Inuti Tjernobyl-reaktorn, inuti reaktorbyggnaden som har varit inne och tittat på vad som egentligen händer. Finns det något liv där? Finns det djur? Finns det växter? Och då har man hittat en helt ny typ av svamp som växer inuti reaktorbyggnaden. Och den har utvecklats sedan Tjernobyl-katastrofen på ett sånt sätt att den numera kan ta upp energi, den kan ta upp näring från radioaktiv strålning. Så den kan absorbera gammastrålning och omvandla det till livsenergi för att växa som en svamp. Det är inte en självlysande svamp som man skulle kunna tro, utan det är en kolsvart svamp. Det är som en sån här platt liten svamp som är kolsvart och lever på gammastrålning.
3: Jag har en stark känsla av att vår vän från Ängelholm kommer åka till Fukushima och studera vad man kan göra där helt enkelt. Om man kan utvinna någon energi ur vildsvinen till exempel. Det är synd att bara kremera dem.
2: Kommer han tillbaka på Ängelholm inridande genom stadsporten på ett självlysande radioaktivt vildsvin?
3: Inte bara ett utan en jord radioaktiva vildsvin. Jättestora.
2: Ja, jag förminner sig i alla fall fram emot att se. Men man måste ändå se ljuspunkterna i en sån här otroligt sorglig situation. Och om det kommer nya intressanta vildsvinsorter med intressanta mutationer som kanske lever på gammastrålning istället för att äta upp de gamla övergivna grönsaklanden. Det kan bli ganska intressant faktiskt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Brasiliens tidigare president Lula döms till 9,5 års fängelse för korruptionsbrott för att ha tagit emot strandlägenhet i utbyte mot kontrakt med statliga oljebolaget. Ytterligare åtal för bland annat mutbrott och pengatvätt väntar. Ja, den brasilianske åklagaren utropar triumfatoriskt att i Brasilien så är ingen immun mot att bli granskad av polis och kastad i fängelse. Det har varit oerhört stormigt i brasiliansk politik i flera års tid. Flera hundra års tid skulle man till och med kunna säga. Men framförallt senaste åren, de här mutskandalerna kring det statliga oljebolaget Petrobras. Och nu så har den kanske mest högprofilerade uppmärksamhetsvärda domen fallit, nämligen mot den för detta presidenten Lula da Silva. Och han menar själv att det här är en politiskt motiverad förföljelseprocess mot honom. Men han är dömd för den första av 5 åtal. Och det här är alltså mer specifikt så.

0: för beachfront apartment. Det måste ju vara något alldeles i hästväg, tänkte jag. Ja. En stor och mäktig man som Lula da Silva, tänk alla möjligheter han har haft att berika sig på andra människors bekostnad. Samvetslös socialist som man är. Men det ser inte mycket ut för världen, hans beachfront apartment. Det är väl redan ett ganska fräscht och nybyggt hus, men det ser ut samtidigt som är ganska tråkigt och oanmärkningsvärt lägenhetshus.
1: Mm.
0: Det är lite, nästan lite futtigt och extra nedrätt av den orsaken, känner jag.
1: Det är, men jag tror man kan säga så här faktiskt, att Lulas stora fel är ju inte att han har varit personligt korrumperad. Han har ju snarare haft rykte om att säga att i brasilianska politiska sammanhang, oavsett parti, trots allt faktiskt varit ganska asketisk. Så att jag finner inte underligt att det är en futtig liten strandvilla han har. Men hans stora brott, det är inte att han tog emot en strandvilla. Det är ju att han faktiskt lät arbetarpartiet gå in i en del av statsapparaten och gick med på att man gick in i det allmänna korruptionssystem som råder i den brasilianska politiken. Alltså det har ju i årtionden varit så att de stora bolagen skifflar in pengar till partierna, ganska jämnt fördelat dessutom, för att få statliga kontrakt. Och det eskalerade ytterligare när man hittade olja, då skottar de in ännu mer pengar för att vara med och få tilldelning om områden och borra eller rätt att utvinna och så vidare. Och när Lula börjar uppmärksamma som fackföreningsledare, så är han ju faktiskt en relativt positiv person som vänder sig mot staten, etablerade fackföreningsbyråkratin och bygger ett eget parti. Det dumskallen sen gör, det är att tro att han kan gå in i statsapparaten och förändra någonting. Och som vanligt blev det så att inte över en natt, men nästintill, så hamnar han och hans närmaste situation att vill vi vara kvar och påverka och förändra, så måste vi ha pengar. Och då, ja, det enklaste är att ta emot det helt enkelt från de stora bolagen. Så hans stora brott som han borde låsas in i på två livstider för, det är att han förstörde något som kunde bli väldigt vackert. Inte i sin snikenhet, utan i sin oförmåga att förstå världen förändras, och faktiskt efter på grund av sin makthunger. Så han har ju blivit en av de mest korrumperade i hela det här spelet. Vilket är märkligt. Och intressant är att ändå säger det här världens mest populära och älskade politiker. För det har ju Barack Obama slagit fast.
0: Just det. Ja, en annan fundering på den här artikeln. Du får ursäkta mig, kära lyssnare, om du tycker det här är off topic. Men Lula, saknar han vänsterhands lillfinger? Har han bara fyra fingrar på vänsterhanden?
1: Ja.
0: Vet man vad det beror på, om man tror?
1: Arbetsplatsolycka.
0: Är det så?
1: Ja, det är inte att han är ödla sådär. Så att det är en arbetsplatsolycka. Ja. Ja, men han är the real thing från början. Han var riktig arbetare och förstörde sina syskon, bodde i brädskjul och så vidare. Och det är därför jag tycker det är så sorgligt, hela den här utvecklingen.
0: Det är inte någon sån här gammal Yakuza-uppgörelse då?
1: Nej, japanerna är inte starka i Brasilien. Då får du gå till Peru för att hitta Yakuza-san. Däremot så är de japanerna gjort sig bemärkta genom sin det japansk-brasilianska crossover-köket, som faktiskt är väldigt raffinerat. Så det kan ju vara någon sushi-kock som har kapat fingret på Lula där, i och för sig. Men du kanske hade en teori om det saknade fingret, förutom Yakuza-san.
0: Jag ska faktiskt spara det till en annan sen. Vi ska koppla ihop det faktiskt med vissa andra potentater som är lite närmare våra hemtrakter.
2: Radio Bubbla.
3: Du är nyss återkommen från Prag, där du och Sofia deltagit på en konferens. Var det några ekonomitema på konferensen?
0: Det är alltid ganska starkt fokus på ekonomiska frågor på den här typen av konferenser. Jag kan personligen tycka att det blir lite repetitivt. Alltså det är mycket i stil med därför är marknader det bästa botemedlet mot fattigdom. Jag förstår att det är viktigt,

0: när det är nykomlingar, när det är studenter, nybörjare som kanske ska avhjärntvättas från sina studier vid en nationalekonomisk fakultet någonstans i Europa. Själv så känner jag att det efter 18 år i den här rörelsen så blir det lite på tomgång när man ska höra ännu en gång om varför fria marknader tar bort fattigdom och den typen av saker. Men för all del så är det relativt starkt fokus på ekonomi. Kanske för starkt relativt till exempel vissa filosofiska frågor och framförallt från mitt perspektiv mer praktiska saker som man skulle vilja höra mer om.
1: Mm. Entreprenörskap, skapa din egen frihet. Så.
0: Mm.
1: Ja, man kanske får mer av det här på Korax-konferensen i sommar, vem vet?
0: Det kommer inte vara så mycket nybörjarnivå där. Jag tror det förhoppningsvis var lättillgängligt för alla besökare. Men vi ska inte hålla på att älta sånt som alla libertarianer redan vet.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.
4: Joe Biden segrar i ytterligare 4 delstater och stärker sin ledning i kampen om demokraternas presidentnominering. Michigan anses vara särskilt viktig och för detta vicepresidenten vann även i Missouri, Mississippi och Idaho. Den amerikanska demokratiska primärvalskampanjen rullar på med full kraft och sen vi pratade sist om det, du och jag i Radio Bubbla, Boris, så har det ju varit 2 stora kluster av primärval. Det första var i Super Tuesday förra veckan. Då ett dussintal delstater, inklusive stora delstater som Kalifornien och Texas, hade primärval. Och även om vi har pratat tidigare om Radio Bubbla så vill jag ändå ta upp det med dig, Boris. Därför att jag ska bara säga det utan omsvep. Jag hade totalt räknat ut Joe Biden. Jag tänkte att han har ingen chans längre i det här racet. Men han gjorde storslam. Ett antal olika omständigheter samverkade för att han skulle ta hem, ja, inte alla mandaten. Sanders är fortfarande med i matchen, men Joe Biden presterade mycket bättre än vad nästan någon trodde han skulle göra en vecka innan Super Tuesday. Men till saken hör ju att du, Boris, du har ju sagt med ett tidigt stadium att underskatta inte Joe Biden, räkna inte ut Joe Biden. Du sa tidigt, när vi gjorde förutsägelser om kampanjen innan den här stod igång, så sa du att Joe Biden tar hem det här. Och dessutom sa du att Joe Biden kommer vinna över Trump i november. Så nu är jag ganska orolig när det visar att jag hade fel om Joe Biden och du hade rätt vad det gäller primärvalskampanjen. Ska jag nu också börja frukta att du hade rätt om Joe Biden i november?
5: Ja, alltså det finns, jag har hela tiden tänkt att det här, jag kan definitivt leva med att jag har fått fel i den här frågan, så jag hoppas inte han vinner. Men tittar man på det här, alltså det finns ju en sak som man skulle hålla ögonen på, det är ju hur det skulle gå i Michigan. Jag tänkte om det går åt helvete i Michigan för Sanders och Biden tar hem det, då ser det illa ut, va? Därför att en av de stora lyckogrejerna i presidentvalet, det var ju att Trump hovade hem den delstaten. Hans budskap gick hem där till arbetslösa bilarbetare och folk på stålverk, att liksom America first, bort med förhandla om frihandelsavtalet med Mexiko och nita kineserna, jobben tillbaka hit. De älskar det. Han, och det var ju oväntat för Metrens media. Och rimligen borde alltså Sanders då, som faktiskt har lite annorlunda uttryck, men egentligen ganska mycket av samma budskap som Trump, den frågan, ha piskat Biden i Michigan. Men det gjorde han inte. Och det är då jag får kalla fötter och börja tänka att det är ännu värre än jag trodde. Alltså att demokraternas försänkningar liksom i människors hjärna i de här delstaterna är ändå ganska djupt. Och de har fått fart på fackföreningsfolk och så vidare. Och det är sjukt egentligen att de går på hans... Det är oroväckande. Dessutom så såg jag idag att tidigare republikanska distrikt hade fått ett ökat antal registrerade demokratiska väljare som röstade på Biden. Vilket kan väcka en oroande tanken att även det finns var mer välbeställda områden då. Att folk därifrån också går från republikanerna till Biden. Så att det ser ut som jag får rätt, och det är inte bra alltså. Det är inte bra. Och det är obehagligt att se, tycker jag, hur han har, alltså jag är ju inne på att man ska ta ifrån de svarta USA-rösträtt. De röstar ju mangrant alltså för Biden. Mm. Det är sjukt. Alltså, vilken delstat var det? Han tog 81% av rösterna.
4: Det var i Mississippi.
5: Ja, det skyller själva, säger jag bara. När han skickar iväg på ett nytt krig i tredje världen. Idioter.
4: Ja, det är märkligt det där. Men det är partietablissemanget och Biden har enormt stark grepp över svarta väljare. Som sagt då, 81% Mississippi, 14% bara fick Bernie Sanders där, som inte riktigt har den här, vibbar inte lika mycket med afroamerikanerna. Ja, jag tycker det är ganska, å ena sidan så är det oroande, samtidigt vet jag inte om jag är så förvånad över att alltså demokratiska väljare är hårt fjärrstyrda. Och det är ju uppmuntrande på sätt och vis att se att de avvisar öppen, direkt, explicit socialism. Det kan jag tycka är skönt att det finns någon sorts spärr, att de ska hålla rent till vänster eller något sånt där. Men alltså det jag funderar på, det är det här med den här alltså enorma korruptionsskandalen som Joe Biden är involverad i. Vad som kommer hända i under hösten. För att jag är helt säker på att Trump och alla Trump-lojalister kommer gå all in på att avslöja Joe Biden och Hunter Bidens affärer i Ukraina, som är så uppenbart korrupta. Man behöver bara förklara liksom 30 sekunder vad Hunter Biden gjorde i Ukraina, så förstår man att familjen Biden är jättekorrupt. Men det är inte bara där, utan Joe Bidens bror och Joe Biden själv och alla har ju varit involverade här, mjölkat pengar ur flera olika länder, inklusive jättestora affärer i Kina. Så att de måste ha en enorm mörkläggningskampanj, en enorm informationskontrollskampanj om de ska undvika att Joe Biden blir fullständigt sänkt av de här anklagelserna. För ytterst så handlar det om att Joe Biden borde sitta i fängelse. Och det finns egentligen liksom, han skulle mycket väl kunna hamna i fängelse för de här sakerna. Och då undrar jag, hur ska de undvika att allmänheten får full information om de här sakerna? När vi har Donald Trump i Vita huset och Donald Trump på Twitter, som själv personligen kan föra ut all den här informationen. Och han har allierade som till exempel Rudy Giuliani, som just nu, som jag förstår, jobbar heltid med att bara utreda Bidens korruptionsaffärer.
5: Ja, fast det är just den grejen som oroar mig om man lägger allt krut där. Det är därför att det innebär att då tänker de så här, att den amerikanska väljaren som vi ska övertyga, han är som Martin och Boris. De kommer att tycka det här är fasansfullt. Men om vi tittar på förra presidentvalet så vann ju inte Trump därför att han klädde av Hillary all hennes korruption och e-postfifflande och en massa sådana grejer. Och han vann inte på att han deklarerade att de borde sitta i fängelse. Utan han vann på sitt jag tror att han vann på sitt ekonomiska budskap. Alltså de gamla demokratiska arbetarväljarna, medelklassen i Michigan, röstade inte på Trump. Det är därför att de tyckte Hillary var skum och hade en e-postserver i garaget. Utan det var liksom ekonomin, frihandeln och att jobben försvinner. Och där såg man henne som liksom en Clintonsk frihandels- och globalistfanatiker. Vi kunde också det här. Så att det är där man måste skjuta in sig. Alltså, och ta till exempel, alltså, inte för att det är Trumps kärngrupp, alltså, de svarta i söder, men de bryr sig inte om att Biden är ett korrupt. De skulle inte bry sig om ifall det visas att han ägnar sig åt slavhandel. Bara, alltså, de har ingenting emot korrumperade politiker. Vi måste fatta det här att till exempel svarta och faktiskt även vita arbetarklass i städerna, är ju inlämnade sedan årtionden, sedan ett århundrade i en demokratisk mutkollsapparat där alla vet att de där uppe är skumma och skor sig. Men överenskommelsen är att det ska också spilla på oss här nere. Och jag tror att Biden förkroppsligar just detta att de kommer att rösta på honom därför att han är prototypdemokraten. Jag skor mig med skumma affärer, men det ska spilla på er också. Så att det kommer inte att bita och förklara att han och hans familj är mutkomna.
4: Skrämmande tanke, men jag kan inte säga att den är orealistisk. En sista fråga om primärvalen bara och valkampanjen i allmänhet. Eftersom vi har en pågående pandemi nu och USA är ett i raden av länder som har gått ut och sagt att man ska vara restriktiv med folksamlingar och så vidare. Nu har det också börjat spilla över på valkampanjen. Det vill säga man ställer in politiska massmöten, rallies som det kallas i USA. Och det här kommer påverka hela valkampanjen väldigt mycket. Och med stor säkerhet kan vi säga att epidemin kommer bli mycket värre. Det kommer fullskaliga utbrott i alla delar av USA. Och man kommer förmodligen inte kunna ha såna här massmöten överhuvudtaget. Och då är frågan, hur kommer det här påverka valkampanjen? Det kommer vara väldigt annorlunda. Alltså man kommer inte ha valmöten på samma sätt. Man kommer inte vara ute och shaking hands and kissing babies. Som man pratar om i vanliga fall. Men då undrar man ju, vad blir de politiska konsekvenserna? Vem förlorar mest på att inte kunna ha den typen av storskaliga offentliga aktiviteter? Och sen kan man ju säga att en sån som Joe Biden, han kan ju inte skrapa ihop mer än liksom några dussin personer till möten. Så det kanske inte gör någon skillnad för honom. Medan för Trump så är det, han har ju stora möten med liksom 20 000, 10 000, 30 000 i publiken. Så för honom kommer det göra eventuellt större skillnad. Å andra sidan så blir kampanjen då förmodligen mer medieorienterad, mer internetorienterad. Och det är också styrkor hos Donald Trump. Så jag tänkte bara höra vad du tror, Boris. Vem vinner eller vem förlorar minst på den här förändringen?
5: Alltså man ska inte underskatta. Alltså, Trump är ju oerhört skicklig på sociala medier och på att hantera vanliga medier också. Han är ju mästare där. Men man ska inte underskatta liksom det här med att han faktiskt är en magnet och drar mycket, mycket folk till möten. Och det är svallvåg. Uppenbarligen är det ju väldigt entusiasmerande möten. Folk vallfärdar ju. Så att jag tror det är viktigt. Och i ett mindre format så förlorar ju kampen mot demokraterna, så förlorar ju Sanders på. Han har lite grann samma förmåga och har dragit mycket mer folk än vad Biden gör. Så tyvärr tror jag att Biden är... Trumps övertag på när det gäller media skulle finnas där även om han hade stora möten. Alltså han förlorar ett verktyg helt enkelt. Och det innebär att Bidens möjligheter stärks lite. Så att Biden är den stora vinnaren på detta.
4: En reflektion som jag kan göra i sammanhanget är att Trump kampanjade av bara helskotta 2016. Men han slutade egentligen aldrig kampanja. Han fortsatte resa land och rike runt. Han fortsatte hålla de här massmötena. Så han har ju utan avbrott hållit gigantiska kampanjmöten under hela sin presidentperiod. Jag vet inte exakt med vilken frekvens, men alltså ofta har han haft de här massmötena med tiotusentals personer och så vidare. Och oavsett andra jämförelser man kan göra så kan man ju konstatera att de andra, alltså Joe Biden då, om vi ser honom som kandidaten, jag tror fortfarande inte vi ska räkna ut Hillary Clinton. Det partikonventet har inte varit än. Det kan fortfarande bli en brokered convention. Någonting händer med Biden, Clinton kliver fram och plockar hem det här. Men om vi antar då att Biden är kandidaten, det är ännu mer så om det är Hillary Clinton. Då är det ju så att om ingen kan kampanja mer, alltså ingen kan dra någon nytta av fler massmöten och så vidare, då har ju ändå Trump... Alltså väldigt mycket ackumulerat nytta, ackumulerat goodwill från alla de massmötena som han nu har hållit i 5-6 års tid. Medan de andra kandidaterna inte har det. För att de har inte hållit på kampanjat i 5 år.
5: Exakt. Alltså vi får inte glömma bort att han har ju varit den i allmänheten väldigt närvarande presidenten. Och ganska unik de senaste presidenterna. också då med sin förmåga att dra folk. Sen ska man inte glömma bort också att jag tror det som ligger Biden mest i fatet, det är ju hans det att han befinner sig i ett John McCain-läge, alltså att McCain förlorar ju sin kapplöpning mot presidentposten, alltså att han gjorde så gaggigt intryck helt enkelt. Han rörde sig för långsamt och Biden rör sig sämre än McCain faktiskt, och tappade koncepterna titt som tätt. Och jag tror det är det som Trump kommer att skjuta på väldigt mycket, om all rätt också. Att han fysiskt och mentalt och på alla sätt är piggare, raskare och starkare än Biden. Och det tror jag kan spela en viss roll i, när folk ska lägga sin röst alltså.
4: Mm. Och sen får vi också ta höjd mentalt för att både Trump och Biden är prima kandidater för att bli rejält sjuka i en covid-19-infektion.
5: Ja.
4: Och då är det som amerikaner skulle säga, all bets are off om det händer.
5: Men det viktiga där är ju att jag tror dina ständiga varningar om Hillary Clinton är nog väldigt befogade, att jag tror inte det kommer att dröja länge innan hon lanseras som hans vicepresidentkandidat. Och om det då blir och då blir de här starka att demokratiska kvinnorna tvungna att backa där, va? För de måste ju säga att då det är fint att en kvinnlig vicepresidentkandidat, vi stödjer Hillary, hon är en av oss, hon är kvinna. Så fann de med på tåget också. Men då är det ju, åker Biden på covid-19 så vet vi vem som blir president.
4: Ja.
5: För jag tror inte Hillary, hon är liksom, hon är inte mänsklig, hon kan bli drabbas av virus.
4: Det är nog sant, hon är någon sorts robot från yttre rymden.
5: Ja.
4: Hon måste dödas med kryptonit istället.
5: Någonting.
4: Ja. Och det finns något jobb som jag inte skulle vilja ha. Så är det att vara president och ha Hillary Clinton som vicepresident. Farligare jobb kan man inte tänka sig. Alltså skulle man hellre jobba som jag vet inte, svetsdykare eller liksom nordkoreansk astronaut eller alla jobb är säkrare än det jobbet.
5: Man skulle inte ta emot en kopp kaffe som hon hällde upp alltså.
4: Nej. Ja. Det ska bli väldigt spännande att se, och jag ska säga också till de som tycker att det är knäppt att prata om Hillary Clinton. Hon är på amerikansk tv, jag vet inte om hon är varje dag, men varje vecka ser hon ut och ger intervjuer, gör utspel, och nya saker på gång, och hon har ny frisyr, ny garderob, och hon är plastikopererad, har fräsch botox inskjuten och så vidare. Hon är i startgroparna, hon är i väldigt bra form. Och jag tror att alla förstår att hon åtminstone är där och nosar och funderar på om det finns en öppning. Så att frågan är bara, kommer det bli en tillräckligt stor öppning? Och det tror man absolut inte kan utesluta det.
5: Ja, eller så är det så att det faktiskt är uppgjort sedan ganska länge strategin att Biden kör det här som vallokomotiv, om en knaggligt sådant. Och Hillary vilar sig och går in på vicepresident-ticketen liksom. Därför att hon är, även om hon är botoxad så att säga, har nog en ganska risig grundfysiognomi. Det såg vi i förra valkampen. Och man vill hålla henne fräsch till konventet och till den avgörande kampen liksom. Så hon sitter på avbytarbänken och hoppar in sen med förlängning i matchen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Phil McGraw aktuell med tv-serien House Calls with Dr. Phil i 6 avsnitt där flerdags hembesök görs hos familjer för att få bukt på problem och finna rotorsaker istället för att i tv-studio likt ursprungsserien. McGraw säger nivån av engagemang och intimitet svårslagen och långt ifrån vad han är van vid. Dr. Phil McGraw är en av de stora amerikanska tv-personligheterna i vår tid. Han var en gång i tiden psykolog, kanske man kan säga. Han har inte förnyat sin psykologlicens på 15 år, så att tekniskt sett är han inte en licensierad praktiserande psykolog. Men han var en riktig psykolog från början, och han har till och med en PhD. Han skrev en doktorsavhandling i psykologi som handlade om psykologiska aspekter av behandling av reumatism. Så han gjorde lite postdoc-arbete och sånt där, så att han är inte total fake psykolog. Men det han egentligen är, snarare en psykolog, är att han är mer en entreprenör inom det psykologiska fältet i vidare bemärkelse. Så långt innan Phil McGraw blev känd som tv-profil så startade han flera olika företag som på olika sätt sålde psykologisk kompetens, fast inte på ett kliniskt sätt. Så det mest framgångsrika av de här företagen var Courtroom Sciences Inc. CSI förkortas det, lite putslustigt. Och det är ett företag som han grundade år 1990. Och än idag så finns det företaget kvar och säljer tjänster inom juridisk psykologi som till exempel stöd vid juryurval. Så det är en sån sak i USA. Hur analyserar man jurykandidater och väljer vilka som ska vara jury? Och även till exempel träning av vittnen. Nu får någon ska upp i vittnesbåset. Hur förbereder man dem och så vidare. Så att han har ett företag som säljer de tjänsterna. Och hans första tv-projekt var en tv-serie baserad på det. Och hans första tv-projekt var en tv-serie baserad på det företagets verksamhet. Och det var också via det företaget som hans superkändisskap kom till. Därför att i slutet av 90-talet så var Oprah Winfrey inblandad i ett rättsfall. Det är en sidohistoria. Det är i sig en ganska intressant sak. Men Oprah Winfrey hade haft en gäst på sitt program som sa kritiska saker om köttindustrin. De inte behandlade djur på ett bra sätt och sånt där. Och bland annat då att man, det är en klassisk grej, man matar kor med kadavren av andra kor. Och en sak som Oprah sa var då att kor är herbivorer. De ska inte äta andra kor. Och det här blir hon stämt för. Hon blir stämt för att hon i med det uttalandet hade förtalat köttbönder. För saken är att hon var ju väldigt stor tv-personlighet. Så att när hon sa det här, att det oerhört kontroversiella förtalande påståendet att kor är herbivorer, så det hade en enorm påverkan på marknaden för kött. Alltså försäljning.

0: av kött gick ner så mycket att det verkligen blev kännbart. Priset på biff gick ner, jag vet inte vad, 20% eller någonting när det hände. Så det var en stor sak i alla fall. Hon blev stämd i den här bizarra processen. Och för att klara sig igenom den så anlitade hon Phil McGraw, hans företag, hans rättsjuridiska, rättspsykologiska företag. Och sen de kände varandra och sen blev han då en medverkande. Han var gäst i hennes program och sen kom han tillbaka och var med återkommande en gång i veckan som liksom psykologen i hennes program. Och det som hände sen då var att de gjorde en spin-off där han fick ett eget program istället för att vara bara en del av Oprah Winfreys program. Och Dr. Phil är ju, som många säkert känner till, ett av de mest populära tv-programmen alla kategorier sedan dess. Det är liksom topprogram i termer av hur många som tittar på det och sånt där. Och han har fortsatt göra andra saker. Han har ju startat andra företag också, psykologiföretag. Så nu har han till exempel någon sån här läkarapp-grej där man har som läkarkontakter via app. Det finns många sådana företag, även i Sverige tror jag att det börjar bli stort. Han har haft en sån väldigt länge. Mer tusentals läkare anslutna, så det går väldigt bra för det. Förut i det andra, vi pratade förra inslaget, pratade om Britney Spears. Dr. Phil försökte också en gång göra en intervention. Det var precis efter att Britney Spears hade hamnat i hela den situationen med hennes galenskap och omyndigförklarandet och allt det där. Så försökte Dr. Phil liksom injicera sig själv i den här situationen och liksom hjälpa till, kanske göra tv-jippo och så vidare. Men han liksom sköts iväg av familjen. Han kanske var mannen som hade kunnat rädda Britney Spears, men den onda James Spears lyckades liksom bli av med honom. Hur som helst, jag tycker han är väldigt kul profil på det sättet, att han har den här seriösa psykologibakgrunden, men han har aldrig jobbat som psykolog, utan han har alltid på de här skumma liksom. En del av det är lite så här snake oil, en del av det är mer seriösa affärsidéer. Och han har sagt det också, att han har aldrig gillat där psykoterapi, alla de traditionella sakerna, sitta en och en och prata. Han sa vid ett tillfälle att jag är inte den psykologen som går runt i tofflor och röker pipa och vill prata med dig om din mamma. Jag är en annan sorts psykolog. I alla fall, det är svårt att inte lite grann ändå där, gilla hans stil och hans knäppa karriär. Liksom. Det är väldigt, väldigt amerikanskt alltihop. Så nu, Dr. Phil, han är tillbaka nu med ett nytt tv-program. Det klassiska formatet då, det är en timme på dag-tv, sänds på dagen. Nu kommer en blandning mellan hans gamla koncept och lite mer så moderna docusåpor, kanske man kan säga. Och det var väldigt listigt upplägg som börjar med en docusåpa-audition. Så de hittar familjer och lockar dem med att ni kan vara med i en docusåpa, eller vi kan bygga en docusåpa runt er. Allt som krävs är att vi installerar alla de här kamerorna och mikrofonerna i ert hem för att studera er ett tag, för att se liksom om ni är tillräckligt intressanta för att göra en docusåpa. Men sen efter, jag vet inte hur lång tid liksom, men efter ett tag så knackar det på dörren. Och då kommer, och det här är deras gimmick då, det är så här, knock knock, då kommer Dr. Phil. Och alla blir jätteförvånade, va? Dr. Phil, är du här? Och det visar att det är han som har kollat på alla deras kameror och analyserat dem. Och nu ska han jobba intensivt med dem i en vecka för att hjälpa dem att lösa sina problem. Och som Dr. Phil själv säger då, att det är bra att gå in i folks hem, därför att det är där, that's where the drama happens. Det är där folk blir triggade. Det är där folk har de här små sakerna som utlöser deras psykiska problem i vardagen. Så jag kan inte trigga dem lika mycket i studion, så att jag går hem till dem istället. Sen säger han också, det är ganska komiskt, dråpligt, han säger så här, att ingen gör bekännelser inför en publik. Att sitta i en tv-studio har hämmande effekt på människors talförhet och uppriktighet.
1: Yes.
0: Men han tror att det kommer gå jättebra om man sätter folk en docusåpa. Ja, och då, en ny nivå av involvering och intimitet som man bara inte kan uppnå på en timme. Men på en vecka, då jäkla kan man göra djupa saker. Och så säger han så här, vi har en latinofamilj, en svart familj, vi har någon som har äktenskapsproblem, någon som har problem med sina föräldrar. Vi har ett smörgåsbord. Vi har ett smörgåsbord av alla sorters psykosociala problem som vi ska läsa. Ja. Han har tydligen testat att göra docusåpa tidigare, det var för 15 år sedan ungefär, men de fick lägga ner docusåpan innan de ens kom av banan, därför att huset de hade skaffat för att köra projektet i Los Angeles, de fick så mycket klagomål från grannarna, så de kunde inte fortsätta projektet. Ja. Ja, jag tror att det finns mycket mer att säga om Dr. Phil, men jag tror att jag pausar där för att...
1: Ja, nej, men det är, jag tycker egentligen det är synd på så här rara ärtor. Jag minns när jag såg honom i början på 2000-talet när han dök upp i svensk TV. Det var en ganska förnuftig farbror som satt där liksom och förmanade tonåringar om att de inte skulle bli med barn och sådana saker. Och jag minns att jag till och med recenserade hans första bok på svenska. Och när jag minns tillbaka på den dag så jag tyckte om den. Alltså det var ju Jordan B. Petersons ordningsregler. Fast jag har klar känsla av att Dr. Phil var mer normal och användbar faktiskt, både för ungdomar och föräldrar och andra. Men jag kan ju inte, så jag minns jag läste boken, gillade den, jag såg något avsnitt då och var lite fascinerad över själva upplägget. Det var ganska normala människor liksom. Det var liksom mer medelklass amerikaner som medelklasspar vars dotter blivit på smällen när man var 14 år och sådana saker. Hur ska vi hantera detta? Men sen under min fängelseperiod då hade man lite tid att titta på TV. Då dök ju Dr. Phil där och rullade ett par gånger i veckan. Så jag såg en avsnitt och jag blev helt liksom, här snackar vi medialogik. Därför givet, har man liksom börjat ta tag i folks problem och köra en sån här show som man gjorde, då gör logiken att man liksom måste gå längre och längre ut och ta mer och mer knäppa människor. Och det här var lite grann som att titta på Dr. Phil förra och förra året. Det var ju som att se Ricky Lake eller han Jerry Springer. Det är liksom folk vacklar in berusade eller hjälps in till och med. Folk bara nästan slåss liksom på scenen, folk skriker svärord och könsord till varandra. Det är liksom tokerier. Han hänger så att säga med sin tid. För 20 år sedan var det liksom normala slitningar i en familj till exempel, eller mellan ett par. Och han kommer robusta jordnära råd och lite boniga skämt sådär. Men nu så är det liksom bara rubbad cirkus. Så jag gissar att den här familjebesöken och levande om en vecka, det kommer bli någon slags familjevariant på Big Brother alltså. Vem står upp när de har varit, vem står ensam upp när de andra liksom har kollapsat efter en vecka med Dr. Phil?
0: Apropå den här eskaleringen av vilka ämnen som tas upp och så vidare, sensationalismen, finns en kul anekdot. Det är min favoritanekdot med Dr. Phil faktiskt. Jag vet inte exakt när det hände, det var ett antal år sedan, men det fanns, eller kanske finns, jag vet inte, det fanns någonting som hette Bum Fights, som var ett videoprojekt. Oerhört osmaklig grej där en person, eller kanske flera personer, gick ut på stan i USA och hittade hemlösa människor, alltså utslagna lodisar och sånt där, och gav dem pengar för att slåss med varandra. Så de organiserade sådana slagsmål, bum fights, mellan lodisar. Och de betalade dem också för att göra andra bizarra saker, alltså skada sig själva på olika sätt. Så det är riktigt sån här riktigt äcklig verksamhet. Men det tydligen, det var en stor grej, och eventuellt finns de fortfarande kvar, och de tjänar mycket pengar på det här, den här verksamheten. Och Dr. Phil hade då, han hade ett indignationsreportage om bum fights, och bjöd in då förgrundsfiguren för det projektet. Och det är riktigt bisarrt, man kan enkelt hitta inslaget på YouTube eller något sånt där. Och för Dr. Phil då, han spelar först ett videoklipp, ett reportage de har gjort om Bumfight. De visar lite korta klipp från deras filmer och sen en intervju med den här personen som han ska bjuda in till studion. Där han försvarar sin verksamhet och säger att jag levererar bara vad marknaden efterfrågar och ditt och datten. Det är en sjuk värld, folk vill ha sjuka saker, jag bara levererar och så vidare. Och sen plötsligt så avbryter Dr. Phil sitt eget inslag och säger bara att nej, det här är för vidrigt. Jag kan inte ta ansvar för att sprida det här, sprida, publicera det här skräpet. Ut, stick ut. Och då har den här killen precis kommit in i tv-studion. Men Dr. Phil bara, utan att säga något, utan att prata med varandra alls, säger bara, stick ut ur studion. Så undrar man, vad håller han på med? Men saken är den då, att den här killen från Bumfights, han har kommit in i tv-studion utklädd till Dr. Phil. Han har tagit på sig exakt samma samma sorts mörkgrå kostym som Dr. Phil har på sig, exakt likadant. Samma så här lila randiga slips som Dr. Phil har på sig. Hur han nu visste att Dr. Phil skulle ha just den slipsen den dagen. Kanske alltid samma slips, jag vet inte. Kanske fler slipsar med sig. Men så kusligt lik. Och dessutom så har han fejkat Dr. Phils frisyr. Dr. Phil har en väldigt karaktäristisk. Han är flintskallig, helt kal mitten på huvudet, lite hår på sidorna. Och så har han en mustasch. Och den här killen som är kanske 20 år yngre än Dr. Phil hade då liksom på något sätt fejkat att han hade grått hår, flint och mustasch. Så han såg ut som en kopia av Dr. Phil. Och det är ju uppenbart när man ser det här. Det var det här som gjorde att Dr. Phil blev helt förvirrad och arg. Så att han kallade på säkerhetsvakterna och de körde ut honom i studion. Men medan de liksom släpar ut honom i studion så ropar han. Jag vet inte exakt, men fritt i minnet andemening. Han säger så här att Phil, du och jag, vi är exakt samma sak. Du tycker att jag är äcklig och skamlig, men du gör exakt samma sak. Du exploaterar svaga människor. Du tar in dem, sätter dem på tv, hänger ut dem och du tjänar miljontals dollar, precis som jag gör, på att exploatera de här svaga människorna. Jag tyckte bara att det var en så fantastisk scen, för att det avslöjade Dr. Phil avslöjad. Va? Han blev exponerad för vad han egentligen är. För att det är exakt Bunfights. Bunfights och Dr. Phil är exakt samma sak. Det är bara en liten marginell gradskillnad mellan de två verksamheterna. Och det också var en sån här intressant psykologisk grej, den här speglingen som blev när Dr. Phil fick träffa sig själv. Den här kopian, fysiska kopian av honom själv. Ja, det är ett av de mest bizarra tv-ögonblicken som jag känner till överhuvudtaget. Jag rekommenderar verkligen att kolla upp.
1: Det låter helt underbart. Jag fattar inte den här bumfight-grejen. Innan du berättade nu, då blir det liksom jävligt roligt och smart. Perfekt hade det varit om bumfight-killen hade haft en kvinna i publiken som såg ut som Dr. Phils fru också.
0: Ja. Dr. Phil är en mycket dålig psykolog. Och saken är att de allra flesta människor på den här planeten är så katastrofalt avgrundslikt ofattbart usla på psykologi att även en mycket dålig psykolog kan göra enormt mycket nytta för dem. Så det vet jag är kluven kring det här. Alltså det är verkligen ett fall av att blinda leder blinda. Jag tycker för din koppling till Jordan Peterson är väldigt rolig, Boris. Det är så Dr. Phil. Det är som Jordan Peterson, fast utan allt intellektuellt pretentiöst bråte.
1: Ja.
0: Men jag är inte, precis som Jordan B. Peterson, så är jag kluven inför om det slutändan är liksom netto-positivt eller netto-negativt.
1: Jag tycker det bestämmer netto-negativt. Men sen, just när vi skrapar ju folks undermedvetna varför de gillar att se och varför media kommer ni att gilla att piska Britney Spears. Det är så, alltså det drivande i den här Dr. Phil-grejen är ju, alltså under medielogiken ligger ju att människor i gemen, alltså de som har någorlunda välordnade liv känner sig så känner det här välordnade hotade. Och jag tror att de får den enorma populariteten, de tittarna fortfarande har, det är ju stora skaror. Mycket pengar. Det är ju också därför att fler och fler fortsatt behöver en känsla av att men jag är trött och stressad och frugan förstår mig inte. Men så där jävla illa är det i alla fall inte. Alltså att det är en bekräftelse på att man inte har slagit i botten än. Och det kommer nog alltid behövas, tror jag faktiskt. Tyvärr.
0: Boris, vet du hur psykologisk rådgivning borde genomföras?
1: Berätta.
0: I Radio Bubbla.
1: Ja, då ska ni se på handfast.
0: Med din månghundraåriga livserfarenhet och din outgrundliga visdom och godhet och med min paranoida cynicism som likt Stålmannens röntgenblick ser rakt igenom folks psykologiska försvarsmekanismer, tillsammans så är vi de ultimata radiopsykologerna.
1: Ja, men jag tror faktiskt det går ju väldigt roligt att göra, alltså.
0: Vi har sagt det flera gånger förut, det är bara det att ni som lyssnar, ni skickar aldrig in några psykologiska problem för oss att lösa.
1: Får vi dem?
0: Fegisar.
1: Men jag hörde ju, när du beskrev oss så hörde jag plötsligt liksom hur vi läser upp den läsarbrev och jag går igång och liksom tar det här på allvar. Sen bryter du bara in att Ja, men Boris genomskådar runt det här. Det är det här han vill egentligen. Det kan bli väldigt bra, tror jag.
0: Vi får se om det kan bli stående inslag i Radio Bubblan om vi får starta en separat podd. Eller kanske en sån här daytime TV på Fox eller någonting. Ja, vi får se vilken form det tar. Det är sekundärt. Det viktiga är att vi får psykologiska problem som vi kan,
1: ja, men, sätta tänder. Då kan vi liksom köra ännu hårdare än Dr. Phil. Då går vi direkt på hans nya koncept. Och det förarbetar de ju och undersöker liksom vilka familjer ska vi välja. Du och jag åker bara iväg och knackar på oss någon familj. Hej, vi här får hjälpa er. Släpp in oss. Vi har inga problem. Det har ni visst.
0: Ja. Jag tror att vi får fundera vidare lite grann kring det här konceptet. Putsa lite på det. Vi kanske kan låna en sån här executive producer från Dr. Phil som kan hjälpa oss att ta fram det rätta. Men alla ni som lyssnar, ni vet, om ni behöver kvalificerad psykologisk vägledning så vet ni vad ni ska göra.
2: Radio Bubbla.
3: Utspridda rapporter om oidentifierade stora drönare över New Jersey och New York senaste veckorna. Vita huset har meddelat att det inte handlar om främmande makt eller hobbyanvändare. Det har utbrutit en liten masshysteri över UFO-fenomen igen. Det återkommer regelbundet. Nu är det dags igen. Jag tror att det är den mest intensiva på flera år. Den har pågått någon vecka nu och pågår fortfarande. Men vi säger inte UFO längre, utan nu säger vi drönare. Och jag undrar om det kan ha något med saken att göra, att det är mer okej att prata om UFO nu, för att vi kan kalla dem för drönare. Tekniskt sett så är det ju förmodligen korrekt oavsett. Alltså, en drönare är bara en flygfarkost som inte har en pilot. Så att om det inte sitter en liten grön gubbe i maskinen, så är det en drönare oavsett vilken planet den kommer ifrån. Det vill säga, även om det är små gröna gubbar som har byggt den, så är det långt ifrån säkert att det är de själva som sitter i den. Det är lite lurigt där med att säga drönare. Jag tror att det är ett exempel på hur teknisk utveckling förändrar språket och därmed också tänkandet och lite grann omstöper ett kulturellt fenomen som det här med UFO-fenomenet. För det är ju det är ett stort skifte som pågår just nu, just i hur vi tänker kring drönare, den här drönartekniken. För 20 år sedan så var det ett nästan helt okänt begrepp. Nu är drönare överallt. Modern krigföring domineras av drönare. Många tror att liksom, krigets konst förändras för alltid nu. Verkar helt att förändra spelreglerna i Ukraina-kriget. Sägs att jihadisterna som tog över Syrien förra veckan, sägs att de hade mycket drönare som ukrainarna lärde dem använda. Kina verkar vara helt överlägset vad det gäller drönarteknik, åtminstone vissa typer av drönare. Läskig grej på horisonten. Och vem som helst kan köpa en drönare nu för en tusenlapp. Och de kan göra helt otroliga saker som hade varit science fiction för bara några år sedan. De flyger sig själva. Man kan välja mellan olika program, olika mönster de flyger i. De landar sig själva. Och man ser det också överallt. Varenda kotte på YouTube, var och varannan mäklarannons numera har sådana videoklipp med eleganta överflygningar över fastigheten som hade kostat en förmögenhet att fixa med flygplan förr i tiden. Men nu för tiden, om man är mäklare som säljer hus och om man inte är helt efterbliven, då har man såklart en sån här drönare som kostar 10 000 och man bara kan trycka på knappen för liksom där, flyg i en 8 över huset och filma från alla vinklar. Och det blir verkligen snyggt. Elon Musk, han säger att moderna stridsplan är överflödiga nu. USA borde sluta tillverka F-35 för att det är bara slöseri med pengar för att drönare är så överlägsna. Jag har också hört argument för att Musk har fel när han säger det. Men det är intressant att en sån diskussion ens kan föras. Vi kan nog vara helt säkra på i alla fall att länder som försummar att bygga upp drönarkapacitet nu kommer ligga allvarligt efter militärt. De ligger efter militärt. Jag vet att Saab håller på med en del drönarutveckling. Hoppas Försvarsmakten köper många Saab-drönare så att Sverige kan hänga med i tiden. Det är en liten utläggning här bara, men vi har inte pratat så mycket om drönare i Radio Bubbla, men jag tror att det här är en av de här ganska stora tekniska utvecklingarna som håller på att förändra väldigt mycket och som sagt då, som också kommer förändra vårt tänkande, så att hela så kulturella fenomen, hur vi tänker kring så mäklarannonser, kommer förändras. Vad vi förväntar oss att se liksom, hur vi kan förhålla oss partiellt till saker i rummet förändras, när vi alltid kan få det här ovanifrån perspektivet. För att alla har drönare. Alla kan alltid kolla hur saker och ting ser ut ovanifrån. Och till exempel om man har en mur eller ett staket, ett högt staket. Det är inget skydd längre. För vem som helst kan bara skicka upp sin drönare och kolla vad som finns bakom staketet. Ja, du förstår, Boris, vart jag är ute efter det här. Att det här är något ganska genomgripande. Och som jag tror också håller på att färga av sig på UFO-fenomenet. För att nu har vi en klassisk UFO-hysteri där man inte använder UFO-ordet alls. Man pratar bara om drönare, trots att det egentligen är exakt samma sak. Det blir inte mindre av ett mysterium för att vi kallar det för drönare. Men ja. Tydligen så har det varit då så enormt många observationer, framförallt i och kring New Jersey. Tusentals. Och i vissa fall då ganska stora konstellationer av då drönare som flyger koordinerat. De kommer in från havet och flyger in över land. Det finns ingen officiell förklaring av vad det handlar om, förutom att det är inte farligt. Det är inte amerikanska staten, det är inte främmande makt och det är inte farligt. Hur vet vi det? Ja, men det finns, vi vet lite grann. Det finns inga tecken på att det är farligt. Andra myndighetspersoner i USA har sagt att det är som ett missförstånd. Det här är egentligen bara vanliga flygplan och helikoptrar och kanske en enstaka hobbyist-drönare. Men det är ett missförstånd det att det ens finns tusentals nya drönare som flyger. Jag såg ett CNN-reportage där de sa att nej, men så här i New Jersey, det är alltid en massa konstiga blippar på himlen. Och här är satelliter som åker och det finns en stor flygplats här. Och titta, där är Jupiter. Det är också en ljusprick på himlen. Jag sa psycho liksom. Men uppenbarligen säger det är någonting som händer. Och så här, polisen, lokala polismyndigheter startar egna undersökningar. Det var en driftig sheriff som skickade upp en egen drönare för att hålla koll på de här okända drönarna. Och han sa att de här andra drönarna, de syntes inte på hans värmekamera. Vilket framstår som fysikaliskt osannolikt, eftersom kameran är tillräckligt känslig för att fånga upp friktionsvärmen från rotorer som slår mot luften. Fick jag lära mig på BBSen. Så det är ett litet mysterium där. Så att eventuellt ser någon avancerad teknik involverad. Och jag tror att vi oavsett att vi kan utesluta att det handlar om liksom privatpersoner som håller på med någon sorts busig hobby. För att det är för många drönare och de verkar ha mer avancerade kapaciteter än liksom, prylar som man köper på Hobbyx. Så jag tycker det ser ut som att det faktiskt är något ganska intressant på gång. Jag tror att om sanningen kommer fram ska jag säga, så det kommer jag förmodligen inte göra. Men jag tror inte vi bara skulle rycka på axlarna. En teori som cirkulerar är att det handlar om statliga drönare med Geiger-mätare och sånt där, för att de letar efter något radioaktivt material.
1: Ja, just det. Ja.
3: Som har spridits ut eventuellt från ett skeppsvrak eller sånt där utanför New Jersey. Så det är en av de ledande teorierna. Jag ska säga att jag har inte sett några som helst liksom, trovärdiga belägg för att det är så. Det verkar bara vara någon på TikTok sa det och nu har det spritts ungefär som en rumänsk presidentkandidat. Vad gör du för reflektioner, Boris, kring den senaste UFO-hysterin? Förlåt, drönarhysterin.
1: Ja, men jag är mer förvånad över att det inte är mer hysteriskt. Men liksom, det blir lite grann det här att ja, det här har vi ett ganska stort mysterium faktiskt. Men ingen tar tag i det på något sätt. Det är liksom TikTok-spekulationer och media skriver om det. I Sverige skriver man knappt om det alls. Och ja, det kan ju inte vara UFOs liksom, för varför skulle de liksom kongregera över en av USAs fulaste platser? Det är kanske för att det är så fult. De är fascinerade. Det var en massa motorvägar och lagerlokaler. Det är jättekonstigt. Men det kan ju vara så att de har tappat bort en kompis också. Om det är UFO:n. Jag glider iväg från den frågan till något svenska drönare istället. Det var ju ett reportage igår på Aktuellt och Rapport från Saab. Kanske där du såg.
3: Jaha, nej. Jag är ingen aning.
1: De har flera stora drönarmodeller på gång. Som ska vara ungefär som flygplan som inte är... fast utan pilot.
2: Och ja, men det var så hjärtevärmande. De kunde inte visa så mycket, men de kom in ganska långt. För man tänker ju så här, inte bara för den svenska krigsmakten, utan exportpotentialen. Jag menar, vad är det för något när vi har en värld där iranier och turkar anses vara världsledande på drönare med vapen? Det är ju skamligt. Sverige har alla förutsättningar att bli världsledande. Det kan bli en av våra nya stora exportprodukter. Det var väldigt skönt att se att de är på gång.
0: Kul, roligt att höra. Jag har bara snappat upp det i förbifarten tidigare att Saab har aktiv UAV-utveckling som de kallar det. De använder inte det ordet. Det vore ballare om de sa att det blir UFO, det är nya UFO-vapnet som vi tillverkar.
2: Det låter jättekult faktiskt.
0: Eftersom det finns många grupper i samhället som nu utökar sin drönarkapacitet dramatiskt, inklusive liksom YouTubers, så finns det många som man kan misstänka. Alltså, kineserna, jag tycker alltid vi ska misstänka kineserna för allting. Jag kan mycket väl tänka mig att de som passar på att stresstesta USA i det här prekära mellanläget när landet inte har någon riktig president, och den president som den har lite grann har de redan köpt. Så att de testar, vad händer? Vad händer om vi drar in liksom 3000 drönare från ett fartyg in över New Jersey?
2: Mm.
0: Och det finns, apropå bordet, vad som finns i New Jersey, det är väldigt fult. Men det finns också, tror jag, 5 militärbaser på drönaravstånd från där de landstiger i New Jersey. Så att det finns lite att titta på om man är kines. Amerikanerna själva måste alltid också alltid misstänkas per definition för allting. Jag tror att det är sannolikt att det är så någon del av staten som testar sin nya teknik. Stresstestar andra delar av staten, kollar beredskapen. Jag tror att det kanske är det mest troliga. Men det finns ju också en liten gråzon mellan den hypotesen och en annan hypotes som jag återkommer till när det gäller UFO-fenomen generellt. Som är att det finns grupper som vi inte känner till fullo vilka de är och vad de håller på med. Men det finns många tecken på att UFO-fenomenen som vi har sett på 1900-talet, att det är farkoster som människor har byggt, men inte människor som vi vanliga dödliga har kunskap om. Jag kan inte vara säker på att det är så, givetvis, men det finns alla möjliga faktorer som pekar på att det finns hemliga grupper, mer hemliga än de officiella hemliga grupperna, som har tekniska kapaciteter som går bortom de kapaciteter som så att säga är liksom officiellt deklarerade, eller de mer kända hemligheterna. Utbrytar civilisation pratar folk om ibland, men det menar på att det är en väldigt fantasieggande idé. Jag blir väldigt hoppfull av tanken på att det kan finnas en utbrytar civilisation med överlägsen teknik och sånt där. Men försiktigt optimistisk om det finns en sån grupp. Men poängen är att jag tror att om den finns någon sånt, så är det nära kopplat till den amerikanska staten. Det är en grupp som existerar både som någon sorts organisation inom den amerikanska staten och också som en separat verksamhet. Ni som har grävt det här kaninhålet, ni vet vad jag pratar om, men det är spännande. Vi kan såklart inte utesluta att det är någon sorts rymdvarelser som besöker oss också. Det kan vi aldrig göra, vilket är spännande och upplivande. Vi kan tillmäta det alternativet en större eller mindre sannolikhet. Men vi har också allt det där. Det är kul att spekulera, men vi har också det här problemet att vi har pratat om det tidigare flera gånger, att om alla UFO:n eller drönare, om de kommer från en främmande makt med överlägsen kapacitet som man inte kan försvara sig mot, vad ska man säga till allmänheten för att inte orsaka panik? Och det problemet gäller ju oavsett om det är Kina eller om det är utomjordingar eller om det är en sån här hemlig utbrytargrupp inom USA. Och det mest logiska handlingsalternativet, det vi borde förvänta oss att se i ett sånt scenario, det är ungefär vad vi ser just nu. Det vill säga att myndigheterna gör sitt bästa för att obfuskera, prata bort alltihopa, leda uppmärksamheten, gärna till liksom så här harmlösa fantasifoster, utomjordiska varelser, flygande tefat och så vidare. Och under tiden så finns det folk inom staten såklart som försöker skapa en mer rättvisande bild. Politiker i kongressen som försöker få ut mer information. Donald Trump har ställt sig på barrikaderna. Han säger nu att staten vet ju vad det här är.
3: Militären vet vad det är, presidenten vet vad det är, men av någon orsak så vill de inte berätta. De vill hålla allmänheten på tårna. Men berätta för allmänheten.

0: drönare av obestämt ursprung är liksom en styrkedemonstration helt enkelt för vad någon kan göra. En liten föraning och som ett led i en pågående förhandling. Och då blir ju Trumps utspel ett typiskt förhandlingsutspel också. Jag tänker skjuta ner dem om inte vi talar om, ni talar om vad det är för spel som pågår. Alltså att det här är en grej som är i stil med att man slår ut ett elnät eller någonting sånt, bara för att visa att man kan. Vare sig det är en del av en amerikanska staten som är relativt oberoende eller om det är ett främmande land. Är det ett främmande land så håller jag en slant på Israel som jag tror övermannat en nazistisk utbrytarcivilisation och tagit över deras teknik och fulländat den.
1: Mycket intressant hypotes. Det skulle inte förvåna mig med tanke på hur styvare korken Israel har varit på senaste. Om de också har tagit nu, över UFO-sfären.
0: Ja, nu känner de att mer medvid får vi inte. Nu liksom visar vi lite mer av arsenalen.
1: Och det här, vi är ju dessutom väldigt mycket vatten på kvarn för vår gamla vän Rael, som vi alla minns. Som den stora UFO-profeten vars logotyp var en davidsstjärna med ett hakkors i.
0: Jäklar, det är... Ja, nu är alla bitar på plats.
2: Facebook använder frilansjournalister för att styra vilken information som lyfts upp i flöden. Svartlistar ämnen som inte rapporterats om av flera etablerade medier, enligt uppgifter till Gizmodo. Det här var en väldigt intressant historia tycker jag, som har sin upprinnelse i en läcka kan man säga till Gizmodo. Alltså, de har pratat med en eller flera journalister som tidigare har jobbat åt Facebook. Och det visar sig att Facebook har lite i skymundan sådär anställt ett team av journalister. De har inte anställt dem, utan de har anlitat dem i ett sort tillfälligt projekt. Så istället för att sitta i det stora Facebook-komplexet i Silicon Valley och åka rutschkanan till matsalen och springa runt med VR-brillor, vad de nu håller på med på Facebook-kvarteret. Men människorna har suttit i ett konferensrum i källaren under Facebooks New York-kontor. I största hemlighet och med ständigt underförstått hot om att när som helst så kan den här verksamheten läggas ner om Zuckerberg skulle tröttna på den. Och underförstått också att det här är en tillfällig lösning. För att allting som de här journalisterna gör är egentligen förmodligen för att träna Facebooks algoritmer. Så att när journalisterna har gjort sitt jobb i källaren under New York-kontoret så ska datorer ta över. Då de lärt sig och ska de göra samma sak. En stor del av den här historien är ett sorts snyftreportage om hur synd de här journalisterna tycker om sig själva. Som inte fick bli riktiga Facebook-anställda. Som inte fick vara som Facebook-ingenjörerna. Och sitta med löner och anställningstrygghet och glassa med Oculus-brillor i Silicon Valley. Utan så här, åh nej, jag måste sitta i källaren. Och det är hemligt, jag får inte skryta med alla om min häftiga Facebook. Man fattar vad som ligger bakom den här läckan egentligen. Och det är även Gizmodo spelar med och lägger mycket, mycket fokus på det här. Liksom journalisternas arbetsvillkor. Det är ganska patetiskt sagt i förbegående. Det är intressant med den här rapporteringen. Det är vad som kommer fram nästan mellan raderna. Nämligen vilka riktlinjer de fick för sitt arbete. Och vi ska säga då att det de här människorna jobbar med, det var så att jobba som nyhetskuratorer.
3: Bara ordet alltså. Ja. Nyhetskurator.
2: Jag är inte helt säker på hur man om curator och kurator betyder delvis olika saker på svenska och engelska. Men de var news curators. Så man kan tänka att de kanske var lite grann som bubbleredaktörerna. Att de valde ut nyheter och valde vad som skulle synas i flöden och sånt där. Framförallt så jobbar de i anslutning till ett projekt inom Facebook som heter Trending News. Som är alltså det här systemet där Facebook väljer ut vilka nyheter som just nu anses mest centrala. Vad som

0: trendar. Man kan se det ibland på såna här Facebook-inlägg. Så kan man se, ser det symbol att trending right now, kan man se att Boris Benderich, nu skriver jättemånga människor om Boris här. Då lyfter han fram och grupperas på ett visst sätt. De visas också på ett särskilt plats på Facebook-sidan med flödena uppe till höger, tror jag. På sajten kan man se de här sakerna. Men det visar sig att det är människor, journalister kan man säga, som sitter och väljer ut vad som visas. Och dels så lyfter de upp ämnen och sen så tar de också bort ämnen och svartlistar saker.
1: Mm.
0: Och det de berättar här, det är att de fick inte explicita instruktioner om att de var tvungna att ta bort vissa saker, men i praktiken så var det helt glasklart dem emellan att man skulle svartlista vissa saker. Man skulle till exempel vara försiktig med att välja ut konservativa, högerorienterade nyhetskällor. Så till exempel om man hade någonting från Breitbart, så skulle man inte lägga så mycket kräm på att få ut de grejerna. Man skulle hellre hoppa över dem. Man hade också, man kunde också svartlista saker. Och en av principerna som de har för svartlista, det är att om en sån här trending topic, alltså som datorn har sagt att det här är trending, det här är någonting som folk faktiskt postar mycket om, det blir ovanligt mycket likes och kommentarer på postningar om det här ämnet, så ska man ändå svartlista den och se till att den inte kommer upp i det särskilda flödet om den inte har rapporterats om av minst 3 traditionella nyhetsorganisationer. Så det finns några exempel på vilka, i den här artikeln, på vilka som anses vara vilka som var salongsfähiga. Så att det krävs då att till exempel New York Times har rapporterat om någonting och några andra liknande tidningar. Annars plockar de helt enkelt bort det. Om det bara är alternativ media eller Breitbart eller någon annan, eller någon skumma bloggare någonstans som har skrivit, då ska det inte gå upp som ett trending topic på Facebook. Sen så är det ju också, det här är något som jag tror vi nämnt tidigare i Radio Bubbla, men som påpekas också i den här artikeln, att Mark Zuckerberg som bestämmer på Facebook, han hade ett möte med Angela Merkel för inte så länge sedan. Då rapporterades att Angela Merkel frågade honom och sa till honom så här att vi behöver göra någonting åt alla de här anti-invandringspostningarna på Facebook och internet. Postningar som kritiserar den politik som leder fram till enorm flyktingkris i Europa och gör livet surt för politiker när folk ifrågasätter den här massinvandringspolitiken. Och Merkel frågade honom, är det här någonting som du jobbar på? Och Zuckerberg sa, absolut, absolut fram Merkel, jag fixar det här. Och vi vet ju också att Facebook nyligen inrättade ett särskilt censurcentrum i Berlin, där man har hundratals personer som anställs. Framförallt vill man ha folk som pratar svenska, tyska, tror arabiska och turkiska och sånt där, för att sitta och aktivt handcensurera material på Facebook och ta bort sina invandringskritiska postningar. Så att det här är bara några brottstycken, jag ska säga det. Det här är bara några korta exempel på saker som kommer fram ur den här artikeln. Det är jätteintressant. Facebook är ett privat företag, de äger sin plattform. De har aldrig rätt i världen att göra vad de vill med sin teknik och sin information. Det som är intressant och anmärkningsvärt här, det är att Facebook utger sig för att vara en neutral part som bara hjälper folk att dela den information de vill, ge uttryck för sina åsikter, att vara liksom en öppen fri plattform. Men om det inte var det förr, så är det i alla fall klarlagt nu att så är det inte. Utan Facebook är en politisk organisation med en politisk linje som man inte argumenterar för, men som man verkar för genom censur, svartlistning och artificiell framlyftning av temata som man tycker då är angelägna. Och det här kommer vi också få se till exempel nu i den amerikanska valrörelsen som nu hettar till. där det finns folk inom Facebook, finns anställda på Facebook som kampanjer, kan man säga, internt för att Facebook ska engagera sig för att stoppa Donald Trump, se till att Donald Trump inte ska bli president genom att undertrycka positivt material så att det inte syns på Facebook, och i andra änden lyfta fram anti-Trump-material extra mycket.
1: När man skapar ju en bild, alltså syftet här är att skapa en bild av verkligheten som passar med de styras önskemål om hur vi ska uppfatta verkligheten. Därför är ju uttrycket kurator väldigt bra, alltså inte den här svenska meningen att någon man pratar med för att få hjälp, utan vi har ju det, kurator i svenska språket i den andra meningen också, att man är kurator på ett museum till exempel. Och då har ansvar för att göra urvalet och framställa en utställning som ger en viss bild av verkligheten. Och det är precis samma sak som nu glider in i nyhetsvärlden och i sociala medier. De ska inte spegla det som egentligen sker. De ska spegla det som överheten vill att vi ska tro sker och ge en bild av olika personer och företeelser som passar dem. Till exempel fallet Trump är ett väldigt bra exempel där man kan säga mycket kritiskt och diskutera på djupet om honom. Men man kan knappast göra det med utgångspunkt från mainstream medias rapportering.
0: Ja, och det är, man ska ju säga det som sagt att vara en nyhetskurator, det är någonting som till exempel vi Bubbla sysslar med. Alla bubbleredaktörer, du och jag och alla andra som håller på med nyhetsurvalet och rubriksättning på Bubbla, vi kurerar ju nyhetsflödet. Skillnaden är att vi gör inga anspråk på att vara en neutral part som objektivt låter alla röster komma till tals på lika villkor och så vidare. Utan vi säger öppet i våra själva premisser för Bubbla-projektet att vi är här för att ge en alternativ bild, en sorts motviktsbild i medieflödet, för att visa på en kontrast till normal rapportering.
1: Jag vill vara lite semantiskt petig här, för jag tror att vi ska undvika och säga att vi kurerar nyheterna. För mig finns det inget skäl att gå ifrån det gamla hederliga journalistiska uttrycket redaktör. Det vill säga att du granskar texter eller mediematerial med utgångspunkt från fakta. Börjar vi föra in begreppet curator och kurera, då blir det lite grann, du vet, det här med att ja, det finns en verklighet som bortanför fakta och data som jag nu ska hjälpa er att upptäcka. Jag ska tolka verkligheten något genom att göra ett visst urval. Redaktören tolkar inte verkligheten, han redovisar data så att de blir och fakta så att verkligheten framstår i all sin komplexitet. Så jag är lite rädd för uttrycket kurera och curator i nyhets- och analyssammanhang. Det ger någon slags frikort att börja fippla med fakta.
0: Alltså nu kommer vi nästan in på en lite spännande filosofisk fråga.
1: Ja.
0: Men som jag tänker på det, och det ska jag säga, så att det här är någonting som enskilda bubbleredaktörer mycket väl kan ha sin personliga syn på. Folk kan ha helt olika åsikter om det här, men Så som jag personligen alltid har tänkt i projektet, så är det att i själva redaktörshandlingen, i att överhuvudtaget göra ett nyhetsurval på något sätt, så finns det alltid en dimension av att värdera och prioritera. Eftersom en sajt som Bubbla, eller vilken sajt som helst för den delen, omöjligen kan rapportera om alla ämnen, men särskilt inte Bubbla, för att vi bara har en länk per nyhetssändelse normalt sett, och vi postar sällan mer än 100 länkar om dagen, så vi måste göra ett väldigt strikt urval, och där finns det ofrånkomligen en politisk dimension, precis som att på en vanlig nyhetsredaktion, även om den är större än Bubbla och producerar fler alster per dag, så måste man även där göra ett urval i vad man överhuvudtaget rapporterar om. Och det är det första och det viktigaste steget, där det kommer in en politisk dimension. Så min tanke, det är bara att det går inte att göra ett sånt jobb som redaktör eller kurator eller nyhetsurväljare, om man kallar det för, utan att också lägga in sin egen politik i det. Jag tror bara att det är en praktisk omöjlighet.
1: Ja, nej, men alltså där är vi överens. Alltså urvalet måste alltid ske av praktiska skäl. Det jag drar en lans för att urvalet sker alltid på grund av fakta och data. Att du värderar vad är egentligen viktigt. Alltså är Kazakstan viktigt idag? I så fall varför är det viktigt? Men börjar man smyga in curator-begreppet i nyhetsvärdering, då är det mer en fråga om att nej, men jag känner att alltså då utgår istället från en curator utgår från sin bild av verkligheten, och är det så att fakta och data inte passar in, så behöver man inte ha med dem helt enkelt. Men en redaktör gör givetvis ett urval, men tvekar inte att ta med sånt som faktiskt också kan innebära ett ifrågasättande av en egen etablerad världsbild. Det är det som vi har problemet med i Sverige idag, alltså att nyhetsflödet styrs av en viss given upp. Vi kan ta det vi har pratat om mycket, flyktingpolitiken. Där har nyhetsflödet styrts inte av en värdering av fakta och data och ganska enkla saker, utan det har styrts av en uppfattning om vad som är bra för Sverige, som inte har så mycket med verkligheten att göra. Så att så länge en redaktör håller sig till data, fakta och så vidare, så har man en vida bättre grund än att göra ett urval på grundval i nyhetsflödet på grundval av vad Malena Ernman tycker eller någonting.
0: Ja, definitivt så skulle vi bubbla aldrig undanhålla någon del av verkligheten och försöka sopa saker under mattan och sådana saker, utan vi rapporterar även saker som är komplicerade från vårt eget perspektiv, och vi publicerar faktiskt, även om vi har väldigt begränsat med utrymme på bubbla, så publicerar vi också våra meningsmotståndares alster ganska ofta för att ge en bild av vad de håller på med, så att för all del tror jag att jag kan förstå din poäng, och delvis så har vi något annat sätt att jobba än Facebook på det här sättet. Men vi har också en annan svansföring.
1: Oh ja.
0: Och det var det som var min ursprungliga poäng. Att vi har aldrig sagt att vi är liksom upphöjd olymp av neutrala personer utan åsikter. Utan tvärtom så har vi liksom, vi har en liten mission med det vi håller på med. Och Facebook har också det, och de borde erkänna öppet att de är en i stor utsträckning en sorts politisk kampanjorganisation som Mark Zuckerberg använder för att styra världen i en riktning som han gillar.
1: Ja, det är en annan sak, och den är väldigt viktig, alltså att alla som ägnar sig åt nyhetsförmedling bör ju redovisa sina utgångspunkter väldigt tydligt för nyhetsförmedlingen, så att man vet att nej, men de här människorna gör sitt urval på den och den och den grundvalen. Det gör det lättare för dig som läsare eller betraktare att hantera den information du får.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Låt oss prata lite om Nord Stream, som är ett dagsaktuellt superintressant ämne. Nord Stream, det är alltså en naturgasledning från Ryssland till Tyskland. Nord Stream 1 invigdes för ungefär 10 år sedan. Och det var ju ett väldigt kontroversiellt projekt från första början. Inom Europa, inom Tyskland, så var det en politisk konflikt. Inom Europa var det en konflikt. Och givetvis så har så USA har alltid motsatt sig det här projektet. Vad i helvete de har med saken att göra, kan man fråga sig. Det är klart att USA inte vill att Tyskland ska köpa gas från Ryssland. Men de sitter på andra sidan jorden. Ska de ha massa synpunkter på det? De har haft massa synpunkter på det i alla fall. Försökt stoppa det. Och det har jag allmänt sett som att det är ett väldigt smutsigt projekt då. För det innebär att Tyskland liksom spelar liksom under bordet med Ryssland. Man borde hålla sig för goda från att samarbeta med fienden och så vidare. Nord Stream 1 togs ur bruk i början av september. Officiellt för att ryssarna sa att vi måste göra något underhållsarbete på systemet. Så tyvärr kan vi inte skeppa mer gas nu. Men det var liksom underförstått att det var en förevändning för att avbryta exporterna. För att sätta tryck på Tyskland. Så jag har i alla fall uppfattat det. Det är ingen som tror att det faktiskt var ett verkligt behov av underhållsarbete. Det var Rysslands sätt att stänga av gaskranen. Nord Stream 2 byggdes färdigt förra året, tror jag. Men har inte tagits i bruk. Åtminstone inte kommersiellt bruk. Och det är då av politiska skäl. Alltså på grund av kriget man bestämde tidigare i år. Att på grund av invasionen av Ukraina så ställer vi in invigningen. Att drifttagandet av Nord Stream 2. Så att Nord Stream både 1 och 2 var ur bruk. Men nu har alltså båda gasledningarna sprängts. I något som ser ut. Det är någon sorts synnerligen avancerad terroraktion, militär aktion. Nord Stream 1 är sprängt på 2 ställen, Nord Stream 2 är sprängt på 1 ställe. Jag tror varje system består av 2 pipelines. Så att Nord Stream 1 är båda piporna sprängda, Nord Stream 2 så är en av 2 ledningar sprängda. Så tre explosioner skedde i måndags i vatten utanför Bornholm, och man har bekräftat då, baserat på seismologiska mätningar, att det var definitivt artificiella explosioner. Det kan inte finnas någon annan förklaring till de mönsterna. Någon har sprängt Nord Stream. Någon har velat vara helt säker på att de här ledningarna inte ska tas i bruk igen. Officiellt vet man inte vem som har gjort det. Man tassar som katten kring ett gröt. Man säger att vi är ett känsligt läge, vi ska inte spekulera och så vidare. Men jag är kanske lite medryckt av stunden. Jag har mina biases. Jag är öppen med mina biases. Jag försöker vara så öppen jag kan. Men jag känner att det är så uppenbart att det nästan är plågsamt. Men det byggs givetvis upp en officiell bild nu. Att det är Ryssland som har sprängt de här ledningarna. Vilket framstår som en absolut befängd idé. Det är så självklart. Jag vet inte ens om man behöver liksom reiterera det. Men om Ryssland vill sluta skicka gas till Tyskland via Nord Stream, så kan de bara sluta skicka gas via ledningen och uppnå exakt samma effekt. Vilket är exakt vad de har gjort. Exakt vad de har gjort sen några veckor tillbaka. När de sa att underhållsarbete och så vidare, vi kan inte skicka mer gas. Så att om Ryssland ville stoppa gasleveranserna så kunde de ha gjort det. Vilket vi vet för att de faktiskt har gjort det. Men det viktigaste skälet är att om Nord Stream inte fungerar och man inte kan starta upp ledningen. Och det jag hör folk säga nu, folk som har liksom lite koll på tekniken, som har hört med branschinsiders och sånt där, det är att förmodligen så kommer man aldrig kunna starta igång de här ledningarna igen. Därför att det har kommit in så mycket saltvatten i dem nu att de inte kan repareras. De måste bytas ut helt och hållet. Eventuellt kan liksom den del av ledningen som är på den ryska sidan av explosionerna, eventuellt kan de tas i bruk någon gång, men de som är på den tyska sidan går knappast att laga. Så det går inte att bara slå på den igen. Men givet då att Nord Stream är förmodligen permanent förstörd, eller åtminstone tre fjärdedelar av den då, så tappar ju Ryssland ett av sina allra viktigaste förhandlingskort. Det vill säga möjligheten att slå på och av gasen igen. Slå på gasen igen om Tyskland gör som man vill. Vilket ju är liksom ett av de mest uppenbara förhandlingskorten som Ryssland skulle använda till sin fördel. Så att, och tanken då att Ryssland då frivilligt skulle avhända sig det kortet är, det var en sån befängd idé. Någon kanske kan förklara för mig vad liksom den här liksom hundradimensionella superschacket är från Rysslands sida. Jag har hört något sådant resonemang, till exempel att det är en, jag har hört en historisk referens, Boris, till en av dina favoritmanövrar i historien, nämligen Cortés, när han brände skeppen när han kom till Amerika. Att det här skulle vara liksom Putins Cortés moment, när han bränner skeppen och säger att vi ska aldrig mer ha med Europa att göra. Och jag har också hört, det här är från Stratfor som jag fortfarande har, eller Geopolitical Future, som jag fortfarande prenumererar på deras nyhetsbrev, vilket jag inte borde göra, för det är så otroligt smörja, men de säger då att det mesta bevisningen tyder på att det var Ryssland som gjorde det här, och det främsta beviset för det är att de inte sprängde alla fyra ledningarna. De lämnade en pipeline, för att vem som än annars hade gjort det här, de hade ju sprängt alla fyra, men eftersom Ryssland har lämnat då en pipeline som kan startas upp igen, så visar det att det var Ryssland som gjorde det här.
1: Mm.
0: Ja. Så vitt jag kan bedöma så var det nästan jag kan inte tänka mig att det var Ryssland som gjorde det här, och det är inte precis någon sån här tät mystik kring vem som gjorde det. Dels för att det är en så pass avancerad militär operation. Polen är kanske det mest aggressiva och omdömeslösa landet i regionen. Och de har ju inte bara tagit en extremt fientlig inställning till Ryssland, vilket man liksom inte är chockad över i Polens fall. Man kan ha förståelse för att de har antiryska sentiment och allt det där. Men dessutom så har Polen nu i dagarna börjat mucka gräl rejält med Tyskland. Så det var, tror jag, mindre än en vecka sedan som polska politiker gick ut och började yra om att de skulle ha krigsskadestånd från Tyskland för oförrätter under andra världskriget, och att de mumlade om liksom justera gränserna och såna här saker. Så Polen verkar vara sugna igen på att bedriva ett tvåfrontskrig mot Ryssland och Tyskland. Det har inte varit jättebra för dem historiskt, men de är sådana här rabiesmittade hundar ungefär nu, ska liksom attackera alla riktningar. Och Polen dessutom då, de invigde dessutom en ny gaspipeline. Jag tror samma dag som Nord Stream sprängdes i luften, eller sprängdes i havet,
1: mm.
0: så invigdes den nya pipelinen från Norge till Polen, som går via Danmark. Så att, det skulle inte förvåna mig det minsta om polackerna ville spränga Nord Stream. Och det finns ju då en ökänd för detta polsk minister som skrev på Twitter "Thank you USA" med en bild på gasläckan utanför Bornholm. Men frågan är då, har Polens avancerad kapacitet för undervattensoperationer? Har de den sortens ubåtar, den sortens dykar och så vidare som krävs? Jag vet inte, jag har ingen aning. Men jag vet ett annat land som garanterat har den kapaciteten. Och det landets president, han heter Joe Biden, han sa i februari i år, innan kriget utbröt, att om Ryssland angriper Ukraina så kommer USA se till att Nord Stream sätts ur spel. Han sa det rakt ut, och fick han en följdfråga från en journalist.
1: Mm.
0: Om hur det ska gå till, med tanke på att det är ett tyskt projekt. Det är tyskarna som äger den här pipelinen. Så hur ska du stoppa Joe Biden? Och då sa han ungefär, lita på mig, det fixar vi. Så att, ja. Och dessutom då, USA har haft fartyg med den här typen av kapacitet i Östersjön sedan i somras. För att man har haft den här stora NATO-övningen, Baltops 22. Tydligen så har man specifikt övat minröjning utanför Bornholm. Så exakt när de här ledningarna har sprängt, man har varit dykt och haft sån experimentell verksamhet. Och en annan liten sak som jag noterade idag när jag försökte göra lite mediasvep, var att det är nästintill total radiotystnad i amerikanska medier om Nord Stream-sprängningen. Man kan tycka att det är en väldigt stor och viktig händelse. De har visserligen en orkan och sånt där som de fokuserar mycket på nu, men jag gick in och öppnade upp första sidorna på de stora nyhetssajterna och bara sökte på ordet Nord Stream. Fox News hade ett inslag av Tucker Carlson. Tucker Carlson hade givetvis liksom en bra genomgång. CNN hade en liten artikel. De återrapporterade något som svenska myndigheter hade sagt. Ingenting på MSNBC, ingenting på Drudge Report, ingenting på flera sådana här stora sajter. De väntar kanske på instruktioner om vad man ska tycka om det här, men de ligger väldigt lågt. I alla fall, det finns ännu fler indicier av den här typen, så att det verkar... Du får rätta mig om jag fel, Boris, men det verkar tämligen uppenbart att det är USA eller Polen, eller båda tillsammans, som attackerade Nord Stream. Vilket då, återigen, jag vet inte hur det funkar med internationell rätt och allt det där, men jag tycker det ser ut som en direkt och uppenbar krigshandling mellan NATO-länder. Där ett eller flera NATO-länder anfaller ett annat NATO, alltså Tyskland. De här människorna är totalt sjuka, också omdömslösa, att det går nästan inte att få in i sitt huvud hur depraverade de är.
1: Jag tycker du glömmer bort Norge.
0: Det är sant, Norge har väldigt starkt materiellt intresse.
1: Ja, och de har definitivt, de är ju världsledande när det gäller undervattensarbete, lägga pipelines och stora elkablar under vatten. De hyrs ju in över hela världen. Så att, och de kör den här pipelinen till Polen, så att det är lömska jävla normen, det är någon som har sprängt. Nej, men det är klart att USA, men det är fascinerande, alltså jag blir inte ens arg idag när jag liksom läst svenska tidningar, för alltså det är ju som det verkligen fanns någon central här i världen som styr medieberättelsen, som du konstaterar liksom, det är märkligt tyst i USA, och i Sverige kan de inte vara tysta, så då måste de ju på något sätt peka ut, undvika att de kan inte peka ut USA, så alla tidningar kör det här att Ryssland är huvud med stängt. Min favorit är ju Wolfgang Hansson på Aftonbladet, som alltså måste vara full när han skrev deras officiella ståndpunkt om vem som har gjort det, och det kan bara vara Putin. Och han kommer fram till att det här beror på att det är en symbolhandling, men jag förstår inte vad som ska symbolisera riktigt, och det förstår inte han heller, men han måste ju säga någonting, och att det är en slags tack och farväl till Europa, en symbol för att visa att man inte vill ha med Europa att göra längre. Det vill säga symbolhandling av en komplett irrationell person då. Och sen listar han andra som skulle kunna ha gjort det här då. Och USA har ju kapacitet, konstaterar han. Men citat, det känns som ett långsökt spår eftersom samtidigt sprängningarna spelar Ryssland i händerna. Och det är ingen förklaring till hur det skulle spela Ryssland i händerna. Sen kommer min favorit bland de tre misstänkta länderna. Kina.
0: Ja.
1: Ja. Kina. Kan ni gissa för Kina vill göra det? Jo, därför att om de spränger den här ledningen, då får ju Ryssland ett gasöverskott. Och då måste de reasälja den. Och vilka kan då köpa jättebillig gas? Jo, Kina. Så de tar sig tvärs över hela världen, skickar ner några kinesiska dykare, spränger Nord Stream och sen bara väntar på rea på rysk gas. Att ens skriva något så sinnessjukt är ju liksom... och sen tror jag att Ukraina kan ha gjort det. För man vet ju inte, men man vet ju inte riktigt vilken militär kapacitet de har på det här området.
0: Men varför skulle Ukraina ha gjort det om det gynnar Ryssland?
1: Kan vilja stoppa möjligheten för Ryssland att exportera gas, citat.
0: Ja.
1: så att i ena skedet så är det liksom att det här är ändå en viktig symbolhandling för Ryssland, och i andra skedet så kan Ukraina tänkas då, ja, det är, och alltså det är då man inser hur förbannat styrda de här människorna är, alltså, och svenska tidningar har ju liksom i över hela linjen nyss drivit en kampanj för att vi måste gå med i NATO. Vi måste vara beskyddade av USA. Och då kan de inte dagen efter säga att för helvete, USA sprängde en ledning. Herregud. Det går inte. De är så totalprostituerade. Men det finns en fascinerande aspekt här som jag tror det här är det enda landet i världen som anlägger den aspekten på sprängarna. Vad innebär det för djurlivet? Och ekosystemet.
0: Ja, vad innebär det för djurlivet i ekosystemet?
1: Antagligen ingenting.
0: Typ metangas som bara pyser genom vattnet. Och, finns det ens några djur kvar i Östersjön?
1: Ja, det finns väl några ålar, men... Nej, de kommer säkert att hitta något som någon fisk eller något annat, någon tångart som tar skada.
0: Det är väl bara tre smala pelare av metangas. Alltså, man ser ju på fotografierna från ovanifrån att det är som ett litet, det är ett ganska litet område där gasen går upp. Eller blir gasen liksom, löses den upp i vattnet på något sätt och förgiftar hela havet eller? Jag har ingen aning. Det låter bara långsökt.
1: Ja, det är väldigt långsökt. Men varje typ av förändring är ju kan ju utmålas som ett miljöhot. Men det är den aspekt om att vad betyder det här för ekosystem? Till och med aktuellt igår så var liksom en viktig fråga. Ingen kunde svara på det.
0: Det första jag tänkte när jag såg de här bilderna, det var att den här gasen, den är ju lättantändlig. Det är gas som man eldar med. Vad händer om någon tuttar på ovanför sån här bubbelhål? Förlåt, jag är en simplistisk infantil person, men det var min första tanke när jag såg det. Skulle inte det vara ett balt? Men gasen kommer ändå gå till spill. Skulle det inte vara coolt om det bara brann gigantiska flammor ute på Östersjön? Skulle du åtminstone få den fördelen?
1: Ja, det kommer hända när som helst. Alltså. Jag kan ju framför mig se ett polskt handelsfartyg baserar. Det står 4 matroser och röker på däck liksom. Och så bara kaboom. Bli fint.
2: Radio Bubbla.
0: Förra sändningen så pratade vi om Hunter Biden, Joe Bidens son och hans laptop. Laptopen som hamnade på en datorreparationsbutik i Delaware och från vilken man har hämt spektakulära bevis för omfattande korruption. Gå tillbaka och lyssna på förra sändningen eller förra eller när det var, om ni vill ha alla detaljerna kring det där. Men i korthet då, och apropå vad som har hänt sedan dess, så verkar det så här långt som att det finns inga tvivel alls om att materialet är äkta. Och det finns glasklara bevis för mycket storskalig korruption i Ukraina och i Kina. Familjen Biden är köpt. Hunter Biden åkte runt och sålt sin pappa. Inkasserat stora mängder pengar. Och sen skickat vidare 50% till fadern på olika sätt. Och bland annat så har flera involverade personer som har varit CC på de här mejlen och så vidare har bekräftat att mejlen är äkta. Så att det kan finnas en diskussion om har liksom Steve Bannon fått tag på den här laptopen på ett lagligt sätt eller inte? Är det liksom så här, ska man tänka på det som dataintrång och så vidare? Men i slutändan, den enda frågan som riktiga människor bryr sig om är anklagelserna sanna?
1: Mm.
0: Och anklagelserna är sanna. Det finns material nu, förmodligen nog för att sätta Joe Biden i fängelse flera gånger om. Men nu cirkulerar andra uppgifter också. Och jag skulle vilja ta en liten stund bara prata om det. Andra uppgifter som är svårare att få klarhet i och som är lite känsligare. Därför att det sägs att det finns bilder på Hunter Bidens laptop som är av en mer extrem natur, av en pedofil natur. Bilder på lättklädda småflickor i utmanande poser. Och enligt en uppgift som sprids just nu i mer konspiratoriska kretsar så finns det ett videoklipp där Hunter Biden genomför en brutal våldtäkt av en väldigt ung kinesisk flicka. Jag har lagt en del tid de senaste dagarna på att läsa om det här för att jag har, man höjer ett ögonbryn när man ser sånt här, man vill gå till botten med det och se vad faktiskt finns för källor och sånt där. Så jag tänkte dela med mig av några reflektioner, för jag är säker på att det är många andra som har sett de här uppgifterna. Jag har också fått ovärderlig hjälp från en av medlemmarna på Bubbla BBS, en person som är väldigt duktig på att göra research och ibland gör sådana djupdykningar i olika frågor. Så han har grävt fram en massa källor och sen har vi tillsammans på BBSen försökt analysera och värdera uppgifter. Jag tror att vi till slut har fått en rätt bra bild av vad den här uppgiften handlar om och hur vi kan värdera den i slutändan. Så uppgiften om att Hunter Biden skulle ha våldtagit den här kinesiska flickan, att det finns en videodokumentation och sånt där, den kommer från ett kinesiskt webb-tv-program som sändes den 24 september. Det vill säga innan hela Hunter Biden-laptop-skandalen rullades upp i USA. Och i det här webb-tv-programmet så hänvisar man i sin tur till en annan källa. Så att kinesen som pratar, han säger enligt översättningarna som har kommit ut att jag har inte sett videon själv, men jag har pratat med en person som har sett videon av Hunter Biden som gör det ena och andra. Det som det inte rapporteras om av de som pratar om den här uppgiften, som Amen säger, Alex Jones till exempel, han pratar om det här att nu är det avslöjat för kineserna har sagt att det är pedofilvåldtäkt och sånt där. Men så vitt jag vet så har Alex Jones inte grävt djupare och sagt någonting om den källan som kineserna själva hänvisar till. Och det är nämligen Miles Guo. Även känd som Guo Wengui eller Miles Kwok. Han är ett man med många, många alias. Och han är, som många säkert känner till i Radio Bubbla-publiken, han är en för detta kinesisk oligark som numera är, ja, han är en sorts aktivist mot det kinesiska kommunistpartiet. Och han är nära förtrogen till Steve Bannon. Så han är ofta med i Steve Bannons podcast, vilket är lite komiskt för att Miles Guo, han kan knappt prata engelska, så att Bannon måste ibland sitta och liksom simultanöversätta till korrekt engelska.
3: Och de är väldigt nära varandra. Vi vet bland annat det för att när Steve Bannon greps av polisen för några veckor sedan i det här bedrägerimålet som vi givetvis pratade om i tillfället, då greps han på Miles Gås lyxjakt. Han har en sån här superstor båt, en yacht. Och Bannon var tydligen där, jag vet inte om han bor där, om han hängde där, men det var där polisen kom och hämtade Bannon i alla fall. Och min spekulation, det är bara en gissning från min sida, men jag gissar att Miles Gaw är den största finansiären bakom många av Bannons projekt. Så han matar in pengar i liksom Bannon-maskinen. Och i utbyte får han exponering, för han var med i Bannons podcast och får exponering till den amerikanska allmänheten för sitt liksom, antikommunistiska arbete. Ja, vad betyder det här då? Varför är det intressant att prata om det här? Det är kanske lite oklart för de som inte har följt det här, men saken är den att den här kinesiska andrahandsuppgiften om den pedofila tortyrvåldtäkten, den kommer inte från någon sorts mystiska kinesiska källor. Det är inte så att kinesiska underrättelsetjänsten och sånt där, att det är de som har varit inblandade och haft Hunter Bidens hårddiskar, utan uppgiften kommer från kretsen kring Steve Bannon. Den har bara gått via en kinesisk medlem av de kretsen, kommit ut i kinesiska medier och sen kommit tillbaka i översättning till väst. Men det är alltså en exilkines som är polare med Steve Bannon som sitter i USA på sin lyxjakt som har sagt det här. Och Miles Gaw, han är en medlem av Bannon-kretsen som enligt min mening har väldigt begränsad trovärdighet. Jag ska inte gå in på detaljer, men jag har personligen inte alls fått något förtroende för Miles Gaw. Jag har lyssnat på honom i intervjuer och sånt där, utan jag uppfattar honom som en direkt opolitlig person. Jag litar inte på någonting han säger. Han är typiskt som person som kan ta en sån här uppgift om Hunter Biden är börjat för någonting och överdriva den och brodera ut den med extra detaljer för att det ska bli mer smaskig liksom. Hur som helst, den här informationen går tillbaka till samma grupp av personer, det vill säga Steve Bannon, Rudy Giuliani, och vi visste redan att de hade haft den här informationen i flera månader. Det var ju de som gav laptopen till New York Post. Så det är inte alls överraskande att det finns några kineser som har den här informationen. Vilket många tycker är liksom att det slår ner som en bomb. Wow, kolla, kineserna visste innan och så vidare. Men det är fortfarande Steve Bannon som är källan till det här. Ja. Men det här är kontentan för min del. Det jag ville uttrycka bara att om det utöver den här stora korruptionsskandalen också fanns en pedofilskandal, varför har man inte lagt fokus på det? Alltså i sådana fall måste Steve Bannon veta om det. Och om Bannon och company inte trycker på den punkten, då är det nästan som att de aktivt mörklägger pedofilaspekten. Om givet att den nu är sanningsenlig. Alltså. Så Bannon och Giuliani, de skulle kunna sänka hela Biden-klanen med en knapptryckning. Om det verkligen finns pedofilvideo på hårddisken. Hunter Biden, Joe Biden kommer aldrig komma tillbaka efter ett sånt avslöjande, tror jag alla förstår. Så visserligen har Rudy Giuliani, han har sagt de senaste dagarna, han har gjort en antydningar om att det finns oanständiga bilder på minderåriga. Och han har till och med använt ordet child pornography. You know it when you see it. Men enligt min mening så är alla de här formuleringarna från Giuliani har varit väldigt vaga. Och det känns för mig som att man liksom försöker smyga in en antydan om någonting, trots att det egentligen inte finns. Om det fanns någon substans där, så tror jag att man skulle uttrycka sig tydligare. Jag kan ha fel såklart, men det är den känslan jag får. Och dessutom så finns det ett problem med amerikansk moralpanik kring nakenhet. Jag är ledsen att behöva säga det, men alltså, amerikaner kan kissa på sig över saker som från ett europeiskt perspektiv framstår som helt normalt. Så till exempel som jag gav tidigare är att många i USA anser att kvinnor som ammar sina barn på offentliga platser beter sig på ett sexuellt, provokativt, oanständigt sätt. Det är en debatt i USA. Man måste stifta särskilda lagar i delstaterna för att legalisera amning och så vidare. Så att den konservativa amerikan som Rudy Giuliani säger att en bild föreställer utmanande påstående och så vidare, så ger jag inte så mycket för det. Alldeles utöver deras eventuella politiska incitament och så vidare.
1: Nej, alltså jag är lite paff alltså över att de här antydningsgrejerna från Giuliani, för han är ju så pass gammal och rutinerad. Både han och Bannon har ju sett hur motståndarna faktiskt lyckas desarmera och förlöjliga helt rimlig kritik den senaste två åren av den demokratiska eliten och deras privatliv genom att liksom dra väg det till, genom att peka på sånt som inte stämmer, sånt som är omöjligt. Jag har tagit flera exempel där. Och det där är livsfarligt. Alltså det som är avslöjat nu i de här dokumenten som New York Post har kört stenhårt med, det räcker 112 gånger om. Alltså de borde bara trumma detta. Det finns ju, det räcker mer än väl det man har. Idag kom de sista, kom några bra bekräftelser av gamla affärspartners i Hunter Biden som liksom är en extra spik i Hunters och pappans kista, deras vampyrkister. Inga mera utflykter, därför att varje sån utflykt kommer liksom att mötas med ett hö, det här, det hör ni själva hur löjligt det låter, och det finns inga bevis för detta.
3: Det är samma gamla Pizzagate. Tror du på Pizzagate eller tror du på källaren under kommet pingpong? Man kommer kunna liksom tunnstämpla och skambelägga och använda de här pedofilhetsen till att svepa korruptionsanklagen under mattan. Det är precis det som du tar upp nu, Boris. Precis det jag är orolig för.
1: Ja, och det gör ju mer sensmedia redan. Nu kör de stenhårt med Q och kopplar till detta och haha. Liksom
3: alla som pratar om Hunter Bidens laptop är galna pedofilkonspirationsteoretiker. Ja. Tror du på kannibaler också, eller?
1: Ja, i och för sig gör
3: det. Knäppskallar som yrar och satanister.
1: Nej, det är bara så dumt. Alltså, det kändes som att det här hade börjat få ett genomslag och sen kommer det här. Och man ser ju på svenska tidningar, de har redan nappat på detta alltså. Och det är inte bra helt enkelt.
3: Om det finns en pedofilskandal här, då ska den givetvis avslöjas. Full exponering. Men gör det då. Gå inte som katten kring het gröt och ge en massa vaga antydningar. Lägg fram bevisen. Publicera detaljerade beskrivningar av materialet. För att forcera vidare utredning så att de inte kan komma runt det. Inte bara med som Julian säger, det finns utfällande bilder, men det är upp till FBI eller det är upp till Delaware polisen att utreda det. För att om det finns en pedofilskandal, då ska den ut. Men om det inte finns en tydlig pedofilskandal, då är det katastrof om man tappar siktet på bollen nu. Därför att vi vet ju, men definitivt, vi har en gigantisk korruptionsskandal.
1: Ja, visst.
3: Och det är mindre än 2 veckor kvar till valet. Korruptionsskandalen kan sänka Joe Biden för gott. Den skulle, om det spelas rätt, så kan det göra att Trump i praktiken vinner valet på walkover. Förmodligen då med en så övertygande marginal att inte ens det mest massiva tänkbara valfusk kan väga upp för det. Så jag hoppas verkligen att de spelar kortet på bästa sätt och inte håller på med den här märkliga grejen att liksom vagt antyda att det också finns en pedofilgrej och därmed drar all uppmärksamhet bort från korruptionen.
1: Ja, alltså jag tror man lugnt kan säga att det finns ingen pedofilgrej. Hade det funnits en pedofilgrej, då hade liksom, den hade varit ute då. Det går inte att föreställa sig att de här lirarna sitter och inte redaktionen på New York Post heller, att de sitter och vi kör lite löst här och sen släpper ju det framöver. De hade ju dunkat in det dag ett så det bara sjöng om det, alltså om det fanns tydliga bevis på pedofila aktiviteter. Och så allt hade varit klart då, så det finns inte.
3: Bara en detalj till kan jag nämna, bara att för det händelse att någon har liksom suttit och gjort research om det här som jag har gjort. Det finns en annan intressant fråga hela det här. Jag slängde ut den här frågan i förra sändningen för jag hade inget svar på den, så jag bara frågade rakt ut i luften. Varför var FBI intresserad av Hunter Bidens laptop? Det är ingenting som vi har fått något tydligt svar på. Det finns bara spekulationer. Men det måste ju betyda att de har någon typ av utredning på gång. Och förmodligen en utredning där Hunter Biden är misstänkt för att ha gjort något olagligt. Det kan ju finnas andra förklaringar. Men förmodligen finns det någon utredning som involverar Hunter Biden och kanske till och med Joe Biden. Och en uppgift som har cirkulerat då för att stödja det här pedofilnarrativet är att en av FBIs toppexperter på barnporrbrott är involverad i Hunter Biden-fallet. Och då finns det ett fotografi av ett FBI-dokument som jag tror sägs komma från Hunter Bidens laptop. Där man kan se namnet Joshua Wilson, Special Agent Joshua Wilson. Som sägs då vara en erfaren utredare av fall som handlar om barnporr. Men när jag försökte gräva lite i det här så mitt intryck är att det är ett missförstånd. Svårt att veta säkert, men Fox News har en bra artikel där de har pratat med ett antal olika sakkunniga personer. Och de visar en omaskerad bild av samma dokument där man kan se ärendenumret. Och man tittar på ärendenumret ser man att det har ett särskilt prefix. Man ser de första tecknen av numret indikerar vilken typ av brott det handlar om. Och sen är resten av ett löpnummer. Och just det här prefixet används för white collar crime, alltså ekonomisk brottslighet. Så den här specifika liksom, underkoden som är på just det här ärendet verkar handla specifikt om penningtvätt över nationsgränser. Eller penningtvätt som också involverar någon annan typ av brott. Så inte standardkod för penningtvätt, utan någon typ av specialkod för penningtvätt. Så att det är min bästa gissning om vad den här FBI-utredningen handlar om. Det behöver inte betyda att FBI har någon avsikt att åtala Hunter Biden eller Joe Biden och kanske bara ute efter att samla utpressningsmaterial för att kontrollera Joe Biden när han är president. Det tror jag är mer sannolikt. Men det verkar i alla fall som att FBI är inte inne på någon pedofilvinkel, utan de är inne på korruption och pengatvätt.
1: Och jag tror man ska utgå från det du sa precis innan, att det ligger i linje med FBIs tradition och historia att samla på sig bra ha-material som är negativt för politiker och makthavare. Ha i ladorna helt enkelt att använda när det behövs, när man ska diskutera anslag, rättigheter, lagstiftning eller någonting annat. Så att de lär inte släppa grejer på Biden i onödan eller inleda åtalsförundersökningar och sånt förrän det behövs för deras räkning.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rekonstruktionen av Stampen har kostat skattebetalarna 200 miljoner kronor i form av lönegarantier. En del av beloppet kan eventuellt komma att återbetalas. Så till råga på allting annat så får vi nu siffror på exakt hur mycket svenska skattebetalare behövt hosta upp för Stampen-debaclet. Och det här är naturligtvis inte det första stöd som Stampen får från staten ens på långa vägar. Men till den notan så läggs ytterligare 162 miljoner kronor som kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det handlar alltså om lön som skattebetalarna får betala till de anställda på Stampen under en 2-månadersperiod medan rekonstruktionen pågår. Och utöver de 162 miljoner kronorna från Länsstyrelsen i Västra Götaland så är det 40 miljoner från Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholm. Så att lite drygt 200 miljoner i löner har man betalat ut. Många av de här lönerna är väldigt höga. Lönegarantin toppar ut, den har ett tak. Så att över 177 200 kronor så kan man inte få mer per person. Men det är ganska många faktiskt som har toppat ut. 15 personer har slagit i taket. Inklusive Martin Alsander som intervjuas i den här artikeln. Och Martin Alsander, han är alltså vd för Stampen. Han har en del väldigt intressanta kommentarer. Han säger bland annat att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns en del personer med marknadsmässiga löner som sticker iväg och slår i taket för andra. Nej, vi kommer inte sänka några löner. Vi har en mindre ledningsgrupp nu än tidigare och jag är nöjd med det.
1: Och det är alltså själva argumentationsgången i uttalande ett är att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns personer med höga löner. Det är inte bolagets storlek som är intressant, utan det är ju pass bärkraftigt och vinstgivande det. Och det är ju inte Stampen. Stort där, men att de befinner sig under rekonstruktion som egentligen borde avbrytas och man borde konkursa hela Stampen, det är ju inte en följd av att det är en följd av att ledningsgruppen har varit inte har gjort ett jobb och varit tämligen inkompetenta och dessutom under sin framfart har lyckats ta koll på ett antal mindre tidningar längs med västkusten som tidigare gick alldeles utmärkt innan Stampen tog tag i dem och förstörde dem helt enkelt.
3: Jag tror Boris att du har missuppfattat helt och hållet vilken typ av företag som Stampen är. Nu ska vi lyssna på Martin Alsander, vd för Stampen igen. Man måste komma ihåg varför den här lagen om lönegaranti finns. Det är för att livskraftiga bolag inte ska gå i konkurs. Det hade inneburit högre kostnader för staten än de belopp som betalats ut i lönegaranti.
1: Ja, förlåt. Jag har missuppfattat vad Stam. Jag har inte fattat om är livskraftiga.
2: Det är ett livskraftigt bolag. Det är ett livskraftigt bolag, Boris. Det är därför staten måste pumpa in hundratals miljoner. För det hade varit ännu sämre om det här fantastiska livskraftiga företaget inte skulle bailas ut. Jag måste säga att vi ondgör oss över Stampen ibland. Men jag måste säga att jag beundrar verkligen Stampen, deras ägare och deras företagsledning. På en punkt tycker jag att de är unika och oslagbara. Nämligen deras rena mod. Man skulle kunna använda andra ord också. Men de har oerhört fascinerande linje. När de är som Bagdad Bob på steroider.
1: Ja.
2: Vårt företag är livskraftigt. Vårt företag är viktigt för Sverige. Det är värt hundratals miljoner i subventioner för att ha oss kvar. Eller Stampenägaren, vad heter han, Peter Hjörne, som var ute för en månad sedan och lovprisade Stampens egna strategier. Hur duktiga de hade varit på digitalisering. Hur duktiga de hade varit på omställningen från papperstidningar.
1: Mm.
2: Och vilka framgångsrika strategier de har. Och det faktum att det är konstigt att prata om sånt här med. De är konkursmässiga. De har ju praktiken redan gått i konkurs. Om det inte vore för massa statliga subventioner och trixande så hade de varit borta för länge sedan.
1: Och det intressanta är ju, menar jag, att det man ska komma ihåg är att ingen har begärt dem i konkurs. De har begärt sig själva i konstruktion. Det är för att om det vore så att Stampen var ett livskraftigt företag som kanske hade åkt på vissa likviditetsproblem, omställningsproblem och så vidare. Det var en liten knirk i den fantastiska utvecklingen. Och det skulle finnas minsta möjlighet att begära dem i konkurs. Då skulle det vara företag som var där och begärde dem i konkurs för att kunna liksom, som ett heist-team, kasta sig över dem. Men det är ju ingen jävel som gör det. Ingen vill ju ha Stampen som det ser ut idag. Och så det som händer är att folk lutar sig bakåt, kliar sig i huvudet och undrar hur länge ska de hålla ut egentligen? Och sen kan man gå in och kapa åt sig det som är bra. Men som ni säger, det är ju fascinerande att se de här människorna från Stampens ledning stå upp i tv eller prata radio och driva den här linjen om att det går väldigt bra. Hur man än väger att mäta det, går inte Stampen bra.
2: Nej, det är en fascinerande sån här nordkoreansk Bagdad Bob-attityd. Och man undrar lite grann, man undrar bara vad Martin Alsander och Peter Hjörne, vad de ser för endgame för sig själva. Vad är det de hoppas ska hända? Ska liksom den digitala omställningen äntligen kicka in och deras strategi ska börja funka? Vilken dag som helst nu börjar pengarna rulla in? Eller vad är planen? Det ser ut, jag vet inte exakt hur det här funkar bakom kulisserna, men det ser ut för mig som att det här förmodligen kostar rätt mycket pengar för familjen Hjörne också. De hade gjort enormt mycket bättre affär om de hade lagt ner det här vansinniga äventyret för flera år sedan.
1: Ja, det hade de gjort då. Så att det kan låta udda, men i viss mån så tror jag liksom att det är någon slags prestige. Det är tredje generationen Hjörne och han har liksom sumpat familjesilvret här. Och han biter sig fast i detta. Alltså det enda möjliga strategin jag kan tänka mig det är att de tänker sig att vi håller ut och till slut så skriver bankerna av sina fordringar på oss eller skriver ner dem drastiskt. Det är enda som skulle kunna hända. Men det, som det ser ut i Sverige idag så tvivlar jag starkt på att bankerna är på det humöret. Och att en sak som gör att rekonstruktion, att de kommer att få förlängt, jag skulle gissa att de kan få förlängt upp till ett år den här rekonstruktionen, det ryktas om detta, det är att ingen vill ge sig in och trassla i detta. Därför att de har ju under sina gigantiska uppköpståg i Sverige, de har handlat på sig allt möjligt, så har de bakat ihop det där så att det är ett korsvist ägande i koncernen och det är ingen jävel, jag tror inte de själva har en överblick över vem som äger vad med de olika bolagen, och rekonstruktören sitter säkert bara och funderar på vad är det här för soppa jag fått hand om.
4: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse.
6: När det gäller diskmaskin,
5: Westinghouse.
7: Mina
6: unga damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

23 månader gamla Alfie Evans död efter att brittisk domstol beordrat avstängning av livsuppehållande vård samt förbjudit familjen att ta honom till sjukhus i Italien. Ja, via medierna har vi under lång tid nu kunnat följa Alfie Evans. Jag minns inte på rak arm om vi har pratat om honom tidigare. Jag för mig att han har dykt upp någon tidigare, men jag är inte säker. En 23 månader gammalt barn som föddes med, jag vet inte vad man kallar det för, men han var svårt sjuk. Svårt sjuk eller missbildad. Han hade liksom hans hjärna fungerade inte. Så att han hade ingen normal hjärnfunktion. Han hade definitivt ingen möjlighet att få ett normalt liv. Förmodligen så fanns det inte ens någon chans för honom att få liksom normal kognitiv funktion, kommunicera med omvärlden och så vidare. Så det var en väldigt, väldigt sorglig historia. Och hans föräldrar som var väldigt unga också när de fick honom, var ju förstås hjärtekrossade över det här. Och de gjorde allt de kunde för att ändå hålla honom vid liv, vilket bara var möjligt med olika typer av livsuppehållande system. Och till slut sa läkarna att det går inte längre, det är ingen poäng med honom vid liv. Vi stänger av livsuppehållande funktioner. Och föräldrarna sa nej. Håll honom vid liv, liksom, gör vad som än krävs. Liksom, vi måste liksom, in i det sista ha hopp om att något kan bli bättre, eller åtminstone hålla Alfie vid liv. Och då blev det en domstolsprocess där domstolarna sa att nej, livsuppehållande funktionerna ska stängas av. Och till slut så överklagades det då till någon sista domstolsinstans som de inte kunde överklaga från. Och i och med det så stängde man för en vecka sedan ungefär av de livsuppehållande funktionerna. Och så tog det en vecka ungefär tills saken var klar. Det är en komplicerad situation på vissa sätt. Därför att jag menar, på ett personligt plan så tycker jag, det är bara min personliga uppfattning, att det är en absurd tanke att man ska hålla ett barn vid liv på de här premisserna. Om någonting så är det ett brott mot barnets egen värdighet som människa. Eftersom det inte finns några utsikter för barnet att få ett normalt liv. Och det är också faktiskt, det är tämligen stötande om någon förväntar sig att en person ska hållas vid liv på sådana premisser för skattepengar. Det är en komplicerad situation för att det är inte frivilligt i Storbritannien att man blir fråntagen i hög utsträckning möjligheten att söka vård på andra premisser. Men om man antar att lilla Alfie kunde hållas vid liv i åratal, kanske flera årtionden, så skulle det vara en enorm kostnad att göra det. Och fine om föräldrarna vill betala för det. Men det är ju inte vad det handlar om här. Men så det gör liksom att det är en konstig moralisk situation från början, där föräldrarna kämpar för någonting som inte är rimligt på sina egna premisser. Men det som hände sen, och det som är så fruktansvärt, det är att den brittiska staten gick ett steg längre. De gick ett steg längre, och det var ett avgörande och extremt, ett oerhört upprörande steg. Därför att inte bara stängde de av de livsuppehållande funktionerna.

0: kunderna, utan dessutom förbjöd de familjen att föra ut Alfie Evans från sjukhuset och ta honom till ett annat sjukhus. Därför då hade de fått kontakt med sjukhus i Rom i Italien.
1: Mm.
0: Bland annat påven hade engagerat sig lite grann i det här fallet, och jag tror delvis via påvens involvering så var det ett sjukhus i Italien som sa att men vi tar emot Alfie och vi kanske inte kan göra så mycket, men vi håller honom vid liv med de här metoderna och sen så gör vi vad vi kan. Och föräldrarna var väldigt tacksamma för det här. De sa att men då reser vi iväg. Men då säger Storbritannien att de får inte lämna sjukhuset. Alfie Evans måste dö. Vi har bestämt att han ska dö. Inte det att vi av ekonomiska skäl måste stänga av livsuppehållande maskinerna. Utan vi kräver att han ska dö. En dödsdom. Man beordrade att han skulle dödas. Och sällan har man sett statens ondska så ren och omaskerad. Som när brittiska poliser slog en järnring runt entrén till sjukhuset. För att med våld stoppa en familj från att föra sitt barn från sjukhuset som vägrar försöka rädda barnets liv till ett annat sjukhus i ett annat land som var villig att fortsätta försöka. Sällan kokas det ner så kristallklart. Och om inte det här leder till liksom uppror och revolution, vet jag inte vad det finns för hopp.
1: Det är klart det finns hopp. Men det du säger är, det är också så att vi ser ju alla de här mekanismerna i det här blir ungefär som att diskutera riksdag, politik och stat. Alltså, vi ser ju alla de här mekanismerna som leder till den av brittisk domstol uttalade dödsdomen över lilla Alfie. De mekanismerna klickar och låter och fungerar i hela det västerländska samhället redan idag. För precis som du inledde med att säga, det hela problematiseras ju av att det är sjukvården till stor del, i väldigt stor del, är uppbyggd på skattemedel. Och det ger staten kontroll över människors liv. Inte bara över nästan nyfödda barn, utan framförallt över äldre och äldres liv. Och själva det här, alltså att vi hamnar i en situation där staten, även i Sverige, har faktiskt inte så uttalat som i fallet Alfie i England, har åsikter om vem som är människa, vem som inte är människa och vem som har rätt att leva och inte leva eller få en värdig vård. Därför att vi har satt oss i den fruktansvärda situationen att vi behåller inte våra egna pengar och får ta hand om oss själva och våra familjer, utan staten tar hand om dem. Vi har ifrånhänt oss det ansvaret. Och då ska vi räkna med en utveckling i Sverige där fler och fler liksom betraktas som onödiga. Och de mekanismerna klickar in redan idag. Alltså att har du gjort bort, vi har ju mängder av människor som arbetar och bor i landet som får slita för att få ihop till livets nödtorft och till att betala skatt. Och samtidigt har vi mängder av människor faktiskt som inte behöver slita alls för att ha det relativt gott ställt. Det är staten som gör de valen. Vi har gett dem möjlighet att bestämma allt i vår vardag. Vem som ska få gymkort och körkort gratis och vem som inte ska få det, för att ta enkla vardagliga exempel. Och därmed har vi också frånhänt oss rätten och kontrollen över våra egna liv och till exempel att bestämma vem som ska dö och vem som ska få leva. Och det må låta brutalt, men jag utgår från att vi i Sverige kommer, om ingenting händer, kommer att se en utveckling där vi faktiskt mycket snart får en väldigt tydlig dödshjälpsdiskussion för äldre. Ska verkligen Asta 82 fortsätta leva under de här premisserna? Samtidigt, för att återknyta till det vi började, som vi får se en kamp för att de med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta sig till vallokalen och rösta på gärna det som är av överheten anbefallet. Det är en så vidrig utveckling.
0: Ja, ja, det är exakt så som du säger, Boris, så väl formulerat. Och allting kommer från de här till synes enkla, harmlösa idéerna av hur farligt kan det vara att ha en välfärdsstat? Ska inte människor hjälpa varandra? Ska fattiga människor gå utan sjukvård och såna här saker som inte är liksom Men se, inte om, om man är liksom, om man är 7-8 år gammal och funderar på de här sakerna för första gången, då är det inte konstigt alls att man tänker på det sättet. Det är, alltså, jag tycker inte det är en, det är en ganska rimlig utgångspunkt, i alla fall rimliga frågor att ställa. Sen måste man växa upp och komma över det, men från de här simplistiska tankarna som inte är direkt ondsinta som människor har, för att de flesta människor är fullständigt infantiliserade. De lämnar aldrig liksom femåringsnivån i sitt politiska tänkande. Och det är precis apropå det vi pratade om tidigare, om nivån på politisk diskussion och intellektuella funktionsutmaningar i politiken. Men på den simplistiska nivån tänker folk. Men det leder oundvikligen till de här konsekvenserna, att vi har en enorm stat, en leviatan som bestämmer över liv och död. Och som kräver att spädbarn ska offras, ska dödas på välfärdsstatens altare. Och jag tror att du är absolut rätt, Boris, är att vi kommer få en omfattande eutanasi-debatt och ett starkt tryck på gamla människor att till exempel att avsluta sitt liv i förtid. Och det är också oundvikligt, därför att det handlar om knappa resurser. Och till exempel i takt med att det utvecklas mer och mer teknik för att förlänga människors liv eller att upprätthålla livet för folk som är sjuka och så vidare, så kommer det finnas mer och mer tekniska möjligheter att göra det. Men det kommer inte finnas i motsvarande mån mer ekonomiska resurser att sätta in de här behandlingarna.
1: Nej.
0: Och det enda sättet att fördela de här resurserna på ett sätt som är något sådär rättvist är genom privat ägande, privat finansiering, försäkringar, privat välgörenhet. Så det enda sättet att få människors verkliga preferenser att faktiskt få genomslag i utfallet. Annars så kommer vi få statliga, som i USA pratar om, dödspanelerna som infördes med Barack Obama. Där sitter byråkrater, sjukvårdsbyråkrater, och bestämmer liksom om tant Agda ska få leva vidare nästa månad eller om hon ska skickas till dödshjälpsavdelningen och få en injektion.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Kina tar över ägandet av Zambias statliga energibolag CESCO efter att landet underlåtit att betala sina lån till Kina. Oron ökar över att fler statliga bolag i Zambia och andra afrikanska länder riskerar att tillfalla Kina när fler lån inte kan betalas. Ja, det syns en ganska, ganska spektakulär typ av utveckling. Åtminstone från en liksom västerländsk nordeuropeisk horisont så har man ju inte riktigt, det är inte riktigt så det brukar gå till hos oss, va?
3: Nej.
0: Men i Zambia så är det alltså så att Kina är jätteviktig extern liksom finansiär av liksom infrastrukturprojekt, olika typer av liksom ekonomiska satsningar. De investerar jättemycket pengar med zambiska mått mätt.
3: Ja.
0: Med kinesiska mått mätt så kanske det är liksom spottstyver. Men de har sen tidigare så har kineserna tagit över stora TV- och radioföretag i Zambia. Så de äger zambiska medier nu och på antal deras agenda är ganska tongivande. Och nu så har de också tagit över ett nationellt statligt elbolag. För att Zambia har lånat pengar, de kan inte betala tillbaka. Och då säger kineserna, fine, tar vi ett elbolag istället. Jag vet inte om de formellt har satt just elbolaget i pant eller om det är någonting som de har förhandlat fram så säger ad hoc efteråt, hur ska vi betala skulden? Nej, men ni får elbolag. Det finns flera andra exempel i Zambia och det finns en debatt om det här lokalt naturligtvis, men vad är det som händer? Varför kommer kineserna och köper upp liksom, varför äger kineserna våra tv-kanaler, våra elbolag? Och det finns då vissa som är kanske konspiratoriskt som menar på att det här är en medveten strategi som kineserna använder. Medvetet är uppenbart. Det är inte som att kineserna liksom inte vet om att de tar över elbolaget. Men det som den teori som finns är att kineserna medvetet liksom lurar afrikanska länder att gå med på liksom lån, inte lånvillkor, men alltså att man till exempel man går in i en infrastruktursatsning och då underskattar man kostnaderna initialt för att sen då driva upp kostnaderna när man väl har så att säga dedikerat sig till att genomföra projektet. Vilket då driver upp skulderna till Kina till en mycket högre nivå än vad man trodde från början. För att kineserna har spelat ner de förväntade kostnaderna. Och på det sättet liksom, och liknande metoder då, så menar man att, då att man, kineserna lurar in afrikanska länder i den här situationen där de till slut inte har någon annan alternativ än att sälja ut liksom nationella nyckelresurser till kinesiska ägare. Och så får man den här bizarra situationen. Så man skulle vara, man kan jämföra med Sverige. Tänk om kineserna ägde liksom SVT eller Dagens Nyheter. Nu är det så att kineserna äger Volvo. Så det kanske inte är så annorlunda i Sverige egentligen. Men det är en spännande grej vad det här med Zambia-bolaget.
3: Alltså, så här, vad skulle alternativet vara till att kineserna inte hade delat ut de här lånen med förhoppningen om att få nationalisera en massa bolag? Alternativet är att det bara var någon så här genuin form av ren låneverksamhet. Och det enda kineserna egentligen ville ha ut, det var lite schyssta räntebetalningar på de här lånen som Zambia av alla länder garanterat skulle betala tillbaka. Det är ju klart kineserna har haft en baktanke med det här. Och den zambiska regeringen har varit så jäkla dum att de har pantsat landets resurser. Lurat de afrikanska länderna. Det är ju infrastruktur i deras egna länder. De har ju bara själva kunnat göra en kostnadskalkyl på det här. Och sen sagt att så här, vi har råd eller vi har inte råd. Men de klarar inte av det. Vilket får mig att tycka att det är väl inte så jäkla negativt att kineserna kommer att ta över. Jag menar, jag gillar inte statliga monopol. Men om vi bara tänker oss själva, om vi hade ett i Sverige, vem vore bättre på att driva ett energimonopol i Sverige? Den kinesiska regeringen eller Zambias regering? Jag tror...
0: Hur lång betänktid får jag?
3: så att jag ser det inte som en jättenegativ utveckling. Däremot... Alltså jag säger nationalisering, det är ju tekniskt sett redan en nationaliserad näring. Det är bara det att nu har den nationaliserats av en annan nationsstat. Vi skulle egentligen behöva ett nytt ord för det här. Vi får efterlysa det från lyssnarna. Vad ska vi kalla det? Vi kan inte bara kalla det internationalisering. Det låter som någon typ av marxist på fund.
0: Alltså en sorts... När man förstatligar, fast ditt företag blir förstatligat, men det är inte din stat.
3: Ja. Vi pratade om det i förra sändningen faktiskt, att så här, outsourca myndigheter.
0: Du var inne på att Mossad, vi skulle outsourca Säpos roll till Mossad.
3: Ja.
0: Låta den här riktigt robusta israeler komma och styra upp Sveriges säkerhetssituation.
3: Vi kanske ska låta...
0: Jag fick en ganska bra magkänsla när jag tänkte på det, den idén.
3: Vi låter inte, liksom? Kineserna ta över Migrationsverket eller något kanske.
0: Undrar vad de skulle ha för policy. Ja. Det är ganska intressant. Det är en intressant take. Det kanske inte är så dumt ändå. Men sen har vi också liksom, ska man ändå ha en nyanserad syn. Kineserna bedriver någon typ av liksom uppdaterad version av kolonialism i Afrika. Och vi hade en epok då det gick ganska bra för afrikanska länder. De utvecklades på ett positivt sätt under den koloniala epoken. När man hade externa intressenter i andra länder som enkelt ut och styrde upp saker och ting i Afrika. Och nu har man istället, nu europeerna är inte intresserade längre.
3: Nej.
0: De har gett upp all ambition om kolonialism och att utveckla resten av världen. Men kineserna är fortfarande intresserade.
3: Mm.
0: Och det är kanske lite ovant för oss i Europa att tänka på det på det sättet. Men det är kanske snarare så vi ska se på det. Att om inte vi vill ha en ny liksom Cecil Rhodes eller vad man tänker sig, så kommer någon annan göra jobbet. Och det är kanske liksom väldigt naturligt och bra att kineserna tar över de zambiska företagen.
3: Det finns ju delar av Afrika som är relativt välskötta, men det som kännetecknar dem är att de inte pantsätter hela landet. Det är så här, de tar ju inte den här typen av absurda lån av främmande makt. Det är ju det som kännetecknar liksom ett välskött samhälle. Så det är ju som en form av selektion här, att det är bara de riktigt korrupta, värdelösa regimerna som blir övertagna av kineserna. Jag tror det kan vara nyttigt för stora delar av Afrika. Oklart om det är lika nyttigt för Kina. Det kanske är det som i slutändan blir liksom fallet för den kinesiska kristna supermakten. Det är att de blir överinvesterade i Afrika och alla deras resurser bara sugs ner i det här svarta hålet som inte går att göra något åt.
0: Ja. Du måste tänka på de kinesiska skattebetalarna som står för notan.
3: Precis. Radio Bubbla.
4: Fredrik Reinfeldt, viktigt att jobba längre upp i åldrarna för att kunna finansiera välfärden. Jag har själv kunnat byta jobb mitt i livet, så fler borde kunna göra samma omställning. Ja, vad gnäller de över svenskarna, svenska pensionärer? Säger att de har för lite pengar eller de är arbetslösa i en ålder som tidigare kanske man skulle tänkt på som pensionsålder. Svårt att skaffa nya jobb. Va? Vilka gnällspikar? Varför tar de inte bara några miljoner för att sitta i en tv-studio och intervjua potentater? Gör en intervju med Tony Blair och få en miljon. Det funkade bra för mig. Eller sätt dig på flyget och ut över de öppna tomma vidderna och flyg till ett toppmöte, en föreläsning, ett lobbyistjobb på en stor bank. Varför kan de inte bara göra de här sakerna som har funkat så bra för mig? Är de korkade? Är de fantasilösa? Är de månne det sovande folket?
1: Ja, alltså man kan ju omtolka rätt mycket och se helt nya klara linjer. En klara linje i Reinfeldts verksamhet och tänkande, eller på sig, man tänker inte så mycket. Men jag undrar om inte just de här uttalandena i det här sammanhanget är bland det mest folkföraktande som en svensk politiker har yttrat, alltså. Det är svårslaget.
4: Jag kommer inte på någon motsvarighet. Alltså, de här uttalandena påminner om satir, va? Parodi. Just nu till exempel så finns det en Facebook-sida som heter Partiet de rika. Som är sån här lustighet. Jag vet inte om de som gör den, om de är höger eller vänster. Vänster skulle jag tro, men de har i alla fall ett fejkat parti på Facebook som heter Partiet de rika. Som driver sån här, om man kan säga, överdriven klasspolitik ovanifrån. För att straffa fattiga människor och sånt där. Men det är svårt att göra den typen av parodier när vi på riktigt har Fredrik Reinfeldt som åker runt och säger såna här saker till synes på allvar. Jag vet inte om den mannen har något allvar, men han säger i alla fall inte som ett skämt. Utan det här är liksom vad hans spökskrivare och hans PR-konsulter har satt i handen på honom. Men det är förmodligen bara talking points som han mer eller mindre läser innantill. Men i hög utsträckning så måste det vara ungefär som såna här människor jobbar. Även om vi för den saken skulle inte ska ursäkta Fredrik Reinfeldt. Men han, uppenbarligen så måste han ha en del riktigt skruvade idéer. Men i alla fall, han gör politisk satir nästan omöjlig när han gör de här fullständigt verklighetsfrånvända och moraliskt vederstygliga uttalandena.
1: Ja. Nej, men man tänker också att han måste ju på något sätt ha uppfattat att man tycker det. Han borde uppfatta att en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning tyckte sedan tidigare genuint illa om honom för den politik han fört och de uttalanden han gjort. Och man tycker att med någon form av, även med gnutta självbevarelsedrift, så borde han ju ha tassa lite försiktigt när han uttalar sig, eller inte uttalar sig alls, utan bara tar sina miljoner och håller sig undan. Men inte alls, utan det är så här en kamikaze-dykning in i det offentliga samtalet med två helt rubbade uttalanden.
4: Ja, det är inte bara det här att han säger att jag vill bara citera innan vi går vidare bara vad han har sagt där. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte bestämmer en gång när vi är unga i tonåren att jag är någonting som jag sen måste vara hela livet. Jag tror att det är viktigt att kunna byta identitet, byta spår i livet och få hjälp och stöd att kunna göra det. Jag har ju gjort ett sådant skifte i mitt liv utifrån de förutsättningar jag har. Jag tror det är fullt möjligt att göra för många andra också.
1: Och, förlåt, var det färdigt där?
4: Nej, det är bara att det är så många, jag vet inte om man ska bryta ner det, men det är så många sjuka saker bara i det här citatet.
1: Vi kan inte släppa det redan. Därför att det ena är ju det här som vi började med, själva jämförelsen mellan folks vardag och hans egen liksom privilegierade nästan mutkollsvardag där han får betalt för de mest märkliga saker. Det är en sak att han inte vet hur folk har det och inte bryr sig. Men det andra är ju själva filosofin bakom det här, att detta krav på att du ska byta identitet flera gånger i ditt liv. Varför i helvete ska vi göra det? Alltså människor måste väl kunna säga att nej, men jag vill föda upp får hela livet. Jag vill vara skovakare, jag vill vara programmerare, jag vill vara arkitekt, whatever. Jag vill vara taxichaufför. Med vilken rätt ska någon i den allmänna utvecklingens namn kräva av oss alla faktiskt att byt jobb, byt identitet? Vi ska offra oss liksom på modernitetens altare. Det är det mest vedervärdiga.
4: Ja, men det här är ju den de modernistiska härskarna och deras arrogans i sin prydno. Allt fast ska förflyktigas.
1: Ja.
4: Även om det inte är liksom en del av en någon sorts organisk oundviklig process, eller kanske en sorts omställningsprocess. Men det händer ibland i ekonomihistoriska epokskiften att man behöver göra vissa omställningar. Kanske vissa människor inte lika stor del av befolkningen kan jobba i jordbruksverksamheter längre.
1: Mm.
4: Utan det blir mer tillverkningsindustri som är på uppgång och såna här skiften. Så kan det hända att folk behöver lägga om spår. Sånt händer, och det är svårt att säga någonting om att det händer ibland. Men normen har alltid varit i all mänsklig historia att människor jobbar med en sak, eller en liksom sfär av saker. Och den definitiva normen har dessutom varit att man jobbar med det som ens föräldrar har jobbat med. Man ärver ett yrke av sin far, eller möjligen liksom av genom grannskapet och så vidare. Äpplen har aldrig fallit särskilt långt från träden, och folk har inte hållit på och bytt jobb fram och tillbaka. Men alltså inte ens, alltså förutom att det händer ibland att ekonomiska omgivningar förändras, så är det nu upphöjt till ett ideal, någonting som ska forceras fram. Det är viktigt och nästan moraliskt nödvändigt att människor drar upp sina rötter och byter spår. Och som Reinfeldt säger uttryckligen, byter identitet. Man ska byta identitet. Det är viktigt. Viktigt att byta identitet. Spår i livet, som han säger. Och det är nästan att det finns flera liksom inneboende motsättningar bara i det uttalandet.
1: Ja.
4: Som till exempel att, är det ens möjligt att byta identitet?
1: Ja, men det hör ju till det här att du riskerar liksom bli anklagad för appropriering. Det tänker ju inte Fredrik på. Om jag liksom byter identitet och nu ställer mig och blir kock på en indisk restaurang. Det är lite farligt i och för sig. Det tänkte han inte på.
4: Men det vi ser är ju liksom inte att folk har en identitet som är ett fungerande grund för deras tillvaro. Och sen så går de till att ha en annan identitet som blir ett motsvarande liknande fundament. Det som händer är att människors tillvaro splittras. Människor blir rotlösa, och i slutändan så har man ingen identitet. Förutom då att det finns väldigt mycket av det här som Reinfeldt pratar om, att man får stöd för att kunna göra det. Väldigt mycket stöd från staten och landsfäder som Fredrik Reinfeldt i att slå sönder identiteter och eventuellt i bästa fall skapa nya pseudo-identiteter som folk kan försöka ty sig till.
1: Och sen byta ut, alltså därför att det han predikar är solkapitalismens evangelium. Om vi alla börjar tro att vi egentligen inte har någon fast identitet, utan den ska vi byta som man byter kläder, inte lika ofta kanske, men ganska ofta, så innebär det, och ska man få hjälp, och då får staten en roll i det hela, för den ska givetvis hjälpa oss att byta identitet. Och sen är ju en viktig grej identitetsskapandet för Reinfeldt, det är ju konsumtionen. Konsumera så mycket du kan och så ofta du kan. Gärna varor som inte håller så länge, och ta alltid hjälp av staten när det kör ihop sig. Och vårt stora problem idag är ju inte att folk inte kan byta identitet. Vårt stora problem är att vi har så många människor som inte har någon riktig identitet överhuvudtaget, som faktiskt är rotlösa i socialt, ekonomiskt, kulturellt, och som är vilse i tillvaron och pannkakan. Det är problemet.

0: Radio Bubbla.
1: Förre KDU-ordföranden Charlie Weimers byter parti till Sverigedemokraterna, är för tillfället stabschef hos Lars Adaktusson i Europaparlamentet och har tidigare varit medlem i Moderaterna. Ja, till att börja med så har vi en sista bisatsen här. Charlie Weimers är lite av en bekant hoppare mellan båtarna. Han har, det här är andra gången han byter parti på ett offentligt sätt. Så att det kanske har någonting med saken att göra. Men i övrigt så tycker jag det är ganska intressant tecken i tiden. Nu tycker jag kanske att han fortfarande är lite sen på båten.
2: Mm.
1: Men Kristdemokraterna är ett parti som vissa åtminstone säger eventuellt kan åka ut i riksdagen. Vissa är så oroliga för att de liksom kampanjar för KD bara för att så här, var kamrat 4% och stödröster på KD för att rädda alliansen, whatever, för att KD är ett av de få partier som har nära att samarbeta med SD och så vidare och så vidare. Tino Sanandaji till exempel, han har en liten så egen kampanj för Kristdemokraterna på Facebook. Där han säger liksom att det är taktiskt smarta att rösta på Kristdemokraterna. Alltså, förlåt, jag läser inte de här inläggen, men jag har scrollat förbi dem.
2: Ja.
1: Jag tycker det ser ut som att Tino kampanjar för KD. Men samtidigt, det finns en viss risk att de ramlar i riksdagen. Kan man tänka att det är ändå ett exempel på en mer övergripande trend där råttorna lämnar det sjunkande skeppet?
2: Kanske. Ja, det är möjligt. Jag tror inte väljarkåren påverkas av att de får höra att Charlie Weimers byter parti. De flesta människor har ju ingen aning om vem man är. Han är en sån här gammal före detta ordförande.
1: Jag har ingen aning om det.
2: Nej. Så att det tror jag inte spelar någon roll. Utan det skulle ju vara i så fall om han är början på en ny trend. Framförallt om det går bra för SD efter valet och väldigt dåligt för andra partier, att vi kanske får se fler avhopp. Då kan det vara intressant så. Märkligt det här med att köra kamrat 4% nu. Det här är väl det perfekta valet att låta KD åka ut i riksdagen, eller? För de kommer ju ändå inte hamna vid regeringsmakten. Inte Moderaterna heller. Det är väl vid ett jämnt val det är viktigt att behålla dem. Förr eller senare, alltså de kommer ju åka ut i riksdagen. Så förr eller senare måste vi göra det. Då kan vi väl passa på i ett val där det ändå inte spelar någon roll, liksom.
1: Det var en jätteintressant synpunkt, tycker jag. Jag tycker varje val är ett bra val för alla partier också. Sitter nu. Så jag är väldigt svårt att se något negativt med att Kristdemokraterna eller något annat parti åker ur riksdagen. Men det, för mig känns det bara väldigt positivt och uppfriskande att en politisk aktör liksom raderas ut, sopas bort från den politiska scenen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Paul Nuttall vald till ny ledare för UKIP med 62,6% av rösterna, ersätter interimsledaren Nigel Farage och lovar ett slut på interna stridigheter. Nigel Farage avgick efter Brexit-omröstningen som ledare för UKIP, men hans ersättare avgick efter bara 18 dagar. Diane James ansåg inte att hon hade tillräckligt stöd internt i partiet. Så nu har man till slut haft en omröstning som i slutändan stod mellan två kandidater som delvis internt uppfattas som lite grann en mer vänsterorienterad kandidat, en mer högerorienterad kandidat. De har lite olika falangstrider. Och det har varit ganska uppslitande mellan Suzanne Evans och Paul Nuttall. Men valt en ny ledare med god marginal är alltså Paul Nuttall. Och han stakar ut en delvis ny riktning som han vill att UKIP ska ta. Han säger bland annat att han vill fokusera på att attackera Labour. Han vill att UKIP ska ersätta Labour som det arbetande folkets patriotiska röst, säger han. Han vill utplåna Labour och sätta UKIP i dess ställe. Han kritiserar indirekt Nigel Farage för att han har polat för mycket med Donald Trump och pratat för mycket om det amerikanska valet. Han vill istället foka på Storbritannien. Vi pratar om Storbritannien, frågor som är viktiga där. Och han vill ha en mer fokuserad strategi för att UKIP ska kunna komma tillbaka med full kraft till det brittiska parlamentet, där de just nu bara har en enda representant, trots att de får ganska mycket av rösterna. Så genom att fokusera ansträngningarna i specifika valkretsar så hoppas man kunna göra en parlamentarisk comeback.
4: Men får du något, kan du spåra någon slags politiskt program man kommer att driva utom, alltså bortanför det här med de pastejen att det arbetande folkets patriotiska röst och att han tydligen är för lite privatisering av den offentliga sjukvården och inte tänker fika så mycket med Trump. Vad vill han göra mer?
3: Det här med sjukvården är, tror jag, är en intressant indikator. Det är en kontroversiell fråga i Storbritannien och där många människor har ett närmast religiöst förhållande till NHS, National Health Service, den statliga sjukvårdsmyndigheten. Och han har fått väldigt mycket kritik för att han ens har luftat ens lite kritik och ens lite stöd för att privatisera någon liten del av NHS. Så det där är, det är mer av en big deal i Storbritannien än vad det kanske låter som från en svensk horisont. Så det är nog en indikator. Han verkar också ha vissa populistiskt konservativa drag. Till exempel så har han gjort en stor sak av att han vill ha en folkomröstning om att återinföra dödsstraff för vissa människor. Människor som begår grova brott mot barn tycker han ska kunna dömas till döden. Och han driver inte det som ett förslag, men han driver förslaget att ha en folkomröstning i den frågan. Att han vill återinföra dödsstraffet. Han vill också införa ett niqab-förbud.
4: Mm.
3: Så att muslimska kvinnor ska inte få gå runt med när, kläder som täcker deras ansikten. Han vill begränsa möjligheterna till abort. Nej, inte helt och hållet, men han vill ha mer restriktiv abortpolitik än vad man har idag. Och han kritiserar idéer om global uppvärmning. Så han är en så kallad klimatförnekare.
4: Men just det här med att man inte får bära niqab, det visar liksom på rörigheten i hans tänkande. För det är en perifer fråga, men jag tycker det är lite intressant att han tar upp det här med att du kan inte kliva in på en bank till exempel och ha en rånarluva på dig eller ens en skyddshjälm, för att då är risken att tv-kamerorna inte kan liksom fånga upp dig och identifiera dig. Det får du inte, så att men däremot så går det alldeles ut med att gå in med en niqab. Och däremot då, därför att han ställer ju inte frågan om det inte är problematiskt med alla dessa övervakningskameror som finns i Storbritannien. Det är ju världens mest övervakningskameratäta land. Vore han riktig populist tycker han skulle ställa de frågorna istället.
3: Ja, vi får se vad det blir av honom. Som jag uppfattar i alla fall, så är han mer konservativ, mer populistiskt värdekonservativ.
4: Mm.
3: Jämfört med Nigel Farage som har en mer libertariansk profil, som jag uppfattat det. Och han har också lite annorlunda bakgrund. Nigel Farage är ju, han har mer av en övre medelklass bakgrund. Han har jobbat länge i finansbranschen, medan Paul Nuttall har en lite mer folklig, han är historiker till yrket, disputerad historiker. Men han kommer från en enklare bakgrund och han är nu europaparlamentariker, men har tidigare försökt få en parlamentsplats från sitt hemdistrikt som är Bootle, som man kan säga är en förstad till Liverpool, om jag har förstått saken rätt. Så att han har lite annan klassbakgrund också än Farage.
4: Men jag tror det, alltså oavsett vem man är, också på det fria fråga, så jag tror det är alltså, nu är jag så ointresserad av partipolitik, men jag tror det måste vara jättesvårt att kliva in, även om man är skicklig politiker, bakom någon som har varit så här flamboyant och på gott och ont talför och rolig som Farage har varit.
3: Det där brukar ju många brittiska politiker vara ganska bra på, åtminstone med svenska mått mätt. Men jag håller med om att det är väldigt stora skor att fylla.
4: Vem det än är så skulle han nog komma nog att verka ganska tråkig alltså. Och mycket av framgången har ju berott, tror jag, på att folk har ändå på något sätt uppskattat de vilda utfallen och respektlösheten. Och en del, det har nog varit ganska viktigt för UKIPs framgångar. Det är inte ett parti och politik som lämpar sig för tråkiga, lite tråkigare personer, tror jag.
1: Ramverk för feministisk glaciologi utvecklat vid University of Oregon ska bana väg för mer rättvis relation mellan människa och is.
4: Jag blev ju faktiskt jävligt sugen på att skriva in mig på universitetet i Oregon. Och för, seriöst, för att gå kursen, man blir ju... det här är så sinnessvagt, så man vill verkligen höra föreläsarna och vara med på seminarien om detta.
1: Ja, enligt uppgift så är det här alltså ett forskningspaper som har skrivits av fyra personer på University of Oregon som handlar om glaciologi, alltså lärande om glaciärer. Och här vill man alltså applicera ett feministiskt postkolonialt perspektiv och feministisk politisk ekologi på den glaciologiska forskningen för att få en robust analys av genus, makt och epistemologier i dynamiska och socialekologiska system och på det här sättet leda fram till en mer rättvis vetenskap och mer rättvisa människa-is-relationer.
4: Men det kan ju också vara så, vilket faktiskt inte är omöjligt, att det här är ett av de här exemplen på folk som vill driva med det snömos som idag ofta passerar på universiteten. För att den här är lite för far out på något sätt alltså.
1: Ja, jag är inne på precis samma spår som du, Boris. Om man fortsätter att titta igenom den här artikeln, vilket jag har gjort, jag har skummat den här artikeln, så är det väldigt svårt att tro att det här är en riktig artikel. Men det finns definitivt den här galen postmodern feministisk forskning. Inte att du talar om den saken. Men den brukar se ganska annorlunda ut. En sak som jag kan tänka till exempel är att den brukar vara betydligt mindre begriplig. Det här kan man läsa rakt upp och ner. Och man kan förstå meningarna och man kan sitta och garva åt det liksom. Det är inte det att man sitter och kliar sig i huvudet och fattar ingenting liksom, som det brukar vara. Men det är också för överdrivet. De som har gjort det här hoaxet, de har tagit i lite för mycket och gjort det lite för uppenbart. De har olika typer av åsikter som jag tror är liksom... Nu är jag ingen superexpert på de här genusmupparna, men jag tycker inte det här verkar upp riktigt. Utan jag tror att det här var ett litet aprilskämt som de släppte på 8 mars, internationella kvinnodagen. Så bestämde sig University of Oregon för att göra den här. Och de skickade ut ett pressmeddelande. Och de sa också ganska konstiga saker. Till exempel att kvinnors marginaliserade röster runt om världen har länge levt i skuggan av glaciärer.
4: Ja, och det som fick mig att röra mig i de här tankebanorna är att det är, alltså det här kommer från Oregon. Det är en av de sista friska delarna i USA faktiskt. Då. Oregon kommer att ingå i den nya fria staten Jefferson. Och det är en sund stat. De skulle aldrig producera, universitetet där skulle aldrig producera det här på allvar, tror jag.
1: Nej. Jag tror faktiskt att hela världen gick på en blåsning här om dagen, inklusive Bubbla som publicerade den här länken. Jag hoppas att det kommer fram någon mer. De gräver lite mer i det här och avslöjar den här fake-forskningen för vad den är.
4: Men den har redan säkert slinkt in på några svenska seminarier. Den diskuteras på stort allvar.
1: Ja, man skulle bli förvånad annars.
0: Radio Bubbla.

0: Gissa vår gåta, försök om ni kan. Vad är det för likhet på Ygeman och Robert Mugabe, en tuff krokodil? Jo, bägge gör tillvaron instabil. Båda raserar, splittrar, förstör. Fastvuxna likt en kronisk tumör. Ja, ännu en vers från Klotion i Karlstad. Får inleda vår sammanfattning av februari månad.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Mm. Tack älskling. En grundig.
3: Mm.
2: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling. En grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Radio Bubbla.
5: Svensk kulturkanon ska tas fram efter beslut av regeringen. Lars Trädgård, som blir ordförande i den ansvariga kommittén, säger att Sverige är på många sätt extremt och att vi har på många sätt förnekat existensen av en svensk kultur. Ja, svensk kulturkanon, en diskussion som vi har fört till och från i Radio Bubbla över åren. Och äntligen så har Sveriges regering hörsammat våra samtal och ska tillsätta en kommitté, göra en ordentlig utredning och få ett korrekt politiskt byråkratiskt svar på frågan om vad är egentligen en svensk kultur? Finns den? Det är nästan som att man tagit det som premiss, det är väldigt modigt. Men nu ska man diskutera vad den innehåller. Jag har många frågor om det här till dig, Boris. Kan vi börja kanske med Lars Trädgård? Är han rätt man att leda definieringen av en svensk kulturkanon?
6: Ja, för regeringen, alltså oavsett vilken sorts regering vi har, så är han alldeles rätt man. Och alla har ju sagt det också. Och att han är rätt man beror på att det är en jäkla obehaglig figur. Han är ju den som mest har utvecklat teorin om statsindividualismen. Det vill säga att svensken kännetecknas av en sån oerhört stark frihetslängtan som individ. Att han genom historien har strävat efter att uppnå det tillstånd där alla personliga band till familj, släkt och så vidare och omsorg om de egna ekonomiska besluten inte behöver tas om hand av staten. En mycket raffinerad teori, alltså att vi vill alla bli omhändertagna av mamma staten så mycket som möjligt. Det är hans uppfattning om svensken. Och det är gjutet att regeringen tycker att den här killen ska verkligen ta fram en svensk kulturkanon.
5: Vem borde man sätta i spetsen för det här arbetet egentligen? Vem borde egentligen den idealiska personen? Det är ganska stort jobb, komplicerat jobb. Man måste ha väldigt speciell sorts bildning, överblick. Så vem skulle man egentligen vilja se på den här posten? Du får inte säga det själv, Boris. Vi förutsätter att det ska egentligen vara Boris Bendish. Men om du tackar nej av något skäl, vem ska få det jobbet?
6: Ingen. Alltså, jag är motståndare till tanken på en kulturkanon av två skäl. Det ena är ju att det här är ju mer eller mindre uttryckt att en svensk kulturkanon, hur den nu än konstrueras, på något sätt också ska vara det stora förlösande integrationsverktyget. Och det kan den aldrig bli. Det är därför att de som det tänks ska integreras kommer från helt andra kulturer som snarare kan betecknas som okulturer. Det finns inget verktyg i världen som kan integrera dem i kulturell mening. Det är det ena skälet. Och det andra skälet är att vi har inte något behov av en kulturkanon. För under själva begreppet kulturkanon ligger ju tanken på att kultur på något sätt gör oss noblare, ädlare, till bättre medborgare och så vidare. Alltså, och det måste vara emot av två skäl. Dels finns det en jävla uppfostrande tanke där. Och det andra är att du blir inte en bättre människa av kultur. Jag behöver jättemycket kultur. Bara för att jag gör det. Men jag kan inte säga att jag är en bättre människa för detta. Jag har vänner och bekanta som är i min mening totalt okultiverade, som i princip aldrig har läst en bok. Och som är oerhört goda och samhällsbärande människor. Och goda familjemedlemmar i olika familjer. Alltså det är ett sentida påfund det här med att lyssna på rätt sång, läsa rätt bok, ditten datten. Så blir du bättre på något jävla sätt. Så är det inte alls det. Man kan gå igenom livet utan att läsa en bok och ändå vara en människa som är till båtnad för andra. Så att det här är ett märklig bild av människor och ett märklig bild av samhället som ligger bakom tanken på kulturkanon.
5: Det var ett intressant perspektiv tycker jag. Jag själv har ju ingen sån här idé om det stora förlösande integrationsprojektet förstås. Däremot så tycker jag en intressant fråga mer från ett personligt perspektiv. En reflektion som jag gör när jag tänker på svensk kulturkanon är att jag tror att jag vet mer om andra kultursfärers kanon än om den svenska. Framförallt om man tänker sig en sorts europeisk eller västerländsk kanon. Där har jag liksom, jag har intresserat mig en del för det och jag har ganska bra bild av vad man börjar liksom. Inte minst för att jag är intresserad av den gamla europeiska civilisationen, det gamla Grekland och så vidare. Så att jag har läst liksom Iliaden och jag har läst de gamla grekiska tragöderna och intresserat mig för att spåra linjer därifrån framåt och så vidare. Men svensk, specifikt svensk kanon, jag tänkte lite på när jag satt och läste den här, om den här nyheten, vad fick jag till livs i skolan egentligen? För att det var ju så att de pratade om man skulle läsa vissa böcker och det handlade om att man skulle tillgodogöra sig, lära känna svensk kultur och så vidare. Och jag minns att den författare som det trycktes mest på var Selma Lagerlöf, som man skulle läsa x antal verk av. Och det var väl okej, läste några Selma Lagerlöf-böcker. Men bakåt, man fick inte läsa någonting äldre. Det äldsta vi fick läsa i skolan var Strindberg. Och det var lite grann som att svensk litteratur uralstrades för 150 år sedan. Först var det bara runristning i tusentals år och sen kom Röda rummet. Det är liksom det är bilden av svensk litteratur som man får, eller som jag fick av att gå i skolan. Någon gång så blev jag också instruerad att läsa en bok som hette Det går an. Vad heter han som har skrivit den?
6: Almqvist,
5: tack. Men det tror jag var mer av politiska skäl snarare än litterära. Att det var en del av undervisningen om feminismen och sånt där. Jag minns inte exakt, men jag är själv lite nyfiken på om jag vill gå så långt, men verkligen gå till rötterna av en svensk kanon, ungefär som jag gör i europeisk kultur när jag börjar med Iliaden. Var ska jag börja någonstans då?
6: Det är en bra fråga alltså.
5: Jag har ju läst Eddorna också, de här gamla skrifterna, gudasagorna och sånt där. Men de är inte specifikt svenska och det finns en del tvivelaktiga, det finns en del problem kring dem som början på en kanon.
6: Vi ska man göra lite förlagsreklam i sammanhanget. Kulturattatets gula serie ska just vara för de som är intresserade av att liksom spåra det svenska intellektuella livet. Både nu och några hundra år tillbaka i tiden. Och vi kommer ju strax med en utgåva av ett urval av Viktor Rydeberg-skrifter. Alltså du vet han med tomten och lite annat. Dels hans berättelse om de gamla gudasagorna, en fin omtolkning. Men sen också några av hans politiska essäer. Bland annat en där han varnar för vad Kina kommer att... För gula faran helt enkelt på ett väldigt väl genomtänkt sätt. Och diskuterar den vita rasens möjligheter att alls överleva. Och går man till handskriftlärskap då. Då talar vi andra halvan av 1800-talet och innan Strindberg. Så är det väldigt rikt alltså. Dels finns där hans stora studier och essäer över Grekland, kulturliv, mytologi och även över Rom. Och kanske i min mening hans mest fascinerande skrift om medeltidens magi. Under den titeln döljer sig en mycket, alltså mycket intressant lång utläggning om kampen mellan kristendom och ursprungliga europeiska religioner, riter, kulturer och seder. Väldigt fascinerande. Och så han var ju dels en stor stilist, dels en oerhört spränglärd person alltså. Så att han skulle man tvinga mig att ha en kulturkanon, skulle jag nog ha med Rydeberg. Och innan honom Bellman. Och i en svensk kulturkanon skulle jag också ha med ett Gustav Vasas brev, några urval där. För de är ju inte skrivna, men de är dikterade av honom på en oerhört kraftfull ursprunglig svenska. Så det är några exempel.
5: Kul, intressant. Jag gillar Viktor Rydberg jättemycket, så fascinerande person. Sa du att Kulturaetatis ska ge ut Fädernas gudasaga?
6: Ja, den kommer i nästa volym då. Fädernas gudasaga och några politiska essäer av honom. Som han skrev strax innan sin död.
5: Fantastiskt. Det finns ju, Fädernas gudasaga är ju lite speciell bok. Som hålls högt av många. Men det har varit lite svårt att få tag på en bra utgåva. Jag själv vill gärna hitta ett extra fint ex. Och jag vet att det finns folk som har hittat antikvariskt. Gamla fina läderband. Mm. Jag blir väldigt avundsjuk på folk som har hittat.

0: Och jag har aldrig läst någonting som han har skrivit eller dikterat, så det ska jag försöka göra.
1: Otroligt mustigt och kraftfullt. Men jag tror att skulle man upprätta en... Du skulle nog uppskatta Ola Hansson. Han kom om 100 år, om 200 år så kommer man fortfarande, och då kanske man har börjat läsa Ola Hansson ordentligt.
0: Förlåt, vem är Ola Hansson?
1: Skånskt geni, litterärt och filosofiskt, gick i landsflykt till Tyskland. Levde en stor del av sitt liv och egentligen mer... alltså Ola Hansson var ju den stora Nietzsche. Det är han som introducerar Nietzsche i Tyskland.
0: Mm-hmm.
1: Han är den som gör honom mer allmänt känd. Och sen återvända till Sverige. Men totalt märkligt bortglömd alltså. Både hans filosofiska skriftställarskap och hans skönlitterära skrifter är väldigt bra. Han intar en hederplats i min bokhylla. Men han ingår definitivt i en svensk kulturkanon.
0: Tack för det tipset. Upphör aldrig att förskräckas över mina bildningsluckor. Vem är den senaste, mest kanske samtida eller sentida författare som kan tänkas platsa i en svensk kulturkanon?
1: Ja, det är nog Lars Gustafsson.
0: Det är ett svar som jag är väldigt nöjd med förstås. Amerikansk kustbevakare som i bakgrunden vid tv-intervju kliar sig så att det kan tolkas som ett OK-tecken stängs av från arbetet under utredning av ärendet. Löjtnant kommenterar att vad en gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningens kärnvärden och kan inte tolereras. Ja, det var under en tv-intervju med amerikanska kustbevakningen som total moralpanik utbröt. Det här var i samband med orkanen Florence som har drabbat södra USA. Det är väldigt dramatiska bilder som har kommit därifrån. Och här var det då kustbevakningen som gav en intervju, något som hade med det att göra. Och i det här videoklippet då som har gått viralt över världen tack vare mainstream media så kan man se att det sitter en man då på ett skrivbord i bakgrunden. Alltså någon typ av kustbevakningsanställd som sitter och koordinerar hjälpinsatser eller någonting. Så han sitter liksom vid sin laptop i bakgrunden och försöker väl koncentrera sig på sitt arbete trots uppståndelsen med tv-kameror och så vidare. Och sen ser man hur han liksom för sin hand uppåt vid sidan av huvudet och han för liksom fingrarna över tinningen och i ungefär en sekund så kan man urskilja det här OK-tecknet. Du ser att man sätter pekfingret mot tummen så det blir som en ring mellan de fingrarna och de andra tre fingrarna utsträckta. I en sekund är egentligen min bedömning så gör han då OK-tecknet. Och det är helt uppenbart för alla som inte är sinnessjuka att han kliar sig i huvudet. Han kliar sig i huvudet eller så bara fipplar han lite nervöst, lite tankspritt med fingrarna som man gör liksom. Kanske för att han liksom är nervös och distraherad för att det är ett tv-team som är där på hans arbetsplats och filmar rakt på honom. Och hans chef ska stå där och vara viktig inför kameran. Kanske har det någonting att göra. Precis innan han gör liksom det dödsnazistiska OK-tecknet så tittar han lite ängsligt mot kameran. Det är inte någon sån här ondskefullt nazistiskt flin man firar av mot kameran som skulle kunna indikera vad en avsiktlig nu ska ni få se så gör han OK-tecknet. Som man ser ibland. Jag tänker att det kommer till exempel nu osökt att tänka på, jag vet inte om du kommer ihåg det här, Niklas, men på Almedalen för typ 2 eller 3 år sedan så var det någon menamänniska som gick framför en tv-kamera och gjorde så här islamistiskt tecken. Var miljöpartist också?
2: Ja, såklart.
0: Varför är jag förvånad? Och han gjorde någon sån här fingergest med 2 eller 3 fingrar och sånt där. Ja. Som tydligen är någon sån här, jag vet inte, men någon sån här jihad-grej. Ja. Och sånt.
2: Men han hade ju världens dödsflin också.
0: Exakt. Han spände blicken i kameran, hade ett ondskefullt flin. Och han visste precis vad han gjorde. Men nu ska ni få se. Den här killen är bara så här, oh shit, varför är det en kamera på min arbetsplats? Mm-hmm. Och det är liksom så här, 0,8 sekunder så gör han då OK-tecknet. Och... Jag är ledsen om du vill upprepningar nu, men jag tycker vi ska packa upp det här med OK-tecknet. För att det kanske sitter någon och som lyssnar på det här programmet och frågar vad fan pratar de om, menar de

0: Som bara OK-tecknet. Är det inte okej att säga okej? Jo, men om man gör det här tecknet och liksom håller, om du gör det med högerhanden och visar upp den gesten för en annan person och de ser det från det hållet, då kommer de se först ditt lillfinger, ringfinger, långfinger som sticker upp tre, som formar ett W, medans ringen med pekfingret och tummen och liksom tummen när den går ner på underarmen bildar ett P, WP, White Power. Det är alltså en vit maktsymbol. Det betyder att man dyrkar den ariska rasen och vill gasa alla andra raser. Såklart. Och det här är alltså en trollningsmem som uppfanns på ett webbforum som heter 4chan. Och där de hela tiden kommer på såna här saker. Alltså att undra om vi kan lura i PK-etablissemanget. Kan vi lura PK-media och moralpanikmänniskorna att den här grejen är nazistisk?
1: Mm.
0: Kan vi lura dem att en grön groda är en nazisymbol? Kan vi lura dem att dricka mjölk är en nazisymbol? För att mjölk är ju vitt. Så att dricka mjölk är white power. Och genom att de då, genom då en så kallad trollningskampanj, det vill säga de medvetet försöker provocera fram en reaktion genom att agera med så att säga falska avsikter och sprida den här fejkade informationen. Och det var alltså en kampanj som de gick på, som medierna gick på. De gick på OK-tecknet, de gick på att dricka mjölk är nazistiskt. De gick på liksom nästan alla de här trollningarna. Men fortfarande så ett år, två år senare så är den här memen i omlopp. Och det som händer då, det är så, det är så fint exempel tycker jag på att det råder en så genuin, så psykotisk hysteri och en besinningslös förföljelse av alla som visar minsta lilla tecken på att eventuellt bryta mot värdegrunden.
1: Mm.
0: Till och med när det är uppenbart oavsiktligt och inte har någonting att göra med någon avsiktlig signalering. Så ska man liksom skrämma folk och visa liksom att Gud nåde dig om du inte håller reda på ditt pekfinger och tumme. För att om pekfinger och tummet möts av misstag när du kliar i huvudet, då ska du ha sparken. Och din chef ska gå ut ett avstånd och det är inte förenligt med arbetsgivarens värdegrund och så vidare och så vidare. Man fattar ju att folk är nervösa när det går till på det sättet. Det är ett jäkla fint exempel då.
1: Ja, det är en klyscha att använda begreppet häxjakt, men det är väldigt passande här därför att det är precis samma logik som råder. Alltså inte bara själva hysterin utan också i att enligt så här medeltida religiös logik så spelar det inte nödvändigtvis någon roll vilka dina intentioner var. Därför att om du liksom, du hittar någon bok och så börjar du läsa besvärjelser. Det spelar ingen roll att du av misstag lyckades besvärja djävulen. Du har ju fortfarande åkallat ondskans makter. Och det är precis samma sak du har gjort här. Det spelar egentligen ingen roll att det, du påstår att det är av misstag du råkar göra det här tecknet. Du har ju fortfarande liksom framkallat Hitlers spöke som ska komma här och orsaka en massa oreda. Det är... Ja, total psykos.
0: En annan sak förutom galenskapen som jag tycker är intressant är reaktionen från arbetsgivaren. För nu har ju då liksom löjtnanten, chefen, chefens chef och så vidare ute i media och tar avstånd och säger att det är väldigt lustigt att vad en gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningen i kärnvärlden.
1: Mm.
0: Så om symbolen betyder jag är nöjd och saker och ting befinner sig i ett bra tillstånd som OK faktiskt betyder.
1: Ja.
0: Då är det också, det är inte förenligt
1: med
0: kustbevakningens värdegrund. Kan inte tolereras. Men, en annan sak som jag tycker är intressant att tänka på, det är att alltså, det är ju ett otroligt svek mot den här anställda. Han sitter i bakgrunden. Han jobbar i kustbevakningen förmodligen för att han, du vet, vill hjälpa människor och så vidare. Han sitter där, koordinerar räddningsinsatser, det gissar jag bara. Men vad annars skulle han göra när det är orkan? Han kanske sitter och lägger patient, jag vet inte. Men det är hans nominella jobb. Och nu så bara på totalt liksom hallucinatoriska grunder så ska han bli uthängd och eventuellt avskedad, och hans chef lyfter inte ett finger. Det kommer de här som bizarra anklagelserna och arbetsgivaren är så otroligt svag att de inte ens kan försvara en anställd när det är så galet.
1: Ja.
0: Det är så bara helt bindgalna anklagelser, utan tvärtom, minsta lilla påtryckning så säljer de ut sina egna anställda. Och om man beter sig på det sättet som arbetsgivare eller som ledare så följer vissa konsekvenser. En av dem är att man kan inte förvänta sig någon som helst lojalitet från sina anställda.
1: Nej.
0: För att om du har visat att du har absolut noll lojalitet med dina anställda, du är så fientligt inställd mot dina anställda att du är beredd liksom att sälja ut dem till liksom häxjaktsmedia, då kan du inte förvänta dig att dina anställda ska backa upp dig om du behövs någon gång. Och med den här kustbevakningen, det är kanske inte liksom så här republikens stöttepelare, men det är ändå liksom det är väl någon typ av militär organisation.
1: I USA är det en av grenarna, lärde jag mig nyligen, och deras fem typ grenar.
0: Just det. Men alltså, så här, i ett eventuellt skarpt läge, vi behöver inte definiera vad det är för någonting, men i ett typ av skarpt läge där det finns slitningar inom staten, spänningar mellan kanske olika maktgrupperingar som berör även kustbevakningen, i en sån situation så måste kustbevakningen räkna med att risken är överhängande för myteri.
1: Ja.
0: Risken är väldigt stor att fotfolket gör processen kort med de här politiskt korrekta opportunistiska asen som de här cheferna som har visat att de ger fan i sina anställda. Så varför skulle de anställda, om det blir ett trängt läge, bry sig om vad cheferna säger? Varför ska de lyda deras order? Varför inte bara liksom hänga ut dem? Sälja ut dem till fienden?
1: Eller till havet. Vi får ju hoppas att de här cheferna, de här cheferna får ju hoppas att de aldrig åker båt när det är dåligt väder.
0: Det kan hända alla möjliga olyckor. Det kan bli en kölhalning.
1: Ja.
0: Eller jag vet inte hur det går till på sjön, men gå på plankan. De har sina metoder. I alla fall, under de kommande åren så kan vi hamna i en situation där det blir mer turbulent i USA. Då folk tvingas välja sida. Och den här typen av saker instabiliserar en sån process. För att de som jobbar på golvet, eller säg enskilda soldater, de vet att deras chefer är opportunistiska psykopater.
1: Ja, alltså, det är ju inte som att de hamnade i en svår sits, de här cheferna. De hade ju kunnat säga bara så här: jag tog ett snack med den här killen, jag frågade han, gjorde du en nazistsymbol på tv? Och så sa han nej. Så nu vet ni, han gjorde inte det. Gå hem. Så här, lägg ner, sluta med det här tramset. Media, alltså så här, nog för att media i USA kan vara knäpp, men inte ens de hade ju klarat av ett drev över en sån här sak om chefen bara hade stonewallat dem. Det hade ju inte gått över någon som kliar sig i huvudet, utan det är ju bara så här kapitalfeghet från ledningen där.
0: Som det alltid är.
1: Ja.
0: Det finns aldrig någon skäl liksom att hänga med de här mediedreven. Media har inte alls den typen av makt som folk tror. Media har bara makt över det. Det är en generell princip som ger alla typer av makt i alla typer av relationer. Men den sortens makt finns bara där om man själv tillerkänner och ger den makten till den andra parten. Om du går runt varje vaken minut och nojar över vad media ska skriva om dig, ja, det är klart att du kommer vara slav under medierna. Och om du skiter i det så kan de inte röra dig.
1: Nej.
0: Ja, de kanske kan liksom så här störa lite grann, visst den verksamheten, men inte liksom en chef på kustbevakningen.
1: Nej.
0: Det kräver ju liksom ett avgjort förräderi långt upp i hierarkierna. Att han vet också att det finns förrädare ovanför honom som kommer hänga ut honom om inte han hänger ut sina anställda och så vidare. Men det är precis som du säger, det är enkelt att undvika de här situationerna. Och man kan bara dra slutsatsen att de vill inte.
1: Nej.
0: De är inte intresserade. De är mycket, mycket mer intresserade av att hålla sig väl med mainstream media för att kanske liksom öka sin profil. Nu kanske den här löjtnaden som är ute och pratar om värdegrunden, nu kanske han eventuellt har chans på att bli känd som liksom PK-löjtnanten som rensade upp i liksom det OK-infesterade kustbevakningen mitt under brinnande orkansäsong. Och kanske han kan göra en bättre karriär tack vare det.
1: Sätter skräck i de underordnade också. De vet att de kan ryka för vad som helst. Det är lätt att sätta dit dem för trams om man inte kan göra sig av med dem på andra sätt.
0: Det är sant. Men även om det också blir det som ett tveeggat svärd.
1: Ja.
0: Ja. Det kanske kan verka som en lite löjlig nyhet, men jag tycker det var ett fint exempel. Och jag tycker vi ska fortsätta upp de här nyheterna då och då när det fullständigt spårar ur alla liksom. Inklusive militära liksom, officerare.
1: Ja.
0: Fullständigt ballar ur.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Resande kungen Patrick Ward jordfästes under torsdagen i Londontrakten och tog avsked med en iögonfallande och flamboyant procession genom byn med sina 70 barnbarn och resande folk samlade från hela Storbritannien. Ja, det var en intressant inblick i hur travelers lever i Storbritannien. Vi har ju pratat lite tidigare om Irish travelers och de här resande folken, som är ju relativt många och relativt framträdande i Storbritannien, samtidigt som de bevarat mycket av sin traditionella kultur. Det finns till och med ganska många som reser runt och är nomader och bor i såna här gamla vagnar och sånt där. Precis som man tänker, den här sagoscenare liksom. Man har så här mystisk vagn, sen går man in, sitter, du vet, någon spådam, någon spåk. Allt det där finns på riktigt i Storbritannien och på Irland.
2: Min förvirring här, när jag såg att Patrick Ward, King of the Gypsies, hade dött, jag tänkte, åh fan vad tidigt han dog. Därför att det finns en annan King of the Gypsies som heter Patrick Ward. Det är nämligen så att det är också en titel som delas ut till den främsta bare-knuckle-boxaren bland travelers. För att de är ju en av deras försörjningsgrenar. Det är alltså boxningsmatcher utan handskar, gärna i gränder, i tunnlar och sådana saker där man kan satsa väldigt mycket pengar. Och det är nästan alltid, då boxas man även med andra än med travelers, men de bästa är alltid en traveler, och man brukar ha titelmatcher då och då. Och då, den som vinner blir King of the Gypsies. Och en av de främsta den senaste årtiondet har varit just en man som heter Patrick Ward. Men det måste ha varit en annan, för jag tror inte han var 72 basten.
1: Det kan inte vara så att Patrick Ward, kungen som vi läser om här, han var så hård jävel att de har döpt själva priset efter honom. Att om du är bäst på slåss så kallas du för Patrick Ward.
2: Nej, Patrick Award. Nej, det var en annan.
1: Ja, vi får reda ut det där. Jag tycker det är ganska oklart utifrån den här artikeln. Och jag kan säga att jag har läst 3-4 artiklar till om just den här händelsen. Jag förstår fortfarande inte vad King of the Gypsies betyder. Att det är en boxartitel, det förklarar ett och annat. Men det står ingenting i artikeln om hur han blev kung och vad det betyder att han var kung, vilka ansvar han hade som monark och så vidare.
2: Ja, vad intressant. Det är för att jag började också, när jag sprang på det här så tänkte jag, fan, hur många King of the Gypsies finns det egentligen? Och det är tydligen så att det finns en mängd olika klaner på de öarna där ute, och en del som är klanledare kallar sig King of the Gypsies. Så de har flera olika kungahus där helt enkelt, och lite konkurrerande. Det blev ett jävla liv för några årtionden sen när någon klans ledare utropar sig till Emperor of all the Gypsies. Då gick det lite för långt.
1: Ja, spännande i alla fall att få en inblick då och då i den här världen, och det skulle vara kul att göra en djupdykning också. Vi har ju faktiskt haft vissa samtal med resande folk i Sverige. Det är lite, kanske uppmärksamma lyssnare minns att vi fick ett brev en gång från en svensk sån här resande typ, som berättar lite från insidan hur det funkar.
2: Ja, det var ett väldigt uppiggande brev på alla sätt.
1: Det var många som tyckte det var väldigt kul faktiskt det där. Och jag har fortsatt lite grann att korrespondera med personen som skrev det där brevet.
2: Aha. Och
1: eventuellt kanske, så kan det gå att ordna en liten special radiospektakel. Här är Radio Bubbla, kanske någon gång under hösten, vi får se om det går att lås. Tanken är då att vi skulle försöka få tag på en äkta svensk scenarkung. Med reservation för att han kanske inte kallar sig kung, och du vet, jag har inte satt mig i terminologin än. Men en ledare för en av de gamla svenska resande folkgrupperna.
2: Se
1: vad de har för perspektiv på saker och ting. För de är tydligen inte jätteglada över de här rumänska romerna som kommer till Sverige, som är en helt annan folkgrupp.
2: Mm. Få till det så blir jag lycklig. Man ska ju också påminna om att Svenska Akademin har gett litteraturpriset till en person som låtsas vara traveler.
1: Mm. Ja, Dylan, han är en sorts hedersscenare.
2: Ja, han var ju han var med, Dylan bildade ju gruppen Traveling Wilburys som lekte med det här att de skulle vara travelers. Så att en del gör anspråk på det utan att vara det på riktigt.
1: Theodore Dalrymple, makalösa personlighetskulten runt grymme och triste albanska diktatorn Hoxha, förbryllande, kan enbart förklaras som produkt av moderniteten, i vilken den inbilskt late och mediokre hyllas. Vilken rubrik.
3: Ja, massa skällsord.
1: Jag tycker det här låter lite motsägelsefullt. Kan inte du nysta ut det här, Boris?
2: Jo, det kan jag alltså. Egentligen är ju alltså Albaniens historia strax innan och efter andra världskriget och fram tills diktaturen faller är ju på sätt och vis typisk för alltså man ska jämföra med Nordkorea därför att Enver Hoxha är väl påminner i personlighetstyp och förhistoria väldigt mycket om den första om Kim Il-sung. Alltså han är ju Enver Hoxha är en ganska misslyckad figur och misslyckas med skola, skickas till Frankrike, misslyckas där. Men han är så här, mycket läser man biografierna och texterna om honom så här en person som alltid hankar sig fram. Det är för att han nätverkar. Han lyckas bygga kontakter hela tiden. Och jumpar mellan isflaken vad han än misslyckas med. Och så kommer han tillbaka, han är i Frankrike en lång period för tjänst på ambassad och så vidare. Kommer tillbaka till Albanien lite förfranskad. Bygger nätverk, han lyckas alltid få beskydd. Och när kriget kommer så har han sett till att han har nätverkat sig in i det lilla kommunistpartiet som finns. Och får leda det också. En typisk maktspelare, precis som Kim Il-sung på den i Korea. Och de albanska kommunisterna, de gör ingenting under kriget. Inte ett jävla noga. Tito skickar dit emissarier hela tiden och säger åt dem att nu får ni för fan rycka upp, ni gör ju inte ett jävla noga här. Och på Enver Hoxha, hans högra hand med Mimetrio, svarar att kamrater, vi måste invänta det rätta tillfället och det har ännu inte infunnit sig. Och det rätta tillfället då ägnas åt partisankamp. Infann sig aldrig under kriget kan man säga. De tog det väldigt, de var som svenska poliser, de satt och fikade på kaféerna, Tirana inväntade detta tillfället. Och efter kriget så då utvecklar Hoxha och hans lilla parti Albanska arbetspartiet en frenetisk aktivitet istället när de har fått makten med hjälp av ryska bajonettspetsar. Och man utvecklar en sanslös och brutal diktatur alltså. Och en sån här riktig, nu skärmar vi av oss från omvärlden. Och det är verkligen terror som bedrivs där. Jag tror att en del menar att de har räknat antalet fängslade och avrättade av politiska skäl. Så ligger Albanien i världsklass där i den här typen av diktatur. Och det är fullt möjligt. Litet land men väldigt många som fick lida. Och det är inte så mycket en fråga om modernisering tycker jag av Albanien man ska tala om som en militarisering. Det, 80% av kusten till exempel, den albanska väldigt vackra kusten, blev militärt skyddsområde. Och man kunde inte bada där. Inte för att albanerna skulle haft tid att bada för de fick arbeta på olika icke-fungerande jordbrukskooperativ. Och man kan väl säga att det enda moderniseringsinitiativ jag kommer på som Hoxha och hans gäng införde, det var att de försökte få slut på blodsfejderna i Albanien. Det är ett klansamhälle där hederskulturen genom historien stått väldigt stark och oerhört blodiga vendetter, alltså har Sicilien ingenting mot Albanien på det området. Och det försökte Hoxha avskaffa genom att införa straffet levande begravning. Så att alla som på något sätt deltog i blodsfejd begravdes levande i åsyn av hela sin by. Hjälpte inte så mycket faktiskt, för traditionen levde kvar och efter diktaturens fall så har man haft problem med klan och hedersmord igen. Sen lyckades Albanien släpa sig fram hela tiden. Så fort det vart en liberalisering efter i Sovjetblocket efter Stalins fall så lutar man sig istället mot Kina. Och när Kina på något sätt började liberaliseras så bröt man med Kina också. Sen var man en liten stenhård stalinistisk diktatur på 3 miljoner människor. Fruktansvärt brutalt styrd av den här Enver Hoxha. Och omvärlden brydde sig inte om det här på något sätt, förtrycket. Därför att landet är så litet och så isolerat. Så att i Europas mitt så hade vi alltså något som inte var lika blodigt som de röda khmerernas styre. Men ändå tämligen blodigt. Det är jävligt obehagligt att tänka sig att det där landet har fått finnas så länge.
3: Mm, och intressant. Ja, intressanta förklaringar tycker jag. Mer så kanske egentligen än den här artikeln som vi pratar om. Den har ett väldigt, ska man säga, inte ett, det du skulle kalla för ett materialistiskt perspektiv. Utan det är väldigt mycket diskussioner om Hoxhas personlighet. Ja. Och det står såna här saker inledningsvis som att kalla Hoxha ett monster vore att förelämpa monster. Hans ruttenhet känner inga gränser. Han var så samvetslös som det överhuvudtaget är möjligt för en människa att vara. Stora ord kan jag känna.
2: Ja.
3: Och sen mycket diskussioner om liksom hur medioker han var, hans personlighetskomplex, hur han var liksom så liksom korkad och lat, men han var också väldigt ambitiös och självupptag.
2: Ja, alltså han var ju väldigt, alltså han var en produkt av sin kultur, alltså dels av den här österländska kulturen som var förhärskande i Albanien som en del av, när han var en del av det ottomanska riket, i kombination med att han förfranskades. Och en sak man sällan diskuterar, det är ju liksom att många av de värsta så kallade kommunistdiktaturerna har ju faktiskt upprättats av människor som fick sin akademiska fostran i Frankrike. Vi har ju ett helt gäng alltså i Albanien som fostrades på franska universitet och sen återvände hem och upprättade blodiga diktaturer. Och vi har framförallt Kambodja och de röda khmererna. Jag menar, var och varannan i det partiets centralkommitté hade ju en fransk doktorsavhandling i ryggen. Det är något med Frankrike och deras kolonialvälde som stör mig lite grann.
3: Mm. Ja, det var en intressant koppling också faktiskt. Ja.
2: Men det är jätteintressant och fortfarande, precis som under diktaturen så är ju fortfarande Albanien lite underrapporterat måste man säga. Det är väldigt svårt att följa utvecklingen av vad som händer i detta lilla land och hur de egentligen klarar sig. Det skulle kunna vara ett väldigt välmående jordbruksland och de har ju faktiskt förutsättningar för en otrolig turistindustri. Där har det ju lossnat lite så att, men det är svårt att följa vad som händer.
0: Radio Bubbla.
1: Aplareds baserade norska skogskatten SC Pisida Simsalabim, världens vackraste katt, segrar i klassen vuxen honkatt i finalen i World Winner 2018 i Tammerfors. Kameraskygga Simsan, en av familjen Gyllings 10 katter.
4: Norska skogskatten, var det det?
1: Ja, norsk skogskatt.
4: Aha.
1: I rasen då. Det är en ganska så här långhårig, tjusig katt.
4: Ja. Jag har haft katter med lite påbrå från norsk skogskatt. Jag visste inte att det var en så här tävlingsras.
1: Jag tror nästan alla raser kan tävla.
4: Ja, okej. Okay.
1: Och de bedöms ju, det är inte så här liksom att en viss ras är finare än de andra, utan de bedöms liksom på rasrenhet.
4: Mm.
1: Hur pass exakt de konformerar med normerna för just den rasen.
4: Ja, just det.
1: Alltså det är ultra rasistiskt. Ja. De här katt och hund och hästtävlingarna. Åtminstone katt och hund, de är helt galna liksom.
4: Ja.
1: Och det är också här, de här rastypiska egenskaperna som ska fram. Oerhört rastypisk. Hurra! Hurra! Det är, så får man ju inte säga om så många andra arter.
4: Nej.
1: Utom katter och hundar.
4: Våra katter hade inte vunnit då, kan jag säga.
1: Ja. Ja, det är lite obegripligt. Alltså som jag och Sofia, vi är också gamla vi hade katt en gång i tiden. Vi brukade prata om det här med tävlingarna. Att det är ju, det är väldigt obskyrt liksom. Det är en egen värld, de här katttävlingarna.
4: Mm.
1: Och det är väldigt svårt för en utomstående att förstå vad som är så speciellt med, ja, till exempel Pisidas Simsalabim i det här fallet. Det ser ut som vilken vanlig katt som helst. Och som
5: som om man bara ska ha en katt i sitt hem, så letar man ju efter andra egenskaper än de här tävlingsegenskaperna.
6: Mm.
5: Att man vill till exempel att katten ska ha ett temperament som passar familjen där den bor och sådana saker. Snarare än att den ska ha liksom en så här utstuderad rastypisk svansföring eller något sånt där.
4: Men ja, man kanske kan se det som en avelstävling. Det blir ju lätt obegripligt om man bara ser det som en tävling för folk som äger, även om det är så i praktiken reglerna måste utformas. Men ser man det som en tävling om vem är bäst på att avla fram den här uppsättningen egenskaper, så är det väl. Då är det mer som liksom, hur skicklig är du på att välja ut individerna i din kattstam?
5: Ja, men du ser ju. Och jag vet inte det med norska skogskatter, det är väl liksom... Ja, det finns vissa arter som är mer intressanta för att de inte kan korsas med sig själva. Alltså, vi hade ju en katt till exempel av rasen Sphinx, som ju uppstod genom en slumpmässig mutation. En enda katt på, tror jag, 60-talet i Kanada som de hittade liksom, som hade en mutation som gjorde att den var hårlös, inte helt hårlös, men hade väldigt lite hår. Och den kunde ju inte skaffa kattungar med sig själv. Så då måste de liksom skapa den rasen genom att korsa den med andra. Och fortfarande är det så att du kan inte korsa bara Sphinx i hur många led som helst. Du måste blanda in, jag tror att det är, man har Cornish Rex, Devon Rex och några andra sådana här korthåriga katter.
4: Ja.
5: Och då kanske de inte blir en äkta Sphinx, men sen får man liksom, det är mer intrikat arbete där liksom.
4: Jag har inte svarat att det har inte funnits några riktiga Sphinxar sedan den här originalkatten dog.
5: Jo, men vad som är riktigt Sphinx, det avgörs ju av de här kattorganisationerna och katttävlingarna och sånt där.
4: Det är socialt konstruerat.
5: Säger du att ras är en social konstruktion? Nej, det här tror jag är tabu i Radio Bubbla alltså.

0: Petra.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Orkneyöarna röstade igenom motion om att se över möjligheten för mer självstyre från Storbritannien. En av våra favoritsjälvständighetsrörelser har fått ytterligare lite luft under sina vingar och tagit ett steg framåt mot självständighet eller åtminstone ökad autonomi. Orkneyöarna, som är några kobbar strax norr om Skottland. Det är inte så små, jag ska inte säga att det är kobbar. Det är en hyfsat stor arkipelag. Jag vet inte i huvudet hur många som bor där och hur stort det är till ytan. Men det är ett antal öar med flera små städer och en egen gammal kultur. Orkneyöarna var en norsk provins under lång tid, befolkades av vikingar eller urnordbor fram till 1400-talet, då de hamnade under skotskt styre. Men Orkney har en egen identitet och de har sagt tidigare att om det är så att den här kedjan av exit ska äga rum, alltså om Storbritannien ska gå ur EU och Skottland ska gå ur Storbritannien, då vill Orkney titta på att gå ur Skottland.
3: Härligt.
2: Det skulle kunna vara den här perfekta händelseutvecklingen som vi fantiserar om och nämner som vår högsta önskan ibland. Det enda som man skulle kunna önska sig ytterligare utöver det är väl att någon liten ö i Orkney-arkipelagen också bestämmer sig för att byta sig loss och bli ett eget land.
3: Ja, men när de väl har börjat alltså. Min stora fråga är, de som bor där, alltså, det är orkerna.
2: Ja, jag tror att de kallas för orker. Jag är inte helt hundra på det. Kanske någon lyssnare vill korrigeras, men jag tror att de heter orker.
3: Skrämmande. Aj, frihet åt alla de orkniska öarna.
2: Man har antagit en motion i lokala parlamentet om att undersöka möjligheten att få större autonomi och självbestämmande för den här ögruppen. Och då har man ett öråd, Islands Council heter det tydligen, med 21 ledamöter. 13 av dem röstade för att göra det. De har inte bestämt sig för att gå ur, de har inte tagit till vapen mot den brittisk-skotska övermakten. Inte än. Men de har tagit ett första steg i alla fall. Nu får vi hoppas att de darrar i London och Edinburgh, var de nu sitter. För det borde de göra. Fritt Orkney, det är en väldigt bra idé. Och de har det varmaste tänkbara stöd från oss och många andra.
3: Jag undrar, vad ska man hända med den här, jag glömmer alltid bort vad han heter, den här lilla ögruppen utanför Argentina som de
2: Falklandsöarna,
3: ja. De kanske också vill bli självständiga på riktigt.
2: Alltså hade vi inte en intressant Falklandsnyhet på Bubbla? Jag tror inte vi pratade om det, men jag för mig att det var någon diskussion att den ena eller andra regimen ville återuppta någon sorts konflikt. Jag vet inte om det var i Argentina eller om det var i Storbritannien. Jo, men här har vi den. Det var i januari 2016. Då vi rapporterade att Argentinas konservativa regering hävdar återigen rätt till Falklandsöarna, söker diplomatisk lösning. Och det har ju varit situationen där till ända sedan Storbritannien vann kriget om Falklandskriget. Alltså Storbritannien har haft kontroll över den här ögruppen som ligger strax utanför Argentina. Men vi hade också en FN-kommission i mars 2016 som slog fast att Falklandsöarna ligger i argentinska vatten och de ger Argentina kontroll över ytterligare 1,7 miljoner kvadratkilometer av hav. Och det handlar om fiskerättigheter, därför är det kontroversiellt. Som jag har förstått det.
3: Fan, vi har Falklandsnyheter till och med. Alltså, Bubbla är svårslaget.
2: Ja, det får man säga. Alltså, Bubbla-arkivet är fantastiskt bra faktiskt. Vi hade en kul, det här var totalt parentetiskt. Nu går jag helt off topic här. Det postades en länk på Bubbla i redaktionssystemet i föregången och sånt där, som handlade om att en liten pojke hade blivit behandlad med cannabisolja för sin epilepsi och blivit bättre. Och tänkte sig, det här är väl ingen nyhet, tänkte jag. Det här måste vi ha rapporterat om tidigare. Det känns som en grej som har varit uppe tidigare. Och så sökte jag i arkivet, visade att Bubbla har haft 8 länkar om behandling av epilepsi med cannabisolja.
3: Gästarnas.
2: Nu kan det ju vara ett ämne som bubbelredaktörerna specialbevakar av ett eller annat skäl. Men nästan vilket ämne man, man än gräver ner sig, så finns det inte bara en länk på bubbla, utan ofta en riktigt bra sekvens av länkar. För att vi väljer bara ut en bra länk per händelse. Så det finns inte en massa dubbellänkar i bubbla. Och så ofta är det en väldigt fin progression. Så vill man följa någon, till exempel Panama-papperna eller Zika-viruset eller någon sån här stor händelse, så har vi en riktigt, riktigt bra sekvens av länkar om alla sådana saker. Och även om obskyra saker, som jag såg till exempel i Afrika-avdelningen, att vi har den här nyheten från Gambia, om Gambias gamla diktator. Så då kollar jag Gambia i bubbelarkivet, och även där hittar jag liksom en perfekt tidslinje av allting som har hänt. Ja, det var lite parentes, men bubbla är faktiskt fantastiskt. Arkivet innehåller väl närmare 40 000 länkar, kanske mer än 40 000 länkar nu. Det är ingen dålig resurs. Och naturligtvis får man tillgång till den om man blir medlem i Bubbla Premium, för er som vill testa och söka i arkivet.
1: Radio Bubbla.
2: Republiken Tjeckien på väg att byta namn till Tjeckien. Presidenten, premiärministern och utrikesministern står bakom namnbytet. Ja, det är en väldigt märklig nyhet, åtminstone för en svensk. Allt det blir mycket mer begripligt om man ser det från antingen ett tjeckiskt perspektiv eller ett engelskspråkigt perspektiv. Det kan hända att jag säger något fel här, men jag tror att det funkar så här, att på engelska så heter det här landet Czech Republic. Och på tjeckiska så heter landet någonting liknande. Det är kanske lite väl vanskligt för mig att försöka uttala namnet på Tjeckien på tjeckiska. Men de heter alltså Česká republika, eller något åt det hållet på tjeckiska. Det vill säga, om man skulle direkt översätta det här till svenska, så skulle alltså namnet vara Tjeckiska republiken. Men nu är det så att det formella namnet på det här landet på svenska är inte Tjeckiska republiken, utan Republiken Tjeckien. Så man kan säga att Sverige här är föregångare. Vi kallar redan det här landet för Tjeckien. Ja. Men tydligen så är svenskarna de enda som gör det. Och förändringen nu är att Tjeckien vill att alla ska säga som svenskarna redan säger. Säga Tjeckien istället för Tjeckiska republiken.
3: Jag måste säga att jag tycker att Czech Republic och Tjeckiska republiken låter bättre. Har en finare klang. Tjeckien låter ju ganska fjösigt i en jämförelse.
2: Ja.
3: Och lite fint att man har statsskicket kopplat till namnet egentligen.
2: Plus att det låter väldigt uppskrivet över Tjechia, som jag antar att det ska uttalas på engelska. C-Z-C-H, Tjechia.
3: Och uttalsmässigt så kommer det blandas ihop med Tjechnia.
2: Det är det jag tänker. Det låter som någon sån här Kaukasus, centralasiatisk republik. Ja. Men det kanske ska uttalas Tjechia.
3: Ja, antagligen.
2: Tjechia. Det ser väldigt roligt ut i alla fall, med alla de här konstiga bokstavskombinationerna. Jag gillar ändå det här som de gör i Tjeckien, att de bygger om sin stat på olika sätt. Det var ju under 20 år sedan där som de bestämde sig för att de skulle dela upp staten. Skulle de gå från Tjeckoslovakien till att vara Tjeckien och Slovakien. Och de gjorde ingen stor sak av det där, det var ingen dramatik. De bara, nej, men nu bryter vi upp landet, nu byter de namn på landet. Och det är ändå lite mer, när byter Sverige namn senast?
3: Ja, sent 1800-tal, någonting sånt skulle jag gissa.
2: Ja, det där skulle man kunna fundera. Kanske man ska formalisera de facto situationen och kalla landet för Absurdistan till exempel.
3: Ja, men det är nästan läge för det faktiskt.
2: Eller man kanske kan hitta ett nytt namn på rumänska som skulle passa.
3: Det tror jag faktiskt är synnerligen kreativt. Jag tror det är ett måste faktiskt.
2: En stor skylt på rumänska, det är lösningen på Sveriges problem, tror jag.
3: Ja.
0: IMF-chefen Christine Lagarde kvar på sin post trots dom för försummelse för incident under tiden som finansminister i Frankrike. Ja, här har vi då ytterligare en historia om korruption på elitnivå. Nu är det så här då att IMF-chefen Christine Lagarde, hon var ju då finansminister i Frankrike innan hon gick till IMF. Och det var väl i Sarkozys regering, om jag inte minns fel. Hon har blivit åtalad för försummelse för en utbetalning på 400 miljoner euro till en före detta politiker och finansman som heter Bernard Tapie. Och Tapie, han är mest känd för att han en gång ägde Adidas och vände bolaget till vinst. Sen har han även varit ordförande för sportbollsklubben Olympique Marseille, som jag tror håller på med fotboll. Där anklagades han för att ha riggat matcher, vilket gjorde att klubben förlorade sin franska titel men fick behålla Champions League-titeln. Det är någon form av tävling, tror jag. Klubben degraderades i alla fall till andra divisionen efter finansiella oegentligheter som också skyldes på Tapie. Och nu är det så att i den här härvan då, så har, alltså under tiden han ägde Adidas, så var det tydligen så att en bank som heter Crédit Lyonnais har sålt andelar i Adidas utan Bernard Tapies vetskap. Och därför har då en domstol bestämt att den här den franska staten, som är delägare i den här banken, ska betala tillbaka 400 miljoner euro till honom.
2: Jag förstår inte, Crédit Lyonnais, de sålde hans andelar i Adidas.
0: Ja, jag uppfattar det så när jag läser Wikipedia-artikeln om den här personen.
2: Okej.
0: Men rykten säger också att den här Bernard Tapie, som först var socialist och sen ska han då ha gått över och gett sitt gillande för Sarkozy, i alltså i den regering som Sarkozy ledde, där Lagarde var finansminister. Och ryktet säger då att han har förhandlat till sig någon form av uppgörelse med den här regeringen, att han ska få tillbaka sina pengar mot att han då, antar jag, går in och stöttar valkampanjen. Det verkar vara en oerhört snårig historia det här. Jag har gjort så gott jag kan och ta reda på bakgrundsfakta här. Men man kan väl börja med att säga att den här Bernard Tapie, han verkar vara lite... han verkar spela boll, om man säger så.
2: Jag tycker det. Jag tänkte precis säga att han låter oerhört välordnad och rekorderlig och tillförlitlig, den här mannen. Så kompetent och en som håller sig till spelreglerna.
0: Nu är jag dåligt insatt i just de här spelreglerna. Men det verkar vara så att han kör. Och Sarkozy kanske då har uppskattat honom av samma anledning. Så Lagarde har i alla fall betalat ut 400, eller gett sitt, inte protesterat när de här 400 miljoner euron ska betalas till Bernard. Och nu, många år senare, så har domstolen funnit henne skyldig, men surprise surprise, får inget straff. IMF, de anser sig fortfarande ha fortsatt fullt förtroende. Och ja, så kan det gå om man har diplomatisk immunitet.
2: Det är väldigt intressant rubricering här, alltså att det är en försummelse. En försummelse som hon eventuellt har begått, att ordna med den här utbetalningen på 400 miljoner euro till sin crony. Så det kan gå när man bara försummar saker och ting.
0: Det är så många nollor att hålla reda på. Hur ska hon kunna göra det?
2: Jag kan annars tycka att man skulle kunna se det som motsatsen till försummelse. Hon måste ha varit väldigt uppmärksam här och gjort någonting. Det är väl inte som att en sån här, jag är inte insatt i detaljerna, men det låter ju inte som någonting som händer alldeles automatiskt, och att ministern bara råkar inte se att det händer.
0: Ja, nej, men det verkar vara bra att vara ordförande i IMF. Kan man göra lite som man vill.
2: Det är IMF precis som i Sverige. Det finns ingen korruption.
0: Nej, exakt. Försummelse, det som du säger, det är ett härligt ord. Det är ungefär som när vissa högt uppsatta ska ha blivit inbjudna på intervju hos olika myndigheter istället för förhör, som det heter.
2: Det är kul att se vilket språk de använder, men försummelse i min bok betyder att någonting har passerat obemärkt förbi. Någonting har hänt och du borde ha upptäckt det och eventuellt granskat eller stoppat. Men du har bara inte märkt. Vad vet jag, det är kanske det som har hänt. Kanske det som har hänt i det här fallet.
0: Ja.
2: Men nej, det är inte utan att man ett och annat frågetecken väcks.
0: Ja, vi får önska Christine Lagarde lycka och framgång i hennes förhoppningsvis numera lite mindre kleptomaniska liv.
2: Det går nog ingen nöd på henne nu heller, skulle jag tro.
0: Vi får nog se mycket av IMF under 2017.
1: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Kenya, senaste afrikanska land att börja lära ut mandarin i skolan från nästa år. Kinas plats i världsekonomin nu så stark att landet kommer tjäna på det, kommenterar Julius Yuan som leder myndigheten som ansvarar för landets läroplaner. Ja, Kenya är nästa land i rakning i en trend som pågår i Afrika just nu, är att länder vänder sig mot Kina inte bara i form av den här trenden som vi har pratat mycket om i Bubbla senaste halvåret, att man lånar pengar från Kina, man låter Kina sätta igång stora infrastruktursatsningar, sen när man inte klarar avbetalningarna så låter man Kina ta över nationella flygplatsen eller hamnen eller tågnätet och så vidare. Utan det pågår också i samband med det här, kanske kölvattnet eller helt orelaterat, det är väl en öppen fråga, en sorts kulturell omorientering där man då bland annat vill att barn ska lära sig kinesiska i skolorna. Ett exempel är Sydafrika som redan har visat vägen och infört åtminstone möjligheter för alla barn att lära sig kinesiska i sydafrikanska skolor. Uganda inför nu obligatoriska studier i mandarin på gymnasienivå. Så där blir det som i, jag vet inte vad språk de pratar i Uganda, de har väl engelska i alla fall som ett av sina, som sitt koloniala språk som de pratar. Men
2: nu får de ett nytt.
1: Och alltså, jag vet inte, det ligger ju nära ett land att tänka att eventuellt finns ett samband mellan den ekonomiska liksom nykolonialismen som kineserna bedriver och nu den här kulturella anpassningen. På ett sätt kanske det bara är sunt förnuft att man har så mycket att göra med kineserna nu, det är mycket kineser på plats i till exempel Kenya, att det verkar bara en väldigt rimlig grej att lära barnen kinesiska, så har de chans att få ett bättre jobb på den kinesägda flygplatsen eller vad det kan handla om. Och jag vet inte, det kanske är det inte på många sätt rimligare.
3: Ja,
1: jag tänker så här, om inte annat så här, att västvärlden har en ganska liksom negativ, deprimerande inställning till sig själv. Det är inte som att väst går och säger så här, vi är fantastiska, var som oss, se till oss, lär er våra språk, prata tyska, prata franska, Europa i framtiden. Det är de signalerna som kommer från Europa. Så då är det svårt att klandra kenianerna om de säger att nej, men vi ska nog testa det här med kinesiska ett tag istället. Men om inte ens Europa tror på Europa, varför ska Afrika göra det?
2: Just det. Prata franska säger de nog. Jag tror nog ändå det om fransmännen, att de fortfarande tycker alla ska tala deras språk.
1: Det är nog sant.
2: Ja. Men i övrigt så har du rätt. Och dessutom knakar i fogarna på Europa. Man vet inte, alltså om den ekonomiska krisen kommer så utlandsbiståndet kommer nog inte fortsätta. Byråkratierna kommer förstås hitta sätt att överleva, men pengarna som faktiskt går till politiker i Afrika kommer mycket väl kunna skäras av, och det kommer bara bli liksom, ja, men det blir lite sidafolk som åker på bjudresor då och då, men de har inte några miljoner med sig, för de finns inte längre när Europa har slut på pengar. Och då är det väl rimligt att man vänder ansiktet mot den nya kolonialmakten. Det är intressant bara att man så öppet tycks, eller öppet, men på ett implicit plan så erkänner man ju här Kinas nya status, därför att det är ju speciellt att det är just i Afrika som det här görs. I Europa hade det ju varit lite så här, men vi är vana vid att lära oss olika språk, det är så man gör här, kontinenten med massa olika kulturer. Men i Afrika så är det ju, man talar språk från andra kontinenter, det är ju kolonialt språk. Det är ju liksom, engelska och franska talas ju inte där på grund av, det är ju inget man gör för att de har så mycket bra film, har man kommit på de senaste 10 åren, utan det är ju av historiska skäl. Och då tycker man att det kanske skulle vara lite lite känsligt att importera ytterligare ett språk från en annan kontinent. Det kanske det är, men inte känsligt nog uppenbarligen. Man verkar se fördelarna med Kina. Man förbereder sig på den nya makten som tar över. Kanske är bra. Kan vara nyttigt för dem.
1: Ja, jag skulle ju kanske inte styra saker i den riktningen om jag var Kenias ledare. Men jag kan ju verkligen förstå deras resonemang utifrån de premisser de har, utifrån deras information. Så kan det verka rimligt. Sen kanske jag är lite mer pessimistisk vad det gäller Kinas framtid. Men nog tycker jag att det är en ganska naturlig utveckling. Det var så intressant tycker jag att se det i sekvens, alla de sakerna som händer. Att Kina nu på alla sätt, att Afrika nu på alla sätt vänder sig mot Kina. Afrikanska små barn springer runt och pratar kinesiska.
2: Ja, nu är det ju det afrikanska skolsystemet vi pratar om, så att vi ska väl inte räkna med för mycket.

0: skolämne.
1: Finland tvingar de barnen att lära sig svenska. Vi kan ju gissa oss till bevekelsegrunderna där. De är något på spåren, de här kenianerna.
0: Och i Sverige så håller man ju nu på att införa en ny regel att alla barn ska lära sig programmering i skolorna. För den svenska it-branschen har bara vuxit sig alldeles för stor och så kväsas i sin linda.
1: Precis.
0: Ja. Ja, vi får se det går då i Kenya med den här oerhört sluga kulturella grillakampanjen som de håller på med.
2: På ett mer positivt tema så såg vi på vissa punkter ett mer upplyftande mönster från några av våra grannländer. Vi hade ett par inslag där vi pratade om drottning Margrethe av Danmark. Dels i samband med att hon publicerade en bok. Hon har skrivit en bok om Danmarks historia. Och det är en ganska lång överblick från förhistorisk ända fram till hennes eget liv och en del personliga reflektioner. Men den innehåller också ett inlägg i invandringsdebatten i Danmark. Och drottning Margrethe har ju sagt vid flera tillfällen och verkligen betonat att flyktingar som kommer till Danmark måste integrera sig. De måste vara del av en kanske snarare en assimileringsprocess. Anpassa sig till västerländsk kultur. Samma besked fick vi från Norges statsminister Erna Solberg som sa att invandrare måste anpassa sig till norsk kultur. Och gjorde samtidigt några sådana här symboliska markeringar som att hon inte tycker att det är okej att bära niqab på en arbetsplats. Åtminstone inte på hennes arbetsplats, det vill säga norska regeringskansliet. Även en blind höna kan man säga för Solberg, men jag tyckte det var kul att få prata i några inslag om drottning Margrethe som är en personlig favorit.
3: Men i Sveriges fall ska man säga att det är ju faktiskt så att här kräver ju överheten att invandrarna ska anpassa sig till rådande kultur, det vill säga att vara passiva, att ta emot bidrag och gärna ägna sig åt
2: att hata Sverige.
3: Kriminella. Att hata Sverige, det är ju den rådande kulturen. Och invandrare som anpassar sig till andra länder där man fortfarande har, eller till den västerländska kulturen, alltså arbetar, försörjer sig själva, respekterar den kultur som råder i det land de har kommit till, de åker ju ut istället.
2: Ja, det är sant. Sverige är på sitt sätt väldigt skickliga på assimilering.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: SpaceX planerar flyga 2 astronauter till internationella rymdstationen på onsdag. Första bemannade rymdfärden på 9 år från amerikansk mark. Donald Trump kommer att beskåda händelsen på plats i Cape Canaveral. Imorgon kväll så äger en historisk händelse rum klockan 22.33 svensk tid imorgon onsdag. Så kommer människor att skjutas upp från amerikansk mark till omloppsbana för första gången på 9 år. Tidigare så hade USA som alla vet då, ett ambitiöst program för att skjuta upp människor i rymden. Man hade olika system för det. Det sista systemet som man hade i bruk under 80-, 90- och 00-talet. Bara en så kallad rymdfärjan, Space Shuttle. Men det projektet lades ner för ganska länge sedan. Den sista rymdfärjan flög 2011 landade den sista färjan efter att ha kommit tillbaka från den sista rymdfärden. Sen lade man ner programmet. Det var ett väldigt tungrot och extremt dyrt projekt. Och själva tekniken var komplex och otymplig. Även själva rymdfärjan var väldigt stor och otymplig. Den tjänade sitt syfte under ett antal årtionden. Men det var inte världens mest genomtänkta teknik. Och till saken har givetvis också att rymdfärjan var olycksdrabbad. Vid 2 tillfällen så sprängdes Space Shuttle i luften och samtliga ombord dog. Den första gången var givetvis då 1986 rymdfärjan Challenger som exploderade precis efter att den hade gjort take-off från marken. Så bara någon minut efter att den lyfte så sprängdes den. Och den andra olyckan var ju 2003. När rymdfärjan Columbia, den exploderade på väg tillbaks från jorden. Precis när den var väg tillbaks genom atmosfären för att landa. I båda de olyckorna så dog samtliga 7 besättningsmän. Så att efter det så tappar stinget lite grann. Man lade ner rymdfärjan

0: programmet. Och det har varit en sån här märklig situation som det är, så att när amerikanerna ska skicka upp folk till rymden, vilket de gör givetvis för att internationella rymdstationen är fortfarande grej, då skickar de sina astronauter till Ryssland. De skickar upp dem från den stora ryska kosmodromen i Baikonur heter den, va?
1: Ja.
0: Så att amerikanska astronauter, de lär sig ryska. De tränar sig på ryska för att vara kompatibla med det ryska rymdprogrammet. Och antar att de tekniskt sett blir kosmonauter också i någon bemärkelse. De pratar ryska och åker upp i Ryssland med ryska raketer. Så att, jag är inte helt säker på terminologin. De kanske är dömda att vara astronauter för alltid. Så det är lite pinsam situation kan man tycka för USA. Och därför har man haft en plan som har pågått i många år nu för att återigen skapa en egen kapacitet att skicka upp bemannade rymdskepp. Och det här programmet har gått under namnet The Commercial Crew Program. Och tanken där var från början, det är någonting som initierades, som planerades länge. Jag tror att det initierades formellt under Barack Obamas tid som president. Och tanken där har varit att man vill att en privat aktör, privat och privat, man vill då att en formellt privat företag ska driva det här projektet. Att man ska alltså upphandla den här tjänsten på marknaden kan man säga. Men i praktiken då så jobbar man väldigt nära med ett antal företag. Och i praktiken då så har det varit en tävling mellan två företag. Å ena sidan stora, mäktiga, etablerade sen generationer Boeing. Och å andra sidan den lilla, pigga uppstickaren SpaceX. Och SpaceX vann. Lilla SpaceX spöde stora Boeing. Båda har byggt såna här raketer och kapslar som är till för att lyfta upp människor. Men Boeing har misslyckats. De har inte blivit klara i tid. De gjorde en testuppskjutning i december. I december 2009. Där de lyckades ta sig upp i omloppsbana. Men de lyckades inte docka vid rymdstationen. Utan där blev det något. Jag tror att de hade något mjukvarufel. Som gjorde att de direkt när de kom upp i omloppsbana. Då fick de. Jag tror det var så. De fick vända och åka ner igen. För de insåg att de inte skulle kunna docka. För att datorn hade hängt sig. Eller vad det var för någonting. Och det här då, Boeing har misslyckats gång på gång och SpaceX har också misslyckats till att börja med. Men sen har de gått från klarhet till klarhet och nu har de alltså vunnit i och med att de har då fått uppdraget att göra den här första människouppskjutningen med sin raket Falcon 9 som alltså lyfter från Cape Canaveral imorgon kväll. Visst är det spännande och fantasieggande det här, Boris?
2: Det är spännande och fantasieggande. Jag kan väl bara säga att fast jag har varit lite besviken när jag såg bilderna från senaste presskonferensen där Elon Musk står med den som är ansvarig på NASA och för projektet och de två astronauterna som ska skjutas upp. Alltså det är, de får ju jobba lite mer med imagen alltså. Alltså det här är inga petigheter som jag tar upp. Dels har astronauterna extremt fula overaller på sig. De ser ut liksom som bilmäcka på sådana ställen där man slaktar stulna bilar. Har du sett bilderna? Och de ser inte speciellt pigga ut heller. Alltså man vill ju ha storslagenhet. Alltså jag minns ju min ungdoms astronauter. Det var lite andra grejer än det här.
0: Det där är ju, kan man säga, en smaksak. Jag vet inte om du såg, jag skickade en länk till dig om rymdmodet, om nya astronautdräkter och sånt där. Det var AP som hade skrivit en särskild artikel om det. Jag har inte sett den här presskonferensen som du pratar om, men jag såg den här artikeln. Alltså lite grann hur de har gjort kring hela estetiken, hur rymddräkterna ser ut, hjälmarna. Och de poserar också framför en Tesla-bil, vilket jag tycker är lite intressant.
2: Rymddräkterna är jättesnofsiga. Det är lite retrostuk på dem.
0: Ja.
2: Jättefina. Och där ser de här astronauterna helt okej ut, milt uttryckt. Men framträdandet på presskonferensen var faktiskt inte. Det såg liksom lite övergivet ut. Men strunt samma, det är storslaget.
0: Jag har tyvärr inte sett den här bilden. Men jag tycker den här med estetiken är väldigt viktigt. Alltså om vi bara.
2: Ja, jag ska skicka.
0: Vi ska fortsätta med.
2: Ja,
0: men skicka den till mig. Vi ska fortsätta prata lite mer om det som man kanske tänker på som de stora frågorna, och viktiga frågorna. Där. Men det här med estetiska, alltså det amerikanska rymdprogrammet, för all del det ryska också, har varit en kulturellt ikoniskt fenomen. Alltså också någonting som har varit estetiskt stilbildande. Utseendet på amerikanska rymdraketer till exempel, de har väl, antar jag, från början bestämts primärt av tekniska faktorer, aerodynamik och bränsletankars form och motorer och såna här saker. Alltså det är Werner von Braun som har suttit och ritat den perfekta raketen. Men de har blivit stilbildande. Sen har annan teknologi till exempel också liksom lånat sin form. I populärkulturen som man anspelat på de här sakerna. Och grymtfärgen som vi pratade om nyss, den är också liksom en estetiskt stilbildande produkt. Alltså jag tror att det har stor betydelse, och nu har vi de här nya rymddräkterna. Det är kanske fel att säga rymddräkter, för det är inte sådana som man har för att... Då tänker man så att det är de som tar på sig för att gå ut ur rymdkapseln och sväva runt i rymden. Det här de tror jag bara att man har på sig med att man sitter i kapseln, och de ska väl kanske skydda mot, jag vet inte, överhettning eller vad det är för någonting. Jag har inte så bra koll faktiskt. Men jag tyckte också att de såg ganska häftiga ut. Och därför jag blev förvånad först när du klagade på utseendet. Jag tycker det är en väldigt läcker uppdatering av rymdestetiken. Och hjälmarna är jättesnygga framförallt.
2: Ja, de är jag helt med på. Och det där är viktiga grejer. Det är mest liksom deras kretsel. Och det låter så jävla stroppigt när jag ser det. Men de ser så förtvivlat trötta ut där på presskonferensen. Jag kollade andra bilder också. Och det är återigen liksom, när USA skickade upp folk till månen, första astronauterna, även Gagarin. Det var ju liksom hjältetyper. De utstrålade energi och dödsförakt och coola killar. Det är viktigt alltså när man just ska lansera ett stort projekt, få människors fantasier i rörelse, få folk att drömma sig bort till andra världar.
0: Ja, men intressant. Vi ska inte uppehålla oss för länge vid det här, men visst har du sett de andra bilderna också som jag pratar om, AP-länken. De var jättesnygga, och astronauterna ser pigga och heroiska ut.
2: Ja, därför jag var lite knäck när jag såg de här bilderna.
0: Du, anar man inte lite ugglor i mossen? Att det varför framställs så olika i olika sammanhang?
2: Ja, det är lite konstigt. Ja.
0: Hur nu är med estetiken? Det är inte en oviktig, irrelevant fråga. Men själva uppskjutningen då? Den äger rum i morgon. Som sagt då, 22:33 svensk tid. Och det är 16:30 på eftermiddagen i Florida. Uppskjutningen sker med en raket som heter Falcon 9. Som är, kan man säga, en trotjänare vid det här laget. För SpaceX. Deras första är Falcon 1. Det var den första raketen som de tog till omloppsbanan. Och den här heter Falcon 9. För att den har... Jag tror att det är inte för att det är 9:e raketen. Utan för att den har 9 stycken motorer. 9 stycken motorer av den typ som Falcon 1 har en av. Jag tror att den heter Merlin-motorn. Så den är betydligt starkare. Och har mer motorkraft. Och det skjuts upp då från ett av de traditionella uppskjutningsramperna. På Cape Canaveral, väldigt klassisk plats i Florida. Och det kommer inte vara så stor folksamling som det brukar vara såklart på grund av coronavirushysterin. Men både Trump och Pence kommer vara på plats. Pence är en viktig rymdpolitiker i USA. Han är ordförande för den amerikanska rymdstyrelsen. Och Trump kommer där att titta på. Och han, Trump sa i en presskonferens häromdagen att... han gärna skulle vilja skicka upp... Han pekade på journalisten och sa... Jag skulle gärna vilja skicka med er till rymden också. Det är väldigt generöst av honom. Så han har väldigt kul också. Njuter i fulla drag av den här situationen. Samtidigt finns såklart risker. Det är alltid någonting som man måste tänka på. Att det är svårt att skicka upp folk till rymden. Det är inte säkert att allting går bra. Man har haft de här rymdolyckorna tidigare. I NASAs egna beräkningar så säger de att... risken för en... dödlig olycka den här gången är 1 på 276. Och sannolikheten för en icke-dödlig olycka är 1 på 60. Så det finns en risk, men den bedöms vara ganska liten. Och givetvis är det så att man skickar inte upp människor på första försöket, utan innan man gör det så har man testat många gånger med samma raket, samma kapsel och så vidare. Och Jag kollade faktiskt upp det, hur många gånger de har skjutit upp Falcon 9-raketen. Och den har skjutits upp 83 gånger. Och 44 gånger så har den landat igen på ett kontrollerat sätt. För det är en återanvändbar raket. Och 31 av de här uppskjutningarna har gjorts med återanvända raketer. Vilket är en sån här unik grej som bara SpaceX gör. Och det är en av orsakerna, det är bara de som kan göra det. Och det är en av orsakerna att de kan göra det så mycket mer effektivt. Mycket billigare än de andra företagen. För att de inte kasserar raketen efter användning. Ja, och den här kapseln som astronauterna sitter i, Dragon heter den. Den finns också i en fraktversion. Och den har testats 22 uppskjutningar har gjorts med Dragon-kapseln sedan 2012 då den första gjordes. Och den har dockat med rymdstationen 21 gånger och återanvänds 9 gånger. Så det här är liksom, vid det här laget är det väldigt, det är väl beprövad teknik. Det är fortfarande bara tvåsiffrigt antal användningar, men för att vara rymdteknik så är det här ganska, ganska väl beprövat. Det finns en riskfaktor som jag tyckte var lite intressant. Det är lite mystiskt och konspiratoriskt kanske, men en hög chef på NASA som heter Douglas Lovero sa upp sig häromdagen, eller han lämnade in han sa upp sig med hänvisning till att han, ja det var lite oklart, men hans titel var att han var Head of Human Exploration, så han var chef för bemannade rymdfärder. Och det kan tyckas vara oroande då att han säger upp sig bara några dagar innan man ska göra den första mänskliga uppskjutningen. Och jag har inte lyckats reda på exakt vad det berodde på, men som jag förstod det så bad han om ursäkt för att han hade, ja, han skrev någonting i stil med hans avskedsbrev att i min iver att påskynda de bemannade rymdfärderna så mycket som möjligt så har jag gjort saker som inte är acceptabla. Men jag tror inte att det har att göra med att han har fuskat med liksom säkerhetsaspekter och sånt där. Att han har sagt liksom, nej men strunta i och svetsa fast den där plåten, kör ändå. Utan som jag uppfattar det så är det att han har haft någon typ av, det här är min tolkning bara, att han har haft någon typ av oegentliga relationer till en eller flera av leverantörerna. Så alltså det är snarare kanske inte en mutskandal, men kanske att han har liksom kringgått upphandlingsreglerna för att snabba upp processen med antingen SpaceX eller Boeing. Det var i alla fall så jag tolkade debaclet. Men det har skapat lite oro. Det är någonting som folk pratar om och undrar liksom, hur ska det gå nu när chefen precis sa upp sig? Men låt oss prata lite grann om vad det har för konsekvenser. För jag tror att det kommer bli lite av en skräll det här. Det är stort att USA är tillbaka på banan. Och sättet på vilket det görs är intressant också. Donald Trump står längst fram här och tar åt sig äran. Och det är inte helt utan rätt. Alltså han har satsat på rymden. Han lovade att satsa på rymden och han infriade det löftet. Det skiljer från Barack Obama som också sa att han skulle satsa på rymden. Och göra massa saker. Men det var många saker som inte blev av. Och flera av de saker som Barack Obama lovade att göra har nu Donald Trump gjort istället. Till exempel att återupprätta den amerikanska rymdstyrelsen, National Space Council, som var någonting som skapades på 80-talet ursprungligen och sen lades ner i början 90-talet. Och som man har pratat om att återuppväcka. Och Obama sa, om ni väljer mig så fixar det. Men han struntade i det. Donald Trump har ju också skapat The Space Force, en ny gren av den amerikanska militären som fokuserar på rymdstrid, strategiska verksamheter i rymden. Man har också månprogrammet, Artemis-projektet, som är ganska ambitiöst och lite underrapporterat kan känna, även om vi har en länk på Bullo just nu om Artemis-avtalet som USA precis har planerat. Det är ett spännande kapitel i sig för att ryssarna är jättearga på Artemis-avtalet och säger att ni kommer göra, er plan för månen kommer leda till att månen blir ett nytt Irak eller Afghanistan. Och det handlar bland annat om hur man ska dela upp månen mellan sig, vilka regler som ska gälla. Till exempel att de måste hålla ett minimiavstånd från andra länders månbaser om man åker dit för att exploatera. Och det är ganska uppenbart att de här reglerna kan användas för att göra inte särskilt vänliga saker, vilket ryssarna iakttar. Ja, så att för Trump-administrationen är en stor sak. Och för USA givetvis som kan, ja, man kanske kan brösta upp sig lite nu efter den här sårade nationella stoltheten på rymdfronten. som måste ha blivit följden av att man måste skicka upp alla sina astronauter via Ryssland. Och det tredje jag skulle nämna, det är att det blir ju givetvis en triumf för, om man kan kalla för privat entreprenörskap. Givetvis så är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. NASA har gett honom $3 miljarder i skattepengar, tror jag, för att ta fram den här raketen som ska åka imorgon. Jag såg $3 miljarder som en siffra, som hur mycket de betalat för.
2: 3,1.
0: Ja, precis. Jag vet inte exakt hur mycket det innefattar, men jag antar att det är hela programmet från att de satt igång för 10 år sedan när det var.
2: Mm.
0: Och det är speciellt då, för en sak är att ett land kan skicka upp människor i rymden. En annan sak är att ett land har ett näringsliv, att de har entreprenörer som kan skicka upp folk i rymden. Och det är inte bara en teknikalitet, alltså att man lägger ut det på entreprenad, men i själva verket är det statliga pengar. Därför att det är en del av den nuvarande NASA-doktrinen. Man kan säga Trump-administrationens inställning till rymden. Trump säger så här att det är jättebra att Elon Musk och Jeff Bezos, att de är så fixerade vid rymden. Ja, han har sagt det, alla de här teknikkillarna. Ja, de gillar såna här raketer, de ska alltid skjuta upp massa raketer. Ja, jättebra. Bättre att de betalar för än att vi gör det. Och de har en sån policy att det ska vara privata utförare i rymdbranschen. Och till exempel då så har NASA-chefen Jim Bridenstine har sagt nyligen i det sammanhanget att vår vision på NASA och från administrationens sida är en framtid där vi har dussintals rymdstationer i omloppsbana som alla ägs och drivs av kommersiella aktörer. Och det är ju någonting faktiskt helt nytt i rymdbranschen. Det är inte farfars gamla rymdprogram där Sovjet och USA skickade upp liksom hundar och någon rysk soldat och sånt där. Utan här ska de ha rymdkasino som Trump och hans polare ska sköta, antar jag.
2: Antagligen golfbana. Det där är jättefascinerande, och man bör ju, här med kostnaden, NASA själva har räknat på att om de med det här mer kommersiellt inriktade programmet genomför allt som Obama hade planerat att göra med sitt Constellation-programmet, så kommer det att bli $30 miljarder billigare med det här upplägget. Vad de har initierat här är ju faktiskt redan en marknad, i och med att Boeing har tävlat med SpaceX och Musk. Och Boeing har ju faktiskt fått mycket mer pengar. De har ju fått $4,8 miljarder och är nu inte riktigt färdiga. Och de kommer vilja komma igen. Och sen har man också andra aktörer. Men de som får problem med allt detta, det är ju faktiskt Ryssland. Det är ju inte bara så att det är lite nesligt att amerikanerna klarar sig själva nu och inte måste åka till Kazakstan. Utan det är ju också, det är en ekonomisk förlust för Ryssland.
0: De tar väldigt bra betalt för de här uppskjutningarna.
2: 1 miljard per gång alltså. 1 miljard per stol. Och det blir rätt mycket pengar. Så frågan är hur det kommer att påverka deras rymdprogram och infrastruktur för uppskjutningar och sånt också. Men då har jag frågat, liksom, kan det här väsentligt mycket bättre? Jag förstår de här kommersiella aspekterna och vad staten köper och så vidare i USA. De köper plats också. Men vem äger alltså uppskjutningsanläggningar och infrastruktur kring detta?
0: Uppskjutningsanläggningen på Cape Canaveral, det är samma som de har använt sedan, jag vet inte, 60-talet. Så den ägs av NASA eller av amerikanska staten.
2: Men all teknisk personal är SpaceX, eller är det gemensamma lag? Eller?
0: Det måste nog vara en blandning. Jag är ganska säker på att det är en blandning av de som är på plats. Men alltså själva raketen är ju från SpaceX. Och man kan även se på en del av kringutrustningen, till exempel den här kranen, eller den här, vad heter det? Alltså bron som går ut från tornet till toppen av raketen. Man ser tydligt att det är SpaceX som har designat den, att det inte är NASA. Så att det är en blandning av SpaceX och NASA-teknik på plats på Cape Canaveral, är jag ganska säker på. Och SpaceX, jag tror att det är väldigt speciellt, för det är liksom, dels är det infrastruktur som är speciell, men det är också reglerat, tror jag, vad man får skjuta upp raketer och sånt där. Jag vet inte om det är aktuellt för SpaceX att ha en egen uppskjutningsplats, men jag tror att de gör, hoppas jag inte säger fel, men jag tror att de gör alla sina uppskjutningar från statliga uppskjutningsanläggningar. Sen har de egen infrastruktur också. För till exempel då, normalt sett när man skjuter upp raketer, då har man ju olika delar av det. Så man skjuter upp gamla rymdfärjan till exempel. Så har man själva rymdfärjan som är ett flygplan. Det är ett flygplan fast den går i rymden och sen så flyger den ner igen. Och den sitter på en jättestor raket, en stor bränsletank och motor. Och den tanken låter mig falla ner till rymden. Men det SpaceX gör är att de istället styr den där raketen tillbaka. Den flyger baklänges och landar på en flotte i Atlanten. Så det är ett tillägg som de har gjort som ingår i infrastrukturen. Så att, det är väl inte som att de inte skulle kunna bygga. Det måste vara svårare att bygga en raket än att bygga en uppskjutningsplatta, tänker jag.
2: Ja, jag tycker det.
0: De borde bygga en egen rymd spaceport någonstans.
2: Ja, men alltså när det blir riktigt snurr på det här och när man får igång den här nya rymdstationen de planerar nu också, så och Jeff Bezos ska igång och till och med kanske den lilla Virgin-killen, då kommer det behövas fler uppskjutningsplatser och mer infrastruktur. Vore konstigt annars.
0: Jag kan ge ett tillrop också till Richard Branson faktiskt. Han hade ju också en uppskjutning, ett uppskjutningsförsök i förrgår, tror jag det var.
2: Ja, det gick inte så bra.
0: det gick inte så bra. Det var första försöket. Och hans idé med Virgin Orbital, tror jag de heter. Det är att de vill satsa på ett annat segment av kunder som inte vill stå i kö för att få plats på de här stora uppskjutningsramperna. Och inte vill åka till Cape Canaveral eller Baikonur, de här ställen där de har uppskjutningsramper. Utan han har en enklare variant som går ut på att man flyger upp en raket med ett flygplan, alltså ett normalt, ett Boeing-flygplan. Så det är en Boeing 747 man använder. Och sen har de rymdraketen sitter under vingen. Och sen när de är väldigt långt upp i luften så släpper de raketen och skjuter upp därifrån. Och då det är lättare att ta sig upp i rymden då, för att det är mycket kortare avstånd om man redan har flugit upp. Så det är deras koncept. Det liknar lite grann, ja, de har ju, Branson har gjort tidigare rymdprojekt tidigare som har haft delvis samma koncept. Men det här är ett nytt då, det ska vara ett kommersiellt projekt för att skjuta upp satelliter. Och det är även det som är SpaceX primära kommersiella verksamhet, skjuta upp satelliter åt folk, som de gör väldigt mycket. Men det gick inte så bra då, de tog sig inte ända upp till omloppsbanan. De fick en liten tröstande kommentar från Elon Musk på Twitter. Han påminner om att det är svårt, omloppsbana är svårt, orbit is hard. När vi skickar upp Falcon 1 så klarar vi inte det förrän på fjärde försöket. Och det är värt att komma ihåg att när Elon Musk började trycka igång det här med SpaceX, så hade de ju då liksom misslyckad uppskjutning. Och vid det laget så var det många som sa liksom att det är kört för Elon, det kommer aldrig gå. Nu ser vi liksom att det funkar inte. Men kolla vad han är idag. Ja, men vad tror du, Boris? Delar du kanske i viss mån min optimism här om att vi kan få en ny sorts rymdera som tar sin början?
2: Jo, men det känns som vi, höll jag på att säga, som man själv är inblandad. Det känns som att mänskligheten, i alla fall den amerikanska delen, har passerat en slags tröskel med detta. Och det är så många igång nu och håller på med detta. Och Och man ska också titta på resten av världen. Jag menar, Indien och Kina, de kommer ju också vilja visa fram fötterna, eller vad man ska kalla det här sammanhanget. Och det är alltid så att när vissa dörrar öppnas, då blir det väldigt mycket lättare för andra att följa efter. Nu blir det här plötsligt påtagligt och reellt. Alltså jag tror att uppskjutningen imorgon är faktiskt inledningen på en ny tid, och en ny tid som avbröts på något väldigt snöppligt sätt, alltså efter ett litet antal månlandningar. Sen tog det slut bara. Andan gick ur alltihopa. Det här kan bli en nytändning på väldigt många sätt. När historiker kommer att se bakåt, då tror jag man kommer att se en del av 60- och 70-tals optimismen som faktiskt fanns. Som faktiskt kopplat till månlandningarna. På ett undermedvetet sätt. Jag tror vi kommer att få se samma fenomen nu. Att även människor som tycker att det här är ett ohemult och korkat slöseri kommer faktiskt positivt någonstans där inne i sin lilla själ bli positivt påverkade.
0: Mm. Ja, det är ju så. Det är alltid såna här vissa symboliska händelser som blir milstolpar som markerar. Det är inte det att det är så väldigt, väldigt viktigt vilket tillfälle det var som man skickade upp den första människan, den första hunden, den första satelliten. Men Sputnik blev den första stora milstolpen när ryssarna skickade upp den första satelliten 1957 och sånt där. Och sen så skickar de upp hunden Laika och Gagarin, första människan i rymden. Och det är mycket det vi minns. Och sen givetvis amerikanernas tröstpris att de fick vara först. De var först med att komma till månen, eller sätta människor på månen. Ryssarna var först med det mesta annat. Men det var ju ett tag sedan. Kommer du ihåg, Boris, när den sista månlandningen var? När en människa sist satte sin fot på månens yta?
2: Jag skulle gissa att är det 6 gånger man varit uppe, eller 7, och så 2 år mellan varje, det är 14 någonting sånt där, tror jag. Jag skulle gissa att det måste ha varit i början på 70-talet.
0: Mm, det stämmer, det var 1972.
2: Ja, se där.
0: 1972, så att vad är det, 48 år sedan?
2: Ja, men det är det som är så, det vart någon slags luft, det gick ur alltihopa. Det är... Jag tror det betyder mycket att man inte fortsatte expansionen ut i rymden. Då skapas den här mentala känslan att vi är inlåsta här på jorden. Vi kommer aldrig undan.
0: Mm. Jag vet att det är lite av en kliché vid det här laget och alla känner säkert till det här. Men alltså bara smaka på siffran 48 år sedan. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är yngre än 48 år. Det är alltså, ingen har varit på månen under din livstid om du är en genomsnittlig. För min del då så var det, jag föddes 10 år efter den första, efter den sista mänskliga månlandningen. Och det är ju, ja, om man, i den mån man värdesätter en högteknologisk civilisation som har någon typ av liksom, transcendenta ambitioner på det här fältet, som man vill tänja gränserna, man vill expandera, så är det ju patetiskt. Alltså verkligen en ynkedom att man först åker till månen 6 gånger på bara, hur många år det var. Några få år. Och sen så åker man inte dit en enda gång på 48 år. Och det kommer ju ta minst... Donald Trump har ju sagt att han har ju beordrat NASA att åka till månen 2024. Han vill att det ska hända innan han avgår som president. Och vi får se om det händer då. Men det kommer ha tagit mer än 50 år mellan den förra månlandningen och den nästkommande.
2: Men det du säger där är väldigt viktigt, va? Därför att det visar på något sätt energin i en civilisation, alltså jämförbara med 1500-talet när man erövrade jorden från Europa. Man vet inte vart man ska, man möter okända indianimperier, man besegrar allt. Här har man kunskapen och det finns inga farliga utomjordingar som Starship Trooper som väntar på det på den främmande planeten. Om man bara slutar, man bara liksom, nej, nu skiter vi i det här. Alltså det är så olycksbådande så att det är ett enormt hoppingivande tecken att man är liksom, att det finns folk som vill. För det kan dra andra med sig, skapa en ny optimism.
0: Ja, framförallt är det att det är en symbol, det är ett symptom på vad som finns underliggande i en kultur. Och jag som autistisk libertarian, jag tycker givetvis att alla de här rymdfärderna borde inte ägt rum. Därför att vi borde inte haft mycket ganska statliga rymdprogrammen. Men jag tror ju att om man hade haft en avreglerad privat rymdindustri istället, så hade man gjort andra typer av framsteg. Man hade skjutit upp satelliter och raketer. Alltså satelliter till exempel är enormt värdefulla kommersiellt. Det behövs absolut inte någon statlig finansiering för att skjuta upp satelliter. Det är nästan alla satelliter som skjuts upp är ju privata givetvis. Mm. Och det gör sig helt hållet privat. Och det är bara det görs i en annan takt om kommersiella, industriella intressen får styra. Och det är det som man kan hoppas nu blir i grunden för nästa rymdboom. Rymdturism, gruvdrift och det finns vissa typer av produktionsindustri som tydligen passar väldigt bra att göra rymden. Någonting med när man gör någon sorts mikrochip, då är det väldigt bra att ha ett perfekt vakuum som man har i rymden. Så då pratar man om att bygga mikrochipfabriker på månen och sånt där. Och det är lite annorlunda än de här skrytprojekten. Skicka upp en hund och se vad som händer. Sådana dumheter som höll på med förr i tiden. Bygga en fabrik på månen, det är mer handfast och också långsiktigt hållbart. För att det finns lite ekonomi i det. Ja, väldigt spännande ska det bli imorgon. Jag kommer givetvis sitta som klistrad på livesändningar. Jag kan säga det också att SpaceX, de ordnar alltid egna livesändningar. Så att de har också jättesnygga såna här grafiska grejer på skärmen som man ser exakt liksom, ja, hur långt raketen har kommit och olika faser och sånt där. Så att det är alltid ett bra underhållning att titta på dem där. Men se till att ni är där och tittar 22:33. Eller lite innan, för det går ju snabbt. Ta ju bara några minuter.
2: Är du inte lite nervös också? Med tanke på vad jag sagt, hur viktigt detta är.
0: Ja, alltså jag vet inte. Visst, det kommer ju vara tråkigt liksom. Det är jättetråkigt. Framförallt liksom för... Ja, men Elon och hans projekt och sånt där. I den här svåra stund går våra tankar först och främst till Elon Musk och hans familj. Astronauterna. så att det är... Visst, det är tråkigt, men... Jag vet inte, det kanske låter sjukt när jag säger det, men alla nyheter är goda nyheter. All publicitet, bra publicitet. Tänk vilket liv det kommer bli om raketen sprängs och de här två astronauterna dör. Det kommer bli väldigt mycket snack i alla fall om det privata rymdprogrammet. Och det kommer inte liksom läggas ner eller något sånt där. Det tror inte jag. Alla har ju en plan B. Trump har ju två tal skrivna. Ett tal som han håller om det går bra, ett tal som han håller om det går dåligt. Så att... Jag vet inte, jag kommer inte att känna mig nedslagen liksom om det händer.
2: Ja, jag kommer nog vara lite nervös faktiskt.
0: Ja, lite pirrigt ska det vara att kolla på en rymdraket och pionjärer som lämnar planeten.
1: Radio Bubbla.
0: Lotterivinnare säger sig vara lyckligare arbetandes i kolgruva för 10 pund i timmen än efter att han vann 9,7 miljoner pund och festade upp pengarna. Säger sig ha haft 10 roliga år, men föredrar att ha sitt vanliga liv tillbaks. En väldigt spännande artikel från Daily Mail som handlar om en Michael Carroll. 2002, när Michael Carroll var 19 år gammal, så köpte han en lott. Han var med i en lotteri och han köpte en lott som kostade en pund. Och han vann största jackpot. Han fick 9,7 miljoner pund. Tämligen otrolig summa i lottovinst. Först så gav han 4 miljoner pund till sin familj. Och sen så ägnade han de återstående 5,7 miljoner pund åt, ja, enligt hans egen beskrivning, kokain, vodka och bordeller huvudsakligen. Han säger bland annat att han har lägrat mer än 4 000 kvinnor sen 2002. Han skaffade sig också 3 olika hus och diverse snabba bilar och, ja, det är den här typen av saker. Han hade väldigt roligt i ett egen uppgift, men givetvis så var hans liv liksom på många sätt katastrofalt, inklusive hans äktenskap. Han var gift med en kvinna som var höggravid när han vann på lotto. Hon var i sjunde månaden och det äktenskapet slutade i skilsmässa rätt snart eftersom han började ligga runt med hundratals olika kvinnor och sånt där. 2005, alltså bara 3 år senare, så började pengarna ta slut. Då fick han ett samtal från sin revisor. Han sa att, hörru Michael, nu har du bara 1 miljon pund kvar. Så nu får du börja passa dig. Och han höll sig i skinn då. För att faktum är att pengarna tog inte totalt tvärslut förrän 2013. Men då, å andra sidan, så var det total krasch. Han var i massor med olika rättsprocesser. Han hade skulder som han inte kunde betala av. Och till slut så blev han hemlös. Så han gick från att vara liksom en oerhört förmögen man till att vara hemlös, utblottad och kunde dessutom inte få något jobb för han hade oerhört dåligt rykte utan folk i bygden visste vad han hållit på med. Men nu är han alltså kolarbetare i Skottland. Det är lite oklart vad han gör egentligen, för det står coal miner, kolgruva och coal miner står det i rubriken, i vår rubrik och i artikeln. Men på bilderna, som man ser av honom, så är han en annan sorts coal man. Han åker runt på en lastbil och levererar kol till, ja, koleldade hus, antar jag. Det finns bilder på honom när han går med kolsäckar fram och tillbaka mellan sin lastbil och husen och sånt där. Så att han är liksom kolutkörare. Och han jobbar 7 dagar i veckan från 6 på morgonen och han tjänar 10 pund i timmen. Så man kan tänka sig att Michael Carroll kanske ångrar sig. Kanske känner att fan vad dum jag var som gjorde det här. Men nej. Han har haft fantastiskt kul. Jag har haft 10 väldigt roliga år. Och det kan man ju inte ångra, säger han. han tycker det är toppen. Han, men samtidigt, det är skönt att ha gamla livet tillbaka. Och han spelar fortfarande på lotto. Det är en väldigt intressant detalj. Han köper fortfarande lotto då och då. Men han säger att om han vann jackpot igen, då skulle han behålla sitt jobb. Då skulle han se till att infinna sig på kolcentralen klockan 6 varje morgon. Bara för att se till att saker och ting inte spårar ur. Ja, jag vet inte varför, men den här artikeln, det var kul när den dök upp och bubblade. Den fångade mitt intresse. Det fick mig att tänka på den här föreställningen som finns. Det är nästan som en kliché det här, va? När människor vinner på lotto, men det leder inte till en massa bra konsekvenser, utan tvärtom så blir deras liv sämre. Saker och ting spårar ur, deras relationer går sönder, de kanske knarkar ner sig. Bara några år senare så är pengarna slut. Och det är en väldigt, väldigt vanlig historia, alla känner till den här klichén, den här arketypen. Och slutsatsen som så ofta dras, det är ju att det här är beviset för att man inte kan köpa lycka för pengar. Du kanske tror att ditt liv skulle bli bättre om du fick en massa miljoner. Men kolla bara på de här lottovinnarna. Deras liv blev inte bättre. De blev inte lyckligare. Utan det är helt andra saker i livet. Och som avgör om du är lycklig eller inte. Jag själv har alltid tyckt att det här är en... Det är inte bara totalt fel. Alltså absolut totalt felaktigt. Utan det är dessutom en väldigt lömsk och farlig idé. Därför att sanningen är ju att... Att vi ser de här historierna som Michael Carroll och så vidare, det beror på att många människor, kanske de flesta människor, är extremt dåliga på att hantera pengar. Och om man har de här tendenserna, så att man så fort man får pengar så spenderar man alltihopa på kokain och bordeller, ja, då är det givetvis väldigt skadligt att få pengar. Ge inte pengar till en sån person, det kommer vara dåligt för dem själva. Men om man inte är ekonomiskt efterbliven, eller kanske mer generellt efterbliven, om man inte stöd på det här sättet, som Michael Carroll var, så är det givetvis extremt positivt att få en stor summa pengar. Och bara som ett exempel då, om jag till exempel vann på lotto, jag köper aldrig lotter givetvis, men om jag köpte en lott och vann 9,7 miljoner pund, så skulle mitt liv inte bli sämre på något enda sätt. Det skulle enbart bli bättre. Och de positiva effekterna skulle vara med mig så länge jag levde och så länge mina barn levde, för att jag skulle kunna göra så mycket bra saker med de pengarna. Och det skulle inte leda till att jag tog kokain, det skulle inte leda till att jag söp ner mig, jag skulle inte köpa liksom snabba bilar som jag inte behövde. Ingenting av det här skulle jag göra. Så att vissa människor får sämre liv av att vinna på lotto, det är ett jätteintressant faktum. Men det är ett bevis för, det är något helt annat. Det är ett bevis för att de här människorna vars liv blir förstörda, de får pengar, är, alltså, de är mentalt stympade på ett oerhört sorgligt sätt. Alltså ekonomiskt retarderade. De har fått lära sig saker om pengar som är totalt fel. Och många grundläggande färdigheter, hur man hanterar pengar, hur man liksom budgeterar och sparar och tänker framåt och så vidare, har de bara aldrig fått lära sig. Det är en sorts grundläggande överlevnadsfärdigheter som man behöver i ett modernt samhälle. Man kanske inte behöver det som jägare och samlare, och det kanske är därför vi inte har inbyggt i vår DNA. Men om man lever i ett modernt samhälle där det finns, där man har till exempel pengar och sådana saker, så måste man lära sig de här sakerna. Annars det så kommer man väldigt svårt att klara sig ekonomiskt generellt. Men då får man också den här bizarra effekten att om man får en stor summa pengar så leder det till katastrofalt negativa effekter.
2: Ja, och det beror i sig egentligen inte på att de är... Ja, det är som ni säger, och samtidigt är det så här att det är var sak på sin plats. Nu kan jag inte... Vet jag inte hur han skötte sig innan dessa olycksaliga miljoner. Men det kanske var så att han och frugan, den höggravida kvinnan, faktiskt hanterade de pengar de hade på ett jättebra sätt. Liksom, han hade köpt en litet radhus och de jobbade och stod i för barnen skulle komma, och de siktade på att en dag skulle kunna ta en solsemester i Spanien som alla brittiska arbetare drömmer om. Alltså att de mycket väl kan inte... Alltså människor i olika samhällsskikt och strata, väldigt många är ju faktiskt trots allt bra på att hantera sin närmaste omgivning, sköta jobbet och så vidare. Hantera de pengar de får in. Och gör det förnuftigt. Det är när de förflyttas in i en annan sfär, så att säga. oj, nu har jag 100 miljoner, vad gör jag då? Och då blir den här solsemestern i Spanien i kubik gånger 10 000. Det är därför att alla referensramar är brutna. Så att paradoxalt nog så har nog alldeles rätt att han trivs väldigt bra där han är nu, och han skulle kanske alltid ha konkat runt med en kolsäck och varit lyckligast med detta. Och det ligger liksom inget nedsättande i detta, utan folk blir lyckliga på så att säga, om de gör det de är bra på. Och en del har ingen nytta av mera pengar. De vet fan inte vad de ska göra med det. Och samtidigt så finns det också en det här med att ingen blir lycklig av pengar. Det är också ett essentiellt sätt från de som har pengar att hålla efter folk. Folk som vill upp och skaffa sig pengar, som du och jag som vill bli snorrika så vi kan göra bra saker med pengarna. Det är ju knäppt, men det måste bli en filmreferens till. I Gudfaderns första del så talar ju en väldigt rik... Det visar sig att Gudfaderns... en av hans kvinnliga släktingar ska gifta sig med en person. Han är mycket misstänksam mot den här friaren. Och börjar pressa honom på hur har du tänkt försörja liksom min dotter? Och han liksom han ska hålla på och forska om fjärilar och sådär. Och Gudfadern blir tokig liksom. Vad fan är detta? Hur ska du försörja min dotter? Fråga. Och sen, nej men det pengar är ointressant och så här och så vidare. Och dessutom är det så att han arvtagade ett sådant här stort stålimperium. Och så upprepar han igen att nej men pengar gör ingen lycklig. Det blir Gudfadern tokig och påtalar att det är sånt som rika människor säger till oss som inte har några pengar. Så att det är alltid bra att sträva efter att bli rik, om man gör det genom arbete, entreprenörskap eller uppfinningar. Så man ska aldrig köpa den här idén om att pengar gör dig inte lycklig. Det beror på vem du är helt enkelt. Är du en kille som kanske passar bäst att bära kolsäckar, då ska du göra det.
0: Mm. Men nyckeln är ju att om du bär kolsäckar som yrke och du trivs någorlunda bra med det och sen så vinner du 9,7 miljoner på lotto. Det gör du är att du säger inte upp det från jobbet. Fortsätt bära kolsäckar. Fortsätt precis som vanligt och tänk länge och noggrant på vad du ska göra med pengarna. Och om du trivs med livet kanske inte gör någonting alls. Om du gör några ändringar till din livsstil och så vidare, gör väldigt små ändringar. En liten ändring i taget, långsamt över tid. Det är så här, sunt förnuft som alla rimliga människor kan förstå. Man behöver inte ens lära sig det. Man kan räkna ut det själv. Men den poängen jag försöker göra är bara att även om du är en sån person som inte vill ha något mer än en kolsäck att bära, då, även då så kommer ditt liv bli betydligt bättre av att du vet att du har de här miljonerna på banken. Om du kan avhålla dig från kokain och så vidare.
2: Men där finns det en kulturell överlagring i moderna samhället. Och det är ju att konsumtionen är ju liksom målet. Du blir lycklig om du konsumerar. Och det var det jag försökte förklara. Att om man är liksom inställd på detta. Att konsumtion är det jag tillför. Då får man mycket pengar, då kommer man att konsumera upp dem helt enkelt. Då nöjer man sig inte med en pubvända på fredag, utan då blir livet en enda lång jävla pubvända tills pengarna är slut.
1: Radio Bubbla.
0: Senaten friar Donald Trump på båda punkterna i riksrättsåtalet. Omröstningen avseende maktmissbruk slutar 52-48 och den om förhindrande av kongressens arbete 53-47 sedan respektive partilinjer följts, förutom att Mitt Romney röstat för fällande i första fallet. 2/3 majoritet hade krävts för fällande. Nu är den äntligen över, riksrättsrättegången mot Amerikas ledare Donald Trump. Omröstningen ägde rum, jag tror att den kan ha ägt rum medan pågående sändning, förra sändningen av Radio Bubbla i förrgår, i onsdags. Jag tror att det var då, onsdagskväll svensk tid, som man höll omröstningen. Och det slutade alltså 47-53 respektive 48-52, frikännande på båda åtalspunkterna. Och det var alltså så på den andra punkten, förhindrande av kongressens arbete, så hade man alla demokrater, alla republikaner röstade för att frikänna och alla andra röstade för att fälla. Och i den första omröstningen var det på samma sätt, förutom då att en republikan röstade för att Donald Trump skulle fällas för maktmissbruk. Och vi kan komma tillbaka till det lite senare. Alla visste ju på förväg hur det skulle gå i riksrättsprocessen. Det fanns aldrig liksom två tänkbara alternativ kring att han kanske blir fälld, han kanske blir frikänd. Alla visste vad som skulle hända. Dels framförallt då därför att man visste att omröstningen skulle ske längs politiska linjer. Men också alla som inte är totalt psykotiska vet att det här inte var ett seriöst åtal. Det var inte seriösa åtalspunkter. Det fanns ingen alltså, det är inte ens riktiga åtalspunkter. Det han åtalat för är inga brott. Det är inga brott mot några bestämmelser, någon del av konstitutionen. Maktmissbruk. Både maktmissbruk och obstruction of Congress är påhittade rubriceringar. Jag ser inte det där lagar som finns. Alltså. Det är saker som bara representanthuset har hittat på för att driva den här processen. Men dessutom så finns det inget belägg för att Donald Trump har gjort det som man då möjligen kan uttolka att de betyder. Donald Trump själv, han sammanfattade saken kanske allra bäst på sitt sedvanliga, kanske inte mest smakfulla men ändå kärnfulla sätt när han sa "It was all bullshit." Det sa han i ett tal som han höll. Han höll ju State of the Union-talet innan, strax innan han blev frikänd. Och där nämnde han inte riksdagsprocessen med ett ord, så vet jag vet. Men efter frikännandet så höll han en sorts segertal. Han var i Vita huset, omgiven av sina av vänner och höll ett långt tal där han var... Man kan säga att han sparade inte på krutet. Där han pratade om hur mycket han föraktar demokraterna och han förmjukade dem i några timmars tid där för att de misslyckats. Och han sa det att it was all bullshit. Och i efterhand då så kan man säga att Donald Trumps opinionssiffror ser väldigt bra ut. Han har en approval rating som just nu befinner sig på rekordnivå. Både Trump själv och det republikanska partiet har rekordfina siffror just nu i alla fall. Men den fråga som är intressant och som man ställer sig och som jag gärna bollar över till dig, Boris, vad blir den historiska bilden? Vad kommer det stå i historieböckerna om den här processen? Och vad kommer man om 100 år tänka om någonting om riksrättsprocessen mot Donald Trump?
2: Alltså det vet vi ju inte. Det beror på vem som vinner de kommande krigen, vilka form de än nu tar sig i USA. Det beror på vem som skriver historieböckerna om 100 år. Antingen kan man, lyssnarna kan själva tänka sig de två olika alternativen i historieskrivning. Men den frågan tror jag fortfarande är definitivt öppen. Men det man kan se också nu på... Nu kan jag förstå demokraternas taktik bättre. Det verkar rätt enfaldigt. Det är att man tänker faktiskt köra en kamikaze-grej och hela det här året fram till presidentvalet antagligen nöta med, för Chuck Schumer sa ju det att det här är inte slutet på någonting, det här är bara början. Finns massor av utredningar och göra dokument vi kan begära in och så vidare. Så de kommer fortsätta nöta på det, inte nödvändigtvis på Ukraina-spåret men på alla andra spår de tycker sig ha. I förhoppningen tror jag att Trumps kraft och energi kommer att tas upp av att han ska försvara sig mot ständiga frågor. Vad sa du då? Vad gjorde du då? Fick du verkligen göra sådär? Och man kommer lägga en bombmatta över honom och Vita huset. Och så på det sättet hoppar man på att dränera honom på kraft. Och det andra är att man till slut ska folk tänka ingen rök utan eld. Jag tror inte det kommer att funka, men jag tror att det är det som är deras strategi.
0: Mm. Det var också vad Nancy Pelosi sa uttryckligen när man lämnade över åtalet från representanthuset till senaten i mitten av januari. Nu minns jag inte exakt hur orden föll, men hon sa att det ska vara en permanent process. Jag tror att hon sa att impeachment will last forever. Det ska aldrig ta slut.
2: Mm.
0: Så att, ja. Hon var glasklar med uttryckligen att det är inte en avgränsad grej som vi är klara på några veckor, utan det kommer aldrig någonsin ta slut. Så länge Donald Trump är president, kanske längre än så, kommer riksrättsprocessen pågå. Den faktiska processen. Och det som Donald Trump själv sa och som han har sagt många gånger förut och som många andra människor har sagt, och det är sanningen, att den här processen mot Donald Trump, den började år 2015. Samma dag som han utannonserade att han kandiderade till presidentämbetet. Det där nu var sommaren 2015 eller något sånt där, när han, det berömda scenen var när han kom ner för rulltrappan i Trump Tower tillsammans med Melania och gjorde sitt tillkännagivande. Den dagen påbörjades försöken att stoppa honom och avsätta honom, och den kommer givetvis aldrig ta slut. Så länge han är president kommer exakt samma kampanj pågå, och de kommer bara hitta på ännu mer bullshit.
2: Ja.
0: Ja. Boris, jag är också nyfiken på, vad säger de i svenska medier? Du som ibland kikar i svenska tidningar, tv och sånt där, vad säger de där?
2: Ganska ofta tyvärr. Man tar det hela som en bekräftelse på att alltså frikännandet blir på ett sätt en dom över det republikanska partiet som korrumperat, skrämt har varit det ord man har använt. Det är mycket mörka antydningar i flera dagar nu sedan frikännandet om hur det skulle ha funnits tillräckligt stort antal republikanska senatorer som hade velat fälla Trump, men de har inte vågat. Alltså, de har helt enkelt piskats in i ledet med olika former av hot. Och så har man hissat Romney som en man som den enda som vågade stå, liksom han används som symbol för att visa hur hård pressen har varit på de andra som egentligen ville rösta som Romney, att man måste ha hans moraliska halt, karaktär och kaliber för att våga stå emot. Så att frikännandet är ett tecken på hur ond Trump och republikanerna är. Det är genomgående så i alla tidningar som jag har läst.
0: Och Romney är hjälten?
2: Ja, nej, men han är den enda riktiga republikanen, den enda republikanen med någon form av moralisk och politisk och mänsklig resning. Alltså det har varit hyllningar, oj.
0: Kommer du ihåg Boris 2012 när Romney var en supernazist?
2: Ja, nej, men det är i vissa fall så glömmer man lätt vad som har sagts tidigare.
0: Allt är förlåtet när Mitt Romney lägger sin symboliska förbittrade röst. Han är ju, det är ju intressant också, han har ju fått stöd av Donald Trump. Det var ju visserligen inget som, det var många som blev förvånade och tyckte att det var osmakligt, men Donald Trump gav ju Mitt Romney formellt en endorsement och sa liksom att allt är förlåtet Mitt, jag ger stöd till att du ska bli, det var när Mitt Romney skulle bli senator från Utah senaste vännen. Och många tyckte, vad tusan gör liksom, Romney hatar dig och motarbetar dig alltid, men Trump var storsint och så vidare. Och det här är tacken från Mitt Romney.
2: Men i Romneys fall så är det bara en lömsk grej. Han vet ju att han är, så att säga, det här är ett spel för framtiden, insats för framtiden. Han kan nog tänka sig att tävla om kandidaturen efter att Trump har hans period är över, och att han då ska använda detta som tecken på att han var en annan sorts republikan och därmed kunna få både republikaner och demokrater att rösta på honom. Så att det är helt enkelt en cynisk test. Det är hans enda sätt att komma igen i politiken också i något format, skulle jag tro.
0: Det vore ju ändå fantastiskt på sätt och vis om vi kunde få ännu en ännu en Mitt Romney-kampanj.
2: Ja, det är så otroligt kul.
0: Ja, det vi får se då i primärvalen om 4 år. Om det är Romney mot Don Junior. Eller vem som kan tänka sig representera Trump-falangen.

0: Det kanske är dagen då vi slutgiltigt lägger ner etiketten libertarian. Aldrig mer kallar oss för det.
1: Ja, då det är den dag vi bara låtsas att vi aldrig använder etiketten.
0: Ja, då blir det kämpigt faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Hunter Bidens exceptionellt förmånliga överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet i mål gällande skatte- och vapenbrott godkänns inte av federal domare. Presidentsonen svarar med att förklara sig icke-skyldig. Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Hunter Biden är privat medborgare och rättsfallet en personlig. Hunter Biden var i centrum en gigantisk skandal som briserade precis innan förra presidentvalet i USA. Men alltihop sopades under mattan såklart så att Joe Biden kunde bli vald. Vi pratade mycket om det här röda bubblan när det begav sig, så vi ska inte gå igenom allting igen. Vi gjorde mycket utförlig rapportering i alltihop. Men den egentliga huvudpersonen är såklart Joe Biden, inte Hunter Biden. Det är Joe Biden som har sålt politiskt inflytande, politiska tjänster som han har kunnat utföra i sin egenskap som senator och vicepresident och nu även president. Hans son har åkt världen runt och sålt sin pappas tjänster till högstbjudande, inklusive oligarkerna i Ukraina, diverse grupper i Kina. Det är förmodligen den allvarligaste korruptionsskandal som någonsin har omgärdat en president, och det är väldigt clear cut, väldigt väl bevisat. Biden har själv stått inför tv-kamerorna och berättat exakt vad han har gjort i Ukraina-frågan. Jag tänker på det här när han ringde upp Ukrainas president och sa liksom, den här åklagaren, du måste ge honom sparken för annars drar jag tillbaka den här miljarden dollar som halsbrytande, oförblommerad, skamlös agenda. Så Biden, han borde rimligen inte kunnat bli vald med allt det här bagaget. Nu borde han rimligen tvingas avgå, men alla låtsas såklart som att det regnar. Till slut så blev det några rättsprocesser mot Hunter Biden. Inte mot Joe Biden, men i alla fall mot Hunter Biden. Men sen hände det här märkliga då, att vi ska inte säga märkliga, men det här smutsiga hände då. Det meddelades då att det inte blir några åtal för skattebrott och vapenbrott. För att man har gjort en så kallad plea deal. Det vill säga en uppgörelse mellan å ena sidan familjen Bidens advokater som företräder Hunter Biden. Och å andra sidan justitiedepartementet. Justitiedepartementet som också kan beskrivas som familjen Bidens advokat. Eftersom det är Hunter Bidens pappa som är chef för justitiedepartementet. Så liksom, här har vi, på ena sidan bordet har vi Bidens advokater. På andra sidan bordet har vi Bidens advokater. Och de kommer överens om, hör och häpna, att det inte ska bli något åtal mot Hunter Biden. Det ska inte bli något straff. Han skulle gå med på någonting. Liksom x antal månader, villkorlig, någonting. Men några av de här brotten som han var misstänkt för och med all säkerhet har begått är, det är felonies som ger fängelsestraff. Framförallt tror jag det här vapenbrottet som att han har hanterat vapen, han har varit droganvändare och sådana här. Så att det var sällsamt på flera sätt. Förutom att man avskrev då diverse åtalspunkter, så hade man en klausul om åtalsfrihet för andra brott som inte föll under den aktuella rubriceringen, vapenbrottet. Så att, och intressant nog då, så var det en domare som satte ner foten. En domare tillsatt av Donald Trump. Sa att ni kan inte bara trolla bort de här åtalen på det här sättet. Ni kan inte bara sitta och mygla ihop. Det här är en rättssak och jag tänker inte som domare. Jag tänker inte sitta här och bara liksom skriva under på det. Rubber stamp. Alltså, de trodde bara att de skulle automatiskt få igenom det. Men hon sa nej. Det är i alla fall det är ett positivt tecken då. Men det mest spektakulära av allt, det är att korruptionen fortsätter i full fart. Helt öppet. Så Hunter Biden, han har nu etablerat sig som konstnär. Och han säljer målningar som han har gjort. För fantasisumma. Folk betalar enormt mycket pengar för att köpa Hunter Biden målningar. Och intressant nog, bara väldigt lustigt, så är det är jättemycket politiska typer världen över som bara älskar Hunter Bidens konst och betalar så jättemycket pengar för. För er som då eventuellt inte vet det, så det här med målningarna, det är alltså en klassisk metod för att tvätta pengar. Man skapar fejkade transaktioner i konstvärlden. Så att genom att man låtsas köpa en tavla så kan man föra över stora summor pengar utan att vara föremål för de normala reglerna, till exempel kampanjfinansieringsregleringar. Nej, jag har inte gjort en politisk donation till Joe Biden. Jag har bara köpt en tavla av Hunter Biden för jag älskar Hunter Bidens konst. Det var otroligt genomskinligt. Ingen tror på att det här... Ingen

0: rimlig människa tror på att Hunter Biden är en konstnär liksom. En av de som köpte en tavla var en dam som heter Elizabeth Hirsch Naftali, som är en så här demokratisk donator, fastighetsmagnat i Kalifornien tror jag. Det är sån som brukar ge mycket pengar till demokraterna. Hon fick ganska nyligen en fin utnämning. Hon blev ordförande för ett statligt liksom prestigeorgan. Och det råkar vara så att hon har köpt en tavla för en fantasisumma av Hunter Biden ganska nyligen. I politiken vet alla vad det här är. Rättsväsendet vet alla vad det är för någonting. Men folk spelar med. Medierna och demokraterna såklart. Men förvånansvärt många andra. Så folk får nickar och säger att ja, Hunter Biden, han är en privatperson. Vad han gör, det är inget som ska belasta hans far. Vad har det med Joe Biden att göra om någon ger pengar till hans son? Den här artikeln är bara ännu ett exempel på det. Det står bara, ja, vi vet inte huruvida Hunter Biden eventuellt utövade inflytande i processen där Hirsch Naftali fick sin nya position. Vi vet inte om Hirsch Naftali köpte tavlan före eller efter hon fick positionen. Som om någon av de frågorna överhuvudtaget är relevanta. Hunter Biden, han är inte en rådgivare till sin far. Han är en bulvan, en bagman. Alla betalningar till Hunter Biden är betalningar till Joe Biden. Ja, det är så självklart att det är pinsamt att bokstavera ut det i radiobubbla. Men det är liksom nivån som den allmänna debatten. Boris, är det inte fascinerande att de bara kör på? Totalt skamlösa, totalt säkra på att de kommer undan med vad som helst. De står långt över lagen och ingen kan någonsin röra dem. Det är vad de tror och det verkar ju vara sant också. Varför skulle de inte tro det?
1: Ja, men det sista jag sa är ju rätt viktigt. Alltså, det är ju sluga människor. I alla fall är Yoda. Han är väl inte så jävla slug. Inte ens bakslug. Men det här tavelskojeriet, alltså, det har ju pågått det är väl lite mer än 2 år sedan. Han hade sin första utställning. Då gick tavlorna för 5 miljoner styck kronor. Det är helt absurt. Nu har de ju dessutom gått upp i pris. Och redan då så var ju liksom New York Post och andra tidningar på detta och skrev om det, hur vansinnigt det var. Men det hände ju ingenting. Och sen dess har han ju kontinuerligt utställningar på 2 huvudgallerier nu i Soho i New York. Och säljer på. Och ingenting hände ju. Och den här familjen har ju på något sätt all rätt att känna sig. Det är en rimlig slutsats för dem att ingen kan röra oss. Idag så var det ju kongressförhör i USA och med en av Hunters gamla partners, en tung partner. De hade affärer ihop med ukrainska Burisma till exempel. Det var Archer. Och han har ju skvallrat i skolan ordentligt och berättat allt om hur Joe Biden kopplades in på högtalartelefon under åtminstone 20 samtal med framförallt ukrainska gasbolagsoligarker, men också med kineser. Och hur Hunter medvetet använde honom som ett lockbete för att visa att jag har kontakt med pappa vicepresidenten och det här öppnar dörrar. Alltså allt det som han har kunnat utgå från tidigare med hjälp av hans laptop, det sitter en av hans partner nu och berättar. Och det kommer inte hända att jäkla något i alla fall. Alltså det sitter en genuin mutkolv och bondfångare som president idag. Och antagligen sitter han som president en period till. Och han har en helt rubbad son som... Du var lite charmerad över att han liksom kör för fullt ändå. Det drar kokain i Vita huset och så här. Det har ju viss charm faktiskt att vara så komplett galen. Men det här de bryr sig liksom inte.
0: Hela kokainhistorien tyckte jag var helt fantastisk. Plötsligt upptäcker de kokain i Vita huset samma dag som Hunter Biden är där. Vad kan ha hänt? Vem kan det vara som har lämnat kokain? Ja. Det är ett mysterium. Secret Service ska göra en utredning och FBI och alla ska undersöka. Vem kan det vara som har lämnat kokain eller något som Hunter Biden? Nej, tyvärr, vi kom ingen vart. Vi kunde inte reda ut vem det var. Så otippat.
1: Men just en grej, man tycker liksom att han skulle hålla sig på mattan faktiskt. Att han, fan, jag har kommit undan så jävla mycket. jag ska inte dra en lina på toalett när jag hälsar på pappa. Och han gör det i alla fall. Och till bilden hör ju att överenskommelsen byggde ju på att han är drogfri och gör rehabbesök då och då. Och domaren frågade ju honom om han var det. Och då sa han, jo, han var liksom, och så ompressade honom och sa, ja, några drinkar det kanske har det kanske blivit under den här tiden. Så att fascinerande i all sin fräckhet.
0: Jag tror att det här är bara ytterligare ett långfinger som familjen Biden ger till oss alla andra. Så att liksom att dra en lina i Vita huset på, när man är för besök. Det var det på 4 juli också, jag minns inte.
1: Att är man fan med det?
0: Ja, fira nationaldagen på det sådana sättet. Men det är också det här, som du sa, det är en väldigt viktig detalj att Hunter Bidens konstnärskarriär kom igång för ungefär 2 år sedan. Det vill säga precis efter att deras gamla liksom MO avslöjades ändå i medierna och inte blev gångbart längre. Att de inte kunde åka runt och liksom sätta Hunter Biden som styrelseledamot i ukrainska energibolag och sånt där som de gjorde tidigare. Utan då får de hitta på något nytt. Och då hittar de på den här liksom konstnärsgrejen och liksom kränga tavlor på konstgallerier i New York. Det är så otroligt genomskinligt att de går över till det liksom, bara liksom sömlöst. Får de ju precis samma pengar, men nu via de här tavlorna. Och om de hade alltså normala brottslingar, de skulle liksom, inte att de har någon skam i kroppen, men de skulle vara liksom, jag vet inte, ha någon typ av liksom subtilitet och elegans. Men Biden-familjen, de är bara liksom, jag vet inte hur man beskriver den här nivån av arrogans. Men det, ja, det varken du eller jag tror ju att de kommer åka dit för någonsin, så att...
1: Nej, alltså inte en chans. Men det där är ju också en alltså det är inte bara Bidens, alltså man tittar på republikanerna som är ena slemhöga. De är ju så fumliga och saknar helt demokraters fräckhet helt enkelt. De är inte i närheten av den. Jag är så fascinerad av det här med att Obamas kock drunknade.
0: Mm-hmm. Obamas kock. Och något som hände nyligen?
1: Ja, i fredags tror jag. Ja, alltså de hade ju en kock som var med i, var soschef under tiden i Vita huset. Och sen tog de med honom så blev han deras privata chef.
0: Mm-hmm.
1: Och han drunknade under en, det måste ha varit torsdag, fredags förra veckan. Han drunknade medan han paddelbrädade utanför familjen Obamas villa där i på östkusten, vad fan heter det stället där de alla håller till. Och det kan man tycka, han drunknar på 2,5 meters djup dessutom, och ute i den mycket stilla viken var också en medlem i Obamas privata stab som sa att nej, man verkar tappa balansen och sen kom han inte upp till ytan och jag hann inte fram i tid. Och det där kan ju låta som att nej, men sånt händer. Men då ska man betänka att för 7 år sedan så drunknade Bill och Hillary Clintons kock också i en vattenpöl i botten på en ravin medan han var ute och fotvandrade.
0: Mm, just det.
1: Så man ska aldrig vara, jobbar ni i restaurangbranschen, ta aldrig jobb hos en amerikansk demokrat.
0: Ja.
1: Och ha flytväst på er.
0: Det är väldigt läskigt grej att tänka på och spekulera kring, men det verkar ju faktiskt som med, framförallt med familjen Clinton givetvis, att de också kan ta folk av daga om de blir obekväma, att de gör det ganska fritt. Det finns ju väldigt många uppslag där i alla fall med folk som som Bill och Hillary Clinton har gjort sig av med. Men det är så, det är absoluta brottsfamiljer. Riktiga supergangstrar. Spännande läge inför amerikanska presidentvalet också. Då, att båda kandidaterna är uppe över öronen i korruptionsanklagelser, ja, åtal, pågående rättsprocesser. Det är som du tittar bara på det, liksom, tar ett steg tillbaka och tittar på det, så ser det ut som att det är två liksom superbrottslingfamiljer som står mot varandra. Och så har det väl ofta varit i amerikansk historia.
1: Oh.
0: Att det är olika kriminella familjer som står mot varandra. Familjen Clinton är ett väldigt bra exempel. Familjen Obama som är på många sätt är, jag vet inte hur korrupta de är, men det är i alla fall en liksom vänsterextrem terroristfamilj.
1: Mm.
0: Under falsk flagg. Vi pratade om Kennedy-familjen för ett tag sedan. Men det är bara någonting, versionen av det här vi får 2023, den är bara så. Det är bara någonting med hur naket det är. Ja. Jag tycker det är intressant. Det är rätt, det är på något sätt svårare att svälja än när det gäller Kennedy. Även liksom familjen Clinton, de är lite grann smooth i alla fall jämfört med Biden. Trump, vad man nu ska säga om hans. Det är ju lustigt då att officiellt ser ut som att Trump är superskurken och Biden är oskyldig. Det visar värsta själva verket, men det är ändå samma sätt.
1: Ja, men det är precis det. När republikanerna ska fuska och vara korrumperade, alltså det är så småskaligt och taffligt. De har, demokraterna ställer åtminstone alltså visionära politiska banditer på banan. Och det har aldrig republikanerna klarat. En småhandlare. When the neighbors count their flock and the miss at Plymouth Rock, ain't they gonna have a shock? Yeah. Look out there, Charlie.

0: Rosen.
1: Radio Bubbla.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Dan Eliasson avgår som rikspolischef för att bli ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ställföreträdande rikspolischef Mats Löving leder polisen tills vidare. Ja, Dan Eliasson, en av våra favoriter här i Radio Bubbla, har ju haft en illustrer karriär. Gått fram som en tjur i en porslinsbutik genom den svenska statsförvaltningen. Han har varit chef på Migrationsverket, på Försäkringskassan, på Säpo. Och nu är han alltså, eller ja, just nu är han, antar jag, just idag rikspolischef. Och han har ju då enkelt uttryckt lyckats underminera och dominera verksamheterna på alla de här myndigheterna. Samtidigt som han på varje position har ägnat sig åt synnerligen grova oegentligheter. Korruption, mörkläggningar, miljontals mejl som blir raderade, information som blir, som viktig information som blir kastad i papperskorgen, undanhållen allmänheten, och så vidare. Polismyndigheten nu senast har enligt vad många polisanställda verkar mena helt raserats genom en så kallad omorganisation som har lamslagit hela organisationen. Och nu får man förmoda att polisen är ungefär så ruinerad den kan bli. Nu är det dags för Dan Eliasson att gå vidare och förstöra nästa myndighet. Så det här är en intressant indikation. Så att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver nu Dan Eliasson. Och det är inte ett gott tecken, precis. Man kan ju föreställa sig att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är någonting som kommer att stå i centrum allt mer. Särskilt eftersom Dan Eliasson redan har förstört polisväsendet. Och han har skruvat upp växeln rejält på Migrationsverket, han har pajat Försäkringskassan och så vidare. Men den enda myndighet som återstår nu, som får fånga upp det radioaktiva utfallet efter hans framfart, det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De som ska finnas där i sista instansen när ingenting annat fungerar. Så att det är sista barriären mellan Sverige och apokalypsen. Självklart måste vi skicka Dan Eliasson dit. MSB, som alltså är en sammanslagning, en ganska ny myndighet som här om året bildades genom att man slog ihop ett antal myndigheter. Statliga räddningsverket, styrelsen för psykologisk försvar och krisberedskapsmyndigheten. Och sedan dess så har myndigheten styrts av en, ja, sån här relativt anonym karriärbyråkrat som tidigare var generaldirektör för någon av de här tre myndigheterna som man slogs ihop. Inte som en högprofilerad politisk tillsättning eller sådär, va. Helena Lindberg heter den personen. Som alltså har styrt MSB hela tiden sedan dess. Men som nu tidigare förra året blev utsedd till riksrevisor. Så hon ska numera vara en av toppcheferna på Riksrevisionen. Granska staten.
4: Hade de inte satt Eliasson på dig istället?
3: Ja, men du vet, det är väl möjligen det som återstår då. Efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är fullständigt uppluckrad och inte har någon som helst möjlighet att rädda, försvara eller krisbereda Sverige. Då återstår väl bara ett enormt refs- och rättarting för att reda ut vad som hände egentligen. Riksrevisorn ska försöka liksom sortera skärvorna. Och då kliver Dan Eliasson in och blir chef på Riksrevisionen. Och plötsligt så försvinner alla skärvorna. Finns inga spår av någon kris eller några pengar som har förfuskats eller några myndigheter som har kollapsat.
4: Jag tror att du har, det där är en alldeles rätt utvecklingsbana du pekar på för Eliasson. Det finns en mellanstation där. Att han kommer bli, innan han landar hos, som chef för Riksrevisionen, så kommer han bli landets första civila ÖB. Det återstår faktiskt. Men sen så?
3: Dan Eliasson är som, han är som apokalypsens fyra ryttare. Alla ihoprullade till ja, en enda person.
4: Ja, men exakt. Alltså, det är... Jag måste gå tillbaka och studera Uppenbarelseboken. Alltså, jag är säker på att Eliasson är nämnd där, helt enkelt. Och alltså, järtecknen är ju tydliga. För man behöver inte ens vara inlindad i folie som jag är idag. För att liksom se sambanden. Först tar de vedspisarna ifrån oss. Och sen blir han chef för MSB. Och så satt vi igår kväll hemma och diskuterade om man fan, måste man förbereda sig själv ännu mera. Och så skulle jag bara kolla på bilbatterier, så här, transformatorer och sånt som man, och sladdar som man behöver för att kunna använda bilbatteri som elkälla. Och så visade det sig att ingen av de här sajterna som säljer den utrustningen, de låg nere igår. Så att han har redan börjat härja. Det kommer inte ens att gå och bli prepper i det här landet när Eliasson är klar, alltså.
3: Ja. Ja, tänk bara en sån tanke. Nu är Dan Eliasson preppingminister.
4: Ja, men faktiskt. Det är så jävla kört.
3: Ja, inte en ljus framtidsutsikt. Förutom då möjligen att kollapsen kanske påskyndas på det här sättet och kommer några år tidigare. Så att vi rycker av plåstret så snabbt som det går. Ja. Det enda som kan accelerera eländet ytterligare, det är nästa logiska steg. Kom ihåg vad ni hörde först, att Dan Eliasson blir Sveriges första civila ÖB.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Datorer som kan innehålla känslig information stals från Post- och telestyrelsens huvudkontor i Stockholm under kontorstid. Säpo utreder och regeringen skjuter till 10 miljoner kronor för att stärka myndighetens säkerhet. Ja, det är ingen ände på de här historierna. Jag har tappat räkningen nu på hur många exempel vi har fått bara under de senaste månaderna på den absolut urusla IT-säkerhet som den svenska staten har. I det här fallet, jag kan bara kort referera, det är bara då ett specifikt exempel, ett av många, men bara kort då. Så handlar det om PTS i Stockholm, Post- och telestyrelsen. En myndighet som hanterar en hel del känslig information. Där någon har knallat in mitt på ljusa dagen på deras kontor på Vallalavägen och plockat med sig 7 datorer och gått ut därifrån. De har gått in på ett kontorslandskap och tagit datorerna och gått. Och... de har uppenbarligen ingen säkerhetsmekanism för att spärra vem som kommer in på kontoret. De säger att de är ingen väktare där. Nu ska de, som de säger, stärka skalskyddet. Men det här är ju bara ett symptom. De säger att de gör såna här fantastiska kommentarer om att till exempel att vi generellt har här, vi har god IT-säkerhet generellt, säger de. Vi är krypterade datorer. Ja, det är uppenbarligen så är deras IT-säkerhet fullständigt urusel och under all kritik, eftersom det finns ens en potential att det finns känslig information på sådana datorer som man bara kan konka ut med. Och sen det här med kryptering, jag vet, de kanske har bra ordning på PTS, men ofta missförstår folk vad kryptering betyder i de här sammanhangen. Och i praktiken, om du har hårdisken från en maskin, så kan det komma. Jag ska inte nörda ner mig för mycket i teknikaliteterna kring hårddiskkryptering. Men jag skulle istället vilja lyfta perspektivet lite grann bortom Sverige också. Och titta på det här lite mer som en teknologisk megatrend. Därför att jag inser att det låter lite som en kliché det jag kommer säga. Men jag ska ändå säga det, för det är viktigt. Samtiden underskattar kraftigt betydelsen av cybersäkerhet. I takt med att världen blir allt mer datoriserad och automatiserad. Allting sköts med datorer. Mer och mer av det datorerna gör sköts över internet och så vidare. Det här skapar en enorm potentiell känslighet för alla möjliga globala system, storskalig infrastruktur och så vidare. För attacker som inte utspelar sig då fysiskt, som man brukar säga, utan då i cybersfären. Det är troligt att krig i framtiden kommer att utkämpas till stor del, om inte till övergripande, övervägande del, i datorernas värld. Och redan nu så ser vi det, att det pågår ett sorts kallt krig mellan flera olika aktörer, mellan USA, Ryssland, Kina, även Iran och Nordkorea är till exempel väldigt aktiva. Israel har också väldigt aktiv cyberkapacitet, både offensivt och defensivt. Och det är inte liksom så här, det är inte det att man så här stänger ner någons dator och det skapar lite irritation, utan det kan vara till exempel att du stänger ner alla sjukhus i ett land. Det finns inga journalsystem, det finns kanske ingen el, och så plötsligt börjar folk dö som flugor för att någon har lagt in hackat ett datorsystem. Och det ser inte ut som att trenden går i någon annan riktning än att det här kommer bli mer och mer betydelsefullt. Just nu så kanske det känns för svenska politiker som att det här inte spelar någon roll. Men om Sverige någon gång hamnar i ett skarpt läge, till exempel en konfrontation med Ryssland kring Östersjön, eller eventuellt något annat, något sånt liknande scenario, så kommer Sverige vara enormt sårbart. Förmodligen så skulle en motiverad antagonist med någorlunda resurser kunna skada Sverige oerhört mycket utan att någonsin ens sätta en fot i Sverige. Genom att bara stänga ner alla de här IT-systemen, och gud vet hur mycket information om de här interna systemen som eventuella fiender redan har. Med tanke på nu är det PTS, och förut var det Transportstyrelsen, och sen var det polisens register. Det har varit Skatteverkets databas, det har varit Försäkringskassans databas. För en IT-kille som jag så svindlar tanken på hur enormt mycket skada det här kan orsaka.
4: Ja, men, och jag som inte är en IT-kille blir ju paff över hur det här verkar explodera nu och hur förbannat lätt det är. Du har antagligen inte sett det, men här i Sverige så har vi haft en, inleddes väl idag, rättegången mot en stor dataintrångsliga som då anklagas för att ha hackat svenska storföretagssystem. Även en bank, Swedbank har utsatts för det här, och då tänker man att fan, har lyckats ta sig in i det där, det är liksom avancerade hackers, och hittills enligt utredningen så verkar det inte ha varit, utan de har köpt helt enkelt på nätet, fått konsulthjälp kan man säga för några hundralappar att fixa mejl som de kan skjuta iväg mot banker och storföretag. Det är rätt många miljoner de har kapat åt sig. Och parallellt med detta så kommer ju nyheten om att det är en så spännande revisors- och ekonomkonsultfirman Deloitte har hackats. Och de och några borde ju vara bra på IT-säkerhet. De är ju konsulter som jobbar med det, hur man ska skydda sitt företags ekonomiska information. De är själva hackade. Så att men hänger inte det här också ihop med den allmänna andan i samhället, att vi kopplas ihop mer och mer, väldigt bonigt uttryckt, men människor blir slappare och slappare också. Alltså både när det gäller att hålla ordning och reda omkring sig och när det gäller att bry sig. Och allt mer avancerade tekniska system, allt slappare människor. Det är ju en ganska farlig blandning.
3: Mm. Ja, det ligger mycket i det du säger. Jag skulle kanske vilja göra en något nyanserande kommentar om där, att det är väldigt onaturligt för homo sapiens att tänka på de här sakerna. Det är väldigt främmande, och vi är inte alls liksom kognitivt utrustade för att tänka i termer av globala datanätverk, datorer som hanterar större delen av våra liv och så vidare. Så att de här problemen kommer med en teknologisk utveckling som människor har väldigt begränsade förutsättningar att anpassa sig till och hantera på ett bra sätt. Det är också naturligtvis så att den här typen av komplexa system och de hot som kommer med dem är så abstrakta och komplexa att det finns inga enskilda människor som kan överblicka allting. Utan det blir ofrånkomligen så att människor tappar kontrollen. Och förutom att det bidrar till alienation på olika sätt, att det känns liksom under huden, att det inte känns så bra, det känns inte så naturligt att leva i ett sånt här robotsamhälle som vi lever i. Så tror jag också man måste tänka i termer av att det kanske är den underliggande teknologiska utvecklingen som är problemet, och den naturliga lösningen är att göra oss mindre beroende av datorisering och automatisering och de här systemen. gå tillbaka istället till äldre system. Och kanske att det kostar några kronor mer i vissa fall. Om man till exempel ska ha sjukhusens patientjournaler på papper istället för datorer. Jag tror inte att det kostar mer med tanke på systemen är. Mycket de kostar i underhåll och mycket det kostar att fixa alla problem och sånt där. Men även teoretiskt, om det var mindre effektivt ur ekonomisk synvinkel, så tror jag att det är värt att överväga den möjligheten. Och till exempel i vissa länder som i Tyskland till exempel har man en helt annan inställning till de här sakerna. Man gillar inte digitalisering på samma sätt. Man tycker papper och penna känns tryggt. Och det är en sund instinkt, tror jag, som vi ska hålla fast vid. Och naturligtvis så ska vi värt att påpeka också att många av de här tendenserna till att teknologifiera allting hänger tätt ihop med staten och statens ständiga strävan efter att centralisera olika processer i samhället och att ta kontroll över dem, att övervaka och så vidare. För att om du har allting på papper och om du sköter saker med direkta mellanmänskliga utbyten istället för att allting sker genom datorsystem, då är det mycket, mycket svårare för staten att hålla koll på oss och kontrollera oss och straffa oss om vi gör fel. Och därför är det också så att så länge vi har de här stora staterna så kommer vi exponeras för mer och mer teknologisk risk. Medan ett fritt samhälle skulle med väldigt stor sannolikhet vara mer decentraliserat även i teknologisk bemärkelse och därför ha större motståndskraft mot cyberattacker.
4: Det där du säger är väldigt klokt. Men problemet är inte det för då att i vissa länder, det är också till viss del en kulturfråga, men i Sverige så har det ju en stark strömning för att bli omhändertagen av staten. Och därmed ser väldigt många människor inga problem med att datorerna tar över deras liv och övervakningssystem och bankomater och BankID och allting. Alltså de ser det som att det är bra, de blir omhändertagna. Men det där du sa om Tyskland är jätteintressant, att de har en annan tradition. Därför att det kan jag tänka mig bli, hoppas innerligt att det blir nästa stora politiska strid i Tyskland. För att nu när Merkels gäng gick tillbaka i tyska valet, så vad är det första de gör? Jo, de skickar fram någon knodd som säger att nej, men det här är också ett problem, att vi går tillbaka i Europa, att folk är missnöjda och det beror på att Tyskland har halkat efter. Så vi ska nu satsa på en gigantisk digitaliseringsoffensiv i Tyskland. Det skulle alltså vara lösningen. Och det är ett så rubbat uttalande, för tittar man på Tyskland så har de ju en urstark ekonomi. Så jag har ju oerhört fattat att det talas aldrig om vad man har halkat efter. Det är helt absurt på uttalande.
3: Om man reser i Tyskland som svensk så häpnar man ju ibland över avsaknaden av digitalisering. Alltså på många olika aspekter. Mm. Hur lite man använder datorer. Men också till exempel, senast jag var i Berlin, eller inte senaste gången, men jag minns att jag var i Berlin för ett år sedan eller två. Och jag var där bara kort resa och försökte få tag på en internetuppkoppling. Och det var lögn att hitta fungerande wifi-uppkoppling som jag kunde göra mer än att läsa min mail på. I centrala Berlin. På liksom restauranger och kaféer och sånt där. Så de är ju verkligen efter i den bemärkelsen. Men jag tror ju att det här kommer vara Tysklands smala lycka. När temperaturen ökar i cyberkrigföringen och Tyskland är inte alls lika sårbara som andra länder.
4: Ja, och det har ju faktiskt inte påverkat deras industriella styrka. I Sverige har man den hysterin att alla måste finnas 5G överallt ungefär, annars kommer vi att gå under som nation. Men Tyskland står ju råstarkt när det gäller industri och export och teknisk utveckling. Definitivt jämfört med Sverige.
3: Ja, det är inte som att de inte använder datorer när det behövs.
4: Nej, precis.
3: Det är naturligtvis ingen som tror att de duktiga tyska industriföretagen hoppar över datorer när det är ändamålsenligt. Det är bara att de gör det inte på okynne. De har inte en lika stark agenda i alla fall från staten om att digitalisera och centralisera allting. Så det blir en mer ändamålsenlig och decentraliserad digitalisering i Tyskland.
4: Fast jag är övertygad om att till exempel i längst in i det hemligaste rummet i Audis utvecklingsverkstad, där går omkring äldre män, vita rockar, kulspetspennor i rockfickan och block helt enkelt på en träplatta. Och där byter de ritningar och idéer och uppslag. Alltså jag är jättesäker på det. Inte en jävla dator hos dem.
3: De har en sån här gigantisk serverhall vid Audi-fabriken. Med sån här datorskal. Så kan man skicka in journalisten och visa liksom, här är våra superdatorer. Kolla vad många processorer man har. Men om man öppnar en av de här datorluckorna, då kommer man in i det här rummet. Där gubbarna med vita rockar går runt med sina blyertspennor.
4: Garanterat.
0: Radio Bubbla.
1: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har några får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
4: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
4: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
1: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
4: Ja.
1: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
4: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer slätt.

0: Jesus figur stulen från kors i Skillingaryds kyrka. Det viktigaste är att den riktiga Jesus finns kvar hos oss enligt kyrkoherden Claes Svensson.
1: Men i så fall kan man bränna upp kyrkan också. Alltså det, man får utgå att kyrkoherden tycker att Jesus alltid är kvar hos i församlingen oavsett vad.
0: Ja, så måste man nästan tolka det, för det var i alla fall det jag tänkte på när jag såg den här rubriken, att ja, det viktigaste är nog att den riktiga Jesus finns kvar, men med tanke på att den riktiga Jesus stals av biskopar och politiker för länge sedan och ersattes av en påhittad Jesus, en könlös, politiskt korrekt nysvensk Jesus, så kanske bara lägga ner kyrkan helt och hållet.
1: Ja, man tycker nästan det. Men jag tycker att tjuvarna blir tråkigare på den här orten. För att noteras i slutet att för några år sedan stal någon en kyrktupp.
0: Mm.
1: Men alltså det är lite järvt. Jag utgår för att den är satt liksom uppe på tornet. Någon har alltså kartat upp, lösgjort kyrktuppen och tagit sig ner igen. Imponerande.
0: Och sen lämnat tillbaks den?
1: Ja, det måste vara en vadslagning och sådär. Folk var fulla.
0: Ja, det blir något kul bus då. Klättra upp och ta kyrktuppen. Och nu var nästa utmaning.
1: Ja, alltså det var 30 meter hög klockstapel som någon hade klättrat upp i. Det är inte illa.
0: Ja, jag har försökt titta på bilder här på Skillingaryds kyrka. Och de har en hög klockstapel. Och jag kan tydligt se kyrktoppen längst upp. Och det kan jag ju säga att om man klättrar upp på den smala tinningen för att hämta ner tuppen, då är man ju, det är en heroisk prestation, ja, faktiskt. Om än kanske inte värdig gentlemannamässig. Däremot är ju kyrkan som sådan är ganska blygsam till dimensionerna.
1: Det må jag säga.
0: Ja. Hoppas att det bara är ett bus, precis som i kyrktuppen. Att det var någon på fyllan som hade utmanat någon annan. Och sen så är planen från början att lämna tillbaka kyrktuppen. Det är ju en fin Jesusfigur som de har, som skänktes till kyrkan 1941 av en bankdirektör som bodde på orten. Ortens dåvarande bankdirektör, står det. Jag antar att det bara fanns en i Skillingaryd.
1: Vi kan nog utgå från det. Det är inte så banktätt här.
0: Annars får vi hoppas att det finns någon annan viking, någon krösus i området som kan bekosta ett nytt krucifix.
1: Ja, det blir lite fattigt tycker jag liksom, att inte ha en krucifix där framme under högmässan eller överhuvudtaget i en kyrka. Så har han liksom, då måste ersätta den ganska omgående med något. Men jag föreställer mig att det finns någon slags rest, inte någon slags lager centralt dit olika svenska kyrkor kan skicka in sina krucifix. Jag kan tänka mig att rätt många av dem har plockat ner krucifixet frivilligt för att inte stöta sig med, för att kunna locka dit kyrkobesökare av andra religioner. Och då blir det lite just stötande att ha Jesus hängande framme.
0: Som jag har förstått det så finns det åtminstone en kyrka i Sverige där man har tagit ner korsen och Jesusbilderna för att man har tagit ner krucifix för att få muslimer att känna sig välkomna i just den kyrkan.
1: Ja, jättefint.
0: Det kanske var speciellt och särskilt experimentellt där. Men annars framöver så kanske man kan göra som du säger, att man tar ner Jesusfigurerna, skickar in dem till den centrala hanteringen i Uppsala kanske, för att de ska genomgå könsbyte.
1: Ja, men faktiskt. Och vad vet vi? Det kanske är någonting som pågår för fullt och som man talar tyst om.
0: Ja, och för all del så är ju Jesus även från början ganska spenslig, långhårig. Det kanske inte är några enorma ingrepp som behövs.
1: Nej.
0: Men de kanske behöver täcka över vederbörande lite mer. Det brukar ofta hänga barbröstet.
1: Ja, det är lite oanständigt hur man än ser på det. Alltså man kanske kunde ha någon slags kåpa över, linda in korset och allting. Sådär.
0: Ja, Det kanske låter raljant när vi pratar om det på det här sättet. Men jag tror inte att det här är bortom Svenska kyrkan. Så att nästa våg av Jesus stölder kan komma från högre ort.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Att ha 0% bolagsskatt, suverän rättighet garanterad av FN enligt Bermudas finansminister, vars land utnämnts till världens främsta skatteparadis med större företagsvinster bokförda än Kina, Kanada och Tyskland. Ja, det är så uppiggande tycker jag att höra att det fortfarande finns små länder som verkligen bryr sig om de personer som söker sig dit, oavsett om det är för att bo där fysiskt eller att registrera sina företag. Och Bermudaöarna är ju ett speciellt land, inte ett helt och hållet självständigt land enligt konstens alla regler, utan det är ett brittiskt territorium. Men förbehåller sig ändå rätten att vara självständig avseende på politik, ekonomiska frågor och sånt där. Och det är kontroversiellt förstås att Bermuda har satsat mycket på sin finansiella industri och försökt locka till sig många företag. Men är det inte en väldigt vacker siffra det här? Att Bermuda har mer bokförda företagsvinster i sitt lilla land än vad Tyskland har?
2: Det hade man inte en aning om. Alltså det är bara att tippa på hatten till Bermuda så att säga. Att mycket imponerande.
1: Men naturligtvis är det impopulärt. Och Storbritannien är negativa till det här. Många stora länder försöker stänga ner det här. Det är uppenbart då att det är svårt. Det är svårt att tjäna pengar på bolagsskatt nu för tiden. För att det finns så många skatteparadis. De kanske är färre och svagare nu. Men det är en fantastisk insats som Bermuda gör. Och inte i första hand för de företag som är registrerade där. Jättebra för de som äger de företagen och slipper betala skatt. Men vi ska inte glömma att det här är fantastiskt bra för alla som driver företag i alla andra länder. Därför att bolagsskatterna i alla andra länder skulle vara betydligt högre om de inte var utsatta för konkurrens från till exempel Bermuda och Caymanöarna och Jersey och brittiska Jungfruöarna och allt vad de heter.
2: Vi måste ju tacka Oxfam faktiskt för att de har gett oss den här listan.
1: Ja, det är alltid så uppmuntrande tycker jag. Det spelar ingen roll varför folk publicerar listor över skatteparadis. Det bryr jag mig inte om alls. Jag är bara jätteglad att det görs.
2: Jersey tycker jag verkar intressant.
1: Ja, hur så?
2: Ja, men det är lite närmare än Virgin Islands och sådär. Och Caymanöarna och Bermudas också faktiskt. Det där är så loja solparadis på något sätt. Jag har ingenting emot sol. Men Jersey föreställer jag mig som en liten ö befolkad av små fårfarmar och folk som föder upp kor och sådär. Och så finns det ett bankkontor och så. Allt man behöver.
1: Ja, man ska ju välja ett skatteparadis som har en stil och framtoning som passar ens personlighet. Det anser jag. Och är man en mer karrig person, då kanske man ska hoppas att Svalbard sänker bolagsskatten eller något sånt där.
2: Jag hoppas ju på Färöarna.
1: Ja, varför inte? Island har ganska låga skatter.
2: Ja, jag tar nog Färöarna hellre faktiskt.
1: Det finns många att välja mellan i alla fall.
2: Ja, det är intressant att det ofta är öar, eller hur?
1: Ja, det är ytterligare ett tecken på att det är något särskilt med önationer.
2: Ja.
1: Det kan också vara att de är svårare att invadera för de som vill höja skatten.
2: Ja, precis. Ja, de är lite sjösjuka skattmasarna så att de kan inte ta sig till öarna och bråka. Tänk om Gotland, tänk om myndigheterna på Gotland liksom kunde ta upp kampen för någonting vettigt, till exempel att man ska bli en skattefri, inte ha någon bolagsskatt på Gotland.
1: Ja, det vore någonting. Gotland eller kanske Bornholm, Visingsö kanske?
2: Visingsö vore jättetrevligt faktiskt. Eller Öland, jag menar, kungen äger väl fan halva Öland nästan. Han kan väl utropa allt till ett skattefritt territorium.
1: Ja, det är en väldigt intressant idé. Annars är ju Birka ett klassiskt centrum för handel.
2: Birka är inte dumt heller.
1: Ligger nära stan också.
2: Ja, nästan promenadavstånd, inte riktigt, men man kan ta hästen. Ja, nu har vi liksom gett lite pigga förslag här, tycker jag.
1: Jag känner på mig att vi har en handfull lyssnare som redan sitter och knackar på sina tangentbord för att korrigera mig lite grann. Så jag ska förekomma dem, ni kan släppa tangentbordet nu. Naturligtvis så finns det massor med skatteparadis som inte är öar. Jag skulle inte ens våga gissa på att de flesta skatteparadis är öar. I Europa så har vi till exempel Liechtenstein, vårt favoritland, mitt favoritland som vi väldigt ofta pratar om. Vi har Monaco, som möjligen kan betraktas som en ö som det är omgivet av hav och berg, men det är ingen ö. Andorra, San Marino tror jag hyggliga skatter. Luxemburg har ingen kust alls, så vitt jag vet. De har väl tur om de har en flod.
2: Ja, om den har jag sett. De har en liten flod.
1: Ja, så det är överallt så finns det härliga små skatteparadis. Och nu när jag tänker på det så tror jag nog att de flesta är inte öar. Det finns andra skäl för öar såklart. Jag själv tycker det är toppen att bo på en ö.
2: Ja, ja, men, ja.
1: Man får den här härliga inkrökta ö-mentaliteten som gör att folk struntar rätt mycket i vad som händer i resten av världen. Det är väldigt sunt.
2: Ja, men samtidigt så här, öar är ungefär som forna tiders hamnstäder. Man kan vara inkrökt, men samtidigt så kan man välja att ha kontakt med omvärlden. Att bo på en ö är också ett tecken på att man vill vara beredd att ge sig iväg någon annanstans.
1: Ja, det är det bästa från båda världar kan man säga.
2: Ja, och som du sa, att man är skyddad. Fienden och skattmasen måste ta sig över vatten. Och jag tror de är rädda för vatten av många olika skäl. Så att det är både tryggt och äventyrligt att vara på en ö. Så därför tycker jag vi ska säga att alla verkliga skatteparadis är på öar. Vi bestämmer det.
1: I en eller annan bemärkelse så är de säkerligen öar.
2: Ja.
1: En intressant sak som står längst ner i den här artikeln är att Bermuda, det är nästan lite fult, säger att vi har inga anonyma skalbolag på Bermuda, men det är inte tillåtet. Och han säger att Bermuda nämndes knappt alls i Panama-pappren, Panama-dokumenten som läckte. Jag tycker det är lite taskigt, tycker jag, att hålla på och hacka på Panama och anonyma skalbolag. Vad är det fel på anonyma skalbolag? Vad är det för PK-jamsande som man håller på med här? Bermudas finansminister.
2: Ja, men det är lite tunt faktiskt.
0: Protektionistiskt lagd landshövding i Östergötland, fascinerad av lokaltillverkad stolpe, lovar oförblommerat att nyttja sitt kontaktnät för att hitta investerare som kan bidra till ökad produktionsvolym, konstaterar att naturen och hela landet behöver stolpen.
2: Alltså, det är två icke-friska människor som står och pratar med varandra. Det är landshövdingen och vd för företaget. För att alltså, de här stolparna som är så kreosotfria och det är bra ifall man ska äta dem. Det är jobbigt att käka saker med kreosot. Men landet, nationen behöver el- och telestolpar i kreosotfritt trä. Men för guds skull alltså, hur många telestolpar behövs det i det här landet numera? Och elledningar ska man gräva ner. Det är alla ensam, till och med elbolagen, att det är väldigt dumt att ha, så att säga, linjer liggande uppe i luften med tanke på stormar och underhåll och annat. Det är bättre att ha det i backen. Men istället ska vi liksom backa utvecklingen och ha miljöträstolpar. Det är en helt, alltså det är nästan ett skämt det här.
0: Jag tror att det finns mer i den här nyheten än vad som möter ögat vid en första anblick.
2: Berätta.
0: Ja, men någon, jag vet inte exakt vad det är, men någonting har hänt här. Elisabeth Nilsson, som är landshövding i Östergötland, hon har, det är inte det att hon har gett ett par kommentarer om den här stolpen, eller att hon har gjort något politiskt utspel, eller hon har blivit fullständigt fixerad vid den här stolpen. Hon tillbringade en halv dag, var på en sån här mässa, för att Ydre företagsmässa, och det var en massa företag och sånt där, man ska knyta kontakter, svågerpolitiken ska frodas. Men Elisabeth Nilsson, hon fastnade hos Forsnäs Form, tillverkaren av den här stolpen. Hon tillbringade hela fredagsförmiddagen där med deras personal, pratade inte med de andra företagen, och hon pratar sig otroligt varm om de här stolparna. Hon har liksom blivit helt fixerad vid dem. Och det stolpe förekommer så många gånger i den här artikeln, att när man kommer till slutet så vet man knappt vad det betyder längre. Jag misstänker att kreosot, det är ju ett impregneringsmedel, va? Ett kära baserat impregneringsmedel på något sätt, som man använder för att
3: för att impregnera sina stolpar. Jag undrar vad de använder för impregneringsmedel istället för kreosot. Är det någonting som Elisabeth Nilsson har andats in och fått den här knäppen i huvudet?
2: Ja, men det kan vara det. Alltså, det är ju så, kreosot för mig, det är någonting som uppstår när man håller på med grillar eller röker kött. Då kan det skapas kreosot och det smakar inte så mycket, men problemet är att om man får i sig kreosotet så förlamas tungan och läpparna. Och hon kan ju vara kreosotförgiftad så det har spritsit i hjärnan.
3: När vi ser gå för den här stolpen, det är en bra poäng du har, Boris, att de här stolparna är ganska utdaterade, det är ganska ålderdomligt satsa på stolpar.
2: Ja, i trä dessutom. Väldigt svårt att se liksom marknaden någonstans i världen.
3: Förlåt, i vilket annat material skulle man bygga stolpar?
2: Ja, alltså senast jag kollade på stolpar för elledningar. Alltså när det är elledningar så är det ju metall. Och förr när man drog telekabel så, och gjorde i luften, så var det oftast också metall. Men trästolpar, det är ju... Gud, det är inte ens bullerbyläge där. Du kan ju se trästolpar på landsbygden, men då är det ju oftast inte ledningar och linjer i drift heller. Trästolpen är ju icke-existerande som bärare av kabel i luften.
3: Det finns säkert någon särskild orsak, om vi funderar lite grann, till att Elisabeth Nilsson tycker att de här stolparna är så fantastiska. Det kanske kräver någon typ av analys av någon typ av svågerkapitalistiska uppgörelser. Hur är det egentligen med träindustrin i Elisabeth Nilssons hemdistrikt? Jag vet inte. Men hon konstaterar i alla fall att naturen behöver stolpen. Hela landet behöver stolpen. Jag tror stenhårt på stolpen för företagets överlevnad, säger Leif som är chef på företaget.
2: Ja, det är en underbar grej där.
3: Ja, jag hoppas på uppföljning i alla fall, så vi får veta vad det egentligen var som de hade smörjt på den där stolpen som gjorde att Elisabeth Nilsson blev så till sig.
2: Ja, vi har ju redaktörer i Östergötland. De kan väl forska lite i ärendet faktiskt.
3: Ja, jag hoppas att det avhandlas. Det ryktas att Bubbla Premium ska ha en träff i Linköping i början av september. Och jag är säker på att det här kommer att kunna avhandlas och få en upplösning efter det.
2: Någon kan bjuda in landshövdingarna för att läsa om stolpens strategiska vikt för Sveriges överlevnad som industrination.
3: Det är ingen dum idé, jag ska föreslå det för dem faktiskt.
0: Radio Bubbla.
4: Yngre fäder har sämre gör-det-själv-kunskaper än äldre, äger färre verktyg och saknar oftare förmåga att byta ett bildäck eller fixa stopp i avloppet. Andelen som äger en hammare har minskat från 93% till 32% på två generationer. Ja, det är ett märkligt artikel som vi har här. Det är något amerikanskt larmföretag som har gjort en undersökning och som de har använt det för att få textreklam i New York Post i det här fallet. Så det är en ganska skum källa. Jag vill bara säga det från början att jag litar inte riktigt på den här undersökningen. Jag tror inte att den är superseriös. Men det som undersökningen vittnar om

0: som äger en hammare. Vilket heller inte förvånar mig, även om det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt låg siffra. Och det finns också liknande då, hur många som har en borr, en steg, skruvmejslar och så vidare. Och hur man kan byta däck på hjulen och så vidare. Och alla de här siffrorna har gått i botten. Och jag kan ju definitivt relatera på ett personligt plan. Jag vet inte om jag kvalificerar som millenniumgeneration. Jag tror att jag är bara född några år tidigare än vad man ska vara för att vara med i den gruppen. Men jag är ju... Ja, jag är inte säker på att jag är mindre händig än min far, som är en boomer, det är generationsmässigt då, född på slutet av 40-talet. Men jag är garanterat mindre händig än min farfar. Det finns ju ingen som helst snack om. Min farfar var liksom, arbetade med sina händer i all livet. Han och min farmor byggde ett hus själva som de bodde i och hade sin familj i. Och var allmänt självförsörjande. Min farmor sydde också alla kläder som hon själv hade på sig, som hennes man hade på sig, som hennes fyra barn hade på sig och också rätt mycket av de kläder som hennes mans bröder hade på sig. Och de odlade inte alls sin egen mat, men de odlade åtminstone all potatis de åt. Och så vidare. Så en generation senare, min föräldrageneration, så i min familj så tog det helt andra riktningar. Så min far, han fokuserade mer på teoretiska saker och blev framstående yrkesman inom sitt fält. Men jag kan inte minnas att... Alltså jag tänkte på det i den här sändningen. Om jag försökte komma ihåg några tillfällen då min pappa höll på med praktiska saker. Hantverksmässiga saker hemma. På rak arm kan det hände säkert någon gång. Men jag kan inte komma på något tillfälle där jag sett honom göra något hantverksmässigt. Han känns som en person som skulle fixa det ganska bra. Han är inte sån här som har tummen mitt i handen och sånt där liksom. Redig kar på de allra flesta sätt då, liksom atletisk och sådär va. Men så inte så här någon sån här bortkommen bokmal. Men jag tror att det fanns nog aldrig någon större anledning för honom att göra praktiska saker själv. För att han var fokuserad på annat och man kunde alltid anställa folk som löser sånt där åt den. Det fanns andra människor i närheten och så vidare. Min mor är lite mer händig av sig. Och hon har alltid hållit på med praktiska saker. Nu har hon skaffat sig på senaste året fritidshus som hon kan få utlopp för massa såna här praktiska drifter. Men i alla fall, jag kan ju verkligen känna igen mig i det här. Att vi har tappat kontakten med det praktiska och vardagshantverk och sånt där. Jag själv har alltid haft verktyg, haft hammare och andra avancerade saker. Sysslat med praktiska saker, men det är nog mer för att jag är en nörd. För att jag till exempel, jag kommer ihåg att första gången som jag ägde en egen lägenhet, så tyckte jag att det var väldigt fascinerande att lära mig om hur man gjorde allting. Allt ifrån så här, jobba med ett trä och skära till en golvlist med millimeterprecision eller mer. Om jag gjorde massa elarbeten i lägenheten, det får jag inte göra egentligen för jag är inte elektriker. Men jag tyckte det var ganska kul att lära sig om el och sådär. Så jag gjorde ganska mycket elgrejer. Men det där gjorde jag inte för att jag behövde det, utan för att det var roligt och nördigt. Och lite spännande att hålla på med el, fast man inte fick och så vidare. Så att det nog så att jag är väl liksom, känner också att jag är en del av det här förfallet. Det är inget snack om att vi har tappat de här sakerna, eller hur Boris?
1: Ja men det har vi alltså, och det knepiga är ju liksom att de flesta människor numera lever ju inte på ett sådant sätt, sorgligt nog faktiskt, att de behöver den här typen av kunskaper. Och det är illa nog, men sen jag diskuterar ibland det här med folk och säger, nej men du liksom du är såhär hantverkare, romantisk, glöm inte bort alla de här gör det själv programmen på tv, och det är en liten folkrörelse. Men min invändning då är att det är ju inte hantverkande på riktigt, därför att det är bara att åka till de här hemska inrättningarna här, som Hornback till exempel, eller Jula och Rusta, och så titta på materialet och sen titta på verktygen också. Alltså det är så här Hongkong-verktyg som går sönder på en månad om man använder dem på riktigt. Alltså det är de som fortfarande, känns som att de som fortfarande håller på med hemsnickrande eller Hula på torpet, där de liksom gör det med undermåliga fabrikat och taskiga verktyg. Alltså man håller verkligen på att ta

0: känslan för det hela. Även om man har verktygen så gör man det inte på riktigt på något sätt. Och man kan väl leva gott ändå innan katastrofen kommer. Men det som gör att jag tycker att det är tråkigt är att där kommer min hantverksromantik in. Att man blir en helare människa om man ägnar sig åt sådana saker också, även om man gör det på ett amatörmässigt sätt.
1: Det här är intressant. Det här är en fråga som jag gärna ville komma fram till. Ja, det går nu. Kanske kommer inte gå i framtiden. Alltså, det känns ju väldigt... Om man inte har några praktiska färdigheter alls, så är det en osäker situation, för att framtidsutsikterna för samhället i allmänhet är som de är. Alltså, givet att karusellerna kan stanna när som helst, så ska vi givetvis förbereda oss för en eventuellt ganska dålig situation som kommer. Men från ett mer tidlöst eller filosofiskt perspektiv, är det faktiskt essentiellt för alla människor att ha praktiska färdigheter? Är det inte så att på sätt och vis så vill vi väl egentligen vara i en situation där vi kan kosta på oss höggradig arbetsdelning? Och då undrar jag om man inte faktiskt kan vara en komplett människa även om man prioriterar andra saker. Är det inte kanske så att man faktiskt kan bli mer framstående och en mer högstående person om man specialiserar sig starkare och rationaliserar bort en del saker genom arbetsdelning? Jag tänker så här, hade Isaac Newton skruvmejslar hemma? Kunde Albert Einstein byta däck på sin bil? Jag vet inte svaret på de frågorna, men jag kan tänka mig att det inte hade varit nödvändigt för dem.
0: Ja, alltså intressant. Alltså jag tror ju att mänsklighetens snabba framsteg en gång i tiden är... Jag skulle uttrycka som så här, va? Att specialisering på ett område är... För vissa ofta av nöden, därför att man kan liksom inte sträcka sin kunskap över hur många områden som helst. Men tittar man på historien så är det ju uppenbart så att de här genierna som står för genombrotten och sprången, de har ju ofta gedigen, jävligt praktisk kunskap inom sina områden. Man ser på den industriella revolutionen till exempel, så de som drev fram den kommer de stora uppfinningarna. De hade ju ofta en jävligt praktisk kunskap också. Atens stora språng på många sätt kom sig av, tror jag, själva närheten mellan handen och hjärnan. Det är inte så att de stora tänkarna satt då. Det är för att allting var mycket enklare, renare och klarare då. Så jag tror att det är... Det är en av dem med anslutning till våra bokprat där. Jag tror att det är en av Västerlandets stora styrkor, alltså att tankens män genom historien ofta också har varit handlingens män. I och för sig kanske ibland inom ett specialiserat område. Jag tror sakerna hänger väldigt mycket ihop och risken är, men allt för långt gången specialisering så blir man som en kinesisk sån där, vad fan kallas de lite isolerade tänkande gubbarna. Det blir ganska tomma tankar som inte utvecklas språngartat. Så jag tror närheten är viktig.
1: Jag kommer att tänka på nu, apropå vi pratade lite om Robert Heinlein i förra inslaget. Det slår mig att han har ett citat som handlar om det här. Jag plockar fram det nu, bara för att jag tycker det var lite kul. Jag ska försöka direkt översätta det till svenska. Han säger att en människa ska kunna byta en blöja, planera en invasion, slakta en gris, ha befälet på ett skepp, designa ett hus, skriva en sonett, göra bokföring, bygga en vägg, sätta ett brutet ben, trösta de döende, ta order, ge order, samarbeta, agera ensam, lösa ekvationer, analysera nya problem, programmera en dator, laga en smaklig måltid, slåss effektivt, dö på ett galant sätt. Specialisering är för insekter.
0: Ja, men så jävligt, inte där. Jag ska lära mig att brodera, så ska jag göra en väggbonad på torpet. Det är en jävligt stor väggbonad, men det är det.
1: gödsel. Skyffla gödsel. Skriva.
0: Skyffla gödsel.
1: Jag tappar helt ordet. Ja. Och jag kan ju se den, jag kan ju se den aspekten. Och jag kan också, när jag tänker tillbaka på stora män i historien, så inser jag nu, precis som du säger, Boris, att många av de som gjorde stora framsteg, de hade ganska blandade erfarenheter. Mm. Och de var ofta inte alls rädda för att kavla upp ärmarna och göra mycket praktiska saker. Och definitivt inte de stora uppfinnarna. De var ju naturligtvis väl satt i sina uppfinningsverkstäder och byggde allting och sånt där. Kanske de här 100% teoretiska människorna är undantag. Och kanske egentligen inte så användbara som de som är mer välrundade. Men du, vilka är de viktigaste färdigheterna? Om man nu är en sån här förslappad millenniumslingel, hur kommer man igång och blir mer praktiskt kompetent?
0: Det måste ju finnas därför jag liksom luftade tanken på att tyvärr faktiskt klarar det ändå. Att man får ju skaffa sig att jag uttrycka detta. Man får ju skaffa sig ett liv där det är nödvändigt. För jag tror det är svårt att liksom, om bara för att du har suttit i radion och sagt att det tillhör en hel människa, så drar du Robert Heinlein-citatet. Så man kan inte torrsimma liksom och köpa en uppsättning verktyg omkring hemma och karva en träbit. Alltså det måste finnas ett ändamål med det hela. Och vad det skulle vara för någon millenniumslingel som bor i storstad, alltså där de får bygga sitt eget hus i skogen. Det där är lite knepigt alltså för att
1: skaffa ett eget hus, köpa ett hus, ja. Och bara som man måste lära sig allting, se till att man måste ju inte då heller, man kan ju alltid anlita folk som gör saker åt det, men skaffa ett eget hus och se till att göra ganska mycket saker själv, sköta huset. Det är väl en bra början?
0: Det är en väldigt bra början, och det är ett utmärkt sätt alltså att på väldigt många andra sätt också bli en hel människa och självständig alltså. Och det finns så sanslöst mycket bra hus ute på den svenska landsbygden att köpa, så det är bara till en mycket låg penning, så att det är bara att sätta igång. Och då har man liksom ändamålet. Då är man tvungen att fixa till det. Och då ser man också resultatet av sitt arbete. Det är en mycket bra idé.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Nima Dervish. Normkritik får inte vara enkelriktad. Även minoritetsnormer bör kritiseras. Ja, det här är en artikel i Aftonbladet av Nima Dervish. Som vi inte hört så mycket av på länge. Eller hur, va? Visst har han haft en liten paus som samhällsdebattör?
2: Vi håller honom hårt i arbete så han hinner inte debattera så mycket. Men nu så smet han ifrån jobbet och debatterade lite. Det tycker jag var bra, i och för sig.
1: Jag är säker på att han gör utomordentligt viktiga och positiva saker i sitt övriga yrkesliv. Men jag blir väldigt glad när han plockar upp pennan igen och skriver sina artiklar. Och jag måste säga att den här artikeln, det är en debattartikel i Aftonbladet, hur upphetsande kan det bli? Men det är en riktigt bra artikel faktiskt. Och han gör en väldigt enkel poäng som är liksom självklar, men som i en svensk debatt väldigt sällan ser göras. Men det är en väldigt enkel poäng och den tar ganska snabbt udden av väldigt mycket sån här politiskt korrekt snack. Det finns mycket snack om normkritik. Och normkritik är någonting som är väldigt fint och väldigt viktigt. Och det är någonting som man gör för att kritisera och bryta ner sunkiga normer av olika slag. Problemet är bara att alla människor som är normkritiska är också väldigt selektiva. Det finns alltid vissa normer som man av någon orsak, kanske inte helt sammanträffande, aldrig kritiserar. Och det är ett roligt exempel som Nima Dervish påpekar på ett väldigt vasst sätt. Nämligen att 10 muslimska kvinnor har skrivit en debattartikel om Yasri Khan. Yasri Khan som nu får avrunda sitt engagemang i Miljöpartiet för att han inte vill ta kvinnor i hand. Och de menar då på att det är ett brist på ett normkritiskt perspektiv. Det vill säga att de vill kritisera normen att man ska ta varandra i hand. Men samtliga de här 10 kvinnorna är på sina bilder, i sin byline, iförda hijab. Men påpekar Nima Dervish att de här personerna har uppenbarligen inget intresse av att ifrågasätta hijabnormen. Och det är en väldigt skarp observation, uppenbart skulle man kunna säga. Men det är viktigt att från den här riktningen ser man normkritisk mot alla svenska värderingar. Allting som är svenskt och västerländskt och europeiskt och kristet ska vändas och vridas på, ifrågasättas, undermineras och avskaffas i normkritikens namn. Men Gud nåde den som ifrågasätter muslimska eller arabiska eller andra orientaliska normer. För det vet vi alla att ifrågasätta en muslimsk sed, som till exempel att vägra ta kvinnor i hand när man träffar dem. Det är alltid farligt nära på gränsen att vara ren dödsnazism.
2: Ja, nej, men det är en väldigt bra artikel och jordnära och tydlig. Och Nima är ju väldigt gränsöverskridande, måste jag säga. För att han har ju, han visar verkligen det här med normbrytning. Att han kommer ju själv från en annan kultur och har anammat det här väldigt svenska kramandet. Han kramas i tid och otid. Och jag kan ju själv tycka att det är lite besvärligt. Men vi accepterar det här på redaktionen.
1: Ja, jag blev i alla fall glad av den här artikeln. Och jag hoppas på fler alster nu från Nima. Och du, Boris, du får faktiskt släppa till lite här. Du får stilla uppmuntra det här och se till att det blir nu. Kanske någon debatt där i veckan.
2: Ja, men jag ska göra mitt yttersta för att få honom att skriva mer. Men han är ju väldigt så här att han har ju så mycket annat. Han vill sitta och spela hårdrock, gitarr och studera sufisk poesi. Det är mycket. Han håller också på att översätta. Nej, jag ska sluta svamla. Nej, jag ska göra mitt yttersta för att han skriver mer. Han är ett väldigt välkommet inslag i debatten. Han är nästan lika obalanserad som jag.
0: Radio Bubbla.
3: Frågelådan.
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Drudge Report länkade 25 000 artiklar under 2015, oftast Yahoo News största enskilda trafikkälla för New York Post, Wall Street Journal och Fox News. I en undersökning som har gjorts av Vocative och ett dataanalysföretag som de har samarbetat med, så har man tagit alla länkar som publicerats på Drudge Report under 2015, enligt uppgift. Och analysera sådana saker som hur många det är, vilka källor går de till, hur ofta man länkar till olika källor och så vidare. Det som presenterar med det här sammanhanget är information om hur mycket trafik som Drudge enligt uppgift har genererat till de olika sajterna som man länkar till. Och det är väldigt intressant att följa Drudge Report som är en av USA:s absolut mest ledande och agendasättande nyhetskanaler. Det är det som är väldigt intressant i ett bubblasammanhang, eftersom Drudge Report är, kan man säga, liksom den ursprungliga inspirationen till bubbla. Om man går till drudgereport.com och tittar, så kommer man se att det finns stora likheter redan i hur sajterna ser ut, Drudge Report och Bubbla, och det är inget sammanträffande, utan tanken när vi startade Bubbla var just att skapa en, ja, man kan säga en libertariansk crowdsourcad Drudge Report. Alltså, vi håller alltid ett öga på Drudge, ser hur det går för honom och jämför oss lite grann, kan man väl säga. Drudge har 2 miljoner unika besökare per dag. Varje månad så driver han 600 miljoner sidvisningar i trafik till andra sajter. Och exempelvis då så fick CBS Local fick under första halvåret 2015 62 miljoner läsare som skickades till dem från Drudge. Påpekas här att det är som att skicka hela Italiens befolkning till en hemsida. Men den sajt som man länkar till oftast, det är alltså Yahoo News. Näst oftast är Associated Press. Och efter det så är det lite större glapp ner till CBS Local och Daily Mail. Vet inte om Drudge har något samarbete med Yahoo News eller något sånt där. Men det är sant. Och det slår mig när jag läser det här. Man ser väldigt ofta Yahoo News. Och de måste ju ha en det måste ju vara en sinkadus för dem att Drudge länkar så mycket till dem.
2: Det är väl det som håller dem igång, har jag känsla.
0: Men Drudge länkade till 28 499 unika länkar 2015. Som jämförelsepunkt kan man säga att det är nästan prick dubbelt så många som Bubbla länkade till.
2: Men har inte vi en finare spridning på något sätt? Har jag känslan?
0: Ja, det är lite oklart, va? Men jag tror ju att vi länkar till många, många fler källor än vad Drudge gör. Alltså, jag hade verkligen förutsatt det. För att vi länkar till kanske... Ja, vi länkar till i alla fall mer än 2000. Så det är med 2-3 tusen... källor och sånt där som vi länkar till på ett år, alltså helt olika sajter. Men här står det i den här artikeln att Drudge har länkat till 3000 någonting olika källor. Jag har faktiskt svårt att tro att det är sant. Det är inte den känsla som jag får när jag är på Drudge, att det är så mycket olika unika sajter. Men ska man tro det som står här, så är det så i alla fall. Men nu under året som kommer, det innevarande året, så ska vi göra en ansträngning. Se om vi kan hålla jämna steg med Drudge. Posta lika många länkar, länka till lika många källor och vara minst lika bra som Drudge Report. Och naturligtvis så skulle man hoppas att få samma typ av andel av läsare och vara lika agendasättande som Drudge.
2: Det kommer under året.
5: Man får ju sätta det i relation till, till potentiell publik och språkområde. Antar jag, som just nu så är Bubblan sajt på svenska. Det kommer kompletteras småningom med en engelskspråkig nyhetstjänst, men just nu så har vi ju kanske en hundradel så stor potentiell målgrupp på grund av språkfrågan. Och då kan man säga, om man räknar på det sättet, då kan man säga att för att Bubbla ska vara lika stora som Drudge i förhållande till sitt språkområde, så skulle vi behöva ungefär 20 000 unika besökare per dag. Och vi är inte där än, men vi är inte så långt ifrån. Vi är inte så farligt långt ifrån. Vi har 10 000 ungefär följare på sociala medier. Lite mer, som förmodligen ser våra nyheter varje dag. Ja, vi är egentligen inte så långt ifrån. Sen så vore det kanske förmätet att tro att vi är lika agendasättande och stilbildande och inflytelserika som Drudge. Men det kan nog komma också, våra lider.
2: Det inte bara kan, det kommer.
0: Radio Bubbla. EU:s solidaritetskår lanseras. Ska erbjuda 100 000 arbetslösa ungdomar sysselsättning utomlands mot mindre ersättning. Önskar fostra gränslös solidaritet och positiv PR för unionen. Är det inte fantastiskt, Boris, att vi har den europeiska unionen? Vad skulle Europa vara utan solidaritetskårer?
2: Jag tycker det är en oerhört obehaglig nyhet. Det är ju verkligen Europajugend. Alltså de skaffar sig sina, håller på att säga, stormtrupper, det är det ju inte. Men man skapar liksom en slags pionjär, som getiska pionjären ungefär. De kommer säkert få gå omkring i någon slags scoutklädsel, sydd av EU-flaggan, någonting sånt här. Här skaffar man sig en slags ideologiska stödtrupper som ser runt då. Genom att ge arbetslösa ungdomar eller ungdomar som inte kan skaffa sig jobb, de är för lata och vill ägna sig åt politik, då kan de bli liksom volontärer, få fickpengar som det sägs här, och sen bekostat av EU ingå i någon slags Europajugend, det är väl det korrekta uttrycket.
5: Ja, det är verkligen sjukt. Och solidaritetskår, det är alltså European Solidarity Corps. Och 100 000 personer, 100 000 ungar ska vara med här. Och som du säger, Boris, det är de som inte har något bättre för sig ska man fånga upp.
2: Mm.
5: Och dels ska man då använda dem för att bedriva olika typer av propaganda och kampanjer. De ska vara ute och prata med folk och sådär. Men framförallt så handlar det om att de här 100 000 personerna blir fullständigt hjärntvättade och i bästa fall från deras perspektiv då, och kommer tillbaka och blir en sorts Europajugend. Det är egentligen inte förvånande att EU sysslar med sånt här. De har haft det här som agenda från dag ett, och även i den här artikeln så kan vi se vad det handlar om. Här har vi Brando Benifei, italienare, ung Europaparlamentariker tror jag. Han säger att de här verktygen är användbara för att mobilisera unga människor för att utveckla en europeisk identitet.
2: Ja, det är hjärntvätt.
5: Och det här är ju att utveckla en europeisk identitet. Det är riktigt sjukt alltså. Det finns nästan ingen i Europa. Det finns några enstaka länder där det finns ganska stark EU-positivt sentiment. Jag tar till exempel Malta, där jag bor. Här är folk väldigt positiva till EU. Men idén om att ha en europeisk identitet snarare än en maltesisk identitet skulle uppfattas som oerhört pervers och stötande. Det är en fullständigt främmande idé för de europeiska kulturerna. Men i årtionden så har man nu hållit på med en aggressiv kulturomformande kampanj för att hitta på att det finns någonting sånt som en europeisk identitet. Vilket är en lögn.
2: Ja, och jag, alltså ingen skulle få och jag tror vi kommer att se att det här är en stöttrupp i första gången, 100 000 ungdomar som ska hjärntvättas och förses med den så kallade europeiska identiteten. Men sen tror jag vi kommer att se det här projektet sprida sig så att man går längre ner i åldrarna. Det är inte så att de kan kidnappa barn som sultanen gjorde med kristna barn och byggde upp sitt janitsjargarde. Men vi kommer ju att se det här alltså ner på dagis och förskolor i hela EU-området. Att man det förvånar mig att de inte har gjort det än. Alltså att börja liksom med 2-3-åringar och skapa den europeiska identiteten. Att du är inte svensk, du är inte finne, du är inte grek. Du är europe. Det kommer.
5: Det kommer, men det kan aldrig lyckas. Det finns ingen kulturell eller materiell underbyggnad för en europeisk identitet. Så att varje gång man försöker hitta på en sån här låtsas identitet och artificiellt skapa den, då slår det fel. Det som händer är att du får ingen identitet, du får ingen kultur. Det enda som händer, och det är också det egentliga, tror jag, primära syftet, det är att du frångår, glömmer bort eller får aldrig ens ta del av din riktiga kultur, din riktiga identitet. Att du kommer, alla europeer kommer från ett land som är en riktig nation, har en riktig kultur, det finns basis för en riktig identitet och en riktig gemenskap. Men det är det som är poängen för de här herrarna i EU. Att de vill få oss att glömma var vi kommer ifrån, att vi faktiskt har kultur, att vi har identiteter eller potential till identiteter. Och alternativet är inte att ha en europeisk identitet. Alternativet är att inte ha en identitet alls.
2: Mm. Men de kommer ju att skapa de har skapat och kommer att skapa en materiell bas för att en del ska börja säga att nej, men jag har en europeisk identitet egentligen. De här 100 000 ungdomar, de får hjälp att få en materiell bas genom att ingå i Europajugend. Och på samma sätt så har vi liksom grupper i Sverige, i Europa, som är beroende av EU mer och mer. Till exempel väldigt många olika former av lantbrukare. Så att de försöker bygga en materiell bas där du ska bli beroende av EU för din utkomst och existens. De kommer inte lyckas, men de försöker. Dessa obehagliga människor.
5: En annan en parallell utveckling som är intressant att observera är att även en del av EU-projektets nominella fiender har plockat upp samma typ av idé. Om man tittar till exempel på såna här europeiska nyhögerkretsar, alternativhögerkretsar, identitära och såna här människor. Där tycker jag att man förvånansvärt ofta hör idéer om en gemensam europeisk identitet. Mm. Man pratar liksom om om att man ska försvara en sorts europeisk identitet eller en europeisk ras till och med. Så där verkar man också ha någon typ av pan-europeisk tanke. Samtidigt som man förstås då stödjer liksom nationalistiska projekt. Men jag tycker att även där så verkar det farligt ofta krypa upp till nästan som en sorts spegelbild av de globalistiska idéer som de försöker kritisera. Och jag tror att det delvis beror på att EU har en viss framgång med att driva det här projektet. De försöker skapa sin teknokratiska, globalistiska europeiska identitet. Och sen försöker andra svara med en sorts parallell motbild. När vi själva verket borde förkasta alla idéer om en europeisk identitet och för den delen förkasta idéer om en svensk identitet, var smålänning, östgötte eller någonting istället.
2: Ja, det är det enda vettiga. Och det är... Vad ska man säga? Alltså, och vi är på väg in i en tydligare tid av liksom panrörelse, man ska kalla. Vi har paneuropeiska, vi har panslavismen börjar återväxa sig stark faktiskt i nästan oväntade länder. Och panislamismen är ju typiskt projekt i den riktningen också. Och vi har givetvis överhetens olika varianter på globalism och globalisering. Och då måste människor våga liksom fota och rota sig i sin egen härkomst och tradition och historia. Så att nej, men jag är bask, jag är inte del av Spanien, definitivt inte del av EU. Jag är bask eller jag är smålänning.
5: Det finns någonting sånt som den europeiska civilisationen, och den är utsatt för hot, utsatt för konkurrens och hot om krig och invasion. Det finns en civilisationernas kamp som vi också pratat om ofta i Radio Bubbla. Men den centrala insikten här, om man tittar på Europas historia, det är att Europa har alltid varit som starkast och som mest motståndskraftigt när Europa har varit splittrat. När Europa har bestått av hundratals olika stater som handlar ganska fritt med varandra i många fall, men som har sina egna kulturer, sina egna politiska inriktningar, som konkurrerar med varandra inbördes. Det är då Europa har varit starkt och ointagligt. Så fort de här megaprojekten kommer igång för att förena Europa och skapa enorma politiska entiteter som omfattar hela eller stora delar av kontinenten, det är då den europeiska civilisationen blir svag och börjar krackelera och bitvis kollapsa. Och det är precis det vi ser i Europa idag, att på grund av EU-projektet, de tendenser som det symboliserar. Det är inget nytt, för det har sina motsvarigheter i historien, den här typen av projekt. På grund av det så är Europa kulturellt försvagat. För hur mycket de här EU-byråkraterna drömmer så går det inte att skapa en europeisk identitet. Så när folk tappar sina ursprungliga identiteter och går med i europeiska solidaritetskåren istället, så ligger fältet fritt för riktiga kulturer att ta över.
2: Ja, och går man med i Europajugend, då har man på förhand sålt både kropp och själ till byråkrater och överhet. Men en positiv tendens är, börjar jag ändå tycka, att de fungerande delarna av Europa blir faktiskt mer och mer separatistiska, som Katalonien vi pratade om i förra programmet. Och jag tror man ska ha stora förhoppningar om att norra Italien i det politiska kaoset nu i Italien, att lösgöra sig krafterna där växer än mer. Och vi har ju faktiskt Brexit som en tydlig signal. Så jag tror att de delar av Europas stater, regioner i olika stater, där fortfarande finns en fungerande ekonomi och en befolkning som inte är kuvad, de kommer att bryta sig loss. Och sen tyvärr så tror jag andra delar kommer att söka sig skydd och tak under EU. Men processen är uppenbarligen igång, vilket är väldigt, väldigt bra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: If my phrasing seems amazing and you're eager to get hep, get hep, hep the dictionary. What's the twister to the slammer? The twister is the key that opens up the slammer to my chicken fricassee. If you want

0: Minst 5 separata FBI-utredningar pågår kring Hillary Clinton och hennes närmaste medarbetare. Misstankar gäller bland annat försäljning av inflytande, olagliga donationer från främmande länder, felhantering av hemlig information samt sexuella närmanden mot en minderårig. Det håller verkligen på att hetta till i den amerikanska valrörelsen, och jag pratade om October Surprise förra månaden. Men det verkar inte som att det tar slut bara för att det är november. Vi får novemberöverraskningar nästan varje dag nu. Clinton-kampanjen försökte spela ner när FBI för en vecka sedan, FBI-chefen sa att vi har visst en utredning som pågår om Hillary Clinton. Och man sa att ja, men det där är inte så mycket och det är bara en formalitet, det spelar ingen roll. Men nu kommer det fram via läckor att det är inte alls någon liten formalitet eller småsak, utan de har flera stora, synnerligen aktiva utredningar. Och de har också börjat under oktober månad fått mer och mer bråttom att ta itu med det här, därför att det är allvarliga saker. Och just nu så finns det en hel del som tyder på att det bland annat är FBI som läcker information till medierna och till Wikileaks, för att människor på insidan på FBI är desperata nu inför det här mardrömsscenariot att den kriminella maffiafamiljen Clinton ska komma tillbaka till Vita huset, vilket naturligtvis skulle göra det omöjligt för FBI till exempel att undersöka alla deras brottsliga förehavanden. Men det som står i centrum, det är inte undersökningen av Hillary Clintons e-posthantering, utan det är det man kallar för pay to play i samband med Clinton Foundation. Det vill säga att olika krafter, inte minst utlänningar, utländska regeringar, har pumpat in en massa pengar i Clinton Foundation, som officiellt en välgörenhetsstiftelse, i utbyte mot att få tid att prata med Clintons, få pitcha sina idéer, skräddarsy lagstiftning. Vi vet inte exakt, men i de här e-postläckorna så har det kommit mer belägg för att det faktiskt är det som har hänt. Och har man följt amerikansk politik och familjen Clinton, så har man kunnat se det sen, åtminstone sen 80-talet, klart och tydligt att det här är vad de håller på med. De är oerhört korrupta, de är till salu. Bara de senaste, jag vet inte exakt hur många åren nu är, men de senaste handfull åren så har Bill och Hillary Clinton tjänat $3 miljarder. $3 miljarder har de dragit in till sina olika projekt. Och en del av det då är då Clinton Foundation, det välgörenhetsprojekt och så vidare. Men vi har också sett siffror på att det är 10-15% max av pengarna som går in i Clinton Foundation som går till faktisk välgörenhet. Väldigt mycket pengar går till att flyga runt paret Clinton på privatjets och sånt där. Så det är riktigt smutsigt. Det är riktigt smutsigt, och det verkar nu som att krafter inom den amerikanska staten, på FBI, på andra håll, de har sån panik nu inför att Clinton kan vinna. Så de dumpar ut så mycket de kan. Och idag så har vi dessutom fått veta, till råga på allt det här senaste, liksom, att Hillary Clinton är eventuellt direkt involverad i Anthony Weiner och andra de här, alltså, sex med mindreåriga grejerna. Det sägs att hon har hjälpt till aktivt att mörka det här som har hänt med Anthony Weiner, eventuellt då för att skydda sin nära medarbetare Yuma Abedin.
1: Allt annat vore egentligen konstigt. De här människorna hjälper varandra även när det gäller sådana saker. Så att det tror jag man ska hålla förtroligt. Men det intressanta är just varför, alltså det måste ju, här kan man bara spekulera, men det måste ju finnas krafter i amerikansk politik och i statsapparat förutom FBI som pushar på för att det här ska hända. Annars, som jag ser det, skulle jag annars FBI tänka att nej, men vi gör som vi alltid gör, vi lägger locket på om vi tror att det är Hillary som är president, och så hoppas vi på att hon är snäll mot oss och ger oss tillräckligt mycket anslag. Jag kan inte se framför mig att FBI drivs av någon slags moralisk rättrådighet, utan det måste finnas politiska och ekonomiska krafter som pressar på för att man ska åsamka Hillary Clinton skada, vilket givetvis är bra. Men det vore väldigt intressant att se en inblick i spelet bakom kulisserna här. Vilka krafter är ute efter henne? Från antagligen hennes eget läger faktiskt.
0: Ja, men en sak som man kan spekulera över i alla fall, det är väl vad händer med en sån här myndighet och cheferna på den myndigheten. Om de håller på och bedrivit omfattande utredningar om Hillary Clinton, åtminstone 5 stycken som direkt eller indirekt berör henne, och sen så blir hon president, då kommer de ligga pyrt till. Och det kan vara helt enkelt självbevarelsedrift, för att de vet att de kommer få sparken eller mycket värre om hon blir president.
1: Nej, alltså jag tror inte det. Därför att den traditionella FBI-förhållningssättet, alltså den policy man har haft och som Hoover var så otroligt skicklig på, det var ju att hela tiden hinta om vad man visste. Man visste alltid väldigt mycket. Men det hade man sen som ett maktmedel. När en president tillträdde så visste presidenten att Hoover eller någon annan i FBI-byråkratin satt på information, och man behandlar FBI med silkeshandskar och ger dem vad de behöver. Så att, alltså logiskt sett och historiskt och traditionellt sett, så borde FBI nu, de har visat sina kort för Hillary, och Hillary vet att hon ska passa sig när hon blir president. Det är så det brukar gå till, så att jag är lite förundrad faktiskt över den här frenesin som någon sympatiskt nog visar i slutfasen. Det är därför jag tror att det är någon kraft som pushar på där.
0: Ja, olidligt spännande i alla fall. Och vi skulle kunna prata en bra stund till om bara alla bizarra nya saker som uppdagas varje dag.
2: Radio Bubbla. Jan Myrdal är död. Författaren och vänstermannen blev 93 år gammal. Givetvis måste vi prata om Jan Myrdal i den här sändningen. Han gick ur tiden för ett par dagar sedan, och det är ett jättestort samtalsämne i Kultursverige, det politiska Sverige och så vidare. Jag vet att du, Boris, du har skrivit om Jan Myrdal under dagarna, och du har skrivit mycket om honom tidigare. Du har träffat Jan Myrdal och så vidare. Så att, framförallt är jag nyfiken på att höra vad du har att säga. Jag har sett nu dagarna att vissa har firat hans död. Jag såg någon sa så här: Jan Myrdal är död, skål och sådär. Jag försökte känna efter då när jag såg det och tänkte så här, ja, men jag kände att jag är inte så exalterad. Jag känner mig inte så väldigt berörd åt bara sitt ena eller andra hållet. Inte för att jag har något gott att säga om Jan Myrdal givetvis. Men han är ju inte heller direkt ett aktivt hot och har inte varit det på väldigt länge. Det finns ju människor vars död skulle få mig att jubla. Ingen nämnd, ingen glömd. Men jag tänker på människor som sådana fall där deras död skulle ha en positiv konsekvens genom att, så att säga, sätta dem ur spel eller något sånt där. Men Jan Myrdal har väl inte haft något inflytande på många, många årtionden, åtminstone inte under min livstid. Så länge jag kan minnas så har han bara varit, jag har i alla fall uppfattat honom som en sorts driftkucku under hela min livstid när jag har följt svensk politik och kulturdebatt och så vidare. Jag vet inte, kan du kanske förklara, Boris, hur länge har det varit så? Har han någonsin varit mer än en driftkucka?
1: Ja, alltså vi lever faktiskt. Jag tror att vi måste börja inse att vi lever i ett Sverige som Jan Myrdal skapade.
0: Oj.
1: Allt det här du och jag och andra svär över dagligen. Alltså identitetsvänstern, dyrkandet och underkastelsen under islam, det rent asiatisk-kinesiska underkastelsen över främmande kulturer. Allt det här är Jan Myrdals verk. Sen har det blivit så att han har intagit positioner där som gör att hans personliga beteende gör att man lätt kan numera driva med honom och förakta honom. Och sen har det blivit en fixering vid hans stöd till Pol Pot och så här. Men det gör att det hamnar totalt i skymundan. Alltså hans personliga ansvar för den härskande ideologin nu. Det är för att i ungefär 30 år under sin liksom stora och påverkande period på svensk kulturliv och svensk vänster, då är det verkligen Jan Myrdal som ett lokomotiv som etablerar tanken på att tredje världen är mycket bättre, de kulturerna är mycket bättre, vi här i Europa, vi är usla syndare. Kolonierna kommer att resa sig, vi kommer att få vårt straff. Och alla dessa socialarbetare, akademiker, politiker, hjälparbetare, byråkrater på verken. Alltså de är impregnerade av det tänkande som Jan Myrdal introducerar i Sverige. Och vi ligger ju på det sättet före många andra länder i Europa. Och man kan inte tänka sig svenska statsmedia eller svenska medlemsmedia utan Jan Myrdal. Alltså det är ju hans proselyter som befolkar media, och de är på väg att dö ut också. Men de har ju haft mer än en generation på sig att skola fram sina arvingar. Så att han hamnade i skymundan de sista årtiondena av sitt liv. Men då hade han gjort, tyvärr, mer än vad någon annan har gjort i modern tid för att förstöra det svenska tänkandet.
2: Mycket intressant. Jag förstår att jag är, det var lite det jag var ute efter min fråga. Jag är lite för ung för att förstå de här sakerna. För att han alltid varit en så fördetting i min livstid. Mm. Men jag tänker också en annan sak som jag har lite bakgrund, tänker på Jan Myrdal. Det går inte att skilja honom från hans föräldrar. Alva och Gunnar Myrdal, som han levde ju alltid i skuggan på ett sätt av sina föräldrar, som var stora och viktiga, inflytelserika personer som var med i liksom en tidigare generation och skapade, definierade det moderna Sverige. Och Jan Myrdal var från första början av sitt liv, jag tror att bokstavligt talat från tidig barndom, enormt fokuserad på att göra upp med sina föräldrar.
1: Mm.
2: Han skrev bok efter bok efter bok som handlade om att bara attackera sina egna föräldrar. Jag vet inte hur många böcker, han skrev många böcker som framförallt verkar handla, jag har inte läst dem, men de verkar framförallt handla om att han ska attackera sina föräldrar. Men knappast att han attackerade dem för det som de egentligen förtjänar att attackeras för. Alva Gunnar Myrdal var monster som förstörde Sverige, men Jan Myrdal var ettervärd. Men vad är kopplingen mellan Alva Gunnar Myrdal och Jan Myrdal? För jag tänker på ett sätt att det är kanske den här generationsväxlingen symbolisk. Att han i själva sitt blod, men också i sina idéer och sitt verk, är en symbol för vad som hände i Sverige i den här generationsskiftningen. Alltså kanske liksom Myrdal-Sverige, Alva Gunnar Myrdal-Sveriges groteska men oundvikliga efterbörd. För jag tänker så här, jag tänker på dem som så här, väldigt så här, kyliga och pragmatiska social ingenjörskonst som de stod för. Som sen gick över till någonting som är mer det här totalt verklighetsfrånvända vurmandet för kommunism och tredje världen och så vidare, som du pratar om. Som jag känner på ett sätt är så här, helt befriat. Det har liksom, de är lika hänsynslöst och psykopatiskt som föräldrarnas projekt. Men det är helt befriat från den här rationalitetsdriften som ändå fanns hos Alva och Gunnar. Och jag har tänkt på det som att det ändå är till slutändan ett ineffektivt projekt. Men du beskriver Jan Myrdal som att han har varit väldigt, han kanske har varit minst lika inflytelserik som sina föräldrar.
1: Men det har han. Men du, alltså samtidigt så är det alldeles rätt att se en linje mellan dem och hur det här du talar om generationsskiftet där i att forma Sverige. Därför att ofta i diskussionerna så blir det så att man pekar, utgår från att de är så väldigt olika. Därför att Jan Myrdal hatade sina föräldrar, tog avstånd från dem så fort tillfälle gavs. Gjorde vissa undantag ibland för en del av Gunnar Myrdals vetenskapliga verk. Men just det här betonandet av klyftan mellan dem och hans ständiga angrepp i bokform och i tal och i texter gör att, och det kommer alltså, och när Jan Myrdals hat mot föräldrarna, alltså det här att pappan inte ser honom, som man säger numera, håller på med annat, mamma ser honom inte heller, mamma kommer in då och då, mamma Alva, och på den schemalagda umgängestiden och sitter hon med ett block och studerar lille Jan och hur han leker, och sen går hon ut och så tar barnflickorna över. I de första böckerna om uppväxten så är ju sorgliga och väldigt faktiskt välskrivna och vackra passager i all sin sorglighet. Man satte väl sina personliga spår och spanen som utlöste det där hatet. Men det Myrdal sen ser är ju att han är ju en lika usel förälder han gentemot sina barn, om inte sämre till och med. Så att han övertar ju deras beteende som förälder. Och även hans barn har ju liksom rört sig bort från honom. Det verkar ligga i den där klanen. Men sen själva synen på samhället och på Sverige, det är samma sak där. Alltså, han betraktar sig som satt till att härska och bestämma och styra, precis som Gunnar och Alva gjorde. De visste bättre. Och i viss mån så hämtar de faktiskt inspiration från samma håll. Alltså tredje världen, både Alva var ju ambassadör, de var ambassadörspar i Indien ett tag. Och hon var en av många kvinnor som hade ett förhållande med Jawaharlal Nehru. Jan Myrdal tillbringar mycket tid där. Både Alva och Gunnar är extremt inspirerade av liberalismen i USA, vilket vi lider av idag också. Och samma sak var Jan Myrdal som barn och pojke. Så att men han måste ju som alla barn liksom hitta ett nytt fotfäste. Och det blir en tredje. Alltså man måste ha en unik selling point när man vill ta makten i samhället och kontrollera tankarna. Och för honom blir det liksom tredje världen, antikolonialismen. Idag så är det liksom en mer retorisk figur att 70-talsvänstern tog över media, departementen, socialhjälpen, allting, polisen, för guds skull, glöm inte polisen. Försvaret, Försvarshögskolan, allt är 70-talsvänster. Men jag tror framtida forskare kommer att sätta sig och räkna huvuden och hur många människor de här formade i sin tur. Och 70-talsvänstern och just den här tredje världen, fanatismen, dyrkan av Mao Zedong, viljan att underkasta sig tredje världens hämnd för allt vi hade gjort dem. Fanns ingen kraftfullare förespråkare än Jan Myrdal. Och han hade ju inte bara han var ju en mycket publicerad skribent i den tidens medlemsmedia, alltså i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter. Han fick plats, han fick också redan då göra dokumentärfilmer och spelfilmer för stats-tv. Så att en obehagligt betydelsefull person som förstörde väldigt mycket.
2: Så vilka är då hans arvtagare då? För du säger att han lärde upp, han hade liksom ett hov av lärjungar och en generation, 70-talsvänstern och så vidare. Mm. Men nu är det som du säger själv, de är på väg ut, för de är gamla även i sin tur. Jan Myrdal var ju 93 år, jättegammal. Så även hans generationen som han skolade är på väg ut. Men de har i sin tur, får man anta då, gett upphov till ytterligare generationer, kanske till och med två generationer. Så var skulle du säga att man idag starkast ser det här sinistra arvet från Jan Myrdal?
1: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, där har det ju flera redaktionsledningar. Jag har ju gamla kamrater som är, alltså min generation, inte riktigt lika döda än som Jan Myrdal, som är redaktionschef, redaktionssekreterare på olika redaktioner. Aftonbladet också, och Stats-TV och Statsradion. Och också ute på de regionala tidningarna, alltså. Jag skrev häromdagen nyhetsbrevet om min gamle vän Lars Ströman, som är den mest alltså den liberal, som chefredaktör på Närkes alla andra, så är han ju den mest tredje världen och flyktingvänliga skribenten i Sverige. Det finns några andra sådana exempel i större regionala tidningar. Så att, och sen ska vi titta på Vi hade en lång period, Katarina Engberg på Försvarshögskolan, gammal ledande maoist. Vi har ju givetvis den inre kretsen runt mästaren som man då kallade, alltså Robert Aschberg förstås, Jan Guillou, fast de var lite trätobröder ibland. Vi har Henning Mankel som stod väldigt nära Jan Myrdal och som också har påverkat både populärkultur och tänkande. Vi har sådana viktiga figurer i kommersiella media som Mats Öhrbrink till exempel, Jörgen Witzell, och vi har också grundarna av Metro som Pelle Andersson och Robert Braunerhielm. Så att det är... Och sen ska vi bara inte prata om professoren, alltså vi har en av de ledande professorerna i nordiska språk, Olle Josefsson, också Svenska Dagbladets språkexpert med en egen kolumn, en av de sista riktigt, riktigt hårda maoisterna. Vi har ett koppel historiker, alltså inte bara på Södertörns högskola utan på andra historiska institutioner också, som idag är professorer och gamla benhårda maoister och så vidare och så vidare.
2: Mm.
1: Och ett antal ministrar.
2: Men de flesta av de som du nämner nu, de är liksom 70 plus eller redan döda.
1: Ja, visst.
2: Har de gett upphov till ytterligare generation? Folk som kanske är, säg i min ålder, som är liksom direkt nedstigande fjärde, femte generationens myrdalingar?
1: Ja, det, för att alla de här har ju haft ledande positioner. Arbetsledaransvar, handledaransvar, ekonomiskt ansvar, och det fungerar ju så att man formar ju människor efter sig själv. Så på alla dessa redaktioner, vill du vara kvar, vill du upp, då ställer du in dig i ledet. Och alla de här socialarbetarna, batiktanterna och så vidare, de är formade av och i 70-talet. Jag menar, de yngre batiktanterna och socialarbetarna, de är inte möjliga att tänka sig om inte de här idéerna hade satt sig i undervisningsväsendet och i socialtjänsten med början i sent 70-tal. Och det som då var revolutionära idéer, det är allmängods idag alltså. Det är så pass mycket allmängods att människor inte riktigt ser det. Går man tillbaka till det som yttras idag i flyktingdebatten och så vidare, så hade det varit en udda minoritetsvänsterståndpunkt även i vänstern om man går tillbaka till 60-talet. Och under 70-talet så glider tredje världen underkastelsen in, och tanken på en skuld. Det är inte nu som tankarna föds på att vi har en skuld till svarta till exempel. Den knäsätts redan på 70-talet.
2: Ja, jag förstår. De flyger under radarn nu. Som till och med jag har låtit mig lura, så tror jag att Jan Myrdal bara är en gammal irrelevant gubbstrutt som man kan skratta åt.
1: Ja, det är så är det inte. Han är sagt, jag ska inte tjata mig om det, han är skyldig till mycket. En absurd parentes är ju att från

0: minnesbok. Och den blev ju ofantligt hyllad på kultursidorna som fantastisk bok som borde brännas av, det finns faktiskt anständighetsskäl.
1: Förlåt, varför borde den brännas? Jag känner till det alls.
0: Nej, alltså han skriver där, han har ju alltid skrivit om fruar och älskarinnor och så vidare. Och här skriver han om det ett varv till avslöjar alla sina otrohetsaffärer och det är lågt och det är snuskigt, men det är också förtal av före detta fruar och älskarinnor på ett sätt som inte de kan försvara sig mot. Jag läste ordentligt recensionen av den när den kom. Det var bara en skribent, vad jag minns, som sa att man skriver helt enkelt inte om människor man har förhållanden med på det här sättet. Alltså han bröt mot alla anständighetsnormer.
1: Jag har ju läst.
0: Och den är liksom så... jag tror att det säger väldigt mycket om tillståndet bland skribenter på kultursidor idag. Att 99% av dem inte reagerade på just det gnälliga, gubbsjuka tonfallet. Utan man hyllade detta som stor litteratur.
1: Ja, det är jätteintressant. Det säger mycket om en person. Om den gamle mästaren, att han kommer undan med oförblommerad gubbsjuka och sådana... snuskiga saker. Jag har också läst några krönikor och sånt av honom som bara direkt jätteäckliga att läsa. Jag har tänkt att han är lite dement. Det är så här som händer med gamla gubbar, att de blir gubbsjuka och sånt.
0: Ja.
1: Du har en väldigt bra poäng i att det är smått häpnadsväckande att han publicerar och att alla liksom sitter och nickar och tycker det är okej. Okay. Ja. Jan Myrdal, mycket, mycket intressant, men givet det jag förstår nu om Jan Myrdal så inser jag att vi blir inte av med honom bara för att han dör.
0: Nej, det var det jag tänkte. Jag såg folk skåla där, så jag tänkte att hörni, korka igen flaska, det är dags att skåla.
2: Bruce Walker, befolkningen i inre delarna av Kalifornien föredrog Trump och är mer konservativa än kustnära delar. Vid eventuell secession från USA bör dessa områden ges möjlighet att forma ny delstat.
0: Han har alldeles rätt med en, för det är ju helt olika, han har rätt med ett undantag, alltså att kustbefolkningen är ju en annan slags Kalifornier. Det är mycket inflyttade New York-bor och sådär, allmänt riffraff. Däremot kuststräckan norr om San Francisco är fortfarande sund. Så att allt norr om San Francisco ska bilda en egen delstat. En egen självständig stat ihop med inlandet. Inlandet är ju alltså helt annorlunda än kuststräckan. Det vi ofta i Sverige får, det är liksom nyheter från Los Angeles-området och San Francisco. Och det är ju inte ur Kalifornien så att säga på något sätt. Och det såg man också i delstaterna norr om Kalifornien. Det var jätteintressant att se hur i Washington State till exempel och Oregon, de stora kuststäderna, de gick till Clinton. Allt där omkring, det var Trumpland helt och hållet.
2: Det finns flera väldigt intressanta sätt att titta på det här, men ett sätt som jag gillar, det är att se till historiska och kulturella regioner. Var känner folk samhörighet? Var har folk liknande livsstil och så vidare? Och där finns det ju väldigt spännande kartor som folk litar ibland. Och där kan man se till exempel att Kalifornien norr om San Francisco betraktas som en separat kultur. Från San Francisco till exempel. I det här fallet så har den här Bruce Walker, han har tittat mer tekniskt kan man säga på valdistrikt. Och sett county för county vad folk röstat på. Och det är såklart inte en exakt återspegling av de här historiska kulturella strukturerna som man kan tänka att en statsindelning egentligen ska baseras på. Man ska tänka mer i termer av nationer, historia och så vidare. Men han har bara kollat på valresultaten svart och vitt. Presidentvalet i år, det förra presidentvalet, och de tre föregående presidentvalen. Han har även tittat på guvernörsval och så vidare. Och där ser man då att det finns ett kluster av counties. Framförallt i hörnet i nordöstra Kalifornien. Och även som en strimma av counties ner till Jag var

0: vad jag säger, mitten geografiskt på Kalifornien. Där det definitivt är en helt annan politisk inriktning. Hur man än vänder och vrider på det så kan man inte få ett land att det är väldigt annorlunda där. Så att som ett tillägg till den här diskussionen så tycker jag att det är väldigt spännande att ta fram just de här siffrorna. För det är väldigt svårt att säga någonting emot. Särskilt med tanke på att de här röda kommunerna, som det handlar om, så röd betyder då republikansk i en amerikansk kontext. De är väldigt distinkta och det är ofta stor marginal också. Republikanerna vinner med ganska stor marginal, det är inte särskilt jämnt. Precis som att det inte är särskilt jämnt i San Francisco och Los Angeles eller.
1: Nej, så att det är... Men det ska bli intressant att se hur... Alltså det kan ju dyka upp nya... Det finns ju tydliga secessionsrörelser och starka kulturer som till exempel Texas. Och framöver tror jag vi kommer att få se fler sådana secessionsrörelser uppstå där man går tillbaka till sin lokala kultur och kanske helt nya statsbildningar uppstår i USA.
0: Jag såg en ganska intressant karta. Jag tror att det var New York Times som hade sammanställt. Se om jag kan hitta den. Jag bara nämner för producenten nu att den heter The Two Americas of 2016, publiceras den 16 november. Där har de tagit det här perspektivet med county-nivån, inte på delstatsnivå, som är den nivå där man avger elektorsröster. De har kollat på county-nivå. Men istället för den här liksom det tekniska, trista kartan så har man gjort en fin karta med lite terrängmarkeringar och färger och grejer som man gillar att titta på en karta och rundat av det lite grann och också namngivit geografiska strukturer som inte finns. Så här får man dels se Trumps America som är USA med Clinton-bitarna borttaget.
1: Mm.
0: Och så får man se Clintons America med Trump-bitarna borttaget. Och eftersom radio är ett fullgott visuellt medium enligt uppgift, det hörde jag i förra vetenskapssändningen Radio Bubbla, så kan man säga att Trumps USA, det, man känner det direkt igen det som att USA, att det är precis samma ställe som vi är vana vid att se på. Det är bara att det finns fler sjöar. Och det finns en del stora sjöar och kustlinjerna är lite knaggligare för att det finns stora vikar. Så vi har till exempel San Francisco Bay och Los Angeles Bay. Los Angeles Bay fortsätter sedan i Las Vegas Harbor. Och San Diego Inlet kommer ut igen. Och vi har också Santa Fe Sea, Denver Sea, El Paso Bay, Detroit Delta, Chicago Sea och så vidare. Men det här är egentligen bara som små hål i en stor och fortfarande vacker ost.
1: Ja, och tittar du på Clintons Amerika, är vi mer fascinerade av den? Alltså, det är ju Finland.
0: Exakt, det är Finland.
1: Clintons Amerika finns egentligen inte, tror jag.
0: Det är, man kan säga, det är kanske ett inverterat Finland. Det är som en löst utspridd arkipelag. Det är inte som Åland eller någonting, utan det är mer som några bortre skärregioner i någon avlägsen arkipelag. Det är enstaka utspridda öar här och där. Om man inte visste på förhand att det var den amerikanska kontinenten man tittar på, så skulle man inte associera till USA baserat bara på formen av det här. Utan det är framförallt då, den största ön är den ö som där San Francisco, Los Angeles, Las Vegas och San Diego ligger. Och i närheten så har du Tucson Island, Reno Island, Santa Fe, Albuquerque Island kallar de den för. Du har Seattle och Portland som en egen ö. Och sen långt, långt, långt bort så har du Boston, New York och Philadelphia som ligger på en ö. Men i övrigt så är det bara små, små holmar i ett hav som är tomt. The Great American Ocean heter det här. High Plains Sea, Wyoming Shallows och så vidare. Visst är det en fascinerande bild?
1: Den är jättefascinerande. Den här ska jag tränga in i. För det är väldigt intressant alltså att se att Clintons Amerika är ju också alltså nyckelstäderna, alltså, som de här små kobbarna. De kobbar som de här städerna ligger på, det är ju alltså i stort sett alltid en städer där det har funnits en stark demokratisk korrumperad partiapparat, alltså Detroit, Chicago, San Francisco. Så att det är jättemärkligt. Jag tror att där ligger förklaringen i och Memphis också. Det är jätteintressant.
0: Jag hade också en annan poäng med att ta upp det här exemplet. Apropå den här diskussionen om Kalifornien och kanske ska Sierra Nevada brytas ut i resten av Kalifornien och så vidare. Det är nästan ett lite bedrägligt sätt att uttrycka frågan. Därför om man tittar på den här kartan så blir det uppenbart att det rimliga vore att San Francisco och Los Angeles lämnade Kalifornien.
1: Mm.
0: Och resten kan bara fortsätta vara Kalifornien. Att San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston, vad det nu kan vara för några ställen, skulle gott kunna utträda ur unionen och se hur det går för dem. Så kan resten av USA sköta sig bra på egen hand. Det är inte Sierra Nevada som är undantaget, som är de konstiga som behöver gå ut. Utan det är bara i kontexten av det extremt osannolika scenariot att Kalifornien baserat på en sorts vänsteragenda skulle vilja utträda unionen.
1: Låt dem gå. Alltså jag tycker man snarare vi ska snacka med Donald så att vi skjutsar iväg de andra istället. De kan väl avskiljas. Sen kan man ha en stillsam secession av det som är kvar. Dock är alltså jag tycker vi ska ge Santa Fe och Denver en chans faktiskt. De är inte förlorade. Det är två gamla fina städer och jag tror inte de är räddningslösa. Inte Salt Lake City heller faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Rebecca Weidmo Uvell. Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020. År 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda, medan siffran 2020 var 40%. Varje barn ärver saker från sina syskon, vilket gör det billigare för varje barn. Det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet. Ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar. Vi har framför oss ett litet gräv från Rebecca Weidmo Uvell som handlar om barnbidrag och flerbarnstillägg. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla vet säkert om de här sakerna funkar. Själv hade jag totalt glömt, jag var tvungen att kolla upp faktiskt hur de här bidragen, ja, hur de funkar, hur stora de är och så vidare. Och det finns en annan då som eventuellt är lika bakom flötet här som jag. Så kan jag berätta att barnbidraget i grundbarnbidraget är 1250 kronor per barn som man får varje månad om man har ett barn. Och barnbidraget får man då per barn. Har man två barn så får man 2500 kronor. Om man har fyra barn så får man 5000 kronor och så vidare. Men det finns dessutom då en sorts progressivitet kan man säga i det här bidraget. För att ju fler barn man har, desto mer pengar får man per barn. Så att om man då har två barn så får man ett flerbarnstillägg på 150 kronor. Det vill säga 75 kronor per barn. Om man har tre barn så får man ett flerbarnstillägg på 730 kronor. Vilket alltså blir 243 kronor per barn. Och så där fortsätter det. Om man har sex barn då får man 707 kronor per barn utöver det ordinarie barnbidraget. Vilket alltså innebär att om du har sex barn, en härlig stor familj av sex barn, då får du alltså 7500 i barnbidrag och så får du 4240 kronor i flerbarnstillägg. Så allt sammantaget får 11740 kronor. Ingen dålig liten slant. Men det som Rebecca Weidmo Uvell skriver om, det är att utbetalningen av de här bidragen har förändrats ganska mycket under de senaste 10 åren. De har ökat väldigt mycket från 1,1 miljarder till nästan 4 miljarder per år. Och man ser det här skiftet då att 2010 så var 28,5% av pengarna delades ut till utlandsfödda föräldrar. Medan 2020 förra året så var det 40% av de här pengarna som delades ut till utlänningar. Sammanlagt då så utgör utlänningarna knappt 30% av antalet personer som får pengarna, men de utgör 40% av de totala mängderna pengar för att de har fler barn och större familjer uppenbarligen. Jag vet inte hur stor andel av befolkningen som utgörs av utlandsfödda enligt den här definitionen, men jag tror att det är inte riktigt 40% än. Rebecca Weidmo Uvell skriver då i den här artikeln, hon skriver att barnbidraget är orimligt i sig, man borde inte ha något barnbidrag överhuvudtaget. Sänk skatten istället, säger hon. Amen, säger jag. Det är bara att hålla med. Men hon säger att man kan inte röra barnbidraget för att det har blivit en institution i Sverige och folk skulle bara gå i taket. Man börjar prata om att ta bort barnbidraget. Men ta åtminstone bort flerbarnstillägget. Hon säger att det är extra ologiskt med flerbarnstillägget. Därför att alla vet ju att det blir billigare på marginalen för varje ytterligare barn man har. Därför att barnen ärver saker av varandra. Så att kläder, leksaker, skridskor och så vidare behöver bara köpa en gång per storlek. Och sen nästa barn får ju bara liksom skridskorna som i rätt storlek som man har kvar från förra barnet. Så hon tycker som att skaffa barn innebär en hög initial investeringskostnad men sen gradvis sjunkande löpande kostnader ju fler barn man skaffar. Hon har väldigt sån här snusförnuftig, skönt resonemang, skönt argument mot flerbarns tillägget.
2: Men problemet är ju att man ska givetvis ta bort det, men hennes argumentering är ju lite svag, för att när hon formulerar sin kritik på det sättet så innebär det att det kommer bara dyka upp 412 personer som pekar på liksom att nej, man kan ju ha barnkonstellationer där sakerna de facto inte kan ärvas. Får ett exempel, det första sonen pojke och de två följande döttrar, så kan inte de gärna ärva hans hockeygriller. De ska ha konståkningsskridskor. satt och ska man ta exempel efter exempel. Och det är lite grann en sån här tecken på svagheten, ideologiska svagheten mot den svenska borgerligheten. Att man just ska gå in i såna här konstiga resonemang istället bara för att utgå från det där de, som man faktiskt säger, sänk skatten istället. Varför liksom inte bara säga att nej, men låt folk behålla sina pengar, planera sina liv och sätta barn till världen när de kan försörja dem. Det är ju inte svårare än så. Men genast så snubblar man in på det där andra, liksom att hålla på och trockla och hitta ologiskheter och ta bort en liten del av det hela. Det är en så förbannat svag position alltså.
1: Jag håller med, det är därför tycker jag det är lite skoj åt i hennes resonemang. Mm. Jag vill också säga till hennes credit att hon säger de viktiga, många av de viktigaste sakerna i sitt inlägg. Hon säger så här att det är vansinne att betala ut en massa pengar till invandrarfamiljer som inte försörjer sig, som inte betalar in i systemet. Man kan inte hålla på att betala ut massa pengar till folk som inte betalar in. Det leder till att systemet kraschar och det är omoraliskt och orimligt och allt det där. Om du nu behöver påpekas så påpekas det i alla fall av Rebecka Weidmovell. Men det är också de här, och det var därför jag refererade, också de här liksom mer finurliga resonemangen om skridskor. Man behöver faktiskt inte köpa ett nya skridskor till alla ungarna.
2: Jag blir lite nyfiken på att veta om hur många barn har man tillämpat de principerna själv också. Det låter lite väl.
1: Förlåt, Rebecka Weidmovell?
2: Ja, just det. Men det är groteskt sjuka siffror det här alltså, och jag tror att liksom man drar bara hennes siffror rätt upp och ner i resonemang med människor när man säger att ja, men ta bort bidragen, sänk skatten istället, och alla kommer förstå det här som man faktiskt också säger, att systemet är ju jättesjukt. Det här innebär en belöning till de extra ansvarslösa. Faktiskt de som sitter i orten och tänker, ja men skaffa mig ett barn till och ett barn till och ett barn till. Ja men jag kan ju försörja mig när jag kommer upp i en 5-6 barn. Det är ju kanonbra. Och sen får man grundbidragen och så får man hyran betald och så vidare. Det blir liksom en industriell så i viss mån är de ju producerare. De producerar barn helt enkelt. Och vi betalar för detta. Det är också ett nationellt självmord helt enkelt. Givetvis ska man ställa in det där direkt. Alltså, vi har ju pratat några gånger om obehagligt nog mördare som kommer från just sådana här familjer. Där sex barn, vi var här i Falun senast, och ingen i familjen jobbar. Det är fruktansvärt miljöer. Det kan bara alstra dåliga människor.
1: Det är intressant också att tänka på, det är någonting som berörs också i det här blogginlägget, att den här regeln med flerbarnstillägget, det var någonting som kom till en gång i tiden därför att man ansågs att det föddes för få svenska barn. Svenskarna var lite för timida i sin familjebildning och man ville fylla ut generationerna. Men idag så leder exakt samma system till exakt rakt motsatt effekt. Du säger att det föds färre svenska barn och att svenska familjer, svenska barn trängs ut ur den svenska demografin.
2: Så man kan säga att, man börjar påpeka, det här innebär ju att Orbán för ju en klassisk socialdemokratisk politik, ja, hämtat från 50-talet.
1: Mm. Ja, absolut, det kan man säga. Men en missriktad ja, politik, och jag påpekade det här förra gången som vi pratade om Orbáns familjepolitik i Ungern i Radio Bubbla också, att barnbidrag är dåligt i grunden enligt min mening, därför att barnbidrag är dyseniskt. Barnbidrag premierar sämre människor att skaffa artificiellt många barn, och eftersom de bättre människorna tvingas betala för det här barnbidraget så blir det ett negativt incitament för dem att skaffa färre barn än de skulle gjort annars. Så det är väldigt dåligt för kvaliteten på genpoolen med barnbidrag. Och givetvis blir det etter värre med flerbarnstillägget. Man har den här progressiviteten som är absolut totalt vansinnig. Alla som lyssnar på det förstår hur vansinnigt och omoraliskt det här är naturligtvis. Jag tycker det är så intressant också när man tittar på den här saken. Därför att jag är väldigt svag för biologiska paralleller och biologiska förklaringsmodeller. Och här finns det ju ett biologiskt paradigm som är så oerhört träffande. Så väldigt likt det som vi ser hända här med barnbidraget och flerbarnstillägget och allt det där. Och det är det som inom djurens värld kallas för häckningsparasitism. Det är en reproduktionsstrategi som framförallt vissa fåglar har. Det mest kända exemplet är givetvis göken. Och det göken gör då är att den lägger sina ägg i andra fåglars bon. Och äggen kläcks och det är en gökunge i boet. Men den andra fågeln då som har boet tror att det är en av sina egna fåglar. Sitter och ruvar på ägget och sen så börjar den mata den här gökungen. Och de har någon sån här präglingsmekanism så att fågelmamman blir präglad på den här fågelungen trots att fågelungen tillhör en helt annan art och fortsätter att ta hand om och sköta om och skydda och mata. Det finns några roliga bilder på en gökunge som är så gigantisk och den har växt upp och den är liksom 5 gånger så stor som sin adoptivmamma. Men den adoptivmamman fortsätter då desperat och får jobba dygnet runt antar jag för att göda den gigantiska göken. Och att ge barnbidrag till invandrare det är bokstavligt talat, det är exakt samma sak som fåglarnas häckningsparasitism. Du har alltså en sorts varelser som lägger sina ägg i en annans varelses bo. Och värdfåglarna då, svenskarna, de förstår inte att det inte är deras barn. Att det inte är deras intresse att göda dem. Och det leder då till att värddjurens resurser utarmas och de får mindre egen avkomma därför att de har lagt all energi på den andra sortens varelser, den andra sortens fåglar. Och givetvis det är härifrån vi har det svenska begreppet gökunge, någonting som kommer in i ett sammanhang och äter upp alla resurser på ett otillbörligt sätt. Och det är också från det här fenomenet som vi har det är mycket, mycket populärt nu till det engelska ordet cook som ju kommer just av göken, the cuckoo bird. Därför man pratar om att bli kuckad och så vidare. Begreppet används ofta på ett inexakt sätt. Och är inte alltid så förtjust i hur det används. Men i det här fallet så är parallellen exakt. Flerbarnstillägget är det bokstavliga och absoluta kuckeriet.
2: Ja.
1: Tycker det är fascinerande generellt att tänka på att vi kämpar fortfarande med samma utmaningar som våra biologiska förfäder stod inför för 100 miljoner år sedan eller något sånt där. Jag vet inte vad närmast gemensam anfadern med en gökad fågel är. Men de flesta fåglar med sina hjärnor som är stora som ärtor eller riskorn är bättre än vi på att skydda sig mot sådana angrepp. Det är mycket fascinerande tycker jag.
2: Det är mycket hemskt. Men just det med barnbidraget det ligger ju också något sånt oerhört människoförnedrande i det. Det här du sa om att fel sorts människor nappar på erbjudandet. Och det är det på något sätt direkt när det infördes. För när man tänker på det. Och det är så sjukt det här påhittet att uppmana folk att skaffa fler barn genom att stänga åt dem 1 000 mer i månaden. Det var väl inte ens det på den tiden. Alltså det är ju inga bra föräldrar som tittar på andra och säger ja men nu sätter vi ett barn till världen. De har inget grepp om sig själva eller någonting. Det uppmuntrar långt innan invandringen liksom fel sorts mekanismer och beteenden och gör att folk bör liksom acceptera statliga nådegåvor för att göra naturliga saker istället för att arbeta och spara. Och det är den möjligheten man måste ge folk att göra igen.
0: Radio Bubbla. Myndigheten för tillgängliga medier drar tillbaka talboksinläsning av det stora könsexperimentet efter att inläsare Benny Nilsson gjort egna kritiska kommentarer av innehållet i talboken. Författaren David Eberhardt kräver åtgärder mot inläsaren. Jag gillar den här nyheten. Jag tycker det är ett intressant exempel på den gränslösa politiseringen av hela samhället. Man kan ju på ett sätt tycka att det kanske är som en struntsak. Man kan skratta åt det. Någon mossig statsbyråkrat sitter och kverulerar om definitionen av postmodernism eller något sånt trams. Men det är ett exempel på ett underliggande fenomen som är väldigt betydelsefullt, nämligen det som vi brukar kalla för
3: den långa marschen genom institutionerna. Som är ett gammalt marxistiskt begrepp och handlar om att, att vänstern har tagit en alternativ väg till makten över samhället. Så istället för att ta över politiskt så har de tagit över kulturellt genom att infiltrera staten och infiltrera medierna, infiltrera universitetsvärlden, bibliotek. I det här fallet så är det inläsning av talböcker. Och till och med en sån enkel sak som borde vara nästan mekanisk så finns det nu politiska kommissarier som lägger in pekpinnar och ideologiska rättelser i böcker som ska läsas in. Och bara för lite kontext då, för de som inte har följt den här nyheten, kan bara läsa upp då vad den här inläsaren har sagt. Benny Nilsson hette han, statliga talboksenläsaren. Han sa så här i en liten fotnot som han liksom la till i inläsningen. Inläsarens kommentar: jag tycker författaren har misstolkat postmodernismen rätt rejält. Att sanningar inte finns är det knappast någon postmodernist som påstår. Snarare att sanningar finns men är utbytbara. Dessutom är det tveksamt att kalla det för en rörelse. Det är en paraplyterm för olika ismer. Till exempel poststrukturalism med flera. Slut på inläsarens kommentar.
4: Ja, det är ju onekligen en väldigt, som du säger, intressant exempel och illustration av den långa marschen genom institutionerna. Han säger dessutom rakt ut, inläsaren, att han själv har gett ut en bok som har postmodernismen som fond och att han studerat ämnet på universitet i många år. Sen vill jag kanske då i Boris anda här haka upp mig på några obskyra detaljer i sammanhanget. För i den här artikeln så får vi ju då en förklaring om att detta är en talbok och att det inte är samma sak som en ljudbok. Utan då en inläsning framtagen av staten för människor med, citat, permanent eller tillfällig läsnedsättning. Och dessutom får vi då veta att sådana böcker kan tas fram utan författarens tillstånd överhuvudtaget. Och det är ju en väldigt intressant distinktion då. I synnerhet som vi får reda på redan i artikeln att boken även finns som ljudbok. En ljudbok då som, om man luskar lite själv i det här, finner att är inläst av Eberhard själv. Så staten har här då till synes tagit fram sin egen variant av en redan existerande produkt och dessutom då låtit en klåfingrig postmodernism göra jobbet som har gått in och egentligen ändrat i materialet eller i alla fall gjort personliga tillägg. Så vi får både en helt onödig produkt, till synes i alla fall, men då komplett med extra propaganda på köpet.
3: Det är intressant, jag tänkte inte ens på det när jag läste artikeln. Alltså hur extra onödigt det är, givet att Eberhard redan läst in boken själv. Jag kan samtidigt förstå på något plan hur de tänker. Eberhard, han är väl någon sorts, jag vet ingenting om honom, men jag antar att han är någon typ av liksom galen högerextremist i deras ögon. Så det kan man ju inte ha, folk lyssnades till hans myndiga stämma.
4: Nej, förmodligen är det väl precis så det är, men jag blir ändå nyfiken då på hur mycket sådana här talböcker tar staten egentligen fram när det redan finns ljudböcker. Och vad tillför egentligen en talbok då som inte en ljudbok tillför?
3: Alltså jag har faktiskt själv lite erfarenhet av de här statliga talböckerna. Det är bisarrt, va? Talbok är ett särskilt ord som beskriver en statlig ljudbok. Ja, jag lyssnade lite på de här en gång i tiden. Det var jättelänge sedan nu, men jag upptäckte att det fanns på mitt lokala bibliotek i Uppsala när jag bodde där på den tiden, att man kunde få fram såna här statliga talböcker. Och jag använde det för att lyssna, alltså det här är en bizarr gammal historia, men jag lyssnade på Sigmund Freuds samlade verk. Jag klämde dem som statliga talböcker. Och bland annat. Men det var det jag huvudsakligen använde dem till. Och skillnaden tycker jag mellan då talböckerna och andra ljudböcker som man kan lyssna på, det är att de är mycket sämre gjorda. De är väldigt klumpiga och konstiga, för att de är ju till för blinda människor. Alltså för att de ska vara en fullgod ersättning för en bok från en blind människas perspektiv, så läser de upp varje liten detalj i böckerna. Så varje, inte bara varje fotnot, utan även till exempel sidnumreringen måste läsas upp. Och allt det här liksom förmaterialet som finns innan boken börjar, med kanske så här copyright, årtal, olika anteckningar från förlaget och sånt där. Varje liten bokstav måste läsas upp i exakt detalj. Och det tycker jag gör extra bisarrt att de lägger in såna här politiska kommissarie kommentarer. Just för att, som jag har förstått det, så hela grejen med talböckerna är att de ska vara oerhört exakta. De ska vara superexakta återgivningar av böckerna, så att en blind människa kan inte godgöra sig exakt samma information. Konsekvensen då är att de är väldigt klumpiga att lyssna på. Till exempel för att så fort de vänder sida så måste de läsa upp sidnumret. Och den typen av saker.
4: Jag hörde faktiskt nu när du säger det, så kom jag på ett fall som jag har hört talas om, där en LISP-bok blev inläst på det här sättet. Alltså programmeringsspråket LISP. Och då kan man då höra i de här inspelningarna hur inläsaren säger höger parentes, höger parentes, höger parentes och så vidare.
3: Det är faktiskt otroligt kul med en LISP-bok och de ska uttala alla parenteser. Ja, för er som inte programmerar är kanske lite obskyrt, men det är faktiskt väldigt roligt. Jag skulle vilja lyssna på den. Nu så säger ju den här inläsaren, Benny Nilsson, att det var helt fel av honom att spela in den här kommentaren om postmodernism. Men han har fått något skit nu från i media av arbetsgivarna och sånt där. Men faktum är att först när den här grejen rullades upp så var det annat ljud i skällan. För då var han väldigt stursk och han försvarade sig på Facebook. Han postade på sin personliga Facebook-profil. Och han sa att han var i sin fulla rätt att lägga in sådana kommentarer. Det är en del av arbetet som talboksinläsare. Därför att om man hittar fel så ska man korrigera de felen. För att inte sprida dem vidare. Och han sa också att han har gjort liknande saker tidigare. Att han är en erfaren inläsare. Han sa någonting om att han hade läst in 500 böcker och sånt där. Och att han hade åtminstone ett par gånger tidigare då gjort liknande saker, lagt in kommentarer. Så att det finns liksom så här, å ena sidan så drar de tillbaka den nu och de ber om ursäkt och så vidare. Men bevisligen så sitter det talboksinläsare där ute och anser att de är fullt berättigade och att det är en viktig del av deras jobb att sitta och korrigera såna här saker. Och det är ju, precis som du påpekar, så är det väldigt pikant att den här Benny Nilsson själv har gett ut en bok som har postmodernism som fond, som man säger, och studerat ämnet på. Så han är liksom, han är en akademisk postmodernist som sitter och är nu postmodernismpolisen i statliga talböcker. Det är helt sinnessjukt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
6: Ta Cloetta!
0: Hej Martin, i programmet från måndagen den 25:e talade du och Boris om amerikanska presidentpretendenter. Jag har inget i övrigt att tillägga vad det gäller Trump, Clinton eller Sanders, men när det gäller Ted Cruz är situationen betydligt mer komplicerad än vad ni lät påskina. Nedan några röster om Cruz-situationen. Alan Grayson är allt annat än en auktoritet på amerikanska konstitutionella frågor. Han är en av alla dessa rika socialistiska skitstövlar som finns både i USA och annorstädes. Vidrig typ är bara förnamnet. Det som störde mig i er diskussion handlar inte om eventuellt ifrågasättande av Cruz. Detta även om jag har följt honom sedan 2013 och ser honom som den presidentkandidat som jag har respekt för framför andra. Man får tycka vad man vill med ambulanger, men man måste söka sanningen. Däremot är det synd att förmedla svenska MSMs förljugna berättelser om USA och låta den vänsterdominerande amerikanska MSM sätta agendan. När ni talade kändes det som hur det har varit när jag har lyssnat på SR, SVT eller läst svenska tidningar under större delen av mitt liv. Ett patologiskt förhållningssätt till USA. En märklig blandning av hat och kärlek, förakt och underdånighet som man försöker komma till rätta med genom förlöjligande. Du och Boris är mycket bättre och mer värda än att lägga er jäms med svenska journalisters så kallade journalistik som kännetecknas av okunnighet, sensationslyssnad och partiskhet. Självklart är det i Sverige svenska politiker som satt agendan. Jag minns Palmes avfärdande av Ronald Reagan, en B-skådis. Okej, blir en B-skådis automatiskt en dålig politiker? En sämre människa? Jag har följt den här diskussionen under cirka ett år. Mängder av konstitutionsjurister har sagt sin mening. De flesta konstaterar att Cruz uppfyller kraven i tillägg nummer 14 i konstitutionen, men att högsta domstolen aldrig har fällt något ytterligare utslag i frågan om natural born citizens.
3: Ja.
2: Det var en salva. Jag måste ju som vanligt börja på i de perifera frågeställningarna och säga att det stora problemet med Palmes uttalande om Ronald Reagan som en B-skådis, det är ju att rent faktamässigt var aldrig Ronald Reagan en B-skådis. Större delen av 40 och en bra bit in på 50-talet så var han den näst bäst betalda manliga skådespelaren i Hollywood. Och han var definitivt, han var sin tids Brad Pitt snarare. Så varifrån det här, den svenska uppfattningen om att han B-skåd, det är Palme som har sagt det. Det visar bara Palmes okunnighet om amerikansk film.
3: Ja, men det är ändå symptomatiskt. Bekräftar inte det en poäng som vår brevskrivare gör här? Kunskapsnivån är oerhört låg.
2: Den är oerhört låg, men jag måste faktiskt skrida till försvar för oss, därför att förvisso är vi ganska ofta USA-kritiska, alltifrån det gäller den här galopperande politiska korrektheten och genus, hbtq-vansinnet, regleringsgiven och så vidare. Men det gör ju inte att vi kan jämställas med svenska mainstream-media, därför att de älskar ju regleringsvansinnet, svågerkapitalismen och Bernie Sanders-socialismen i de tendenserna i USA. Det är inte, när vi kritiserar USA så är det från helt andra, så är det precis de sakerna som mainstream media tycker är bra med USA. Så att koppla ihop oss med dem gör mig lite bekymrad.
3: Ja. Ja, jag tycker väl också att det är kanske att vår position behöver nyanseras en aning. Men jag tyckte det ändå var tänkvärda synpunkter. Vi kan ju naturligtvis inte i vår position som Radio Bubbla, även om vi skulle tycka att en viss kandidat, låt oss säga bara för diskussionens skull, Ted Cruz, även om vi skulle tycka att han är lite mindre dålig än de andra kandidaterna, att han är ganska skarp, ganska bildad, rimliga politiska positioner jämfört med de andra, det har inte så stor relevans för oss, för att vi är inte ute efter det här att liksom att hitta den minst dåliga kandidaten, hitta någon att heja på. Vi är väldigt skeptiska till alla politiker. Och, ja. Och till och med Ted Cruz, som verkar rimlig ibland och som har retat gallfeber på varenda kollega i senaten. Bara det är ett tecken på att han gör någonting rätt. Till och med Ted Cruz, till och med above none of the i Ontario, skulle ställa till det något alldeles otroligt om vederbörande blev en ledande politiker. Därför att problemet är inte att vi har dåliga politiker. Problemet är att makt korrumperar. Och hur bra person man än är, inte ens om Boris blev statsminister så skulle det ha några bra konsekvenser. För han skulle också bli korrumperad. Det är surrealistiskt. Det är svårt att ens tänka sig ett sånt scenario. Men det är sant.
2: Nej, men alltså, jag vet ju själv med mig att herregud, blir jag USAs president, då skulle de dåliga sidorna i min personlighet verkligen galoppera. Mm. Vi skulle invadera större delen av världen inom 24 timmar. Alltså, marinkåren skulle vara överallt och gett sig på alla stater jag tycker illa om. Så att, ge mig aldrig den makten.
3: Så det är det som är problemet, att oavsett om vi kan tycka att någon viss kandidat är lite bättre eller lite sämre, så måste vi av olika typer av fundamentala skäl vara mot alla politiker alltid.
2: Jag känner ju själv liksom vilken lust jag fick att bli USAs president.
3: Ja, ni hör redan satt igång i huvudet på Boris. Det är livsfarligt.
0: Radio Bubbla.

0: Frankrikes president Hollande vill införa kurs i moral, medborgerlighet och republikens värderingar i grundskolan. Alla 16-åringar ska få medborgarbok för anteckning av statliga engagemang, vill tredubbla civil värnplikt. Den här artikeln är på franska, så att vi kommer ha lite svårt att ta sig igenom den. Men jag tycker att det är något väldigt intressant med det här. Det är så väldigt typiskt franskt, den här approachen. Jag kan ju verkligen förstå och sympatisera på sätt och vis med bakgrunden till det här. Att man, inte minst Frankrike som hade ett otroligt svårt år 2015 med upprepade terrorattacker. Och någonstans så, vi har varit inne på tidigare att problemet är egentligen inte så mycket, ja, problemet är naturligtvis terrorister och terror, men ett mer övergripande problem är att den typen av idéer får grogrund därför att västerlandet fullständigt har tappat sitt självförtroende och sin moraliska kompass. Det finns ingenting i västerlandet längre som är värt att stå upp för. Om man tidigare hade ett arv från upplysningen med liberala värderingar, som i Frankrike, man har varit stolt över sitt republikanska statsskick, såna här saker. Tidigare så har det funnits en moralisk stadga, en moralisk tyngdpunkt i väst, som har gjort att man har haft någonting positivt att erbjuda. Nu handlar det mer om ett reaktivt motstånd mot terrorister och islam, som i sin tur har en sån här kärna av värderingar. Så att på sätt och vis så kan man sympatisera med Frankrikes ambition. Och det är väl nästan det enda land i Europa som gör såna här saker på ett aktivt sätt. Och försöker göra någonting. Och ändå blir det så fel när de väl ska försöka.
1: Ja.
0: Medborgarbok för anteckning av statliga engagemang. Det här låter ju som Margot Wallströms utspel häromdagen om en utvidgad värnplikt.
1: Det ligger väldigt, väldigt nära. Lite mer strukturerat bara, hemskt nog.
0: Tredubbla civil värnplikt och sen så ska man ha en liten bok där det står hur man har verkat för staten. Och så måste man fråga sig också, tycker jag, om man kan ha en kurs i moral och medborgerlighet. Republikens värderingar.
1: Ja, det slår totalt slint. För som du påpekar inledningsvis så kan man definitivt sympatisera med själva tankegången att det gäller att slå vakt om västerlandets moraliska landvinningar och kulturella landvinningar och hållning och kampen för frihet. Det är en sak. Men det förbyts på något sätt i att det gäller att slå vakt om troheten mot staten. Och att staten skulle vara bärare av västerlandets, de framsteg som västerlandet, vi har kämpat oss till i västerlandet. Det där det blir så jävla absurt. Staten är inte bärare av någonting annat än av byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: När vi pratar om 2021 så skulle det vara en stor miss om vi inte pratade om coronavirusvaccineringen. Det är kanske den största aktuella frågan just nu och givetvis så kommer det vara en av de mest centrala och omtalade sakerna under 2021. Det är en ganska bra kandidat till att vara den mest centrala och kännetecknande fenomenet under det kommande året. Så just nu så har vi ett extremt uppskruvat känsloläge givetvis kring hela coronaviruspandemin. Alla som lyssnar på det här i liksom nu dagarna när vi spelar in det, alltså början av januari 2021, vet ju precis hur det känns om man lyssnar på det här kanske om ett år, två år, tre år. Kanske det är svårt att minnas och föreställa sig exakt hur galet det var just den här tiden. Samtidigt så tror jag, som jag sagt många gånger tidigare, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Och de här vaccinen som nu rullas ut, det finns dussintals olika vaccin, flera olika tekniker för att framställa vaccin och så vidare. Och de rullas ut nu över hela världen sen någon månad tillbaka. De är nu den mest centrala frågan, den mest omtalade saken, vilket delvis beror på att det blir svårare och svårare att hävda att sjukdomen i sig själv är väldigt farlig, för att det är färre och färre som dör av de som får sjukdomen. Så att nu har allt fokus skiftat till vaccineringar. Och det är då liksom väldigt upptrissade stämningslägen i alla riktningar egentligen. För att, alltså, en sak, vi har flera länkar på Bubbla just nu om att negativa bieffekter, är någon som dog, någon på ett svenskt äldreboende i Kalmar som dog dagen efter att han fick covid-19-vaccinet. Och det var ju någon väldigt gammal person uppenbarligen som säkert inte var helt frisk och så vidare. Jag har också sett en hel del fake news kring det här med att folk dör efter att de får vaccin. Flera sådana här stories som jag har hört och som har spridits av även av folk som jag följer på internet som har propagerat de här historierna. Så när jag kollat upp det visar sig att det var inte så att det var till exempel en sjuksköterska i USA som svimmade. Hon kollapsade framför en kamera precis efter att hon har fått sin vaccininjektion. Och sen så gick det massa rykten på internet om att hon hade dött dagen efter. Det verkade vara fake news när jag kollade upp det. Men det är liksom hysterin är total och nästan ingen verkar tänka särskilt rationellt kring den här vaccinfrågan. Och om man ska göra några spaningar då så tror jag att förutom då att det kommer få en supercentral fråga självklart så tror jag att som då återigen vi har sagt tidigare, det är värt att påpeka. Vaccineringarna kommer inte få slut på nedstängningarna. Det kommer inte få slut på coronavirushysterin, utan psykosen kommer bara muteras lite, men det kommer förmodligen förstärkas. Därför att tidigare så har man haft den idén om att ja, alla är potentiella smittbärare, alla måste isolera sig och så vidare. Nu kommer det bli mycket lättare att peka ut en viss grupp, nämligen människor som inte vill ta vaccinet, som är kritiska mot vaccinet och så vidare. Och det här är förberett väldigt länge i det allmänna medvetandet genom en demonisering av vaccinkritiker. Anti-vaxxers kallas det för. Folk som inte är 100% med på tåget om att vacciner är fantastiskt bra grej. Och nu fullbordas den utvecklingen. Så i flera länder så upprättar man nu register över folk som vägrar vaccinera sig. Vi har en länk om, jag tror att den är från Spanien, som vi har på Bubbla just nu. Men det kommer finnas i alla möjliga länder, även i Sverige så finns det nu ett nytt register som heter vaccinationsregistret, som är ett bihang till det existerande patientregistret. Och sen så kommer vi få se överallt. Och sen så kommer man ha, det finns olika namn för det. Man pratar om vaccinpass, vaccinbevis, man kan ha en vaccinapp i sin telefon eller möjligen ett vaccinchip inopererat under huden. Kärt barn har många namn. Vi kan kalla det för odjurets märke. Och det är bäst för dig att du kan visa upp ditt märke under 2021. Det kommer bli väldigt mycket liv kring det här och det kommer bara fortsätta. De kommer hitta fler och fler ursäkter för att fortsätta. Och ett sånt exempel som vi redan ser, ett narrativ som rullas ut nu, det är att visst, vi hade det gamla coronaviruset och nu har vi vaccin mot det, men vi har också alla de nya varianterna. Nu finns det en ny superdödsvariant av coronaviruset i något land och det gör att man måste stänga gränserna till det landet. Åh nej, nu finns nya superdödsvarianten i de här länderna också och så vidare. Och på det här sättet så kan man trissa upp ny panik och förlänga i krisen. Och jag är ganska säker på att innan 2021 är slut så kommer vi ha teorier i omlopp om att alla de här vaccinen som vi utvecklat och tagit, de hjälper inte mot alla varianterna av coronaviruset. Så att nu måste vi ha nya vacciner på precis samma sätt som man har med säsongsinfluensan. Att man har ett flertal olika varianter som är i omlopp och varje år så måste man ha en ny cocktail, en ny mix av vacciner för just det årets versioner av, ja, i det här fallet då, av coronaviruset. Så att hela vaccineringsverksamheten kommer att göra att krisen förvärras snarare än att den ebbar ut.
1: Ja, och de bäddar verkligen för detta, för att dels som du säger, de olika formerna av viruset och mutationerna, de inser nog, har nog först den senaste tiden som jag varit inne på, insett vilket fantastiskt verktyg det här är. De fattar nog inte det från början. Och därför har man nu också börjat släppa fram både i Dagens Nyheter och i svensk stats-TV så har sett experterna, de svenska experterna säga att ja, men det här, alltså corona, covid-19, covid-19 är bara en försmak. Och sen säger de att om ungefär 10-15 år då kommer vi att se de riktigt stora och för oss ännu okända pandemierna svepa över världen. Så att man skapar en total krismedvetenhet, oj du kan dö imorgon av corona. Och när det har liksom internerats i människors tänkande att oj, oj det här är farligt, så är det jättelätt att säga att vi måste förbereda oss för det som kommer om 10-15 år. Det är mycket effektivare än att hota med smältande polarisar. Det kommer inte släppa greppet om detta alls, utan det blir mer och mer och mer av det här. Det är det perfekta regleringsverktyget.
2: En sjuk sak i allt det här som jag tänker på ibland är att alltså jag själv, jag är inte ens en sån här anti-vaxxer. Jag har en del skeptiska funderingar kring vaccin. Precis som jag har kring allting annat här i världen. Jag är i grunden positiv till att det finns vacciner. Precis som att jag är positiv till alla möjliga andra medicinska innovationer. Vissa vacciner är bättre än andra. Vissa tror jag kanske är onödiga. Men precis som alla andra läkemedel kan man säga. Och alltså, jag som libertarian är egentligen mycket mer pro-vaccin än till och med de officiella vaccinförespråkarna. För att om jag fick bestämma, om jag fick designa en libertariansk ordning, en libertariansk läkemedels- och vaccinordning, så skulle den överhuvudtaget inte likna vad som händer just nu. Alltså, jag vill personligen inte ta ett vaccin som har liksom utvecklats ganska snabbt och har testats i några månader. Hundratusentals människor, tiotusentals, hundratusentals kanske har tagit vaccinerna, men inte miljontals. Så jag vill gärna vänta lite grann, men jag tycker att det ska vara absolut totalt fritt för andra människor att ta vaccinet. Och det finns ju många andra som vill ta vaccin. Miljontals människor har stått och stampat och velat ha de här vaccinen väldigt, väldigt länge. Och det blir så absurt när vi har de här. Vi har ju hört de här fantastiska berättelserna om hur olika företag har utvecklat vacciner väldigt snabbt. Framförallt de här nya mRNA-vaccinerna som jag tycker är ganska läskiga. Pratade om det tidigare i Radio Bubbla att det är inte så svårt att tänka sig olika typer av speciella risker som kan komma med de här mRNA-vaccinerna. Inte för att jag är någon expert, men utifrån det jag har läst mig till och så vidare så väntar jag heller. Men vi har ju fått höra att efter att företaget Moderna, efter att de fick möjlighet att själva studera viruset. Jag vet inte om de fick själva viruset i ett exempel eller om det bara var virusens genetiska kod. Men när de hade viruset i labbet så tog det, jag tror att det tog 2 dygn för dem att utveckla sitt mRNA-vaccin. Och det här hände alltså i januari i förra året. Mitten av januari förra året. Jag tror att de hade utvecklat sitt vaccin innan vi pratade om coronaviruspandemin för första gången i Radio Bubbla. Vilket var 23 januari. Och just då så var det kanske inte så många som ville ta vaccinet. Därför att hela epidemin var inte riktigt på radarn än. Vi hade börjat prata om det, en del andra började prata om det, men det var egentligen ingen som var särskilt orolig. Det var bara en avlägsen sak som hände i Kina. Men i februari och mars, när folk började gå bananas, när folk trodde att miljontals människor skulle dö inom kort tid och så vidare, alla började bli oroliga. Varför började man inte rulla ut de här vaccinerna då till alla människor som var oroliga och beredda att testa, beredda att ta en chansning med sina egna kroppar och testa de här vaccinerna? Alltså, vid det laget så hade man ju kunnat testa dem i flera månader eftersom de fanns tillgängliga i januari. Så varför hade inte redan tiotusentals oroliga människor tagit de här i mars? Så att istället för att situationen som vi har nu, att vi är nu i slutet av 2020 och nu börjar vaccinen rullas ut, så skulle vi kunna haft en helt annan situation. Om alla som ville hade fått vaccinera sig så skulle säkert 1 miljard människor minst redan vara vaccinerade. Och då kanske vi skulle ha så mycket data att till och med skeptiker som jag skulle överväga att vaccinera mig. För att vi har mycket data, det verkar ofarligt och kanske kan vara skönt att slippa den där potentiella liksom, superförkylningen som man kan få av coronaviruset. Men en poäng jag försöker komma fram till är att den här otroliga senfärdigheten, att en produkt som tar 2 dagar att utveckla inte kan komma ut på marknaden förrän 1 år senare. Det är riktigt groteskt. Alla de här regleringarna av medicinsk teknik och läkemedel är enormt destruktiva. Alltså, särskilt om man nu tror att coronaviruset är ett jättestort problem. För att då måste man också tycka att det var ett enormt problem att man inte började rulla ut vaccinen i februari. Men samtidigt finns en intressant sak. Som Sofia påpekar för mig häromdagen, vi pratar om det här, jag kliar mig i huvudet, hur tänker folk egentligen? Hon påpekar att det faktum att man inte rullade ut vaccinen direkt visar att man aldrig tog pandemin på allvar. För att om det hade varit någonting riktigt farligt, om det var så att varannan person som fick viruset föll död till marken, lite som på de här kinesiska fake-videos som cirkulerades i februari. Jag vet inte om ni minns, kära lyssnare, men det kom massa videos från Kina där folk föll ner på marken, på gatorna, och låg liksom, såg död ut.